នៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងនៅតាមវិហាររបស់យើងយើងត្រូវបង្រៀនក្មេងៗឲ្យខ្លាយទៅដូចព្រះបង្រៀនគេឲ្យស្គាល់ព្រះឲ្យគេដើរតាមព្រះព្រះអត់មិនចង់ឲ្យកូនសួនស្ញារបស់ទ្រង់ក្រទេទ្រង់ចង់ឲ្យគេស្មោះត្រង់ហើយបានខ្ញុំនិយាយចឹងភាពស្មោះត្រង់គឺប្រសើរជាងខ្លាយទៅជាអ្នកមានទៀតភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះគឺប្រសើរជាងមានមាសប្រាក់ចឹងចំណុចទាំង3គឺការអានព្រះគម្ពីរសិក្សាព្រះគម្ពីរអធិដ្ឋានហើយនឹងទីបន្ទាល់ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំក្នុងការបញ្ចប់បិតាកូនអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានរំលឹកកូនអំពីចំណុចទាំង3ដែលអាចធ្វើឲ្យកូនកាន់តែឆ្លៀតកាន់តែចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងទ្រង់តែជាការសិក្សាព្រះបន្ទូលអធិដ្ឋានហើយនឹងទីបន្ទាល់បិតាកូនសូមទ្រង់បន្តធ្វើកិច្ចការក្នុងជីវិតរបស់កូនសូមទ្រង់ជំរុញកូនឲ្យកូនកាន់តែរឹងមាំក្នុងសេចក្តីជំនឿទៅកាន់ទ្រង់ហើយសូមទ្រង់ប្រោះប្រទេសកូនឲ្យកូនប្រទេសកូនបានជាផងបិតាគ្រប់ទាំងអស់កូនថ្វាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណច្រើនសូមព្រះប្រទានពរ

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវនេះសូមតាមដានសិក្សានៅមេរៀនចុងបញ្ចប់នៃសៀវភៅស្ពានជីវិតដែលជាមេរៀនទី20ដែលមានចំណងជើងថាពិធីបុណ្យធំរបស់គ្រីស្ទានលោកអ្នកបានសិក្សាអំពីគ្រឹះសាសនាជាច្រើនមកហើយជាពិសេសអំពីគោលលទ្ធិរបស់ក្រុមជំនុំ Seventh Day Adventist ហើយនេះជាមេរៀនចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងវគ្គនេះដែលជាស្ពានចម្លងទៅកាន់ជីវិតថ្មីមួយប្រកបដោយសេចក្តីអំណរនិងក្តីសង្ឃឹមតើលោកអ្នកបានទាញយកនូវសារសំខាន់អ្វីខ្លះពីមេរៀនរបស់យើងទាំងនេះតើព្រះបានធ្វើអ្វីខ្លះដល់ជីវិតលោកអ្នកចាប់តាំងពីលោកអ្នកបានអំពាវនាវរកទ្រង់ឲ្យជួយបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតលោកអ្នកមកយើងជឿជាក់ថាព្រះពិតជាបានធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនដើម្បីនាំមកនូវសេចក្តីសុខសាន្តនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ជូនដល់ជីវិតលោកអ្នកហើយទ្រង់នឹងបន្តប្រទានសេចក្តីទាំងពីរនេះដល់ជីវិតលោកអ្នកជារៀងរហូតថ្វីត្បិតតែលោកអ្នកបានជួបប្រទះនូវការលំបាកឬការល្បួងល្បងខ្លះក៏ដោយក៏លោកអ្នកបានដឹងថាព្រះបានគង់នៅជាមួយនិងជួយលោកអ្នកជានិច្ចដែរជាពិសេសលោកអ្នកអាចមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងត្រចះត្រចង់ចំពោះជីវិតអស់កលជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវនៅស្ថានសួគ៌និងផែនដីថ្មី
1: 1ពិធីបុណ្យបង្ហាញពីសេចក្តីជំនឿ
0: ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយពិធីបុណ្យទានជាច្រើនដូចជាបុណ្យជាតិបុណ្យអំទូកបុណ្យឯករាជ្យបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មជាដើមចំណែកបុណ្យសាសនាមានបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបុណ្យកឋិនទានបុណ្យពិសាខបូជាបុណ្យមាឃបូជាឡាក់និងបុណ្យប្រពៃណីមានដូចជាបុណ្យចូលឆ្នាំជាដើមព្រមទាំងមានបុណ្យទានខ្លះទៀតដែលគេតែងប្រារព្ធធ្វើតាមគ្រួសារដូចជាបុណ្យបច្ច័យ4ឬកតញ្ញូបុណ្យសពឡាក់បុណ្យទាំងអស់នេះសុទ្ធតែបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីបុគ្គលិកលក្ខណៈសាសនានិងបង្ហាញការគោរពដល់គ្រួសារឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាឡាក់ព្រមទាំងបានបង្ហាញពីការគោរពចំពោះជាតិមាតុភូមិផងដែរយើងបានសិក្សាយ៉ាងលម្អិតរួចមកហើយថាតើយើងជាគ្រីស្ទានគួរចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យណាខ្លះដើម្បីលើកដំកើងដល់ក្រុមគ្រួសារយើងប្រទេសជាតិយើងហើយនៅតែលើកដំកើងព្រះនាមព្រះផងដែរឥឡូវនេះសូមយើងពិនិត្យមើលពិធីបុណ្យធំធំរបស់គ្រីស្ទសាសនាម្ដងតើព្រះនៃលោកីនេះចង់ឲ្យពួកគ្រីស្ទានធ្វើបុណ្យអ្វីខ្លះព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ឲ្យយើងធ្វើបុណ្យធំធំតែពីរគត់គឺមួយបុណ្យជ្រមួយទឹកឬបុណ្យលាងបាបនិងមួយទៀតគឺបុណ្យលាងជើងឬបុណ្យលាងព្រះអង្គម្ចាស់ហើយខ្លះទៀតហៅថាបុណ្យរំលងលើពីនេះទៅទៀតគ្រីស្ទានក៏តែងធ្វើបុណ្យផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនដែរដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់និងការសរសើរដំកើងដល់ព្រះដូចជាបុណ្យណូអែលនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូនិងបុណ្យកំណើតនិងការសក្កុតហើយរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលគេធ្វើនៅម្ដុំពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរគ្រីស្ទានខ្លះទៀតបានប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះនៅថ្ងៃបុណ្យកំណើតរបស់គេឬនៅថ្ងៃពិសេសណាមួយដែលព្រះបានជួយគេខ្លះទៀតតែងប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យសុំព្រះពរនៅមុនពេលគេចាប់ដាំដាំដំណាំឬសាព្រោះជាពិសេសកសិករតែងធ្វើបុណ្យថ្វាយដង្វាយដប់ហូតមួយនៅក្រោយពេលប្រមូលផលរួចទាំងអស់នេះគឺជាបុណ្យដែលយើងអាចជ្រើសរើសធ្វើទៅតាមចំណង់របស់យើងតទៅនេះចូលយើងពិនិត្យមើលបុណ្យសំខាន់សំខាន់ពីរគឺបុណ្យជ្រមុជទឹកនិងបុណ្យលៀងព្រះអង្គម្ចាស់
1: ពីបុណ្យជ្រមុជទឹក
0: បុណ្យនេះគេធ្វើតែម្ដងគត់ក្នុងជីវិតគ្រីស្ទានគឺនៅពេលដែលលោកអ្នកណាម្នាក់សុខចិត្តទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះ
1: កអត្តន័យ
0: បុណ្យនេះមានអត្តន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅតាក់ទងទៅនឹងការលាងសម្អាតនៅអំពើបាបនិងការទទួលជីវិតថ្មីពីព្រះដែលទ្រង់បំពេញចិត្តយើងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តចូលក្នុងក្រុមជំនុំគ្រីស្ទានគឺជារូបកាយតែមួយរបស់ព្រះគ្រីស្ទ នេះជាជំហានដំបូងដែលមនុស្សម្នាក់ចាប់ដើមខ្លាយខ្លួនជាគ្រីស្ទានប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងក៏មានពិធីបុណ្យខ្លះដែលតាក់ទងទៅនឹងពិធីបុណ្យដែលប្រើទឹកជានិមិត្តរូបនៃការលាងសម្អាតនៅអំពើបាបនិងឧបទ្រពចង្រៃនេះដែរដូចជាការស្រោចទឹកឬរលាស់ទឹកជាដើមតែខុសគ្នាបន្តិចត្រង់ថាគ្រឹះសាសនាយល់ថាទឹកនេះមិនអាចសម្អាតអំពើបាបបានទេគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេដែលធ្វើការនោះចំណែកឯការជ្រមុជទឹកនោះគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបប៉ុណ្ណោះយើងមិនអាចលាងសម្អាតអំពើបាបឲ្យស្អាតពីខ្លួនយើងបានឡើយទោះបីជាធ្វើបុណ្យអ្វីក៏ដោយគឺមានតែលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានខ្ចាយនៅលើឈើឆ្កាងប៉ុណ្ណោះទេចំណែកទឹកក៏គ្មានអភូតហេតុអ្វីដែលអាចសម្អាតបាបរបស់យើងបានដែរមានសត្វគោមួយមានចៃពេញទាំងខ្លួនថ្ងៃមួយគោបានពាំមែកឈើមួយនៅនឹងមាត់ហើយដើរចុះត្រាំក្នុងទឹកអូរមួយលិចខ្លួនបាត់នៅសល់តែច្រមុះនឹងមាត់ប៉ុណ្ណោះចៃភ័យណាស់ក៏នាំគ្នាវាឡើងមករកមាត់និងច្រមុះគោហើយឃើញមែកឈើនៅជាប់នឹងមាត់គោក៏នាំគ្នាឡើងតោងអស់រលីងគោក៏លែងមែកឈើពីមាត់ឲ្យហូរអណ្ដែតឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅចំណែកយើងទាំងអស់គ្នាក៏មានឈើមួយសម្រាប់នាំយកអំពើបាបចេញពីយើងដែរគឺឈើឆ្កាងតែមិនមែនដោយអំណាចនៃឈើឆ្កាងនោះទេគឺដោយសារព្រះយេស៊ូវបានទទួលការសុគតដើម្បីទទួលអំពើបាបជំនួសយើងនៅលើឈើឆ្កាងនោះវិញដោយដឹងសេចក្តីនេះថាមនុស្សចាស់របស់យើងបានត្រូវឆ្កាងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដើម្បីឲ្យទួអំពើបាបបានត្រូវសូន្យទៅប្រយោជន៍កុំឲ្យយើងនៅបម្រើអំពើបាបទៀតឡើយត្បិតអ្នកណាដែលស្លាប់នោះក៏បានរាប់ជាសុចរិតរួចពីបាបហើយខគម្ពីរខាងលើបានបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវបានទទួលយកអំពើបាបរបស់យើងដោយស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងតើលោកអ្នកជឿថាព្រះយេស៊ូវពិតជាបានសុគតដោយសារអំពើបាបរបស់លោកអ្នកមែនឬទេហើយបើទ្រង់ពិតជាសុគតជំនួសលោកអ្នកមែនអំពើបាបនិងគំនិតអាត្មានិយមរបស់លោកអ្នកក៏បានស្លាប់ជាមួយទ្រង់ដែរតើលោកអ្នកជឿសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះយេស៊ូវថាការជ្រមុជទឹកគឺជាការរត់គេចចេញអំពីអំពើបាបឬទេប្រសិនបើលោកអ្នកទទួលជឿថាសេចក្តីសន្យានោះជាការពិតលោកអ្នកនឹងរកឃើញថាព្រះនឹងដកចេញនៅបំណងអាក្រក់ហើយនឹងប្រទានដល់លោកអ្នកនៅអំណាចដើម្បីទប់ទល់នឹងសេចក្តីល្បួងរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់វិញព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ4បានបន្ថែមថាដូច្នេះយើងបានត្រូវកប់ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដោយទទួលជ្រមុជក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងបានដើរក្នុងជីវិតបែបថ្មីដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដោយសារសេរីល្អនៃព្រះវរបិតាដែរនៅពេលដែលយើងងើបពីទឹកឡើងយើងបានទទួលចិត្តថ្មីនិងជីវិតថ្មីដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានសុគតនៅថ្ងៃសុកហើយរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យនោះដែរជីវិតថ្មីនោះពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរសុខសាន្តនិងសេចក្តីសប្បុរសជាពិសេសជាជីវិតមួយដែលមានព្រះគង់នៅជាមួយពីព្រោះពេលនោះលោកអ្នកនឹងមានការរីកចម្រើនខាងសេចក្តីល្អនៃជីវិតដោយព្រះយេស៊ូវដែរ
1: ខព្រះយេស៊ូវទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកជាគំរូ
0: ហោរាម្នាក់ឈ្មោះយូហានបាទីបានអំពាវនាវដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលឲ្យប្រែចិត្តដោយងាកចេញពីអំពើបាបរបស់គេនិងទទួលបុណ្យជ្រមុជពីគាត់ក្នុងទន្លេយ៉រដានគាត់ប្រកាសថាព្រះអង្គដែលយាងមកក្រោយខ្ញុំទ្រង់មានអំណាចលើសជាងខ្ញុំខ្ញុំមិនគួរនឹងអោនស្រាយព្រះសុពណ៌បាទទ្រង់ផងឯខ្ញុំបានធ្វើបុណ្យជ្រមុជឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយទឹកតែទ្រង់នឹងធ្វើបុណ្យជ្រមុជឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញកាលនោះមិនគ្រាន់តែពួកមនុស្សមានបាបប៉ុណ្ណោះទេដែលបានមកទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកពីលោកយូហានតែព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ក៏បានយាងមកឲ្យលោកយូហានធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យទ្រង់ដែរដើម្បីធ្វើជាគំរូនិងបង្ហាញពីការសំខាន់នៃពិធីនេះដល់មនុស្សក្រោយពីព្រះយេស៊ូវបានយាងឡើងពីទឹកមកវិញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ បានរៀងមកពីលើមេឃមានសន្តានជាសត្វព្រាបមកទំលើស្មាព្រះយេស៊ូវហើយមានសំឡេងពីស្ថានសួគ៌មកថាអញជាកូនស្ងួនភ្ងាអញជាទីពេញចិត្តអញណាស់ព្រះនឹងបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់ក្នុងជីវិតលោកអ្នកក្រោយពីលោកអ្នកបានទទួលបន់ជ្រមុជទឹកដោយដែលព្រះយេស៊ូវទទួលបន់ជ្រមុជទឹកពីលោកយូហានដែរព្រះនឹងគង់នៅជាមួយលោកអ្នកជានិច្ចហើយនឹងប្រទានអំណាចឲ្យលោកអ្នកអាចធ្វើបន្តពីទ្រង់ប្រាប់ដល់អ្នកដទៃដើម្បីឲ្យគេបានស្គាល់ទ្រង់ផងដែរទ្រង់បានសន្យាថានឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកជួយដល់អ្នកដែលបានទទួលបន់ជ្រមុជទឹកតើលោកអ្នកយល់ថាលោកអ្នកត្រូវការសេចក្តីអត់ឱនទោសពីព្រះនិងការសម្អាតអំពើបាបពីទ្រង់ឬទេតើលោកអ្នកបានឃើញច្បាស់ហើយឬនៅថាគ្មានសកម្មភាពណាមួយឬពិធីណាមួយរបស់លោកអ្នកដែលជួយលោកអ្នកឲ្យរួចពីបាបបានទេហើយតើលោកអ្នកជឿថាព្រះយេស៊ូវបានប្រទាននូវសេចក្តីសង្គ្រោះទាំងស្រុងដល់លោកអ្នកតាមការជ្រមុជទឹកនេះឬទេបើដូច្នោះតើបុណ្យជ្រមុជទឹកជាឱកាសមួយដ៏ល្អសម្រាប់លោកអ្នកដែរឬទេបុណ្យជ្រមុជទឹកជាវិធីមួយដែលលោកអ្នកអាចបង្ហាញពីសេចក្តីជំនឿរបស់លោកអ្នកដល់ព្រះនិងអំពីសេចក្តីត្រូវការដែលទ្រង់នឹងប្រទានដល់លោកអ្នក
1: គោរបៀបជ្រមុជទឹក
0: បុណ្យនេះគឺជាពិធីមួយដែលអ្នកមានជំនឿថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទចុះទៅក្នុងទឹកជាមួយគ្រូគង្វាលម្នាក់លោកគ្រូគង្វាលក៏ចាប់អ្នកនោះប្តីទៅក្នុងទឹករួចលើកឡើងមកវិញនៅពេលដែលលោកអ្នកទទួលបន់ជ្រមុជទឹកលោកអ្នកបានទុកចិត្តទាំងស្រុងទៅលើដៃរបស់គ្រូគង្វាលដែលបន្ទាបលោកអ្នកចុះទៅក្នុងទឹកនិងលើកអ្នកឡើងវិញនៅពេលដែលលោកអ្នកជ្រមុជទៅក្នុងទឹកនោះដូចជាលោកអ្នកបានកប់ចោលអំពើបាបទៅក្នុងទឹកយ៉ាងជ្រៅហើយការដែលងើបចេញពីទឹកមកវិញគឺដូចជាលោកអ្នកបានរស់ឡើងវិញជាថ្មីដោយព្រះយេស៊ូវដែរ
1: 3ការសម្រេចចិត្តដ៏ធំបំផុត
0: ឥឡូវនេះដល់ពេលលោកអ្នកត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់មួយហើយតែដើម្បីជាជំនួយដល់ការសម្រេចចិត្តនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក16ខ16អ្នកណាដែលជឿហើយទទួលបន់ជ្រមុជទឹកនោះនឹងបានសង្គ្រោះតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿនោះនឹងត្រូវទោសវិញពិតមែនតែព្រះយេស៊ូវបានធ្វើអ្វីៗសម្រាប់យើងមែនតែទ្រង់មិនបានបង្ខំយើងឲ្យដើរតាមទ្រង់ទេអំណោយទានរបស់ទ្រង់នឹងប្រទានមកដល់យើងដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងរយៈពេលដ៏វែងអន្លាយមួយតែយើងអាចទទួលអំណោយទាននោះបានដរាបណាយើងចុះទៅក្នុងទឹកហើយទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានបុរសម្នាក់ដែលរកស៊ីបេះផ្លែឈើក្នុងព្រៃថ្ងៃមួយគាត់បានឃើញផ្លែឈើទុំជាច្រើននៅលើដើមឈើយ៉ាងខ្ពស់នៅជ្រលងភ្នំមួយដែលគាត់មិនអាចឡើងតាមជណ្ដើររបស់គាត់ដល់ឡើយដូច្នេះគាត់ក៏ឡើងទៅលើភ្នំហើយសម្រោតចុះតាមខ្សែពួរមកកាន់ដើមឈើដោយអស់សប្បាយនឹងបានមកដល់ដើមឈើដែលមានផ្លែទុំក្រហមច្រាលនោះក៏លែងខ្សែពួរនោះទៅធ្វើឲ្យខ្សែពួរយោចុះយោឡើងនៅក្បែរដើមឈើនោះលុះបេះផ្លែឈើបានច្រើនហើយទើបគាត់ភ្ញាក់ព្រើតដោយឃើញខ្សែពួរកំពុងយោលម្ដងទៅឆ្ងាយម្ដងមកជិតគាត់គាត់មានការភិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងព្រោះគាត់ទៅលើក៏មិនរួចទៅក្រោមក៏មិនរួចគាត់គិតថាគាត់នឹងត្រូវស្លាប់នៅកណ្ដាលជ្រលងភ្នំនេះតែម្នាក់ឯងហើយគាត់បានខំវាថ្នមថ្នមមកចុងមេឃឲ្យជិតកន្លែងខ្សែពួរនោះបានយោលកាត់នៅពេលដែលខ្សែពួរនោះយោលមកជិតគាត់គាត់ក៏លែងដៃពីមេឈើមកតោងពួរនោះយ៉ាងស្អិតតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកគាត់ក៏បានមកដល់លើភ្នំវិញជាមួយនឹងផ្លែឈើពេញកន្ត្រកដោយរីករាយគាត់ត្រេកអរណាស់ដោយបានរួចជីវិតដោយសារការសម្រេចចិត្តយ៉ាងប្រថុយប្រថានមួយនេះលោកអ្នកក៏ដូច្នោះដែរ គឺកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការសម្រេចចិត្តយ៉ាងសំខាន់ពីរសម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកគឺស្លាប់និងរស់លោកអ្នកត្រូវសម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះយេស៊ូវដើម្បីបានជីវិតអស់កលឬលោកអ្នកសុខចិត្តបាត់បង់ជីវិតអស់កលដោយបដិសេធព្រះយេស៊ូវវាជាការដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចបន្តិចមែនក្នុងការដកដៃពីដើមឈើដ៏ខ្ពស់ទៅតាមខ្សែពួរដែលកំពុងយោលនោះប៉ុន្តែបើស៊ូទ្រាំនៅលើចុងឈើនោះនឹងត្រូវស្លាប់ហើយបើអ្នកទៅតាមខ្សែពួរនោះនឹងបានរស់វិញឥឡូវនេះជាឱកាសល្អសម្រាប់លោកអ្នកហើយព្រោះខ្សែពួរកំពុងយោលមកជិតលោកអ្នកវិញ្ញាណអាក្រក់និងសេចក្តីល្បួងកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានការភ័ន្តច្រឡំក្នុងការសម្រេចចិត្តដ៏ធំចុងក្រោយនេះតែសូមលោកអ្នកកុំបារម្ភឡើយបើលោកអ្នកសម្រេចចិត្តទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនោះគ្មានអ្វីអាចមករារាំងលោកអ្នកបានឡើយបុណ្យជ្រមុជទឹកគឺដូចជាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានហៅយើងឲ្យទុកចិត្តទៅលើសេចក្តីសង្គ្រោះការប្រោះលោះនិងការជួយឲ្យរួចពីបាបយើងគួរតែរៀបការតែម្ដងគត់ជាមួយនឹងទ្រង់ដោយរស់នៅយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយទ្រង់ជារៀងរហូតប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវចងចាំថាការជ្រមុជទឹកគឺជាការចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងព្រះវាមិនមែនជាទីបញ្ចប់នោះទេលោកអ្នកបានសិក្សារួចមកហើយជាមួយព្រះយេស៊ូវលោកអ្នកនឹងមានជីវិតដ៏យូរអង្វែងឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងបន្តការសិក្សាពីទ្រង់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៅទៀតហើយនឹងខំប្រឹងធ្វើជាគំរូដល់អ្នកផងជានិច្ចមានអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំអំពីបុណ្យជ្រមុជទឹកនេះដោយគិតថាបញ្ហានឹងការលបងលោទាំងឡាយរបស់គេនឹងត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលគេទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកនេះតែតាមពិតមិនមែនដូច្នោះទេគឺនៅពេលដែលយើងទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកនោះជួនកាលអរិយសាតាំងកាន់តែលបងលោកអ្នកខ្លាំងណាស់ទៅទៀតជួនកាលគ្រួសាររបស់លោកអ្នកខឹងនឹងលោកអ្នកហើយក៏បង្កើតបញ្ហាជាច្រើនឡើងនៅក្រោយពេលព្រះយេស៊ូវទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកពីលោកយូហានព្រះវិញ្ញាណបាននាំទ្រង់ទៅកាន់ទីរហោស្ថានអស់រយៈពេល40យប់40ថ្ងៃដើម្បីឲ្យអរិយលបងទ្រង់តែទ្រង់បានឈ្នះដោយការអះអាងលើព្រះគម្ពីរ
1: 4បនលៀងព្រះអង្គម្ចាស
0: ់បននេះយើងអាចធ្វើមួយឆ្នាំ2ឬ3ដងតាមការយល់ព្រមពីក្រុមជំនុំព្រះចង់ឲ្យយើងស្វែងរកនៅការអត់ឱនទោសពីទ្រង់និងបង្ហាញនៅការអត់ឱនដល់គ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសបននេះបានរំលឹកយើងអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវបានបន្ទាបអង្គទ្រង់ដើម្បីបំរើមនុស្ស

របស់សិស្សត្រង់ដូច្នោះព្រះយេស៊ូវបានក្រោកឡើងយកកន្សែងនិងផាំងដាក់ទឹករួចចាប់ដាមលាងជើងរបស់ពួកគេពួកសិស្សមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយឃើញគ្រូដ៏ធំរបស់គេដែលគេជឿថាជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតបានលាងជើងឲ្យពួកគេព្រះយេស៊ូវបានធ្វើជាគំរូដល់ពួកគេនៅពេលដែលពួកសិស្សបានឃើញដូច្នោះពួកគេបានស្គាល់នៅអំពើបាបនៃការដំកើងខ្លួនដែលមាននៅក្នុងចិត្តពួកគេព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាដូច្នេះបើខ្ញុំដែលជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាគ្រូបានលាងជើងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះគួរតែឲ្យអ្នករាល់គ្នាលាងជើងដល់គ្នានឹងគ្នាដែរត្បិតខ្ញុំបានធ្វើដំរាបទុកឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាត្រាប់តាមការដែលខ្ញុំបានធ្វើឲ្យនោះពេត្រុសដែលជាសិស្សរបស់ទ្រង់បានបដិសេធមិនឲ្យព្រះយេស៊ូវលាងជើងគាត់ឡើយតែព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅគាត់ថាបើអ្នកមិនព្រមទេនោះអ្នកនឹងគ្មានចំណាយជាមួយខ្ញុំឡើយលើដូច្នេះពេត្រុសក៏បានសុំឲ្យព្រះយេស៊ូវលាងខ្លួននិងក្បាលគាត់ផងតែព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាមនុស្សណាដែលបានងូតទឹករួចហើយគ្រាន់តែលាងជើងប៉ុណ្ណោះនោះខ្លួនប្រាណទាំងមូលនឹងបានស្អាតហើយអ្នកក៏បានស្អាតដែរព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្យល់ដល់ពេត្រុសថាគាត់បានក្លាយខ្លួនជាអ្នកគ្រីស្ទានដោយទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹករួចហើយហើយគាត់ក៏អាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងនិងអំពើបាបបានដោយងាយដែរប៉ុន្តែគាត់មិនចាំបាច់ធ្វើពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកទៀតទេគឺគ្រាន់តែសុំលន់តួទោសពីព្រះយេស៊ូវឲ្យទ្រង់អត់ឱនទោសឲ្យប៉ុណ្ណោះហេតុនេះហើយទើបព្រះយេស៊ូវបានប្រទាននៅពិធីបុណ្យលាងជើងនេះដល់យើងជាឱកាសឲ្យយើងបានស្អាតពីអំពើបាបនិងកំហុសដែលយើងបានប្រព្រឹត្តជាមួយនឹងបងប្អូនយើងនៅក្នុងព្រះវិហារយើងអាចសុំលន់តួទោសពីព្រះនៅពេលណាក៏បានប៉ុន្តែនៅក្នុងពិធីបុណ្យនោះគឺជាពេលដ៏ពិសេសមួយដែលយើងអាចផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការអត់ឱនទោសរបស់ព្រះសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លានិងឥតគិតថ្លៃដែលយើងត្រូវដឹងថាទ្រង់តែងតែទទួលយើងជានិច្ចនៅពេលដែលយើងបែរមករកទ្រង់ព្រះគម្ពីរបរិត្តេវជំពូក3ខ22និង23បានសម្ដែងថាគឺនឹកពីសេចក្តីនេះថាគំតែមានសេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះយេហូវ៉ានោះយើងបានសូនបាត់អស់រលីងទៅហើយអាចសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់នោះមិនចេះផុតឡើយសេចក្តីទាំងនោះចេះតែថ្មីឡើងរាល់តែព្រឹកជានិច្ចសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ធំណាស់យើងត្រូវតែដឹងថាប្រសិនបើយើងនៅតែបន្តធ្វើនៅអំពើបាបតទៅទៀតនោះនឹងធ្វើឲ្យចិត្តយើងកាន់តែរឹងឡើងហើយទំនាក់ទំនងរវាងយើងនិងព្រះក៏កាន់តែខ្សោយទៅដែរក្រៅពីពិធីលាងជើងនេះព្រះយេស៊ូវបានយកនំប៉័ងឥតដំបែមកបំបាយចែកដល់ពួកសិស្សរួចមានបន្ទូលថាចូលយកបរិភោគចុះនេះហើយជារូបកាយខ្ញុំរួចត្រង់ក៏យកពែងទឹកទំពាំងបាយជូរមកចែកដល់ពួកសិស្សរួចមានបន្ទូលថានេះហើយជាឈាមខ្ញុំគឺជាឈាមនៃសញ្ញាថ្មីដែលត្រូវជ្រោយសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថាខ្ញុំមិនផឹកពីផលផ្លែទំពាំងបាយជូរទៀតទេដរាបដល់ថ្ងៃណាដែលខ្ញុំនឹងផឹកជាថ្មីនៅក្នុងនគរព្រះបុណ្យលៀងជើងគឺជាការរំលឹកដល់យើងអំពីការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីសង្គ្រោះយើងនៅពេលដែលយើងបរិភោគនំប៉័ងឥតដំបែនិងទឹកទំពាំងបាជូរដែលព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាជាតំណាងសាច់និងឈាមទ្រង់ការនេះបង្ហាញថាយើងមានជីវិតបានក៏ដោយសារតែការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះយើងមិនអាចទីពឹងទៅលើការជ្រមុជទឹកនោះទេគឺយើងត្រូវតែទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដាក់ក្នុងចិត្តយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យបានដូចជាព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានធ្វើជាគំរូដល់យើងនិងដើម្បីឲ្យនំប៉័ងនិងលោហិតទ្រង់ដែលជាព្រះបន្ទូលនិងជីវិតព្រះយេស៊ូវនោះបាននៅក្នុងចិត្តយើងជានិច្ចប្រយោជន៍ឲ្យយើងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរស់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃនេះ

ជ្រមុជទឹកគឺជាការកើតជាទារកគ្រីស្ទានម្នាក់ហើយដើម្បីឲ្យទារកនេះធំធាត់បាននោះត្រូវតែបំពន់ចំណីអាហារនិងទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺនៅពេលដែលលោកអ្នកជ្រមុជទឹករួចលោកអ្នកត្រូវបន្តសិក្សាពីព្រះគម្ពីរនិងអធិដ្ឋានឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនមេរៀនទាំងអស់ដែលយើងបានរៀនរួចមកសុទ្ធតែបង្ហាញពីទិសដៅដ៏ល្អមួយដែលព្រះយេស៊ូវបានចង្អុលបង្ហាញយើងពីជីវិតអស់កលនៅនគរស្ថានសួគ៌ប៉ុន្តែមេរៀននេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់បន្ថែមទៀតថាច្រកចូលទៅនគរស្ថានសួគ៌គឺបន់ជ្រមុជទឹកប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ជិះក្នុងយន្តហោះមួយតែមិនព្រមដើរចូលតាមមាត់ទ្វារនោះតើលោកអ្នកអាចជិះយន្តហោះនោះបានឬទេមានគ្រាមួយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់អ្នកច្បាប់ផារ៉ាស៊ីម្នាក់ឈ្មោះនីកូដេមថាបើមិនបានកើតជាថ្មីទេនោះគ្មានអ្នកណាអាចទៅព្រះវរបិតាបានទេទ្វារស្ថានសួគ៌កំពុងចំហរងចាំលោកអ្នកហើយសូមលោកអ្នកអញ្ជើញចូលដោយទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកនិងដើរតាមព្រះយេស៊ូវឥឡូវនេះចុះនោះព្រះនឹងមានបន្ទូលមកកាន់លោកអ្នកថាអញជាកូនស្ងួនភ្ញាអញជាទីពេញចិត្តអញណាស់សូមអរគុណក្នុងការតាមដានសិក្សានៅមេរៀនចុងបញ្ចប់នេះជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសូមឲ្យព្រះគង់នៅជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជារៀងរហូតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

សូមគោរពជំរាបសួរអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលបានអនុញ្ញាតសារជាថ្មីឲ្យខ្ញុំបានជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះអាចនឹងមានឱកាសក្នុងការចែកជូននៅព័ត៌មានឬក៏ចែកជូននៅដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់អស់លោកបងប្អូនទាំងគ្នាក្នុងការចាប់ដើមសូមសម្រួមចិត្តកាយដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំណាព្រះបិតាព្រះជាបត្រាព្រះអង្គគង់នៅនគរឋានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់ព្រះអង្គសូមសរសើររំកើងសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏មហិមារបស់ព្រះទ្រង់ដែលទ្រង់បានប្រទាននៅព្រះញាណបស័តដែលជាព្រះអង្គជំនួយដល់ចិត្តទូលបង្គំដល់គ្នាម្នាក់ម្នាក់ខណៈដែលទូលបង្គំដល់គ្នាកំពុងតែរងចាំការយាងមកជាលើកទី2របស់ផងព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះញាណបស័តបានដឹកនាំចិត្តកាយទូលបង្គំដល់គ្នាឲ្យបានសម្លឹងមើលទៅឯផងព្រះអង្គដើម្បីឲ្យកូនដល់គ្នាបានយកទ្រង់ទុកជាគំរូយកលំអានមាគីរបស់ផងព្រះអង្គទុកជាផ្លូវសម្រាប់ទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាទូលបង្គំដល់គ្នាមានការប្រួយបារម្ភខណៈដែលទូលបង្គំកំពុងតែរងចាំហើយអរិយដែលដើរក្រវែលទាំងកហឹមគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីនឹងត្របាក់ទូលបង្គំដល់គ្នាចេញពីផងព្រះអង្គនោះគឺដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់លោកីការរីកលូតលាស់នៃបច្ចេកវិទ្យាធ្វើឲ្យទូលបង្គំដល់គ្នាតាក់ចិត្តនិងតាក់ភ្នែកទៅរបស់ទាំងនោះដូច្នេះហើយទូលបង្គំសូមអធិដ្ឋានសូមគំលែងទូលបង្គំពីប្រហោះរបស់ផងទ្រង់ឡាយសូមអរគុណសូមព្រះអង្គបានប្រទាននៅព្រះញាណបស័តគង់នៅជាមួយនឹងការថ្វាយបង្គំរបស់ទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាដែលសរសើរនឹងកាងព្រះនាមព្រះអង្គហើយសិក្សាអំពីបំណងប្រហាទីរបស់ផងព្រះអង្គសូមអរគុណដល់គ្នាបានទទួលស្ដាប់ហើយនឹងបានទុកបត់ព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គជាចង្គៀងសម្រាប់បំភ្លឺផ្លូវរបស់ទូលបង្គំដល់គ្នាសូមឲ្យបងប្អូនដែលស្ដាប់បានមេត្តាស្ដាប់ដោយអត់ធ្មត់ហើយនឹងទទួលយកនៅប្រពោរៀងខ្លួនទុំគុំសូមសរសើរដំណើរសូមអរគុណនៅក្នុងនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអរគុណសង្ឃឹមថាអ្នកមីងចម្រើនព្រះបានស្ដាប់នៅអ្វីដែលអ្នកមីងបានសំណូមពរឲ្យព្រះបានព្យាបាលដល់ចៅដែលរមាស់មានរមាស់ហើយទទួលបានការស្ដាប់នៅការសំណូមពររបស់មីងអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកទីបរិសុទ្ធនៅថ្ងៃនេះពុជួមបានប្រដឹងបានលើកហើយគាត់បានមកហើយសង្ឃឹមថាក្រុមគ្រួសារក៏នឹងមកចូលរួមជាមួយយើងទាំងគ្នាអរគុណសម្រាប់បាយ៉ងដែលនឹងគ្រួសារគាត់មានការនឹករលឹកដល់សាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារនិងញាតិមិត្តមួយចំនួនដែលនៅទីនេះគាត់បានមកលេងហើយចូលរួមជាមួយយើងទាំងគ្នាក្នុងការសរសើរនំកាំងព្រះនៅទីនេះជាមួយបងប្អូនទាំងគ្នាដែរហើយជាបន្តក៏សូមសរសើរដល់យុវជនយុវនារីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបានប្រគំនៅបទចម្រៀងដ៏តាក់ចិត្តនៅថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណខ្ញុំមានបទព្រះបន្ទូលរបស់ផងប្រងនៅថ្ងៃនេះតិចទេប៉ុន្តែមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងហើយថាការរីកលូតលាស់របស់បច្ចេកវិទ្យាដូច្នេះសង្គមក៏វាដើរលឿនទៅតាមនឹងដែរបាទខ្ញុំនឹងយកនៅរឿង2បើនិយាយអំពីរឿងគឺរឿង2សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកយគុណហើយនឹងពិចារណាថាតើយើងចូលចិត្តនៅរឿងមួយណាឬក៏បើសិនជាខ្ញុំនិយាយវត្ថុគឺអត់ត្រូវខ្ញុំសូមនិយាយថាជារឿង2ដាក់នៅមុខបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងដាក់នៅមុខខ្ញុំផងដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងខ្ញុំនិយាយរឿងនេះគឺសូមឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក9ដែលនេះគាត់អានឲ្យយើងបាញ់មិញបាទយូហានចំពូក9ខ39ដល់41ខ្ញុំសូមអានជូនព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំបានមកក្នុងលោកីយ៍នេះដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះឲ្យពួកអ្នកដែលមើលឃើញសំតោឲ្យពួកអ្នកដែលមើលមិនឃើញបានភ្លឺឡើងហើយពួកអ្នកដែលមើលឃើញបានទៅជាសូមពិចារណានេះគឺជារឿង2
ែនឬក៏មិនមែនព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គយាងមកដើម្បីឲ្យពួកអ្នកដែលមើលមិនឃើញឲ្យទៅជាភ្លឺហើយឲ្យអ្នកដែលភ្លឺទៅជាមើលមិនឃើញតើនេះរឿងមួយឬក៏រឿងពីរខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាវត្ថុពីរទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយថារឿងពីរអស់លោកបងប្អូនហើយធ្វើដូចម្ដេចដែលអ្នកដែលកំពុងមើលឃើញឲ្យទៅជាមើលមិនឃើញណាហើយធ្វើដូចម្ដេចឲ្យអ្នកដែលកំពុងតែមើលមិនឃើញឲ្យទៅជាមើលឃើញមានរឿងខ្លះដែលយើងអាចនិយាយថាយើងអាចឃើញមនុស្សមួយចំនួនគាត់មានបញ្ហាភ្នែកគាត់ទៅព្យាបាលគាត់បកគាត់អីចឹងទៅប៉ុន្តែរឿងនេះតើព្រះយេស៊ូវសំដៅទៅលើអីអ្នកដែលខ្ញុំនិយាយថាអ្នកដែលនោះត្រូវហើយព្រោះការព្យាបាលប្រកបជាមានប្រយោជន៍ល្អអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងនេះតើធ្វើដូចម្ដេចអ្នកដែលកំពុងមើលឃើញនេះឲ្យទៅជាមើលមិនឃើញខ្ញុំសូមអានខមួយទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកមានខ្លួនបានចេញមកហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមើលថាតើអ្នកណាមានខ្លួនពួកផារ៉ាស៊ីដែលនៅជាមួយនឹងទ្រង់បានឮពាក្យនោះក៏ទូលសួរថាតើយើងខ្ញុំខ្វាក់ដែរឬអីនៅពាក្យខ្មែរមួយគេនិយាយថាម៉េចកោដំបៅខ្នងដល់ក្អែកហើររំលងលាកតុយយើងដែលយល់ភាសាហ្នឹងឯងដែលយល់ភាសាហ្នឹងអត់ហេតុអ្វីបានគ្រាន់តែកោដំបៅខ្នងដល់ឃើញក្អែកហើររំលងមកបែរជាលាកតុយពេលខ្លះពាក្យទំនៀមពេលខ្លះពាក្យសុភាសិតយើងប្រហែលជាមិនអាចយល់ទាំងស្រុងទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាម៉េចនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាឲ្យអ្នកភ្លឺទៅជាខ្វាក់ហើយឲ្យអ្នកងឹតបានទៅជាភ្លឺតែនេះខ្ញុំគិតថាជ្រៅហើយក៏ពិបាកយល់ណាស់ដែរខ្ញុំព្យាយាមយល់ដែរដូចបងប្អូនឥឡូវសូមមើលជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលយ៉ាងដូច្នោះហើយពួកប៉ារីស៊ីនៅទីនោះគេមិនបងអង្គយូរឡើយគេសួរថាតើយើងខ្ញុំខ្វាក់ឬអីសំណួររបស់ពួកគាត់យើងគិតថាបើបកប្រែតាមភាសាខ្មែរនេះណាតើសំណួររបស់ពួកគាត់មានការគោរពដល់ព្រះយេស៊ូវអត់អត់ទេមានរឿងខ្លះដែលមានអ្នកដទៃនិយាយមកដូចជាចាក់ដោតចិត្តយើងហើយយើងឆ្លើយទៅគេវិញដោយបានមានការគោរពដែលយើងនិយាយជាភាសាខ្មែរថារៀងឆ្លើយទៅវិញអញ្ចឹងពួកផារីស៊ីនៅទីនេះមនុស្សទាំងហ្វូងដែលកំពុងតែស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវគឺពួកគាត់រត់ខ្វល់មកគាត់សួរថាម៉េចតើយើងខ្ញុំខ្វាក់ដែរឬអីមើលសំណួរគាត់គាត់មិនមានបានលើកដៃឡើងថាលោកគ្រូសុំទោសតើលោកគ្រូគិតថាពួកយើងខ្វាក់សំណួរមួយណាក៏ដោយគ្រាន់ថាសមមិនហើយនឹងមិនសមទៅប៉ុណ្ណឹងឯងនៅកន្លែងនេះនៅកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំដែរយើងឃើញរឿងនៅក្នុងជំពូក9នេះបើបងប្អូនមើលពីដើមជំពូកទៅវិញយើងឃើញបរិសម្នាក់ដែលពីការភ្នែកទាំងពីរកំណើតបរិសម្នាក់ដែលពីការភ្នែកទាំងពីរកំណើតភ្នែកដែលពិការទាំងពីរកំណើតគឺមិនអាចព្យាបាលបានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងនេះព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលបរោះដែលពិការភ្នែកទាំងពីរកំណើតនេះជារឿងមួយសបញ្ជាក់ថាទាំងអ្នកពិការភ្នែកទាំងពីរកំណើតនិងទាំងអ្នកដែលពិការភ្នែកដែលនៅមើលឃើញក៏ប្រងអាចព្យាបាលបានទាំងពីរតែអ្វីដែលខុសគឺជាចិត្តគឺជាភ្នែកដែលគេមើលឃើញហ្នឹងភ្នែកដែលមើលឃើញយកព័ត៌មានមកប្រាប់ចិត្ត
ថាត្រូវទទួលយកឬមិនទទួលយកឃើញនេះយើងឃើញចំណុចផ្លែគ្នាតោះនឹងប្រហែលថ្ងៃនេះប្រសិនបើបងប្អូនបានមើលមានពេលវេលាបានមើលបណ្ដាញសង្គមនោះយើងនឹងឃើញយើងនឹងឮពាក្យដែលគេប្រើថ្មីពាក្យមានហើយតែគេមិនបានធ្វើឲ្យល្បីដូចដែលគេយកមកប្រើលក្ខណៈមុតទៅដល់អ្នកដែលស្ដាប់នោះគឺចរិតឬក៏ទង្វើរបស់អ្នកមាននឹងចរិតទង្វើរបស់អ្នកក្រខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ប្រមាណទេពីព្រោះវាមានចំណុចវិជ្ជមាននិងចំណុចអវិជ្ជមានសម្ដេចលោកក៏បានចូលទៅកែសម្រួលលម្អនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដល់ក្រោយមកទៀតក៏បែរជាមិនប្រើពាក្យថាអ្នកមានមិនប្រើពាក្យថាអ្នកក្រតែគាត់ប្រើពាក្យថាកលោធ្ងន់ហើយនឹងកលោស្រាលខ្ញុំទៅជិះរៀងអីហ่าខ្ញុំរៀងធ្ងន់ណាស់ដែរណាខ្ញុំនិយាយពីកលោខ្ញុំពិតប្រកបទេណាបើលេងសើចបន្តិចទៅចុះអញ្ចឹងវាដូចជាថែមទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការមិនពេញចិត្តជាច្រើនកន្លែងនេះខ្ញុំជឿថាកន្លែងនេះគឺដូចខ1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុះ9ខ40ដូចគ្នាករកដូចគ្នានៅត្រង់នេះគឺចង់និយាយថាគេបានរិះគន់ហើយស្ដាប់ឮពាក្យដែលគេរិះគន់ហើយបែរទៅជាប្រាប់ខ្លួនឯងថាអត់អីទេខ្ញុំធ្វើត្រូវអាត្រង់នេះហើយដែលចង់និយាយថាភ្លឺដូចជាខ្វាក់ព្រះយេស៊ូវប្រងទ្រង់ឆ្លើយតបនៅខ41ទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅគេថាបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាខ្វាក់មែននោះអ្នករាល់គ្នាឥតមានបាបទេធ្ងន់មែនទេតែឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាអាងថាបានជាអ្នករាល់គ្នានៅមានបាបនៅឡើយបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់និងប្រគុណរបស់ព្រះយើងកម្រឃើញមនុស្សដែលពិការភ្នែកទៅធ្វើរឿងអាក្រក់ទៅធ្វើរឿងខុសខើទៅធ្វើរឿងសាហាវយងខ្នងយើងមិនដែលឃើញទេកម្រឃើញឬក៏មិនដែលឃើញប៉ុន្តែអ្នកដែលមានភ្នែកភ្លឺទេដែលអាចធ្វើរឿងទាំងអស់នោះដែលអាចធ្វើទាំងអស់នោះរឿងនេះប្រៀបធៀបយ៉ាងធំបំផុតប្រោះដែលពីការភ្នែកពីកំណើតអង្គុយសុំទាននៅតាមផ្លូវជាមួយនឹងពួកបណ្ឌិតនិងពួកអាចារ្យពួកផារីស៊ីនៅទីនេះដែលគាត់អាងខ្លួនគាត់ថាជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់តែបើយើងទាំងអស់គ្នាពិចារណាមើលពួកគាត់មានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់មែនតែពាក្យដែលគាត់សួរព្រះយេស៊ូវវិញគឺជាសំណួរអសិលធម៌មែនទែនតើយើងខ្ញុំខ្វាក់ដែរឬទេសំណួរគាត់សួរតើយើងខ្ញុំខ្វាក់ដែរឬទេសំណួរនេះមែនទែនមិនមែនសម្រាប់អ្នកចេះដឹងសួរទេហើយអ្នកសួរនេះគឺជាពួកអាចារ្យពួកផារីស៊ីដែលគាត់ជាអ្នករៀនខ្ពស់ជាទីបំផុតឥឡូវនៅទីនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបានពិចារណារឿងទាំងពីរហ្នឹងពិចារណាចោះពិចារណាចោះខ្ញុំជួបរឿងច្រើនដែលខ្ញុំពិបាកនឹងនិយាយម្ដងមួយឲ្យអស់ណាស់ប៉ុន្តែរឿងណាដែលត្រូវជាមួយនឹងខ្ញុំលើកមកខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងនេះនៅសម័យព្រះយេស៊ូវ
ពួកអាចារ្យពួកប៉ារីស៊ីគឺជាពួកអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតអ្នកក្រអ្នកតូចតាចមិនអាចប៉ះពាល់ឬក៏ទៅឆ្លោះជាមួយគេដោយហេតុណាក៏ដោយរីឯបារោះសុំទានដែលពីការផ្នែកនោះគាត់ជាបុគ្គលបើនិយាយសុំទាននេះមិនបាច់ថាគាត់ក្រទេប៉ុន្តែចង់ក្រោយយ៉ាងម៉េចហៅបារោះសុំទាននឹងមកសួរម្ដងពីរដងបញ្ជាក់ជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយគាត់ម្ដងទៀតលើកចង់ក្រោយទៅហៅគាត់មកសួរម្ដងទៀតបារោះសុំទាននោះគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកហើយខ្ញុំពីនិតពាក្យនេះទៅខ្ញុំគិតថាបរិយអ្នកសុំទាននិយាយភាសាបរោះស្ដាប់មែនតើខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកហើយតែលោកមិនជឿខ្ញុំតើលោកចង់ធ្វើសិស្សរបស់អ្នកនោះដែរឬអីគាត់ខឹងខឹងយកតែមែនតើថាមនុស្សដែលអត់មានចំណេះដឹងបែរទៅជាបដៅបែរទៅជាបង្រៀនដល់អ្នកដែលចេះដឹងវិញយើងឃើញសម័យយើងឃើញសម័យសពថ្ងៃនេះមនុស្សទាំងអស់គ្នានៅពេលណាដែលគេមានទ្រព្យនៅគេណាដែលគេមានតម្រេះគឺគេគិតតែខ្លួនគេអស្ចារ្យអ្វីដែលគេធ្វើត្រូវទាំងអស់ថ្មីថ្មីនេះបានចូលរួមប្រជុំដោះស្រាយបញ្ហាមន្ទិលមួយហើយរឿងហ្នឹងគឺជាមួយនឹងស្ត្រីដែលជាអ្នកលូអេតចាយហើយនឹងលោកគ្រូដែលគាត់មានការរៀនសូត្រពងពោះបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំមិនបកស្រាយទេប៉ុន្តែវាស្ដៀងគ្នាអញ្ចឹងសូមអរគុណឥឡូវយើងសូមមើលទាំងអស់គ្នាថាតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលនេះតើសំដៅទៅលើអ្នកណាហើយតើមនុស្សដែលរស់នៅសពថ្ងៃនេះតើគេជ្រើសរើសយករឿងមួយណាហើយគេជឿមួយណាឥឡូវសូមទៅជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកាងជំពូក115ទំនុកកាងជំពូក115ខ4ដល់ខ7ខ4ដល់ខ7ព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក115ខ4ដល់ខ7មានបងប្អូនយើងណាម្នាក់ក្លាហានល្មមអាចនឹងខនេះជូនបងប្អូនយើងមានទេបាទសូមអញ្ជើញសមគុណរឿងនេះគឺជារឿងដែលយើងទាំងអស់គ្នាពិចារណារឿងនេះគឺជារឿងទាំងយើងទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវមើលរឿងទាំងអស់ហ្នឹងសូម្បីតែព្រះគម្ពីរប្រាប់យ៉ាងដូច្នេះហើយក៏ដោយតើការមើលឃើញរបស់មនុស្សនៅក្នុងរឿងនេះគេគិតជាអីឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងស្រុកខ្មែរតើមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលជឿទៅលើព្រះដែលពិតប្រាកដហើយប្រមាណអ្នកទៀតដែលគេមើលឃើញអ្វីដែលយើងកំពុងតែអាននេះថាជារឿងពិតប្រាកដសម្រាប់គេវិញតើសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះកំគេសប្ដាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែដុតដៃដុតជើងនឹងធ្វើកិច្ចការអ្វីនៅក្នុងការរស់នៅរបស់គេទាំងអស់គ្នាបើទោះព្រះគម្ពីរបានចែងច្បាស់យ៉ាងដូច្នេះហើយក៏ដោយព្រះយេស៊ូវ
ព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីប៉ុន្តែតើពាក្យនេះព្រះបន្ទូលនេះតើគេជឿអត់អញ្ចឹងបានរឥឡូវពីរនៅទីនេះតើបងប្អូនធ្វើម៉េចឥឡូវរឿងមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកាងចំពោះ115នេះយើងឃើញយើងឮហើយរឿងមួយទៀតនោះគឺជារឿងដែលនៅក្នុងកាពីបានចែងថាព្រះអង្គជាអ្នកដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅឋានទាំងនោះផងតើគេមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរព្រឹកមិញមានប្អូនប្រុសម្នាក់គាត់មកផ្ទះខ្ញុំអូហើយឥឡូវស្អីក៏មិនដូចធម្មជាតិដែរស្អីក៏មិនដូចធម្មជាតិដែរគាត់ថាក្តៅយើងត្រូវការម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដល់ពេលដេកម៉ាស៊ីនត្រជាក់យូរដល់ស្រួលខ្លួនសោះដល់គាត់មកដេកនឹងក្រៅម្ដងបែកញើសផងបែកអីផងដល់ងើបឡើងដោយស្រួលខ្លួនអាខ្ញុំមិននិយាយពីម្ហូបអាហារខ្ញុំមិននិយាយពីអីទេអានឹងវាទៅហើយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមើលនឹងពិចារណាទៅតែរឿងនេះគាត់យកមកតែជែកជាមួយខ្ញុំគាត់ចង់ប្រាប់ខ្ញុំថាម៉េចរំលឹកខ្ញុំថាម៉េចគ្មានអ្វីល្អជាងរបស់ដែលព្រះបង្កើតទេតង្ហាលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ຝឹកតែជាការកែច្នៃដើម្បីសម្រួលទៅដល់ជីវិតតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលណាដែលជីវិតចូលដល់កន្លែងហ្នឹងហើយញៀននឹងរបស់ទាំងអស់នោះខ្វះអត់បានទេខ្វះអត់បានទេពេលខ្លះយើងឃើញគាត់មកពីកន្លែងដែលគាត់ធ្លាប់សុខស្រួលយើងថាគាត់ថ្កើងគាត់រឹកប៉ុន្តែគាត់ញៀនទៅហើយគាត់ញៀននឹងម្ហូបគាត់ញៀននឹងភាពសុខស្រួលទៅហើយមានបងប្អូនមួយចំនួនសូមបីតែប្រគុណចောင်းហောင်းក៏បត់ជើងអត់ចេញដែរធ្លាប់ប្រគុណអង្គុយខ្ញុំមិនដឹងថាពិចារណាបែបម៉េចទេប៉ុន្តែទម្លាប់របស់យើងធ្វើឲ្យយើងញៀនទៅនឹងភាពងាយស្រួលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់បាទពេលខ្លះយើងថាអូយសំណោះគាត់ណាស់ដេកអត់ដង្ហាលប៉ុន្តែនោះគឺជារឿងមួយដែលយើងថាគាត់ល្អទៅវិញដល់ពេលអ្នកដែលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឃើញអ្នកដែលដង្ហាលថាគ្រាន់តែមកលហើយមិនបានត្រជាក់ទេអូខ្ញុំសំណោះណាស់នៅថ្ងៃនេះអ្នកដែលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់បែរជាមកប្រាប់ខ្ញុំថាដូចជាមិនល្អគ្រប់យ៉ាងទេនេះជាការរំលឹកដល់ខ្ញុំឲ្យយើងចេះបើកភ្នែកបើកបញ្ញាចិត្តពិចារណាថាតើរបស់ដែលយើងកំពុងតែឃើញដែលយើងកំពុងតែទទួលបាននេះនឹងរបស់ដែលព្រះបានបង្កើតមួយណាមានប្រយោជន៍ហើយមួយណាសុទ្ធសម្រាប់យើងយើងឃើញទេអញ្ចឹងបើយោងទៅតាមខបទព្រះបន្ទូលផងប្រងថាព្រះអង្គបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីចុះផែនដីយើងដើរនេះជារបស់អ្នកណាហើយធម្មជាតិដែលយើងបានឃើញជារបស់ណាគឺជារបស់ព្រះខ្ញុំបានលើកម្ដងរួចទៅហើយហើយខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកតិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានមូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណាប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណឥឡូវសូមទៅមួយខទៀតសូមទៅវិវរណៈចំពោះ14ខ7អ្ហ៎បាទត្រូវហើយវិវរណៈចម្ពោះ14ខ7

្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពូក14ខ7អរគុណនៅក្នុងយូហានចំពោះ9ខ39បានមិញបងប្អូនឃើញទេខ្ញុំមកក្នុងលោកីដើម្បីជំនុំជម្រះលោកីឲ្យអ្នកដែលមើលឃើញទៅជាងងឹតហើយឲ្យអ្នកដែលងងឹតទៅជាមើលឃើញយើងឮយើងឃើញពាក្យនោះមានពាក្យជំនុំជម្រះមួយមកដល់វិវរណៈយើងឮពាក្យមួយទៀតថាពេលជំនុំជម្រះយ៉ាងម៉េចមិញពេលដែលត្រូវជំនុំជម្រះនោះចិត្តមកដល់ហើយបងប្អូនឯងគេមិនអាចរឿងនៅផែនដីនេះគេមិនអាចជំនុំជម្រះយើងនៅពេលណាដែលយើងមិនទាន់មានរឿងក្តីក្តាមធ្វើខុសទៅលើអ្នកណាម្នាក់អត់អាចជំនុំជម្រះទេអញ្ចឹងការរស់នៅរបស់បងប្អូនពេលនេះតើបងប្អូនចង់ឲ្យជួបជំនុំជម្រះឬក៏ចង់ជួបជំនុំជម្រះអាស្រ័យទៅលើជីវិតនៃការរស់នៅរបស់បងប្អូននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពេលនេះសាលាស្គាល់ក៏បានប្រាប់យើងមួយចំនួនហើយដែរអំពីរបៀបនឹងការរស់នៅនគរឋានសួគ៌បាទមិនយើងចាំទៅដល់ឋានសួគ៌បានកែខ្លួនរស់នៅលើឋានសួគ៌ទេបើបងប្អូនដល់គ្នាយល់ដឹងអំពីរឿងនៅពេលនេះគឺត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដល់ថ្ងៃជំនុំជម្រះអត់ជាប់មានឈ្មោះត្រូវជំនុំជម្រះនៅយូហានមិនយើងលើពាក្យខ្ញុំមកលោកគេជំនុំជម្រះឲ្យអ្នកដែលមានភ្នែកមកហ្នឹងអត់មើលឃើញមកទៅរឿងទូចសំទោសកុំឲ្យងឹតរឿងហ្នឹងគឺរឿងប្រាប់យើងចឹងប៉ុន្តែយើងកំពុងសំទោសមនុស្សដទៃមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែមើលឃើញរឿងពិតទៅជាមិនពិតមនុស្សជាច្រើនអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយពេលនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអាចយល់ពីនៃកម្បានខ្ញុំអត់ចង់សង្កត់ធ្ងន់អរគ្នាមិនមែនជាអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំព័រ115ខ7តើនៅកន្លែងនោះនិយាយពីអីសូមឲ្យបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនពិចារណាចុះបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញត្បិតពេលដែលត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់កាលតេមេផែនដីសមុទ្រនិងរុនទឹកទាំងប៉ុន្មានចុះអមាញ់មិញយើងឃើញមកជាលាអ្វីដែលមនុស្សសពថ្ងៃកំពុងតែធ្វើប៉ុន្តែព្រះអង្គបានក្រានរំលឹកដល់យើងទាំងគ្នាថាសូមឲ្យជ្រើសរើសយកព្រះដែលជាអ្នកបង្កើតតេមេកផែនដីនិងរបស់សពសារពើសូមឲ្យជ្រើសរើសយកម្យ៉ាងមួយទៀតខ្ញុំនិយាយពាក្យដល់គ្លេថាសូមព្រះដែលបង្កើតខ្លួនជាជាងជ្រើសរើសយកព្រះដែលខ្លួនបង្កើតនេះនៃដែលខ្ញុំចង់និយាយពីព្រោះព្រះយេស៊ូវដែលយើងមកគឺយើងមកជំនុំជម្រះពេលនោះក៏យើងឃើញរឿងជាមួយនឹងពួកផារីសីតែរឿងដែលយើងត្រូវមើលនៅពេលនេះគឺយើងមើលដំណើរជីវិតរបស់ព្រះអង្គយាងមកបាត់ភ្នែកយើងហើយប៉ុន្តែប្រមើលឬមើលប្រមពិចារណាឬមិនពិចារណាស្រេចលើបងប្អូនដំណើរនៃការយើងមកជីវិតនៃការរស់នៅរបស់ព្រះអង្គតាខ្ញុំមកខ្ញុំចូលឲ្យជំនុំជម្រះឲ្យអ្នកទាំងគ្នាបានពិចារណាមើលតើណាទៅណាខុសហើយជ្រើសរើសចោលយកចោលរឿងណាទៅជ្រើសរើសយកចោលបងប្អូនមានឃើញការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅពេលណាដែលគេគិតថារឿងអ្វីមួយចឹងបាត់កំណត់របស់គេរឿងអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ដល់គេខំប្រឹងណាមិនថាតែស្រឡាញ់អ្នកណាមិនថាតែជាការរកស៊ីទេគឺគេខំប្រឹងណាគេខំប្រឹងទាំងយប់គេខំប្រឹងទាំងថ្ងៃប៉ុន្តែបើរឿងហ្នឹងគេគិតថាអត់ប្រយោជន៍គឺអត់ប្រឹងធ្វើទេមិនថាឡើយពេលតែចាក់ពេលល្អដែលគេត្រូវដែលគេធ្វើអត់ខំទេតែបើជាការពេញចិត្តពេញផ្លើមរបស់បុគ្គលនោះវិញដៅក៏ខំដូចគេបានលើកមុនដែរលៀងខំខំខំយកខំដែរហេតុអីពីព្រោះគេថាមានប្រយោជន៍ព្រះយេស៊ូវគង់តែមកប្រាប់យើងថាអ្វីដែលជាការមានប្រយោជន៍សូមយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនមាននិយាយថាបងប្អូនទេសូមយើងទាំងអស់គ្នាបើកភ្នែកឡើងបើកភ្នែកខាងព្រះវិញ្ញាណឡើងហើយពិចារណាទទួលតាមការគូប្រាប់រហូតដល់ប៉ុណ្្នឹងថាយកព្រះដែលបង្កើតរបស់សពសារទៅវិញជាជាងយកព្រះដែលយើងបង្កើតខ្ញុំមិនខកមួយខ្ញុំប្រកដៅដែលអ្នកខាងដែរចូលមកខ្ញុំកាត់លឹមថាបោះសំបីតាដេកនៅក្នុងសិនជាអត់ស្រួលខ្លួនដែរតើអត់ដោយរបបធម្មជាតិសោះគាត់គិតថាទៅសម្រាប់នៅផ្ទះនៅស្រែនៅស្រុកហើយតែមានខ្យល់ល្ហើយហើយគាត់ថាសុខភាពល្អជាងអ្នកដែលមានវ័យសັບឡើងយល់នៃដែលខ្ញុំនិយាយចាប់ដើមគិតថារបបទំនើបរបបបច្ចេកវិទ្យាយើងអាចឲ្យឈ្មោះថាជារបបមួយដែលជីវិតចោះតែរបស់អ្វីក៏ដោយដែលមកពីព្រះយើងហៅថាជារបស់ធម្មជាតិអញ្ចឹងបានអ្នកណារំលឹកបងប្អូនថាអូធម្មជាតិល្អជាងអញ្ចឹងយើងឆ្លៀតឱកាសប្រាប់គាត់ថាពិតមែនហើយប
្រះបង្ការរបស់ធម្មជាតិអញ្ចឹងរបស់ធម្មជាតិពិតជាល្អសូមជ្រើសរើសយករបស់ធម្មជាតិក៏អរគុណដល់ព្រះជាអ្នកបង្កើតរបស់ធម្មជាតិនោះដែរឃើញទេមនុស្សបានបំផ្លាញផែនដីខ្យល់ទឹកភ្លើងព្យុះកម្ដៅថ្ងៃសិតតលែងប្រក្រតីទាំងអស់ប្រមាណ40ឆ្នាំមុនជាងបងប្អូនដែលចាស់ជាងខ្ញុំក៏បានតន់ដែររបស់ហូបចុកដូចជាឆ្ងាញ់ដូចជាមិនមានច្រើនប៉ុន្តែវាល្អសម្រាប់សុខភាពអញ្ចឹងសម្រាប់ចដូនចតាយើងនៅមុនមុនទៀតដឹងគាត់ល្អប៉ុណ្ណាហើយចេះតែពោលថាចាស់ពីដើមអាយុវែងប៉ុន្តែរោគចំណុចកដាលនោះអត់ឃើញចេះយើងអត់ឃើញនឹងគាត់នោះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងនេះបានបើកភ្នែកឡើងពិចារណាថាមួយណាធម្មជាតិមកពីព្រះហើយមួយណាជារបស់លោកីដែលឆ្នៃឡើងសូមអរគុណហើយសូមទៅទៅក្នុងកາງចំពុក149 141មួយសិនបាទត្រឡប់ទៅក្នុងកາງតិចឲ្យដឹងថាតើព្រះប្រងបង្កើតអីហើយលោកីបានផ្ដល់អីមកយើងទាំងអស់គ្នាខ6

0: Bà, xong chị ăn muối. Cho mình chọn bộ sợi này cái này tế tôi gọi bom phun đọc nia bàn pichara cho vì bọn nạn bánh mấy cái dương bàn đằng tha phong bạc cả tình mấy mà đòi tụi nó cá cái dương bàn đằng tha phong bạc cả tình mấy nâng phản đề hay hay giống mấy xong thua cả tiền tiền rừng tiền pin cho nè rừng này miền này tha bom phun tiền ngọc nia xong miền phan này cho hời miền tây hời hay đâu vậy bàn phê su trong miền bắc tụi ta rương mùi chúng đẹp rong do bao vùng riêng phong miền tu thà nhẹ na đem miền tổ chức anh nói sao cho ai lời ní rong trong miền tu thà rồi nhẹ rót đi ăn tạc luôn lư nu ban chỉ nhẹ rót nia nơi chọc miền bạc là lại pro nhẹ đặt phơi ngặt rót nhẹ đem mọc bao dưỡng mình mềm chỉ mình nu đại bị cạp này cứ chưa mình nu đại miền phnai tai mình prom bạc mờ cứ chưa mình nu đại miền phnai mình prom che bị chà na tu vinh tê ta sông thoi mà cào vinh nơi khnông ព្រះគម្ពីរទំនុកកាំង115ថយមកក្រោយតែបន្តិចទេបាន115ថយមកក្រោយប្រមាណស្លាកទេព្រះគម្ពីរទំនុកកាំងចំពោះ115ហើយចង់បញ្ជាក់ខនេះសារជាថ្មីម្ដងទៀតព្រះគម្ពីរទំនុកកាំងចំពោះ115ខ15និង16ព្រះគម្ពីរទំនុកកាំងចំពោះ115ខ15និង16ឯងរាល់គ្នាបានពោពីព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដែលឯងជាព្រះដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីយើងជាអ្នកបានពោពីព្រះដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីយើងឯងរាល់គ្នាគឺជាយើងគឺជាយើង16ឋានសួគ៌ជារបស់ជាស្នាជាឋានរបស់ព្រះយេហូវ៉ាចំណែកផែនដីវិញនោះទ្រង់បានប្រគល់ដល់មនុស្សជាតិអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាឋានសួគ៌ជាកន្លែងរបស់ព្រះផែនដីរបស់ប្រទានឲ្យមនុស្សដល់ប្រទានឲ្យមនុស្សបែរជាមនុស្សគិតថាជារបស់ខ្លួនលែងទទួលស្គាល់ព្រះជាអ្នកបង្កើតរឿងទាំងពីរនេះគិតមើលមើលអញ្ចឹងបាននៅពេលដែលព្រះយេហូវ៉ាយើងចូលមកជួបពួកអ្នកដែលដឹកនាំសាសនានៅក្នុងជំនឿរបស់ព្រះអង្គពេលនឹងព្រះអង្គប្រើព្រះបន្ទូលធំធំនៅក្នុងការដាស់ឲ្យគេមានសតិភ្ញាក់ឡើងព្រះវិញអត់ប្រំចាក់ទេបានទៅព្រះសុត្រមបានអ្នករອບនេះអានថាទឹកបានជាអ្នករອບនេះនៅជាប់មានបាទឯនេះចឹងរອບបានប្រទានឲ្យយើងហើយយើងទៅមើលនៅខចុងក្រោយមួយទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17យ៉ូហាន17ថាតើអ្នកណាដែលមានសិទ្ធថាតើអ្នកណាដែលអាចនឹងប្រោះជីវិតដល់យើងទាំងអស់គ្នាព្រះវិញយ៉ូហានជំពូក17គាត់អាចកំងស៊ីជំរឿតែសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនឹងពិចារណាហើយសន្តោសសូមប្រើភ្នែករបស់បងប្អូនឆ្លាតបំផុតតើអ្វីដែលជាការមានប្រយោជន៍សូមបងប្អូនពិចារណាហើយទទួលយកបាទព្រះយូហានចំពោះ17ខ2ព្រះយូហានចំពោះ17ខ2សូមលោកមហោណាម្នាក់សូមជួយអានតិចមកតែមួយទេនៅគ្រាចុងក្រោយគឺមានតែព្រះរាជវត្រានោះដែលមានព្រះនាមថាព្រះយេស៊ូវដែលអាចនឹងប្រទានជីវិតដល់បងប្អូនទាំងគ្នាព្រមទាំងខ្ញុំដែរនៅថ្ងៃនេះយើងឃើញថាបងប្អូនកូនក្មួយយុវសិស្សអស់អាចបែកគ្នាសម្រាប់ទៅលេងស្រុកលេងស្រែឬក៏អ្នកដទៃទៀតកំពុងតែចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជាច្រើនយើងសង្ឃឹមថាគេមិនភ្លេចតួអង្គម្នាក់នេះដែលអាចនឹងប្រោះប្រទានទាំងអាយុជីវិតដល់យើងអស់គ្នាដល់នៅអកលយើងមានខមួយទៀតដែលអមជាប់មកជាមួយនោះគឺខ5ពីព្រោះអ្នកខ្លះថាព្រះសុទើបតែមានប្រជជន2000ជាងឆ្នាំហើយអ្វីបានថាព្រះអង្គបង្កើតផែនដីអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅមើលព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ទេថ្ងៃក្រោយយើងអាចមើលនៅក្នុងយូហានចំពុះ17និងខ5នេះបាននឹងគឺជាខមួយដែលអាចស្ដែង បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាសូម្បីតែព្រះយេស៊ូវអង្គឯងក៏អង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាទ្រង់បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើតពិភពលោកឋានសួគ៌និងផែនដីនេះផងដែរបាទសូមប៉ាជួយបើហើយបាទប្រយ័ត្នថ្ងៃក្រោយហើយជួបអ្នកដែលមិនបានបើកភ្នែកសំទោសខ្ញុំនិយាយភាសានេះដោយសារតែខកកពីតានេះនោះគេនឹងប្រកែកនឹងយើងទាំងអស់គ្នាថាបើព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណឹងតើអាចបង្កើតផែនដីឋានសួគ៌នឹងរបស់ទាំងអស់បានដែរឬយ៉ាងណាអញ្ចឹងខមិនមិនទាំងអស់បងប្អូនអាចនឹងចាំបានហើយជួយបំភ្លឺផ្លូវរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាតែដើម្បីបំភ្លឺផ្លូវរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យបងប្អូនបានភ្លឺមុនសិននោះទៅជារឿងត្រឹមត្រូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាថាមនុស្សខ្វាក់មិនអាចនឹងដឹកដៃមនុស្សខ្វាក់បានទេនោះអ្នកទាំងពីរនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងរណ្ដៅទាំងពីរអ្នកអញ្ចឹងបើយើងជាអ្នកដែលដឹកដៃគេសូមឲ្យយើងបានភ្លឺជាមុនសិនសូមយើងបានភ្លឺជាមុនសិនអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានយាងមកតាមប្រវត្តិបិតាព្រះអង្គបានដំកើប្រវត្តិបិតាឡើងនេះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់សុំប្រវត្តិបិតាបានដំកើព្រះយេស៊ូវឡើងយ៉ាងដូចនោះដែរក្នុងកាលដែលលោកីមិនទាន់បានកើតនៅឡើយផងពេលនោះព្រះយេស៊ូវមានសេរីល្អជាមួយនឹងប្រវត្តិបិតារួចជាស្រេចហើយហើយយើងបានមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំណឹងរឿងនរអគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ដឹងរឿងនរអគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានដូចគ្នាដែរតែនៅក្នុងជំពូក1កាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលឯព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះឯព្រះបន្ទូលនោះឯងគឺជាព្រះយូហានជំពូក1ខ1 2បងប្អូនទៅមើលខ្ញុំសូមចែកជូនប៉ុណ្ណឹងគឺមានតែព្រះយេស៊ូវទេដែលយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញថាព្រះអង្គមានសិទ្ធិផ្ដល់នៅជីវិតការសម្រេចចិត្តគឺនៅនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនដែលបង្ខំឬដាក់សម្ពាធម្ដងណាឡើយបើយើងគិតថានេះគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់យើងបើយើងគិតថានេះគឺជាទីសង្ឃឹមសម្រាប់យើងបើយើងគិតថាព្រះយេស៊ូវគឺជាទីអាងតែមួយគត់របស់យើងអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានមើលដោយពិចារណានៅរបស់ដែលរស់រវើកនៅជុំវិញខ្លួនយើងរបស់ដែលរស់រវើកទាំងអស់នោះហើយគឺជាធាតុត្រត្រង់ដល់ការរស់នៅរបស់យើងខ្ញុំសូមនិយាយពាក្យមួយឃ្លាទៀតយើងមិនអាចរស់នៅដោយខ្វះធម្មជាតិបានទេតែធម្មជាតិអាចរស់នៅដោយខ្វះយើងបានបើដូច្នោះសូមយើងទាំងអស់គ្នាបានកើយគុណនិងជួយថែធម្មជាតិពីព្រោះរបស់អស់ទាំងនេះបានស្ដែងប្រាប់យើងថាព្រះគឺជាអ្នកដែលបង្កើតរបស់អស់ទាំងនេះបើយើងបានយល់ពីកន្លែងនឹងហើយនោះយើងប្រកាសជា
1: ចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះលើកនៅអ្វីដែលប្លែកៗសម្រាប់ជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងឃើញថានៅពេលនេះគឺអ្នកខ្ញុំបានធ្វើតែខ្ញីអញ្ចឹងយើងឃើញថាតែខ្ញីរបស់យើងគឺមានគ្រឿងផ្សំតែមួយមុខទេគឺខ្ញីតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាតែខ្ញីនេះគឺមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់រាងកាយរបស់យើងដូចជាអ្នកមានជំងឺលើសឈាមអ្នកដែលមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញអ្នកដែលមានអារម្មណ៍ថាចុកពោះស្ពឹកស្រពន់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងពិសារទៅធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងយើងអាចប្រើម្ដងមួយកាលប៉ុន្តែបើសិនតែបងប្អូនចង់ប្រើរាល់ថ្ងៃក៏បានចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើវាគឺធ្វើឲ្យយើងសុខភាពល្អដែរចានៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំចាប់ដើមដាំទឹករួចជាស្រេចហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាទឹកនឹងគឺបានក្ដៅចានាងខ្ញុំបន្ថែមភ្លើងបន្តិចទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាខ្ញីដែលនាងខ្ញុំបានដាំហើយវាក៏បានពុះរយៈពេល10នាទីរួចជាស្រេចអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមគេហដ្ឋាននឹងទទួលបានទឹកខ្ញីដ៏ស្រស់ស្រាយសម្រាប់ទទួលទានចាឥឡូវយើងឃើញថាទឹកតែរបស់យើងនេះគឺតែខ្ញីគឺយើងដាក់វាដាំរងាស់រយៈពេល10នាទីប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះអាចយកខ្ញីនឹងទៅដាក់ហាលឲ្យស្ងួតរួចយើងធ្វើជាម្សៅយើងដាំទឹកឲ្យពុះរួចយើងយកដាក់ក្នុងកែវ ទុកវារយៈពេល5នាទីឬ10នាទីឲ្យចាញ់ជាតិក៏បានដូចគ្នាដែរចា៎ចា៎ឥឡូវយើងឃើញថាទឹកតែខ្ញីរបស់យើងគឺបានរួចជាស្រេចមានអារម្មណ៍តែឈ្ងុយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចទទួលទានបាននៅពេលនេះចា៎អ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអនុវត្តតាមគេហដ្ឋានហើយនឹងទទួលបានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះទានពរ
2: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ក៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាបរិបូរណ៍ទ្រង់តែងអត់ទោសនៃសេចក្តីទុច្ចរិតនិងការរំលងតែមិនមែនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាគ្មាននោះឡើយគឺទ្រង់តែងធ្វើទោសនៃការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅដល់កូនចៅទាំង3ដំណរហើយ4ដំណរផងបើយើងនឹងទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុច្ចរិតប្រយោជន៍និងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួនក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលងនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាអត់ទោសឡើយទ្រង់ធ្វើទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណរផងអស់ទាំងសេចក្តីទុច្ចរិតតែងតែឈ្នះទូលបង្គំឯការរំលងរបស់យើងខ្ញុំនោះទ្រង់នឹងជម្រះចោលចេញគេមិនព្រមធ្វើតាមអង្គបឡើយក៏មិននឹកចាំពីអស់ទាំងការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើនៅកណ្ដាលពួកគេផងគឺគេបានតាំងករឹងវិញក្នុងគ្រាបះបោនោះគេបានតម្រូវម្នាក់ឲ្យធ្វើជាមេដើម្បីនឹងនាំវិលទៅឯសន្តានជាបាវបំរើវិញតែទ្រង់ជាព្រះដែលប្រុងនឹងអត់ទោសទ្រង់ក៏សន្តោសហើយមេត្តាករុណាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍បានជាទ្រង់មិនបោះបង់ចោលគេឡើយអព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំអើយទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលតបនឹងអ្នកទាំងនោះទ្រង់ជាព្រះដែលអត់ទោសឲ្យគេទោះបើទ្រង់បានធ្វើទោសចំពោះអំពើរបស់គេក៏ដោយត្បិតអព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ល្អទ្រង់បំរុងតែនឹងអត់ទោសក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ចំពោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ទ្រង់ប៉ុន្តែទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ទោសវិញដើម្បីឲ្យគេបានកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាបើសេចក្តីសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាមិនលើសពីសេចក្តីសុចរិតនៃពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីទេនោះអ្នករាល់គ្នានឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយការដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌នោះជាទីគប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាជាងញាញ់បូជាទៅទៀតអមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសពព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដូចម្តេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបទាបប៉ុណ្ណោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាចូលធ្វើម្ដងនេះចុះត្បិតគូឲ្យយើងធ្វើសម្រេចតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីសុចរិតយ៉ាងដូច្នេះរួចគាត់ក៏ព្រមធ្វើត្បិតនគរព្រះមិនសម្រេចនឹងការស៊ីឬផឹកនោះទេគឺស្រេចនឹងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីមេត្រីនិងសេចក្តីអំណរដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញទេតាព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកក្នុងសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះមានពរហើយអស់អ្នកដែលរក្សាសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាព្រមទាំងមានពេញជាផលនៃសេចក្តីសុចរិតដែលមកដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់ជាសិរីល្អហើយជាសេចក្តីសរសើរដល់ព្រះផងទាំងបង្ហាត់បង្រៀនយើងរាល់គ្នាឲ្យលះចោលសេចក្តីថ្មល្មើសនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាក្នុងលោកនេះហើយឲ្យរស់នៅក្នុងសម័យនេះដោយសេចក្តីធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីសុចរិតហើយដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវិញមានពរហើយអស់អ្នកដែលស្រេកឃ្លាននៅសេចក្តីសុចរិតត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានឆ្អែតនោះអស់ទាំងសះនឹងឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ឯងហើយសេចក្តីទាំងឡាយនឹងឃើញសិរីល្អរបស់ឯងដែរឯងនឹងមានឈ្មោះថ្មីជាឈ្មោះដែលព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ានឹងសម្រេចឲ្យតើមានអ្នកឯណាដែលចង់បានជីវិតហើយស្រឡាញ់អាយុយឺនយូរដើម្បីឲ្យបានឃើញសេចក្តីល្អ ត្រូវឲ្យរក្សាអណ្ដាតខ្លួនឲ្យរួចពីសេចក្តីអាក្រក់ហើយបបោមាត់ផងមិនឲ្យពោលពាក្យកំភួតចូលថយចេញពីការអាក្រក់ហើយប្រព្រឹត្តការល្អវិញចូលស្វែងរកសេចក្តីសុខហើយដេញជាប់តាមចុះព្រះណែតព្រះយេហូវ៉ាទទួលចំពោះមនុស្សសច្ចរិតហើយព្រះការទ្រង់ក៏ប្រុងស្ដាប់សម្រេចរបស់គេព្រះភ័ក្ត្រព្រះយេហូវ៉ាទោះទៅទៅនឹងពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដើម្បីនឹងដកយកសេចក្តីនឹកចាំចំពោះគេពីផែនដីចេញត្រូវឲ្យមានកូនជន់ជីងត្រឹមត្រូវពេញទម្ងន់និងរងវល់ត្រឹមត្រូវពេញខ្នាតដែរដើម្បីឲ្យឯងមានជីវិតយូរអង្វែងតទៅនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យបាត់អស់អ្នកណាដែលធ្វើយ៉ាងនោះគឺដែលប្រព្រឹត្តការដែលទុច្ចរិតនោះជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងណាស់បើសិនជាឯងប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងផ្លូវរបស់អញដើម្បីនឹងកាន់តាមបញ្ញត្តិនិងក្រិតក្រមអញទាំងប៉ុន្មានដូចជាដាវីតជាឪពុកឯងបានប្រព្រឹត្តនោះអញនឹងចម្រើនអាយុឯងឲ្យបានវែងថែមទៀតដែរបើអ្នកណាដែលចូលចិត្តចង់ស្រឡាញ់ជីវិតហើយចង់ឃើញគ្រាដ៏ល្អនោះត្រូវបញ្ជាអណ្ដាតពីសេចក្តីអាក្រក់ចេញហើយបបោមាត់ក៏ដែរកុំឲ្យពោលពាក្យប្រកបដោយឧបាយក៏ឡើយត្រូវឲ្យអ្នកនោះបែរចាញ់ពីការអាក្រក់ប្រយោជន៍ឲ្យបានធ្វើការល្អវិញត្រូវស្វែងរកហើយដេញតាមសេចក្តីមេត្រីភាពពីព្រោះព្រះណែតនៃព្រះអង្គម្ចាស់តែងទតមកលើមនុស្សសច្ចរិតឯព្រះការទ្រង់ក៏ផ្ទៀងស្ដាប់ពាក្យទូលអង្វររបស់គេតែព្រះភ័ក្រព្រះអង្គម្ចាស់តែងទោសទៅទាំងនឹងពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះចម្រើនថ្ងៃអាយុតែអស់ទាំងឆ្នាំនៃអាយុរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវរួញខ្លីវិញចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយឯងដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានបង្គាប់មកដើម្បីឲ្យឯងបានអាយុវែងហើយឲ្យបានសុខបាយនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានប្រទានមកដើម្បីឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខហើយរស់នៅផែនដីជាយូរអង្វែងតោង
3: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
4: Hello beloved people
3: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាតើអ្នកណាឥតមានបាបអ្នកខ្វះឬអ្នកអាងថាភ្លឺ
4: Do you know who is innocent the blind or people who is claimed to be bright
3: កាលពីជាង 2,000 ឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានប្រោសមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់ឲ្យមើលឃើញ
4: As in years ago after Jesus healed the blind man
3: នៅពេលដែលទ្រង់ឮថាពួកផារីសីបានបណ្ដេញគាត់ហើយរួចកាលទ្រង់បានឃើញគាត
4: ់ When Jesus heard that they had cast him out and when he had found him
3: នោះក៏មានព្រះបន្ទូលទៅថាតើអ្នកជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែរឬទេ
4: He said to him, "Do you believe in the Son of God?"
3: គាត់ទូលឆ្លើយថា"លោកម្ចាស់អើយ តើអ្នកណាជាព្រះរាជបុត្រានោះ ដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានជឿដល់ទ្រង់ផង
4: " He answered and said, "Who is he, Lord, that I may believe in him?"
3: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថា"អ្នកបានឃើញទ្រង់ហើយ គឺជាខ្ញុំដែលនិយាយនឹងអ្នកនេះឯង
4: " And Jesus said to him,You both seen him, and it is he who is talking with you.
3: គាត់ទូលថាខ្ញុំជឿហើយព្រះអង្គម្ចាស់អើយរួចគាត់ក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំទ្រង
4: ់ Then he said, Lord, I believe, and he worshiped him.
3: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំបានមកក្នុងលោកីយ៍នេះ
4: And Jesus said, For judgment I have come into this world.
3: ដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះឲ្យពួកអ្នកដែលមើលមិនឃើញបានភ្លឺឡើងហើយឲ្យពួកអ្នកដែលមើលឃើញបានទៅជាខ្វាក់វិញ
4: That those who do not see may see and that those who see may be made blind
3: ពួកផារីសីដែលនៅជាមួយនឹងទ្រង់បានឮពាក្យនោះក៏ទូលសួរថាតើយើងខ្ញុំខ្វាក់ដែរឬអី
4: Then some of the Pharisees who were with him heard these words and said to him are we blind also
3: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាបើសិនជាអ្នករកគ្នាខ្វាក់មែននោះអ្នករកគ្នាឥតមានបាបទេ
4: Jesus said to them if you were blind you would have no sin
3: តែឥឡូវនេះអ្នករកគ្នាអាងថាភ្លឺបានជាជាប់មានបាបនៅឡើយ
4: but now you say we see therefore your sin remain
3: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវបានដកអំពើបាបចេញពីបុរសខ្វាក់នៅពេលដែលគាត់រកជំនួយពីទ្រង
4: ់ So Jesus had forgiven the blind man's sins when he sought for his help
3: តែពួកសាសន៍យូដាមួយចំនួនអាងថាភ្លឺដោយមិនត្រូវការជំនួយពីព្រះយេស៊ូវទេនោះគេក៏នៅជាប់មានបាបដដែល
4: But some of the Jews who claims to be bright without seeking help from Jesus they still have sin
3: មានតែព្រះយេស៊ូវទេដែលអាចដកអំពើបាបចេញពីយើងបានដូចដែលបុរសខ្វាក់នោះបានមើលឃើញអំណាចនេះនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវ
4: Only Jesus who can take sins away as the blind man who have seen his powers in Jesus
3: សូមអរគុណ
4: Thank you

0: សូមជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី24ជំពូក11ដដែលចាប់ពីខ29ដល់ខ54ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលពីទីសម្គាល់របស់លោកពីណាស់ហើយនឹងអំពីពុតបុតរបស់ពួកផារីស៊ីនិងពួកអ្នកច្បាប់សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសម្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចទៅ
1: កាលនោះមានមនុស្សប្រជុំគ្នាតាន់តាប់ជាខ្លាំងហើយទ្រង់ចាប់តាំងមានព្រះបន្ទូលថាមនុស្សដំណរនេះអាក្រក់ណាស់គេរកតែទីសម្គាល់ទេតែគ្មានទីសម្គាល់ណានឹងបានប្រទានមកគេក្រៅពីទីសម្គាល់នៃហោរាយូណាស់ឡើយពីព្រោះដូចជាលោកយូណាស់ជាទីសម្គាល់ដល់មនុស្សនៅក្រុងនីនីវេយ៉ាងណានោះកូនមនុស្សក៏នឹងបានជាទីសម្គាល់ដល់មនុស្សដំណឹងនោះដែរនៅថ្ងៃជំនុំជម្រះមហាក្សត្រីស្រុកខាងត្បូងនឹងឈរឡើងជំនុំជម្រះមនុស្សដំណរនេះហើយនឹងកាត់ទោសឲ្យផងពីព្រោះព្រះនាងបានយាងមកពីចុងផែនដីដើម្បីនឹងស្ដាប់ចំណេះលោកសាឡូមោនហើយមើលនៅទីនេះមានមួយអង្គដ៏វិសេសសាឡូមោនទៅទៀតនៅថ្ងៃជំនុំជម្រះមនុស្សនៅក្រុងនីនីវេនឹងឈរឡើងជំនុំជម្រះមនុស្សដំណរហើយនឹងកាត់ទោសឲ្យផងពីព្រោះគេបានប្រាយចិត្តដោយសារពាក្យលោកយូណាស់ប្រដៅហើយមើលនៅទីនេះមានមួយអង្គដ៏វិសេសលើយូណាស់ទៅទៀតគ្មានអ្នកណាដែលអត់ចង្គៀងយកទៅដាក់នៅទីកំបាំងឬក្របនឹងថាងឡើយគេតែងដាក់លើជើងចង្គៀងវិញដើម្បីឲ្យអស់អ្នកដែលចូលបានឃើញពន្លឺភ្លឺឯចង្គៀងរូបកាយគឺជាភ្នែកដូច្នេះកាលណាភ្នែកអ្នកល្អនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងបានភ្លឺដែរតែកាលណាភ្នែកអាក្រក់នោះនឹងងងឹតវិញដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នក្រែងពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតវិញបើសិនជារូបកាយអ្នកទាំងមូលបានភ្លឺឥតមានងងឹតត្រង់ណាសោះនោះនឹងបានភ្លឺទាំងអស់ដូចកាលអ្នកដែរកាលទ្រង់កំពុងតែមានព្រះបន្ទូលនៅឡើយនោះមានពួកផារីស៊ីម្នាក់ទូលសូមទ្រង់ឲ្យយាងទៅសោយជាមួយទ្រង់ក៏យាងចូលទៅគង់នៅតុកាលអ្នកផារី

0: ซีนุกบานเคินก่อนนักพลายนาได้ตรงมันบ้านเล่นนุกซอยปนแต่พระองค์มจานุมีพระบรรทุตกวาดทาไอเนรอกเนียจิปุพาราซีเนรอกเนียลิงทาใต้ข้างกลายเตใต้จำในข้างขนงรบบอนเนรอกเนียมีนกาชอซีนึ่งอำเภออักระวิงเอามนุลงีลงเงยเอ่ยเปรียได้บังการข้างกลายตามันบานบังการข้างขนงได้เตหรือไอตรเอาเตียนปีรบบอได้ในข้างขนงวิงหนูกรุบติงออกนึ่งสะอาดดอลเนรอกเนียតែវេទនីដល់អ្នករកគ្នាពួកផារីស៊ីអើយត្បិតអ្នករកគ្នាតែងស្្វាយមួយភាកក្នុង10ទាំងជីអង្កាមជីនិងបន្លាយគ្រប់មុខតែលះចោលសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះវិញគួរតែឲ្យអ្នករកគ្នាបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីទៅវិញហើយឥតចោលការខាងដើមនោះផងវេទនីដល់អ្នករកគ្នាពួកផារីស៊ីអើយត្បិតអ្នករកគ្នាចូលចិត្តគេក្នុងសាលាប្រជុំហើយឲ្យគេគំនាបខ្លួននៅទីផ្សារវេទនាដល់អ្នករកគ្នាពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីជាអ្នកពុតត្បុតអើយត្បិតអ្នករកគ្នាដូចជាភ្នោខ្មោចដែលមើលមិនឃើញហើយមនុស្សដឹងទេមានអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់ម្នាក់ឆ្លើយថាលោកគ្រូដែលលោកមានប្រសាសន៍យ៉ាងនេះនោះឈ្មោះថាថ្មេះទេដៀលដល់ពួកយើងហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាវេទនាដល់អ្នករកគ្នាដែលជាអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់ដែរត្បិតអ្នករកគ្នាដាក់បន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់ពិបាកទទួលទៅលើមនុស្សតែខ្លួនអ្នករកគ្នាមិនព្រមទាំងយកម្រាមដៃមនុស្សផងវេទនាដល់អ្នករកគ្នាត្បិតអ្នករកគ្នាធ្វើមុងឲ្យពួកហោរាដែលពួកអាយកោអ្នករកគ្នាបានលាប់បងដូច្នេះបើអ្នករកគ្នាធ្វើបន្ទាល់អ្នករកគ្នាយល់ព្រមតាមការដែលពួកអាយកោបានធ្វើហើយនោះត្បិតពួកអាយកោបានសម្លាប់គេមែនហើយអ្នករកគ្នាឲ្យដែរដោយហេតុនោះបានជាប្រាជ្ញានៃព្រះបានសម្ដែងថាអញ្ចាត់ពួកហោរាហើយពួកសាវកទៅឯគេគេនឹងសម្លាប់ខ្លះហើយបណ្ដេញខ្លះដើម្បីឲ្យឈាមរបស់ពួកហោរាទាំងអស់ដែលបានខ្ចាយតាំងពីកំណើតលោកីរៀងមកនោះបានត្រូវទាពីវិញគឺចាប់តាំងពីឈាមរបស់អេបលទៅដល់ឈាមរបស់សាការីដែលគេសម្លាប់នៅកណ្ដាលអាសនានិងវិហារផងអឺខ្ញុំប្រាប់ថាឈាមទាំងនោះនឹងត្រូវទាពីមនុស្សដំណរនេះវិញវេទនាដល់អស់អ្នករាល់គ្នាពួកប្រាជ្ញច្បាប់អើយបើអ្នករាល់បានដកគុណសោនៅចំណេះចាញ់ទៅហើយខ្លួនអ្នករាល់គ្នាមិនបានចូលហើយក៏ហាមឃាត់ដល់ពួកអ្នកដែលកំពុងតែរកទីចូលដែរកាលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសេចក្តីទាំងនោះដល់គេរួចហើយពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីគេចាប់តាំងជំរុញទ្រង់ជាខ្លាំងពន់ពេកឲ្យមានព្រះបន្ទូលពីសេចក្តីជាច្រើនទៅទៀតដោយចាំពិនិត្យពិចារណាមើលទាំងរកនិងចាប់ព្រះបន្ទូលពីព្រះអស់ទ្រង់បីឲ្យបានរឿងចោលប្រកាន់ទ្រង់
1: វគ្គទី24ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី25នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីទីសង្កត់របស់លោកយូណាសហើយអំពីអំពើពុតត្បុតរបស់ពួកផារីស៊ីនិងអ្នកច្បាប់សូមអរគុណសម្រាប់ពទានពរ
2: ដូច្នេះចូលត្រាប់តាមព្រះដូចជាកូនស្ងួនភ្ងាហើយដើរក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងទុកជាដង្វាយហើយជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយថ្វាយដល់ព្រះមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរពួកស្ងួនភ្ងាអើយឥឡូវនេះយើងរាល់គ្នាជាកូនព្រះហើយតែដែលយើងរាល់គ្នានឹងបានទៅជាយ៉ាងណាទៀតនោះមិនទាន់សម្ដែងមកនៅឡើយប៉ុន្តែយើងដឹងថាកាលណាទ្រង់លេចមកនោះយើងនឹងបានដូចជាទ្រង់ត្បិតដែលទ្រង់យ៉ាងណានោះយើងនឹងឃើញទ្រង់យ៉ាងនោះឯងខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះមិនមែនចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នា មានសេចក្តីខ្មាស់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែទូមានដល់អ្នករាល់គ្នាទុកដូចជាកូនស្ងួនភ្ងាវិញប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនិយាយនឹងអ្នករាល់គ្នាទុកដូចជាដល់កូនថាចូលសងដូចគ្នាវិញដោយបើកចិត្តឲ្យទូលាយឡើងដូច្នោះដែរប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះដូច្នេះនៅកន្លែងដែលបានសម្ដែងថាឯងរាល់គ្នាមិនមែនជារះអញទេត្រង់កន្លែងនោះឯងនឹងហៅគេថាជាកូនរបស់ព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់នៅវិញត្បិតកាលពីដើមអ្នករាល់គ្នាក៏ងងឹតដែរតែឥឡូវនេះវិញបានភ្លឺក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ដូច្នេះចូរដើរដូចជាមនុស្សភ្លឺចុះបើសិនណាជាកូនព្រះហើយនោះយើងក៏បានគ្រងមរតកដែរគឺជាអ្នកគ្រងមរតកនៃព្រះជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទផងអ oi តែយើងទទួលរងទុកជាមួយនឹងទ្រង់ចុះដើម្បីឲ្យបានដំកើងឡើងជាមួយនឹងទ្រង់ដែរកូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នារក្សាខ្លួនឲ្យផុតពីរូបព្រះចាញ់អាម៉ែនន
3: ៅពេលដែលទ្រង់យាងមកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់នឹងពិតជាកើតឡើងពិតមែនទ្រង់នឹងនាំយើងទៅកាន់ទ្រង់ដូចជាឪពុកឬក៏ម្តាយចាប់អោបកូនរបស់ខ្លួនដែលបានបែកពីខ្លួនជាយូរមកហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះការសិក្សារបស់ខ្ញុំហើយនិងការសិក្សារបស់ខាងសាលា School អង់គ្លេសរបស់យើងបានសិក្សាពីគម្ពីរយូហានជំពូក14ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកអំពីគំនិតរបស់ខ្ញុំហើយនិងអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនតទៅជាមួយនឹង7ខដែលយើងទើបអានបាញ់មិញអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ1យើងអានថាកុំអោយចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរបែបណានៅពេលដែលយើងអានខនេះដើម្បីឲ្យយើងយល់អំពីខនេះបានកាន់តែល្អយើងត្រូវដឹងអំពីចំណុចកាលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលទាំងនេះអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅកន្លែងជំពូក14យូហាន14នេះគឺបន្ទាប់ពីបុណ្យលៀងព្រះម្ចាស់បន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលាងជើងឲ្យពុទ្ធសាវកហើយក៏បន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ដល់ពេត្រុសថាគាត់នឹងបដិសេធដល់ព្រះយេស៊ូវ3ដងនៅពេលនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលត្រង់ត្រង់មិនមែនជាប្រៀបប្រដូចដូចយើងឃើញពីយូហានមុនមុននេះព្រះយេស៊ូវនិយាយត្រង់ត្រង់ហើយពាក្យសម្ដីទាំងនេះបានធ្វើឲ្យសាវករបស់ទ្រង់មានចិត្តព្រួយបារម្ភជាដំបូងក្នុងខ1នេះយើងនឹងបំបែកវាចេញទៅតាមចំណុចដែលយើងឃើញដកឃ្លានៅក្នុងគម្ពីរកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នកណាខ្លះមានចិត្តថប់បារម្ភថ្ងៃនេះជីវិតនេះពោពេញទៅដោយចិត្តថប់បារម្ភប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលនឹងដើម្បីអីដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងដើម្បីឲ្យយើងមានការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើព្រះដើម្បីឲ្យយើងទុកចិត្តទៅលើទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងមើលអំពីឧទាហរណ៍ដែលទ្រង់បានធ្វើដែលជាឧទាហរណ៍អីខ្លះទាំងការរងការឈឺចាប់របស់ទ្រង់ជាប្រចាំថ្ងៃដោយគម្ពីរថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាគ្រាន់តែកូនមនុស្សគ្រាន់តែខ្នើយដេកក៏មានដែរកូនមនុស្សដេកលើថ្មហ្នឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើឧទាហរណ៍សម្រាប់យើងហើយយើងឃើញទាំងក្នុងសេចក្តីស្លាប់របស់ទ្រង់ការរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់ហើយឧទាហរណ៍ទាំងនេះបានផ្ដល់ឲ្យសាវកឃើញថាទោះបីជាមានបញ្ហាបែបណាក៏ដោយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយនឹងជីវិតរបស់ពួកគេគេមិនត្រូវថប់បារម្ភឡើយគេមិនត្រូវបាក់ទឹកចិត្តឡើយដោយសារព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលបែបហ្នឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានជួបនៅគ្រប់ឧបសគ្គដូចដែលគេបានជួបដែរហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដង្កើងជំពូក103ខ13យើងឃើញថាព្រះបូបេដាទ្រង់ប្រៀបដូចជាឪពុកមួយដែលរងចាំជួយដល់កូនរបស់ទ្រង់រៀងរាល់ពេល គម្ពីរទំនុកដំកើងចំពុក103ហើយនឹងខ13ឃើញហើយខ្ញុំនឹងអានជូនព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអាណិតដល់អស់អ្នកដែលកោតខ្លាចទ្រង់ដូចជាឪពុកមានចិត្តអន់អាសូរដល់កូនរបស់ខ្លួនដែរជាងយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចនេះនៅពេលដែលយើងមានចិត្តព្រួយថប់បារម្ភនៅពេលដែលយើងជួបនឹងការឈឺចាប់យើងមានឪពុកម្នាក់ដែលកំពុងតែរងចាំជួយមើលដល់យើងលើកទឹកចិត្តយើងផ្ដល់កម្លាំងឲ្យយើងជារៀងរាល់ពេលហើយចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងឃ្លាដែលយើងឃើញថាកុំអោយអ្នកមានចិត្តថប់បារម្ភឡើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រៀបដូចជាមិត្តសម្លាញ់របស់យើងយើងអត់មានមិត្តណាដែលល្អជាងព្រះយេស៊ូវទេហើយនៅពេលដែលមិត្តសម្លាញ់ជាមិត្តដែលពិសេសបំផុតរបស់យើងនិយាយថាកុំថប់បារម្ភឡើយតើយើងមានអារម្មណ៍បែបណាតើយើងមានអារម្មណ៍ធូរចិត្តទេនៅពេលដែលអ្នកដែលស្រឡាញ់យើងបំផុតនិយាយមកកាន់យើងអញ្ចឹងចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រៀបដូចជាមិត្តសម្លាញ់ដែលជាមិត្តដែលស្រឡាញ់យើងខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅលើលោកនេះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់គឺហូរហៀរខ្លាំងដល់ម្លេះបានជាទ្រង់សុខចិត្តស្លាប់ជំនួសយើងមានមិត្តសម្លាញ់ណាដូចព្រះអង្គឡើយចឹងយើងជាសាវករបស់ទ្រង់យើងជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះតើយើងគួរទៅធ្វើម៉េចនៅក្នុងឃ្លានៃខ1នេះយើងត្រូវតែឲ្យចិត្តរបស់យើងរឹងមាំគិតអំពីព្រះកុំឲ្យចិត្តរបស់យើងវិលវល់ទៅតាមលោកីយ៍ហើយនឹងការឈឺចាប់ដែលយើងនឹងជួបចឹងនៅក្នុងចំណុចទី2នៅយូហានទី14ខ1យើងឃើញថាចូលជឿលើព្រះហើយជឿខ្ញុំដែរឬក៏អ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅពេលដែលយើងជឿដល់ព្រះតើការជឿនេះមានន័យថាម៉េចតើការជឿលើព្រះមានន័យដូចម្តេចសម្រាប់គំនិតដែលខ្ញុំបានរកឃើញមួយគឺនៅពេលដែលយើងជឿលើព្រះគឺយើងជឿថាព្រះបានបំបត្តិអំពើបាបរបស់យើងហើយខយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនធ្លាប់ឮហើយយូហានទី1ជំពូក1ខ9បើយើងទន់ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំទាំងអស់ផងការជឿលើព្រះថាព្រះទ្រង់នឹងអត់ទោសអំពើបាបរបស់យើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាតើអ្នកណាខ្លះជឿជាក់ថាព្រះបានពិតជាអត់ទោសបាបឲ្យអ្នកហើយមានទេបើអត់ទាន់មានទេសូមបើកទៅមកខទៀតអេសាយជំពូក44ខ22នេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តដ៏ធំមួយសម្រាប់យើងចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបន្ទាប់ពីអានខនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់ជឿជាក់ថាព្រះពិតជាបានអត់ទោសបាបឲ្យអ្នកមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក44ខ22យើងអានថាអញបានលុបអំពើរំលងរបស់ឯងចេញដូចជាពពកយ៉ាងក្រាស់និងអំពើបាបឯងដូចជាពពកផងចូលវិលមកឯអញវិញពីព្រោះឯងហើយចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះបានលួសបាបរបស់អ្នកហើយចូលជឿលើព្រះថាទ្រង់ពិតជាបានលួសអំពើបាបរបស់អ្នកហើយមួយទៀតគឺទុកចិត្តទៅលើព្រះរៀងរាល់ពេលទោះបីជាឧបសគ្គបែបណាក៏ដោយតែសារព្រះទ្រង់បានសន្យានៅរបស់ដ៏វិសេសបំផុតសម្រាប់យើងគឺជាមរតកនៅនគរឋានសួគ៌ជាមរតកមួយមិនអាចពុករលួយបានដែលគ្មានចោរណាមកប្លន់បាននេះមរតកនេះគឺជាមរតកដែលថាយើងគឺជាកូនរបស់ព្រះគ្មានអ្នកណាអាចឆក់យកមរតកនេះចេញពីយើងបានទេចឹងយើងជឿថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ថ្នាក់ទ្រង់រាប់យើងធ្វើកូនទ្រង់បានផ្ដល់មរតកនេះដល់យើងហើយនៅពេលដែល រាជរបស់ព្រះបានលះបង់នៅគ្រប់ការដែលខ្លួនធ្វើហើយទទួលយកព្រះធ្វើជាអ្នករបស់ខ្លួននោះការងាររបស់ព្រះនឹងដំណើរការទៅមុខបានយ៉ាងអស្ចារ្យព្រះចង់ឲ្យយើងបង្ហាត់បង្រៀនដល់អ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលអស់សង្ឃឹមហើយផ្ដល់កម្លាំងដល់អ្នកដែលទន់ខ្សោយហើយនៅពេលដែលយើងបានលះបង់ជីវិតរបស់យើងទៅកាន់ទ្រង់នោះយើងនឹងធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះវរបិតាយើងធ្វើដែរនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់ខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងនឹងទទួលបានភាពល្អឥតខ្ចោះពីថ្ងៃនេះទៅមុខយើងនឹងទទួលបានភាពល្អឥតខ្ចោះយើងមិនមែនទទួលបាននៅថ្ងៃដែលព្រះយើងមកតែម្ដងទេគឺយើងត្រូវខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីដើរបានល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងព្រះហើយយើងឃើញមនុស្សដែលអាចធ្វើការនេះបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺលោកអ៊ីណុកលោកអ៊ីណុកនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទយើងឃើញថាគាត់ដើរជាមួយនឹងព្រះរហូតដល់គាត់ល្អឥតខ្ចោះហើយព្រះបាននាំគាត់ទៅនគរឋានសួគ៌ហើយនៅស្រីអលិនវ៉ៃគាត់បានបង្រៀនជាច្រើនតែតងជាមួយនឹងលោកដែលគាត់ថារាជរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយនឹងត្រូវដូចលោកអ៊ីណុកដែរដើម្បីអាចឈរបាននៅពេលដែលគ្រាគ្រោះថ្នាក់បំផុតនឹងមកដល់នេះសប្តាហ៍មុនហើយនឹងសប្តាហ៍នេះក៏យើងរៀននៅក្នុងសបាស្គូយើងតកតងជាមួយនឹងគ្រាចុងបញ្ចប់នៃផែនដីដែរហើយនឹងអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើជាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសិក្សាអំពីលោកអ៊ីណុកឲ្យបានដិតដល់តើគាត់បានធ្វើយ៉ាងណាហើយតើហេតុអីបានព្រះនាំគាត់ទៅនគរឋានសួគ៌ជាងយើងតទៅមុខក្នុងខយើងមួយទៀតគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ2នៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពំនួនរាប់ខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាខនេះកាន់តែលើកទឹកចិត្តយើងកាន់តែខ្លាំងទៀតបើមើលជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើផែនដីទ្រង់បានរស់នៅ3ឆ្នាំកន្លះដោយគ្មានទីលំនៅច្បាស់លាស់សាវករបស់ទ្រង់តាមទ្រង់ទាំងទូបីជាទ្រង់អត់មានអីក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងខនេះទ្រង់សន្យាឲ្យគេអ្នកនឹងមានទីលំនៅជាមួយនឹងខ្ញុំដោយអល់កូពីហេប្រឺជំពូក11ដែររាជរបស់ព្រះលោកអាប់រ៉ាហាំអ៊ីសាយ៉ាកុបគេបានសម្លឹងមើលទៅអនាគតមួយជាអនាគតដែលមានទីក្រុងសម្រាប់នៅដែលមិនមែនបានសង់ដោយដៃមនុស្សហើយយើងដូចគ្នាដូចសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវដែរនេះមិនមែនជាទីលំនៅរបស់យើងទេព្រះទ្រង់បានរៀបកន្លែងសម្រាប់យើងជាកន្លែងអស់កលផែនដីនេះมันសំខាន់សម្រាប់យើងទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំសួរវិញតើដំណាក់របស់ព្រះវរបិតានៅឯណាឬក៏គឺជាអ្វីយើងដឹងហើយដំណាក់របស់ព្រះវរបិតាគឺជាកន្លែងដែលព្រះវរបិតាទ្រង់គង់នៅជានគរឋានសួគ៌ចឹងដំណាក់នេះតើប្រៀបដូចជាអ្វីឬក៏ផ្ទឹមចេញមកគឺជាអ្វីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក2ខ49ហើយនឹងយូហាន2ខ16យើងឃើញរឿងមួយរឿង2ដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បាននិយាយទី1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកា2ខ49ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រាប់មាតាហើយនៅឪពុករបស់ទ្រង់ថាខ្ញុំនៅកន្លែងរបស់ផ្ទះរបស់ឪពុករបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើការងាររបស់ឪពុកខ្ញុំនៅក្នុងដំណាក់របស់ទ្រង់ហើយនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក2ខ16បើខ្ញុំចាំមិនខុសទេនេះគឺជាការពេលដែលព្រះយេស៊ូវដេញអញ្ចឹងខ្ញុំអានឲ្យចោះជំពូកយូហានជំពូក2ខ16រួចមានបន្ទូលទៅពួកអ្នកលក់ប្រៀបថាចូលយករបស់ទាំងនេះចេញទៅកុំឲ្យដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំធ្វើជាផ្អើយតើដំណាក់របស់ព្រះ ប្រៀបផ្ទឹមដូចជាអ្វីនៅក្នុងខទាំងនេះគឺព្រះវិហាររបស់ទ្រង់បើសិនជាយើងយកតាមគំនិតហ្នឹងតើខ2ដែលថាយូហានជំពូក14ខ2ដែលថាខ្ញុំរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាតើកន្លែងនោះតំណាងព្រះវិហារបើសិនជាយើងក៏លេខមើលទៅគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រទី1ជំពូក6ខ5ថានៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ស្ដេចសាឡូមោនគឺមានបន្ទប់ជាច្រើនមានបន្ទប់ជាច្រើនដែលគេបានរៀបចំសម្រាប់ទាំងមនុស្សស្នាក់នៅទាំងកន្លែងទុករបស់របរជាងយើងឃើញនៅក្នុងខនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្ហាញឲ្យយើងថានេះនៅកន្លែងឪពុករបស់ខ្ញុំបិតារបស់ខ្ញុំគឺមានកន្លែងសម្រាប់អ្នកហើយមានកន្លែងសម្រាប់គ្រប់គ្នាអាចរស់នៅជាមួយនឹងខ្ញុំយើងឃើញថានៅក្នុងនៅថ្ងៃអនាគតពេលដែលយើងអាចទៅនៅជាមួយនឹងព្រះនៅនគរឋានសួគ៌ហើយរស់នៅផែនដីថ្មីគឺព្រះទ្រង់នឹងដឹកនាំយើងដូចជាជៀមទៅកាន់ទីដែលមានស្មៅខ្ចីមានទឹកសម្រាប់ផឹកគឺជាកន្លែងដែលយើងនឹងលែងមានការថប់បារម្ភយើងនឹងលែងមានទឹកភ្នែកហើយយើងនឹងមានដើមនៃជីវិតដែលនឹងផ្ដល់នៅគ្រប់អ្វីដែលយើងត្រូវការហើយនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈយើងឃើញដើមនឹងនៅក្នុងជាដើមមួយដែលនៅក្នុងទីក្រុងរបស់បរិសុទ្ធរបស់ព្រះដែលតំណាងឲ្យព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ដែរហើយនៅកន្លែងនោះយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកដើរតាមព្រះនឹងទទួលបានផ្ទះមួយកន្លែងមួយសម្រាប់នៅយើងនឹងលែងត្រូវដើរវល់វល់ដោយគ្មានកន្លែងទៀតយើងនឹងលែងដូចខ្ញុំដែលមានសញ្ជាតិមួយតែខ្ញុំរស់នៅប្រទេសផ្សេងដែលគេអត់រាប់អានខ្ញុំថាសញ្ជាតិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាខ្មែរប៉ុន្តែសញ្ជាតិរបស់ខ្ញុំគឺអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែនៅនគរឋានសួគ៌យើងនឹងបានសញ្ជាតិរបស់ព្រះយើងនឹងក្លាយទៅជាគ្រួសាររបស់ព្រះយើងនឹងលែងត្រូវរាប់គ្នាថាមួយគឺបរទេសមួយគឺជនជាតិហើយដោយសារនៅកន្លែងនោះគឺយើងគឺជាជនជាតិតែមួយយើងនឹងកើតជាគ្រួសារតែមួយហើយទីកន្លែងដែលព្រះទ្រង់រៀបចំឲ្យយើងគឺស្អាតជាងវិឡាណាដែលយើងធ្លាប់ឃើញទៅទៀតថ្ងៃមុនខ្ញុំបានសិក្សាអំពីវិឡាមួយដែលនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលអ្នកដែលបានដឹកនាំប្រទេសនោះគាត់បានធ្វើវិឡានោះធំមែនទែនដល់ថ្នាក់គេរើភូមិមួយចេញគេរើភូមិមួយទៅដាក់កន្លែងផ្សេងដើម្បីសង់វិឡាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវិឡាដែលលើលោកីនេះគឺគ្មានតម្លៃទេបើផ្ទឹមជាមួយនឹងកន្លែងដែលព្រះបានរៀបចំឲ្យយើងហើយព្រះទ្រង់ថាទ្រង់នឹងទៅរៀបចំកន្លែងនោះហេតុអីបានព្រះទ្រង់ត្រូវនិយាយដូចចឹងហេតុអីបានព្រះទ្រង់ត្រូវតែទៅហេតុអីយើងមិនឲ្យព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងរហូតទៅហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាខ្ញុំត្រូវតែទៅទៅនេះគឺព្រះយេស៊ូវមានន័យថាខ្ញុំត្រូវតែស្លាប់ដើម្បីអាចទៅនគរឋានសួគ៌ដើម្បីអាចរៀបចំឲ្យអ្នកកូនជាមត្រូវតែស្លាប់អំពើបាបដែលបានសាងត្រូវតែមានជាមមួយមកលួសបាបនឹងចេញហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាជាមរបស់យើងជាកូនជាមដ៏ល្អឥតខ្ចោះដែលទ្រង់បានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីអត់ទោសបាបរបស់យើងហើយទ្រង់នឹងទៅរៀបចំកន្លែងឲ្យយើងទ្រង់ទៅនគរឋានសួគ៌ដើម្បីបញ្ជាក់ជាមួយនឹងព្រះបិតាថានេះការលះបង់របស់ខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅតើគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រាជរបស់ខ្ញុំហើយឬនៅហើយព្រះបិតាទ្រង់ថានេះគឺជាគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយយើងមានកន្លែងនៅនគរឋានសួគ៌រួចហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែតើអ្នកនឹងជ្រើសរើសកន្លែងនោះឬក៏អត់ជាកន្លែងមួយដែលវេលាលោកីមិនអាចផ្ទឹមបានតើអ្នកថ្ងៃនេះនឹងជ្រើសរើសយកកន្លែងនោះឬក៏យ៉ាងណាតើការងាររបស់ព្រះនៅនគរឋានសួគ៌ឥឡូវនេះឬក៏ចង់ថាពីទ្រង់យាងទៅនគរឋានសួគ៌រហូតដល់18:44គឺជាអ្វីយើងបានសិក្សាអំពីការងារនេះនៅក្នុង So ba school ដូចជា3អាទិត្យមុនបើតាបើខ្ញុំគិតមិនខុសហើយការងាររបស់ព្រះយេស៊ូវបើសិនជាអ្នកបងប្អូនមានពេលសូមអានព្រះគម្ពីរហេប្រឺពីដើមដល់ចប់នោះអ្នកនឹងឃើញការងាររបស់ព្រះយេស៊ូវនៅនគរឋានសួគ៌មានពេលដើម្បីបំបែកចឹងហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តទំនេរសូមអានគម្ពីរហេប្រឺដោយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាខ្ញុំទៅរៀនគឺយើងមានសន្យាមួយថាម៉េចយើងនឹងបានទៅកន្លែងនោះព្រះទ្រង់នឹងមកវិញដើម្បីយកយើងទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីគឺជាកន្លែងដែលយើងនឹងទទួលបានការសម្រាកនិងលែងមានការឈឺចាប់នៅក្នុងទីក្រុងរបស់ព្រះហើយក្អៅរបស់យើងជាក្អៅដែលយើងបានបាត់បង់នៅពេលដែលអាដាមអេវ៉ាបានកសាងអំពើបាបដំបូងយើងនឹងត្រូវទទួលបានវិញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយើងមកជាក្អៅដែលល្អឥតខ្ចោះដែលភ្លឺចែងចាំងដោយភាពបរិសុទ្ធជាងយើងទាំងអស់គ្នាយើងមានការសន្យាហើយបើព្រះទ្រង់ថាទ្រង់ទៅតើទ្រង់នឹងធ្វើម៉េចគឺទ្រង់នឹងយាងមកវិញហើយនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ3យើងឃើញដូចនឹងព្រះទ្រង់ថាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាម៉េចខ្ញុំត្រូវតែទៅក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមកវិញហើយបងប្អូនអើយបើព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកវិញនោះយើងគួរតែរង់ចាំមែនទេនៅក្នុងគម្ពីរពេត្រុសទី2ចំព4នេះគឺជាការសន្យានៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាព្រះអត់យើងមកឆាប់ឆាប់ដូចយើងចង់បានហើយដូចយើងនឹងឃើញនៅក្នុងមេរៀនសបាស្គូយើងដែរពេលវេលានោះនឹងមើលទៅដូចជាត្រូវបង្អាក់ជាពេលវេលាដែលមើលទៅដូចជាព្រះបង្អាក់ការយាងមករបស់ទ្រង់ហើយគម្ពីរយូហានពេត្រុសជំពូកទី2ជំពូក3ខ9នឹងលើកទឹកចិត្តយើងព្រះអម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មានទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់ដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយត្រូវគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងប្រែចិត្តវិញចឹងបើសិនជាយើងឃើញថាមានការបង្អាក់នៃការយើងមករបស់ព្រះគឺដោយសារសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ទ្រង់មិនចង់ឲ្យបាត់បង់នៅកូនរបស់ទ្រង់ណាមួយឡើយគឺចង់ឲ្យគេប្រែចិត្តមកឯទ្រង់វិញចឹងសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះដែលទ្រង់ថាខ្ញុំនឹងមកវិញនោះនឹងត្រូវតែកើតឡើងពិតមែនអ្នកដែលស្លាប់ដែលស្លាប់ដោយភាពបរិសុទ្ធគេនឹងឮសំឡេងរបស់ព្រះនៅពេលដែលទ្រង់យាងមកវិញហើយគេទាំងអ្នករស់ទាំងអ្នកស្លាប់ទៅពពកជាមួយនឹងទ្រង់នឹងជួបព្រះយេស៊ូវនៅលើពពកហើយគេនឹងឮពាក្យសម្ដីរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលពីរស់ជាងបទចម្រៀងណាដែលអ្នកធ្លាប់ឮទៀតដែលថានេះសង្គ្រាមរបស់អ្នកត្រូវបានបញ្ចប់ហើយហើយនេះយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក25ខ39នោះលោកដ៏ជាស្ដេចនឹងមានបន្ទូលទៅពួកអ្នកដែលនៅខាងស្ដាំថាអោអ្នកដែលព្រះវិតាយើងបានប្រទានពរអើយចូលមកទទួលមរតកចុះគឺជានគរដែលបានរៀបចំទុកសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាំងតែពីកំណើតលោកចឹងសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះថាទ្រង់បានរៀបចំកន្លែងរបស់យើងគឺមិនមែនឃើញតែនៅក្នុងគម្ពីរយូហានទេណាយើងឃើញនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះទ្រង់បានរៀបចំកន្លែងឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចទៅនៅជាមួយនឹងទ្រង់បានហើយទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ថ្នាក់ដូចខ្ញុំនិយាយលើកពីមុនចឹងទ្រង់ចង់ធ្វើជាមិត្តស្រឡាញ់របស់យើងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទៅនៅជាមួយនឹងទ្រង់ចូលគិតពីភាពក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់និយាយពាក្យនេះតើទ្រង់ត្រូវទ្រាំចាំប្រមាណពាន់ឆ្នាំរហូតដល់ទ្រង់បានអាចនាំយើងទៅកាន់ទ្រង់ ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់និយាយ2000ឆ្នាំមុនប្រាប់យើងថានេះខ្ញុំនឹងមកវិញខ្ញុំនឹងនាំអ្នកមកឯខ្ញុំមកចិត្តខ្ញុំហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តយ៉ាងណានៅពេលដែលទ្រង់ដឹងថាទ្រង់ត្រូវទ្រាំយ៉ាងតិចណាស់ក៏2000ឆ្នាំដែរដើម្បីយកយើងទៅមើលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់តើទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយនៅក្នុងខព្រះយេស៊ូវថាប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលទ្រង់បង្រៀននៅលើលោកីយ៍នេះទ្រង់បានយកភាពជាឪពុកម្ដាយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកម្ដាយមកបង្រៀនជាច្រើនដងដើម្បីបញ្យល់គេថាទ្រង់ពិតជាស្រឡាញ់មនុស្សដូចដែលឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូនមែនចឹងទ្រង់រៀនជាច្រើនតែទងជាមួយនឹងអត្តចរិតរបស់ទ្រង់ហើយនឹងច្បាប់ទម្លាប់ដែលទ្រង់បានធ្វើហើយនេះក៏ជាអ្វីដែលយើងជាអ្នកបង្រៀនរៀនរបស់ព្រះគួរតែរៀនហើយនឹងសិក្សាហើយនឹងបង្រៀនដែរចូលបង្ហាញសេចក្តីពិតដូចដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនកុំយកលោកីយ៍យកមកលីលំព្រះគម្ពីរគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកហើយយកព្រះគម្ពីរមកបង្រៀនព្រះគម្ពីរចូលបង្ហាញឲ្យច្បាស់លាស់នៅក្រឹតក្រមហើយនឹងច្បាប់ដែលគួរតែធ្វើដើម្បីទទួលបាននៅជីវិតអកលចូលបង្ហាញគេអំពីឧទាហរណ៍ដែលយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានលះបង់ហើយក៏ត្រូវទទួលរងទុក្ខចូលបង្ហាញគេពីការរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់និងការរស់ឡើងទៅនគរឋានសួគ៌តែទ្រង់បានធ្វើដើម្បីយើងនៅពេលដែលទ្រង់យាងមកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់នឹងពិតជាកើតឡើងពិតមែនទ្រង់នឹងនាំយើងទៅកាន់ទ្រង់ដូចជាពុកឬក៏ម្ដាយចាប់អោបកូនរបស់ខ្លួនជាយូរមកហើយហើយនៅពេលនេះម៉ោង 9:30 ហើយតើចង់ឲ្យខ្ញុំតទៅមុខទៀតឬក៏អត់ពិតជាស្រឡាញ់អ្នកព្រះពិតជាចង់ឲ្យអ្នកដើរតាមទ្រង់ថាម៉េចនឹមខ្ញុំងាយទេក្របខណ្ឌបញ្ញត្តិ10ប្រការផ្លូវទៅកាន់នគរឋានសួគ៌គឺងាយទេបងប្អូនអើយគឺយើងត្រូវតែលះបង់ចិត្តជាមនុស្សរបស់យើងចេញហើយស្រឡាញ់ហើយដើរតាមព្រះយេស៊ូវវិញបាទសូមអរគុណ
4: អ្នកខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រធានបទសុខភាពនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីជំងឺរលាកក្រពះក្រពះគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងហើយក្រពះគឺសំខាន់សម្រាប់រាងកាយទាំងមូលរបស់យើងផងដែរចំណុចទី1តើអ្វីជាជំងឺរលាកក្រពះជំងឺរលាកក្រពះអាចកើតឡើងដោយសារការរលាកឬហើមស្រទាប់កម្រាលនៃក្រពះជំងឺរលាកក្រពះនេះអាចកើតឡើងភ្លាមៗឬកើតរាប់ឆ្នាំមកហើយដោយយើងមិនបានដឹងជាមុនយ៉ាងណាមិញជំងឺរលាកក្រពះមិនមែនជាជំងឺដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនោះទេយើងអាចព្យាបាលវាជាក្នុងរយៈពេលខ្លីតែករណីខ្លះជំងឺនេះក៏អាចក្លាយជាដំបៅក្រពះបង្កទៅជាជំងឺមហារីកក្រពះទៀតផងចំណុចទី2តើជំងឺរលាកក្រពះអាចកើតឡើងញឹកញាប់ដែរឬទេជំងឺនេះកើតឡើងញឹកញាប់ណាស់កាន់តែសម្បូរចំពោះគ្នាយើងដែលប្រើថ្នាំបំបត្តិការឈឺចុកចាប់ផ្សេងៗនិងផឹកស្រារោគសញ្ញានៃជំងឺរលាកក្រពះមានអ្វីខ្លះអ្នកជំងឺភ័យច្រើនមានរោគសញ្ញាច្រើននោះទេប៉ុន្តែរោគសញ្ញាដែលឧស្សាហ៍ជួបបំផុតនោះគឺមានឃ្លានអាហារចុកដង្ហើមផ្នែកខាងលើអួតចង្អោនិងចុកពោះក្រោយពេលញ៉ាំអាហារបើសិនជាមានការហូរឈាមចេញពីកម្រាលក្រពះនោះយើងនឹងមានរោគសញ្ញាដូចជាលាមកខ្មៅក្អួតឈាមឬក្អួតពណ៌កាហ្វេចំណុចទី3មូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតជំងឺរលាកក្រពះមានដូចជាប្រើថ្នាំមួយចំនួនរួមមានថ្នាំអាស្ពីរីនឬថ្នាំការបំបាត់ការឈឺចុកចាប់ផឹកស្រាមានមេរោគក្នុងក្រពះប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននឹងច្រាលអាស៊ីតក្នុងក្រពះចំណុចទី4ពិធីការពារនិងពិធីព្យាបាល ត្រូវជៀសវាងពីការផឹកគ្រឿងស្រវឹងផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់រស់នៅរបស់យើងញ៉ាំអាហារឲ្យបានទៀងទាត់ញ៉ាំអាហារណាដែលចម្អិនឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងត្រូវរក្សាអនាម័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យញ៉ាំអាហារបានទៀងទាត់ត្រូវថែរក្សាអនាម័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងជៀសវាងកុំផឹកស្រាដើម្បីកុំឲ្យកើតជំងឺរលាកក្រពះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
5: កុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីទាំងអស់ឡើយតែគ្រប់ការទាំងអស់ចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាទូលសូមដល់ព្រះដោយការអធិដ្ឋាននិងការទូលអង្វរព្រមទាំងការអរព្រះគុណផងរឿងខ្លីកុំឲ្យការព្រួយបារម្ភគ្រប់គ្រងអ្នកមានបុរសក្រីក្រម្នាក់ឈ្មោះដារ៉ារាល់ថ្ងៃគាត់តែងតែព្រួយបារម្ភអំពីជីវិតគាត់ព្រួយថាថ្ងៃស្អែកនឹងគ្មានអាហារគ្មានលុយបង់បំណុលហើយខ្លាចថាគ្រួសាររបស់គាត់នឹងលំបាករៀងរាល់យប់គាត់គេងមិនលក់ព្រោះគិតតែពីបញ្ហាទោះថ្ងៃមិនទាន់មកដល់ក៏ដោយចិត្តរបស់គាត់បាននឿយហត់រួចទៅហើយថ្ងៃមួយដារ៉ាបានជួបបុរសចាស់ម្នាក់កំពុងអង្គុយស្ងប់ស្ងាត់ក្រោមដើមឈើ
6: ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមើលទៅពិបាកចិត្តម្ល៉េះខ្ញុំព្រួយបារម្ភពីស្រូវយើងណាកុំបារម្ភ
5: ដារ៉ាក៏ប្រាប់អំពីការព្រួយបារម្ភទាំងអស់របស់គាត់បុរសចាស់ញញឹមហើយយកកែវទឹកមួយឲ្យដារ៉ាកាន់គាត់និយាយថា
6: កាន់វាមួយនាទីមិនអីទេកាន់មួយម៉ោងនឹងឈឺដៃប៉ុន្តែបើកាន់ពេញមួយថ្ងៃអ្នកនឹងទ្រាំមិនបានឡើយ
5: ដារ៉ាសួរថា
7: តើវាមានន័យដូចម្ដេច
5: បុរសចាស់ឆ្លើយថា
6: ការព្រួយបារម្ភក៏ដូចគ្នាបើអ្នកកាន់វាទុកក្នុងចិត្តយូរពេកវានឹងគ្រប់គ្រងជីវិតអ្នកតែបើអ្នកប្រគល់វាទៅព្រះចិត្តអ្នកនឹងមានសន្តិភាពវិញ
5: ចាប់ពីថ្ងៃនោះដារ៉ាចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋាននិងទុកចិត្តលើព្រះជំនួសការព្រួយបារម្ភទោះបញ្ហានៅតែមានក៏ចិត្តរបស់គាត់មានសេចក្តីសុខជាងមុនបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានពេលជាច្រើនដែលចិត្តពោពេញដោយការព្រួយបារម្ភយើងព្រួយអំពីការងារអនាគតគ្រួសារសុខភាពឬបញ្ហាផ្សេងផ្សេងពេលខ្លះការព្រួយបារម្ភធ្វើឲ្យយើងគេងមិនលក់ចិត្តមិនស្ងប់ហើយបាត់បង់កម្លាំងប៉ុន្តែព្រះមិនចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចនោះទេព្រះចង់ឲ្យយើងទុកចិត្តលើទ្រង់ការព្រួយបារម្ភកើតឡើងពេលយើងព្យាយាមកាន់អ្វីៗដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែសេចក្តីជំនឿកើតឡើងពេលយើងប្រគល់អ្វីៗទៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះការព្រួយបារម្ភមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃស្អែកបានទេប៉ុន្តែការអធិដ្ឋានអាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់យើងនិងនាំសន្តិភាពមកវិញថ្ងៃនេះបើអ្នកកំពុងមានការព្រួយបារម្ភសូមកុំប្រឈមម្នាក់ឯងចូលអធិដ្ឋាននិងទុកចិត្តលើព្រះព្រះនៅជាមួយអ្នកទោះនៅក្នុងខ្ជុះក៏ដោយចូលទម្លាក់អស់ទាំងសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយរបស់អ្នកទៅលើទ្រង់ចុះត្បិតទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នា
2: ពីព្រោះឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះរស់នៅហើយពូកែផងក៏មុតជាងដាវណាមានមុខពីរទៅធ្លុះចូលទៅទល់តែកាត់ប្រលឹងនិងវិញ្ញាណហើយសន្លាក់និងខួឆ្អឹងដាច់ពីគ្នាទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិតដែលចិត្តគិតហើយដែលសម្រេចដែរគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចាញ់ព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងអេសិកដែលសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ជាចង្កៀងដល់ជើងទូលបង្គំហើយជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវទូលបង្គំផងចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលតោងកុំឲ្យគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ឆោតខ្លួនវិញនោះឡើយស្មៅក៏ស្វិតក្រៀមហើយផ្ការួយរស់ចុះតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាវិញនោះស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបឯព្រះផ្លូវនៃទ្រង់គ្រប់លក្ខព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានសាកមើលហើយទ្រង់ជាខែលដល់អស់អ្នកណាដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់ដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលឮពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមខ្ញុំនឹងធៀបអ្នកនោះដូចជាមនុស្សពេញប្រយ័ត្នដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើថ្មផ្ទៃមេឃហើយផែនដីនឹងកន្លងបាត់តោងតែពាក្យខ្ញុំមិនដាល់បាត់ឡើយចូលធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ដោយអិតត្អូនត្អែអិតប្រកែកប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានអិតសៅមងអិតកិច្ចកលជាកូនព្រះដែលរោគបន្ទោសមិនបាននៅក្នុងចំណោមមនុស្សវិជ្ជហើយខិលខូចដែលអ្នករាល់គ្នាភ្លឺនៅកណ្ដាលគេដូចជាតួពន្លឺនៅក្នុងលោកទាំងហុចព្រះបន្ទូលនៃជីវិតដល់គេ ដើម្បីដល់ថ្ងៃនៃព្រះគ្រីស្ទនោះឲ្យខ្ញុំបានសម្រេចក្តីអំណួតអួតថាខ្ញុំមិនបានរត់ឬខំប្រឹងធ្វើការជាឥតប្រយោជន៍ឡើយកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះត្បិតព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាត្រឹមត្រូវហើយបណ្ដាកិច្ចការនៃទ្រង់បានធ្វើឲ្យស្មោះត្រង់ដែរនោះពាក្យអញដែលចាញ់ពីមាត់អញទៅក៏មិនដែលវិលមកឯអញវិញដោយអត់កើតផលយ៉ាងដូច្នោះដែរគឺនឹងធ្វើសម្រេចតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានៅក្នុងចិត្តអញហើយនឹងចម្រើនកើនឡើងក្នុងការអ្វីដែលអញចាត់ទៅធ្វើនោះទ្រង់ក៏បន្ទាបចិត្តឯងមែនព្រមទាំងឲ្យឃ្លានផងរួចបានចិញ្ចឹមឯងដោយនំម៉ាណាដែលឯងនឹងពួកឯកកោឯងមិនដែលស្គាល់ឡើយដើម្បីឲ្យឯងបានដឹងថាមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែនំប៉ាំងប៉ុណ្ណោះទេគឺរស់ដោយសារគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលចាញ់ពីព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ាមកដែរ
4: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូខ្លីៗដែលនិយាយអំពីសុខភាពថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទមួយមកបកស្រាយដែលនិយាយអំពីបញ្ហាគេងមិនលក់តើអាការៈបែបណាដែលបង្ហាញថាយើងគេងអត់លក់ឬនៅពេលគេងបើសិនជាយើងឧស្សាហ៍ភ្ញាក់ពេលយប់ជាច្រើនដងនេះជាអាការៈថាគេងអត់លក់ឬគេងអត់គ្រប់ហើយអាការៈមួយទៀតឲ្យតែគេងលក់ដឹងតែយូរសពច្រើនបន្តពីមួយទៅមួយរហូតអាការៈមួយទៀតក្រគេងលក់តែឆាប់ភ្ញាក់វិញហាញថាយើងគេងអត់លក់ឬក៏គេងអត់ដូច្នេះតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគេងមិនលក់ឬក៏គេងមិនគ្រប់បែបនេះតាមការស្រាវជ្រាវកត្តាទី1គឺមកពីបរិយាកាសជុំវិញមានសម្លេងរំខានទី2កន្លែងគេងពុំទាន់រៀបចំឲ្យត្រឹមត្រូវសម្រាប់គេងឲ្យស្រួលទី3ទម្លាប់ប្រើទូរស័ព្ទឬក៏កុំព្យូទ័រនៅពេលយប់ពេកទី4អាយុច្រើនអាយុកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងក៏ជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យគេងមិនលក់ដែរទី5ការញ៉ាំភេសជ្ជៈដូចជាស្រាកាហ្វេតែនិងភេសជ្ជៈផ្សេងផ្សេងច្រើនពេកទី6ការញ៉ាំអាហារច្រើនពេកនៅពេលយប់ទី7 stress ពេកគិតច្រើនធ្វើឲ្យគេងមិនលក់ទី8ឲ្យកុំមកពីការគេងពេលថ្ងៃច្រើនពេករួមជាមួយនឹងកាន់ទៀតដូច្នេះដើម្បីជួយឲ្យគេងលក់បានស្រួលឡើងវិញយើងគួរធ្វើតាមវិធីងាយងាយដូចជាទី1ឧស្សាហ៍ហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ជាប្រចាំដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរាងកាយដើរស្រួលនិងមានសុខភាពល្អធ្វើឲ្យគេងលក់បានស្រួលនៅពេលយប់ប៉ុន្តែនៅពេលល្ងាចច្រើនទេពីព្រោះវាអាចប៉ះពាល់វិញទី2ព្យាយាមគេងឲ្យបានទៀងពេលហើយរៀបចំបន្ទប់ឲ្យបានរៀបរយដែលមានសីតុណ្ហភាពមិនត្រជាក់ពេកមិនក្តៅពេកទី3កុំញ៉ាំអាហារយប់ពេកឬច្រើនពេកនៅពេលយប់ទី4កុំនៅតែក្នុងផ្ទះពេកគួរចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធនិងពន្លឺថ្ងៃឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយទី5កុំលេងទូរស័ព្ទឬក៏កុំព្យូទ័រនៅពេលយប់ពេកទី6មុនកុំញ៉ាំភេសជ្ជៈមួយចំនួនដូចជាតែស្រាកាហ្វេនិងភេសជ្ជៈកម្លាំងផ្សេងផ្សេងទៀតជាចុងក្រោយនៅពេលដែលលោកអ្នកក្រគេងលក់ចាប់ពី10ទៅ15នាទីសូមងើបទៅផឹកទឹកយកដៃម៉ាស្សាកផ្នែកខាងក្រោយថ្នមថ្នមអាចអានសៀវភៅឬអានព្រះគម្ពីរបន្តិចសិនចាំចូលគេងវិញដើម្បីគេងលក់ស្រួលកុំភ្លេចធ្វើតាមវិធីនេះទាំងអស់គ្នាណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: ដូច្នេះចូលកំសាន្តហើយស្អាងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែធ្វើហើយនោះដែរតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអេនទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេដដលហតហើយនឹងដើរអេដដលវ័យឡើយគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលនឹងយាងនាំមុខឯងទៅព្រមទាំងគង់ជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រោះឯងឡើយក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរដូច្នេះកុំឲ្យខ្លាចឬស្រយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះកាលណាឯងដើរកាត់ទឹកធំនោះអញនឹងនៅជាមួយកាលណាដើរកាត់ទន្លេនោះទឹកនឹងមិនលិចឯងឡើយកាលណាឯងលុយកាត់ភ្លើងនោះឯងនឹងមិនត្រូវរលាកហើយអណ្ដាតភ្លើងក៏មិនឆាប់ឆេះឯងដែរសូមសរសើរដល់ព្រះ ដល់ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីកំសាន្តនោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកបានជាបងប្អូនស្ងួតភ្ញាអើយចូលកាន់យ៉ាងខ្ជប់ខ្ជួនដោយឥតរង្គើទាំងធ្វើការព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបរិបូរជាដរាបចុះដោយដឹងថាការដែលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នោះមិនមែនឥតប្រយោជន៍ទេអញនឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យឯងស្គាល់ផ្លូវដែលឯងត្រូវដើរអញនឹងទូមានឯងដោយភ្នែកអញមើលឯងជាប់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីអត់ធ្មត់និងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតតែមួយតាមព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសូមឲ្យព្រះគុណនៃព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំបានសន្ធិដ្ឋលើយើងខ្ញុំហើយតាំងការនៃដៃយើងខ្ញុំឲ្យខ្ជប់ខ្ជួនឡើងអឺសូមតាំងការនៃដៃយើងខ្ញុំឲ្យស្ថិតស្ថេរចុះហេតុនោះយើងខ្ញុំមិនណាយចិត្តឡើយប៉ុន្តែទោះបើមនុស្សខាងក្រៅរបស់យើងខ្ញុំកំពុងតែពុករលួយទៅក៏ពិតមែនតែនៅខាងក្នុងកំពុងតែកែប្រែជាថ្មីឡើងរាល់ថ្ងៃជានិច្ចវិញអរអស់អ្នកដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាអើយចូលមានកម្លាំងឡើងហើយឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាបានក្លាហានចុះហើយបើសិនជាព្រះគ្រីស្ទសន្ធិដ្ឋក្នុងអ្នករាល់គ្នានោះរូបសាច់បានស្លាប់ដោយព្រោះអំពើបាបមែនតែវិញ្ញាណមានជីវិតវិញដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតនេះជាជីវិតដ៏អស់កលជានិច្ចគឺឲ្យគេបានស្គាល់ដល់ទ្រង់ដល់ជាព្រះពិតតែមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានចាត់ឲ្យមកផងអ្នកណាដែលបរិភោគខ្ញុំអ្នកនោះនឹងរស់ដោយសារខ្ញុំដូចជាព្រះវរបិតាដ៏មានព្រះជន្មរស់ទ្រង់បានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកហើយខ្ញុំក៏រស់នៅដោយសារទ្រង់ដែរព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេម្ដងទៀតថាខ្ញុំជាពន្លឺលោកីអ្នកណាដែលមកតាមខ្ញុំនោះមិនដាល់ដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតឡើយគឺនឹងមានពន្លឺនៃជីវិតវិញខ្ញុំឲ្យជីវិតអស់កលជានិច្ចដល់វាមិនត្រូវវិនាសនៅអស់កលរៀងតោងក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេត្បិតដែលព្រះវរបិតាទ្រង់ប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញយ៉ាងណានោះព្រះរាជបុត្រានឹងប្រោសដល់អ្នកណាដែលទ្រង់សពព្រះហឫទ័យក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាបើសិនជានាងបានស្គាល់អំណោយទាននៃព្រះនឹងអ្នកដែលនិយាយនឹងនាងថាសូមឲ្យខ្ញុំផឹកផងនោះនាងនឹងបានសូមពីអ្នកនោះវិញរួចអ្នកនោះនឹងឲ្យទឹករសដល់នាងត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាត្បិតបើសិនជាសេចក្តីស្លាប់បានសោយរាជ្យដោយសារមនុស្សតែម្នាក់ដោយព្រោះម្នាក់នោះឯងបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីរំលងដូច្នេះប្រកាសជាពួកអ្នកដែលទទួលព្រះគុណដល់បរិបូរនិងអំណោយទានជាសេចក្តីសុចរិតនោះនឹងបានសោយរាជ្យក្នុងជីវិតលើសទៅទៀតដោយសារតែម្នាក់ដែរគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានសម្ដែងមកឲ្យយើងខ្ញុំស្គាល់ដោយទ្រង់ចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយឲ្យមកក្នុងលោកីយ៍ដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរស់ដោយសារទ្រង់តែឥឡូវនេះទើបនឹងសម្ដែងមកដោយដំណើរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងទ្រង់លេចមកដែលទ្រង់បានបំផ្លាញសេចក្តីស្លាប់ហើយបានយកជីវិតនិងសេចក្តីមិនចេះស្លាប់មកដាក់នៅពន្លឺដោយសារដំណឹងល្អវិញដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារួបខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងឯព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា

0: ម៉េចឯងមិនហៅប្អូនរបស់ឯងមកញ៉ាំអាហារជុំគ្នាផង
1: លោកឪពុកអើយខ្ញុំគ្មានប្អូនខ្ជិលហើយដេករមួលបែបហ្នឹងទេ
0: ហឺឯងនេះយ៉ាប់មែនកូនអើយចុះមកញ៉ាំអាហារជុំគ្នាទៅនៅដៅដៅ
1: បាទពុក
0: ថ្ងៃនេះពុកត្រូវការកូនទាំងពីរជួយការងារពុកខ្លះនៅចំការទំពាំងបាយជូរ
1: បាទលោកពុក

0: ពុកមកអពើវាជួយធ្វើការទេវាគិតតែពីលេង
1: មិនអីទេវានៅក្មេងតាមតែវាទៅ
2: ខ្ញុំធុញនឹងការងារទាំងនេះដល់ហើយ
3: បើខ្ញុំសុំចំណែកមរតករបស់ខ្ញុំពីឪពុកនោះខ្ញុំនឹងបានសប្បាយតាមចិត្តខ្ញុំរហូត

0: ហើយឯងកំពុងធ្វើអីនឹងអាប៉ៅ
1: ខ្ញុំឃើញលោកឪពុកខែនេះលោកឪពុកដូចជាសង្ហាដល់ហើយ
0: អីអាកូនកំហូចថ្ងៃនឹងឯងចង់បានអីបានជាមុខបញ្ជោយើងនឹង
1: លោកឪពុកសូមលោកឪពុកប្រគល់ចំណែកមរតកដែលលោកឪពុកគ្រោងទុកសម្រាប់ខ្ញុំនោះមកឲ្យខ្ញុំឥឡូវនេះមក
0: ឯងមិនទាន់យកវាទៅណាតើឯងនៅជាមួយយើងព្រោះថ្ងៃនេះមិនសប្បាយទេឬ
1: គឺកូនចង់ទៅរកស៊ីនៅឯស្រុកខាងក្រៅណាលោកឪពុក
0: តើឯងកំពុងបន់អីយើងស្លាប់មុនកំណត់ឬអីណោះហើយតាមចិត្តឯងចុះ
1: អរគុណណាស់លោកឪពុកកូននឹងទៅរៀបចំខោអាវឥឡូវនេះ

0: ាពៅពុកស្គាល់អែនច្បាស់នៅថ្ងៃខាងមុខបើមានរឿងអីអែនត្រូវដឹងថាអែននោះមានពុកដែលនោះចាំផ្លូវរបស់អែនសូមអែនទៅឲ្យបានសុខចុះ
1: បាទពុក

0: ចោះថ្មីជីវិតថ្មីនៅកន្លែងថ្មីតើខ្ញុំគួរទៅសុបាយកន្លែងណាទៅណោះ
1: បានសំឡាញ់យើងធានាថាឯងនឹងពេញចិត្តទុកចិត្តលើយើងចោះព្រោះទីក្រុងនេះគ្មានកន្លែងណាដែលយើងមិនស្គាល់ឡើយឯងមកត្រូវកន្លែងហើយមកតាមយើងមកយើងនាំឯងទៅមើលរបស់ថ្មីៗ

0: អត់អាហារ3ថ្ងៃហើយខ្ញុំឃ្លានដល់ហើយលោកពូតើលោកពូមានការងារឲ្យខ្ញុំធ្វើដើម្បីដូរនំប៉័ងមួយដុំបានទេខ្ញុំពិតជាឃ្លានខ្លាំងណាស់សំឡាញ់ជួយយើងផងយើងឃ្លានណាស
1: ់អ្នកណាសំឡាញ់ឯងចេញឲ្យឆ្ងាយពីយើងមិនដែលស្គាល់មនុស្សដូចឯងទេ

0: លោកអ៊ំតើលោកអ៊ំមានការងារឲ្យខ្ញុំធ្វើដែរឬទេខ្ញុំនេះចិត្តដាច់ពោះស្លាប់ឥឡូវហើយខ្ញុំសុំតែអាហារបន្តិចបន្តួចទេជាស្នួល
1: ស្រុកយើងឥឡូវរៀងស្ងួតនិងពិបាករកអាហារណាស់យើងនឹងព្យាយាមចែកដល់ឯងទៅមើលជ្រូកឲ្យយើងចុះ
0: បាទអរគុណលោកអ៊ំ

0: បានធ្វើខុសនឹងលោកឪពុកនិងព្រះជាម្ចាស់ហើយ
1: អត់ទេខ្ញុំមិននៅទីនេះទៀតទេទៅផ្ទះខ្ញុំជើងឈ្នួលរបស់ឪពុកខ្ញុំពួកគេមានអាហារហូបហូរហៀនណាស់ចំណែកនៅទីនេះខ្ញុំចិត្តដាច់ពោះស្លាប់ហើយខ្ញុំមិនសមជាកូនរបស់លោកឪពុកខ្ញុំទៀតទេខ្ញុំនឹងទៅសុំគាត់ធ្វើជាអ្នកបម្រើវិញ
2: ពេលនេះឯងយ៉ាងម៉េចហើយកូនប្រុសពេលណាឯងមកផ្ទះវិញសូមព្រះអង្គម្ចាស់ថែរក្សាកូនទូលបង្គំផងពួកឯងជួយមើលមើលអ្នកណាកំពុងដើរមកផ្ទះយ៉ាងនេះបាទលោកម្ចាស់ចាំខ្ញុំទៅមើលជូនកូនប្រុសកូនខ្ញុំកូនខ្ញុំមកវិញពិតមែនពួកឯងម្ចាស់ទូចឯងវិញវិញហើយ
0: លោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកខ្ញុំមិនគួរឲ្យគេហៅជាកូនរបស់លោកឪពុកទៀតទេសូមលោកឪពុកទទួលខ្ញុំជាជើងឈ្នួលម្នាក់ផងចុះ
2: បានហើយបានហើយកូនប្រុសឯងឈប់និយាយតោពួកឯងប្រញាប់ទៅយកអាវអោបបំផុតចេញមកបំពាក់ឲ្យកូនរបស់យើងហើយយកចិញ្ចៀននឹងស្បែកជើងមកឲ្យផងរួចយកកូនគោដែលបំពន់មកសម្លាប់ចុះយើងនឹងបរិភពឲ្យសប្បាយចិត្តបាត់កូនយើងនេះបានស្លាប់ឯឡូវរស់ឡើងវិញក៏បាត់ទៅហើយបានឃើញមកវិញយប់នេះចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាសប្បាយតាមចិត្តអ្នកចុះបាត់កូនយើងនេះបានស្លាប់ឯឡូវរស់ឡើងវិញក៏បាត់ទៅហើយបានឃើញមកវិញ
3: សូមស្វាគមន៍លោកម្ចាស់តូច
4: លោកអ៊ំតើផ្ទះយើងមានរឿងអ្វីបានជាមានសម្លេងលោកអ៊ំម្ល៉េះហើយអ្វីខ្ញុំមិនដឹងរឿងអ្វីសោះអញ្ចឹង
5: អូគឺអញ្ចឹងទេលោកម្ចាស់គឺប្អូនរបស់លោកម្ចាស់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយឪពុកលោកម្ចាស់បានកាប់គោដែលបំពន់ជាងគេដើម្បីរៀបចំពិធីជប់លៀងដោយលោកម្ចាស់តូចបានត្រឡប់មកដោយសុខសាន្ត

0: កូនប្រុសហេតុអ្វីឯងមិនព្រមចូលមកខាងក្នុង
1: ឲ្យខ្ញុំចូលយ៉ាងដូចម្តេចមើលខ្ញុំបានបម្រើលោកឪពុកប្រមាណឆ្នាំនេះមកហើយមិនដែលធ្វើខុសអ្វីនឹងមកគប់សោះតែលោកឪពុកមិនដែលឲ្យកូនប្រពេសំបីតែមួយឲ្យខ្ញុំបានអស់សប្បាយជាមួយនឹងពួកមិត្តសម្លាញ់ខ្ញុំឡើយឯកូនរបស់លោកឪពុកដែលវាបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិលោកឪពុកអស់ដោយនៅស្រីស្រាលល្បែងដែលជារបស់ឥតប្រយោជន៍ហើយការវាបានមកដល់នោះលោកឪពុកសម្លាប់កូនគោដែលបំពន់ឲ្យវាភ្លាម
0: កូនអើយឯងបាននៅជាមួយនឹងយើងជាដរាបឯរបស់យើងទាំងប៉ុន្មានក៏ជារបស់ឯងដែរគួរឲ្យយើងស៊ីលៀងដោយអស់សប្បាយទៅពីព្រោះប្អូនឯងបានស្លាប់តែឥឡូវរស់ឡើងវិញក៏បាត់តែបានរកឃើញវិញហើយ
2: សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកម្ដាយគឺធំធេងណាស់មិនថាកូនរបស់ខ្លួនធ្វើខុសយ៉ាងណានៅក្នុងកែវភ្នែករបស់គាត់កូននោះក៏នៅតែជាកូនរបស់គាត់នៅតែស្រឡាញ់និងអត់ឱនឱ្យប្រៀបដូចជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានមកលើយើងទាំងអស់គ្នាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងស្រឡាញ់ស្មើគ្នាមិនថាទោះជាយើងមិនស្ដាប់ទ្រង់ឬយើងសាងបាបប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យតែយើងវិលមករកទ្រង់ហើយលន់តួរាល់កំហុសទាំងប៉ុន្មាននោះទ្រង់នឹងសពព្រះហឫទ័យក្នុងការលាងសម្អាតបាបយើងចោលជានិច្ចព្រោះទ្រង់តែងចាំផ្លូវរបស់យើងដោយដែលឪពុកតែងចាំផ្លូវកូនពៅរបស់គាត់វិលមកវិញដូច្នោះដែរ

0: ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំមានអំណរសប្បាយរីករាយបានចែកចាយព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់អំពីព្រះថែមទៀតហើយបានចិត្តស្និទ្ធជាមួយព្រះថែមទៀតថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់ចំណងជើងសម្រាប់ការអធិប្បាយថានៅក្នុងបន្ទប់រងចាំរបស់ព្រះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងសម័យគិតអំពីពេលយើងទៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏យើងទៅជួបអ្នកណាដោយមេធាវីឬក៏យើងត្រូវបងលួយសម្រាប់រដ្ឋឬក៏អីធម្មតាគេមានបន្ទប់សម្រាប់ឲ្យយើងរងចាំហើយយើងអង្គុយចាំឬក៏ឈរចាំគេហៅលេខរបស់យើងឬក៏ហៅឈ្មោះរបស់យើងអានឹងយើងអាចចូលក្នុងការិយាល័យរបស់គេតាំងពីពេលយើងចាំបើសិនយើងក្លែកមើលមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងបន្ទប់ចាំហ្នឹងយើងអាចឃើញគេធ្វើខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះគេធ្វើកញ្ចក់លៀបកញ្ចក់ធ្វើកញ្ចក់ធ្វើអីអ្នកខ្លះមានកូនកញ្ចក់ឆ្លាស់មុខហើយគេផាត់មាត់ផាត់មុខធ្វើសាត់ធ្វើអីសិនពេលគេរងចាំអ្នកផ្សេងគេយកទូរស័ព្ទរបស់គេហើយគេ scrolling អូអ្នកខ្លះគេដាក់កាសនៅក្នុងទូរទស្សន៍ហើយគេស្ដាប់បទចម្រៀងសម្រាប់ឲ្យពេលគេរងចាំកុំឲ្យអត់សក់អ្នកខ្លះដូចខ្ញុំយកសៀវភៅហើយអានសៀវភៅពេលយើងរងចាំហើយខ្ញុំតាំងថាត្រូវចាំយូរដូចនៅពេលកុំអង្គរខ្ញុំយកសៀវភៅទៅអ្នកខ្លះគេយក laptop ឬក៏ទូរស័ព្ទរបស់គេហើយគេធ្វើការពេលគេចាំអ្នកខ្លះយក puzzle like a word search or a crossword or sudoku ហើយគេធ្វើ puzzle ពេលគេចាំអ្នកផ្សេងគេងាប់ហើយគេទ្វឹងទៅមកអូដូចរសេះរសោះនៅកន្លែងរងចាំគេអត់ចេះនៅស្ងៀមហើយគេចាំយូរអូគេរសេះរសោះខ្លាំងអ្នកផ្សេងគេដេកលក់សិនប្រាពេលវេលាសម្រាប់ដេកលក់បានដេកលក់ខ្លីឬក៏ដេកលក់វែងអាហ្នឹងស្រាប់លើគេចាំយូរឬក៏ខ្លីហើយអ្នកផ្សេងទៀតគេនិយាយជាមួយអ្នកផ្សេងនៅក្នុងបន្ទប់គេរាក់ទាក់ជាមួយគេគេសួរអូឈ្មោះអីនៅភូមិណាធ្វើអីមកការិយាល័យនេះធ្វើអីអាហ្នឹងគេចង់ make friends with អ្នកផ្សេងនៅក្នុងបន្ទប់តាយើងវិញយើងធ្វើអីពេលយើងរងចាំខ្ញុំប្រាប់ហើយអំពីខ្ញុំអ្នកផ្សេងខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវចាំសម្រាប់អ្វីខ្លះទោះបីយើងអត់ទៅការិយាល័យឬក៏យើងអត់ទៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏អីយើងនៅតែរងចាំឧទាហរណ៍នៅផ្ទះទីយើងត្រូវរងចាំបាយឆ្អិនយើងត្រូវរងចាំបងប្អូនកូនប្តីប្រពន្ធមកចូលរួមគ្នាសម្រាប់ហូបបាយយើងត្រូវរងចាំបើសិនយើងសសាឡាយើងរងចាំឬជួងដល់ម៉ោងហើយឬជួងដល់ម៉ោងហូបបាយថ្ងៃហើយល្ងាចយេចូលម៉ោងហើយសម្រាប់ទៅផ្ទះវិញបើយើងកំសិស្សមួយទៀតយើងរងចាំវ៉ាកងអូនតាំងស្មានណាភាវ៉ាកងអូយូរថូវិញរៀនដល់វ៉ាកងមកហើយយើងរងចាំចូលរៀនវិញអូខ្ញុំនឹកមិត្តភ័ក្តិដឹងស្មានណាបានចូលរៀនវិញយើងធ្លាប់រងចាំរហូតហើយខ្ញុំនឹកឃើញពេលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំរងចាំបនខូបជាពិសេសនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំម្ដាយអត់មានលុយច្រើនប៉ុន្តែគាត់ធ្វើនំខេកមួយពិសេសសម្រាប់អ្នកណាមានបនខូបហើយទិញកដោមួយធម្មតាខោឬក៏អីសំខាន់សម្រាប់យើងចាំបងគ្រូមែនទេអូយខែ11ចិត្តមកហើយនោះឯងចិត្តដល់បងគ្រូខ្ញុំហើយសុវ័យចិត្តជួងកាយើងចាំសម្រាប់ព្រះរៀបចំរោ ដៃគូរបស់យើងបាទយើងនៅលាវពេលខ្ញុំកាហើយខ្ញុំមានផ្ទៃពោះខ្ញុំរងចាំឃើញមុខរបស់កូនខ្ញុំគិតថា9ខែយូរវែងមែនទែន9ខែដូច9ឆ្នាំចាំរងចាំរងចាំរងចាំអូយខ្ញុំចង់ឃើញកូនចង់ឃើញមុខកូនណាអត់មាន echo សម្រាប់មើលថតអីកូនមុនកាកូនសម័យហ្នឹងខ្ញុំចង់តែឃើញកូនខ្ញុំយើងណែរងចាំរហូតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតាព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងអំពីរងចាំថាមានខច្រើនពិសេសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនប់ទំកោងហើយខ្ញុំអញ្ជើញបងប្អូនបានបើកព្រះគម្ពីរជាមួយខ្ញុំសម្រាប់មើលព្រះប្រាប់យើងថាម៉េចអំពីការរងចាំខមុនគេទំនប់ទំកោងជំពូក5ហើយខ1ដល់3
1: អព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទៀងព្រះការស្ដាប់ពាក្យរបស់ទូលបង្គំសូមពិចារណាការរំពឹងគិតរបស់ទូលបង្គំអបរមក្សត្រដោយជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយសូមប្រុងស្ដាប់សំឡេងនៃពាក្យដែលទូលបង្គំអំពាវនាវបើទូលបង្គំអធិស្ឋានដល់ទ្រង់អព្រះយេហូវ៉ាអើយនៅពេលព្រឹកទ្រង់នឹងឮសំឡេងរបស់ទូលបង្គំគឺនៅពេលព្រឹកទូលបង្គំនឹងទូលដល់ទ្រង់ដោយលំដាប់ព្រមទាំងរក្សាពេលចាំយាមផង
0: តើយើងរងចាំព្រះពេលព្រឹកឬអត់ពេលព្រឹកជាពេលសំខាន់សម្រាប់ចាំជួបជាមួយព្រះបានអធិដ្ឋានបានថ្វាយបង្គំបានស្គាល់ព្រះច្បាស់ហើយយើងអាចសួរព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីយើងអាចសូមព្រះអ្វីយើងត្រូវការសម្រាប់ថ្ងៃនេះពេលព្រឹកជាសំខាន់ដែលយើងរងចាំរំពឹងហើយមានសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះព្រះមានអ្វីល្អសម្រាប់យើងនៅក្នុងទំនប់ទំកោងក្នុងភាសាហេប្រ៊ូគេមានពាក្យគេប្រើសម្រាប់ពាក្យរងចាំក្នុងភាសាគេវាមកពីពាក្យមួយទៀតដូចក្រុមគ្រួសាររបស់ពាក្យហ្នឹងគុលពាក្យហ្នឹងជាពាក្យសង្ឃឹមតសង្ឃឹមនិងរងចាំវាមានគុលរិទ្ធិតែមួយហើយពាក្យពីរតើយើងអាចយល់ថារងចាំហើយសង្ឃឹមវាស្រៀងគ្នាបើយើងរងចាំអ្វីយើងមានសង្ឃឹមថាវាកើតឡើងហើយនៅក្នុងទំនប់ទំកោងភាពរងចាំហើយភាពសង្ឃឹមវារួចជាភាពឲ្យយើងយល់ថាការលាក់សន្ធឹងយើងត្រូវចាំយើងត្រូវចាំយូរប៉ុន្តែយើងចាំមានសង្ឃឹមហើយការតន្ទិនរងចាំអន្តិសាអន្តិសាមានន័យថាយើងចង់មែនតើយើងចង់ចាំមែនតើយើងអូដូចតែចាំមិនបានប៉ុន្តែចង់តែចាំឥឡូវយើងបើកព្រះគម្ពីរម្ដងទៀតហើយយើងមើលក្នុងទំនប់ទំកោងជំពូក27ខ14
1: ទ្រង់ចាំព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលមានកម្លាំងហើយឲ្យចិត្តក្លាហានឡើងអឺគូរងចាំព្រះយេហូវ៉ាទៅ
0: ពីរដងក្នុងខនេះព្រះប្រាប់យើងថានៅឲ្យរងចាំហើយមានសេចក្តីក្លាហានសេចក្តីក្លាហានយើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវការក្នុងជីវិតរបស់យើងម្ដងមកកាលសម្រាប់អ្នកខ្លះញឹកញាប់មានអ្វីកើតឡើងគេភ័យគេខ្លាចគេអត់ដឹងធ្វើអីប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងរងចាំដែរសេចក្តីក្លាហានកុំឲ្យខ្លាចព្រះគង់នៅជាមួយយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវរងចាំមួយទៀតក្នុង ទំនប់ទំកាលចំពោះ37ហើយខ7
1: ចូលនៅស្ងៀមចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយរងចាំទ្រង់ចុះកុំអោយក្តៅចិត្តដោយព្រោះអ្នកដែលចម្រើនក្នុងផ្លូវគេឬមនុស្សដែលបង្កើតការអាក្រក់សម្រេចបាននោះឡើយ
0: តើយើងធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាខឹងអារម្មណ៍ថាអត់យល់ពេលអ្នកណាមានអ្នកអាក្រក់គេឈ្នះឃើញគេកុហកប៉ុន្តែគេឈ្នះគេលួចមើលក្នុងប្រឡងហើយគេមានបន្ទុកល្អអានឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាខឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាអត់យល់ហេតុអីព្រះអត់បំផ្លាញគេហេតុអីយើងខំធ្វើល្អហើយយើងធ្លាក់ហើយគេធ្វើអាក្រក់ហើយគេឈ្នះយើងឆ្ងល់ធ្លាប់មានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅក្នុងខនេះព្រះប្រាប់យើងថាអាយនៅស្ងៀមចុះអាយរងចាំតែសេចក្តីអត់ធ្មត់ហើយសំខាន់ថាកុំបារម្ភកុំមានក្តៅកំហាយចិត្តពេលយើងឃើញអ្នកអាក្រក់ឈ្នះទុកសិននៅស្ងៀមរងចាំព្រះមានថ្ងៃក្នុងអនាគតសម្រាប់ដោះស្រាយពួកគេយើងអត់ត្រូវធ្វើអីក្នុងចំពោះទំនប់ទំកាងចំពោះ37ដែរមានខមួយទៀតខ34ទំនប់ទំកាងចំពោះ37ខ34
1: ចូលរងចាំព្រះយេហូវ៉ាហើយកាន់តាមផ្លូវទ្រង់ចុះនោះទ្រង់នឹងដំកើងអ្នកឲ្យបានផែនដីជាមរតកនៅគ្រាដែលមនុស្សអាក្រក់ត្រូវកាត់ចែងនោះអ្នកនឹងបានឃើញហើយ
0: ព្រះបន្ទូលប្រាប់យើងថារងចាំប៉ុន្តែពេលយើងរងចាំយើងរក្សាទុកក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះយើងរក្សាទុកបន្ទូលរបស់ព្រះអ្វីអ្វីព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើយើងខំទុកយើងខំថែរក្សាយើងខំតាមយើងខំស្ដាប់ក្រឹតវិន័យនិងបន្ទូលរបស់ព្រះហើយយើងត្រូវរងចាំដោយស្មោះត្រង់រង្វាន់របស់យើងមកក្រោយយើងអត់ភ័យទេយើងមានតែធ្វើអ្វីអ្វីយើងតាំងថាព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើដោយស្មោះត្រង់ខមួយទៀតនៅទំនប់ទំកាងចំពុះ40ហើយខមួយ
1: ខ្ញុំបានរងចាំព្រះយេហូវ៉ាដោយអំណត់ត្រង់ក៏បានផ្ទៀងព្រះការមកស្ដាប់ហើយទទួលតាមសម្រេចរបស់ខ្ញុំ
0: ត្រង់ស្ដាប់ពេលយើងយំពេលយើងកើតទុក្ខពេលយើងឈឺពេលយើងវិតនីយើងសុំវរព្រះស្ដាប់យើងហើយព្រះចង់ឲ្យយើងរងចាំដោយអត់ធ្មត់សម្រាប់ឲ្យព្រះបានធ្វើ away ព្រះចង់ធ្វើក្នុងជីវិតរបស់យើងក្នុងរឿងរបស់យើងយើងអត់ត្រូវការភ័យប៉ុន្តែព្រះដឹងថាយើងជាមនុស្សយើងយំយើងកើតទុក្ខព្រះស្ដាប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែព្រះឲ្យយើងចាំដូចម៉ែឪរបស់យើងពេលយើងយំពេលយើងកើតទុក្ខជួនកាលគេមិនអាចដោះស្រាយភ្លាមភ្លាមទេយើងត្រូវរងចាំម៉ែឪយើងសម្រាប់ឲ្យគេជួយដោះស្រាយដូចគ្នាជាមួយព្រះទំនប់ទំកាងចំពុះ130ហើយខ5និង6
1: ទូលបង្គំរងចាំព្រះយេហូវ៉ាគឺប្រលឹងទូលបង្គំរងចាំទ្រង់ទូលបង្គំសង្ឃឹមដល់ព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ប្រលឹងនៃទូលបង្គំរងចាំព្រះអម្ចាស់ជាជាងពួកយាមល្បាតរងចាំភ្លឺឡើងអឺជាជាងពួកយាមល្បាតរងចាំភ្លឺឡើងទៅទៀតតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអិនទ្រីគេនឹងរត់ទៅឥតដែលហត់ហើយនឹងដើរឥតដែលល្វីឡើយ
0: ខ្ញុំចូលចិត្តខទាំងពីរនេះវាជួយលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងទុកចិត្តនៅបន្ទូលរបស់ព្រះ ហើយគេឲ្យយើងរងចាំដោយអ្នកយាមរងចាំតែអន្តេសាដោយអ្នកយាមពេលយប់ពេលគេធ្វើការដោយគេយាមកន្លែងឬក៏គេធ្វើការពេលយប់ហ្នឹងយប់ក៏យូរយូរជាងថ្ងៃយប់ក៏មានខ្លាចច្រើនជាងថ្ងៃអ្នកយាមអ្នកធ្វើការពេលយប់ខ្ញុំគិតថាគេរំចាំឃើញថ្ងៃរះគេចាំឃើញព្រឹកឡើងហើយគេខំចាំគេមានអន្តរសាពីព្រោះគេដឹងថាពេលភ្លឺឡើងហើយគេអាចទៅផ្ទះវិញការងាររបស់គេរួចហើយតខនេះជួយលើកទឹកចិត្តយើងច្រើនដែរនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជួនកាលមានដូចល្ងិតដូចយប់ពិបាកមែនតើប៉ុន្តែយើងរងចាំយើងរងចាំព្រះដោយអ្នកយាមពេលយប់គេរងចាំថ្ងៃរះមុនយើងទៅសញ្ញាថ្មីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបាទទៅអេសាយចំពោះ40ខ31
1: តែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាបដូចជាអិនទ្រីគេនឹងរត់ទៅឥតដែលហត់ហើយនឹងដើរឥតដែលល្វីឡើយ
0: នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសព្រះគម្ពីរភាសាអង់គ្លេសចាស់ក្នុងខនេះគេដាក់ពាក្យwait ទៅចាំប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្មីគេដាក់ពាក្យសង្ឃឹមគេដាក់ hopeវិញប៉ុន្តែមានន័យស្រដៀងគ្នាដូចគ្នាដូចយើងយល់មែនដោយសារភាសាហេប្រូ wait និង hope វាមកពីពាក្យតែមួយតាអ្នកណាអស់កម្លាំងអ្នកណាហត់នឿយហត់ក្នុងខនេះព្រះអាយយើងចាំរងចាំលើព្រះហើយកម្លាំងរបស់យើងបាន reach ចម្រើនឡើងវិញរហូតដល់យើងមានកម្លាំងបានរត់អត់ហត់បានដើរអត់ខ្សោយហើយបានសិលៀងយើងហោះដោយអន្ត្រីអានឹងកម្លាំងមែនតែនឥឡូវយើងបើកទៅខខ្លះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីពីព្រោះនៅក្នុងសញ្ញាថ្មីយើងមានខច្រើនលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងបានរងចាំនៃបន្ទប់រងចាំរបស់ព្រះដែរទី1កិច្ចការចំពោះ1ខ4និងខ5
1: រួចមកកាលបានប្រជុំទាំងអស់គ្នាហើយនោះទ្រង់ហាមមិនឲ្យគេចេញពីក្រុងយេរូសាឡិមឡើយដោយបន្ទូលថាត្រូវឲ្យនៅចាំសេចក្តីសន្យានៃព្រះបវេដាដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮខ្ញុំថ្លែងប្រាប់ហើយត្បិតពិតជាលោកយូហានបានធ្វើបុណ្យជ្រមុជដោយទឹកប៉ុន្តែបន្តិចទៀតអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលបុណ្យជ្រមុជដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញ
0: ក្នុងខនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវប្រាប់ក្រុមទូតគេតែ100នាក់ជាងអាយគេរងចាំសម្រាប់អំណាចទានរបស់ព្រះជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះយេស៊ូវមិនប្រាប់គេថាឥឡូវខ្ញុំទៅឋានសួគ៌ឆាប់ទៅប្រាប់គេទាំងអស់គ្នាព្រះសូដងថាគេត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបំពេញនៅក្នុងជីវិតរបស់គេតព្រះសូអាយគេរងចាំនៅយេរូសាឡិមសម្រាប់ចាំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកបំពេញលើគេតាចឹងជួងកៅយើងក៏អត់រងចាំទេយើងអត់នៅស្ងៀមទេយើងចង់រត់តែមុន Dương cất thắng, khi ông trời thưa này, thưa nông. Khi ông ạch rung chăm prê thế, khi ông chê tàu sân, chúng ta chia prê chân ai khi ông thưa. Cả bất dương trời nơi xìm sân, ạ thư thàn, xua prê thà, ta dương miên ông quay away dương trời ca, xâm rạp, tàu thưa ca nghĩa, rồi coi dương trời rung chăm prê chân bà đol, away rồi ông nay tiên ở bác prê vịnh nhiên bà sát mà lời dương tiệt môn dương ạc tờ xôm ạ thị than hay xôm prê ai dương miên prê vịnh nhiên bà sát hay ông nay tiên ở bác vịnh nhiên xôm rạp ca nghe prê chung ai dương tờ kho mùi tiết Jacob chân phụ pram hay kho pram bèl nang pram bay
1: បងប្អូនអើយចូលមានចិត្តអត់ធ្មត់ដរាបដល់ព្រះអម្ចាស់ទ្រង់យើងមកមើលអ្នកធ្វើស្រែគេរងចាំផលវិសេសដែលកើតពីដីមកដោយសេចក្តីអត់ធ្មត់ទល់តែបានភ្លៀងធ្លាក់មកខាងដើមរដូវនិងចុងរដូវផងចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាអត់ធ្មត់ដូច្នេះដែរទាំងតាំងចិត្តឲ្យខ្ជិបខ្ជួនឡើងត្បិតព្រះអម្ចាស់ចិត្តយើងមកហើយ
0: យ៉ាកុបលើកទឹកចិត្តយើងរងចាំតែអត់ធ្មត់សម្រាប់ព្រះសូយើងមកលើកទី2ហើយយ៉ាកុបអាយឧទាហរណ៍សម្រាប់អាយយើងយល់ច្បាស់ជាងយ៉ាកុបប្រាប់ថាមើលអ្នកកាត់ស្គរគេចាំគេរងចាំសម្រាប់ច្រោតសម្រាប់ផលផ្លែរបស់គេប៉ុន្តែយ៉ាកុបមិនប្រាប់យើងថាអ្នកកាត់ស្គរអាចទៅបង្ខំអាចស្រូវបានឆាប់មានផ្លែមានផលផ្លែឬក៏ច្រូតបានទេយ៉ាកុបប្រាប់យើងថាកាត់ស្គរគេដឹងហើយគេត្រូវមានភ្លៀងមុនដំបូងគេត្រូវមានភ្លៀងក្រោយគេត្រូវចាំតផលផ្លែល្អគេអាចច្រូតបានគេមានផលផ្លែច្រើនតាន់ចង់បើអត់មានភ្លៀងមុនស្រូវមិនកាត់មែនអត់អ្នកធ្វើស្រែបើអត់មានភ្លៀងក្រោយស្រូវក៏ស្វិតស្វិតអត់មានសាច់នៅក្នុងតោះនឹងមិនកាត់ដែរអត់មានផលផ្លែល្អមានតែអាចកោស៊ីអញ្ចឹងយ៉ាកុបអាយយើងយល់ច្បាស់អំពីការរងចាំសម្រាប់ព្រះសូយើងមកលើកទី2យើងមិនអាចបង្ខំដោយយើងមិនអាចបង្ខំឲ្យស្រីលុតលលឿនបើយើងទៅស្រែហើយយើងស្រែថាឆាប់លុតលលឿនលឿនលឿនលឿនវាមិនកើតវាមិនលុតលតាមមាត់យើងទេវាមានពេលវេលាវាមានកំណត់របស់វាដោយគ្នា excuse me ដោយគ្នាសម្រាប់ព្រះសូយើងមកលើកទី2យើងមិនអាចបង្ខំប៉ុន្តែយើងរងចាំដោយអ្នកកាត់ស្គររងចាំផលផ្លែនៅខមួយទៀតនៅពេត្រាទី2ជំពូក3ខ12
1: ទាំងទន្ទឹងចាំហើយខំជួយឲ្យថ្ងៃនៃព្រះបានឆាប់មកដល់ផងដែលនៅថ្ងៃនោះផ្ទៃមេឃនឹងឆេះរលាយអស់ហើយធាតសពសារពើនឹងរលាយទៅដោយកំដៅដល់ក្រៃលែងដូច្នេះ
0: ពេត្រាចង់ឲ្យយើងរងចាំដែរអន្តេសាហើយពេត្រាដឹងថានៅពេលយើងរងចាំអាចមានបញ្ហាច្រើនអាចមានអរៈល្បួងយើងអាចមានវេទនាប៉ុន្តែពេត្រាចង់ឲ្យយើងរងចាំដែរនឹងទេសាកុំឲ្យយើងខ្លាចកុំឲ្យយើងខ្សោយកុំឲ្យយើងឈប់ចាំដោយខ្ញុំថាមុនដំបូងថារងចាំតែអន្តេសាសម្រាប់បនខួបរបស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទេ ថ្ងៃបងខួបតរលឆ្នាំរងចាំរងចាំសុបាយចិត្តឥឡូវខចង់បញ្ចប់ក្នុងព្រះគម្ពីរយូដាហើយយូដាមានតែមួយចម្ពោះដល់យើងមើលខ21
1: ដោយស្អាងចិត្តឡើងក្នុងសេចក្តីជំនឿដ៏បរិសុទ្ធបំផុតរបស់អ្នករាល់គ្នាហើយទាំងអធិស្ឋានដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផង
0: យូដាថាយើងត្រូវរក្សាសេចក្តីស្រឡាញ់និងមេត្តាករុណារបស់ព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងពេលយើងរង់ចាំព្រះសុយងមកយើងចាំព្រះសុយងមកហើយយើងចាំព្រះឲ្យយើងមានជីវិតអកលពេលព្រះសុយងមកយូដាលើកទឹកចិត្តយើងថាចាំសិនពីព្រោះយើងដឹងថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបិទព្រះអត់បាត់បំវែកភាកសញ្ញាទេតើយើងរងចាំសម្រាប់ away យើងដឹងថាកើតឡើងមែននៅពេលយើងចាំសម្រាប់ away ក្នុងជីវិតយើងរៀងរាល់ថ្ងៃដូចដាំបាយឆ្អិនឬក៏ទៅសាលាឬក៏ away យើងធ្វើនៅក្នុងជីវិតហើយនៅពេលយើងរងចាំសម្រាប់ព្រះសុយងមកលើកទី2ហើយយោយើងទៅទីអកលរបស់យើង forever home យើងត្រូវទុកចិត្តលើត្រង់ទុកចិត្តលើបន្ទូលរបស់ត្រង់ហើយរងចាំថាទោះបីយើងរងចាំព្រះកំពុងធ្វើការជុំកៅយើងមើលឃើញយើងអត់ដឹងព្រះធ្វើអីប៉ុន្តែជឿច្បាស់ថាព្រះធ្វើការពេលយើងរងចាំហើយមួយទៀតសូមអីមានអំណរសប្បាយរីករាយក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងជីវិតរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃកុំថាចាំមើលខ្ញុំតបឋានសួគ៌ខ្ញុំសប្បាយឥឡូវខ្ញុំមើលសប្បាយយើងខំមានអំណរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពេលយើងរងចាំយើងរងចាំតែអន្តរសាពីព្រោះយើងដឹងថាព្រះសុព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងមកហើយមួយទៀតនៅពេលយើងរងចាំយូអរៈដឹងថាយើងរងចាំយូអរៈចង់លបួងជើងអរៈអត់សប្បាយចិត្តថាយើងចាំព្រះសុយងមកអរៈចង់បំផ្លែងសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់យើងហើយអរៈចង់លបួងយើងចូលប្រយ័ត្នកុំពឹងលើខ្លួនឯងពឹងលើព្រះពឹងលើបន្ទូលរបស់ព្រះសម្រាប់ការពារកុំឲ្យធ្លាក់ក្នុងលបួងពេលយើងរងចាំហើយស្រឡាញ់ព្រះស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីចិត្តអស់ពីថ្លើមមិនមែនថាស្រឡាញ់ព្រះពៅ away ព្រះធ្វើ away ព្រះឲ្យយើងប៉ុន្តែស្រឡាញ់ព្រះយើងសូមអរគុណយើងសូមអរព្រះគុណថាព្រះឲ្យមានពៅឲ្យមាន away យើងត្រូវការប៉ុន្តែយើងត្រូវស្រឡាញ់ព្រះច្រើនជាងយើងស្រឡាញ់ away ព្រះឲ្យយើងហើយចង់បញ្ចប់នៅពេលយើងរងចាំនៅក្នុងបន្ទប់រងចាំរបស់ព្រះព្រះសូមឲ្យយើងរងចាំដែលមានសង្ឃឹមដែលមានអត់ធ្មត់ដែលអន្តរសាដែលស្មោះត្រង់ហើយចែកចាយព្រះបន្ទូលចែកចាយដំណឹងល្អជាមួយអ្នកតតេនៅពេលយើងរងចាំសូមព្រះទីពោហើយសូមអរគុណ

ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំមានមុខម្ហូបថ្មីមួយមុខស្រឡាំងសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎មុខម្ហូបនេះដែលមានឈ្មោះថាឆាគ្រឿងឆាគ្រឿងរបស់យើងខ្ញុំគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាម្រះព្រៅសណ្ដែកគួរការ៉ុតម្ទេសក្រហមតៅហ៊ូចាតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនអាចដាក់ផ្សិតក៏បានយើងមានគ្រឿងបុកខ្ទឹមរួចជាស្រេចអំបិលស្ករក្រហមបងប្អូនអាចដាក់ស្ករអំពៅក៏បានហើយនឹងប្រេងសណ្ដែកចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនឹងចូលរួមនៅការបង្ហាញជូនអំពីវិធីចម្អិនចាយើងនឹងទៅមើលទាំងអស់គ្នាចាជាដំបូងនេះខ្ញុំបើកភ្លើងចាយើងបើកភ្លើងឲ្យក្តៅខ្ទះបន្តិចបន្ទាប់មកដាក់ប្រេងចូលដើម្បីឲ្យបន្លែយើងទន់និងឈ្ងុយបន្ទាប់មកទៀតយើងបង់គ្រឿងចូលដើម្បីឲ្យបង្កើនរសជាតិកាន់តែឈ្ងុយ

ចាឥឡូវនេះឆាគ្រឿងយើងមួយមុខបានរួចជាស្រេចចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីយើងខ្ញុំចា៎ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើមុខម្ហូបនេះនៅផ្ទះបានយ៉ាងងាយស្រួលចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបលាសូមព្រាបទានពរ

សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពចាស់ថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកនៅមុខម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាបុកស្វាយសណ្ដែកដីហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានដូចជាស្វាយដែលអ្នកខ្ញុំបានឈូសវារួចហើយជីស្លឹកជីសណ្ដែកគួរសណ្ដែកដីហើយគ្រឿងទេសនោះគឺមានដូចជាស្ករអំពៅអំបិលហើយនឹងខ្ទឹមសនិងម្ទេសបន្តិចផងដែរចាមុនដំបូងនោះគឺយើងត្រូវបុកខ្ទឹមសជាមុនសិនផែជា2កំពឹសហើយនឹងម្ទេសមួយផ្លែផងបើសិនជាអស់លោកអ្នកចូលចិត្តចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបុកខ្ទឹមរៀងម៉ត់ល្អហើយគឺយើងដាក់ស្ករអំពៅបន្តិចហើយអំបិលសបន្តិចហើយចាប់ផ្ដើមបុកវាជាមួយគ្នាតទៅទៀតចាមុខម្ហូបនេះគឺវាមានភាពងាយស្រួលហើយនិងសាមញ្ញដែលអស់លោកអ្នកអាចយកទៅអនុវត្តនៅឯផ្ទះបានបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺខ្ញុំនឹងបុក

ាប់ពីសណ្ដែកគួរហើយនេះខ្ញុំនឹងដាក់ស្វាយបើសិនជាអស់លោកអ្នកពិបាករកផ្លែស្វាយគឺយើងអាចប្រើក្រូចឆ្មាជំនួសក៏បានក៏អាចផ្ដល់នៅរសជាតិជូរនៅក្នុងម្ហូបនេះផងដែរចាគឺឃើញថាវារៀងត្រមល្អហើយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំជាចុងក្រោយនេះគឺយើងដាក់សណ្ដែកដីដែលនេះខ្ញុំបានបុករួចហើយចូលជាមួយវាចាដល់ពេលដែលដាក់សណ្ដែកដីទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាមានក្លិនឈ្ងុយមែនតើចេញមកមុខហូបនេះងាយស្រួលមែនតើបើសិនជាអស់លោកអ្នកអត់សូវមានពេលច្រើនហើយប្រញាប់ទៅធ្វើការអីចឹងគឺអាចធ្វើបាននៅផ្ទះងាយងាយបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ស្លឹកជីស្លឹកជីនេះគឺវាមានក្លិនឈ្ងុយអាចផ្ដល់ឲ្យយើងនៅរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ចាគឺឃើញថាមកទៅវាត្រមល្មមនឹងរួចរាល់ហើយដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមដួសវាដាក់ចានយើងអាចរៀបវាជាមួយនឹងបន្លែត្រសក់ឬក៏សាឡាត់ដើម្បីឲ្យមើលទៅឃើញស្អាតចារួចរាល់ហើយគឺម្ហូបមួយមុខរបស់យើងគឺបុកស្វាយសណ្ដែកដីឃើញថាបងប្អូនលោកអ្នកបានឃើញហើយពីរបៀបធ្វើរបស់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនឹងយកម្ហូបមួយមុខនេះទៅអនុវត្តនៅឯផ្ទះរៀងខ្លួនចាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងម្ដងទៀតចា៎នៅពេលនេះផងដែរនឹងខ្ញុំបានពួមនាំនៅមុខម្ហូបមួយមុខសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលមានឈ្មោះថាញោមត្រយ៉ងចេកចា៎ញោមត្រយ៉ងចេករបស់យើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាត្រយ៉ងចេកមីសួរចា៎ហើយនឹងជីនាងវងតៅហ៊ូដែលខ្ញុំចៀនហើយចិតរួចជាស្រេចក្រូចឆ្មាទឹកស៊ីអ៊ីវខ្ទឹមបំពងស្ករក្រហមសណ្ដែកដីអំបិលចាខ្ទឹមសម្ទេសចានៅពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងមុនដំបូងយើងត្រូវច្បាច់ក្រូចឆ្មាជាមុនចាដើម្បីលាយគ្រឿង

0: rồi hết dương ai đặt tôm bằm bông chốt tầm bay ở bên miền lăn chui chà dương khơi thay nhôm thì dùng chạy đó bao giờ bạn rồi chả cá sải khi nhôm sưng khơi thay luôn nè bông bồn tao khnien ngã nó vót nó tam cây hạt than đó bao luôn nè bông bồn tao khnien chà nó bên này đá cam thì đó bao giờ bạn chiên mà đào tỉ bên chóp xong ở cốn nâng xong
1: chỗ đánh tạm sẽ đánh mê trầy trong bộ mô nụ tiếng ổ chỗ hơi ổi bán nhẹ chỉ bỏ rì sọt đè bởi nhẹ nà miễn sẽ đánh bỏ rì sọt nụ mân đèl khơi bởi ông mà trả lời chỗ miễn chất sọ bởi rõ nâng khá nê tô bênh tổng mộc rộm tiếng miễn chất tuôn sân đồ hơi ớt tô khá nê đồ chế bởi truồng bán ớt tô ổi nhẹ rôl khá nê đôi bởi kỳ đè cốp tiếng ổ có mô bì bởi đèl truồng bán sạp xa dương nâng bởi ông truồng đôi xa bởi giê-xu kri hơi ban pro tiền cả nghiệp sa sa nụ một dương nhộm đầy hơi hơi ban sa sa cướp tiền ở hơi chia nâng ông truồng đòi xa prerich bột rán nụ tuộc bờ rộp bao nâu than sùa rưu nâu phan đầy đầy tiền tăng spien mệt đầy đòi xa pre lô hết nay chơi càng truồng ban chia bằng ôn xuân nghĩa ơi chỗ can giang chụp chuồn đòi ad rong cử tiền thuê ca pre ông mà cha hơi bò rịp bôi chia đò rạp cho đòi đăng thả cả đà nê rôl khnìa ของปรังทเวคณองเปรียองมิจะนุ่มันเหม็นแอดประโยชน์เตโดยฉนะกลุ่มอ้อยจอดประกันตูเนียมุนกำหนดเลยลูตราแต่เปรียองมิจะตรงยังหมกแต่ตรงหนึ่งอยู่ออกเตียงอมเปอร์เละกำบังแต่ทเวนเอาตีงงเงินหมกด่านเอาตีพลือวิ่งหายหนึ่งบักสมแดงอ้อยเคยออกเตียงกลุ่มเนิดคณองจัดรบบอมนุพองนุกรบเขียหนึ่งบ้านเซกได้ซอสเซอร์ปีเปรียเรียงคลุนแต่บ้านเนี่ยได้มันเจือกีดอกคลุนจังนุ่อ้อยเกจันโจយ៉ាងនោះបងប្អូនប្រុសឬស្រីនឹងមិននៅជាប់ចំណងទៀតទេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានហៅយើងរាល់គ្នាឲ្យមានសេចក្តីមេត្រីនឹងគ្នាវិញបើយើងនន្ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសំអាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងដូច្នេះយើងខ្ញុំជាទូតតំណាងព្រះគ្រីស្ទហាក់ដូចជាព្រះទ្រង់អង្វរដោយសារយើងខ្ញុំគឺយើងខ្ញុំអង្វរគេជំនួសព្រះគ្រីស្ទថាចូលឲ្យបានជាមេត្រីនឹងព្រះចុះមានពោហើយអស់អ្នកដែលផ្សះផ្សាគេទបអ្នកទាំងនោះនឹងបានហៅជាកូនរបស់ព្រះហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរ
2: ព្រះយេស៊ូវសិតអាឈានជើងចុះពីបល្ល័ង្កនៅនគរឋានសួគ៌ដើម្បីមកយកពន្លឺហើយនឹងជីវិតមកដល់យើងនៅផែនដីនេះដែលកំពុងតែបាត់បង
3: ់ So glad that you could join us today.
2: សប្បាយចិត្តជាខ្លាំងដែលអាចចូលរួមជាមួយនឹងយើងនៅព្រឹកនេះ
3: Before we begin, I'm going to say prayer.
2: តែមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំសិន
3: Heavenly Father, thank you so much for your Sabbath. Thank you that I can share your message today.I pray that you take a coal from off your altar and place it to my lips, that I may speak only your words. Please fill me with your Holy Spirit, and I pray that you would touch each heart here. Thank you, Father. In Jesus' name I pray. Amen.
4: Amen.
3: All right, so my sermon title this morning is called A Lesson in Humility, Living for Christ.
2: ចំណងជើងព្រឹកនេះគឺមេរៀនមួយអំពីការបន្ទាបខ្លួនការរស់សម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទ
3: Let me start with a story.
2: តែដើម្បីចាប់ផ្ដើមសូមនិទានរឿងមួយសិន
3: Imagine a turtle who spent its days sunbathing on a nice rock.
2: យើងសមោសម័យអណ្ដើកមួយគាត់មួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគាត់នៅសង្ងំនៅលើថ្មមួយនៅកន្លែងណាដែលមានពន្លឺថ្ងៃ
3: This turtle on its brook, it got restless and bored.
2: តែថ្ងៃខ្លះក៏គាត់ដូចអណ្ដើកវាអត់សុខវាអត់ដឹងធ្វើអី
3: He thought I wish I could fly
2: ហើយគេសម្ហៅសម័យអណ្ដើកនោះសម្ហៅសម័យនៅឃើញថាបើសិនបាន
3: It was a crazy idea but he held on to it
2: គំនិតនឹងពិតជាគួរឲ្យដូចហួហេតុពេកប៉ុន្តែអណ្ដើកនេះនៅតែនឹកឃើញអារឿងចង់ហោះហ្នឹងឯង
3: Soon some ducks came paddling by
2: មេពេលនោះទីក៏វាគេហៅអីខ្វាយខ្វាយក្នុងទឹកអីហ្នឹងហើយវាហែលក្នុងទឹកមកក្បែរហ្នឹង
3: And the turtle decided to ask for help
2: ើអ្នកក៏សម្រេចចិត្តចង់សួរសត្វទាហ្នឹងសុំជំនួយ
3: Good ducks, can you teach me to fly?
2: ទាល្អអើយតើទាអាចបង្ហាត់បរៀនខ្ញុំចេះហោះបានអត
3: ់ What? Oh no, we cannot teach you to fly, the ducks replied. You have no wings.
2: សត្វទាគិតថាបរៀនមិនកើតបើបងឯងអត់មានស្លាម
3: You must stay in the brook.
2: តើអ្នកឯងទៅនៅក្នុងអាកន្លែងអាទឹកហ្នឹងឯង
3: But this turtle, smart as he was, had a plan.
2: តើអ្នកនេះវាឆ្លាតដែរអញ្ចឹងវាមានគម្រោងមួយ
3: Okay, ducks, here's what you do. Two of you take this stick in your bills. អញ
2: ្ចឹងអ្នកគេថាឥឡូវនេះគម្រោងខ្ញុំអាទាពីរនាក់អាកាន់ឈើមួយអានៅនឹងចំពោះមកខាងមួយទៅ
3: I will hold fast to the middle of the stick and then you can carry me between you.
2: ហើយខ្ញុំជាដើកហ្នឹងនឹងខំអាឈើហ្នឹងចាំកដាលហើយទាបងឯងពីរនាក់ហ្នឹងចាំហោះអាទាញខ្ញុំឡើងទៅលើ
3: All right, the ducks agreed and with a few flaps of their finely designed wings the turtle was carried high into the air.
2: ហើយទាក៏គេព្រមព្រៀងហើយគេបក់ស្លាបតែបន្តិចទៅក៏ហោះឡើងទៅក្នុងមេឃ
3: It was amazing flying over the trees and seeing the people down below.
2: ហើយអ្នកនឹងទាទាំងអស់ក៏គេអស្ចារ្យជាយ៉ាងខ្លាំងដែលគេហោះបានហើយឃើញមនុស្សហើយឃើញដើមឈើពីក្រោម
3: Suddenly someone on the ground looked up and seeing that turtle he said, "Wow, who is so wise to think of that?"
2: ហើយមានបុគ្គលម្នាក់នៅដីគាត់មើលទៅលើទៅគាត់ឃើញអស្ចារ្យពេកគាត់ថាអីសត្វអីឆ្លាតសម្បើមទៅគិតបានដល់ថ្នាក់នេះ
3: The turtle beamed with pride for it was his idea.
2: ដឹកគេមានមនុស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយសារគំនិតខ្លួនគេ
3: At the top of his lungs he proudly replied, "I was."
2: ហើយដោយស្រែកអស់មកទំហឹងដឹកស្រែកថាខ្ញុំអ្នកមានគំនិតហ្នឹង
3: But the turtle forgot how he was flying.
2: ដឹកនិយាយនោះគឺភ្លេចខ្លួនថាកំពុងហោះដោយរបៀបណា
3: By opening his mouth to speak, he let go of the stick.
2: ពេលដែលហាមាត់ដើម្បីនិយាយឆ្លើយនឹងអ្នកដែលសួរពីក្រោមក៏ហាមាត់ក៏លេងខំអាឈើនោះ
3: And he fell to the ground.
2: ហើយក៏ធ្លាក់រហូតដល់ដី
3: Why? Because the Bible warns, pride goes before destruction. And a proud spirit before a fall.
2: គឺដោយសារ

0: មានភាពអាត្មានិយមទេ
1: From the very beginning, God the Father and Christ foresaw the problem of sin.
0: តាំងពីដើមឡើយព្រះវរបិតាហើយនៅព្រះយេស៊ូទ្រង់មើលទៅមុខឃើញនៅបញ្ហាដែលអំពើបាបអាចនឹងបង្កើតឡើង
1: And the Bible asks a big question. If the universe and our earth were created perfect, how did evil start?
0: ហើយសំណួរដែលយើងអាចសួរថាបើសិនជាផែនដីយើងហើយនឹងចក្រវាឡយើងទាំងមូលនេះបានបង្កើតឡើងដោយភាពល្អឥតខ្ចោះតើអំពើបាបនិងការអាក្រក់នឹងបានកើតឡើងដោយរបៀបណា
1: Well, Jesus answered this in the parable of the wheat and the tares.
0: ព្រះយេស៊ូវក៏បានឆ្លើយនៅសំណួរនេះនៅក្នុងរឿងនិទានដែលទ្រង់បានបង្រៀនពាក់ព័ន្ធនឹងស្រូវសាលីហើយនឹងស្រូវសង្ហែ Yeah.
1: The servant asked the master how the weeds representing evil got into the field.
0: សិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏បានសួរដែរថាតើសង្ហែហ្នឹងបានចូលទៅក្នុងស្រូវចូលទៅក្នុងស្រែហ្នឹងតាមរបៀបណា
1: The master replied in Matthew 13:28, an enemy has done this.
0: ហើយនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ28ព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយថាគឺខ្មាំងសត្រូវជាអ្នកដែលព្រោះសង្ហែ
1: You see, God is not responsible for evil or rebellion. Satan is.
0: ចឹងយើងឃើញថាព្រះមិនមែនជាអ្នកដែលបង្កឲ្យមានអាក្រក់ឬក៏អំពើបាបទេតែសាតាំងជាអ្នកដែលបានបង្ក
1: And who is Satan?
0: ចុះសាតាំងជានរណា
1: The Bible tells us he was once named Lucifer, a perfect and beautiful angel in heaven.
0: ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាសាតាំងកាលពីមុនគឺមានឈ្មោះមួយទៀតឈ្មោះ Lucifer ហើយគាត់ជាទេវតាធំមួយនៅនគររបស់ព្រះ
1: The prophet Ezekiel wrote in Ezekiel 28:12-15.
0: នៅក្នុងគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក28ខ12និង15អេសេគៀលជាហោរាបានសរសេរថា
1: Thus says the Lord God, you were the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. You were the anointed cherub who covers. You were perfect in your ways from the day you were created till iniquity was found in you.
0: ចឹងអេសេគៀលជំពូក28ខ12និងខ15កូនមនុស្សអើយចូលផ្ដើមពាក្យទំនួញពីដំណើរស្ដេចក្រុងទីរុសហើយប្រាប់ថាព្រះម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះអែងជាអ្នកបំពេញខ្នាតដោយមានប្រាជ្ញាពោពេញហើយលំអគ្រប់លក្ខហើយខ15ចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលឯងកើតមកនោះឯងបានគ្រប់លក្ខក្នុងគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់ឯងដរាបដល់វេលាដែលឃើញមានសេចក្តីទុច្ចរិតនៅក្នុងឯង
1: So God made us all with freedom of choice
0: ដូច្នេះព្រះបានបង្កើតយើងទាំងអស់គ្នាដោយមានជម្រើស
1: Because God is love, he cannot force us like a robot to obey him.
0: ដោយសារព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់មិនអាចបង្ខិតបង្ខំយើងដូចជាកលឹះយន្តដើម្បីធ្វើតាមបំណងប្រាថ្នាទ្រង់ទេ
1: True love must be a choice.
0: សេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដត្រូវតែផ្ដល់ជម្រើស
1: But Lucifer chose to lead an open rebellion against God.
0: តែ Lucifer គាត់បែរជាចង់ប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះតែម្ដង
1: His desire was not love but power.
0: ហើយ Lucifer មិនមែនពេញចិត្តនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់តែសេចក្តីពេញចិត្តនឹងអំណាច។ យូហាន ទី 1 ចំពោះ 3 ខ 4 បានប្រាប់យើងថាអ្នកដែលនរណាធ្វើអំពើបាបក៏ធ្វើការខុសឆ្គងជាមួយនឹងច្បាប់
1: And sin is lawlessness.
0: អំពើបាបនោះហើយជាការធ្វើខុសជាមួយនឹងច្បាប់របស់ព្រះ
1: Lucifer became the father of lies.
0: ចឹងយើងឃើញថា Lucifer ជាឪពុកឬក៏បិតានៃការភូតកុហក
1: John 8:44 says when he speaks a lie he speaks from his own resources
0: យូហានចំពុក8ខ44បានសរសេរថាពេលដែលគាត់កុហកគឺគាត់កុហកដោយសារគាត់ជាឪពុកនៃការកុហកនោះឯង
1: For he is a liar and the father of it
0: ពីព្រោះគាត់ជាអ្នកកុហកហើយជាឪពុកនៃកុហក
1: Ultimately he wanted to be worshiped
0: តាមពិត Lucifer ចង់បានការឲ្យគេថ្វាយបង្គំគាត
1: ់ Even to Jesus he demanded all these things I will give you if you will fall down and worship me
0: សម្បីតែចំពោះព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ4ខ9

0: Lucifer បានប្រាប់ដែរថាបើសិនជាអ្នកក្រាបថ្វាយបង្គំខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកគ្រប់ទាំងអស់នេះ
1: But Jesus refused, for he knew that only God is worthy of worship.
0: តែយើងឃើញក្នុងរឿងនោះដែរព្រះយេស៊ូវមិនព្រមគោរពថ្វាយបង្គំ Lucifer ទេពីព្រោះមានតែព្រះទេដែលយើងត្រូវថ្វាយបង្គំ
1: Because of this terrible problem of sin and because of his great infinite love for us, God made a plan.
0: ហើយដោយសារអំពើបាបនេះវាមានជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរហើយដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ព្រះចំពោះយើងទ្រង់ក៏មានគម្រោងមួយ
1: For God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life
0: ហើយយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក3ខ16ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
1: We hear this verse a lot but I don't think we fully understand the sacrifice God and especially Jesus made
0: ខនេះយើងតែងឮច្រើនដងហើយប៉ុន្តែប្រហែលជាយើងអត់ទាន់យល់នៅទំហំនៃការដែលព្រះបានលះបង់សម្រាប់យើង
1: The psalmist foreshadowing the experience of Christwrote in Psalms 22 verse 6 but I am a worm and no man
0: ចែងនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពុក22ខ6អ្នកដែលបានតែងទំនុកដំកើងបានសរសេរថាតែខ្ញុំជាដង្កូវមិនមែនជាមនុស្សទេ
1: a reproach of men and despised of the people
0: ជាអ្នកដែលមនុស្សមិនចង់រាប់អានហើយក៏ស្អប់ផង
1: Now, in the original Hebrew language, the word for worm is tola'af.
0: ចឹងនៅក្នុងភាសាហេប្រឺគេប្រើពាក្យ tola'af សម្រាប់ពាក្យថាដង្កូវ
1: Now, this is not a common earthworm that you would find out here.
0: សំទោសខ្ញុំថាដង្កូវខុសចិនលែនប៉ុន្តែមិនមែនចង់មានសម្ដៅទៅលើអាចិនលែនដែលយើងតែងឃើញនៅក្នុងដីក្បែរផ្ទះយើងទេ
1: It is actually what's called a scale insect commonly called the crimson worm
0: ចឹងតាមពិតគេចង់មានន័យពីអាសត្វនេះដែលគេតែងហៅថាចិនលែនពណ៌ក្រហម
1: And this bug sucks the sap of oak trees
0: តែមើលទៅដូចមែនជាចិនលែនទេអាសត្វនេះវានៅនឹងដើមឈើហើយវាតែងបឺតនៅអាជួរពីដើមឈើ
1: In ancient times this tiny creature was very famous
0: កាលពីសម័យដើមសត្វនេះគឺល្បី
1: Because it was used to create red dye at that time which was very expensive
0: ដោយសារគេតែងយកសត្វនេះដើម្បីបង្កើតលក្ខពណ៌ក្រហម
1: This royal crimson color or red color was used for the robes of kings, parts of the attire of the high priests, and curtains in the holy tabernacle.
0: លក្ខពណ៌ក្រហមពិសេសនេះគឺគេបានប្រើនៅកន្លែងផ្សេងៗដូចជានៅក្នុងរោងអបោសុទ្ធសម្រាប់ខោអាវរបស់សម្តេចសង្ឃសម្រាប់រ៉ូបរបស់ស្តេចជាដើម
1: On the screen, you can see 3,800-year-old wool fragments discovered in a cave near Masada that were dyed with scarlet dye from this crimson worm.
0: ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនៅលើនេះយើងឃើញរោមចៀមដែលបានជ្រលក់ក្នុងអាលក្ខក្រហមនេះដែលមានអាយុកាល 3,800 ឆ្នាំដែលបានរកឃើញនៅក្នុងរូងភ្នំមួយនៅក្បែរ Masada.
1: Now, I want to look at this little insect because I want to see the heart of Jesus and show that to you.
0: តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងពិនិត្យមើលអាសត្វតូចនេះរៀងច្បាស់បន្តិចដោយសារយើងចង់ឃើញដូចចិត្តគំនិតបេះដូងរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងរឿងនេះ
1: You see, when the mother crimson worm is ready to give birth, she does something incredible.
0: ពេលដែលអាសត្វកូនតូចនេះញីត្រៀមនឹងកើតកូនសត្វនេះធ្វើរបស់មួយដែលគួរឲ្យចម្លែក
1: She finds a wooden oak tree and attaches her body to the trunk
0: ចឹងសត្វនេះរកដើមអុកហើយវាភ្ជាប់ខ្លួននៅនឹងដើមឈើហ្នឹង
1: She grips the wood so tightly that she can never be removed alive
0: គ គឺស្អិតជាប់នឹងដើមឈើនេះយ៉ាងជាប់ខ្លាំងមែនទែនបើបេះចេញដឹងតែងាប
1: ់ She chooses to stay there for her children
0: ហើយសត្វនេះវាសុចិត្តនៅទុំនឹងដើមឈើហ្នឹងសម្រាប់កូនវា
1: You see for the babies to live they must stay under her body
0: ដើម្បីឲ្យកូនសត្វនេះអាចរស់កូននឹងត្រូវនៅក្រោមខ្លួនរបស់ម្ដាយគ្រប់ពេល
1: But this is where life takes a serious turn
0: តែនេះជាពេលវេលាដែលជីវិតធ្វើឲ្យដូចមានការផ្លេច
1: As you can see in this image of a crimson worm that has been forcibly cut off the tree, she sacrifices herself by allowing her babies to feed on her.
0: ចឹងនេះជារូបភាពនៃសត្វដែលទុំនៅនឹងឈើហ្នឹងប៉ុន្តែនេះគេកាត់ចេញនឹងដើមឈើឲ្យយើងមើលខាងក្នុងចឹងម្ដាយសុចិត្តលះបង់នៅខ្លួនប្រាណរបស់ម្ដាយហើយវិយវៈរបស់ម្ដាយឲ្យកូនស៊ីដើម្បីឲ្យកូនរស
1: ់ As she dies she releases a deep red fluid
0: ហើយម្ដាយក៏បញ្ចេញនៅទឹកពណ៌ក្រហមខ្លាំង
1: This fluid is one of the most precious dyes in the world
0: ហើយទឹកដែលម្ដាយបញ្ចេញហ្នឹងគឺជាលក្ខដ៏ពិសេសមួយនៅក្នុងពិភពលោកយើង
1: It stains the wood of the tree and it stains her babies.
0: ហើយអាទឹកលិអាទឹកក្រហមនេះវាពត់ជំវិញកូនរបស់ម្ដាយហើយក៏ប៉ះពាល់ដល់ដើមឈើ
1: The mother gives her life so that her children can have a future.
0: ចឹងម្ដាយសុចិត្តលះបង់ជីវិតរបស់ម្ដាយដើម្បីឲ្យកូនអាចមានអនាគត
1: See, Jesus is like that crimson worm.
0: ចឹងព្រះយេស៊ូវក៏អាចប្រៀបស្រដៀងទៅនឹងចន្លែងក្រហមហ្នឹង
1: Jesus is the complete opposite of Lucifer
0: ព្រះយេស៊ូវគឺការផ្ទុយស្រឡះពី Lucifer
1: Philippians 2 verse 7 says Christ made himself of no reputation
0: ចឹងនៅក្នុងភីលីបជំពូក2ខ7បានប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវបានមិនយកគេឈ្មោះទេ
1: taking the form of a bond servant and coming in the likeness of men
0: ដោយយកភាពជាអ្នកបម្រើហើយមកក្នុងភាពដូចមនុស្សយើង
1: Jesus chose to step down from the throne of the universe to bring light and life to the perishing
0: ចឹងព្រះយេស៊ូវសុចិត្តឈានជើងចុះពីបល្ល័ង្កនៅនគរឋានសួគ៌ដើម្បីមកយកពន្លឺហើយនឹងជីវិតមកដល់យើងនៅផែនដីនេះដែលកំពុងតែបាត់បង
1: ់ And similar to that mother crimson worm he even as the next verse says humbled himself and became obedient to the point of death even the death of a cross
0: ហើយស្រដៀងទៅនឹងចន្លែងក្រហមម្ដាយចន្លែងក្រហមហ្នឹងព្រះយេស៊ូវបានបន្ទាបខ្លួនហើយបានគោរពតាមព្រះរហូតដល់ថ្នាក់លះបង់ជីវិតនៅលើឈើឆ្កាង
1: Now think of Jesus on the cross.
0: Hey, បើយើងគិតពីព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាង
1: He was attached to the wood of the tree.
0: ព្រះយេស៊ូវក៏បានភ្ជាប់ទៅនឹងដើមឈើគឺទៅនឹងឈើនៃឈើឆ្កាង
1: He chose to stay there because of his love for us.
0: ហើយទ្រង់ក៏សុចិត្តនៅជាប់នៅកន្លែងនោះដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ទ្រង់សម្រាប់យើង
1: His blood stained the wood of the cross so that we could be protected and given new life.
0: ហើយឈាមរបស់ទ្រង់ក៏បានជាប់នឹងដើមឈើនោះដើម្បីយើងអាចមានជីវិតថ្មីហើយអាចនឹងមានភាពដោះលែងបាន
1: He became low like a crimson worm so that we could be raised up
0: ហើយទ្រង់ក៏បានបន្ទាបខ្លួនទាបមែនទែនដើម្បីយើងអាចនឹងបានលើកឡើង
1: And in John chapter 6 verses 53 to 57 he invites us to spiritually drink his blood and eat his flesh
0: ហើយក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ53ដល់57ទ្រង់ក៏បានអញ្ជើញឲ្យយើងទទួលនៅទាំងរូបកាយនិងទាំងឈាមរបស់ទ្រង់ដោយផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណដើម្បីយើងអាចមានជីវិត
1: Already in English Then Jesus said to them Most assuredly I say to you unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood you have no life in youWhoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. Judge thus, that if one died for all, then all died. And he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and rose again.
0: ចង្កោរន្ធោទី2ចំពុក5ខ14ដល់ខ15ត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទបង្ខំយើងខ្ញុំដោយយើងខ្ញុំពិចារណាឃើញថាបើម្នាក់បានស្លាប់ចំនួនអ្នកទាំងអស់នោះទាំងអស់ឈ្មោះថាបានស្លាប់ហើយទ្រង់ក៏បានសគត់ចំនួនមនុស្សទាំងអស់យ៉ាងនោះគឺដើម្បីឲ្យពួកអ្នកដែលរស់នៅមិនរស់សម្រាប់តែខ្លួនឯងទៀតគឺរស់សម្រាប់ព្រះអង្គដែលសគត់ចំនួនគេឲ្យបានរស់ឡើងនោះវិញ
1: The lesson is clear. Because of Jesus' sacrifice, we are to live for him, not for ourselves.
0: ចឹងការបង្រៀននេះគឺច្បាស់គឺយើងរស់នៅមិនមែនសម្រាប់ខ្លួនយើងម្ដងប៉ុន្តែសម្រាប់ទ្រង់ម្ដង
1: This means we have to esteem others better than ourselves.
0: ហើយក៏មានន័យថាយើងត្រូវឲ្យអត្ថភាពឬក៏លើកតម្កើងអ្នកដទៃលើសខ្លួនឯង
1: Peter tells us the qualities that every Christian needs in 1 Peter 3 verse 8.
0: ហើយនៅក្នុងគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពុក3ខ8លោកពេត្រុសក៏បានប្រាប់យើងនៅលក្ខណៈសម្បត្តិដែលគ្រីស្ទានគួរតែមាន
1: He says finally all of you be of one mind having compassion for one another love as brothers be tender hearted and be courteous
0: ទាំងពេត្រុសទី1ចំពុក3ខ8ក្រោយបងអស់នេះចូលឲ្យគ្រប់គ្នាមានគំនិតតែមួយព្រមទាំងមានចិត្តអាណិតអាសូរហើយស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូននិងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយសុភាព
1: A couple chapters later Peter reminds us in chapter 5 verses 5 and 6
0: ហើយប្រហែលចំពុកតទៅមុខលោកពេត្រុសក៏បានរំលឹកយើងសារម្ដងទៀត
1: God resists the proud but gives grace to the humble Therefore humble yourselves under the mighty hand of God that he may exalt you in due time.
0: ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពុក5ខ5និងខ6ឯអ្នករាល់គ្នាដែលនៅក្មេងនោះត្រូវចោះចូលនឹងពួកចាស់ទុំដែរហើយត្រូវគ្រប់គ្នាមានចិត្តសុភាពដល់គ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះព្រះទ្រង់តែងតតាំងនឹងមនុស្សអួតអាងតែផ្ដល់ព្រះគុណដល់ពួករៀបសារវិញដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហស្តដ៏ពូកែរបស់ព្រះចុះដើម្បីឲ្យទ្រង់បានដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងនៅវេលាកំណត
1: ់ While it is good to live humbly for God every day, this humility is especially important on the holy day of the Sabbath.
0: ចឹងការបន្ទាបខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺល្អហើយត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែពិសេសគឺនៅថ្ងៃទី7នៃសប្តាហ៍ថ្ងៃបរិសុទ្ធ
1: The Sabbath is a special gift from God, a time to rest from our labor and focus only on him.
0: ចឹងថ្ងៃសប្បាតជាអំណោយពិសេសរបស់ព្រះដល់យើងហើយជាពេលវេលាដែលដ៏ពិសេសផងដែរដែលយើងសម្រាកហើយគិតពីទ្រង
1: ់ We must remember God is present in a special way on his holy day
0: ហើយយើងត្រូវចងចាំថាព្រះទ្រង់បានគង់នៅជាមួយយើងពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃសប្បាតនេះ
1: The Sabbath is like having a scheduled important appointment to meet with the King of the universe
0: ហើយយើងអាចប្រៀបធៀបថាថ្ងៃសប្បាតនេះជាពេលវេលាដែលបានណាត់ជួបជាមួយនឹងស្ដេចនៃចក្រវាឡដ៏ពិសេសមួយនៅក្នុងសប្តាហ
1: ៍ When we go to meet a king or a powerful leader, we prepare ourselves, right? We dress respectfully and we pay attention to their words.
0: បើសិនជាយើងមានការណាត់ជួបជាមួយនឹងស្ដេចយើងត្រូវស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ត្រឹមត្រូវហើយពេលយើងទៅជួបក៏យើងខំប្រឹងផ្ចង់អារម្មណ៍ស្ដាប់នៅអ្វីដែលកើតឡើង
1: So the Sabbath invites us to show humility and respect to our Creator by stopping our own work and our own plans and letting God lead out in our day.
0: ចឹងថ្ងៃសប្បាតជាពេលវេលាដែលអញ្ជើញឲ្យយើងមានការបន្ទាបខ្លួនគោរពព្រះដែលបានបង្កបង្កើតយើងហើយឈប់នៅធ្វើនៅអ្វីដែលយើងតែងធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃ
1: Prophet Isaiah tells us how to honor this day in Isaiah 58:13 to 14.
0: ហើយនៅក្នុងគម្ពីរអេសាយចំពោះ58ខ13ដល់14ហោរាក៏បានប្រាប់យើងនៅរបៀបដែលយើងអាចនឹងគោរពព្រះនៅថ្ងៃនេះ
1: Says if you turn away your foot from the Sabbath from doing your pleasure on my holy day and call the Sabbath a delight the holy day of the Lord honorable and shall honor him not doing your own ways nor finding your own pleasure nor speaking your own words then you shall delight yourself in the Lord.
0: ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរអេសាយចំពោះ58ខ13និងខ14បើឯងខាត់ជើងឯងមិនឲ្យបែរចេញពីថ្ងៃឈប់សម្រាក គឺមិនឲ្យធ្វើតាមអំពើចិត្តនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់អញបើឯងរាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទុកជាទីរីករាយចិត្តហើយលើកថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះយេហូវ៉ាទុកជាថ្ងៃគួរគោរពព្រមទាំងប្រតិបត្តិតាមផងឥតធ្វើតាមអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនឬស្វែងរកសេចក្តីអំណរដល់ខ្លួនផងដល់ខ្លួនឯងឬពោលតែពាក្យរបស់ផងខ្លួនឡើយគ្រានោះឯងនឹងបានចិត្តរីករាយក្នុងព្រះយេហូវ៉ាហើយអញនឹងបញ្ជិះឯងនៅលើទីខ្ពស់នៃផែនដីហើយនឹងចិញ្ចឹមឯងដោយមរតករបស់យ៉ាកុបជាអាយកោឯងត្បិតព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ាបានចេញវាចាហើយ
1: We must not make the Sabbath a time for just our own pleasure, such as watching worldly entertainment, focusing on business, or playing secular games.
0: ចឹងថ្ងៃសាបាតគឺជាពេលវេលាដែលយើងមិនគួរណាធ្វើអ្វីដែលចិត្តយើងចង់ធ្វើឬក៏ទៅមើលអ្វីដែលយើងតែងមើលនៅក្នុងលោកីឬក៏សម្រាប់ធ្វើការងារឬក៏លេងល្បែងដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះជាដើម
1: Kids listen up
0: ក្មេងៗសូមស្ដាប
1: ់ You should not be playing the same competitive games on the Sabbath as you do during the rest of the week
0: អាល្បែងណាដែលយើងតែងលេងក្នុងសប្ដាហ៍ពិសេសអាការដែលប្រកួតប្រជែងគ្នាយើងមិនគួរណាលេងនៅថ្ងៃសប្ដាហ៍ទេ
1: Instead of playing card games, marbles or football for example
0: យើងគួរតែជៀសវាងការលេងល្បែងyou know ឬក៏ការផ្សេងផ្សេងឬក៏លេងបាល់ទាត់ឬក៏ឃ្លីជាដើម
1: You should think about how you can honor God by spending time with him because he set aside this special time for you
0: យើងគួរតែជៀសវាងល្បែងទាំងអស់នោះហើយគំគិតពីរបៀបណាដែលយើងអាចនឹងគោរពព្រះក្នុងពេលវេលាដែលត្រង់បានណាត់ជួបយើង
1: So instead of these secular games or worldly activities let us choose activities that God delights in
0: ចឹងជៀសវាងអាល្បែងទាំងអស់នេះហើយយើងគួររកសកម្មភាពណាដែលព្រះទ្រង់ស្គប់ព្រះហឫទ័យ
1: Like reading Bible stories studying the Bible with others playing games that help us learn more about the Bible
0: ដូចជាការអាននៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅសួរសុខទុក្ខនេះដតៃហើយឬក៏អ្នកដែលឈឺហើយខំប្រឹងលេងល្បែងណាដែលអាចជួយឲ្យយើងយល់បន្ថែមទៀតពីព្រះគម្ពីរ
1: Singing sacred songs, visiting the sick or shut-ins, or spending time in nature to appreciate God as the creator.
0: ការច្រៀងចម្រៀងសរសើរដល់កើព្រះទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺឬក៏មានពេលវេលានៅក្នុងធម្មជាតិដើម្បីយើងអាចនឹងទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលព្រះបានបង្កបង្កើត
1: This is how we truly honor God and keep the holy atmosphere of the Sabbath.
0: នេះជារបៀបដែលយើងអាចនឹងគោរពព្រះបានត្រឹមត្រូវហើយអាចនឹងរក្សាភាពបរិសុទ្ធនៅក្នុងថ្ងៃសប្បាត
1: I want to also speak to the parents or expecting parents now.
0: ហើយខ្ញុំក៏ចង់និយាយជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយឬក៏អ្នកដែលត្រៀមធ្វើជាឪពុកម្ដាយ
1: Are you humbly training your children in righteousness?
0: តើលោកអ្នកបានបង្រៀនកូនរបស់អ្នកដោយការបន្ទាបខ្លួនហើយឬនៅ
1: God testified about Father Abraham in Genesis 18:19.
0: ហើយព្រះបាននិយាយពីលោកអាប់រ៉ាហាំនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទចំព ুক 18ខ19.
1: He says, "For I have known him in order that he may command his children and his household after him, that they keep the way of the Lord, to do righteousness and justice, that the Lord may bring to Abraham what he has spoken to him."
0: ចឹងលោកុបាទចំព ুক 18ខ19ត្បិតអញស្គាល់គាត់ថាគាត់នឹងបង្គាប់ដល់កូនចៅនិងពួកផ្ទះគាត់រៀងទៅឲ្យគេកាន់ខ្ជាប់តាមផ្លូវនៃព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីឲ្យបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ប្រយោជន៍ឲ្យព្រះយេហូវ៉ាបានសម្រេចដល់គាត់តាមសេចក្តីដែលទ្រង់មានបន្ទូលពីដំណើរគាត់
1: Abraham's family was taught that God's law is the rule of the household
0: ចឹងគ្រួសាររបស់លោកអាប់រ៉ាហាំត្រូវបានគេបង្គាប់ថាច្បាប់នៃគ្រួសារនឹងគឺជាច្បាប់របស់ព្រះនោះឯង
1: An obedience to it secured happiness and prosperity
0: ហើយការដែលធ្វើតាមច្បាប់នេះនឹងនាំឲ្យមានការរីករាយហើយនឹងស្ថិរភាព
1: This work is not easy and in fact it will be impossible unless we humble ourselves as little children
0: ការងារនេះមិនស្រួលទេហើយទោះតែយើងជាឪពុកម្ដាយបានបន្ទាបខ្លួនដូចជាកូនក្មេងដែរបានយើងអាចធ្វើកើត
1: Jesus said in Matthew 18 verses 3 to 4
0: ហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រាប់យើងដែរនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក18ខ3ដល់4
1: Assuredly I say unto you Unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom of heaven.
0: ចឹងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ3និងខ4រួចមានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌ពុំបានឡើយដូច្នេះអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួនឲ្យបានដូចកូនតូចនេះអ្នកនោះឯងឈ្មោះថាធំជាងគេក្នុងនគរស្ថានសួគ៌ហើយ
1: To be greatest in God's kingdom we must forget selfSimplify our lives and lovingly seek to save souls in sincerity and humility.
0: ចឹងដើម្បីឲ្យយើងក្លាយជាអ្នកដែលធំបំផុតនៅក្នុងនគររបស់ព្រះយើងត្រូវតែបំភ្លេចនៅភាពអាត្មានិយមរស់នៅដោយភាពសាមញ្ញហើយខំប្រឹងស្វែងរកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នៅការសង្គ្រោះអ្នកដទៃOkay បានស្គាល់ព្រះផងដែរ
1: And this work starts right here at home.
0: ហើយការងារនេះក៏ចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងជាមុនសិន
1: So the next time an opportunity for selfless service arises, remember Christ's sacrifice.
0: ចឹងលើក្រោយនៅពេលណាដែលមានឱកាសក្នុងការបម្រើដោយមិនមានភាពអាត្មានិយមសូមឲ្យយើងនឹកឃើញនៅការដែលព្រះយេស៊ូវបានបន្ទាបខ្លួនហើយបំរើយើងផងដែរ
1: And instead of asking, "Oh, why me?" ask, "Why not?"
0: ហើយជាជាងយើងនិយាយថាហេតុអីបានគេរកខ្ញុំយើងនិយាយថាខ្ញុំព្រមធ្វើ
1: Why not for what Christ has done for us?
0: ចឹងយើងគួរតែហ៊ានធ្វើដោយសារព្រះក៏ហ៊ានធ្វើសម្រាប់យើងដែរ
1: I want to close with the final instruction from the Bible, which we read earlier, Micah 6:8.
0: ហើយដើម្បីបញ្ចប់ខ្ញុំក៏ចង់បញ្ចប់ជាមួយនឹងខដែលយើងបានអានពីមុនដែរនៅក្នុងគម្ពីរមីកាជំពូក6ខ8
1: He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God.
0: ចឹងមីកាជំពូក6ខ8អមនុអើយព្រះបានបង្ហាញឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសពព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដោយម្ដេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបទាបប៉ុណ្ណោះ
1: May each of us choose to walk the narrow way and humbly help smooth the path of people trying to walk in God's way.
0: ចឹងសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងជ្រើសរើសដើរតាមផ្លូវចង្អៀតហើយដោយការបន្ទាបខ្លួនខំប្រឹងធ្វើឲ្យផ្លូវនោះរលត់ស្មើសម្រាប់អ្នកដទៃ
1: And may we receive the joy and the blessings that God has for us in return
0: ហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងទទួលនៅអំណរហើយនឹងការប្រទានពរពីព្រះដែលទ្រង់ចង់ប្រទានដល់យើងដែរ
1: May God truly bless you all
0: សូមព្រះប្រទានពរយើងទាំងអស់គ្នានៅព្រឹកនេះ
1: Thank you
0: អរគុណ
2: សួស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានរឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូននៅអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមសម្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំរឿងនេះផងដែរក៏បាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានអាយុ19ឆ្នាំនាងមានឈ្មោះថាអេមីលីហើយនាងគឺជាសិស្សានុសិស្សដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកាណាដាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាគឺអេមីលីនាងមិនមានការងារធ្វើនោះទេគឺនាងបានដេកនៅផ្ទះអស់រយៈពេលជាច្រើនខែហើយនាងបានអធិដ្ឋានសុំព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យទ្រង់ជួយរកការងារដើម្បីឲ្យនាងបានធ្វើការងារបំរើដល់ទ្រង់ក៏បានការងារអ្វីផ្សេងក៏បានដែលព្រះទ្រង់សព្វហឫទ័យឲ្យនាងធ្វើប៉ុន្តែនាងមានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលនាងបានអធិដ្ឋានទៅគឺដូចជាព្រះជាម្ចាស់មិនបានស្ដាប់ការអធិដ្ឋានរបស់នាងនោះទេគឺនាងបានអធិដ្ឋានអស់ច្រើនខែតែអត់មានលទ្ធផលអ្វីទាំងអស់គឺដូចជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនបានស្ដាប់អំពីអ្វីដែលនាងបានអធិដ្ឋានសូមដល់ទ្រង់នោះទេអស់រយៈពេលជាច្រើនខែនាងនៅតែបន្តអធិដ្ឋានម្ដងហើយម្ដងទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ពេលវេលា នៅថ្ងៃមួយអេមីលីនាងមានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងពីព្រោះថាលោកគ្រូកងវិលប្រចាំតំបន់របស់នាងបានខលមកនាងតាមធម្មតាគាត់មិនងាយខលមកសិក្សានុសិស្សស្រីឬក៏សិក្សានុសិស្សដែលទើបតែចប់ទី12នោះទេគឺនៅថ្ងៃនេះគឺគាត់បានខលមកនាងហើយគាត់បានសួរដល់នាងថាតើតាំងតែពីនាងចប់ការសិក្សានាងមានការងារធ្វើហើយឬនៅអេមីលីនាងឆ្លើយទៅទាំងស្រទន់ថាចាស់លោកគ្រូគឺខ្ញុំមិនទាន់មានការងារធ្វើនោះទេខ្ញុំកំពុងតែស្វែងរកការងារហើយខ្ញុំបានអធិដ្ឋានអស់ជាច្រើនខែមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ដូចជាមិនចង់ស្ដាប់ការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំនោះទេពីព្រោះថាខ្ញុំមិនមានលទ្ធផលអ្វីទាំងអស់បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានអធិដ្ឋានអស់ជាច្រើនខែលោកគ្រូគង្វាលគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់អេមីលីថាខ្ញុំមានការងារមួយសម្រាប់ឲ្យនាងធ្វើប៉ុន្តែការងារនេះគឺគ្មានប្រាក់ខែនោះទេហើយមានមនុស្សជាច្រើនដែលបានបោះបង់ការងារនេះចោលបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើអស់រយៈពេលកន្លះឆ្នាំឬក៏មួយឆ្នាំអ្នកខ្លះបានតែ3ខែតែប៉ុណ្ណោះហើយពួកគេក៏ត្រូវបានបោះបង់ការងារមួយនេះចោលពីព្រោះថាការងារមួយនេះគឺមានភាពលំបាកជាខ្លាំងមានភាពមើលងាយពីអ្នកដទៃមានគេស្អប់ហើយនឹងមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលនាងនឹងជួបប៉ុន្តែបើសិនជានាងមិនចង់ធ្វើក៏មិនអីដែរខ្ញុំគោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់នាងពេលនោះអេមីលីនាងបានគិតនៅក្នុងចិត្តថាប្រហែលជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានស្ដាប់ឮការអធិដ្ឋានរបស់នាងហើយបានជាទ្រង់បញ្ជូនឲ្យលោកគ្រូគង្វាលមកសួរនាំនាងបែបនេះពេលនោះនាងបានគិតមួយសន្ទុះទៀតនាងបានគិតថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រហែលជាចង់ឲ្យនាងធ្វើការនេះហើយបានជាទ្រង់ឲ្យលោកគ្រូគង្វាលមកសួរនាំដល់នាងពីការងារស្ម័គ្រចិត្តមួយនេះហើយបើសិនជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សម្រេចចិត្តថាឲ្យនាងធ្វើការមួយនេះគឺនាងនឹងធ្វើទោះបីជាមានភាពលំបាកប៉ុណ្ណាក៏នាងនៅតែបន្តនាងមិនបោះបង់នោះទេពីព្រោះថាការងារមួយនេះគឺជាការងារដែលព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យនាងបន្ទាប់ពីគិតមួយសន្ទុះរួចហើយអេមីលីនាងក៏បានឆ្លើយទៅកាន់លោកគ្រូគង្វាលយ៉ាងស្រទន់ថាចាស់លោកគ្រូខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តរួចហើយថាខ្ញុំនឹងធ្វើការងារមួយនេះពីព្រោះថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានឆ្លើយតបនឹងការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំរួចហើយគឺទ្រង់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តមួយនេះតើពេលនេះលោកគ្រូអាចប្រាប់ខ្ញុំបានដែរឬទេថាការងារស្ម័គ្រចិត្តដែលគ្មានប្រាក់ខែនេះគឺជាការងារអ្វីពេលនោះលោកគ្រូគង្វាលគាត់បាននិយាយខ្លីៗទៅកាន់នាងថាគឺជាការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អប៉ុន្តែការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនេះគឺដូចជាខ្ញុំបានប្រាប់នាងអញ្ចឹងគ្មានប្រាក់ខែសម្រាប់នាងនោះទេនាងត្រូវធ្វើជាមនុស្សដែលស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីធ្វើការបម្រើព្រះពេលនោះអេមីលីនាងបានសម្រេចចិត្តយ៉ាងច្បាស់ថានាងនឹងធ្វើការងារមួយនេះទោះបីជាមានភាពលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាងមិនអុញរាឬក៏ដកថយចេញពីការងារមួយនេះនោះទេមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកអេមីលីនាងបានចាប់ផ្ដើមចូលធ្វើការងារទោះបីជាមានភាពលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងថ្ងៃដំបូងរបស់នាងគឺនាងពិបាកពីព្រោះថានាងមិនដែលធ្វើការងារបែបនេះនោះទេនៅសាលារៀនរបស់នាងក៏គេមិនដែលឲ្យនាងធ្វើការងារបែបនេះនោះដែរគឺគេបង្រៀនឲ្យនាងត្រឹមតែធ្វើជាកសិករនៅក្នុងចំការតែប៉ុណ្ណោះឬក៏ដាំបន្លែដាំដុះអ្វីៗផ្សេងៗហើយនឹងការរៀនច្រៀងតែប៉ុណ្ណោះអាចនិយាយបានថាជំនាញរបស់អេមីលីគឺការលេងភ្លេងហើយនឹងការច្រៀងប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានផ្លាស់ប្ដូរនាងពីការងារទាំងពីរមុខនេះមកធ្វើការងារជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អវិញគឺនាងមានភាពពិបាកហើយនាងបានអធិដ្ឋានទៅព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីសូមឲ្យទ្រង់ជួយនិងបង្រៀនដល់នាងទោះបីជានាងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់អាចនឹងមានការឆ្លើយតបយឺតមកកាន់នាងក៏នាងនៅតែបន្តការអធិដ្ឋានសូមជំនួយពីព្រះជាម្ចាស់ផងដែរគឺដូចអ្វីដែលនាងបានសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺនាងចង់ឲ្យទ្រង់បង្រៀនហើយនឹងប្រទានប្រាជ្ញាឲ្យនាងគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានប្រទានហើយនឹងបង្រៀនដល់នាងជាច្រើនដូចជាការនិយាយទៅកាន់អ្នកដទៃអំពីទ្រង់អំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះបានធ្វើទៅកាន់មនុស្សលោកទាំងអស់ហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលទ្រង់តែងតែប្រទានឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺអេមីលីនាងមានបញ្ហាជាច្រើននៅពេលដែលនាងធ្វើការមួយនេះនាងបានជួបឧបសគ្គដូចជាការមើលងាយការរើសអើងពីមិត្តភ័ក្តិពុកម្ដាយរបស់នាងគឺគាត់មិនងាយមួយនេះប៉ុន្មាននោះទេពីព្រោះថាគាត់ដឹងថាការងារជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនេះគឺអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់នាងក៏អាចថាបានពីព្រោះថាគាត់ធ្លាប់ឃើញអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើនឬក៏បេសកជនជាច្រើនដែលត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែនិយាយអំពីព្រះប្រាប់ដល់មនុស្សឯទៀតដោយសារតែការស្អប់និងការរើសអើងទៅពួកគេហ៊ានលើកដៃសម្លាប់ដល់អ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អឬក៏បេសកជនទាំងអស់នោះហើយចំណែកអេមីលីនាងក៏បានជួបនឹងបញ្ហាមួយនេះដូចគ្នាហើយជាពិសេសគឺនាងជាមនុស្សស្រីទៀតនាងអាចនឹងជួបហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់ប៉ុន្តែនាងទុកចិត្តទៅលើព្រះជាម្ចាស់នាងជឿថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងការពារនាងទោះបីជាមានឧបសគ្គធ្ងន់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយនាងមិនរុញរាមិនរាថយក្រោយក្នុងការធ្វើអ្វីមួយដើម្បីព្រះជាម្ចាស់នោះទេដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាស្គាល់អំពីព្រះជាម្ចាស់គឺនាងធ្វើគ្រប់យ៉ាងហើយរឿងរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ផងដែរហើយនាងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថា ក៏មានភាពភ័យខ្លាចក៏មានភាពរងរាក្នុងការធ្វើការងារបម្រើព្រះដូចជាការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អស្ម័គ្រចិត្តទោះបីជាការងារមួយនេះមិនមានប្រាក់ខែក៏ដោយក៏ត្រង់នៅតែបន្តពុតគង់កាន់យើងហើយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានភាពក្លាហានក្នុងការធ្វើការងារបម្រើព្រះទោះបីជាមានឧបសគ្គមានការស្អប់ខ្ពើមការរើសអើងពីបណ្ដាជនក៏ដោយហើយជាពិសេសនោះគឺព្រះទ្រង់នឹងចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដើម្បីមកតាមថែរក្សាដល់យើងដែលជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អជាអ្នកបម្រើដល់ស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ហើយយើងគឺជាអ្នកដែលដើរតាមទ្រង់ទ្រង់នឹងការពារយើងគ្រប់ពេលវេលាឲ្យតែយើងអធិដ្ឋានទៅរកទ្រង់ទោះបីជាបញ្ហាតូចបញ្ហាធំឧបសគ្គតូចឧបសគ្គធំក៏ដោយក៏ទ្រង់នៅតែគង់នៅជាមួយយើងនិងថែរក្សាយើងគ្រប់ពេលវេលាគឺដូចជាអេមីលីអញ្ចឹងទោះបីជានាងដឹងថាការងារមួយនេះមានឧបសគ្គច្រើននាងមិនរុញរាហើយនឹងមិនភ័យខ្លាចក្នុងការធ្វើការងារមួយនេះនោះទេគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតែការពារនាងហើយគង់នៅជាមួយនាងជានិច្ចហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានដាក់ចំណងជើងថាការស្ដាប់តាមព្រះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
3: ចូលច្រៀងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាហើយក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះនាមទ្រង់ចូលសម្ដែងចេញនូវសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់រាល់តែថ្ងៃតទៅចូលថ្លែងប្រាប់ពីសិរីល្អទ្រង់នៅកណ្ដាលអស់ទាំងសាសហើយពីការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់នៅកណ្ដាលបណ្ដាជនទាំងឡាយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធំប្រសើរហើយក៏គួរសរសើរណាស់ទ្រង់ជាទីគួរកោតខ្លាចលើសជាងអស់ទាំងព្រះពីព្រោះអស់ទាំងព្រះរបស់សាសដតីសតេជារបស់ឥតប្រយោជន៍តែព្រះយេហូវ៉ាវិញទ្រង់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃកិត្តិយសនិងដេជានុភាពនៅចំពោះទ្រង់អេតរិតនិងភាពលំអនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាអស់ទាំងពួចពងនៃសាសទាំងឡាយអើយចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាថាទ្រង់មានសិរីល្អនិងប្រជេស្តាចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាថាព្រះនាមទ្រង់មានសិរីល្អចូលនាំយកដងវាយចូលមកក្នុងទីលានរបស់ទ្រង់ចូលថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយពាក្យគ្រឿងដ៏បរិសុទ្ធអរផែនដីទាំងមូលអើយចូលញាប់ញួរនៅចំពោះទ្រង់ចុះចូលពោលនៅកណ្ដាលអស់ទាំងសាសថាព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់គ្រងឯលោកីក៏បានតាំងមុំមួននៅនឹងរង្គើមិនបានឡើយទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះគ្រប់ទាំងសាសដោយទៀងត្រង់ចូលឲ្យផ្ទៃមេឃមានសេចក្តីអំណរហើយឲ្យផែនដីបានរីករាយឡើងឲ្យសមុទ្រលួនលឺរំពងឡើងព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅក្នុងនោះដែរចូលឲ្យស្រែចំការនិងរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលមាននៅទីនោះបានសប្បាយឡើងយ៉ាងក្រៃលែងនោះអស់ទាំងដើមឈើនៅព្រៃនិងច្រៀងដោយអំណរដែរគឺនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់យាងមកគឺទ្រង់យាងមកដើម្បីជំនុំជម្រះផែនដីទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះលោកីដោយសេចក្តីសុចរិតព្រមទាំងសាសទាំងប៉ុន្មានសេចក្តីសង្គ្រោះរមែងនៅឆ្ងាយពីពួកមនុស្សអាក្រក់ពីព្រោះគេមិនស្វែងរកបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងចម្រើនកម្លាំងដល់រាសទ្រង់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់រាសទ្រង់ឲ្យបានសេចក្តីសុខសានត្រាន់អោព្រះអង្គទ្រង់គួរស្ញែងខ្លាចនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលទ្រង់ប្រទានកម្លាំងនិងអំណាចដល់រាសទ្រង់សូមឲ្យព្រះបានប្រកបឲ្យព្រះពរចុះទ្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកដែលល្វើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះទ្រង់ក៏ប្រទានឲ្យទោះពួកជំទង់គេនឹងល្វើយហើយនឿយហត់ទៅបានពួកកំឡោះក៏នឹងដួលជ្រលាកបានផងតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងបានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអេនត្រីគេនឹងរត់ទៅអេតដែលហត់ហើយនឹងដើរអេតដែលល្វើយឡើយអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បានស្ដាប់សេចក្តីបំណងរបស់មនុស្សរៀបទៀបទ្រង់នឹងតាំងចិត្តគេឲ្យមុំមួនហើយនឹងផ្ទៀងព្រះការទ្រង់ស្ដាប់ផងដើម្បីនឹងកាត់សេចក្តីឲ្យមនុស្សកំព្រានិងមនុស្សដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិនប្រយោជន៍ឲ្យមនុស្សដែលកើតពីដីមកបានលែងកំហុកកំហែងគេតទៅទៀតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងនាំផ្លូវអែនជានិច្ចហើយនឹងចំអែតប្រលឹងឯងនៅក្នុងទីហួតហែងទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យឆ្អឹងឯងបានមុំមួនឯងនឹងបានដូចជាសួនច្បារដែលគេស្រោចទឹកហើយដូចជាក្បាលទឹកដែលមិនខានហូរឡើយកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯង កុំអោយស្រោយយុត់ចិត្តអោយសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញមើលអស់អ្នកដែលខឹងក្តៅក្រហាយនឹងឯងគេនឹងត្រូវខ្មាស់ហើយជ្រប់មុខនៅពួកអ្នកដែលតតាំងនឹងឯងគេនឹងបានដូចជាទទេសោះហើយនឹងត្រូវវិនាសសូន្យទៅខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំ។

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តនៅវគ្គទី12ក្នុងជំពូកទី3វគ្គទី12នេះនឹងរៀបរាប់អំពីអ្វីដែលព្រះត្រូវធ្វើដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សឲ្យរួចផុតពីការកុហកបោកប្រាស់របស់សាតាំងនិងកែប្រែចិត្តរឹងមានះរបស់មនុស្សនៅពេលកំណត់មកដល់ដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់នៅការរៀបរាប់នៅក្នុងវគ្គនេះដូចតទៅវគ្គទី12នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាការបោកបញ្ឆោតនាំទៅកាន់អំពើបាបបានឡើងទៅដល់កម្រិតកំពូលអស់ទាំងភ្នាក់ងារដែលមានទូនាទីធ្វើឲ្យមនុស្សទៅជាអាក្រក់កំពុងតែចេញប្រតិបត្តិការហើយនៅពេលដែលព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះកំពុងតែតូតមើលមកកាន់ផែនដីត្រង់ឃើញតែការឈឺចាប់និងការរងទុក្ខវេទនាតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គមានព្រះទ័យអាណិតអាសូរណាស់នៅពេលឃើញមនុស្សលោកក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះក្រោមអំពើខុសខើរបស់អារ៉ាត្រង់មានព្រះទ័យអាណិតចំពោះអ្នកដែលត្រូវគេបង្ខូចឲ្យពុករលួយចំពោះអ្នកដែលត្រូវគេសម្លាប់និងចំពោះអ្នកដែលវង្វេងបាត់បង់ពួកគេបានជ្រើសរើសយកអ្នកដឹកនាំដែលបានដាក់ច្រវាក់ពួកគេទៅនឹងយានជំនិះរបស់ខ្លួនពួកគេត្រូវបានធ្វើឲ្យវង្វេងវាន់ត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតហើយពួកគេកំពុងតែតម្រង់ជួរដើរទៅរកទីវិនាសដ៏អកលជានិច្ចគឺទៅរកសេចក្តីស្លាប់ដែលគ្មានសង្ឃឹមថានឹងមានជីវិតទៅកាន់ពេលយប់ដែលគ្មានសង្ឃឹមថានឹងឃើញពេលព្រឹកវិញឡើយភ្នាក់ងារសាតាំងត្រូវបានចូលរួមជាមួយនឹងមនុស្សរាងកាយរបស់មនុស្សដែលព្រះបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ព្រះគង់នៅក្នុងនោះបានក្លាយទៅជាលំនៅស្ថានរបស់ពួកអរបិសាចទៅវិញវិញ្ញាណសរសៃប្រសាទអារម្មណ៍និងសរីរាង្គរបស់មនុស្សត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយពួកអរៈឲ្យធ្វើតាមតណ្ហាដ៏អាក្រក់បំផុតត្រារបស់ពួកបិសាចត្រូវបានបោះត្រានៅលើទឹកមុខរបស់មនុស្សទឹកមុខរបស់មនុស្សបង្ហាញឲ្យឃើញនៅកងទ័ពនៃពួកអរៈដែលស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេនេះហើយគឺជាព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃអនាគតដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះបានទតឃើញនេះហើយគឺជាទស្សនីយភាពដ៏សំខាន់ដែលព្រះដ៏បរិសុទ្ធបានទតឃើញអំពើបាបបានក្លាយទៅជាវិជ្ជាសាស្ត្រមួយហើយអំពើអបាយមុខត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលទុកជាផ្នែកមួយនៃសាសនាការបះបោបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅចូលទៅក្នុងចិត្តហើយការប្រឆាំងរបស់មនុស្សបានក្លាយទៅជាអំពើខុសខើដ៏ធំបំផុតទាស់នឹងឋានសួគ៌ទាំងអស់នេះបានបង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញថាបើពុំមានព្រះទេនោះមនុស្សលោកពុំអាចស្រោចស្រង់ខ្លួនឯងឲ្យល្អបានឡើយព្រះដែលបង្កើតពិភពលោកត្រូវតែប្រទានធាតុជីវិតថ្មីមួយនិងធម្មពលថ្មីមួយដល់ពួកគេពួកអ្នកដែលមិនបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបពួកគេទន្ទឹងចាំមើលទៅឯព្រះយេហូវ៉ាយាងចេញទៅកម្ចាត់ពួកអ្នកដែលរស់នៅផែនដីទាំងអស់ចេញបើព្រះបានធ្វើដូច្នោះមែនសាតាំងនឹងសម្រេចផែនការរបស់វាក្នុងការការពារខ្លួនវាដោយអាចទទួលបានការដើរតាមយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រពីពួកដែលនៅឋានសួគ៌សាតាំងបានប្រកាសថាគោលការណ៍ក្នុងការដឹកនាំរបស់ព្រះមិនអាចមានការលើកលែងទោសបានឡើយបើសិនជាពិភពលោកត្រូវបានបំផ្លាញចោលមែននោះវានឹងអះអាងថាការចោទប្រកាន់ទាំងប្រមាណរបស់វាគឺពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់សាតាំងវាចាំតែបន្ទោសព្រះហើយចាំតែពង្រីកការបះបោររបស់វាទៅដល់ឋានសួគ៌ខាងលើតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែជំនួសឲ្យការបំផ្លិចបំផ្លាញពិភពលោកព្រះបានបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រាទ្រង់មកជួយសង្គ្រោះពិភពលោកវិញទោះបីជាមើលទៅឃើញមានតែអំពើពុករលួយនិងការរឹងមានះនៅគ្រប់ទីកន្លែងក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែប្រទានផ្លូវស្រោចស្រង់មួយមកដែរនៅក្នុងចំណុចដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតកាលដែលមើលទៅសាតាំងហាក់បីដូចជាមានជ័យជំនះហើយនោះព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះបានយាងមកទាំងនាំយកសារអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះមកជាមួយផងដែរនៅគ្រប់សម័យកាលគ្រប់ពេលវេលាព្រះតែងតែផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ដល់ពូជដែលបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបជានិច្ចទោះបីជាមនុស្សរឹងចេះក៏ដោយក៏សញ្ញានៃសេចក្តីមេត្តាករុណាត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញជានិច្ចដែរកាលណាពេលវេលាកំណត់បានមកដល់ព្រះនឹងត្រូវបានលើកដំកើងឡើងដោយព្រះទ្រង់បានបង្ហូរព្រះគុណដើម្បីព្យាបាលដល់ពិភពលោកដោយគ្មាននរណាម្នាក់អាចមករារាំងឬបញ្ឈប់បានឡើយរហូតដល់ផែនការសង្គ្រោះត្រូវបានសម្រេចសាតាំងត្រេកអរពេកក្រៃព្រោះវាបានទទួលជោគជ័យក្នុងការបន្ថោករូបភាពរបស់ព្រះនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិតែព្រះយេស៊ូវបានយាងមកកែលម្អរូបភាពរបស់ព្រះនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិឡើងវិញក្រៅពីព្រះគ្រីស្ទគ្មាននរណាម្នាក់អាចកែច្នៃអតចរិតដែលខូចខ្ទេចខ្ទីឲ្យបានคล้ายជាថ្មីឡើងវិញបានទេទ្រង់បានយាងមកដើម្បីដេញអរៈបិសាចដែលបានគ្រប់គ្រងលើទំនើងចិត្តមនុស្ស
ព្រះយេស៊ូវបានយាងមកដើម្បីលើកយើងផុតពីដីដើម្បីកែប្រែអត្តចរិតរបស់យើងដែលបានខូចឲ្យបានដូចជាអត្តចរិតរបស់ព្រះវិញហើយធ្វើឲ្យអត្តចរិតនេះបានស្អាតបាតដោយសារសេរីល្អរបស់ទ្រង់វិញដូច្នេះការរៀបរាប់នៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយអំពីអ្វីដែលព្រះត្រូវធ្វើដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យរួចផុតពីការកុហកបោកប្រាស់របស់សាតាំងនិងកែប្រែចិត្តមនុស្សដែលរឹងមានះឲ្យបានដូចជាអត្តចរិតរបស់ព្រះវិញនៅវគ្គបន្តនឹងរៀបរាប់ជាបន្តទៀតអំពីព្រះយេស៊ូវយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សនៅពេលកំណត់មកដល់សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: បើតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេឯអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមានជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចហើយតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញនោះនឹងមិនឃើញជីវិតសោះឡើយគឺសេចក្តីក្រត់របស់ព្រះតែនៅជាប់លើអ្នកនោះឯងខ្ញុំឲ្យជីវិតអកលជានិច្ចដល់វាមិនត្រូវវិនាសនៅអកលរៀងទៅក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងមើលអញឈរនៅមុខទ្វារទាំងគោះបើអ្នកណាឮសំឡេងអញហើយបើកទ្វារឲ្យនោះអញនឹងចូលទៅឯអ្នកនោះអញនឹងបរិភោគជាមួយនឹងអ្នកនោះហើយអ្នកនោះជាមួយនឹងអញដែរត្បិតរលោកនៃសេចក្តីស្លាប់បានពត់ជុំវិញទូលបង្គំសេចក្តីទុច្ចរិតបានហូរជន់ឡើងបំភ័យទូលបង្គំខ្សែនៃស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់បានរុំរួបជុំវិញទូលបង្គំខ្សែរូតនៃសេចក្តីស្លាប់បានស្ទះផ្លូវទូលបង្គំហើយនៅគ្រាមានសេចក្តីវេទនានោះទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាគឺបានស្រែករោគព្រះនៃទូលបង្គំទ្រង់ក៏លឺសំឡេងនៃទូលបង្គំពីក្នុងព្រះវិហារទ្រង់សម្រែករបស់ទូលបង្គំបានលឺនៅព្រះការទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយនៅពេលព្រឹកទ្រង់នឹងលឺសំឡេងរបស់ទូលបង្គំគឺនៅពេលព្រឹកទូលបង្គំនឹងទូលដល់ទ្រង់ដោយលំដាប់ព្រមទាំងរក្សាពេលចាំយាមផងត្បិតទ្រង់មិនបានមើលងាយឬខ្ពើមឆ្អើមចំពោះសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់មនុស្សដែលគេរងទុក្ខនោះឡើយក៏មិនបានលាក់ព្រះភ័ក្ត្រនឹងអ្នកនោះដែរគឺកាលអ្នកនោះបានអំពាវនាវរកទ្រង់នោះទ្រង់បានស្ដាប់តាមចូលអំពាវនាវដល់អញនៅថ្ងៃមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកនោះអញនឹងជួយឲ្យរួចឯងនឹងលើកដំកើងដល់អញខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានហើយស្រែកធ្ងោទាំងពេលល្ងាចពេលព្រឹកនិងថ្ងៃត្រង់ផងហើយទ្រង់នឹងស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំជាមិនខានជន់ទាំងឡាយអើយចូលទុកចិត្តនឹងទ្រង់ជានិច្ចចូលអ្នករល់គ្នាផ្លុងចិត្តនៅចំពោះទ្រង់ព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកសម្រាប់យើងខ្ញុំអោព្រះអង្គអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តប្រលឹងទូលបង្គំស្រែករកទ្រង់រូបសាច់ទូលបង្គំរលឹកចង់បានទ្រង់នៅក្នុងស្រុករៀងស្ងួតហើយហួតហែងដែលគ្មានទឹកសោះបើសិនជាខ្ញុំឃើញមានសេចក្តីទុច្ចរិតនៅក្នុងចិត្តនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មិនព្រមស្ដាប់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានស្ដាប់ខ្ញុំហើយទ្រង់បានប្រុងស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំអធិដ្ឋានទ្រង់តែងតែទទួលសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់មនុស្សវេទនាអដាលមើលងាយចំពោះពាក្យសូមអង្វររបស់គេឡើយទូលបង្គំបានស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តអសូមកុំឲ្យទូលបង្គំវង្វេងចាញ់ពីសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់ឡើយខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់តែងតែស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំនឹងពាក្យដែលខ្ញុំទូលអង្វរមានពរហើយអស់អ្នកដែលរក្សាទុកនៅសេចក្តីបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាអ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្ត
1: តើអ្នកធ្លាប់ឃើញអ្នកណាម្នាក់ធ្វើរឿងអស្ចារ្យដែរឬទេ?តើអ្នកជឿថាព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើរឿងអស្ចារ្យគ្រប់យ៉ាងបានដែរឬទេ?ជាង 2000 ឆ្នាំមុននៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែធ្វើដំណើរ នោះមានមនុស្សខ្វាក់ពីរនាក់ដើរតាមត្រង់ទាំងស្រែកឡើងថាអព្រះរាជបុត្រាមកដាវីតអើយសូមត្រង់ប្រោះមេត្តាដល់យើងខ្ញុំផងកាលត្រង់បានយាងចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះមនុស្សខ្វាក់ទាំងពីរនាក់នោះក៏មកឯត្រង់ហើយត្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរថាតើអ្នកជឿថាខ្ញុំអាចនឹងធ្វើការនេះបានឬអត់អ្នកទាំងពីរទូលថាជឿហើយព្រះអង្គម្ចាស់អើយនោះត្រង់
2: ក៏ពត់ភ្នែកគេដោយព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យបានដូចសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចុះរួចភ្នែកគេក៏ភ្លឺឡើងបាទសូមគោរពជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនគ្រូបោះសាច់ទាំងអស់សុខសប្បាយអត់ថ្ងៃនេះបាទអរគុណព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះយើងថាមានអីកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះត្រជាក់មែនទេបាទត្រជាក់ថ្ងៃនេះយើងនឹងថា រដូវកាលត្រជាក់អញ្ចឹងអរគុណព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ការទាំងអស់នេះដែលព្រះបានបង្កើតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាមានរដូវមានកាលវេលាទាំងខែរងាខែក្តៅបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមយើងអធិដ្ឋានបន្តិចព្រះបិតាដែលគង់នៅកោឋានសួគ៌ទូលបង្គំសូមសរសើរនិងអរគុណព្រះអង្គគ្រប់យ៉ាងនៅអ្វីដែលទ្រង់បានផ្ដល់ដល់ទូលបង្គំនៅថ្ងៃនេះ ទូបង្គំសូមអរព្រះគុណទ្រង់ក៏សូមព្រះបាទគង់នៅជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ផងព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនឹងកូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការស្ដាប់នូវបទបន្ទូលក៏ដូចជាការជ្រៀងសរសើរដំណើរដល់ព្រះអង្គទូបង្គំសូមយាងប្រវត្តិមានទ្រង់មកគង់នៅជាមួយកូនទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសនេះដែលកូនទាំងអស់គ្នាបានក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទូបង្គំសូមសរសើរនឹងអរគុណទ្រង់គ្រប់យ៉ាងនៅអ្វីដែលព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់ពួកកូនទាំងអស់គ អាទីកោនៅក្នុងបទបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានបង្កើតសព្វសារពើនិងជីវិតយើងផងដែរដោយក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងជំពូក104ខ27ដល់30យើងបានអានជាមួយគ្នាមិញអញ្ចឹងយើងនឹងអានបន្តទៀតបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាទលោកុបាទជំពូក1ប្រហែលជាបងប្អូនកូនកូនក៏ចាំច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក1ខ1ព្រះបានបង្កើតអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅលើផែនដីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនកាលដើមដំបូងឡើយនោះព្រះបានបង្កើតទេមេឃនិងផែនដីអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតក្នុងការរស់នៅលើផែនដីនេះយើងឃើញមានរបស់ជាច្រើនដែលយើងមើលឃើញនឹងភ្នែកមិនថាធម្មជាតិមិនថាអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងអាចឃើញនៅក្នុងភ្នែករបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតក្នុងការរស់នៅព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតសពសារពើឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចយើងបានខ្ញុំបានសួរបាញ់មិញថ្ងៃនេះយើងតិចតែយើងធ្វើការនោះកើតទេយើងទិញទឹកកកយកមកទុកសម្រាប់ class C ដើម្បីតិចទេយើងបានតែមួយរយៈពេលទេមែនទេយ៉ាងខ្លាំងបានត្រឹមមួយថ្ងៃទឹកកកនឹងរលាយយើងនឹងបាត់តិចអស់ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងឃើញស្នាមព្រះហររបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតការទាំងអស់នេះកើតឡើងឲ្យយើងបានដឹងថាព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតរដូវកាលពេលវេលាទាំងថ្ងៃមានទាំងថ្ងៃឈប់សម្រាកមានទាំងថ្ងៃដែលព្រះអង្គដល់ពេលវេលាយើងការរស់នៅចិញ្ចឹមជីវិតចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងឃើញអំពីព្រះបានបង្កើតគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់ការរស់នៅក៏ដូចជាការទ្រទ្រង់រាងកាយរបស់ផងយើងដើម្បីឲ្យយើងបានរស់ដើម្បីឲ្យយើងបានមានជីវិតកើងស្រីល្អរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃហើយនិងផែនដីហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយទៀតព្រះអង្គប្រាប់ថាគ្មានព្រះណាទៀតក្រៅពីទ្រង់ឡើយគឺព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតសពសារពើនៅទីនេះនៅលើផែនដីនេះព្រមទាំងរូបយើងផងដែរដូចក្នុងកាពីក្រុមតកាំងបានអានមុននេះបន្តិចយើងបានដឹងអញ្ចឹងរបស់របរដែលយើងមើលឃើញនៅលើផែនដីនេះមិនថាធម្មជាតិមិនថារឿងអ្វីផ្សេងទៀតណារុក្ខជាតិទាំងឡាយមច្ឆាជាតិទាំងឡាយដែលយើងឃើញគឺស្នាមព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតអញ្ចឹងសូមយើងអានទៅព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក4ខ11អោព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាអើយទ្រង់គួរតែទទួលសេរីល្អកិត្តិនាមនិងព្រះចេស្តាត្បិតទ្រង់បានបង្កើតសពសារពើមកហើយ គឺដោយបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ហើយដែលរបស់ទាំងនោះកើតមកហើយមាននៅផងនៅពេលដែលយើងឃើញខព្រះគម្ពីរនេះអង្គបានបង្កើតសពសារពើនៅលើផែនដីនេះព្រមទាំងនៅផងយើងបង្កើតឧទាហរណ៍យើងបង្កើតវត្ថុអ្វីមួយសួរតែថិតថេរនៅបានយូរអត់អត់ថិតថេរទេមែនទេតែព្រះអង្គបង្កើតសពសារពើនៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គបានបង្កើតហើយបាននៅជារៀងរហូតយើងឃើញនៅក្នុងការងារមួយចំនួនដែលយើងបានរស់នៅជាប្រចាំមិនថាតាមគ្រួសារមិនអ្វីដែលនៅគេហថារបស់ផងយើង2ឆ្នាំ3ឆ្នាំក្រោយមករបស់ទាំងនោះនឹងខូចអានេះដែលអ្វីដែលយើងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយដែលកើតឡើងដោយសារស្នាដៃរបស់ផងយើងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្វើគេហថាមួយធ្វើផ្ទះមួយខ្នង10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំឬក៏50ឆ្នាំក្រោយមកផ្ទះខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវឌីស៊ីអស់ឬក៏ខូចអស់ឬក៏ពុកផុយអស់នេះជាផោះតាងដែលយើងបានឃើញទាល់នឹងភ្នែកនៅពេលដែលយើងធ្វើនៅគំនិតយើងចង់បាននៅអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើតែព្រះព្រះអង្គបានបង្កើតសពសារពើទាំងអស់នោះព្រះអង្គអត់មានបាត់កន្លែងណាមួយទេនៅថិតថេររហូតយើងដូចក្នុងកាពីវិវណៈបងបានប្រាប់ព្រះអង្គបានមានបន្ទូលនៅទីនេះឲ្យយើងបានដឹងថាព្រះអង្គបានបង្កើតសពសារពើទាំងអស់នោះហើយមកក៏មាននៅជារៀងរហូតបើមិនជាយើងបង្កើតអ្វីដែលខ្លួនយើងយើងអត់មានថិតថេរទេថ្ងៃនេះខោអាវខ្ញុំរៀងទន្លួយរៀងស្អាតបន្តិច2ខែក្រោយមកអាចមានកលហែកអាចមានកលាតកាត់រាងកាយខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំអាចមានសម្រស់ស្អាតស្អាត20ឆ្នាំក្រោយមកទៀត30ឆ្នាំក្រោយមកទៀតខ្ញុំប្រហែលជាជ្រួញអស់ហើយនេះជីវិតដែលយើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃពោពេញដោយអំពើបាបតែសំប្រាក់ដែលយើងមានក៏ដូចស្នោដែរអញ្ចឹងបាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលប្រងថាម៉េចមានបន្ទូលថាម៉េចចូលស្វែងរកនគរព្រះនិងសេចក្តីសុចរិតជាមុនសិនទៅរបស់ទាំងអស់នោះបានប្រទានដល់យើងជាក្រោយបងប្អូនខ្លះគាត់បានសំប្រាក់និយមអគាត់សប្បាយដែលគាត់មានរបស់ប្រើតែគាត់អត់ស្វែងរកនគរព្រះទេគាត់អត់ស្វែងរកព្រះទេដែលព្រះមានគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាព្រះអង្គគួរតែត្រូវបានយើងលើកតម្កើងព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមិនមានបន្ទូលថាគ្រប់ទាំងប្រជេសនាត្បិតទ្រង់បានបង្កើតសពសារពើមកគឺដោយសារបំណងព្រះរាជតីទ្រង់ដែលរបស់ទាំងនោះកើតមកក៏មាននៅផងអញ្ចឹងព្រះអង្គបង្កើតសពសារពើនៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យរបស់ទាំងអស់នោះនៅថិតថេរជាដរាបចឹងមិនមានការងារអ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើមិនបានទេចឹងនៅក្នុងជីវិតការរស់នៅរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរចឹងបានព្រះអង្គឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅជាមួយនឹងព្រះអង្គសរសើរដល់ការព្រះអង្គហើយឃើញស្នាមព្រះហស្តរបស់ផងព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតព្រះបវិតាដែលគង់នៅអស់កលគឺជាព្រះអតិកោក៏ជាប្រភពដើមជាអ្នកដែលទ្រទ្រង់និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងរឿងរបស់ទាំងអស់នោះចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងជីវិតនិងការរស់នៅរបស់យើងសម្បីតែយើងផ្ទាល់ក៏ព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតដែរឥឡូវយើងលើកឧទាហរណ៍បន្តិចនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្វើចង់ធ្វើក៏ឯងអង្គុយមួយតើក៏ឯងនឹងអាចកើតភ្លាមឯងគ្រាន់តែការគិតកើតអត់អត់កើតទេបើយើងមិនរកគ្រឿងផ្សំមកអញ្ចឹងផ្ទាល់តែយើងធ្វើបានរឿងនឹងកើតឡើងឬរបស់នឹងកើតឡើងហើយអ្នកណានេះមើលថែយើងថែរបស់របរទាំងនោះយើងនេះមើលថែសម្អាតជូតរាល់ពេលដើម្បីរបស់នោះនៅល្អនៅស្អាតតែវាថិតថេរទេចុះស្នាមព្រះហស្តដែលព្រះអង្គបង្កើតសពបែបយ៉ាងនៅលើផែនដីនេះថិតថេរដល់នៅរហូតដល់យើងឃើញមែនទេសពថ្ងៃនេះយើងឃើញភពផែនដីទាំងមូលដែលក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រាប់ថាព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតមាននៅអត់ឃើញអត់ឃើញ

ែភពផែនដីជីវិតផងទាំងឡាយនៅលើផែនដីនេះមិនមែននៅសុកសុកកើតឯងទេព្រះអង្គបានមានបន្ទូលដើម្បីបង្កើតរបស់អស់ទាំងនោះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះព្រះអង្គបានមានបន្ទូលរួចហើយថាព្រះអង្គគឺជាព្រះអធិការបង្កើតភពផែនដីទាំងមូលទ្រង់បរិសុទ្ធនិងយុត្តិធម៌ទ្រង់មានព្រះទ័យមេត្តានិងសប្បុរសទ្រង់ញុតនិងខ្ញាល់ហើយទ្រង់ក៏មានសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្មោះត្រង់ដែលមិនចេះប្រែប្រួលយ៉ាងពោពេញអញ្ចឹងព្រះអង្គពោពេញដោយសេចក្តីសប្បុរសស្មោះត្រង់ព្រះអង្គយឺតនិងខ្ញាល់និយាយរួមទៅយើងទៅដឹងទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គយឺតនិងខ្ញាល់មានន័យថាព្រះអង្គអត់ខឹងអត់មួម៉ៅអញ្ចឹងព្រះអង្គយឺតនិងខ្ញាល់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្រឹកនេះព្រះអង្គប្រាប់ថាព្រះអង្គយឺតនេះព្រះអង្គពេញដោយសេចក្តីសប្បុរសស្មោះត្រង់ពេញលេញអញ្ចឹងមកនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះយើងភាសាខ្មែរយើងថាឆេវឆាវណាឆាប់ខឹងនៅក្នុងជីវិតការរស់នៅរបស់យើងតែព្រះអង្គអត់ទេព្រះអង្គយឺតនិងខ្ញាល់ព្រះអង្គពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងស្មោះត្រង់ហើយគុណសម្បត្តិនិងអំណាចរបស់ទ្រង់តាមរយៈព្រះរាជបុត្រានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាការបើកសម្ដែងរបស់ព្រះវរបិតាផងដែរនៅពេលដែលព្រះបានធ្វើការអស់ទាំងនោះព្រះអង្គបានរួមគ្នាព្រមទាំងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការទាំងអស់នោះជាមួយព្រះវរបិតាចឹងនៅក្នុងជីវិតនឹងការបកបកើតពិភពលោកព្រះអង្គបានរួមគ្នាក្នុងការកិច្ចការងារថែរក្សាទាំងមើលថែទាំយើងជាកូនរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គគឺជាប្រភពនៃជីវិតទ្រង់គឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងការបង្កើតរបស់ទាំងនោះព្រះអង្គទ្រង់មិនគង់នៅឆ្ងាយពីមនុស្សលោកទេអញ្ចឹងព្រះអង្គបានគង់នៅជាមួយនឹងយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះអង្គគង់នៅក្បែរយើងនឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអធិដ្ឋានសុំណាព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំមានបញ្ហាសុខភាពព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំមានបញ្ហានេះបញ្ហានោះឲ្យតែយើងយាងព្រះអង្គចូលក្នុងចិត្តព្រះអង្គតែងតែនៅជាមួយនឹងយើងជាដរាបចឹងសូមបន្តទៅមួយទៀតសូមអានទៅទំនុកដង្កើងជំពូក36ខ9ត្បិតឯព្រះសុំទោសត្បិតឯជ្រោះនៃជីវិតនោះនៅជាមួយនឹងទ្រង់នៅក្នុងពន្លឺនៃទ្រង់នោះយើងខ្ញុំបានភ្លឺចឹងយើងឃើញនៅក្នុងនេះយើងបានជីវិតដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជ្រោះនៃជីវិតនៅជាមួយនឹងទ្រង់នៅក្នុងពន្លឺនៃទ្រង់នោះយើងខ្ញុំនឹងបានភ្លឺអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅក្នុងជាមួយព្រះអង្គយើងនឹងបានជីវិតយើងនឹងបានពន្លឺតែបើយើងនៅដាច់ឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ដាច់ឆ្ងាយពីទ្រង់យើងនឹងងាយបំផុតយើងនឹងធ្លាក់ជ្រោះនៃជីវិតយើងនឹងបាត់បង់ជីវិតនេះជាដើមហេតុដែលយើងនៅឆ្ងាយពីព្រះអង្គបើសិនជាយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គយើងនឹងបានពន្លឺយើងនឹងបានជីវិតក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជីវិតនេះមិនមែនជីវិតដែលការរស់នៅលើផែនដីបដិសន្ធិទេសូមបញ្ជាក់គឺជីវិតមួយគ្រាចុងក្រោយនៅពេលដែលព្រះអង្គបានយាងមកជាលើកទី2យើងនឹងបានជីវិតថ្មីនៅឯនគរឋានសួគ៌ជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះគឺជីវិតមួយដែលបដិសន្ធិទេគឺជីវិតមួយដែលរស់នៅបដិសន្ធិទេតែជីវិតដ៏អស់កលជានិច្ចដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមចឹងគឺជីវិតដែលនៅឯឋានសួគ៌អញ្ចឹងបើសើនចង់បានជីវិតទៅឯនគរឋានសួគ៌សូមយើងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គដូចក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកាំងបានអានមិញឲ្យយើងបានជីវិតឲ្យយើងបានគង់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនឹងយើងនោះយើងនឹងបានជីវិតបាទសូមបន្តទៅមួយទៀតនៅព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក15ខ28ហើយកាលណាទ្រង់បានបង្ក្រាបគ្រប់របស់ទាំងអស់នៅក្រោមទ្រង់នោះព្រះរាជបុត្រានោះឯងក៏នឹងត្រូវក្រាបក្រោមព្រះដែលបង្ក្រាបគ្រប់ទាំងអស់នៅក្រោមទ្រង់ដែរដើម្បីព្រះបានធ្វើជាគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងគ្រប់ទាំងអស់ចុះនៅកន្លែងនេះព្រះបានមានបន្ទូលព្រះអាចធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់បានព្រះអាចបង្ក្រាបគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់បានព្រះបានបង្ក្រាបគ្រប់អ្វីដែលមើលទៅមិនសមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ផងព្រះអង្គអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះយើងធ្វើខុសចំពោះព្រះអង្គព្រះអង្គបានទុកពេលវេលាព្រះអង្គបានទុកឱកាសឲ្យយើងបានកែប្រែកុំឲ្យដូចនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបង្ក្រាបសេចក្តីទាំងអស់នោះដោយសារតែអី

0: ក្នុងកពីខាងដើមមិញថាព្រះអង្គយឺតនឹងខ្ញាល់ព្រះអង្គមិនងាយខឹងនឹងយើងព្រះអង្គមិនងាយប្រកាន់ទោសយើងទេព្រះអង្គទុកឱកាសយើងដើម្បីឲ្យយើងបានចេះកែប្រែអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទាំងអស់សិតជារឿងដាស់តឿនក្នុងក្នុងជីវិតយើងរំលឹកយើងនៅក្នុងជីវិតក្នុងការរស់នៅសូមបងប្អូនចាំកាលណាយើងនៅជាមួយព្រះអង្គគឺជាអ្នកមើលថែរក្សាយើងទាំងអស់គ្នាតែបើសិនជាយើងដើរចេញពីព្រះអង្គព្រាបបានដូចយើងអត់ខែលការពារអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំទ្រង់មានអំណាចលើទាំងអស់លើសកលលោកក៏នៅអស់កលជានិច្ចអញ្ចឹងព្រះអង្គមានអំណាចទីកន្លែងទាំងអស់នៅលើភពផែនដីនេះកន្លែងណាក៏មានអំណាចរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់កន្លែងណាក៏មានព្រះអង្គយើងទៅកន្លែងណាក៏មានព្រះអង្គទៅជាមួយបើសិនជាយើងយកព្រះជាម្ចាស់ទុកនៅក្នុងចិត្តបាទព្រះគម្ពីរចោទុយកថាជំពូក7ខ9ឆ្នះសូលដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ពិតជាព្រះហើយគឺជាព្រះដ៏ស្មោះត្រង់ដែលទ្រង់កាន់តាមសេចក្តីសញ្ញាហើយនឹងសេចក្តីសប្បុរសដ៏រាបដល់ទាំងពួនដំណររបស់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់បាទនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងទាំងអស់គ្នាព្រះយេហូវ៉ាគឺជាព្រះនៃយើងទាំងអស់គ្នាទ្រង់ពិតជាព្រះហើយហើយក៏ទ្រង់ស្មោះត្រង់បើយើងនិយាយអំពីភាពស្មោះត្រង់ថ្ងៃនេះខ្ញុំស្មោះត្រង់ជាមួយអ្នកតែថ្ងៃក្រោយខ្ញុំក្បត់អ្នកតែព្រះអត់អញ្ចឹងទេព្រះអង្គស្មោះត្រង់ជាមួយយើងជាដរាបស្រឡាញ់យើងរហូតប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ណាលុះត្រាតែយើងកាន់គ្រប់ទាំងសញ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបើយើងជាកូនរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់បើយើងអត់កាន់តាមបញ្ញត្តិឬអត់កាន់តាមសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាយើងធ្វើមានន័យអីអញ្ចឹងការដែលយើងធ្វើវាអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងព្រះអង្គសប្បុរសដល់រាបដល់ពាន់ដំណរនេះព្រះអង្គបានចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏ស្មោះត្រង់ព្រះអង្គគឺជាព្រះពូពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏ពិតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គលុះត្រាតែយើងកាន់តាមគ្រប់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់កម្មាកម្មាកត់អានបាញ់មិញទាក់ទងនឹងការគោរពការធ្វើយ៉ាងម៉េចណាកុំឲ្យមានព្រះឯណាទៀតក្រៅពីទ្រង់នេះជាសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់បាទសូមអានទៅនិខមណង្គជំពូក34ខ6ទ្រង់យាងកាត់នៅមុខលោកទាំងប្រកាសថាយេហូវ៉ាគឺដ៏ជាព្រះមានព្រះទ័យមេត្តាករណាហើយទន់សណ្ដោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ក៏មានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរនេះព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះអង្គគឺជាព្រះយឺតនឹងខ្ញាល់មានព្រះអង្គមានសេចក្តីមេត្តាករុណាព្រះអង្គមានសេចក្តីទៀងត្រង់ពេញជាបរិបូរផងនេះជាលក្ខណៈមួយដែលយើងត្រូវចាំថាព្រះទ្រង់ពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពោពេញដោយសេចក្តីករុណានេះដែរអញ្ចឹងមិនមែនព្រះអង្គថាមិនផ្លាញបាបមិនបានទេប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ទុកជម្រើសឲ្យយើងឱកាសឲ្យយើងចេះកែប្រែដោយយើងលន់តួគ្រប់ទាំងអំពើបាបរបស់យើងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គបានចែងមួយប្រាប់ថាយើងធ្វើម៉េចបើអ្នកលន់តួបាបវិញនោះព្រះអង្គមានប្រទេសស្មោះត្រង់និងអត់ទោសបាបរបស់យើងអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតចង់ឲ្យយើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមកឯព្រះអង្គព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងថាព្រះអង្គគឺជាព្រះពិតដែលមានពោពេញដោយអំណាចគ្រប់វិជ្ជាស្ដាទ្រង់យុត្តិធម៌បរិសុទ្ធក៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក34ខ7ដែលយើងបានអានអមមិញទ្រង់បានផ្សព្វផ្សាយព្រះគុណរបស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូកយូហានទី1ជំពូក1ខ9ហើយនឹងយូហានដំណឹងល្អជំពូក3ខ16ហើយជាបងប្អូនបានចាំច្រើនបិទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះនោះទ្រង់បានប្រទានព្រះរាជបុត្រាមកដើម្បីជួយអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិញ្ញាណគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញជាខព្រះវិលទៅជាអ្នកគ្នាហើយបើសិនជាយើងអានតទៅទៀតខព្រះគឺ2បន្ថែមទៀតសូមបងប្អូន ខ្ញុំមិនបានប្រាប់ខោប្រាប់ជំពូកទេសូមបងប្អូនកត់ទុកទៅបើសិនជាការកត់តន់រ៉ូមជំពូក3ខ24និងខ26ពេត្រុសទី1ជំពូក1ខ15ដល់16នេះសិតជាខយោងដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើព្រះអង្គមានអំណាចប៉ុណ្ណាដើម្បីយើងបានសិក្សានៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងនៅក្នុងជីវិតក្នុងការរស់នៅយើងដឹងថាព្រះព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតសពស្រារពើសម្រាប់ជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក6ខ3ក៏ព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ដាប់ទៀតហើយនៅយូហានទី1ជំពូក4ខ8ក៏មានដែរសូមយើងបានកត់ដើម្បីយកទៅអានថាតើព្រះអង្គមានបន្ទូលមកកាន់យើងដោយវិមិច្ចនៅពេលដែលយើងបានដើរជាមួយព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏អស្ចារ្យព្រះអង្គជាព្រះដែលមានអំណាចមានគ្រប់បច្ចេកទេសសម្រាប់ការមើលថែយើងទាំងអស់គ្នាគ្រប់ទាំងសំធម្មជាតិទាំងឡាយនៅជុំវិញយើងថាបើតើយើងមើលព្រះអត់ឃើញប៉ុន្តែយើងឃើញធម្មជាតិនៅជុំវិញយើងព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតហើយធម្មជាតិទាំងនេះបើព្រះអង្គមិនថែរក្សាព្រះអង្គមិនគ្រប់គ្រងតើធម្មជាតិទាំងនេះអាចទៅជាយ៉ាងណាដូចខ្ញុំបានលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងរឿងក្អីអមាញ់មាញ់មួយនៅពេលដែលយើងធ្វើបានយើងនឹងមើលថែជូតសម្អាតកុំឲ្យវាខូចឬក៏បាត់បង់ព្រះអង្គដូចគ្នាបើសិនជាយើងក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គមិនមើលថែយើងព្រះអង្គមិនគត់គង់យើងដូចជាសត្វចាបមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនប់បង្ការកំបាញ់អានមុននេះបន្តិចថាម៉េចវានឹងពលីបាត់រហូតខ្លាយទៅជាធូលីដែរអញ្ចឹងនេះឆ្លោះព្រះគម្ពីរមួយដែលយើងត្រូវសិក្សាបន្ថែមទៀតលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះវរបិតាត្រូវបានឃើញនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផងដែរបាទអញ្ចឹងតួអង្គទាំង3ព្រះអង្គរួមគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារនេះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងបកបកើតលោកទាំងបង្កើតភពផែនដីទាំងការមើលថែរបស់អស់ទាំងនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្ហាញលក្ខណៈរបស់ព្រះវរបិតានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ9និងហេព្រើរជំពូក1ខ2ដល់ខ3យើងបានអាននៅកន្លែងនេះដើម្បីយើងដឹងអំពីចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងអំពីព្រះអង្គដែលមានអំណាចព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏បានបង្ហាញព្រះវរបិតានិងព្រះរាជបុត្រាដល់យើងរាល់គ្នាផងដែរយើងអាននៅក្នុងយូហានជំពូក16ខ13ដល់15តែកន្លែងនេះយើងបានបញ្ជាក់ព្រះអង្គបានលើកខព្រះគម្ពីរនេះឡើងដើម្បីឲ្យយើងបានសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងតាមដានតួអង្គទាំង3សម្រាប់យើងក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងតើព្រះអង្គមានអំណាចព្រះអង្គមានព្រះបច្ចេកស្ដាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយព្រះអង្គក៏ជាតួអង្គមួយសំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនអត់មានអីវិញឆ្ងាយខ្ញុំមានខព្រះគម្ពីរប្រហ្មនឹងលំអីលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាថាព្រះអង្គគឺជាព្រះអតិកោបង្កើតសពសារពើទាំងឡាយជុំវិញយើងទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងយើងដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គមានប្រហោះមានអំណាចដើម្បីបង្កើតរបស់ទាំងអស់នោះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលបានឃើញនៅជុំវិញយើងអញ្ចឹងនេះជាខព្រះគម្ពីរមួយដែលលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងបានយល់អំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់បាទសូមអរគុណសូមទេពទានពរ
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនជឿព្រះដោយសារពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សឬដោយសារពាក្យសម្ដីរបស់ព្រះផ្ទាល
2: ់ Do you believe in God by man's word or God's word
1: ជាង2000ឆ្នាំមុន
2: Around 2000 years ago
1: បន្ទាប់ពីស្ត្រីសាសសាមារីម្នាក់បានជឿដល់ព្រះយេស៊ូវហើយ
2: After a Samaritan woman believed in Jesus
1: នៅក្រុងនោះក៏មានសាសសាមារីជាច្រើនបានជឿដល់ទ្រង់ដោយព្រោះពាក្យដែលស្ត្រីនោះបានធ្វើបន្ទាល់ថា
2: Many of the Samaritans of the city believed in him because of the word of the woman who testified
1: លោកប្រាប់ខ្ញុំពីគ្រប់អំពើទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានប្រព្រឹត្ត
2: He told me all that I ever did.
1: ដូច្នេះកាលពួកសាសសាមារីបានមកដល់ទ្រង់ហើយ
2: So when the Samaritans had come to him,
1: នោះគេសូមទ្រង់ឲ្យនៅជាមួយនឹងគេទ្រង់ក៏គង់នៅទីនោះអស់រយៈពេល2ថ្ងៃ
2: They urged him to stay with them, and he stayed there for 2 days.
1: ហើយមានមនុស្សជាច្រើនទៀតបានជឿដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង
2: ់ And many more believe because of his own word.
1: រួចគេនិយាយទៅស្ត្រីនោះថាឥឡូវនេះយើងជឿមិនមែនដោយព្រោះពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកទៀតទេ
2: Then they said to the woman, Now we believe not because of what you said.
1: គឺជឿដោយព្រោះបានលឺទ្រង់ផ្ទាល់ខ្លួនយើងវិញហើយយើងដឹងថាទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទ
2: For we ourselves have heard him and we know that this is indeed in Christ.
1: ជាព្រះដ៏ជួយសង្គ្រោះមនុស្សលោកពិតប្រាកដមែន
2: The savior of the world.
1: ដូច្នេះមានមនុស្សជាច្រើនបានជឿព្រះដោយព្រោះពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សដែលបានធ្វើទីបន្ទាល់ពីព្រះ
2: So there are a lot of people believe in God by man's word about God.
1: តែក៏មានមនុស្សជាច្រើនបានជឿព្រះដោយព្រោះពាក្យសម្ដីរបស់ព្រះផ្ទាល
2: ់ And there are also a lot of people believe in God by God's word.
1: យើងក៏អាចជឿព្រះដោយព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះផ្ទាល់តាមរយៈព្រះគម្ពីរបានដែរ
2: We also believe in God by God's word in the Bible.
1: សូមអរគុណ
2: Thank you.

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាយើងត្រូវតែបំពេញកិច្ចការរបស់ព្រះនៅពេលយើងរង់ចាំទ្រង់ឬ
1: Do you think that we have to do God's work while we are waiting for him
0: តើកិច្ចការរបស់ព្រះជាកិច្ចការអ្វីទៅ
1: What is God's work
0: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលប្រាប់សិស្សរបស់ទ្រង់ថា
1: Jesus told his disciples that
0: ត្បិតដំណើរនេះបែបដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលរៀបនឹងចេញពីស្រុកទៅ
1: For the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country
0: គាត់ហៅពួកបាវមកប្រកបរបស់ទ្រព្យខ្លួនទុកនឹងគេ
1: Who calls his own servants and delivered his goods to them
0: បានឲ្យប្រាក់ទៅម្នាក់ 5,000 ម្នាក់ទៀត 2,000ហើយអ្នកទី3 1,000
1: And to one he gave 5 talents to another 2 and to another 1
0: គឺឲ្យគ្រប់គ្នាតាមតម្រេះគេរៀងខ្លួនរួចក៏ចេញទៅ
1: To each according to his own ability and immediately he went on a journey
0: នោះអ្នកដែលទទួល 5,000 ក៏យកទៅជួញបានចំណេញ 5,000 ទៀត
1: Then he who had received the 5 talents went and traded with themand made another 5 talents
0: ហើយអ្នកដែលទទួល 2,000 គាត់ធ្វើដូច្នោះដែរក៏បានចំណេញ 2,000 ទៀត
1: and likewise he who had received 2 gains 2 more also
0: តែឯអ្នកដែលទទួល 1,000 វាទៅជីកដីកប់ប្រាក់របស់ចៅហ្វាយវិញ
1: but he who had received 1 went and dug in the ground and hid his lord's money
0: យូរក្រោយមកចៅហ្វាយរបស់បាទាំងនោះត្រឡប់មកវិញគិតបញ្ជីនឹងគេ
1: After a long time the lord of those servants came and settled accounts with them
0: ចំណែកអ្នកដែលទទួលបាន 5,000 ក៏យក 5,000 ទៀតមកជម្រាបចៅហ្វាយថា
1: So he who had received 5 talents came and brought 5 other talents saying
0: លោកចៅហ្វាយលោកបានប្រគល់ 5,000 មកខ្ញុំមើលខ្ញុំបានចំណេញ 5,000 ទៀត
1: Lord You delivered to me 5 talents. Look, I have gained 5 more talents beside them.
0: ចៅហ្វាយនិយាយថាប្របីហើយបើល្អស្មោះត្រង់អើយឯងមានចិត្តស្មោះត្រង់នឹងទ្រព្យរបស់បន្តិចនេះ
1: His lord said to him, Well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things.
0: ដូច្នេះអញនឹងតាំងឲ្យឯងទ្រព្យលើរបស់ជាច្រើនទៅទៀតចូលឯងប្រកបដោយសេចក្តីអំណររបស់ចៅហ្វាយឯងចុះ
1: I will make you ruler over many things enter into the choice of your lord
0: អ្នកដែលទទួលបាន 2,000 បានមកដល់នោះក៏ជម្រាបថា
1: He also who had received 2 talents came and said
0: លោកចៅហ្វាយលោកបានប្រគល់ 2,000 មកខ្ញុំមើលខ្ញុំបានចំណេញ 2,000 ទៀត
1: Lord you delivered to me 2 talents look I have gained 2 more talents besides them.
0: ចៅហ្វាយនិយាយថាប្របីហើយបើល្អស្មោះត្រង់អើយ
1: His lord said to him, Well done, good and faithful servant.
0: ឯងមានចិត្តស្មោះត្រង់នឹងទ្រព្យរបស់បន្តិចនេះដូច្នេះអញនឹងតាំងឲ្យឯងទ្រព្យលើរបស់ជាច្រើនទៅទៀត
1: You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things.
0: ចូលឲ្យឯងប្រកបដោយសេចក្តីអំណររបស់ចៅហ្វាយឯងចុះ
1: Enter into the joys of your lord
0: ឯអ្នកដែលទទួលបាន 1,000 វាក៏ចូលមកជម្រាបចៅហ្វាយថា
1: Then he who had received the 1 talent came and said
0: លោកចៅហ្វាយខ្ញុំដឹងថាលោកជាមនុស្សតឹងរឹងណាស់លោកច្រូតនៅកន្លែងដែលមិនសាបព្រោះ
1: Lord I knew you to be a hard man reaping where you have not sown
0: ហើយប្រមូលនៅកន្លែងដែលមិនបានអុំ
1: And gathering where you have not scattered seed
0: ដូច្នេះខ្ញុំនឹកខ្លាចក៏ទៅកប់ប្រាក់1,000នេះទុកក្នុងដីហោខ្ញុំសូមប្រគល់របស់លោកជូនលោកវិញ
1: And I was afraid and went and hid your talent in the ground Look there you have what is yours
0: ចៅហ្វាយក៏ឆ្លើយតបថាបើអាក្រក់ហើយជិលច្រអូសអើយ
1: But his lord answered and said to himYou wicked and lazy servant.
0: បើឯងដឹងថាអញជ្រុតនៅកន្លែងដែលមិនបានសាបព្រោះហើយប្រមូលនៅកន្លែងដែលមិនបានអុំ
1: You knew that I reap where I have not sown and gather where I have not scattered seed.
0: នោះគួរតែឯងបានយកប្រាក់ទៅផ្ញើទុក និងអ្នកចងការចោះ
1: So you ought to have deposited my money with the bankers
0: លុះដល់អញមកវិញនោះនឹងបានប្រាក់អញទាំងដើមនិងការផង
1: And at my coming I would have received back my own with interest
0: ដូច្នេះចូលដកប្រាក់1000នោះពីវាចេញឲ្យដល់អ្នកដែលមាន10000វិញ
1: Therefore take the talent from him and give it to him who has 10 talents
0: ត្បិតនឹងឲ្យដល់អ្នកដែលមានហើយអ្នកនោះនឹងមានជាបរិបូរឡើង
1: For to everyone who has more will be given and he will have abundance
0: តែអ្នកណាដែលគ្មាននោះនឹងត្រូវហូតយកទាំងរបស់អ្វីដែលអ្នកនោះមានផង
1: But from him who does not have even what he has will be taken away
0: ឯបើកអត្ថប្រយោជន៍នោះចូលបោះវាចោលទៅឯទីងងឹតខាងក្រៅទៅ
1: And cast the unprofitable servant into the outer darkness
0: នៅទីនោះនឹងយំហើយសង្កៀតធ្មេញ
1: There will be weeping and gnashing of teeth
0: ដូច្នេះយើងត្រូវតែបំពេញកិច្ចការរបស់ព្រះដោយចែកចាយដំណឹងពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដល់អ្នកដទៃ
1: So we have to do God's work by sharing the message of God's love to the other
0: ដើម្បីឲ្យមនុស្សកាន់តែច្រើនបានទទួលជឿដល់ព្រះដែរ
1: So that many people will believe in God
0: ចូលយើងកុំកប់ដំណឹងរបស់ព្រះទុកដោយបោខ្ជិលច្រអូសកប់ប្រាក់ទុកឡើយ
1: Let us not hide God's message like the lazy servant hid the talent
0: ចូលយើងធ្វើឲ្យដំណឹងរបស់ព្រះនឹងចំនួនអ្នកជឿដល់ព្រះបានកើនឡើងដោយបោឧស្សាហ៍បានធ្វើឲ្យប្រាក់បានកើនឡើងដែរចុះ
1: Let us multiply God's message and make more believers like the faithful servants gained more talents
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: តែអ្នកណាដែលស្អប់ដល់បងប្អូននោះឈ្មោះថានៅក្នុងសេចក្តីងងឹតវិញក៏ដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតហើយមិនដឹងជាខ្លួនទៅឯណាផងពីព្រោះសេចក្តីងងឹតនោះបានបំបាំងភ្នែកហើយរឿងរងើកភ្លើងតូចមួយមានក្មេងប្រុសម្នាក់ស្អប់មិត្តរបស់គាត់ខ្លាំងណាស់ព្រោះមិត្តនោះបាននិយាយអាក្រក់ពីគាត់នៅសាលាថ្ងៃមួយជីតារបស់គាត់បានឲ្យរងើកភ្លើងមួយដុំទៅគាត់ហើយនិយាយថា
3: បើចង់បោះទៅលើមនុស្សដែលអ្នកស្អប់អ្នកត្រូវកាន់វាជាមុនសិន
2: ក្មេងប្រុសកាន់រងើកភ្លើងនោះបានតែបន្តិចដៃគាត់ចាប់ផ្ដើមឈឺនិងរលាកគាត់ក៏បោះវាចោលភ្លាមៗជីតាបាននិយាយថា
3: ការស្អប់ក៏ដូចគ្នាមុននឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកដតីឈឺវាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់អ្នកឈឺជាមុនសិន
2: ក្មេងប្រុសនោះយល់ហើយសម្រេចចិត្តអភ័យទោសឲ្យមិត្តរបស់គាត់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានពេលខ្លះដែលមនុស្សធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ធ្វើឲ្យខកចិត្តឬនិយាយអាក្រក់ពីយើងពេលនោះសេចក្តីស្អប់អាចចូលមកក្នុងចិត្តយើងដោយងាយការស្អប់គឺដូចជាភ្លើងវាមិនត្រឹមតែដុតអ្នកដទៃទេប៉ុន្តែវាដុតចិត្តរបស់យើងផងដែរមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងសេចក្តីស្អប់មិនអាចមានសេចក្តីសុខពិតប្រាកដបានទេព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនឲ្យយើងស្រឡាញ់សូម្បីតែសត្រូវនេះមិនមែនជារឿងងាយទេប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងមានចិត្តដូចទ្រង់ពេលយើងអភ័យទោសនិងបោះបង់ការស្អប់ចិត្តយើងនឹងមានសេរីភាពពេលយើងកាន់សេចក្តីស្អប់យើងដូចជាមនុស្សដែលកាន់ថ្មធ្ងន់នៅក្នុងចិត្តយើងនឿយហត់ខឹងងាយនិងគ្មានសេចក្តីសុខប៉ុន្តែពេលយើងដោះលែងការស្អប់ហើយស្រឡាញ់វិញព្រះនឹងបំពេញចិត្តយើងដោយសេចក្តីសុខថ្ងៃនេះប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ដែលអ្នកកំពុងស្អប់ឬមិនអាចអភ័យទោសបានសូមអធិស្ឋានសូមឲ្យព្រះជួយព្រះអាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តដែលពោពេញដោយការស្អប់ឲ្យក្លាយជាចិត្តដែលពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់បងប្អូនអើយការស្អប់នាំមកនូវការឈឺចាប់ប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់នាំមកនូវសេចក្តីសុខសូមឲ្យយើងជ្រើសរើសស្រឡាញ់អភ័យទោសនិងដើរតាមផ្លូវរបស
4: ់នៅថ្ងៃសប្បាសមួយដែលមានពន្លឺព្រះអាទិត្យរះមកចែងចាំងហើយពួកយើងក៏បានបញ្ចប់ការថ្វាយបង្គំរបស់ពួកយើងហើយបន្ទាប់ពីនេះទៅទៀតពួកយើងក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងធ្វើដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខទៅដល់ក្រុមជំនុំដែលមិនបានចូលរួមថ្វាយបង្គំនៅក្នុងព្រះវិហារឬក៏យើងអាចហៅថាជាក្រុមជំនុំដែលពួកគាត់បានឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះដោយមុនដំបូងគេបង្អស់គឺពួកយើងបានទៅជួបនឹងបុរសម្នាក់ដែលកំពុងតែអង្គុយនៅក្រោមដើមឈើ ហើយនៅពេលដែលពួកយើងទៅជួបគាត់យើងក៏បានមានអារម្មណ៍ថាមានក្លិនម្យ៉ាងគឺជាក្លិនដំបៅដែលដំបៅនោះគឺជាដំបៅរបស់បុរសដែលបានអង្គុយនៅទីនោះឯងហើយបើសិនជាយើងក៏លេចទៅមើលបុរសម្នាក់នោះគឺគាត់មានការឆេះជាមួយនឹងភ្លើងនៅលើក្បាលរបស់គាត់ត្រូវបានឆេះរហូតដល់រលាហើយរួមទាំងជើងឆ្វេងរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានឆេះផងដែរហើយគាត់ទំនងមើលទៅដូចជាទៅតែនឹងមកពីរោគ្រូបុរាណនៅក្នុងភូមិឲ្យជួយព្យាបាលជំងឺរបស់គាត់ហើយនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរក៏បានបង្ហាញថាបុរសម្នាក់នេះគឺមានការប្រកាច់រហូតដល់គាត់បានរមៀលខ្លួនចូលទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងដែលកំពុងតែឆេះយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធៅគាត់ធ្លាប់បានចូលរួមជាមួយនឹងព្រះវិហារសេវិនដេអវិនទីយើងនៅក្នុងឆ្នាំ2018ហើយគាត់ធ្លាប់មានសង្ឃឹមថាព្រះប្រកាសជានឹងព្យាបាលជំងឺឆ្កួតជ្រូករបស់គាត់ឲ្យបានជាសះស្បើយផ្ទុយទៅវិញគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាឈប់ជឿព្រះដោយសារតែគាត់មិនបានឃើញការអស្ចារ្យហើយព្រះទ្រង់ក៏មិនបានព្យាបាលគាត់ដែរដូច្នេះហើយក៏ធ្វើឲ្យគាត់មានការបាក់ទឹកចិត្តហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់គាត់ទៅសភាពដើមរបស់គាត់គឺគាត់បានដើរផឹកស៊ីហើយបន្ទាប់ពីគាត់សម្រេចចិត្តថានឹងជ្រើសរើសផ្លូវមួយដើរដោយខ្លួនឯងគាត់ក៏បានជួបទុក្ខលំបាកហើយឈឺចុកចាប់ជាមួយនឹងការអស់សង្ឃឹមពួកយើងបានគិតថានឹងយកគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យហើយនឹងជួយទូទាត់លុយនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺរបស់គាត់នៅឯមន្ទីរពេទ្យរបស់ពួកយើងហើយពួកយើងក៏សង្ឃឹមថាគាត់នឹងព្រមទៅមន្ទីរពេទ្យរបស់ពួកយើងបន្ទាប់ពីពួកយើងបានអធិដ្ឋានជូនគាត់ហើយនិយាយលើកទឹកចិត្តគាត់ពួកយើងក៏បានលាគាត់ត្រឡប់ទៅកន្លែងរបស់ពួកយើងវិញនៅក្នុងការព្យាបាលរបស់យើងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគឺពួកយើងសុទ្ធតែព្យាយាមខំអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់បានព្យាបាលជំងឺរបស់មនុស្សអស់ទាំងនោះប៉ុន្តែដោយសារតែការព្យាបាលរបស់ព្រះមានការយឺតយ៉ាវហើយជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សភ័យច្រើននៅពេលដែលពួកគេទៅស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យនៅទីនោះពួកគេមានអារម្មណ៍ថាចុះចាញ់ជាមួយនឹងការព្យាបាលហើយពួកគេក៏បានលាឈប់ស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយសារតែពួកគេគិតថាមិនឃើញមានអ្វីនឹងអាចជួយព្យាបាលឬក៏ជួយសង្គ្រោះពួកគេបាននោះទេពីថ្ងៃបន្ទាប់ក្រោយមកបរិសម្នាក់នោះក៏បានទទួលសេវាកម្មមកស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់ពួកយើងហើយគាត់ក៏បានលេបថ្នាំខ្លះដើម្បីព្យាបាលឬក៏កាត់បន្ថយការប្រកាច់របស់គាត់ឲ្យបានប្រសើរជាងមុនហើយបន្ទាប់ពីនោះមកជីវិតរបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរម្ដងបន្តិចភិកចរាអ្នកជំងឺដែលស្នាក់នៅទីកន្លែងនោះគឺពួកគាត់មិនជួយចិត្តរស់នៅក្នុងបន្ទប់នោះទេគឺគាត់ជួយចិត្តចេញមកខាងក្រៅដើម្បីស្រូបយកខ្យល់អាកាសហើយនៅពេលដែលពួកយើងបានដើរកាត់ហើយជួបបុរសម្នាក់នោះគឺគាត់បានញញឹមយ៉ាងសប្បាយអស់ពីចិត្តដែលពួកយើងអាចនិយាយថាគាត់ពិតជាមានក្តីសុខហើយនឹងមានសង្ឃឹមដែលព្រះបានព្យាបាលគាត់បន្តិចម្ដងនោះបន្ទាប់មកទៀតបុរសម្នាក់នោះក៏បានសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅថ្វាយបង្គំហើយពួកយើងក៏សប្បាយចិត្តដែលបានឃើញគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងការថ្វាយបង្គំឡើងវិញផ្សារជាថ្មីម្ដងទៀតពួកយើងក៏សង្ឃឹមថាគាត់នឹងទទួលបានអារម្មណ៍មួយដូចកាលដែលគាត់បានស្គាល់ព្រះដំបូងដែលជាទំនាក់ទំនងមួយរវាងគាត់ជាមួយនឹងព្រះហើយគាត់តែងតែមានសង្ឃឹមចាននេះគឺជាទីបន្ទាល់របស់អ្នកស្រី Cathy Waterbrook ដែលគាត់គឺជាអ្នកគ្រូពេទ្យបានធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តជួយក្នុងការបម្រើព្រះនិងព្យាបាលក្រុមជំនុំដូចជាអ្នកជំងឺផងដែរគាត់និងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានធ្វើការបម្រើព្រះដោយស្ម័គ្រពីចិត្តហើយនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏គ្រាន់តែជាអ្នកសម្រាយរឿងយកមកនិយាយប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងនេះគឺបានបញ្ជាក់ហើយបានបង្ហាញថានៅពេលដែលយើងជឿព្រះគឺយើងត្រូវតែមានការរង់ចាំដូចបរិសម្នាក់នេះគឺគាត់បានមានសង្ឃឹមថាព្រះនឹងព្យាបាលគាត់ហើយនឹងធ្វើឲ្យគាត់បានរឹងមាំឡើងវិញប៉ុន្តែដោយសារតែការរង់ចាំក្នុងរយៈពេលយូរក៏ធ្វើឲ្យគាត់អស់ទំនុកចិត្តក្នុងការរង់ចាំហើយគាត់ក៏បានគិតថាប្រហែលជាព្រះមិនមានពិតទៀតទេហើយក៏បានធ្វើឲ្យគាត់នឹងចាក់ចេញពីព្រះទៅប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនោះ អ្វីដែលត្រឹមត្រូវគឺយើងត្រូវការការរង់ចាំព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចេះអត់ធ្មត់ចេះរង់ចាំបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ចង់ឈប់បន្តការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែគិតសាជាថ្មីព្រះទ្រង់នឹងព្យាបាលយើងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចមិនថានៅក្នុងពលឹងវិញ្ញាណឬក៏សាច់ឈាមនោះទេគឺព្រះទ្រង់នឹងធ្វើការក្នុងចិត្តយើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់យើងបានជាសះស្បើយពិតប្រាកដដូច្នេះហើយសូមមានការអត់ធ្មត់នៅក្នុងការជឿព្រះបើសិនជាមានជួបបញ្ហាដូចបរោះនេះក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបន្តជឿព្រះមិនថាយើងជួបទុក្ខលំបាកឬក៏បញ្ហាធំដុំយ៉ាងណាទេព្រះនឹងជួយយើងបើសិនជាយើងនៅតែមានការអត់ធ្មត់

0: ចំណីអាហារដែលមានជីវជាតិញ៉ាំដើម្បីសុខភាពនិងសុភមង្គល
1: ជំរាបសួរលោកយាយលោកតាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីស្ដារសុខភាពតើអស់លោកអ្នកមានបញ្ហាផ្នែកសុខភាពដែរឬទេសុខភាពរបស់យើងបែងចែកជា3ផ្នែករួមមានរាងកាយផ្លូវចិត្តនិងទំនាក់ទំនងដូច្នេះមិនថាអស់លោកអ្នកមានបញ្ហាផ្នែកសុខភាពណាមួយនោះទេកម្មវិធីរបស់យើងនឹងផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានោះកម្មវិធីស្ដារសុខភាពគឺបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងបានប្រសើរឡើងដោយទទួលបាននូវសុខភាពល្អបរិបូរណ៍តាមរយៈការព្យាបាលបែបធម្មជាតិកម្មវិធីនេះក៏នឹងជួយឲ្យអស់លោកអ្នកមានកម្លាំងនិងមានចិត្តគំនិតភ្លឺថ្លាសម្រាប់ការរៀនសូត្រហើយនឹងការរិះគិតបានត្រឹមត្រូវកម្មវិធីនេះផ្សំឡើងពីផ្នែកផ្សេងផ្សេងដែលផ្នែកនីមួយនីមួយសុទ្ធសឹងតែមានចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងបានប្រសើរឡើងផ្នែកទាំងនោះរួមមានអាហារដែលមានជីវជាតិការហាត់ប្រាណទឹកបរិសុទ្ធពន្លឺព្រះអាទិត្យការចេះប្រមាណខ្យល់បរិសុទ្ធការសម្រាកនិងការជឿទុកចិត្តតទៅនេះយើងសូមណែនាំឲ្យបងប្អូនស្គាល់មនុស្សម្នាក់ដែលគាត់មានបញ្ហាផ្នែកសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរតែឥឡូវនេះគាត់ទទួលបាននូវសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ហើយនៅក្នុងពេលដែលអស់លោកអ្នកតាមដានពីជីវិតរបស់គាត់បងប្អូនក៏នឹងបានជ្រាបពីអាចកំបាំងដែលធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់គាត់បានប្រសើរឡើង
2: អ្នកស្រីសាម៉នបានធ្លាប់បម្រើការជាគិលានុបដ្ឋាយិកាក្នុងបន្ទប់វាកាត់អស់រយៈពេល25ឆ្នាំគាត់តែងតែជួយវេជ្ជបណ្ឌិតធ្វើការវះកាត់ជំងឺមហារីកជួនកាលគាត់បានគិតថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំងឺដែលដេកនៅលើគ្រែវះកាត់អ្នកស្រីសាម៉នមានអារម្មណ៍ថាគាត់មានសុខភាពល្អខ្លាំងណាស់គាត់បានហាត់ប្រាណហើយមិនញ៉ាំស្រានិងជក់បារីទេបន្ទាប់ពីការបាក់ឆ្អឹងតូចមួយនៅក្នុងប្រអប់ជើងរបស់គាត់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានអរយោបល់ដល់គាត់ឲ្យធ្វើអ៊ិចរ៉េរួមទាំងឆ្លោះមើលសូដន់ដើម្បីរកមើលជំងឺមហារីកផងដែរកាលពី2ឆ្នាំមុនគាត់បានឆ្លោះមើលសូដន់របស់គាត់ម្ដងរួចមកហើយក្រោយមកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានប្រាប់គាត់ពីលទ្ធផលថាឃើញមានភាពមិនប្រក្រតីតូចមួយនៅក្នុងសូដន់របស់គាត់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានអោយគាត់តាមដានភាពមិនប្រក្រតីនោះអស់រយៈពេល6ខែសិនទើបឆ្លោះមើលអ៊ិចរ៉េម្ដងទៀតប៉ុន្តែដោយសារអ្នកស្រីសាម៉នមានការភ័យខ្លាចគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើតេស្តភ្លាមភ្លាមលទ្ធផលនៃការពិនិត្យបានបង្ហាញថាគាត់មានជំងឺមហារីកនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងជំងឺមហារីកចំពោះគាត់ស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាការកាត់ក្តីឲ្យស្លាប់អញ្ចឹងមុនដំបូងគាត់បដិសេធមិនព្រមជឿរឿងនេះទេអារម្មណ៍របស់គាត់ប្រែពីភាពតក់ស្លុតទៅជាកំហឹងទៅជាការព្រួយបារម្ភនិងបាក់ទឹកចិត្តជាខ្លាំងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានអោយគាត់ធ្វើការវះកាត់តូចមួយរួចហើយបាញ់កាំរស្មីរំលាយកោសិកាមហារីកទុយទៅវិញដើម្បីសុខភាពអ្នកស្រីសាម៉នបានវះកាត់សដន់ទាំងមូលរបស់គាត់ចេញគាត់ខ្លាចថាការធ្វើបែបនេះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបញ្ចប់ជំងឺមហារីកដូច្នេះគាត់ក៏បានចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីរស់នៅដើម្បីសុខភាពដ៏ពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាក កម្មវិធីស្ដារសុខភាពកម្មវិធីនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរងាយងាយក្នុងការប្រតិបត្តិផ្នែកសុខភាពការត្រិះរិះពិចារណានិងប្រលឹងវិញ្ញាណកម្មវិធីនេះបានជួយមនុស្សជាច្រើនដោយផ្អែកលើក្រាំងបុរាណដែលខ្លះមានអាយុកាលដល់ទៅ 3,500 ឆ្នាំគាត់បានសម្រេចចិត្តធ្វើតាមកម្មវិធីនេះដោយសង្ឃឹមថាគាត់នឹងបានជាសះស្បើយទាំងស្រុងពីជំងឺមហារីកកម្មវិធីនេះមានរយៈពេល3សប្តាហ៍គាត់បានសង្កេតឃើញថាកម្មវិធីនេះផ្ដល់ឲ្យមនុស្សនូវការចាប់ផ្ដើមថ្មីមួយមិនថាជំងឺនោះជាជំងឺអ្វីទេទាំងនេះគឺជាផ្នែកនានានៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពចំណីអាហារការហាត់ប្រាណទឹកស្អាតពន្លឺព្រះអាទិត្យការចេះប្រមាណខ្យល់បរិសុទ្ធការសម្រាកនិងការជឿទុកចិត្តតើកម្មវិធីនេះមើលទៅហាក់ដូចជាធម្មតាពេកសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរឬអ្នកស្រីសាម៉នក៏ធ្លាប់គិតយ៉ាងដូច្នោះដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់បានសម្រេចចិត្តសាកបងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាពនេះជាក់ស្ដែងគាត់បានផ្លាស់ប្ដូររបបអាហារខ្លះរបស់គាត់បានយ៉ាងល្អកម្មវិធីនេះពិតជាបានផលមែន10ឆ្នាំក្រោយមកខ្លួនរបស់គាត់នៅតែមិនទាន់ឃើញសញ្ញានៃជំងឺមហារីក
1: ជំងឺមហារីកសម្លាប់មនុស្សច្រើនជាងជំងឺដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដូចជាប្រទេសជប៉ុនប្រទេសកូរ៉េនិងប្រទេសថៃជាដើមជំងឺមហារីកបំផ្លាញទាំងមនុស្សចាស់និងក្មេងទាំងមនុស្សប្រុសនិងស្រីជំងឺមហារីកប្រហែលជាកំពុងតែលបចាំវាយប្រហារលើអ្នកហើយបើសិនជាកម្មវិធីនេះធ្លាប់បានជួយដល់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់រួចមកហើយដូចជាអ្នកស្រីសាម៉ននោះប្រកាសណាស់កម្មវិធីនេះក៏នឹងអាចជួយអ្នកទប់ស្កាត់ឬប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីករួមទាំងជំងឺដទៃទៀតបានផងដែរកម្មវិធីស្ដារសុខភាពក៏អាចជួយអ្នកឲ្យកាន់តែមានកម្លាំងក្នុងការបំពេញការងារនិងជួយអ្នកឲ្យមានគំនិតភ្លឺថ្លាក្នុងការសិក្សាហើយចេះគិតពិចារណាបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវដែរតាមរយៈការធ្វើតាមគោលការណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីនេះមនុស្សជាច្រើនបានរកឃើញនូវភាពសុខសាន្តនិងអំណរច្រើនជាងមុននៅក្នុងគ្រាដែលពួកគេមានភាពស្មុគស្មាញចូលស្វែងយល់ពីផ្នែកនីមួយនីមួយនៃកម្មវិធីនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលយើងអាចទទួលបានពីការញ៉ាំអាហារមួយចំនួនដែលល្អ
0: យើងចូលចិត្តញ៉ាំយើងញ៉ាំដើម្បីរស
1: ់ចូលគិតអំពីភោជនីយដ្ឋានឬក៏មុខម្ហូបដែលអ្នកចូលចិត្តបំផុតតើវាធ្វើឲ្យអ្នកស្រក់ទឹកមាត់ទេមានអាហារជាច្រើនដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់នឹងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់អាហារមួយពេលនឹងកាន់តែមានលក្ខណៈពិសេសបើសិនជាយើងអាចអង្គុយញ៉ាំបណ្ដើរសម្រាករួមប្រស្រ័យជាមួយមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងបណ្ដើរប៉ុន្តែការញ៉ាំអាហារគឺលើសពីភាពសប្បាយរីករាយទៅទៀតនៅក្នុងអាហាររបស់យើងមានផ្ទុកទៅដោយជីវជាតិអាហារជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមានជីវិតបន្តទៅទៀតនៅពេលដែលយើងញ៉ាំនិងរំលាយអាហារវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែដែលមាននៅក្នុងបន្លែឬផ្លែឈើនោះនឹងធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ផ្នែកនៃរាងកាយរបស់យើងដើម្បីផ្ដល់ឲ្យយើងនូវកម្លាំងនិងធម្មពលបើសិនជាយើងឈប់ញ៉ាំអាហារនោះយើងនឹងស្លាប់អាហារដែលមានជីវជាតិប្រៀបបានដូចជាសាំងចាក់ឡានដូច្នោះដែរបើគ្មានសាំងទេឡានក៏មិនអាចបើកទៅមុខបាននៅពេលមនុស្សខ្លះត tính lan thầm mây. Phụ kế sợ chất chùm nái lùi cả bần thèm, bần tích bần túi. Chạ sáng nà, đây là ô bầm phật. Đừng bây ở bà cốt thả. Lan rồi bỏ phụ kế, nâng bác bỏ bàn sử dụng. Phụ kế chia viên còn lại lụa sáng nà, đầy miên lụa sáng, lìa tật. Bộ, phụ kế đăng thả, sáng mân sốt, ai thơ mà xin lan rồi bỏ phụ kế khỏi. Cho chung phụ riêng cài rồi bỏ dưỡng vệnh. Riêng cài rồi bỏ dưỡng, có trâu ca à hà nà đã xâm bố tờ đòi chi vị triệt. Đối chi lan, đã trâu ca sáng, đã là ô bồng phốt đà. Bà sánh chi dương nhằm à hà, mình là ô. Nú, số cấp hiếp rồi bỏ dưỡng, nâng miên bà nhà hà. Bà sánh chi bà nhà hà nó thungun thungu. Dương mình ai cron tài tập xá, hồi tên riêng cài thầm mây mùi tiết bàn tê. Được chứ nấy, dương trâu tài miên ca prong pro giặt, đòi trớ rớ tài, pro phết à hà nà, đà là ọ. Hồi tăng chật thà, mình nhắm à hà nà, đà nâng bông plích bông plàng, đòi dương lời.
0: Ta à hà pro phết nà, chi à hà đà là ọ bông phốt.
2: អ្នកស្រីសាម៉នបានរកឃើញថាក្រាំងបុរាណបានពិពណ៌នាអំពីអាហារដើមសម្រាប់មនុស្សមានសណ្ដែកផ្លែឈើគ្រាប់ផ្លែឈើបន្លែនិងធនជាតិផ្សេងៗលោកកបាទចំពុក1ខ29ចំពុក3ខ18កម្មវិធីផ្នែកចំណីអាហារដ៏សាមញ្ញរបស់កម្មវិធីស្តារសុខភាពគឺញ៉ាំអាហារដ៏ល្អទាំងនេះឲ្យបានច្រើនអ្នកស្រីសាម៉នបានឆ្ងល់ថាតើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសម័យនេះយល់ស្របនឹងការញ៉ាំអាហារល្អល្អទាំងនោះដែរឬទេគាត់បានរកឃើញថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏យល់ស្របពីរឿងនេះដែរលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតម៉ាក់មេស៊ីណាជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ល្បីម្នាក់បន្ទាប់ពីលោកបានសិក្សានិងសង្ខេបឡើងវិញនៅការស្រាវជ្រាវផ្នែកជីវជាតិដែលមានចំនួនដ៏ច្រើនលើសលប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាចូលញ៉ាំធនជាតិបែបសម្រូបបន្លែនិងផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនរួមទាំងសណ្ដែកសៀងឬសណ្ដែកដតីទៀតឲ្យបានជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមញ៉ាំខ្លាញ់នឹងសាច់សត្វក្នុងបរិមាណតិចឬក៏មិនប្រើវាតែម្ដងបើសិនជាអ្នកមានចំណូលចិត្ត
1: ហើយអ្វីបានជាការញ៉ាំធញ្ញជាតិបន្លែសណ្ដែកផ្លែឈើនិងគ្រាប់ផ្លែឈើផ្សេងៗអាចធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់មនុស្សប្រសើរឡើងបានអាហារទាំងនេះមានផ្ទុកទៅដោយវីតាមីនសារធាតុរ៉ែនិងសារធាតុគីមីធម្មជាតិជាច្រើនដែលច្របល់បញ្ចូលគ្នាបានយ៉ាងល្អដើម្បីជួយយើងក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីករួមទាំងជំងឺផ្សេងៗទៀតជាច្រើនចូលសង្កេតមើលអាហារមួយចំនួនក្នុងអាហារដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពទាំងនេះផ្លែឈើចូលលើកយកចេកធម្មតាមកធ្វើជាឧទាហរណ៍ចេកមានតម្លៃថោកហើយឆ្ងាញ់មានពេញទៅដោយវីតាមីនជាតិប៉ូតាស្យូមនិងសារធាតុរ៉ែដែលជួយទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីកជាច្រើននៅខាងក្នុងផ្លែស្វាយនិងល្ហុងដែលមានពណ៌ស្រស់ស្អាតហើយរសជាតិឆ្ងាញ់មានបង្កប់ទៅដោយវីតាមីនដែលចាំបាច់ A និង C វីតាមីន A ជួយឲ្យភ្នែកយើងមើលឃើញបានច្បាស់ល្អវីតាមីន C ជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្សេងៗធញ្ញជាតិអង្គសម្រូបផ្ដល់ឲ្យយើងនូវជាតិសរសៃនិងវីតាមីន B ជាច្រើនប្រភេទដែលជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានភាពរឹងមាំនិងផ្ដល់កម្លាំងតាមពិតទៅវីតាមីនទាំងនេះ ជួយសម្រួលដល់សរសៃប្រសាទរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងធូរស្រាលពីភាពតានតឹងឬភាពរំខានធញ្ញជាតិបែបសម្រូបផ្សេងទៀតដូចជាស្រូវសាលីនៅក្នុងនំប៉័ងសម្រូបនិងស្រូវអូតក៏ជួយដល់រាងកាយរបស់យើងខ្លាំងណាស់ដែរព្រោះថាវីតាមីនដែលមាននៅក្នុងស្រូវទាំងនោះมันត្រូវបានកម្ចាត់ចេញដោយសារការចម្រាញ់នោះទេបន្លែបន្លែស្លឹកពណ៌បៃតងដូចជាស្បៃចង្កឹះនិងផ្ទីផ្ដល់ឲ្យយើងនៅជីវជាតិដែលមានសារៈប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាវីតាមីន E និង A បូករួមទាំងជាតិអាស៊ីតហ្វ្លូរិកជាតិដែកជាតិកាល់ស្យូមនិងជាតិម៉ាញ៉េស្យូមការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានបង្ហាញថាជីវជាតិទាំងនេះពិតជាអាចជួយឲ្យឆ្អឹងសរសៃប្រសាទនិងសាច់ដុំមានភាពរឹងមាំព្រមទាំងកាត់បន្ថយឱកាសនៃការកើតជំងឺមហារីកនិងជំងឺបេះដូងបានផងដែរអ្នកប្រហែលជាមិនដឹងថាសារធាតុគីមីដែលមាននៅក្នុងរុក្ខជាតិទាំងនេះមានមុខងារអ្វីទេប៉ុន្តែរាងកាយរបស់អ្នកដឹងច្បាស់ហើយរាងកាយរបស់អ្នកក៏ត្រេកអរណាស់ដែរនៅពេលដែលអ្នកញ៉ាំសារធាតុទាំងនោះអ្នកដែលញ៉ាំអាហារច្រើនមុខដូចជាផ្លែឈើបន្លែនិងធញ្ញជាតិសម្រូបច្រើនមុខมันត្រឹមតែមានអាហារឈ្ងុយឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណោះទេតែក៏មានសុខភាពល្អផងដែរអាហារជាច្រើនមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់យើងជាពិសេសតែម្ដងបើសិនជាយើងញ៉ាំវាឆៅបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាវីតាមីនសារធាតុខនិជនិងគីមីរុក្ខជាតិផ្សេងទៀតពិតជាអាចកាត់បន្ថយឱកាសនៃការកើតជំងឺមហារីកជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺគាំងបេះដូងនិងជំងឺផ្សេងទៀតពិតជាកម្មវិធីសុខភាពអស្ចារ្យមែននៅពេលដែលយើងញ៉ាំអាហារដែលមិនកែច្នៃបានកាន់តែច្រើននោះយើងនឹងកាន់តែមានសុខភាពល្អនៅពេលដែលមានរោងចក្រចម្រាញ់អាហារកាន់តែច្រើនបញ្ហាសុខភាពក៏កាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទៅដែរ
0: ការសាប់ព្រោះពូជល្អការញ៉ាំផ្លែឈើនិងបន្លែផ្សេងផ្សេង
1: ធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អជាងមុនហើយមានស្បែកសក់នឹងត្រចកស្រស់ស្អាតជាងមុនធ្វើឲ្យរាងកាយរឹងមាំហើយមិនធាត់ពេកធ្វើឲ្យបេះដូងមានភាពរឹងមាំធ្វើឲ្យឆ្អឹងមានសុខភាពល្អជួយឲ្យគំនិតភ្លឺថ្លានិងមានស្មារតីកាត់បន្ថយឱកាសនៃការកើតជំងឺមហារីកបានពាក់កណ្ដាលឬក៏ច្រើនជាងនេះ
0: ខ្ញុំនៅក្មេងហេតុអ្វីក៏ត្រូវបារម្ភ
1: តើអ្នកមិនចង់ជួយដល់ឪពុកម្ដាយឬក៏លោកយាយលោកតារបស់អ្នកទេឬអីអ្នកអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់រស់នៅបានយូរអង្វែងមាំមួនហើយមិនសូវមានជំងឺសូមចាប់ផ្ដើមញ៉ាំអាហារដែលផ្ដល់នូវសុខភាពល្អឲ្យបានច្រើនហើយលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកដែរអ្នកមិនត្រឹមតែជួយពួកគាត់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអាហារដ៏ល្អទាំងនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវកម្លាំងមាំមួនព្រមទាំងធម្មពលយូរអង្វែងសម្រាប់អ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកសូមកុំភ្លេចថាមនុស្សវ័យក្មេងក៏អាចមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដោយជាជំងឺមហារីកនេះបានដែរទន់ខ្លួននៅក្មេងសូមញ៉ាំអាហារល្អល្អសម្រាប់រាងកាយរបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងមានអនាគតដែលពោពេញទៅដោយសុខភាពល្អ
0: កែប្រែការយល់ឃើញ
1: ស្ត្រីម្នាក់ នៅក្នុងកម្មវិធីស្តារសុខភាពបានរឧថាតែខ្ញុំមិនចូលចិត្តបន្លែទេគាត់និយាយតាមធម្មតាថាវាមិនឆ្ងាញ់សោះហេតុអ្វីក៏ខ្ញុំត្រូវញ៉ាំវាអ្វីអ្វីទាំងឡាយនៅលើលោកនេះមើលទៅដូចជាច្របូកច្របល់បន្តិចហើយអាហារដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់មួយចំនួនអាចបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺគាំងបេះដូងរីឯប្រភេទអាហារល្វីងមួយចំនួនប្រៀបបានដូចជាថ្នាំព្យាបាលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពទៅវិញយើងត្រូវតែឆ្លាតវៃដើម្បីឲ្យដឹងលើសពីអណ្ដាតរបស់យើងហើយត្រូវផ្ដល់ឲ្យទៅរាងកាយរបស់យើងនៅអ្វីដែលវាត្រូវការជាប្រកបតែសំណាងល្អភ័ក្រច្រើនការចូលចិត្តរសជាតិគឺកើតមកពីការវឹកហាត់មនុស្សភ័ក្រច្រើនបានទ្រាំញ៉ាំអាហារដែលផ្ដល់សុខភាពល្អដែលពួកគេមិនចូលចិត្តយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពីសប្តាហ៍ដែរហើយនៅទីបំផុតក៏ជាប់ចិត្តនឹងអាហារទាំងនោះ
0: សាងឡើងសម្រាប់អោយធ្វើការក្រពះដ៏អស្ចារ្យ
1: តើរាងកាយរបស់យើងអាចធ្វើឲ្យចំណីអាហារមួយចានคล้ายទៅជាបំណែកជីវជាតិអាហារបានដោយរបៀបណាការរំលាយអាហារគឺជាដំណើរដ៏សាមញ្ញមួយប៉ុន្តែផ្នែកមួយដែលចាំបាច់នោះគឺថង់ដែលអាចរីករួមបានដែលយើងហៅថាក្រពះនៅពេលដែលដុំអាហារដែលបានទំពីរួចហើយធ្លាក់ចុះតាមផ្លូវអាហារមានក្រពេញប្រមាណជា35លានបញ្ចេញទឹករំលាយអាហារដែលមានកម្រិតខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរំលាយដុំអាហារហើយថែមទាំងសម្លាប់មេរោគមិនល្អនានាដែលយើងបានញ៉ាំចូលទៅជាក់ស្ដែងទឹកអាស៊ីតក្នុងក្រពះមានកម្រិតខ្លាំងណាស់ដែលអាចនឹងកាត់ក្រពះឲ្យខូចបានតែក្រពេញមួយចំនួនផ្សេងទៀតបញ្ចេញទឹករំអិលដែលខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការការពារក្រពះពីទឹកអាស៊ីតទាំងនោះតើអ្នកត្រេកអរទេនៅពេលដែលអ្នកមានក្រពះដ៏អស្ចារ្យបែបនេះតើអ្នកមិនចង់ថែទាំក្រពះរបស់អ្នកឲ្យបានល្អទេឬអី
0: តើអាហារបែបណាដែលអាចធ្វើទុកទោសដល់យើងបាន
2: អ្នកស្រីសាម៉នបានសម្រេចចិត្តធ្វើតាមកម្មវិធីស្តារសុខភាពនេះហើយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបបអាហាររបស់គាត់គាត់រីករាយក្នុងការញ៉ាំលាយជាមួយនឹងអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ផ្សេងទៀតតែទុយទៅវិញមិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីស្តារសុខភាពរបស់គាត់បានប្រាប់គាត់ផងដែរថាអាហារខ្លះដែលគាត់ញ៉ាំកន្លងមកគឺធ្វើទុកទោសដល់គាត់ទៅវិញទេវាជាអាហារដែលគាត់ចូលចិត្តខ្លាំងណាស់តែគាត់បានសម្រេចចិត្តថាគាត់ចង់រស់នៅឲ្យបានយូរនិងមានកម្លាំងពលំដូច្នេះគាត់ក៏ចាប់ដើមកាត់បន្ថយអាហារទាំងនោះភ្លាមហើយឥឡូវនេះសូមចូលរួមសំដាប់រឿងបន្តដូចតទៅ
1: តើអាហារណាខ្លះដែលអាចធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់ក្រាំងបុរាណបានចង្អុលបង្ហាញថានៅក្នុងរបបអាហារពីដើមមនុស្សមិនញ៉ាំសាច់សត្វទេនៅពេលដែលពួកគេធ្វើម្ហូបនោះគ្មានសត្វណាត្រូវស្លាប់ឡើយកំណត់ត្រាពីបុរាណនេះបានបង្ហាញទៀតថាមនុស្សពីជំនាន់ដើមទាំងនោះមានអាយុវែងជាងមនុស្សនៅសម័យបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីសាម៉ុនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចនេះខ្លាំងណាស់ហើយគាត់បានសិក្សាឃើញថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញពីទំនាក់ទំនងរវាងការញ៉ាំសាច់សត្វហើយនឹងជំងឺជាច្រើនព្រះគម្ពីរបានដាស់តឿនរំលឹកជាពិសេសអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការញ៉ាំឈាមហើយនឹងខ្លាញ់សត្វ បច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងហើយថាជំងឺមហារីកនិងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតបានផ្ទុកនៅក្នុងឈាមហើយការមានខ្លាញ់ច្រើនពេកនៅក្នុងរាងកាយគឺមានគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយខ្លាំងណាស់មានជំងឺខ្លះដូចជាជំងឺសាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃនិងជំងឺគោឈ្កួតសុទ្ធសឹងតែអាចឆ្លងពីសត្វទៅមនុស្សបានបើទោះជាសាច់សត្វត្រូវគេត្រួតពិនិត្យរោគជំងឺមហារីកនិងជំងឺដតីទៀតជាញឹកញាប់ក៏ដោយក៏នៅតែមានសាច់សត្វដែលឈឺជាច្រើនដាក់លក់នៅក្នុងទីផ្សារដែរគ្រប់សាច់សត្វទាំងអស់សុទ្ធតែមានជាតិកូលេស្តេរ៉ុលហើយនឹងខ្លាញ់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដែលធ្វើឲ្យស្ទះសរសៃឈាមហើយឈានទៅរកជំងឺគាំងបេះដូងហើយនឹងជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលឧទាហរណ៍ដូចជាការញ៉ាំហេមបឺហ្គឺមួយដំឡូងបារាំងចៀនមួយចានហើយនឹងទឹកក្រឡុកមួយកែវនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅខ្លាញ់ដែលកកក្នុងសរសៃឈាមបានចំនួន15ស្លាបព្រាកាហ្វេទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលយើងញ៉ាំសាច់និងខ្លាញ់សត្វច្រើននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងមានជាតិប្រូតេអ៊ីនដែលធ្វើការដូចជាឡានដឹកជញ្ជូនដោយនាំយកជាតិកូលេស្តេរ៉ុលឬជាតិខ្លាញ់ទៅកាន់ទីកន្លែងដែលរាងកាយត្រូវការបើសិនជាយើងញ៉ាំខ្លាញ់មកពីប្រភពសត្វច្រើនពេកនោះជាតិខ្លាញ់ទាំងនោះនឹងត្រូវធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងហើយវានឹងស្អិតជាប់ទៅនឹងជញ្ជាំងសរសៃឈាមរបស់យើងរួចវាក៏កករឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយជញ្ជាំងសរសៃឈាមក៏កាន់តែក្រាស់ឡើង

0: นั่งจมงือดักสสายเชียมขนองขูกบาลมนุเมียนเอากะในกาการจมงือมหาริกเมียนดอลเตอใบดองทเวอร์ไอมนุกรุบรูปประชมนั่งจมงือฉลองเซนเซนบงการกาเชลเฉานั่งกาบะตึกจัด
1: ជាតិសរសៃដែលបានមកពីបន្លែជួយឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក
0: ់តាអ្នកអាចធ្វើអ្វីបានបើសិនជាអ្នកបានញ៉ាំសាច់និងខ្លាញ់សត្វច្រើនកន្លងមកហើយថែមទាំងកើតជំងឺលើសឈាមទៀតនោះជាថ្មីម្ដងទៀតចម្លើយនោះគឺញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើស្រស់ស្រស់និងធនជាតិបែបសម្រូបឲ្យបានច្រើនអាហារទាំងនេះមានអ្វីដែលហៅថាជាតិសរសៃចូលកាត់អំពីដើមត្រកួននិងផ្លែម្នាស់នេះហើយគឺជាជាតិសរសៃជាតិសរសៃធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងជាតិសរសៃមួយចំនួនធ្វើការដូចជាអំបោសច្រាស់ដើម្បីសម្អាតស្រទាប់ខ្លាញ់ចេញពីសរសៃឈាមជាតិសរសៃក៏ជួយកម្ចាត់កាកសំណល់នៃអាហារចេញពីពោះវៀនរបស់យើងផងដែរការនេះជួយការពារកុំឲ្យកើតជំងឺទល់លាមកហើយជួយកម្ចាត់ជាតិពុលចេញបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីកុំឲ្យវាបង្កជាជំងឺមហារីកបានជាតិសរសៃថែមទាំងអាចជួយឲ្យមនុស្សស្រកទម្ងន់ធ្វើឲ្យជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានលំនឹងឬជាសះស្បើយហើយនឹងកាត់បន្ថយឱកាសនៃការកើតដុំគ្រោះក្នុងតម្រងនោមឬគ្រោះក្នុងប្រមាត់បន្ទាប់ពីលឺរឿងនេះហើយតើវាមិនធ្វើឲ្យអ្នកចង់ញ៉ាំផលិតផលស្រស់ស្រស់សម្រាប់សុខភាពរបស់អ្នកក្នុងពេលឥឡូវនេះទេឬអី
1: បញ្ចូលគំនិតល្អល្អទៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់អ្នក
0: ក្រៅពីអាហារល្អល្អនៅមានអ្វីផ្សេងទៀតដែលចិត្តគំនិតរបស់យើងត្រូវការស្រូបយកគំនិតរបស់យើងត្រូវការសៀវភៅល្អល្អសម្រាប់អាននិងគំនិតល្អផ្សេងផ្សេងសម្រាប់យកមកធ្វើការពិចារណាព្រះគម្ពីរបានចែងថាអាយសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬជាសេចក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះភីលីបចំពុក4ខ8គំនិតល្អល្អនឹងការពិភាក្សាយ៉ាងសប្បាយរីករាយនៅពេលញ៉ាំអាហារពិតជាជួយដល់ការរំលាយអាហារដែលញ៉ាំចូលទៅបានយ៉ាងច្រើនដូចជាសុខភាពរបស់យើងដែរនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើងយើងក៏ត្រូវទទួលនៅអ្វីដែលយើងបានសាបព្រោះដែរយើងនឹងខ្លាចទៅជាអ្វីដែលយើងបានអាននិងស្ដាប់តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាក្មេងៗនឹងកាន់តែកាចសាហាវនៅពេលដែលពួកគេមើលរឿងនិងលេងហ្គេមដែលមានឈុតឆាកកាចសាហាវផ្សេងៗផ្ទុយទៅវិញក្មេងៗនឹងកាន់តែមានសីលធម៌និងចិត្តសប្បុរសបើសិនជាពួកគេអាននិងមើលរឿងអ្វីដែលប្រកបទៅដោយសីលធម៌ខ្ពស់មិនថាយើងមានវ័យប៉ុណ្ណានោះទេយើងត្រូវតែផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវចូលគិតអំពីរឿងនេះនៅថ្ងៃនេះតើអ្នកកំពុងតែបញ្ចូលគំនិតអ្វីទៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់អ្នកហើយតើវានឹងជះឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកនិងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកយ៉ាងណា
1: ផតាងបន្ថែមសម្រាប់កម្មវិធីស្ដារសុខភាព

0: ប្រហែលជាអ្នកកំពុងតែរំភើបចិត្តក្នុងការចាប់ផ្ដើមសាកល្បងធ្វើតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាពនេះហើយបើមិនដូច្នោះទេប្រហែលជាអ្នកកំពុងតែសង្ស័យថាការផ្លាស់ប្ដូររបបអាហារខ្លះពិតជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកមែនឬយ៉ាងណាចូលឲ្យភ័ស្តុតាងខាងក្រោមនេះលើកទឹកចិត្តអ្នកចោះឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅរឿងមួយដូចតទៅប្រហែលជា100ឆ្នាំមុនមានមនុស្សមួយក្រុមដែលហៅថា Seventh Day Adventist បានរកឃើញឡើងវិញនៅកម្មវិធីសម្រាប់សុខភាពដែលបច្ចុប្បន្ននេះហៅថាកម្មវិធីស្ដារសុខភាពតាំងពីពេលនោះមកអ្នកដែលធ្វើតាមកម្មវិធីនេះមានអត្រាកើតជំងឺផ្សេងៗតិចតួចបំផុតហើយពួកគេអាចរស់នៅបានយូរជាងមនុស្សដែលមិនបានធ្វើតាមគម្រោងនេះពី7ទៅ10ឆ្នាំឯណោះកាលពី100ឆ្នាំមុនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនទាន់បានរកឃើញជាតិវីតាមីនឬបាក់តេរីណាមួយនៅឡើយទេជួនកាលពួកវេជ្ជបណ្ឌិតបានព្យាបាលជំងឺមួយចំនួនដោយធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺហូរឈាមឬបញ្ចូលមេរោគលើមុខរបួសតែម្ដងអ្នកដែលកើតជំងឺហឺតត្រូវគេឲ្យជក់ថ្នាំជក់នៅក្នុងសង្គមដែលអនុវត្តផ្នែកសុខភាពមិនត្រឹមត្រូវបែបនេះតើក្រុម7 Day Adventist ដឹងពីកម្មវិធីស្ដារសុខភាពដែលនាំឲ្យមនុស្សមានអាយុវែងនិងជីវិតពោពេញទៅដោយធម្មពលដោយរបៀបណាពួកគេបានសិក្សាពីក្រាំងបុរាណដែលមានឈ្មោះថាព្រះគម្ពីរហើយពួកគេបានរកឃើញអំណះអំណាងជាច្រើនដែលតាក់ទងទៅនឹងក្បួនច្បាប់សុខភាពដ៏ល្អពួកគេបានធ្វើតាមក្បួនច្បាប់សុខភាពដ៏ល្អនេះហើយក្រោយមកពួកគេមានការត្រេកអរជាខ្លាំងដែលឃើញថាវិទ្យាសាស្ត្របានបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃអ្វីដែលពួកគេបានរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះដែរអាហារប្រភេទនេះមានផលល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់ក្រុមមនុស្សផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកជនជាតិជប៉ុនដែលបានរស់នៅលើកោះតូចមួយនៃទីក្រុងអូគីណាវ៉ាជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ពួកគេភ័យច្រើនអាចរស់នៅបានរហូតដល់អាយុ100ឆ្នាំតើអាហារបែបណាដែលជួយឲ្យពួកគេមានអាយុវែងនិងមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាដូច្នេះគឺថាជាង 85% នៃអាហាររបស់ពួកគេគឺជាបន្លែធញ្ញជាតិផ្លែឈើសរាយសមុទ្រនិងសណ្ដែកសៀង
1: ការផ្ដល់ឲ្យនិងការទទួលបាន
0: តើនៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកបានរៀនពីអ្វីដែលល្អដែលជួយឲ្យអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសប្បាយរីករាយដែរឬទេប្រហែលជាអ្នកកំពុងតែឆ្ងល់ថាបើគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមិនញ៉ាំអាហារសុខភាពទាំងនេះតើឲ្យខ្ញុំញ៉ាំអាហារបែបនេះយ៉ាងម៉េចកើតនេះគឺជាឱកាសរបស់អ្នកក្នុងការជួយអ្នកផ្សេងទៀតហើយចូលចែកចាយមេរៀននេះជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកចូលអញ្ជើញពួកគេឲ្យសាកញ៉ាំបែបនេះជាមួយគ្នាចំនួន2សប្តាហ៍លោមើលចាត់ទុកថាវាជាបទពិសោធន៍មួយដ៏រំភើបទៅចុះនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ពីវាអ្នកអាចយកបន្លែផ្លែឈើដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងគុណភាពល្អមកផ្ទះរបស់អ្នកដើម្បីជួយឲ្យអ្នកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរបើសិនជាសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកមិនទាន់ចង់សាកល្បងញ៉ាំអាហារសុខភាពនេះជាមួយនឹងអ្នកទេ ឬក៏អ្នកមិនមែនជាអ្នកចំអិនអាហារសម្រាប់ខ្លួនឯងទេនោះចូលបន្ថែមបន្លែមួយចំនួនទៀតទៅលើអាហាររបស់អ្នកហើយកាត់បន្ថយសាច់សត្វឲ្យនៅក្នុងបរិមាណតិចមិនយូរប៉ុន្មានសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកនឹងមើលឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍នៃអាហារដែលមានជីវជាតិល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក
1: ដើមឈើនៃសុខភាពពេញលេញ
0: ជីវិតរបស់យើងប្រៀបបានដូចជាដើមឈើមួយដើមដែលមានមែក3ដើមដ៏រឹងមាំមួយនិងឫសជាច្រើនមែកទី1គឺជាសុខភាពខាងរាងកាយរបស់យើងមែកទី2គឺជាសុខភាពខាងផ្លូវចិត្តរបស់យើងនិងមែកទី3គឺជាសុខភាពខាងទំនាក់ទំនងរបស់យើងមែកទាំង3នេះទទួលឥទ្ធិពលពីអ្វីដែលយើងជឿដូច្នេះហើយដើមដ៏រឹងមាំគឺជាជំនឿផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណដែលមានឫសជាច្រើនសម្រាប់ស្រូបយកសេចក្តីពិតដែលយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិងសង្កេតឃើញនៅក្នុងធម្មជាតិនៅក្នុងមេរៀននេះយើងបានឃើញសេចក្តីពិតមួយដែលថាអ្នកនឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលអ្នកសាបព្រោះមានជាប់តាក់ទងទៅនឹងសុខភាពរាងកាយរបស់យើងមែនអ្វីដែលយើងញ៉ាំចូលទៅមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើថាតើយើងមានជំងឺឬក៏អត់នោះសេចក្តីពិតនេះក៏ត្រូវដែរចំពោះសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងបើសិនជាយើងបំពេញចិត្តគំនិតរបស់យើងដោយនៅគំនិតវិជ្ជមាននោះអារម្មណ៍របស់យើងក៏នឹងបានរីករាយឡើងដែរយើងក៏ទទួលនៅអ្វីដែលយើងសាបព្រោះនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើងដែរពីព្រោះនៅពេលណាដែលយើងធ្វើល្អចំពោះអ្នកណាម្នាក់នោះគេក៏ទំនងជាធ្វើល្អចំពោះយើងវិញដែរនៅពេលដែលយើងជឿលើសេចក្តីពិតនេះហើយយកវាមកប្រតិបត្តិនៅក្នុងគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតនោះយើងនឹងទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ជាច្រើនសេចក្តីពិតនេះប្រៀបបានដូចជាទឹកដែលកំពុងតែហូរចូលទៅក្នុងឫសឈើហើយជួយពង្រឹងមែកទាំងអស់ឲ្យមានភាពរឹងមាំដែលផលសម្រេចនោះគឺជាផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតនិងផ្លែដែលមានឱជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ
1: ់ស្រេចលឿនអ្នក
0: តើមេរៀននេះធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណាដែរតើអ្នកគិតថានឹងធ្វើអ្វីជាមួយនឹងព័ត៌មានដ៏មានប្រយោជន៍នេះ
2: នៅពេលដែលអ្នកស្រីសាម៉នបានសិក្សាទៅលើឥទ្ធិពលនៃអាហារដែលមានជីវជាតិហើយនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការញ៉ាំសាច់សត្វរួចមកគាត់បានសម្រេចចិត្តធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅញ៉ាំអាហារបួសទាំងស្រុងសពថ្ងៃនេះគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះ10ឆ្នាំកន្លងមកគាត់មិនមានជំងឺមហារីកទេគាត់រីករាយក្នុងការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍នៃការព្យាបាលរបស់គាត់ទៅអ្នកដតីអ្នកស្រីសាម៉នបាននិយាយថាជំងឺមហារីកមិនមែនជាការកាត់ទោសឲ្យស្លាប់នោះទេបើសិនជាយើងឆាប់ដឹងពីវាព្យាបាលវាបានទាន់ពេលរួចហើយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅដោយដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាពនោះអ្នកនឹងអាចជាសះស្បើយអ្នកស្រីសាម៉នបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាផ្នែកនីមួយៗនៃកម្មវិធីស្តារសុខភាពមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ផ្នែកទាំងអស់នៃកម្មវិធីនេះប្រៀបបានដូចជាច្រវាក់មួយខ្សែបើសិនជាកង់ច្រវាក់ណាមួយដាច់នោះច្រវាក់ទាំងមូលនឹងដាច់ចេញពីគ្នាហើយសុខភាពរបស់យើងក៏ទ្រុឌទ្រោមទៅតាមនោះដែរខ្ញុំសូមលើកទៅចិត្តបងប្អូន ឲ្យសិក្សាពីកម្មវិធីស្ដារសុខភាពរួចហើយធ្វើតាមចំណុចនីមួយនីមួយនៃគម្រោងនេះម្ដងមួយជំហានម្ដងមួយជំហាន
0: ប្រហែលជាអ្នកមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនក្នុងការបោះបង់ចោលទាំងស្រុងនៅការញ៉ាំសាច់សត្វនៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់អ្នកមានភាពប្រសើរឡើងចាប់ពីឥឡូវនេះតទៅបានសូមមើលជម្រើសដែលនឹងបង្ហាញជូននៅបន្តិចទៀតនេះហើយជ្រើសរើសវាឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបើសិនជាអ្នកចាប់ធ្វើវាពីឥឡូវនេះទៅនោះអ្នកនឹងមិនបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ណាមួយឡើយបើសិនជាអ្នកបងអង្គនៅនោះអ្នកនឹងបាត់បង់កម្លាំងសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលដែលកំពុងតែរង់ចាំអ្នកគម្រោងនេះមានភាពសាមញ្ញខ្លាំងណាស់ហើយអ្នកអាចធ្វើវាម្ដងមួយជំហានម្ដងមួយជំហានបានខ្ញុំនឹងញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើស្រស់ស្រស់និងធញ្ញជាតិថែមជា3-4ភាគទៀតឲ្យបានជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងកាត់បន្ថយការញ៉ាំសាច់សត្វខ្ញុំនឹងផ្ដោតចិត្តគំនិតរបស់ខ្ញុំទៅលើអ្វីដែលល្អខ្ញុំនឹងចែកចាយដំណឹងដ៏មានប្រយោជន៍នេះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំសូមឲ្យមានក្តីសុខជាមួយនឹងសុខភាពដែលប្រសើរជាងមុនចូរចងចាំថាអ្នកនឹងទទួលបាននូវអ្វីដែលអ្នកសាបព្រោះ
1: ចំណុចដែលគួរគិតពិចារណាតន្ទិញនឹងគិត
0: អាសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬជាសេចក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះភីលីបចំពុក4ខ8រាល់ថ្ងៃនេះតើខ្ញុំដាក់អ្វីខ្លះចូលទៅក្នុងចិត្តគំនិតហើយនឹងរាងកាយរបស់ខ្ញុំមេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណដែលបានទស្សនារឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាអ្នកនឹងបន្តទស្សនាមេរៀនស្ដារសុខភាពនេះជាបន្តទៅទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: សូមកុំភ្លេចតាមដាននៅមេរៀនបន្ទាប់យើងនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូននៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅនេះតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យហត់នឿយអាចផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅកម្លាំងធម៌ពលបានយ៉ាងដូចម្ដេច5ជំហានងាយៗដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺគាំងបេះដូងជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានយ៉ាងច្រើនការហាត់ប្រាណដែលជួយដល់ទំនាក់ទំនងដ៏យ៉ាប់យ៉ឺនរបស់អ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានជួបបងប្អូននៅពេលក្រោយទៀតសូមព្រះប្រទានពរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

ឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងដឹងថាខ្លួនយើងធ្វើខុសហើយយើងអត់ទាន់ធ្វើខុសយូរពេកទេយើងដឹងភ្លាមៗថាយើងកំពុងធ្វើខុសតែយើងអាចកែប្រែមកវិញបានឬក៏អត់ជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូយាយតាហើយនិងប៉ាម៉ាក់បងប្អូននៅក្នុងព្រះវិហារព្រមទាំងបងប្អូននៅកំពុងទស្សនាតាមការ live ផងដែររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធអញ្ចឹងខ្ញុំបាទឈ្មោះធើបករណាជាសិស្សថ្នាក់ទី12ហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលថ្ងៃនេះមានឱកាសបានមកចែកចាយនៅលើព្រះវិហារសម្បួរអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅកម្មវិធីរបស់យើងសូមសរុបចិត្តបីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបងប្អូនអព្រះបិតាព្រះជាបុត្រាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កខាន់សួរឫពោះគាត់សូមអរគុណត្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលត្រង់បានប្រទានពេលវេលាឲ្យពួកកូនបានមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងព្រះវិហារនេះហើយដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំត្រង់បងប្អូនគាត់សូមអរគុណត្រង់សម្រាប់គ្រប់យ៉ាងដែលត្រង់បានផ្ដល់ឲ្យកូនក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃកន្លងមកនេះហើយនឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដូចខ្យល់ដល់ដង្ហើមទឹកចំណីអាហារសម្លៀកបំពាក់ព្រមទាំងរបស់សពសារពើដែលត្រង់បានបង្កើតនៅលើស្ថានីយ៍នេះផងដែរសូមត្រង់ចាត់នៅព្រះញាណបោះសពបោះត្រង់មកគង់បែកូនម្នាក់ៗព្រមទាំងឲ្យពួកកូនបានយល់នៅមេរៀនដែលកូននឹងចែកចាយនៅថ្ងៃនេះផងដែរហើយកូនសូមទូលទោសចំពោះអំពើបាបដែលកូនម្នាក់ៗតែងតែប្រព្រឹត្តខុសជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែររកកិច្ចការកូនអាចស្រេចបានទេមែនសូមដាក់ទូលថ្វាយក្នុងព្រះព្រះអង្គចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមែនអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនឹងការអធិប្បាយខ្ញុំចង់សួរបងប្អូន2-3សំណួរតើបងប្អូនស្គាល់របស់នេះអត់វារៀងទូចបន្តិចអានេះបោះម៉ាក់យកមកអញ្ចឹងរបស់នេះគឺជាកញ្ចក់យើងប្រើកញ្ចក់ដើម្បីអីមើលជាពិសេសស្រីស្រីព្រឹកឡើងធ្វើអីកញ្ចក់សុខដាក់កញ្ចក់អញ្ចឹងគឺយើងប្រើកញ្ចក់ដើម្បីឆ្លោះមើលមុខរបស់យើងហើយនឹងដូចថាសន្តានសក់របស់យើងឲ្យវាស្អាតហើយរៀបចំខ្លួនមុននឹងចេញទៅណាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកញ្ចក់មានតួនាទីសម្រាប់ឆ្លោះបញ្ចាំងពីរូបរាងរបស់យើងថាយើងមើលទៅល្អហើយនៅស្អាតហើយនៅព្រោះមនុស្សយើងមុនរៀបចំខ្លួនចេញទៅក្រៅមិនកាន់តែងើបភ្លាមចេញទៅប្រយ័ត្នមានលប់មុខមួយទឹកឲ្យសក់ឲ្យស្ពឹងព្រឹកឡើងចេញហ៊ានចេញក្រៅអត់ចុះអត់អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការឆ្លោះកញ្ចក់ដើម្បីមើលពីរូបរាងរបស់យើងសិនហើយកញ្ចក់ដែលកុហកយើងអត់អត់ទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រឡាក់បើថាមុខយើងប្រឡាក់យើងប្រកាសជាឃើញមានស្នាមប្រឡាក់មួយនៅលើមុខហើយអញ្ចឹងកញ្ចក់វាអត់កុហកយើងទេវាតែងតែប្រាប់ការពិតជានិច្ចអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតយើងជាគ្រីស្ទានក៏ដូចគ្នាព្រះបានផ្ដល់នៅកញ្ចក់មួយសម្រាប់ឲ្យយើងឆ្លោះជាប្រចាំថ្ងៃតើដឹងតើកញ្ចក់នឹងជាអ្វីអត់អញ្ចឹងកញ្ចក់នោះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានសន្តានស្ថិតក្នុងព្រះគម្ពីរមួយនេះអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពីរបៀបប្រើនៅកញ្ចក់ពិសេសមួយនេះព្រោះខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនជាច្រើនអត់ទាន់បានដឹងនៅរបៀបប្រើប្រាស់នៅព្រះគម្ពីរនេះបានត្រឹមត្រូវទេហើយនឹងរៀនពីរបៀបដែលយើងអាចទទួលបានព្រះពរនៅតាមព្រះគម្ពីរមួយនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំនួន3ចំណុចចង់មកចែកចាយដោយចំណុចទី1មើលឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក1ខ23បានចែងថាត្បិតបើអ្នកណាស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយតែមិនប្រព្រឹត្តតាមអ្នកនោះប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលឆ្លោះមុខក្នុងកញ្ចក់អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះលោកយ៉ាកុបគាត់បានប្រៀបធៀបគ្រីស្ទានរបស់យើងទៅនឹងមនុស្សដែលឆ្លោះកញ្ចក់ចឹងមនុស្សដែលឆ្លោះកញ្ចក់ហ្នឹងមិនចឹងការអានព្រះគម្ពីរគឺមិនមែនត្រឹមតែជាការអានឲ្យចប់ចប់ឲ្យចប់តែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃព្រឹកឡើងក្រោកមកអានចប់តែមួយមិនយល់ន័យក៏បានដែរអានតែចប់បានហើយចឹងការអានព្រះគម្ពីរគឺមិនមែនប៉ុណ្្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែយើងអានព្រះគម្ពីរដើម្បីពិនិត្យមើលចិត្តខាងក្នុងរបស់យើងថាយើងនឹងបានបរិសុទ្ធហើយឬនៅឧទាហរណ៍ដូចនៅពេលដែលយើងអានក្នុងព្រះគម្ពីរមួយដែលនៅក្នុងនោះបានចែងថាត្រូវស្រឡាញ់សត្រូវអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតនៅក្នុងចិត្តហើយមើលក្នុងចិត្តរបស់យើងថាតើយើងមានស្អប់នរណាម្នាក់ឬក៏អត់តើយើងមានសត្រូវនៅឯណាឬក៏អត់ឬក៏ដល់កន្លែងមួយដែលថាកុំនិយាយភូតភរអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតហើយថាតើយើងកំពុងមានលាក់បាំងរឿងអីមួយនៅក្នុងចិត្តឬក៏អត់សូមបើកទៅព្រះគម្ពីរមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ Hebrew ចំពុក4ខ12 If you have the Bible please turn to Hebrews chapter 4 verse 12អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនពីព្រោះឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះនោះរស់នៅហើយពូកែផងក៏មុតជាងដាវណាមានមុខពីរទាំងធ្លុះចូលទៅទោះតែកាត់ប្រលឹងនឹងវិញ្ញាណហើយសន្លាក់នឹងខួរឆ្អឹងដាច់ពីគ្នាទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិតដែលចិត្តគិតដែលសម្រេចដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះបានប្រាប់ថាព្រះបន្ទូលគឺមុតជាងអ្វីៗទាំងអស់ដែលអាចចាក់ធ្លុះដល់
ទាំងវិញ្ញាណកាត់ដាច់ទាំងឆ្អឹងដាច់ពីគ្នាផងអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺពិតជាមានអំណាចនិងឥទ្ធិពលដែលអាចជ្រាបចូលទៅដល់ក្នុងចម្រៅចិត្តរបស់យើងទោះបីជាចិត្តរបស់យើងជ្រៅខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអាចជ្រាបទៅដល់ដែរដូច្នេះហើយកុំខ្លាចក្នុងការអានព្រះគម្ពីរហើយខ្លាចឃើញកំហុសរបស់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងអានព្រះគម្ពីរយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះធ្វើបែបនេះខុសឬក៏ធ្វើបែបនោះខុសមែនឬក៏អត់បើសិនបើយើងមានថាការដែលយើងធ្វើឬក៏អំពើរបស់យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាពិតជាខុសផ្ទុយនឹងព្រះគម្ពីរមែនដូច្នេះយើងគួរតែកែប្រែចិត្តហើយចេញពីអំពើទាំងអស់នោះឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងដឹងថាខ្លួនយើងធ្វើខុសហើយយើងអត់ទាន់ធ្វើខុសយូរពេកទេយើងដឹងភ្លាមៗថាយើងកំពុងធ្វើខុសតែយើងអាចកែប្រែមកវិញបានឬក៏អត់បានឬក៏អត់បានគឺយើងនៅមានពេលដើម្បីនឹងកែប្រែចិត្តក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងធ្វើខុសហើយយើងអត់ដឹងទេថាយើងកំពុងតែធ្វើខុសតែយើងនៅប្រព្រឹត្តទៀតអត់ច្បាស់ជាប្រព្រឹត្តឲ្យត្រូវអត់ដោយសារយើងអត់ដឹងថាខ្លួនយើងកំពុងតែមានកំហុសទេអញ្ចឹងយើងនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើនឹងដដែលជារហូតមករហូតទៅដល់ពិបាកក្នុងការស្រោចស្រង់មកវិញមិនមែនមានន័យថាយើងមិនអាចកែខ្លួនបានទេក៏ប៉ុន្តែវាពិបាកដើម្បីនឹងវិលមករកសេចក្តីល្អវិញចឹងចំណុចទី2កុំធ្វើជាមនុស្សឆាប់ភ្លេចអ្នកណាខ្លះនៅក្នុងព្រះវិហារនេះជាមនុស្សឆាប់ភ្លេចបាទមានច្រើនឡើងតែមិនថាតែម្ចាស់ចាស់ទេសំបីតែក្មេងៗដូចជាពួកខ្ញុំក៏ឆាប់ភ្លេចដែរពេលខ្លះម៉ាក់ញ៉ៃម៉ាន់តិចម៉ាំភ្លេចមិនហ្នឹងដើរម៉ាន់តិចភ្លេចបាត់ធ្លាប់បាត់ធ្លាប់ចឹងណាក៏ធ្លាប់ភ្លេចដែរចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក1ខ24បាននិយាយថាអ្នកនោះគ្រាន់តែមើលខ្លួនរួចចេញបាត់ទៅហើយក៏ភ្លេចពីបែបភាពខ្លួនជាយ៉ាងណាភ្លាមសម្បីតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់ដែរថាអ្នកដែលឆ្លកកញ្ចក់កាន់តែមើលមកផ្លេតតែដើរចេញទៅផ្លេចបាត់អញ្ចឹងចំណុចនេះរៀងគ្រោះថ្នាក់បន្តិចប្រសិនបើយើងឆាប់ផ្លេចនៅត្រង់ចំណុចនេះឧទាហរណ៍ដូចកូនក្មេងពេលដែលគេឆ្លកកញ្ចក់ឃើញមុខគេឬក៏មាត់គេហ្នឹងប្រឡាក់ជាប់នំអីដែលគេញ៉ាំទៅឧទាហរណ៍ថាក្រែមសូកូឡានៅជាប់បបូរមាត់តែដល់ពេលឈប់ពីឆ្លកកញ្ចក់រត់ចេញទៅលេងបាត់ចឹងក្មេងៗគ្រាន់តែមើលមកផ្លេតឃើញតែខ្លួនប្លែកហើយក៏ប៉ុន្តែអាចបានខ្វល់ច្រើនទេហើយក៏ផ្លេចដើរចេញទៅលេងទៀតពេលទៅលេងហ្នឹងក៏បានចាប់អារម្មណ៍ថាខ្លួននៅប្លែកមកដែរក្មេងៗតើពួកគាត់អាចមានចិត្តចង់លាងសម្អាតឲ្យខ្លួនឯងបានស្អាតឲ្យខ្លួនឯងអត់ច្បាស់ជាភាកច្រើនមិនសូវទេមានភាកតិចណាស់ដែលអាចនឹងចង់លាងសម្អាតខ្លួនបានស្អាតចឹងលុះត្រាតែឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេមកប្រាប់ថាមាត់ខ្លួនឯងប្លែកហើយមិនទេមកលាងទឹកចេញបើមិនចឹងទេអត់ឲ្យចេញទៅលេងក្រៅទេចឹងគឺតតតែមានការមើលថែទាំពីឪពុកម្ដាយចិត្តយើងម្នាក់ក៏ដូចគ្នាយើងអាចនឹងធ្វើខុសហើយភ្លេចក៏ប៉ុន្តែនៅមានអ្នកណាដែលចាំជួយលាងសម្អាតចិត្តរបស់យើងគឺច្បាស់ជាព្រះហើយដែលទ្រង់តែងតែហៅយើងព្យាយាមហៅឲ្យយើងមកកែប្រែចិត្តរបស់យើងចេញចឹងពាក្យភ្លេចនៅត្រង់ចំណុចនេះមិនមែនសំដៅលើការចងចាំមិនល្អនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាសំដៅទៅលើការដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់មិនយកចិត្តទុកដាក់ហ្មងដូចកូនក្មេងពេលគាត់ឆ្លងកញ្ចក់គាត់ដឹងតែគាត់ប្រឡាក់អត់គាត់ច្បាស់ជាឃើញហើយគាត់ច្បាស់ជាដឹងហើយថាមុខខ្ញុំប្រឡាក់ក៏ប៉ុន្តែគាត់បានយកចិត្តទុកដាក់នឹងមុខមាត់នឹងអត់ច្បាស់ជាអត់ទេគាត់ចង់ទៅលេងជាងអញ្ចឹងគាត់ក៏នឹងចេញទៅក្រៅទៅឧទាហរណ៍មួយទៀតប្រៀបដូចជាយុវជនមួយក្រុមនៅពេលដែលចូលក្នុងព្រះវិហារស្ដាប់លោកគ្រូកង្វៀលឬក៏ណាម្នាក់អធិប្បាយហើយបកស្រាយយ៉ាងទៅគាត់ច្បាស់ជាមានចិត្តថាអូចេញទៅវិញខ្ញុំចង់កែប្រែចិត្តរបស់ខ្ញុំចង់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចេញផុតពីទ្វារព្រះវិហារបានបន្តិចមិត្តភក្តិមកដល់បបួលអេតោះដល់លេងទៅបាត់អញ្ចឹងយើងឃើញថាពួកគាត់មិនមែនភ្លេចទេក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ដោយគិតថាវាមិនសូវសំខាន់អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងភ្លេចកុំឲ្យយើងឆាប់ភ្លេចយើងគួរកត់ត្រាឬក៏ចំណាំនៅខព្រះគម្ពីរទាំងអស់នោះដោយយើងអាចកត់វានៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃក៏បានឬក៏សៀវភៅកំណត់ត្រារបស់យើងក៏បានអញ្ចឹងសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើនជំពូក119ខ11So the next Bible is in Psalms chapter 119 verse 11. ចាំខ្ញុំសូមអានជូនទូលបង្គំបានកំណត់ចាំព្រះបន្ទូលទ្រង់ទុកនៅក្នុងចិត្តប្រយោជន៍កុំឲ្យទូលបង្គំធ្វើបាបនឹងទ្រង់ឡើយចឹងនៅក្នុងខនេះគេបាននិយាយថាម៉េចគេបាននិយាយថាទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងសំដៅលើណាគេគឺសំដៅលើយើងម្នាក់ម្នាក់ហើយថាយើងបានកត់ចំណាំនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហ្នឹងទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនេះមិនទុកនៅក្នុងសភៅណាប៉ុន្តែគាត់ទុកនៅក្នុងចិត្តតែម្ដងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងបានចាំនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយ
យើងប្រកាសជាមិនធ្វើបាបទាស់នឹងព្រះទេយើងព្យាយាមគោរពតាមក្រឹតវិន័យឬក៏ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចទី3គឺធ្វើតាមទៅបានពោធ្វើតាមទៅបានពោនឹងមានន័យថាម៉េចធ្វើតាមអញ្ចឹងពាក្យថាធ្វើតាមត្រង់នេះគឺចង់ឲ្យយើងមិនមែនធ្វើត្រាប់តាមគ្នាទេណាមិនឃើញពួកម៉ាក់យើងធ្វើឡប់ឡប់អីធ្វើតាមទេត្រង់នេះសំដៅទៅលើនៅពេលដែលព្រះបានមានបន្ទូលមកកាន់យើងហើយយើងយកចិត្តទុកដាក់ហើយប្រព្រឹត្តតាមអ្វីដែលត្រង់បានបង្គាប់បញ្ជានោះដោយកាលពីសម័យដើមព្រះបានឲ្យសាវករបស់ត្រង់ធ្វើអីគឺត្រង់បានចាត់ឲ្យពួកសាវករបស់ត្រង់ចែកចាយនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សដទៃទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេបានស្គាល់ព្រះដល់ចំនួនយើងយើងក៏នៅតែធ្វើដូចគ្នាហើយយើងត្រូវកាន់វាឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនពីព្រោះការធ្វើតាមនេះហើយគឺជាប្រភពនៃព្រះពរដែលព្រះនឹងចាក់មកកាន់យើងម្នាក់ម្នាក់ដូចនៅក្នុងខ25បាននិយាយថាតែអ្នកណាដែលពិនិត្យមើលក្នុងក្រឹតវិន័យដល់គ្រប់លក្ខគឺជាក្រឹតវិន័យខាងឯសេរីភាពហើយក៏ជាប់ចិត្តចំពោះឥតមានផ្លេចសេចក្តីដែលស្ដាប់នោះឡើយគឺបានប្រព្រឹត្តតាមវិញអ្នកនោះនឹងមានពរក្នុងគ្រប់ទាំងការដែលខ្លួនធ្វើទាំងប៉ុន្មានចឹងនៅក្នុងខនេះក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងដែរថាអ្នកដែលបានកាន់តាមនឹងធ្វើតាមក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននោះនឹងទទួលបានព្រះពរពីព្រះ So the third point is action leads to blessings. As we already know, many people will know God's commandment and they like study a lot. But not all of them keep the commandments right away. They might do wrong thing against God's law. But God said that those who keep God's commandment and keep practice good, they will receive the blessings from God because the action is the source of blessings from God. មួយទៀតពរជ័យរបស់ព្រះគឺមិនមែនធ្លាក់មកលើមនុស្សដែលស្គាល់ឬក៏ដឹងច្រើនអំពីព្រះទេក៏ប៉ុន្តែគឺនឹងបានប្រទានមកដល់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមនិងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះពាក្យកន្លឹះមួយទៀតនៅក្នុងខ25គឺពាក្យក្រឹតវិន័យខាងឯសេរីភាពក្រឹតវិន័យខាងឯសេរីភាពអញ្ចឹងសម្រាប់មនុស្សយើងម្នាក់ៗអាចគិតថាសេរីភាពពិតប្រាកដដែលយើងគួរទទួលបានយើងគួរមានគឺជាការធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តរបស់យើងអាហ្នឹងជាសេរីភាពអត់វាប្រកាសជាសេរីភាពរបស់ពួកយើងម្នាក់ៗហើយក៏ប៉ុន្តែព្រះបានមានបន្ទូលថាការធ្វើតាមព្រះបន្ទូលទើបយើងអាចមានសេរីភាពពិតគឺជាសេរីភាពអំពីអំពើបាបសេរីភាពពីការស្ដាយក្រោយនិងសេរីភាពពីទុកព្រួយផ្សេងផ្សេង So each one of us might want to get freedom. We want to do what we like more than what we should do because sometimes what we are going to do is really bad and can affect our life really hard. So God told us that the real freedom is by doing according to God's law so that we can be free from the sin, free from the regret, and from every sadness that we have in our heart. ឧទាហរណ៍បើសិនបើយើងចង់បើយើងធ្វើតាមតែចំណង់ចំណូលចិត្តឬអ្វីដែលយើងគិតថាត្រូវឧទាហរណ៍ថាដូចយើងទៅឆ្លោះកញ្ចក់អញ្ចឹងយើងឃើញមុខរបស់យើងនៅក្នុងកញ្ចក់មានប្លាកខ្ជុងនៅលើថ្ពាល់អញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថាអត់អីផងវាមិនសូវសំខាន់ទេយើងក៏ចេញទៅក្រៅដោយទុកឲ្យនៅតែប្លាកអត់លៀងចេញទេអញ្ចឹងតាមរយៈហ្នឹងយើងគេមើលមកឃើញថាយើងស្អាតបាតឬក៏អត់ស្អាតបាតឬក៏អត់បើយើងនៅមានប្លាកអីនៅមុខអញ្ចឹងអត់យើងប្រកាសជាមិនទាន់ស្អាតទេអានេះយើងចង់ធ្វើតាមតំណែងចិត្តរបស់យើងយើងអត់ខ្វល់ទេទោះបីប្លាកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងធ្វើតាមអ្វីដែលថាពុកម្ដាយយើងប្រាប់ថាកូនណាមុខកូនឯងប្លាកហើយទៅលៀងចេញទៅយើងទៅឆ្លោះមើលឃើញប្លាកមែនហើយយើងក៏ទៅលៀងចេញអានឹងឥឡូវយើងបានស្អាតបាតអត់ស្អាតអញ្ចឹងអានឹងគឺជាការធ្វើតាមនៅអ្វីដែលពុកម្ដាយរបស់យើងបានប្រាប់អញ្ចឹងដូចគ្នាជាមួយនឹងគ្រីស្ទានរបស់យើងដែរនៅពេលដែលព្រះបានប្រាប់ថាការដែលយើងធ្វើនឹងខុសហើយយើងគួរតែកែប្រែវាចេញហើយយើងបានធ្វើតាមការដែលព្រះបានប្រាប់នឹងតែយើងបានបរិសុទ្ធជាងមុនឬក៏អត់ច្បាស់ជាបានហើយតែស្អាយើងបានគោរពតាមនៅអ្វីដែលព្រះបានប្រាប់យើងអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលគឺជាអ្នកដែលជួយលាងសម្អាតជីវិតយើងឲ្យមានពន្លឺឡើងវិញឲ្យបានស្អាតបាតហើយនឹងបរិសុទ្ធដូចកាលដែលព្រះយេស៊ូវបានមកនៅលើផែនដីនេះអញ្ចឹងសរុបមកវិញ3ចំណុចនៅថ្ងៃនេះនៅពេលដែលយើងអានព្រះបន្ទូលកុំអានឲ្យតែចប់ចុងចាប់ដើមហើយដើរតបាត់អត់ខ្វល់ទី2កុំធ្វើជាមនុស្សឆាប់ភ្លេចឬក៏ចាត់ទុកថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជារឿងដែលមិនសូវមានប្រយោជន៍ដល់យើងត្រូវចងចាំទុកនៅអ្វីដែលព្រះបានចែងមកហើយនឹងទី3សំខាន់បំផុត
យើងត្រូវធ្វើតាមនិងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលទាំងអស់នោះដោយសារវាគឺជាប្រភពនៃព្រះពរដែលព្រះនឹងចាក់មកយើង So in conclusion first point we need to read the Bible but not just finish it and go out without thinking we need to pay full attention to the Bible because they are important second point don't be a forgetter keep in mind what God has told us and lastly the most important point follow what God told us because it's most important thing we should do in our life and the Bible is the mirror which can reflect our character and what we have in our mind like the bottom of our mind and it's the thing that help us to clean ourselves and make ourselves holy like Jesus Christ ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំក្រៃសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើតាមនៅចំណុចទាំង3នេះហើយនឹងសូមអធិដ្ឋានដល់ព្រះដើម្បីឲ្យទ្រង់ជួយផ្ដល់កម្លាំងក្នុងការប្រព្រឹត្តតាមនៅអ្វីដែលទ្រង់បានប្រាប់ឲ្យយើងធ្វើពីព្រោះយើងមិនអាចធ្វើវាតែម្នាក់ឯងបានទេចឹងចុងក្រោយសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងអស់លោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់មុខម្ហូបថ្មីដែលខ្ញុំនឹងត្រូវលើកជូនបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះនឹងជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងបានរីករាយនឹងទស្សនាជាមួយនឹងការលើកជូនជាមួយនឹងមុខម្ហូបថ្មីនេះផងដែរបាទជាមួយនឹងមុខម្ហូបយើងនៅថ្ងៃនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងបានរៀននៅមុខម្ហូបមួយដែលមានឈ្មោះថាភ្លាតៅហ៊ូបាទពុកម៉ែបងប្អូនទីធប់តបានលើជាមួយនឹងការភ្លាដូចជាសាច់ត្រីភ្លាជាមួយនឹងសាច់កោហើយពេលលើពេលនេះពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានឹងបានកលេចមើលឃើញថាវ៉ាវគេភ្លាតៅហ៊ូវិញម្ដងបាទនេះគឺជាមុខម្ហូបបួសមួយដែលយើងចង់បង្ហាញថាមុខម្ហូបបួសនេះក៏អាចធ្វើបានប្រើជំនួសជាមួយនឹងតៅហ៊ូផងដែរបាទអញ្ចឹងជាមួយនឹងមុខម្ហូបរបស់យើងទាំងអស់គ្នានេះគឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរកបាទជាមួយគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺមានតៅហ៊ូយើងគឺយើងចិតជាបន្ទះស្ដាងស្ដាងល្មមហើយខ្ញុំបានយកតៅហ៊ូនេះយកបានវាទឹកត្រាំជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវបាទហើយនឹងជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចរួមជាមួយនឹងខ្លាញ់បន្តិចបាទហើយយើងមានផ្សិតក្រៀមសាច់ក្រៀមរបស់ខ្ញុំគឺយើងបានត្រាំទឹកឲ្យហាន់វាហើយខ្ញុំបានយកវាទៅត្រឡប់ជាមួយនឹងខ្លាញ់បាទហើយនឹងមានដូចជាសណ្ដែកដីហើយជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងជីគ្រប់មុខទាំងអស់បាទបើសិនជាជីគ្រប់មុខនេះពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអាចរោយជីអាណាបានច្រើនផៃជីល្អជាមួយនឹងម្ហូបនេះបាទជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាខ្ទិះដូងអំបិលនិងស្ករបាទអ្វីដែលមានមួយទៀតគឺជាមួយនឹងគ្រឿងបុករបស់យើងគ្រឿងបុករបស់ខ្ញុំគឺមានដូចជាកុលស្លឹកគ្រៃរួមជាមួយនឹងកុលជីវ៉ាន់ស៊ុយក៏រួមជាមួយនឹងម្ទេសរួមជាមួយនឹងខ្ទឹមសផងដែរគឺខ្ញុំបុកពួកវាបញ្ចូលគ្នាដើម្បីយើងនឹងចាប់ផ្ដើមញាំជាមួយនឹងភ្លាតៅហ៊ូរបស់យើងនេះបាទចំណែកខ្ទិះដូងវិញគឺយើងអស់គ្នាត្រូវការកូរវាឲ្យរាងខាប់បន្តិចពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអាចប្រើខ្ទិះដូងដូចជាខ្ទិះដើមក៏បានឬខ្ទិះពីសាច់ដូងយើងតែម្ដងក៏បានហើយនឹងខ្ទិះម៉ក់ពីកំប៉ុងក៏បានបាទដូច្នេះជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាទទួលបានជ្រាបដឹងជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់មុខម្ហូបនេះឥឡូវនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាក៏លើកមើលជាមួយនឹងវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទយើងមានចានសមួយសម្រាប់ធ្វើការញាំរបស់យើងបាទជាមួយនឹងការធ្វើដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំតែងតែដាក់ជាមួយនឹងជីមុនគេបងអស់ខ្ញុំដាក់ជីជីគ្រប់មុខរបស់យើងគឺដាក់ទាំងអស់មកគឺមានដូចជាជីនាងវងជីឆ្អាបដែលខ្លះហៅជីសឹកជីជ្រូកជីកភ្លូអីចឹងទៅមានជីវ៉ាន់ស៊ុយក៏ដូចមានដូចជីជីអណាហើយនឹងជីអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលតាមពុកម៉ែជឿចិត្តដូចជីជីអង្កាមអីចឹងជាដើមបាទជាមួយនឹងនេះហើយគឺខ្ញុំបានដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមតែម្ដងខ្ទឹមក្រហមជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះក៏ចាញ់នៅជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមដោយសារវាស្រស់ស្រស់វាធ្វើឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុលនៅក្នុងមុខម្ហូបរបស់យើងបាទហើយជាមួយនឹងតៅហ៊ូវាគឺដូចជាលក្ខណៈមុខម្ហូបញាំអញ្ចឹងហើយនឹងផ្សិតយើងចាក់ចូលនឹងញាំចូលគ្នាតែម្ដងបាទហើយមួយទៀតគឺគ្រឿងបុករបស់យើងបាទបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់លីអំបិលបន្តិចណាយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការប្រៃពេកប៉ុន្តែយើងមានប្រើជាមួយនឹងស្ករអំបិលរបស់យើងបាទស្ករអំបិលរបស់យើងមុខម្ហូបនេះយើងអាចដាក់វារៀងផ្អែមបន្តិចប៉ុន្តែវាមិនជាបញ្ហាដល់សុខភាពពីព្រោះយើងជ្រើសរើសជាមួយនឹងស្ករដែលផ្ដល់សុខភាពល្អសម្រាប់យើង បាទឥឡូវនេះក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងច្បាច់ក្រូចឆ្មាបាទជឿជាក់ថាពុកម៉ែខ្លះគឺគាត់ជឿជាក់រសជាតិជូរបន្តិចកាលណាមកម្ហូបនេះបើសិនជាជូរគឺឆ្ងាញ់បើសិនជាអត់សូវជូរទេក៏អត់សូវឆ្ងាញ់ប្រហែលដែរគឺយើងត្រូវការវារៀងបានមួយជូរហើយនឹងខ្ញុំក្លិនក្រូចឆ្មាបន្តិចមកដើម្បីវាបានកាត់ក្លិនតៅហ៊ូពីព្រោះតៅហ៊ូនៅពេលដែលយើងត្រាំគ្នាជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវគឺវារៀងឲ្យខ្លាញ់ចម្លែកបន្តិចបាទយើងចាប់ផ្ដើមច្របាច់យកតែម្ដងដើម្បីឲ្យអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺវាបានចូលគ្នាបាទជីរបស់យើងជាពិសេសគឺជីរបស់យើងគឺយើងចង់វាចូលលក្ខណៈទក់ទក់បន្តិចដើម្បីឲ្យមុខម្ហូបយើងមើលទៅគឺវាទន់ចូលគ្នាទាំងអស់ដោយសារតែបន្លែរបស់យើងគឺទន់នឹងឆ្អិនលើកលែងតែជីគឺវាអត់ទាន់ឆ្អិននេះមកមហោភ្លារបស់យើងគឺបានរួចរាល់ជាស្រេចបាទជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណនឹងបានរៀនពីមុខមហោបនេះហើយទីចុងក្រោយគឺដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគឺខ្ទិះរបស់យើងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមកូរខ្ទិះហើយយើងនឹងស្រោចខ្ទិះចូលជាមួយនឹងក្នុងមុខមហោបយើងតែម្ដងបាទខ្ទិះជាមួយនឹងខ្ទិះរបស់យើងអាចដាក់អំបិលបន្តិចឲ្យវាមានរសជាតិប្រៃឡែមៗ បាទឥឡូវនេះខ្ទិះដូងរបស់យើងគឺបានឡើងខាប់ល្មមដូចជាស្រេចហើយនៅពេលដែលយើងវារួយហើយនៅពេលដែលយើងដួសមុខម្ហូបយើងទៅដាក់លើចានមួយដែលស្អាតសម្រាប់ការទទួលទានពុកម៉ែអាចស្រោចជាមួយនឹងខ្ទិះដូងនៅពីលើផងដែរបាទបាទនេះគឺជាមុខម្ហូបភ្លាស្តាហ៊ូរបស់យើងគឺបានរៀបរាប់ជាស្រេចហើយបន្ទាប់ពីយើងអស់គ្នាបានរងាស់ខ្ទិះរបស់យើងឲ្យឡើងខាប់គឺយើងបានស្រោចជាមួយនឹងមុខម្ហូបរបស់យើងបាទអញ្ជើញជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងបានសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការលើកបង្ហាញក្នុងការធ្វើម្ហូបភ្លាតាហ៊ូរបស់យើងនេះជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងបានយកការលើកបង្ហាញនេះទៅធ្វើក៏ដូចជានៅធ្វើក្រុមគ្រួសាររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាក៏ព្រមទទួលជាមួយនឹងភ្ញៀវដែលមកពីអាស៊ីរបស់យើងដែលគាត់ជួយចិត្តញ៉ាំម្ហូបអាហារហិលបន្តិចជាថានឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់អស់គ្នានឹងផ្លេចមាត់ជាមិនខានបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក៏បានឈានចូលទៅដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
1: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមផ្សាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Channel Models
1: ហើយថ្ងៃផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តសិក្សានៅមេរៀនថ្នាក់ថ្ងៃបោះសុខរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី8ដែលមានចំណងជើងថាសេចក្តីជំនឿដ៏មុតមាំរបស់លោក Clap ហើយនិងលោក Yuswe អញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅសិក្សានៅថ្ងៃនេះសូមសូមជ្រាបដើម្បីនឹងឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមជ្រាបជ្រាបទេឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរគុណត្រង់សម្រាប់ឱកាសសាជាថ្មីដើម្បីមកសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយសម្រាប់ពេលវេលាដើម្បីរៀនអំពីវីរៈបរិសុទ្ធទាំងពីរនៅក្នុងមេរៀននេះបេតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះញាណបរិសុទ្ធមកសន្ធិដ្ឋលើអស់ទាំងអ្នកដែលស្ដាប់នៅកម្មវិធីនេះផងដែរគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: អាមែន
2: បាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក13ខ7ចូលនឹកចាំពីពួកអ្នកនាំមុខដែលបានផ្សាយព្រះបន្ទូលមកអ្នករាល់គ្នាត្រូវតែត្រាប់តាមសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកទាំងនោះទាំងពិចារណាមើលជុំបំផុតនៃកិរិយាគេផង
1: នេះសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំនៅក្នុងសមរភូមិអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅបន្តសិក្សាតកតងទៅនឹងសេចក្តីជំនឿរបស់បុរស២នាក់ដែលបងបានអធិដ្ឋានខាងលើថាយើងនឹងសិក្សាអំពីបុរសដ៏អង្អាចគឺជាអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿ២នាក់គឺលោកCollab ហើយនឹងលោក Yuswe បាទអញ្ចឹងយើងនឹងទៅសិក្សាលម្អិតថាតើលោក Collab គាត់ជាអ្នកណាហើយថាតើលោក Yuswe គាត់ជាអ្នកណាឲ្យប្រកាសថាតើមុននឹងគាត់ខ្លាយទៅជាឈ្មោះ Yuswe នឹងគាត់ដំបូងគាត់ឈ្មោះអីបាទអញ្ចឹងថាតើលោក Collab នឹងគាត់ជាកូនរបស់អ្នកណានោះផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនគិរណីជំពូក13ខ6គឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងថា Collab ជាកូនយេពូណេក្នុងពូជអំបូយូដា1យើងឃើញឈ្មោះរបស់លោក Caleb នេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនគិរណីនេះគឺយើងឃើញថាក្នុងរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលល្បីហើយជារឿងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់ចាំមិនភ្លេចទេតកតងទៅនឹងការដែលលោកម៉ូសេចាត់ឲ្យកូនចៅអ៊ីស្រាអែលតកតងទៅនឹងការទៅស៊ើបអង្កេតទៅក្នុងទឹកដីកាណាននោះដើម្បីឲ្យបុរសទាំង2នាក់នេះដើម្បីឲ្យបុរសទាំង12នាក់នេះគឺចូលទៅក្នុងស៊ើបអង្កេតថាតើយើងគួរតែមានច្រកណាដើម្បីចូលទៅវ័យលោកទីក្រុងនោះហើយថាតើនៅក្នុងទីក្រុងនោះប្រជាជននៅទីនោះមានអីគេខ្លះតកតងនឹងដំណាំផ្លោផ្លែគឺរបៀបថាយើងទៅស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងទីក្រុងនោះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងលោកម៉ូសេគាត់ក៏បានចាត់ចែងបរោះតាមពូជអំបូទាំង12ហើយក៏ឲ្យពួកគាត់ចេញទៅនៅក្នុងទាំង12នោះគឺមានបរោះ2នាក់នេះដែរគឺលោក Yuswe ហើយនិងលោក Clap អញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះយើងនិយាយថារឿងលោក Clap មុនចោះអញ្ចឹងលោក Clap គឺជាកូនរបស់យេពូណេហើយគាត់នេះឯងគឺជាអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿហើយហ៊ានអះអាងបាទហ៊ានអះអាងហើយហ៊ានលើកទឹកចិត្តទៅដល់ប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនោះផងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងនេះគឺមិនមែនគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេគឺយើងមានសេចក្តីលម្អិតទៅមុនទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសង្ខេបជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងថាពេលដែលប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលនិយាយទៅគឺស្កលសម្ព័ន្ធទាំង12ហ្នឹងបានចូលទៅដល់ទឹកដីកាណានដើម្បីនឹងស៊ើបអង្កេតហើយគឺគេឃើញនៅទីនោះមនុស្សធំធំមានបន្លែផ្លែឈើជាច្រើនហ្នឹងពពពេញទៅដោយសម្បូរទៅដោយទឹកដោះហើយមនុស្សនៅទីនោះរស់នៅដោយយើងមានភាពខ្វះខាតទេតកតងនឹងដំណាំផលកសិកម្មនឹងផងដែរអញ្ចឹងពេលដែលគេទៅអញ្ចឹងមាន10នាក់គេបាននាំគ្នាត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែ ក្នុងការដែលគេត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺគេបានបេះទំពាំងបាយជូរបាទថ្លៃទំពាំងបាយជូរហ្នឹងបើយើងខ្មែរយើងហៅចង្កោមចង្កោមណាបាទមកចង្កោមវាគឺលីសែងដាក់សែងគ្នា2 3នាក់ទៅបានសែងមកបានគឺច្រើនមែនទែនគឺមានផ្លែផ្លែធំធំហើយប៉ែមឆ្ងាញ់ទៀតជាងនៅពេលដែលពួកគេបានម៉ូចាញ់ពីសើបអង្កេតហើយគេបានម៉ូដល់ជំរំពជារីអ៊ីសរ៉ាអែលវិញគឺគេនាំគ្នារអ៊ូនាំគ្នាខ្លាចនាំគ្នាត្អូញត្អែដាក់លោកម៉ូសេថាយើងមិនអាចធ្វើច្បាំងឬក៏យើងមិនអាចទៅវាយលោកទីក្រុងនេះបានទេព្រោះទីក្រុងនេះបាទមានគេហៅថាមានមនុស្សធំធំហើយទប់គេរឹងមាំណាស់សម្បីតែកំផែងគេក៏រឹងមាំដែរទោះបីបើសិនតែប្រៀបធៀបមកគេគឺគេប្រៀបដូចជាយក្សយើងប្រៀបដូចជាកណ្ដូបអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាការក្លាហានមួយជាភាពអង្គអាចក្លាហានមួយរបស់លោកយូស្វេនិងកាឡាបគឺពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានអះអាងថាទោះបីជាយើងមិនក្តោយទោះបីឃើញមនុស្សនេះធំធំកំផែងគេខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែក្តោយក៏ប៉ុន្តែទ្វារទាំងអស់នេះឬក៏របស់ទាំងអស់នេះមិនមែនសម្រាប់ពួកគេទេការពារពួកគេអត់បានទេដោយសារតែយើងមានព្រះអញ្ចឹងដូច្នេះហើយកក់ចូលទៅកុំឲ្យខ្លាចពួកគេឡើយបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងឃើញអំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោក Caleb នេះផងដែរ
2: ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងដើមជំពូក14សាអ៊ីស្រាអែលបែរទៅជារោគរអ៊ូរទាំនឹងម៉ូសេហើយនឹងអារ៉ុនហើយនឹងយូស្វេនិង Caleb ទៀតផងហើយសឹងតែចង់ទៅនឹងគប់គេចោលសម្លាប់គេចោលទៅនឹងដឹកទុំថ្មនៅក្នុងចំណុចនេះយើងឃើញហើយនៅក្នុងកាពីជនកេនីជំពូក14ខ6រហូតដល់ខ10ជាងយើងឃើញថាកាឡេបហើយនឹងយូស្វេគាត់ជាមនុស្សដ៏ក្លាហានគាត់មិនខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ឡើយទោះបីជាគាត់ដឹងថាគេចង់សម្លាប់គាត់ឯងនឹងថ្មតែសារពួកគាត់ពីរអ្នកជំទាស់ជាមួយនឹងអ្នកដែលទៅស៊ើប10អ្នកផ្សេងទៀតនោះគាត់ក៏ហែកកៅរបស់គាត់រត់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាលជំនុំទាំងនិយាយប្រាប់គេខំលើកទឹកចិត្តថាបងប្អូនការនេះបើសិនជាព្រះចាត់ចែងឲ្យយើងទៅហើយគឺវានឹងកាត់ឡើងគឺគ្មានអ្នកណាអាចទប់ជាមួយនឹងយើងបានទេដូចសាយគាត់និយាយមិញអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់សុំតែម្យ៉ាងហើយយើងឃើញឲ្យការសុំរបស់គាត់នេះគឺនៅក្នុងខ9កុំឲ្យតែបះបោលនឹងព្រះយេហូវ៉ាឬខ្លាចមនុស្សនៅស្រុកនោះប៉ុណ្ណោះត្បិតគេជាអាហារសម្រាប់យើងរាល់គ្នាទេទីពឹងជ្រករបស់គេបានរើចេញទៅបាត់ហើយព្រះយេហូវ៉ាក៏គង់នៅខាងយើងរាល់គ្នាដែរកុំឲ្យតែខ្លាចគេឡើយមនុស្សដែលហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងទោះបីជាត្រូវប្រឈមនឹងសេចក្តីស្លាប់នេះហើយគឺជាសេចក្តីក្លាហានសេចក្តីជំនឿតែព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរគឺជាភាពក្លាហានថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏យើងនឹងឈរដោយលើសេចក្តីជំនឿរបស់យើងចំពោះព្រះទោះបីជាគេចង់សម្លាប់យើងគេចង់ធ្វើគុតយើងបែបណាក៏ដោយក៏យើងអាចរឹងមាំតាមរយៈសេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះបានហើយយើងឃើញនេះហើយដោយការពីលោកទាំងពីរនេះគាត់ធ្វើបែបនេះរយៈពេលនៃការបះបោលរបស់សាអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងមនុស្សទាំងប្រមាណដែលបានក្បត់នឹងព្រះដូចយើងឃើញពីដើមក្នុងមេរៀនតកតងជាមួយនឹងពីយូស្វេដែលយើងលើកពីមុនមកគឺសាអ៊ីស្រាអែលត្រូវដើរនៅក្នុងទីរហោស្ថានអររយៈពេល40ឆ្នាំអ្នកដែលបះបោលជាមួយនឹងព្រះអ្នកដែលចង់សម្លាប់យូស្វេនិងកាឡេបហើយម៉ូសេនិងអរ៉ុននោះបែរទៅជាត្រូវស្លាប់នៅក្នុងទីរហោស្ថាននៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំនោះហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកេនីជំពូក14ខ24ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានសន្យាជាមួយនឹងកាឡេបថាតែឯកាឡេបជាអ្នកបម្រើរបស់អញនោះអញនឹងនាំចូលទៅក្នុងស្រុកដែលគាត់បានទៅមើលនោះហើយពួកគាត់នឹងបានស្រុកនោះជាគេអកលពីព្រោះមានវិញ្ញាណផ្សេងស្ថិតនៅលើគាត់ហើយគាត់ក៏បានប្រព្រឹត្តតាមអញគ្រប់ជំពូក40ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយលោកកាឡេបគាត់នៅរស់ពិតមែនសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះសម្រាប់គាត់បានពិតជាកើតឡើងពិតមែនហើយគាត់ក៏ចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាជាមួយនឹងលោកយូស្វេដែលជាដៃគូក្នុងការទទួលសេចក្តីសន្យានោះបន្ទាប់ពីលោកយូស្វេហើយនឹងសាអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងលោកកាឡេបដែរបានទទួលបានការសម្រាករៀងក្រនបើពីសង្គ្រាមដែលបានកាត់ឡើងយើងឃើញសាច់រឿងរបស់លោកកាឡេបក៏ឡើងមកវិញនៅក្នុងកាពីនៅក្នុងកាពីយូស្វេជំពូក14ហើយនៅក្នុងកាពីយូស្វេជំពូក14កូនចៅរបស់សាយូដាដែលកាឡេបក៏ជាពូជអម្បូរនឹងមួយដែរក ក៏បានឡើងមកជួបលោកយូស្វេហើយគេក៏បាននិយាយទៅកាន់គាត់អំពីសេចក្តីសន្យាដែលលោកម៉ូសេបានប្រាប់ពួកគាត់ដែលយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូស្វេជំពូក14ខ6ដល់ខ14លោកកាឡេបក៏ប្រាប់ទៅកាន់យូស្វេថាខ្ញុំឥឡូវអាយុ80ជាងឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែកម្លាំងខ្ញុំនៅតែមានដូចកាលពី40ឆ្នាំមុនក៏ដោយហើយដោយព្រះបានសន្យាថាទ្រង់នឹងផ្ដល់កន្លែងនេះឲ្យខ្ញុំខ្ញុំសូមទទួលនៅមរតកដែលព្រះបានរៀបចំសម្រាប់ខ្ញុំលោកយូស្វេក៏ប្រគល់ទីក្រុងហើយនឹងឲ្យវាលជុំវិញនៃទីក្រុងហេប្រុនទៅកាន់លោកកាឡេបហើយពីពេលនោះទៅខាងប៉ែកហេប្រុននេះក្លាយទៅជាមរតករបស់ពួកកាឡេបដូច្នេះលោកកាឡេបហើយនឹងបងប្អូនរបស់គាត់ក៏បានទៅវាយទីក្រុងនៅជុំវិញហេប្រុននោះហើយក៏សម្លាប់ពូជពងរបស់ពួកអាណាកពូជពងរបស់អាណាកនោះគឺជាពូជពងមនុស្សដែលធំសម្បើមដែលមានឌុយយៈដូចពួកសាអ៊ីស្រាអែលបានលើកពីដើម40ឆ្នាំមុននោះផងថាខ្លួនមើលទៅដូចខ្លួនជាកដូបនៅចំពោះមុខគេអញ្ចឹងកាឡេបបានបង្ហាញដោយសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ថាទោះបីជា40ឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយគាត់អាយុក៏កើនឡើងដែរក៏អំណាចរបស់មនុស្សมันអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងអំណាចរបស់ព្រះបានឡើយ
1: ឥឡូវយើងបានស្ដាប់តកតងទៅនឹងជីវប្រវត្តិហើយក៏ដូចជាសេចក្តីជំនឿការលះបង់ហើយនឹងភាពក្លាហានរបស់លោកកាឡេបខ្លះខ្លះហើយឥឡូវនេះយើងនឹងបង្រៀនអារម្មណ៍ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាមកស្ដាប់ឬក៏សិក្សាស្វែងយល់អំពីលោកយូស្វេម្ដងថាតើកើតពីមុនខ្លះទៅជាឈ្មោះយូស្វេថាតើមូលហេតុអីបានជាលោកម៉ូសេនឹងហៅគាត់ថាដូចនោះជាយូស្វេតាតំបងគាត់ឈ្មោះអីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនគណនីចម្ពោះ13គឺមុនពេលដែលប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលទៅវាយលុកទឹកដីកាណានគឺលោកម៉ូសេបានចាត់តាំងក្រុមមនុស្សទាំង12គឺហៅគុលសម្ពន្ធទាំង12ហើយឲ្យមានគ្នា12នាក់ជ្រើសគ្នា12នាក់ដើម្បីចូលទៅស៊ើបអង្កេតនៅទីនោះអញ្ចឹងនៅទីនោះគឺមានលោកខាឡាប់ហើយនិងលោកយូស្វេអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនគណនីចម្ពោះ13ខ8ដែលបានសម្ដែងថាហូសេជាកូននុនក្នុងពូជអំបោអេប្រាអឹម1អញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកយូស្វេពីមុនគាត់ខ្លាចទៅជាយូស្វេគឺគាត់ឈ្មោះថាហូសេបាទអញ្ចឹងគាត់ជាឈ្មោះថាហូសេចំណែកក្រោយមកលោកម៉ូសេក៏បានហៅគាត់បដូរគាត់ពីហូសេទៅជាយូស្វេវិញគឺនៅក្នុងនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនគណនីជំពូក13ខ16បានសន្និដ្ឋានយើងថានេះហើយជាឈ្មោះនៃពួកអ្នកដែលម៉ូសេបានចាត់ឲ្យទៅសង្កេតមើលក្នុងស្រុកហើយម៉ូសេក៏ហៅហូសេជាកូននុនថាយូស្វេវិញបាទនេះគឺជាឈ្មោះវីរៈបុរសរបស់យើងដែលយើងតែងស្គាល់ថាលោកយូស្វេហ្នឹងគឺពីមុនគាត់ឈ្មោះថាហូសេនោះឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកយូស្វេគាត់គឺជាយុវជនមួយដែលមានចិត្តក្លាហានហើយមានសេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគាត់នៅជាមួយនឹងព្រះតាំងពីតូចមកម្ល៉េះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងដែលយើងបានសិក្សាជាមួយនឹងរឿងរបស់លោកម៉ូសេហ្នឹងគឺយើងឃើញថាយូស្វេគាត់បាននៅក្នុងប្រសាលជំនុំអត់ចេញមកទេបាទអញ្ចឹងមានថាគាត់នៅសម្អាតគាត់នៅធ្វើការនៅក្នុងហ្នឹងគឺប្រៀបដូចជាគាត់បានធ្វើការក្នុងអំណាចរបស់ព្រះហើយព្រះក៏មានបន្ទូលជាមួយនឹងលោកយូស្វេដែរអញ្ចឹងយូស្វេនេះគឺយើងគិតមើលទៅគឺគាត់គឺជាមិត្តភក្តិរបស់ព្រះមួយដែរបន្ទាប់ពីលោកម៉ូសេដែលលោកយូស្វេបានមានការសន្ទនាជាមួយនឹងព្រះមុខទល់មុខដូចគ្នានឹងផងដែរ
2: យើងឃើញថាទំនាក់ទំនងរបស់លោកយូស្វេជាមួយនឹងព្រះយេហូវ៉ាគឺជិតស្និទ្ធជាខ្លាំងមករហូតមួយជីវិតរបស់លោកម៉ូសេហើយនៅពេលដែលលោកម៉ូសេស្លាប់ហើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ1ដល់ខ9គឺយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងរបស់លោកយូស្វេជាមួយនឹងព្រះយេហូវ៉ាគឺมันបានអះអន់ឬក៏រសាត់ទៅតាមឆ្ងាយឡើយគឺលោកយូស្វេគាត់នៅតែតកតូនមានទំនាក់ទំនងខ្លាំងរវាងគាត់ជាមួយនឹងព្រះហើយយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ1ដល់ខ9ឃើញការលើកទឹកចិត្តដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានលើកទឹកចិត្តតកតកាន់យូស្វេដែលយើងរៀននៅមេរៀនទី1នៃការសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់យើងនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តថាកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយអញគង់ជាមួយនឹងឯងអញនឹងទៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលឯងទៅគ្មានអ្នកណាអាចដេរៀងឯងបានឡើយហើយយើងឃើញរឿងនេះតកតងជាមួយនឹងរឿងអាការដែលយើងឲ្យបានរៀនកាលពីប្រហែលសប្តាហ៍មុននោះដែរតែព្រះយេហូវ៉ានៅតែលើកទឹកចិត្តយូស្វេយើងឃើញទំនាក់ទំនងរបស់លោកយូស្វេនៅពេលដែលគាត់ជួបជាមួយនឹងព្រះ នៅវាលនៅគៀនយេរីកូហើយយើងឃើញអំពីទឹកចិត្តរបស់លោកយេស៊ូវក្នុងការដើរតាមព្រះដែលគាត់ដើរតាមគ្រប់ជំហានមិនឲ្យបាត់នៅចំណុចណាមួយឡើយលោកយេស៊ូវគឺជាមនុស្សមួយដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីជំនឿគាត់បង្ហាញសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់តាមរយៈទង្វើរបស់គាត់គឺត្រូវទៅតាមអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានបង្គាប់លោកយេស៊ូវបង្ហាញយើងអំពីអត្តចរិតនៃអ្នកដឹកនាំគាត់ជាមនុស្សដែលដឹកនាំម្នាក់តែមានចិត្តធម៌មេត្តាប៉ុន្តែមានភាពក្លាហានគាត់មានសេចក្តីជំនឿទៅលើផែនការដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យគាត់មិនដែលរអាចិតឬក៏បាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលគាត់ជួបជាមួយវិបត្តិឡើយគឺគាត់រត់ទៅរកព្រះគាត់ស្វែងរកព្រះជានិច្ចគាត់ធ្វើដូចគ្រប់អ្វីដែលលោកម៉ូសេបានធ្វើដែរអញ្ចឹងលោកយូស្វេបង្ហាញយើងអំពីឧទាហរណ៍ជាមេដឹកនាំមួយដ៏ធំមួយនៅក្នុងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងលោកយូស្វេនៅពេលដែលគាត់បានបញ្ចប់កិច្ចការរបស់គាត់គាត់បាននាំដំដើមយកប្រទេសកាណានទឹកដីកាណានចិត្តអស់ហើយគឺគាត់ក៏ទទួលបានមរតករបស់គាត់ដែរហើយមរតករបស់គាត់នោះយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូស្វេជំពូក19ខ49ដល់ខ50ដែលពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានផ្ដល់មរតកទៅកាន់លោកយូស្វេដោយតាមព្រះដែលព្រះទ្រង់បានបង្គាប់ហើយដោយដោយអ្វីដែលគាត់បានសូមផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញត្រង់ចំណុចនេះទោះបីជាលោកយូស្វេបានខំប្រឹងធ្វើការងារអស់ពីចិត្តប្រើកម្លាំងញើសឈាមបែបណាក៏ដោយក៏គាត់មិនលោភលន់ចង់បានទឹកដីច្រើនឬក៏មរតកច្រើនឡើយគឺគាត់សូមតែអ្វីដែលព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យតែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញទឹកចិត្តរបស់គាត់ត្រង់នេះគឺយើងឃើញបង្ហាញយើងប្រាប់ថាទោះបីជាយើងធ្វើការអស់រយៈពេលយូរឆ្នាំក៏ដោយក៏យើងមិនត្រូវលោភលន់ចង់បាននៅអ្វីដែលមិនមែនជារបស់យើងឡើយព្រះទ្រង់ផ្ដល់រង្វាន់ឲ្យយើងរង្វាន់នោះជារង្វាន់ពិសេសបំផុតហើយយើងមិនត្រូវលុបលុះចង់បានរង្វាន់របស់អ្នកដទៃណាឡើយព្រះទ្រង់ផ្ដល់មរតកនេះមកកាន់យើងហើយដោយលោកយូស្វេយើងត្រូវតែមានចិត្តធូរលុងមានចិត្តទលាយមានចិត្តសប្បាយនៅពេលដែលយើងទទួលបានមរតករបស់យើងហើយយើងឃើញថាលោកយូស្វេក៏បានសាងសង់ទីក្រុងមួយនៅកន្លែងទឹកដីមរតករបស់គាត់ហើយយើងឃើញគាត់ក៏រស់នៅទីនោះរហូតដល់ចប់ជីវិតរបស់គាត់
1: នៅពេលដែលយើងបានសិក្សាតកតងទៅនឹងរឿងរបស់លោក Caleb ហើយនឹងលោកយូស្វេហើយទោះបីជាពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកធ្វើការងារបម្រើព្រះជាឋានៈដឹកនាំជាអ្នកធំជាអ្នកមានខ្ពង់ខ្ពស់យ៉ាងណាក្ដីហើយគាត់ធ្វើការងារបម្រើព្រះយូរយ៉ាងណាក្ដីក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនទៀមទាអ្វីលើសលប់ទេគឺគាត់ធ្វើការដោយចិត្តបន្ទាបខ្លួនចិត្តសុភាពរៀបសារនឹងផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក10ខ42ដល់ខ45

0: ធ្វើរបៀបណាយើងនាំគេបែបណាដើម្បីឲ្យគេមើលមកយើងថាយើងជាគំរូដល់អ្នកដតីដើម្បីគេបានមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីឲ្យអ្នកដតីនឹងជំនាញយើងនឹងគេអាចរស់នៅដោយភាពសប្បាយរីករាយហើយនឹងសេចក្តីអំណរដែលចេញមកពីព្រះដែលព្រះបញ្ចេញបញ្ចាំងដល់យើងរាល់គ្នានេះ
1: ចំណុចទី1ដែលអាចជួយយើងក្នុងការលើកទឹកចិត្តអ្នកដតីគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទាំងមូលតែម្ដងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកតែខ2ខទេតតុងជាមួយនឹងចំណុចនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ1ហើយនិងខ2ដែលសាវ៉េប៉ូលគាត់បានលើកទឹកចិត្តនៅគ្រីស្ទាននៅសម័យនោះហើយក៏ដូចគ្រីស្ទានសម័យនេះផងដែរថាចូលថ្វាយខ្លួនជាយ៉ាញ់បូជារស់ជាយ៉ាញ់បូជាបរិសុទ្ធទៅកាន់ព្រះចូលថ្វាយជីវិតរបស់អ្នកទៅកាន់ព្រះនៅពេលដែលអ្នកខំប្រឹងថ្វាយជីវិតរបស់អ្នកទៅកាន់ព្រះនោះយើងដូចយើងឃើញនៅក្នុងខ2គឺអ្នកនឹងមិនត្រាប់តាមទង្វើរបស់លោកីនេះឡើយអ្នកមិនទៅធ្វើតាមទង្វើនៃសម័យនេះគឺអ្នកនឹងខំប្រឹងរក្សាខ្លួនឲ្យខ្លួនបរិសុទ្ធហើយអ្នកឯងសួរខ្ញុំថាហេតុអីបានការរក្សាខ្លួនឲ្យខ្លួនបរិសុទ្ធខ្លាចតែជាការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃនៅពេលដែលអ្នកដទៃឃើញអំពីឧទាហរណ៍របស់អ្នកឃើញទង្វើដែលអ្នកបានធ្វើនោះគេចាប់ផ្ដើមមានទឹកចិត្តគេនឹងមានទឹកចិត្តឈោជាមួយនឹងអ្នកគេនឹងខំប្រឹងបំបត្តិនៅទង្វើដែលនៅសម័យនេះដែលជាទង្វើដ៏អាក្រក់ហើយនៅពេលនោះអ្នកនឹងអាចខ្លាចតែជាស្មោះបន្ទាល់មួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃឲ្យគេស្វែងរកព្រះឲ្យអស់ពីចិត្ត
0: ចឹងយើងឃើញថាវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតនោះគឺយើងឃើញថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចោលអស់ទាំងបន្ទុកអំពើបាបដែលវានៅជុំវិញយើងនឹងហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយកវាទាំងអស់នឹងចេញពីខ្លួនប្រាណរបស់យើងហើយឲ្យយើងរបស់គ្នារត់ទៅក្នុងទីប្រណាំងដែលមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់ជាមេហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានមានសេចក្តីជំនឿជឿទៅលើព្រះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក12ខ1ដល់ខ2បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាដូច្នេះដែលមានស្មោះបន្ទល់មួយវងធំឡាស់នៅព័ទ្ធជុំវិញយើងនោះត្រូវឲ្យយើងចោលអស់ទាំងបន្ទុកនិងអំពើបាបដែលរុំយើងជុំវិញជាងាយម្លេះនោះចាញ់ហើយត្រូវរត់ក្នុងទីប្រណាំងដែលនៅមុខយើងដោយអំណត់ទាំងរំពឹងមើលដល់ព្រះយេស៊ូវដល់ជាមេផ្ដាំហើយជាមេសម្រាប់ជាក្តីជំនឿរបស់យើងដែលទ្រង់បានរងទ្រមនៅជើងឆ្កាងទាំងមើងាយចំពោះសេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់នោះឲ្យតែបានសេចក្តីអំណរដែលនៅចំពោះទ្រង់រួចទ្រង់ក៏គង់ខាងស្ដាំនៃបល្ល័ង្ករបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងមានតែបោះចោលអំពើបាបហើយទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាអ្នកកំណត់ហើយឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទើបយើងទាំងគ្នាអាចបញ្ចេញនៅការលើកទឹកចិត្តបញ្ចេញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងបញ្ចេញនៅការបន្តៀបខ្លួនការបម្រើរបស់យើងនឹងទៅកាន់អ្នកដទៃដើម្បីអ្នកដទៃឃើញថានេះគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានគង់នៅជាមួយនឹងអ្នកនេះហើយឲ្យអ្នកនេះបានធ្វើការងារល្អជាមួយនឹងខ្ញុំនៅផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រោះព្រះចិត្តយើងមកវិញជាលើកទី2ហើយអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់នៅការសិក្សារបស់ស្គាល់នៅថ្ងៃនេះសូមស្រង់ចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអរព្រះបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅនឹងគូតាន់ស៊ូដល់ពុំផុតអីប្រងៃក៏សូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានទានទីពេលវេលាដល់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាឲ្យទូបង្គំបានមកសិក្សានៅមេរៀននៅថ្នាក់ហើយបរិសុទ្ធដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានរៀនអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយក៏ដូចជាយកគំរូតាមអំពីវីរៈបរិសុទ្ធរបស់យើងគឺលោកយូស្វេហើយនិងលោកយូកាឡេបដែលគាត់ជាអ្នកដែលមានចិត្តក្លាហានក្នុងការងារបម្រើព្រះហើយព្រះអង្គក៏គុណសូមអគុណទ្រង់មែនទែនដែលទ្រង់បានឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកធ្វើជាគំរូដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាក្នុងការទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គជួយផ្ដល់នូវសេចក្តីក្លាហានដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នានៅក្នុងព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលាសូមជួបគ្នា
2: ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងសិក្សារឿងព្រះប្រដ័យរបស់ព្រះយេស៊ូវអំពីកូនពីរនាក់និងឪពុកគេសំគេធ្វើការនៅចំការរបស់ឪពុកម្នាក់ទៅម្នាក់អត់ So មុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំ ព្រះបិតា

0: យើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់មេរៀនថ្ងៃនេះនិងជីវិតទ្រង់បានឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំអរគុណព្រះដែលព្រះទ្រង់សន្យាឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើគ្រូរបស់យើងនឹងថ្ងៃនេះយើងសូមទ្រង់ជួយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្រៀនយើងច្បាស់អំពីមេរៀននេះនឹងបើយើងជាអ្នកសន្យាធ្វើតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ប៉ុន្តែសប្តាហ៍យើងមិនធ្វើសូមជួយឲ្យយើងឃើញនិងឲ្យយើងខ្វាយប្រាយទូបង្គំសូមម្នាក់ទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសូមបើកទៅម៉ាថាយជំពូក21នឹងយើងចាប់ផ្ដើមអានពី28យើងអានរហូតដល់ខ32ជំពូកម៉ាថាយជំពូក21ខ28ប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នាគិតដូចម្ដេចមានមនុស្សម្នាក់មានកូនប្រុស2គាត់ទៅប្រាប់កូនជីច្បងថាកូនអើយថ្ងៃនេះចូលឯងទៅធ្វើការក្នុងជុំការឯងទៅកូននោះប្រកែកថាខ្ញុំមិនទៅទេតក្រោយមកវាប្រជិតជាទៅវិញគាត់ក៏ទៅប្រាប់ដល់កូនពៅដូចគ្នាឯកូននោះវាទទួលថាខ្ញុំទៅលោកឪពុកប៉ុន្តែវាមិនបានទៅទេដូច្នេះប៉ុន្តែកូនទាំងពីរនោះតើកូនណាបានធ្វើតាមចិត្តរបស់ឪពុកគេឆ្លើយថាកូនច្បងព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាពួកអ្នកយកភុននិងពួកស្រីសំប៉ាំងគេចូលទៅក្នុងនគរព្រះមុនអ្នករាល់គ្នាដែលយ៉ូហានបានមកឲ្យអ្នករាល់គ្នាក្នុងផ្លូវសុចរិតតែអ្នករាល់គ្នាមិនបានជឿតាមគាត់ទេឲ្យពួកយកភុននឹងពួកស្រីសំផាំងគេបានជួតាមមាត់វិញលះកាលអ្នករើគ្នាបានឃើញដូច្នេះនោះក៏នៅតែមិនព្រមប្រជិតជួតាមក៏ដែររឿងនេះខ្លីបន្តែរឿងនេះសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងបានឃើញព្រះយេស៊ូវសួរគេសំណួរមួយសំណួរនោះតើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចគាត់និយាយជាមួយពួកសង្ឃជាដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្រាអែលនឹងគាត់ចង់ឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះពួកនេះជាអ្នកបង្រៀនសាសនាប៉ុន្តែគេមិនធ្វើតាមសូមគិតអំពីសំណួរសម្រាប់ឲ្យគេគិតត្រង់ប្រារឿងព្រះប្រដូចអំពីមនុស្សម្នាក់ក៏ម្ចាស់ចំការនឹងគាត់មានកូន2គាត់ជួបកូនច្បងសូមគាត់ជួយធ្វើការក្នុងចំការនឹងកូនច្បងឆ្លើយថាខ្ញុំអត់ទៅទេអ្វីកូនច្បងធ្វើមិនល្អប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ខៃប្រៃនឹងគិតទៅអានោះល្អកូនពៅពេលឪពុកជួបគាត់និងសុំគាត់ទៅគាត់ថាខ្ញុំទៅបាទប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់មិនទៅទេប្រហែលជាគាត់ revolt lane game ក្នុងទូរស័ព្ទបើយើងគិតអំពីពីនាទីនេះតើយើងគិតឯណាល្អព្រះយេស៊ូវសួរពួកសង្ឃតើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចនឹងគេឆ្លើយតើកូនច្បងត្រូវគាត់ថាគាត់មិនទៅទេប៉ុន្តែគាត់ខៃប្រៃនឹងគាត់ទៅបើយើងគិតអំពីរឿងដ៏សំខាន់ក្នុងរឿងនេះវាទាក់ទងជាមួយធ្វើតាមប្រហារតីរបស់ព្រះ Da yung knyom tfu tam praharte rabo prerute. Krang runi prisu ji apuk. Yung chikon. Ba yung chu yu hai. Yung chikon chibom. Ba yung tum cho chua. Yung chikon pao. Pantai chiba. Vì tết tông chỉ mùi a way yên bộ prit. Bà hai chì nè bà rà sẹt chì mùi prê yu hai. Nè tăng nè sqo plô rà bà prê hai. Bàn tay mình yu prôm đà tam. Yên đôi con chì bong. Bàn tay bà yên kai prai. Yên khơn a way prê yu sư xong yên thuê chì trăm trơ hai. Nâng mà phía dương sở lăng bê dương thua dương đuổi công bò. Tại bà dương mến cải bài. Xong tỏ dương đuổi công chú bòn. Bạn tại bà dương mến cải bài dương đuổi công bò. Bước gọt gọt squal. Ở quê bước gọt xong thua. Bạn tại gọt mến thua ta. Bà kinh em xua. Lột lột sợi. Ta nè chìa con chú bóng. Cái nông rừng ní. Rưu chìa con bào. Bà yên ọt tôn thoại bằng chí vật rồi bỏ yên tờ prea. Bà hai chìa rừng ní mình tôn tết tôn chú mùi nè. Bàn tay bà yên tờ tu bọn rùm ít thật hào. Yên chìa con rồi bỏ prea hào. Rừng ní chìa sân khăn. Sân rạp yên tờ ngọc kênh nìa. Bởi dương thư tu bọn rùm mùi tực. Dương thư thua kết xa nha chú mùi prea chung bố mục xa mùi chết bởi sáng. Ông bí ở quay dương chúa chỉ trời tam bởi hà rời bởi bọc prea. Ở thị hồ. Dương chúa prea mình chọn ai dương miền prea ai nà thiết. Ba lọc lọc sầy. Sonia chimui prea ne red sa tngai borosot. Tngai ti prumpi. Pi lanit tngai sot. Rahot do lanit tngai sao. Nung ne ban thua tam away yung sonia. Yung dui chia conch bong. Pantai ba ne ta sonia pil tu bunch mui tuk nyom karup tngai borosot. Bạn tay sắp thằng ấy dường đánh dường ọt cổ rộp thề. Ở dường phá hai chị thật bởi vì hìa, mùi bì mong, nơi thằng ấy sao, bật cổ bì nụ, dường nơi thà thua ca, dường mưu tù rù tùa, dường mưu tù rù sạp. Ở quê dường đánh mình trời xâm rạp thằng ấy bỏ sọt. Rư dường thà thua ca, xanh dường riêng. Và dường thua đuổi nụ, dường thua đuổi công bầu, dương xôn giá chú mùi prea, bàn tay dương ọt bàn thua. Anh ấy chú phá nhá thông. Bà dương xôn giá chú mùi prea, ông bì rương sọc biệp. Dương mình phạc sra, dương mình chú prea, dương mình prát nằm nhiên, dương mình prát nằm caffeine nơi con ông cà phê. Bàn tay sắp tức ai dương nơi thật pra. Rưu yên chập đàm prà. Yên xôn yá yên mình hộp sạch prê mình ao yên tụ tù. Sạch chú, kupu, kadam, lia, sạch sang prê mình ao yên nhằm. Bàn tay yên nát thần nhằm. Yên thua xôn yá, kết xôn yá chú mùi prê. Đuôi con bà ơ có ta, kìm tơ thua ca bà. Bạn đại khai mạc cực ọt phư. Và dương xôn yá dương mình hộp, mình pra, anu. Bạn thay dương nơi thật pra, dương hộp, dương thua đôi công bào. Và dương thay dương mình khó hót, mình bụt ghê. Bạn thay dương nơi thật khó hót, dương nơi thật bụt ghê. Ở dân đôi con bao đai. Nên nhìn trời khai khai prai. Mình ủ tràn kì ta, ô, bế sở lăng kì ông. Bế bàn lực lên thọ kì ông. Vì mình phải nhả thông thầy. Trong đăng ông bì chi vi pip kì ông bà kì ông mất khuê ca thay xa kì ông mình ai rửa thầy. Yên ạ chua bế. Presonia yung ba yung kum swang rok noka rabo prayer nung sik de sot chiret rabo trung mun sun trung ban chui away yung traka. Hai ye chia yung sonia twai dop hot moi the praying. Anang time to buy satia. Pantai sop tengai yung thừa cá dùng rồi xí bàn tay dùng ớt đặt tầm bài đập hột mùi xóa rồi dùng ớt đặt bình dùng ớt thừa tam phở hợp tại prea dùng ớt thừa tam kết xa nha dùng xa nha chung với prea dùng trái cả cái prai kinh nhóm bên trong khuyên bóng bóng bắt bóng chì vết ở câu. Tại prea bàn prap yên chà ba, yên trời ca đa smọt trọng chì mùi prea. Xong mơ mật thái chùm phục bàm bèo, nâng khô mò pay mùi tò mò pay bay. Mật thái chùm phục bàm bèo, khô mò pay mùi tò mò pay bay. Mình mến ơ nét nà, đã còn tại ni dây mạc nhóm ta. À, Pre-Omacha ơi, đã nâng chôl tới khả nông nô cơ sử thân xô nô tây. Cứ chỉ ơ nét đã thua tam pra-hara tây nây Pre-Vô-Bê-đa. Đã khoan nơ sử thân xô vệnh tây ta. Anh hãy chú ba. Bêu Pre-Yêsu dung mạc vệnh. Miên mà nô tràn kì lực đại ta. Pray sư, pray sư. Bạn thầy trông ta kinh mất school nét thầy. Hãy đưa vầy trông ở school kê. Đào ý xa kê ở thua tam pra hà rà prea. Kê tới prea vì hìa thằng ai sao. Bạn thầy bêu tới tùy tê vinh. Kê lụt nở hàng kê. Kê thua ca. Nông chung ca ghê, kỳ lên kê la, kỳ thua, away mình trời, tam pra hara tay prea. Prea ta, kỳ mất sqo tay. Prea xam ea yên, đã tâm bài đọc hốt mùi. Ano, rô bọc prea. Prea chì mật cha phoanh đầy yên. Bì yên tù bàn trù mùi thức, yên tù sqo prea chì mật cha yên, nâng bào prea, xong đọc hộp mùi vĩnh. Anh hộp bọc bè, dương thơ ai. Bần tay sắp thằng ai, bọn bọn ọt bàn ai tay. Dương ọt bàn thua tam pra hà tay bè, bèo bè yu sư yung mạ, trông thạc nhu mật sqo nét tay. Nè ọt mìn tâm nát nơi sư thàn sô tay. Dương thơ ca khai prai. Xong mơ tâm nất tình khen chung phục mà rồi đọc phần bốn. Nhưng mình xin khấm phong phá ơn sqoal có này hỏi. Có mà rồi phá rắm. Tâm nất tình khen chung phục mà rồi đọc phần bốn. Có mà rồi phá rắm. À, bởi bản tù này trông chìa trông kiên. Đồ chương tu bằng khống. How is ye pon loo pon plu plo robotu bun kum pong? Pre our young prebentu robotrong samrap our young kung plo robot pre young yule our young yule on people a hard day robot pre. Yen tre soxa, pi prebentu. Samrap young yule on people a hard day robot pre, ning young anawat dam. Away pre some young twer. Bà yên miên bệnh tù, bà ta yên ngọt khuế tàm. Mà bà yên ngọt án, ឬមកពីយើងអានប៉ុន្តែយើងមិនចង់ធ្វើយើងជាកំពៅនឹងយើងអត់ត្រូវមានសង្ឃឹមសម្រាប់ជីវិតអកលតែបានគិតព្រះជួយសង្គ្រោះអ្នកអ្នកគេខោហើយសំតើវិវរណៈចំពុះបាយខ្ញុំគិតមនុស្សច្រើនអត់សប្បាយពេលគេឮខ្ញុំនិយាយដូចនេះប៉ុន្តែព្រះសក្តិដៃពេលយើងសន្យាជាមួយត្រង់នឹងយើងអត់ធ្វើតាមសោះនេះមូលហេតុខ្ញុំនិយាយធ្ងន់ធ្ងន់តាំងតាំងថ្ងៃនេះព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឃើញព្រះសក្តិដៃពេលត្រង់យើងមកវិញទាំងត្រង់អត់យកអ្នកទៅឋានសួគ៌ដោយសារអ្នកអត់ធ្វើតាមប្រហារតែព្រះសមិលរីវរណាត់ចំពុះបៃខោដបួនចូលសរសើរយាទៅទេវតានៃពួកជំនុំដែលនៅក្រុងលាដេសេថាព្រះដូចជាអាមែនជាស្មោះបន្ទោលស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រកបជាដើមកាដែលព្រះទ្រង់បង្កើតមកទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនោះថាឯងស្គាល់កាដែលឯងធ្វើហើយថាឯងមិនត្រជាតក៏មិនកដៅផងឯងចូលចិត្តឲ្យឯងបានទួត្រជាតឬកដៅក្តីដូច្នេះដោយព្រោះឯងគ្រុនតែស្ទើប៉ុណ្ណោះគឺមិនមែនត្រជាតក៏មិនកដៅផងនោះឯងនឹងខ្ជិះឯងចਿੰងពីមុខឯងតើដោយព្រោះឯងអូថាឯងជាអ្នកមានបានកាន់តែសដកសដំឡើងហើយក៏មិនត្រូវការនឹងអ្វីសោះតែឯងមិនដឹងថាឯងវេទនីលំបាកទូក្រខ្វាក់ភ្នែកហើយអក្រាក់វិញនោះទេបានជាឯងទូនមានឲ្យឯងទិញមាដែលសំរងក្នុងភ្លើងពីឯងដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាអ្នកមានពិតមែនហើយទិញសំលៀកបំពាក់សួរឲ្យបានស្លៀកពាក់កុំឲ្យគេឃើញគេខ្មាស់ដែលឯងនៅអាក្រាតនោះឡើយព្រមទាំងថ្នាំលាបភ្នែកផងឲ្យឯងបានមើលឃើញវិញយើងចប់នៅទីនោះព្រះយេស៊ូវបានមើលមនុស្សសម័យចុងក្រោយសម័យយើងនឹងថាអ្នកនោះក្រក្រហើយអ្វីពីព្រោះគេថាគេជាអ្នកមានគេជាអ្នកចេះពិតហើយគេស្គាល់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយគេចេះគេមានព្រះគម្ពីរហើយប៉ុន្តែគេអត់ប្រព្រឹត្តតាមព្រះថាគេមិនត្រជាតថាគេអត់ជឿគេមិនក្តៅក្តៅថាគេជឿនឹងធ្វើតាមគេអន់ចង់ថាគេជឿប៉ុន្តែគេអត់ធ្វើតាមបើបងប្អូននៅក្នុងក្រុមនេះព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងហើយយើងត្រូវការទិញមាសពីព្រះយើងត្រូវការសច្ចរិតដូចមាសយើងត្រូវការមានកៅអោជាសុខសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវឲ្យព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងចិត្តយើងនិងឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងសម្រាប់យើងមានសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយើងត្រូវការទាំងឋានសម្រាប់ភ្នែកយើងត្រូវការអានព្រះគម្ពីរសម្រាប់យើងឃើញព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះច្បាស់តែយើងមិនធ្វើដូចខ្ញុំថាមុនយើងមិនមានកន្លែងនៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌យើងបាត់បង់ជីវិតអកលបបំបំបំជាអ្នកស្តាប់ខ្ញុំដូចកូនច្បងអរគុណព្រះ សូមនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះកុំដាច់ឆ្ងាយពីព្រះកុំមើលកុំពោលនឹងសម្រេចធ្វើតាមគេអ្វីអ្វីគេសម្រេចអនុជាការសម្រេចរបស់គេបន្តែយើងអត់ត្រូវធ្វើតាមទេយើងស្គាល់ប្រហារតែរបស់ព្រះហើយសូមប្រព្រឹត្តតាមសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់អ្នកនិងដាប់នាំជីវិតរបស់អ្នករៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់យើងមានជោគជ័យរឿងប្រព្រឹត្តតាមប្រហារតែរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយម្ដងទៀតជាមួយអ្នកជាកូនបងបើយើងឃើញយើងមិនដាស្មោះជាមួយព្រះសូមកាយប្រៃកុំដាក់ការរស៊ីឲ្យសង្ឃឹងជាព្រះកុំគិតការសប្បាយសង្ឃឹងជាការដើរតាមព្រះស្មោះត្រង់ច្បាស់បើយើងចង់សប្បាយពីដាស្មោះជាមួយព្រះនិងព្រះគង់នៅជាមួយយើងយើងមានអំណររបស់ព្រះក្នុងចិត្តរបស់យើងអនុលអជាអំណរខាងលោកនេះបើយើងជាកូនសានៅរៀននិងយើងគិតអស់បើខ្ញុំមិនរៀននៅថ្ងៃសុខយប់ឬថ្ងៃសាលខ្ញុំមិនជាប់តែខ្ញុំធ្លាក់វេទនាComplete ព្រះជាព្រះអតិកោទ្រង់មានគ្រប់អំណាចទ្រង់អាចជួយអ្នកមានជោគជ័យក្នុងជីវិតនេះបើអ្នកទុកចិត្តនៅលើទ្រង់បន្តែបើសម្រេចធ្វើតាមចិត្តអ្នកអនឹងធ្វើខុសពីប្រហារតែព្រះយើងប្រហែលជាមានសញ្ញាបត្រដ៏ល្អប៉ុន្តែយើងអត់មានសិទ្ធចូលស្ថានសួគ៌សំខាន់ប្រៃសំជួលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់រឿងខ្លីៗនេះយើងខ្ញុំខ្លះបាហាជាយើងដូចកំពោយើងធ្វើសន្តិសញ្ញាជាមួយព្រះហើយពេលយើងទទួលបានជាមួយទឹកប៉ុន្តែសពថ្ងៃយើងមិនដាតាមអ្វីយើងសន្យាសំជួយយើងខៃប្រៃបើយើងជាមនុស្សម្នាក់នោះសំជួយឲ្យយើងដាស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះវិញបើយើងដូចកូនច្បងនឹងយើងសន្យាជាមួយព្រះក្នុងចិត្តយើងចង់នៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះយើងចង់ធ្វើតាមប្រហារតែរបស់ព្រះគ្រប់ពេលវេលាសូមព្រះឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងនិងឲ្យយើងខ្ញុំមានជោគជ័យរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់នាមរបស់ព្រះឲ្យកាន់ឡើងបានយើងមានសង្ឃឹមនៅថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវយើងមកព្រះយេស៊ូវហៅយើងអនុញ្ញាតយើងអាចទៅនៅជាមួយព្រះអកលជានិច្ចសូមឲ្យថ្ងៃនោះឆាប់មកដល់ទូលបង្គំសូមមនុស្សទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអគុណច្រើននៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងមានរឿងមួយទៀតលើកនេះវាជារឿងអំពីគីជូជំការពីម្ចាស់ចំការប៉ុន្តែគេធ្វើបាបម្ចាស់ចំការនៅក្រោយសូមជួបខ្ញុំទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយព្រឹកទី7
1: កុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅដួងចិត្តឯងដែរយ៉ាងនោះឯងនឹងបានប្រកបដោយគុណនិងបំណងល្អចំពោះព្រះហើយនឹងមនុស្សផងចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយ ត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ត្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចោះនោះត្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯង

0: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែដើរជាមួយពួកសិស្សនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើនមានស្ត្រីម្នាក់នាងមានជំងឺធ្លាក់ឈាមអស់រយៈពេល12ឆ្នាំមកហើយនាងបានចូលមកពីក្រោយពាល់ជីព្រះពស់ត្រង់ដោយគិតក្នុងចិត្តថា
1: ដោយខ្ញុំបានពាល់តែព្រះពស់របស់ព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះនោះជំងឺរបស់ខ្ញុំនឹងបានជាហើយ
0: ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បែរទៅឃើញនាងក៏មានព្រះបន្ទូលថាសង្ឃឹមឡើងកូនស្រីអើយសេចក្តីជំនឿរបស់នាងបានសង្គ្រោះនាងហើយនាងក៏ជាចាប់តាំងពីវេលានោះមក

0: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី11ដែលមានចំណងជើងថាអំណាចលើវិញ្ញាណអាក្រក់មានរឿងបុរាណខ្មែរមួយនិយាយអំពីព្រាយមួយដែលមានសិលមន្តគមខ្លាំងពូកែអស្ចារ្យមានគ្រូជាច្រើនដែលបានចោះចាញ់មហិទ្ធិឫទ្ធិបារមីរបស់ព្រាយនោះថ្ងៃមួយមានគ្រូក្មេងម្នាក់បានទៅលួងលោមព្រាយនោះថាបើឯងពិតជាខ្លាំងពូកែមែនចូលឯងចូលទៅក្នុងដបនេះឲ្យរួចចោះដោយវាល្ងងផងនឹងចង់អួតអាងពីអំណាចរបស់ខ្លួនផងព្រាយនោះក៏ធ្វើខ្លួនវាឲ្យតូចរួចក៏ចូលទៅក្នុងដបនោះគ្រូក្មេងក៏យកឈ្នុកមកញុកដបនោះយ៉ាងតឹងរួចក្រវែងចោលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រទៅចាប់ពីពេលនោះមកអ្នកស្រុកក៏បានសុខសប្បាយរួចពីការភ័យខ្លាចចំពោះព្រាយនោះទៅចុះតើសពថ្ងៃនេះនៅមានវិញ្ញាណអាក្រក់បែបនេះដែរឬទេហើយបើមានតើអ្នកណាទៅដែលអាចកម្ចាត់វាបាននៅក្នុងមេរៀននេះនឹងជួយបង្ហាញពីវិញ្ញាណអាក្រក់និងអ្នកខ្លាំងពូកែដែលអាចកម្ចាត់វិញ្ញាណអាក្រក់នេះបាន
1: 1អំណាចអារក្ស
0: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរមាននិយាយជាច្រើនអំពីអារក្សជលមនុស្សដូចជានៅគ្រាមួយកាលឡើងទៅដល់លើគោកនោះក៏មានមនុស្សម្នាក់ចេញពីក្រុងនោះមកជួបនឹងទ្រង់គាត់មានអារក្សចូលជាយូរណាស់មកហើយអ្វីឡើយគាត់មិននៅក្នុងផ្ទះទេគឺអាស្រ័យនៅតែក្នុងភ្នូរខ្មោចវិញកាលបានឃើញព្រះយេស៊ូវនោះគាត់ស្រែកឡើងក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបចំពោះមុខទ្រង់រួចទូលជាសំឡេងខ្លាំងៗថា
2: កាលបានឃើញព្រះយេស៊ូវនោះគាត់ស្រែកឡើងក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបនៅចំពោះទ្រង់ទូលជាសំឡេងខ្លាំងថាអោព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះអើយតើទ្រង់ហើយនឹងទូលបង្គំមានការអ្វីនឹងគ្នាទូលបង្គំសូមអង្វរទ្រង់កុំឲ្យធ្វើទុកទូបង្គំឡើយ
0: គួរឲ្យខ្លាចមែនអារក្សបានចូលមនុស្សធ្វើបាបមនុស្សឲ្យរស់នៅកន្លែងភ្នូរខ្មោចយ៉ាងស្ងាត់គ្មានខោអាវថែមទាំងមានកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លារហូតដាក់ច្រវាក់ឬខ្នោះមិនជាប់ដូចនេះបច្ចុប្បន្នយើងនេះយើងបានឃើញការដែលអារក្សធ្វើបាបមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅក្នុងស្រុកយើងតែម្ដងនៅស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសយើងយើងឃើញមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលរងគ្រោះដោយសារអារក្សធ្វើនោះអ្នកខ្លះក៏បន់ទៅជាហើយអ្នកខ្លះទៀតបានរៀបចំសែនព្រេងអស់លុយអស់កាក់ជាច្រើនហើយជំងឺនៅតែមិនជាទៀតថ្មីៗនេះមានក្មេងប្រុសអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់នៅខេត្តស្វាយរៀងត្រូវបានអារក្សចូលក្មេងនោះចេះតែចង់រត់ចេញពីផ្ទះឃើញរបស់អ្វីមិនបានឡើយចង់តែបោកឬវាយបំផ្លាញចោលជួនកាលវាប្រកាច់មិនដឹងខ្លួន2ទៅ3ម៉ោងម្ដាយឪពុកក្មេងនេះបានចំណាយប្រាក់កាក់ជាច្រើនដើម្បីព្យាបាលវាក៏នៅតែឥតប្រយោជន៍ជួនគ្រូឲ្យសែនក្បាលជ្រូកជួនគ្រូឲ្យសែនមាន់ឆ្កាងជួនកាលគ្រូឲ្យយកម្សៅមកសូនធ្វើជារូបមនុស្សជាធ្នូនឹងក្មេងនោះហើយមានពេលខ្លះរហូតដល់ទៅលេងភ្លេងសៀមថ្វាយទៀតក៏កូននៅតែមិនជាដដែល
1: ពីអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវកសម័យព្រះយេស៊ូវ
0: ម្ដាយឪពុកគ្រប់គ្នាតែតែចង់បានសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យកូនចៅតែខ្លះទៀតក៏សប្រកបដោយបំណងហើយខ្លះទៀតក៏មិនបានដោយបំណងទៅវិញចុះព្រះយេស៊ូវតើព្រះអង្គមានព្រះទ័យយ៉ាងណាដែរព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទោះបីមានបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយតើព្រះអង្គមានអំណាចអាចការពារពួកគេនឹងរំដោះពួកគេពីវិញ្ញាណអាក្រក់បានដែរឬទេរឿងមនុស្សមានអារក្សចូលខាងលើ ព្រះយេស៊ូវបានបណ្ដេញវាឲ្យចូលក្នុងវងជ្រូកជ្រូកក៏បោមនាមនីតាមភ្នំចោតធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រលង់ទឹកងាប់ទាំងអស់ទៅ
2: អារ្យទាំងនោះក៏សូមអង្វរកុំឲ្យទ្រង់បង្គាប់វាឲ្យចុះទៅក្នុងចង្ហុកធំឡើយនៅទីនោះមានវងជ្រូកយ៉ាងធំកំពុងតែរស់ស៊ីនៅលើភ្នំហើយអារ្យទាំងនោះក៏សូមអង្វរទ្រង់ឲ្យបើកឲ្យវាចូលទៅក្នុងជ្រូកទាំងនោះទ្រង់ក៏បើកឲ្យរួចវាចេញពីមនុស្សនោះចូលទៅក្នុងវងជ្រូកជ្រូកក៏បោមនីមនីតាមភ្នំចោលលង់ទឹកស្រាប់ទាំងអស់ទៅ
0: រឿងមួយទៀតមានថ្ងៃមួយមានបុរសម្នាក់នាំកូនប្រុសរបស់គាត់មកឯព្រះយេស៊ូវដែលមានអារ្យចូលដោយស្ថិតនៅក្នុងភាពអស់សង្ឃឹមគាត់ក៏បានឮថាព្រះអង្គអាចព្យាបាលកូនគាត់បានគាត់និយាយទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាន
2: ោះមានម្នាក់ក្នុងវងមនុស្សទូគាត់ឆ្លើយថាលោកគ្រូអើយខ្ញុំបាននាំកូនខ្ញុំមកឯលោកព្រោះវាមានអារ្យកោចូលនៅកន្លែងណាដែលអារ្យចន់វាម្ដងនោះក៏ធ្វើឲ្យវាប្រកាច់ជាខ្លាំងវាបាយពពុះមាត់ព្រមទាំងសង្កៀតថ្មិញហើយចេះតែហេវទៅហេវទៅខ្ញុំបានសូមពួកសិស្សលោកឲ្យដេញអារ្យនោះដែរតែគេពុំអាចនឹងដេញចេញបានទេ
0: ឪពុកម្នាក់នេះមានការខ្វល់ខ្វាយចំពោះជីវិតកូនប្រុសរបស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះវាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់មួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលគ្មានអ្នកណាអាចជួយបានឡើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថា
2: ទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាអោដំណរមនុស្សដែលមិនជឿអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករកគ្នាដល់កាលណាតើត្រូវឲ្យខ្ញុំទ្រាំនឹងអ្នករកគ្នាដល់កាលណាទៀតចូលនាំវាមកឲ្យខ្ញុំគេក៏នាំវាទៅកាលបានឃើញទ្រង់នោះស្រាប់តែអារ្យចន់វាឲ្យប្រកាច់ដួលនៅនាលនៅដីទាំងបាច់ពពុះមាត
0: ់ឃើញដូច្នោះព្រះយេស៊ូវមានសេចក្តីអាណិតអាសូរដល់ឪពុកនិងក្មេងដែលបានរងទុក្ខដោយសារអារ្យនេះយ៉ាងខ្លាំងទ្រង់ក៏សួរឪពុកក្មេងនេះថាតើក្មេងនោះមានជំងឺដូច្នេះពីអង្ការណាមកឪពុកក៏ឆ្លើយថាតាំងពីកំណើតមកជួនកាលក៏បោះវាចូលទៅក្នុងភ្លើងជាច្រើនដងដើម្បីឲ្យវាស្លាប់ទៅតែឥឡូវនេះបើព្រះអង្គអាណិតយើងខ្ញុំសូមទ្រង់ជួយយើងខ្ញុំផងបុរសនោះហាក់ដូចអស់សង្ឃឹមព្រោះគ្មានអ្នកណាអាចជួយគាត់បានសោះតែក្រោយមកគាត់បានឮថាព្រះយេស៊ូវអាចជួយគាត់បានព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលទៀតថា
2: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាបើអាចនឹងជឿបាននោះការទាំងអស់នឹងសម្រេចបានដល់អ្នកណាដែលជឿស្រាប់តែឪពុករបស់កូននោះក៏បន្លឺវាចាឡើងទាំងទឹកភ្នែកថាខ្ញុំជឿហើយលោកម្ចាស់អើយសូមជួយចំពោះសក្តីណាដែលខ្ញុំមិនជឿផងកាលព្រះយេស៊ូវឃើញមនុស្សសន្ធឹកកំពុងតែរត់មកនោះទ្រង់កំហែងទៅអារ្យអាសោយថាណែអារ្យកោថ្លង់អើយអញបង្កប់ឲ្យឯងចាញ់ពីវាទៅកុំឲ្យចូលវាទៀតឡើយវាក៏ស្រែកឡើងទាំងចន់ក្មេងនោះឲ្យប្រកាសជាខ្លាំងរួចក៏ចេញទៅក្មេងនោះត្រឡប់ដូចជាស្លាប់ដល់ម្លេះបានជាមនុស្សជាច្រើនបានថាវាស្លាប់ហើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាប់ដៃលើកវាឡើងហើយវាក៏ក្រោកឈររ
0: ឿងនេះបាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវកាន់តែមានបន្ទូលដោយអំណាចនោះអរិយសាតាំងក៏បានចេញពីមនុស្សទៅមនុស្សទាំងឡាយគេមានការអស្ចារ្យជាខ្លាំងដោយឃើញទ្រង់ដេញអរិយបែបនេះគឺដោយមិនចាប់បាច់បន់ស្រន់ឬសាយព្រេនោះទេតែដោយសារព្រះបន្ទូលបញ្ជាទៅវិញតើរឿងនេះពិតឬទេដែលថាព្រះយេស៊ូវបានជាងមកពីស្ថានសួគ៌តើទ្រង់អាចជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែនឬយ៉ាងណាព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថា
2: បើខ្ពស់ជាងអស់ទាំងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចមានឫទ្ធិបារមីនិងពួកមែទាំងប៉ុន្មានហើយគ្រប់ទាំងឈ្មោះដែលបានតាំងឡើងដែរមិនមែនតែក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះតែប៉ុណ្ណោះគឺតែក្នុងអនាគតខាងមុខទៀតផង
0: ហេតុដូច្នេះទើបទ្រង់មានអំណាចបង្គាប់ឲ្យវិញ្ញាណអារ្យស្ដាប់ទ្រង់បាន ព្រោះទ្រង់មានអំណាចជាងពួកអារក្សរឿងក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានជួបនឹងមនុស្សដែលមានអារក្សចូលអារក្សតែងតែស្រែកដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងថាសូមគុំធ្វើបាបខ្ញុំព្រោះវាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវខ្លាំងជាងវាចូលយើងក្រឡេកមើលដោយយកចិត្តទុកដាក់ថាតើហេតុអ្វីបានជាក្មេងប្រុសនោះត្រូវបានរួចពីអារក្សជន់បុរសនោះបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាគ្មានអ្នកណាផ្សេងអាចជួយគាត់បានឡើយហើយគាត់បានស្គាល់ច្បាស់ថាវិញ្ញាណនោះគឺពិតជាអារក្សសាតាំងដែលគាត់មិនអាចយកឈ្នះវាបាន2បុរសនោះបានសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវជួយដោយគាត់មានជំនឿលើទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានសូមឲ្យបុរសនោះមានជំនឿលើទ្រង់តែតាមពិតទ្រង់បានជួយគាត់តាំងពីគាត់នៅមានជំនឿតិចម្ល៉េះនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមនុស្សមិនចាំបាច់យល់ឲ្យអស់អំពីព្រះយេស៊ូវទើបទ្រង់ជួយនោះទេគឺទោះបីជាមនុស្សមានការភ័យខ្លាចចំពោះវិញ្ញាណអារក្សហើយស្រែករោគទ្រង់នោះក៏ទ្រង់ជួយដែរតើបងប្អូនចង់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអំណាចដ៏អស្ចារ្យបែបនេះដែរឬទេបើរឿងខាងលើជារឿងពិតព្រះយេស៊ូវពិតជាមានអំណាចលើវិញ្ញាណអារក្ស
1: ខសម័យបច្ចុប្បន្ន
0: ច្រើនឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅលោកពូយើងនៅខេត្តស្វាយរៀងគាត់រលាយអស់គោក្របីដីធ្លីដោយសារតែរោគគ្រូមើលជំងឺកូនដែលមានអារក្សចូលថ្ងៃមួយគាត់បានជួបនឹងលោកគ្រូអ៊ីងណាងដែលជាមនុស្សម្នាក់មានស្រុកកំណើតនៅខេត្តស្វាយរៀងដែរលោកគ្រូអ៊ីងណាងជាអ្នកធ្លាប់ធ្វើជាទាហានគាត់ធ្លាប់បានធ្វើដំណើរសឹងពេញខេត្តស្វាយរៀងទាំងមូលនិងខេត្តផ្សេងៗទៀតនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងគាត់បានរៀនអំពីព្រះដែលបានបង្កើតលោកីយនេះព្រមទាំងមានបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងផ្ទាល់អំពីអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវលើអំណាចសាតាំងគាត់ក៏បានប្រាប់រឿងព្រះយេស៊ូវដេញអារក្សនេះដល់ឪពុកក្មេងនោះលោកពូបានស្វែងរកគ្រូពូកែពូកែឲ្យព្យាបាលកូនរហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនក្រទៅហើយនៅពេលដែលគាត់ឮលោកគ្រូណាងប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវពូកែដូច្នេះគាត់មិនបង្អែបង្អង់ឡើយក៏បានអញ្ជើញលោកគ្រូអ៊ីងណាងឲ្យទៅអធិដ្ឋានឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់គាត់មានជំនឿជឿជាក់ថាគាត់គ្មានអំណាចអ្វីដែលអាចបណ្ដេញអារក្សចេញពីកូនរបស់គាត់បានឡើយលោកគ្រូណាងក៏បានអធិដ្ឋានសូមយាងអំណាចរបស់ព្រះឲ្យបណ្ដេញអំណាចរបស់អារក្សចេញពីក្មេងនោះអារក្សក៏បានចេញពីក្មេងនោះទៅវាបានជាស្រឡះចាប់ពីពេលនោះមកគ្រួសារក្មេងនោះមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងដោយកូនប្រុសរបស់គាត់បានរួចពីការគ្រប់គ្រងរបស់អារក្សពួកគេក៏សម្រេចចិត្តសិក្សាបន្ថែមពីព្រះដែលបង្កើតលោកីយនេះនិងព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់សពថ្ងៃនេះយើងដឹងថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលកំពុងត្រូវអារក្សធ្វើឲ្យឈឺចាប់ខ្លះកំពុងតែព្យាបាលខ្លះកំពុងតែរងចាំថ្ងៃស្លាប់ដោយគ្មានគ្រូព្យាបាលថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញគ្រូដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិម្នាក់ដែលយើងជឿថាអាចជួយបងប្អូនបានយ៉ាងពិតប្រាកដហើយបងប្អូនមិនចាំបាច់ទៅរកទ្រង់ទេគ្រាន់តែលុតជង្គង់ជៀងព្រះអង្គពីផ្ទះបងប្អូនមកទ្រង់នឹងយាងទៅព្យាបាលភ្លាមយោងតាមព្រះគម្ពីរសាតាំងផ្ទុយស្រឡះពីព្រះអង្គដែលបង្កើតអ្នកនិងស្រឡាញ់អ្នកទ្រង់ដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅផែនការរបស់សាតាំងដែលចង់បំផ្លាញអស់លោកអ្នកហើយទ្រង់តែងតែតាមការពារនិងថែរក្សាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងដោយមិនចាំបាច់ខាតបង់ប្រាក់កាក់អ្វីនោះឡើយទ្រង់តែងតែជួយដល់អស់អ្នកណា ដែលមានការពិបាកព្រះអង្គមានអំណាចលើសាតាំងហើយចង់ឲ្យជីវិតអ្នកបានសុខសាន្តតែប៉ុណ្ណោះតើបងប្អូននឹងប្រគល់ជីវិតថ្វាយដល់ទ្រង់ឬទេដើម្បីឲ្យទ្រង់ផ្ដាច់ចំណងសាតាំងចេញពីជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកនេះជាពិធី2យ៉ាងដែលយើងជឿថាអាចជួយឲ្យអ្នករួចចំណងពីសាតាំង
1: 1ត្រូវដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកមិនអាចទប់ទល់នឹងវិញ្ញាណអាក្រក់បានទេគឺមានតែព្រះយេស៊ូវមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចយកឈ្នះលើវាបាន2សូមឲ្យព្រះអង្គជួយរំដោះអ្នកពីវិញ្ញាណអាក្រក់ដោយជំនឿ
3: សង្គ្រាមក្នុងចិត្ត
0: នៅលើពិភពលោកនេះហាក់ដូចជាមានកម្លាំងពីរកំពុងប្រទាញយើងមួយគឺការចង់ធ្វើអំពើល្អដែលទៅរកសេចក្តីសុខសាន្តយ៉ាងពិតប្រាកដដល់គ្រួសារយើងនិងសង្គមជាតិយើងមួយទៀតគឺការលួងឲ្យយើងចង់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់ដែលផ្ដាល់មកឲ្យយើងវិញនៅការវិនាសដែលធ្វើឲ្យពេកខ្លះហាក់ដូចជាមានសង្គ្រាមនៅក្នុងចិត្តយើងនៅពេលណាដែលកម្លាំងទាំងពីរនេះកើតមាននៅក្នុងចិត្តយើងនៅពេលតែមួយពួកគ្រីស្ទៀនមានជំនឿថាការដែលនាំឲ្យចង់ធ្វើអំពើល្អនោះគឺមកពីព្រះដែលបានបង្កើតលោកីយ៍និងជាម្ចាស់លើអ្វីៗទាំងអស់ដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយបង្ហាញឲ្យយើងប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អដើម្បីឲ្យជីវិតយើងមានសេចក្តីសប្បាយយ៉ាងបរិបូរណ៍រីឯកម្លាំងមកខាងទៀតនោះគឺបណ្ដាលមកពីអរិយសាតាំងដែលយើងស្គាល់ថាជាវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលកំពុងព្យាយាមលួងលោមយើងឲ្យប្រព្រឹត្តនៅតែអំពើអាក្រក់ហើយការយើងចូលនៅក្នុងអន្ទាក់វាហើយនោះវាក៏បំផ្លាញយើងតែម្ដងពួកវាពោពេញទៅដោយកលល្បិចអាក្រក់ហើយតែតែប្រើអំណាចរបស់វាដើម្បីឲ្យយើងចោះចូលជាមួយវាទៀតផងពួកវានេះហើយដែលប្រឆាំងនឹងព្រះព្រមទាំងនាំមនុស្សជាច្រើនឲ្យមើលមិនឃើញព្រះប៉ុន្តែអំណាចនេះមិនខ្លាំងដល់អំណាចរបស់ព្រះដែលបានបង្កើតផែនដីនេះឡើយ
3: បួនអារិយមិនចង់ចាញ់ពីយើងឡើយ
0: យើងតែងប្រើពាក្យប្រៀបប្រដូចមួយថាស្អិតដូចឃ្លើងទៀមតែបើអារិយវាចូលអ្នកណាហើយនោះស្អិតជាងឃ្លើងទៀមទៅទៀតនេះគឺវាមិនចង់បោះបង់អ្នកនោះចាញ់នោះឡើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវដេញវានោះវាក៏មិនចង់ចាញ់ដែរតែដោយមិនអាចយកឈ្នះអំណាចព្រះបានទើបវាចេញទាំងបង្ខំនិងស្ដាយស្រណោះហើយវាក៏រកតែឱកាសដើម្បីនឹងត្រឡប់មកវិញព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាប្រសិនបើយើងសូមឲ្យទ្រង់បណ្ដេញអារិយចេញហើយតែមិនបានយាងព្រះអង្គមកគង់ក្នុងចិត្តទេនោះថ្ងៃណាមួយវានឹងត្រឡប់មកវិញជាក់ជាមិនខានប្រៀបបានទៅនឹងផ្ទះមួយដែលគ្មានមនុស្សស្នាក់នៅហើយមានអ្នកដំណើរម្នាក់ទៅស្នាក់នៅតែបើអ្នកបានដេញចេញហើយមិនដាក់អ្នកយាមឲ្យចាំថែរក្សាឬរកសោឲ្យមាំមកចាក់ទេនោះថ្ងៃណាមួយអ្នកនោះឯងនឹងត្រឡប់មកវិញក៏ប្រហែលជាពិបាកដេញជាងលើកមុនទៅទៀតដូច្នេះការដែលយើងគេចចេញពីអរិយនោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេតាមការពិសោធន៍របស់គ្រីស្ទៀនគឺត្រូវតែពឹងព្រះដើម្បីបំពេញជីវិតយើងដោយអំណាចរបស់ទ្រង់ថែមទៀតផងតើលោកអ្នកគិតយ៉ាងណាដែររឿងទាំងនេះតើសមហេតុផលដែរឬទេយើងបានឃើញរួចមកហើយនៅវិធី2យ៉ាងដើម្បីគេចចេញពីវិញ្ញាណអាក្រក់នេះគឺជាជំហានទី2ដើម្បីការពារកុំឲ្យវិញ្ញាណអាក្រក់នេះត្រឡប់មកវិញ
1: 1ថ្វាយខ្លួនដាច់តាមផ្លូវរបស់ព្រះដោយជោគតាក់តងជាមួយវិញ្ញាណអាក្រក់ដូចជាការបន់ស្រន់ជាដើម
4: 2សូមយើងព្រះឲ្យគង់ក្នុងចិត្តអ្នកជានិច្ច
0: យោងតាមព្រះគម្ពីរនិងបទពិសោធន៍របស់ពួកគ្រីស្ទានយើងបានឃើញច្បាស់ថាព្រះដែលបានបង្កើតលោកីយ៍មកទ្រង់ក៏បានបង្កើតយើងផងដែរទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយទ្រង់មានអំណាចអាចជួយយើងបានគ្រប់បញ្ហានិងគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះសូមបងប្អូនជ្រើសរើសយកជំហានពីរខាងលើដើម្បីជួយអ្នកឲ្យផុតពីវិញ្ញាណអាក្រក់តើលោកអ្នកគួរស្វែងរកជំនួយពីទ្រង់ពីឥឡូវនេះតទៅឬទេដើម្បីឲ្យទ្រង់ជួយបណ្ដេញវិញ្ញាណអាក្រក់និងការពារពីវិញ្ញាណនេះតាមយោបល់យើងលោកអ្នកគួរតែសម្រេចចិត្តទទួលទ្រង់ចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសូមព្រះប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកសូមជម្រាបលា

ក្រោយបងអស់នេះចូលឲ្យគ្រប់គ្នាមានគំនិតតែមួយព្រមទាំងមានចិត្តអាណិតអាសូរហើយស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូននិងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយសុភាពនោះចូលបំពេញសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំដោយអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតមានសេចក្តីស្រឡាញ់តែមួយទាំងរួបរួមចិត្តគ្នាហើយគិតតែផ្លូវមួយដូចគ្នាចុះឥឡូវនេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូលមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងថាចូលនិយាយសេចក្តីដល់ដែលទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានសេចក្តីបាក់បែកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយត្រូវឲ្យបានរួបរួមគ្នាដោយមានចិត្តមានគំនិតតែមួយវិញចូលបន្ថែមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតជាចំណងនៃសេចក្តីគ្រប់លក្ខឯសេចក្តីឯទៀតបងប្អូនអើយចូលមានសេចក្តីអំណរចូលឲ្យបានគ្រប់លក្ខចូលឲ្យមានចិត្តក្សេមក្សាន្តចូលឲ្យមានគំនិតដូចគ្នាចូលនោះដោយមេត្រីនឹងគ្នាចុះនោះព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាត្បិតដូចជារូបកាយមួយមានអវយវៈជាច្រើនតែអវយវៈទាំងនោះទោះមានច្រើនក៏ពិតគង់តែរួមគ្នាមកជារូបតែមួយទេនោះព្រះគ្រីស្ទក៏ដូច្នោះដែរដូច្នេះបើអវយវៈមួយឈឺនោះទាំងអស់នឹងឈឺជាមួយគ្នាបើមួយបានដំកើងឡើងនោះទាំងអស់នឹងបានរីករាយជាមួយដែរបានជាបងប្អូនស្ងួនភ្ញាអើយចូលកាន់យ៉ាងខ្ជុបខ្ជួនដោយអត់រង្គើទាំងធ្វើកាលព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបរិបូរជាដរាបចុះដោយដឹងថាការដែលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នោះមិនមានអត់ប្រយោជន៍ទេពួកស្ងួនភ្ញាអើយបើព្រះបានស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាជាខ្លាំងទាំងម្លេះនោះត្រូវឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរឯមនុស្សទាំងវងដែលបានជឿគេក៏មានចិត្តមានគំនិតតែមួយគ្មានអ្នកណាប្រកាន់ថាអ្វីៗដែលខ្លួនមានជារបស់ផងខ្លួននោះទេគឺគ្រប់របស់ទាំងប៉ុន្មានជារបស់សម្រាប់ប្រើជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាព្រមព្រៀងមូលមាត់តែមួយនិងសរសើរដំកើងដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាអ្នកណាខ្លះជាជាមរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: Do you know that who is Jesus sheep
0: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: ថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថា
1: One day

0: សំលេងគាត់ដែរ
1: To him the doorkeeper opens and the sheep hear his voice
0: ឯជាមរបស់គាត់នោះគាត់ហៅតាមឈ្មោះវានីមួយនីមួយនាំចេញទៅក្រៅ
1: And he calls his own sheep by name and leads them out
0: កាលបានបញ្ចេញឈាមខ្លួនទៅក្រៅអស់ហើយនោះគាត់ដើរមកវា
1: And when he brings out his own sheep he goes before them
0: ហើយឈាមក៏ដើរតាមក្រោយទៅត្បិតវាស្គាល់សំឡេងគាត់
1: And the sheep follow him for they know his voice
0: វាមិនព្រមតាមមនុស្សដទៃទេវានឹងរត់ចេញពីគេវិញ
1: Yet they will by no means follows a stranger but will flee from him
0: ពីព្រោះវាមិនស្គាល់សំឡេងរបស់មនុស្សដទៃណាសោះ
1: For they do not know the voice of the strangers
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះទៅគេតែគេមិនដឹងជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលពីដំណើរអ្វីទេ
1: Jesus used his illustration but they did not understand the things which he spoke to them
0: គ្រានោះជារដូវរងាហើយនៅក្រុងយេរូសាឡិមគេកំពុងតែធ្វើបុណ្យឆ្លង
1: Now it was the feast of dedication in Jerusalem and it was winter
0: ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងចុះឡើងក្នុងព្រះវិហារត្រង់បង្សាច់លួងសាឡូមោន
1: And Jesus walked in the temple in Solomon's porch
0: នោះមានពួកសាសន៍យូដាចោមព័ទ្ធទ្រង់ទូលសួរថា
1: Then the Jews surrounded him and said to him
0: តើលោកទុកឲ្យយើងខ្ញុំនៅស្ទាក់ស្ទើរដល់កាលណាទៀត
1: How long do you keep us in doubt
0: បើលោកជាព្រះគ្រីស្ទពិតនោះប្រាប់យើងខ្ញុំឲ្យច្បាស់មកចុះ
1: If you are the Christ tell us plainly
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយទៅគេថាខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយតែអ្នករាល់គ្នាមិនជឿ
1: Jesus answered them I told youand you do not believe
0: ឯកាទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំធ្វើដោយនៅនាមព្រះវរបិតាខ្ញុំកាទាំងនោះឯងធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំហើយ
1: the works that I do in my father's name they bear witness of me
0: ប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នាមិនជឿត្បិតអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាជាមរបស់ខ្ញុំទេដូចជាខ្ញុំបានប្រាប់ស្រេចហើយ
1: but you do not believe because you are not my sheep as I said to you
0: ជាមខ្ញុំទាំងប៉ុន្មានវាស្ដាប់ខ្ញុំហើយមកតាមខ្ញុំក៏ស្គាល់វាដែរ
1: My sheep hear my voice and I know them and they follow me
0: ខ្ញុំឲ្យជីវិតអស់កលជានិច្ចដល់វាវាមិនត្រូវវិនាសនៅអស់កលរៀងទៅ
1: And I give them eternal life and they shall never perish
0: ក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកជីវិតវាពីដៃខ្ញុំបានទេ
1: Neither shall anyone snatch them out of my hand
0: ព្រះវរបិតានៃខ្ញុំដែលប្រទានវាមកខ្ញុំទ្រង់ធំលើសជាងទាំងអស់
1: My father who has given them to me is greater than all.
0: គ្មានអ្នកណាអាចនឹងឆក់វាចេញពីព្រះហស្ថរបស់ព្រះវរបិតាខ្ញុំបានឡើយ
1: And no one is able to snatch them out of my father's hand.
0: ខ្ញុំហើយនឹងព្រះវរបិតាគឺតែមួយព្រះអង្គទេ
1: I and my father are one.
0: ដូច្នេះអ្នកដែលជាជាមរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: So people who are Jesus' sheep
0: គឺជាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវស្ដាប់ត្រង់ហើយមកតាមត្រង់ដែរ
1: Those who believe in Jesus listen to him and follow him
0: ព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ជាមត្រង់ជាមនុស្សរបស់ត្រង់ណាស
1: ់ Jesus loves his sheep his people
0: ត្រង់ស្លាប់ជំនួសគេហើយប្រទានឲ្យគេនូវជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
1: Jesus died for them and give them eternal life
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: ការមានសម្រស់ស្អាតហើយនឹងមានសុខភាពល្អគឺសុទ្ធតែជាបំណងប្រាថ្នារបស់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំនឹងលើកយករុក្ខជាតិមួយយ៉ាងដែលលាក់ខ្លួនដែលជារុក្ខជាតិដែលអាចជួយផ្ដល់សម្រស់ហើយនឹងសុខភាពល្អពិតប្រាកដណាស់ពន្លៃគឺជារុក្ខជាតិប្រទាលមួយប្រភេទដែលមានដើមខ្ពស់ប្រហែលជា2ម៉ែត្រមានស្លឹកមានផ្កាមើមហើយនឹងឫសដែលអាចប្រើប្រាស់បានទាំងអស់អាចថាពន្លៃគឺជារុក្ខជាតិដែលមានវ័យចំណាស់ដែលប្រជាជនខ្មែរយើងតែងតែយកមកប្រើប្រាស់ជាឱសថដោយសារតែវាគឺផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនមកកាន់រាងកាយរបស់យើងនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍សុខភាព1បំបាត់ការឈឺចាប់ហើយនិងការរលាកមើមពន្លៃអាចយកមកបុកឬក៏លាបដែលការធ្វើបែបនេះគឺជួយបំបាត់អាការៈក្រេកថ្លោះឬក៏ឈឺសន្លាក់2មានអត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារអ្នកដែលមានបញ្ហាឈឺពោះហើមពោះគឺពន្លៃអាចជួយឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារកាន់តែល្អប្រសើរឡើងវិញ ទី3ប្រឆាំងនឹងមេរោគរុក្ខជាតិបន្លែគឺអាចមានសមត្ថភាពប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីហើយនឹងពួកផ្សិតគឺវាជួយការពារការឆ្លងមេរោគ

ពន្ធបង្កើនធម្មពលពន្ធលីជួយឲ្យរាងកាយមានកម្លាំងនិងកាត់បន្ថយអារម្មណ៍នឿយហត់អត្ថប្រយោជន៍សម្រស់ជួយបំបត្តិមុនបំបត្តិស្នាមអុចខ្មៅនិងធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាគេអាចយកវាមកលាបដើម្បីធ្វើជាម៉ាស់បិទមុខដែលវាគឺជាវិធីធម្មជាតិហើយមានសុវត្ថិភាពនិងមិនចំណាយលុយច្រើននេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកគួរតែកត់ចំណាំទោះបីជាយើងដឹងថាពន្ធលីគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនប៉ុន្តែយើងក៏មិនគួរប្រើវាច្រើនពេកដែរស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងពន្លែងប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺធ្ងន់អ្នកគួរតែពិគ្រោះជាមួយនឹងលោកគ្រូពេទ្យកុំជំនួសថ្នាំពេទ្យដោយខ្លួនឯងព្រះបានបង្កើតធម្មជាតិសម្រាប់ជួយមនុស្សសូម្បីតែរុក្ខជាតិធម្មតាដែលយើងតែងតែមើលរំលងក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់សុខភាពយើងដែរដូច្នេះយើងគួរតែថែរក្សាសុខភាពរបស់យើងឲ្យបានល្អនិងចេះដឹងគុណដល់ព្រះដែលទ្រង់បានប្រទានដល់យើងបើសិនជាអ្នកចូលចិត្តវីដេអូនេះអ្នកអាចចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមប្រាប់ទានពរ

0: riêng thế kì.
1: Cho lên ghế. Ghế bên đây cần lại.
0: Chụp cách tập tư nhầm miền Việt ôi dân mơ. Chẳng chả mơ thọc.
2: Nếu khốn nốt chân miền cốc đo xa hai mùi, miền chú mùa thà, cốc xinh xinh. Xong bây ta khít được cỏ, rồi cháu phlón, có khlai những chỗ gần lại, đại miền mà nó có cỏnh, hai ngô ngật, miền trên trang crack, nâng miền rộng bóng, khu hôm bọt trong vinh đặc sai phương chọc mùi nị đại. Cả viết tập, nâng ngầm bơ có bậc cảm, các miền chìa rương thoa mà đà tự hào. Cả sắp tay tại các miền chìa nhật nhộp. Mà phây chân nam cỏi mộ, cốc nụ, có bàn khlai thích chi cần lại đại miên sở vật đập hiệp đòi nẻ tốt khá bàn cài bài khuôn hay vớt trở lọp cho tới ruột nơi khăn sống cùng vinh. Mà nốt chi trả ơn bàn sở xa ơn nẻ dìm cục ông bì ca áp rùm đòi chá lạt vầy rồi bỏ cột. Tại cột tay anh ta thả cả pháp đô tiếng ớt nỉ bàn một đòi xa tại bộ phôn rồi bọc nhầm tê. Sắp niên trở bàn bình cho nơi ai mặc hàng gặp hai cục này nọ. Niên miên cồn bầy nẻ kê cục nỉ bàn bỏ miên niên thả cũng ao chỗ từ khăn ông cục xinh xinh lòi vì cửa thân nặng nặng. Nhiều mà khách chơi sẽ đọc đồng bộ mình này tế hỏi còn nguồm con đào chỗ từ khăn ông chùm nông nè tốt tiền phần màn. Nhiều nâng con bàn bằng hành ông bí ông bơ lọ phụ kê bằng ai phái chờ nâng sập bù hay rụp hiếp sát sát từ đó nè tốt tiền ọt nụ. Nhiều bàn xua vào đây nhiều bí bảo vót bót ổ cực rộp bọt nè tốt tiền ọt nụ. Nhiều đơn thả miền khít tự co mà nè khoảng phần nè. Nhiều bàn xua từ cột thả ta lộc ách án là xo nô khoạc bàn đại rửa tế. Bởi rốt khoạc nô mình đăng thả xo nô chìa xo vậy tế. Đối chứ nè, niên có bàn bằng riêng cột bí vị thi prao mà riêng đại đầm bầy ách án là xo đại thơ lăng bí bùm nô tội tội nô bàn. Cái đói một, niên có bàn chút nâng nẹ tốt thông mà nẹ tiệt. Niên có riêng bí xa cổ đầm bầy thơ tâm nẹ tâm nôn cho mùi cột nâng lược tật chật đò rụp cột. Bởi rốt này ách đăng thả niên dốc chất tốt đạn nâng cột khẳng nạ. Nhiếng bàn thua oi bó rõ tiếng pi nẹ nụ miên sẽ cả đây xuống khẩm đảm bầy oi à nà cốt rõ bọc bộ quạt bàn bà xa làng vinh. Miên thức ngay mùi nụ nẹ dươm cục mần bàn một mờ cục xinh xinh tê. Nẹ tốt tiếng ọ đâng thả chúc bác chìm miên rương ở vầy mần thoa mà đà cao ớt làng hời. Còi một, bộ quạt của bàn đâng thả bà bốn nẹ dươm cục đại chìm mất chứ tí sở lanh rõ bọc bộ quạt bàn xa lạp bạch bóng chìm vật tờ hời. Nếu bác bần tốt, phụ quạt bàn xóm ông vò đòi xóm tên lên tiệt nẹ dìm cốc đảm bây thưa ca cô rụp nâng đo kết tử chú đo sọp rồi bỏ bộ phần quạt. Chùm lại mên tên chùm mâm cốc của bàn ác nữ nhạt ao nhạc tốt tiếng ọ nụ chành tử hỏi pháp phụ quạt thả bê trở lọp một vinh nẹ tớ tay bằng hai khu nữ tì ni nữ bê dục. Vì bật chì ca ọ cha đôi ca xâm an tục mẹn cậu bị bàn tên lên tiết nè dìm cục hỏi nè tốt cục này bàn vô trở lọc một bằng hai khuôn hỏi cậu vô cho tự khăn cục vinh. Cả đăng côn rô bọc bộ quạt chồng bùa cả rôp an đòi bộ bình tự đòi cái đây mê tả bàn phát đo cầm lăng chất oi bộ quạt khai khuôn tự chia bộ rọt lò xa chị thầm mây làng vinh.
0: Nhà sách trong rừng này bất chế mất lò mền ta quạt mình bất đôi chìa sạch mẹ này đà rửa tế. Ta mệt bỏ quạt ai nhập hay tôi hỏi quạt nó bê để quạt phơ khó đại rưu tế. Bà sân chỉ quạt miên mệt bạp này, quạt miên cũng nập trọc dàng thông hài. Bà đẹp bà rán màn chàng thả, miên khi nè bì nè nó bê xe chiên nơi tại anh. Bắt bà đuôn nó mà nè nâng trông khi nè lòng vinh. Ta bỏ hỏi nè nà để đuôn khăn ca là nơi tay mà nè anh. Ất miên khi nè trông lòng vinh. Đối chứ nè, mất tập hiệp bật ai chùa dương miên dịch đây sọ sàn bàn.
3: Tao hỏi, mất tập hiệp bạch phơ ôi sọc phùm khai tự chia giả hạ công mùi. Để chắc chùa khi nè tập vinh tập mọc bàn.
0: Trời, nhẹ sao chỉ bắn rốt khánh thả, nhẹ nà đầy miên mất tập hiệp lo, nhẹ nông nâng chết chùi khỉ nè. Miên sợ tập hiệp lo, hai ảnh miên ở dụ vây, thêm tiệt phòng. Tại bà miên mất ạ cọ mà nhẹ nông nông cớm, cớm tiếng mô nâng miên chung ạ cọ đài. Miên đôi sợ phía sợ khám áo môi bắn bồ thả, tay mùa kiến trọ, xôi mùi cứ xôi tiếng ọ. Sợ phía sợ ní bắn bạp thả, trọ bà giác nông ca xoay rốt mệt mà nhẹ. Bồ thả, ca xoay rốt mệt lo mà nhẹ, mình chỉ ca nghề tì. Nhưng tên tên này dễ thả, mất xí phở nghe rốt nà, tay mất sạp rốt mình nghe rốt tì. Đối chứ này, mình muốn tích tuyệt nà để mình chất sống trọng. Nếu không có xa, có tay thì mình phép lọc cơ, đòi phép mình sống trọng này đầy. Bà mình muốn mình sống trọng, nếu không có xa nó là mình bị bắt, rưu ách bạc bay khỉa bàn.
4: Chẳng, ta dừng ách vây rồi mệt bệnh bàn, đòi bị bệnh nà tử, bớt xong bộ mình sống trọng chẳng nụ.
0: Dừng ách vây rồi mệt sống trọng bàn, cá bỏ xa sẽ đem bị thi vây rồi mệt bệnh này, ai chui dừng bàn. Ấy lấy dừng mơ bằng to tờ tiết, đồng bây ở đăng bị thi vây rồi mệt bệnh mà nè bàn.
2: តើយើងអាចទៅរកមិត្តពិតនៅឯណាបានទៅអាកំបាំងនោះមាននៅក្នុងការបង្រៀនដែលបានសរសេរឡើងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយកាលពី 2,000 ឆ្នាំមុននៅក្នុងមជ្ឈមបូព៌ានៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានគ្រូបង្រៀនម្នាក់បានធ្វើដំណើរពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយដោយគ្មានអ្វីជាប់នឹងខ្លួនសោះឡើយតែគាត់មានចិត្តល្អខ្លាំងណាស់គាត់ត្រូវបានគេស្គាល់ច្រើនដោយសារគាត់មានចិត្តសន្តោសប្រណីដល់អ្នកក្រីក្រនិងអ្នកជំងឺមនុស្សម្នាឈររាប់ម៉ោងដើម្បីស្ដាប់គាត់បង្រៀនគាត់មានឈ្មោះថាព្រះយេស៊ូវព្រះបន្ទូលនៃប្រាជ្ញាមួយរបស់ទ្រង់បានចែងដូច្នេះថាបើគ្រាប់ស្រូវដែលធ្លាក់ចុះទៅដីមិនងាប់ទេនោះក៏នៅតែមួយដដែលតែបើងាប់វិញនោះក៏បង្កើតផលជាច្រើនឡើងតើទ្រង់ចង់មានន័យយ៉ាងដូចម្តេចទៅវាគឺជាច្បាប់នៃគ្រាប់ពូជបើគ្រាប់ពូជមួយគ្រាប់នៅតែក្នុងបាវវានៅតែជាគ្រាប់ពូជមួយគ្រាប់ដដែលតែបើវាធ្លាក់ដល់ដីវានឹងមានជីវិតថ្មីហើយដើមនោះនៅបង្កើតឲ្យមានគ្រាប់ជាច្រើនឡើងទៀតព្រះយេស៊ូវបានបញ្យល់ន័យដូច្នេះត្បិតអ្នកណាដែលចង់ឲ្យរួចជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយព្រោះយល់ដល់ខ្ញុំហើយនឹងដំណឹងល្អនោះនឹងបានជីវិតវិញ
5: ដូច្នេះ
2: អាកំបាំងនៃមិត្តភាពគឺបែបនេះដើម្បីស្វែងរកបានមិត្តល្អម្នាក់បានអ្នកត្រូវធ្វើខ្លួនឯងឲ្យទៅជាមិត្តល្អម្នាក់ជាមុនសិនយើងមិនអាចនៅតែឯកឯងហើយរំពឹងថាអាចបង្កើតមិត្តបាននោះទេតែយើងត្រូវចេះពិចារណាចេះជួយយកអាសាមានភាពស្មោះត្រង់និងមានភក្តីភាពបើសិនជាយើងចង់ទទួលនៅអំពើនោះត្រឡប់មកវិញ
0: ឥឡូវយើងបានឃើញហើយអំពីវិធីស្វែងរកមិត្តពិតដើម្បីស្វែងរកមិត្តល្អម្នាក់បានយើងត្រូវខ្លាយទៅជាមិត្តល្អម្នាក់ជាមុនសិនយើងត្រូវមានលក្ខណៈជាមិត្តពិតក្នុងខ្លួនរបស់យើងសិន
4: តើលក្ខណៈជាមិត្តពិតមានអ្វីខ្លះទៅ
0: លក្ខណៈជាមិត្តពិតមាន2យ៉ាងធំធំឥឡូវយើងមើលការបកស្រាយបន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យដឹងថាតើលក្ខណៈមិត្តពិត2យ៉ាងនេះជាអ្វី
2: លក្ខណៈសម្បត្តិជាមិត្តពិត1ការលះបង់ខ្លួនឯងនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកអាដុលហ៊ីតលើបានដឹកនាំប្រទេសអាឡឺម៉ង់ទៅសម្លាប់ប្រជាជនសាសយូដាអស់រាប់លាននាក់ហើយបានចូលទៅលុកលុយប្រទេសជាច្រើននៅឯទ្វីបអឺរ៉ុបប្រទេសកាណាដាបានចូលរួមកម្លាំងទ័ពជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងហើយនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដើម្បីបញ្ឈប់ទ័ពលោកហ៊ីតលើថ្ងៃមួយទ័ពកាណាដាចំនួន 5,000 នាក់ចុះពីកប៉ាល់ចម្បាំងទៅវាយជាមួយនឹងទ័ពអាឡឺម៉ង់នៅឯឈូងសមុទ្ររបស់ប្រទេសបារាំងក្នុងចំណោមទ័ពទាំង 5,000 នាក់នោះមានម្នាក់ឈ្មោះថាលោកចនវូតគាត់ជាអ្នកកាន់សាសនាម្នាក់ដែលមិនព្រមកាន់កំភ្លើងឬវាយប្រយុទ្ធទេតែគាត់នៅតែស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តនិងជួយមើលថែដល់អ្នកមានជំងឺនិងអ្នកដែលរងរបួសចិត្តស្លាប់គាត់ក៏បានរៀបចំធ្វើបុណ្យសពឲ្យអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅហើយដែរក្នុងពេលកំពុងវាយប្រយុទ្ធលោកចនបានចេញពីកប៉ាល់ចម្បាំងរបស់គាត់ដែលមានសវត្ថិភាពនោះទៅជួយសង្គ្រោះដល់ទ័ពដែលបានទទួលរងរបួសនៅលើឆ្នេរខ្សាច់ខណៈពេលដែលគ្រាប់បានហោះកាត់ឆាកក្បាលរបស់គាត់គាត់បានទាញទ័ពដែលមានរបួសចេញពីទឹកយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន30នាក់ដែរគាត់ក៏បានដើររុះរកក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់រហូតទាល់តែគាត់អាចរកឃើញអ្នកនៅមានដង្ហើមរស់បន្ទាប់មកគាត់លើកអ្នកទាំងនោះដាក់ចូលទៅក្នុងទូកតូចមួយហើយក៏បញ្ជូនពួកគេចូលទៅក្នុងកប៉ាល់ចម្បាំងវិញរួចហើយគាត់ក៏ទៅរកមើលអ្នកមានរបួសថែមទៀតគាត់ប្រថុយជីវិតរបស់គាត់គ្រប់ពេលវេលាកងទ័ពអាឡឺម៉ង់វាយសម្រុកយ៉ាងខ្លាំងរហូតទាល់តែទ័ពកាណាដាបានដកថយទាំងអស់ទៅនៅទីបំផុតទូកសង្គ្រោះក៏បានត្រឡប់ទៅកាន់កប៉ាល់ចម្បាំងរបស់ប្រទេសកាណាដាវិញហើយមានទាហាន2នាក់បានលើកលោកចនទៅកន្លែងមានសវត្ថិភាពនៅលើទូកនោះដែរតែគាត់បែរជារើបំរាស់ខ្លួនគាត់ចេញពីពួកគេហើយក៏លោតចុះទៅក្នុងទឹកហើយហែលឆ្ពោះទៅរកកងទ័ពសត្រូវឯណោះវិញពួកទ័ពអាឡឺម៉ង់ក៏បានចាប់ខ្លួនគាត់ហើយក៏បាននាំគាត់ទៅជំរំគុកនៅទីនោះគាត់ទទួលរងនឹងការឈឺចាប់ច្រើនណាស់តែនៅតែមានជីវិតរស់ ហើយពេលសង្គ្រាមចប់ទៅគេក៏បានដោះលែងគាត់វិញដែរនៅឯប្រទេសកាណាដាឯណោះវិញមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនបានសួរគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាគាត់រត់ចោះពីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពទៅនៅជាមួយពួកអ្នកទោសទៅវិញលោកចនបានឆ្លើយថាអ្នកដែលមានសុវត្ថិភាពគេមានក្តីសុខសាន្តហើយអ្នកដែលត្រូវគេចាប់ទៅនោះត្រូវការខ្ញុំជាងគាត់ចំណាយពេលរបស់គាត់លើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់តែហ៊ានរបស់គាត់ដែលបានជាប់នៅក្នុងគុកនៅក្នុងរឿងនេះយើងឃើញពីលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏សំខាន់បំផុតនៃមិត្តម្នាក់ដ៏ពិតជាមិត្តម្នាក់ដែលហ៊ានលះបង់ភាពស្រុកស្រួលសុវត្ថិភាពនិងសុភមង្គលរបស់ខ្លួនដើម្បីមិត្តភក្តិគាត់មិនសម្លឹងរកផលប្រយោជន៍ពីមិត្តភាពទេតែសុខចិត្តលះបង់វិញនេះគឺដូចជាគ្រាប់ពូជត្រូវបានបោះទៅលើដីមើលទៅហាក់ដូចជាឥតប្រយោជន៍តែដល់ពេលកំណត់វានឹងបានផលមកវិញ
0: នេះហើយជាលក្ខណៈជាមិត្តពិតលក្ខណៈជាមិត្តពិតទី1គឺជាការលះបង់ខ្លួនឯងដើម្បីអ្នកដទៃដូចជាលោកចនហួតបានធ្វើដូច្នោះដែរដូចជាម្ដាយរបស់យើងដែរម្ដាយរបស់យើងបានបូជាខ្លួនរបស់គាត់យ៉ាងច្រើនដើម្បីយើងពេលយើងនៅកូនងាគាត់មើលថែនឹងផ្ដល់អាហារយើងជានិច្ចទោះបីគាត់មានមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្លួនគាត់ក៏ដោយសូម្បីតែឥឡូវក៏គាត់នៅតែជួយដល់យើងទោះបីជាគាត់ត្រូវបាត់បង់ជីវិតក៏ដោយពិភពលោកនេះអាចคล้ายទៅជាកន្លែងមួយដ៏អស្ចារ្យបើសិនជាមនុស្សចេះហ៊ានលះបង់ដើម្បីគ្នាទៅវិញទៅមកនោះតែគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ព្រោះមនុស្សភាគច្រើនមានចិត្តកំណាញ់ណាស
3: ់មែនហ្នឹងមនុស្សមួយចំនួនរាប់អានមិត្តដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ទេបើសិនជាមិត្តរបស់គេលែងជួយគេបានទៀតហើយនោះគេនឹងទៅរកអ្នកផ្សេងទៀត
0: នេះមានន័យថាមនុស្សហាក់មើលមិនឃើញការពិតក្នុងការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវអំពីក្រពើពុញនោះទេព្រោះថាមនុស្សមួយចំនួនបែរជាខ្លាចថាបើសិនជាពួកគេជួយដល់អ្នកដទៃពួកគេនឹងមានមិនគ្រប់គ្រងសម្រាប់ខ្លួនឯងនោះទេដូច្នេះតើត្រូវដែរឬទេចំពោះប្រយោគដែលនិយាយថាអ្នកដែលផ្ដល់ឲ្យគេនឹងកាន់តែមានលើសដើមនោះសុភាសិតបរានបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាមានមនុស្សដែលចែកផ្សាយទ្រព្យតែចេះតែចម្រើនកើនឡើងក៏មានមនុស្សដែលហួងហែងហួសខ្នាតតែចេះតែខ្វះខាតទៅប្រយោគនេះត្រូវណាស់ព្រោះវាបានកើតឡើងនៅតាមទីផ្សារដូចថ្ងៃមុននោះមានបរិសុទ្ធចំនួនម្នាក់គាត់តែងតែលក់ទំនិញក្នុងតម្លៃខ្ពស់គាត់បន្លំគេហើយក៏ហត់ណាស់នោះដើម្បីកេងចំណេញក្រោយមកលែងមានអ្នកជឿគាត់ហើយមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលចង់រកស៊ីជាមួយគាត់រីឯអ្នកលក់ម្នាក់ទៀតវិញធ្វើផ្ទុយខុសពីអ្នកចំនួនខូចនោះគាត់មានចិត្តស្មោះត្រង់ហើយមានចិត្តល្អគាត់លក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យគឺដើម្បីជួយដល់អតិថិជនរបស់គាត់ដែរមិនយូរប៉ុន្មានគាត់បានខ្លាយទៅជាអ្នកមានហើយក៏មានមិត្តល្អជាច្រើនដែរ
3: ប្រយោគអំពីក្រពួយរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏ត្រូវក្នុងការដឹកនាំដែរបើសិនជាអ្នកដឹកនាំជនខ្ពស់របស់ប្រទេសនីមួយៗចេះលះបង់ពេលវេលាទ្រព្យសម្បត្តិនិងការសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនមកជួយដល់មន្ត្រីនិងពលរដ្ឋនៅក្រុមខ្លួននោះច្បាស់ជាមានគេពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាមិនខាន
0: ត្រូវហើយប្រយោគអំពីក្រពួយគឺត្រូវចំពោះយុវវ័យដែរសាសនាដែលរស់រាយរាក់ទាក់សោះនោះនឹងមានមិត្តច្រើនអ្នកណាដែលជួយបង្រៀនដល់អ្នកដទៃអ្នកនោះនឹងកាន់ចំណេះខ្លួនឯងដែរអ្នកណាដែលប្រើប្រាស់គេដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយនោះចុងក្រោយអ្នកនោះនឹងទទួលនូវភាពអាម៉ាស់ជាច្រើនឧទាហរណ៍ទាំងនេះធ្វើឲ្យយើងបានទុកចិត្តថាការធ្វើជាមិត្តល្អដែលហ៊ានលះបង់គឺជាការល្អសម្រាប់យើងនិងសម្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដែរ
4: ស្ដាប់ទៅដូចជាល្អណាស់បើសិនជាខ្ញុំចង់ខ្លាចជាមិត្តដែលចេះលះបង់បែបនេះដែរតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ
0: គាត់អាចធ្វើតាមការណែនាំតាមជំហាននីមួយៗក្នុងបទបង្ហាញមួយនេះបាន
2: បើសិនជាយើងចង់ខ្លាយជីវិតដែលចេះលះបង់បែបនេះដែរតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះយើងអាចខ្លាយជីវិតល្អបែបនេះបានដោយពឹងផ្អែកទៅលើវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដូចជាទី1អ្នកគួរគិតឲ្យបានញឹកញាប់ពីផលប្រយោជន៍នៃការធ្វើអំពើល្អជាមួយនឹងអ្នកដទៃអ្នកអាចទន្ទេញសុភាសិតខាងលើរួចហើយធ្វើការសញ្ជឹងគិតឲ្យបានញឹកញាប់ព្រោះថាទម្លាប់របស់យើងតែងតែមានចិត្តកំណាញ់ហើយត្រូវការអ្នកដាស់តឿនរំលឹកដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចោប្រាប់យើងថាមានផ្លូវដែលល្អជាងនេះទី2អ្នកគួរអនុវត្តនៅសេចក្តីពិតនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺជាវិធីក្នុងការឈានមួយជំហានតូចៗដើម្បីឲ្យការលះបង់បានចម្រើនឡើងចូលពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់រៀងរាល់ទំនាក់ទំនងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទី3ជ្រើសរើសយកអ្វីដែលល្អដែលអ្នកអាចធ្វើទៅបានអ្នកក៏អាចសរសេរចោះនៅសេចក្តីដែលអ្នកចង់ធ្វើដើម្បីកុំឲ្យអ្នកភ្លេចមានរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ដែលអ្នកអាចធ្វើល្អបានអ្នកអាចឲ្យកាដូជាផ្កាមួយបាច់ឬផ្លែឈើមួយកញ្ចប់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់សមាជិកនៃក្រុមគ្រួសារឬបុគ្គលិកណាដែលខំធ្វើការ អ្នកក៏អាចនៅស្ដាប់រឿងទុកព្រួយរបស់អ្នកមានវិបត្តិដែលនិយាយប្រាប់ដល់អ្នកអ្នកក៏អាចជួយដល់ស្ត្រីមេម៉ាយដល់ជួយធ្វើកិច្ចការផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់អ្វីដែលពិសេសបំផុតដែលឪពុកម្ដាយអាចឲ្យកូនរបស់គាត់បាននោះគឺពេលវេលាដែលគាត់ត្រូវចំណាយជាមួយនឹងកូនកូនចូរចងចាំថាការលះបង់នេះគឺជាទង្វើដែលប្រឆាំងទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើដូចជានៅពេលដែលអ្នកសុខចិត្តយកពេលមើលទូរទស្សន៍របស់អ្នកមកជួយបង្ហាត់កូនកូនរបស់អ្នកជំនួសវិញឬក៏អ្នកលះបង់គម្រោងចុងសប្តាហ៍របស់ខ្លួនទៅជួយប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នកធ្វើកិច្ចការផ្ទះសម្បែងដែលជាកិច្ចការដែលត្រូវតែធ្វើនោះឬមួយនៅពេលដែលអ្នកកំពុងតែប្រញាប់ទៅកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នកដោយសារតែជួបនឹងមនុស្សមានបញ្ហាម្នាក់អ្នកក៏សុខចិត្តឈប់ហើយជួយដល់គេសិននៅពេលដែលអ្នកសាកល្បងនៅសេចក្តីពិតនេះដោយធ្វើការលះបង់ដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃនោះអ្នកនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងចំពោះមិត្តភាពពិតដែលនឹងត្រឡប់មករកអ្នកវិញ
4: ឥឡូវខ្ញុំដឹងពីវិធីធ្វើជាមិត្តដែលចេះលះបង់ហើយ
0: ដាំគ្រប់ពួយជាការលះបង់នេះហើយជួយឲ្យគាត់មានមិត្តពិតនិងផលល្អជាច្រើន
4: អញ្ចឹងបើធ្វើប៉ុណ្ណឹងបានគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយមែនទេ
0: នៅតែប្រមិត្តពិតត្រូវមានលក្ខណៈជាមិត្តពិតផ្សេងទៀតនៅក្នុងខ្លួនយើងអាចមើលបន្តទៀតពីលក្ខណៈជាមិត្តពិតមួយទៀតដែលយើងត្រូវមានបើសិនជាយើងចង់ធ្វើជាមិត្តពិត
2: លក្ខណៈសម្បត្តិជាមិត្តពិតទី2គឺភាពស្មោះត្រង់តើអ្នកធ្លាប់កត់សម្គាល់ពីភាពខុសគ្នារវាងសត្វឥន្ទ្រីនិងសត្វថ្មដែរឬទេសត្វឥន្ទ្រីរើសដៃគូរបស់វាដោយប្រុងប្រយ័ត្នណាស់នៅពេលដល់រដូវដែលវាត្រូវរកគូឥន្ទ្រីឈ្មោលហៅតាមឥន្ទ្រីញីឥន្ទ្រីញីពំឈើមួយហៅទៅលើមេឃយ៉ាងខ្ពស់ហើយក៏ទម្លាក់ឈើនោះចុះមកក្រោមឥន្ទ្រីឈ្មោលហោះចុះចាប់យកឈើដែលឥន្ទ្រីញីទម្លាក់នោះបន្ទាប់មកឥន្ទ្រីញីក៏យកឈើមួយទៀតធំជាងមុនហើយក៏ធ្វើដូចមុនទៀតឥន្ទ្រីញីធ្វើបែបនេះសាចោះសាឡើងរហូតតរតែវាមានទំនុកចិត្តថាដៃគូរបស់វារឹងមាំហើយមានសុខភាពល្អនោះទើបវាអាចរួមរស់នៅជាមួយគ្នាបានរហូតទៅរីឯសត្វថ្មវិញមិនខ្ចីខ្វល់ពីអ្វីដែលវាស៊ីឬដៃគូណាឡើយវាស៊ីសត្វដែលងាប់ហើយមានដៃគូច្រើនណាស់នៅពេលដែលយើងគិតពីសត្វដែលស្អាតនោះយើងមិនគិតពីសត្វថ្មទេតែយើងតែងតែឲ្យតម្លៃនឹងសរសើរដល់សត្វឥន្ទ្រីវិញសត្វបក្សីទាំងនេះបង្ហាញពីលក្ខណៈសំខាន់នៃមិត្តភាពពិតសុភាសិតបុរាណបានចែងថាមិត្តសម្លាញ់រមែងស្រឡាញ់គ្នានៅគ្រប់វេលាហើយបងប្អូនក៏កើតមកសម្រាប់គ្រាលំបាកដែរមិត្តពិតនៅតែជាមិត្តដដែលទោះបីជាជួបគ្រាលំបាកក៏ដោយនៅជុំវិញប្រទេសថៃប្រជាជននឹកចាំពីរឿងដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រសូរិយោទ័យក្នុងកំឡុងពេលសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសភូមាព្រះមហាក្សត្ររាជាធិវត្តបានវាយប្រយុទ្ធយ៉ាងអង់អាចក្លាហាននៅលើខ្នងដំរីពួកទ័ពភូមាបានសម្រុកចូលដើម្បីធ្វើគុតទ្រង់នៅពេលនោះព្រះមហាក្សត្រសូរិយោទ័យបានបន្លំខ្លួនស្លៀកពាក់ដូចជាពួកទាហានដែរដោយឃើញព្រះស្វាមីហៀបនឹងត្រូវគេធ្វើគុតហើយនោះទ្រង់ក៏ស្ទុះចូលទៅជួយដោយការស្មោះស្ម័គ្រយ៉ាងអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ទ្រង់សុខចិត្តលះបង់ប្រជជនរបស់ទ្រង់ដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតដល់ព្រះស្វាមីដោយសារតែការបូជាជីវិតបែបនេះទ្រង់ត្រូវបានគេចងចាំទុកនៅក្នុងចិត្តហើយមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកណាស់បានមកទស្សនាសំណង់រំលឹកគុណរបស់ទ្រង់នៅឯទីក្រុងអយុធ្យាពីបុរាណព្រះមហាក្សត្រសូរិយោទ័យមិនបានរត់ចេញទេនៅពេលដែលព្រះស្វាមីរបស់ទ្រង់ជួបនៅបញ្ហាទ្រង់នៅតែមានភាពស្មោះត្រង់ទោះជួបបញ្ហាធំក៏ដោយទ្រង់មានទឹកចិត្តជួយទោះបីត្រូវសុគតយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីคล้ายទៅជាមិត្តដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់បែបនឹងបានយើងគួរតែបោះជំហានតូចៗដោយធ្វើខ្លួនឯងឲ្យคล้ายទៅជាអ្នកចេះយកអាសាដល់មិត្តរបស់យើងនៅពេលដែលមិត្តរបស់យើងជួបនៅការលំបាកនិងមានភាពស្មុគស្មាញយើងគួរតែបន្តមានភាពស្មោះត្រង់ទោះបីជាមិត្តរបស់យើងធ្វើមិនល្អឬគិតអ្វីមិនល្អដល់យើងក៏ដោយ
0: ភាពស្មោះត្រង់របស់មហាក្សត្រីពិតជាអស្ចារ្យណាស់មានរឿងពិតមួយទៀតដែលនិយាយពីប្តីប្រពន្ធកំពុងកែជាមួយគ្នានៅពេលនោះមាននារីម្នាក់បានខឹងជាខ្លាំងដោយសារកូនកំឡោះមិនជ្រើសយកនាងនាងក៏យកទឹកអាស៊ីតមកជះលើមុខកូនក្រមុំក្នុងពេលនោះសមាជិកគ្រួសារបានបញ្ជូនកូនក្រមុំទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗកូនក្រមុំនៅមានជីវិតប៉ុន្តែមុខរបស់នាងកែលែងឡើងហើយសម្បីតែភ្នែកទាំងគូរបស់នាងក៏ត្រូវខ្វាក់ដែរមានមនុស្សជាច្រើនបានចាំមើលថាតើកូនកំឡោះនឹងងាកទៅរកនារីផ្សេងទៀតដែរឬទេតែបារោះជាកូនកំឡោះនោះសុខចិត្តមើលថែប្រពន្ធរបស់ខ្លួននិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់នាងឲ្យអាចសម្រាប់ខ្លួនទៅតាមសតនកម្មនេះបានការរស់នៅរបស់ពួកគេមិនស្រួលទេតែពួកគេមានសេចក្តីសុខដែលផុសចេញពីចិត្តស្មោះត្រង់របស់ពួកគេពិភពលោកនេះនឹងបបេញទៅដោយសេចក្តីសុខបើសិនជាប្តីប្រពន្ធទាំងអស់មានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជារឿងពិតនេះដែរយើងនឹងគ្មានបញ្ហាដូចជាជំងឺអេតនិងជំងឺផ្លូវភេទផ្សេងផ្សេងទៀតទេយើងក៏មិនឃើញកូនកូនយំដោយសារម៉ាក់ប៉ារបស់ពួកគេលែងលះគ្នាដែរយើងគ្រប់គ្នាក៏ចង់មានគ្រួសារស្មោះត្រង់ដែរ
4: ត្រូវហើយតែតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទៅដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចធ្វើជាមិត្តដែលចេះជួយយកអាសានិងអាចពឹងពាក់បាននោះ
0: ក៏អាចធ្វើតាមជំហាននីមួយនីមួយក្នុងបទបង្ហាញនេះបាន
2: តើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទៅដើម្បីឲ្យយើងបានคล้ายទៅជាមិត្តដែលចេះជួយយកអាសានិងអាចពឹងពាក់បាននោះ
6: ចម្លើយគឺស្រដៀងទៅនឹងចំណុច2ខាងលើដែលយើងបានរកឃើញនៅក្នុងទស្សនៈនៃការលះបង់ដំបូងចូលគិតដល់គុណប្រយោជន៍នៃការធ្វើជាមិត្តស្មោះត្រង់ឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនចូលគិតពីគ្រោះថ្នាក់នៃលទ្ធផលដែលបានមកពីមិត្តភាពคล้ายคล้ายដូចជាភាពឯកានិងការលែងលះគ្នាមិត្តคล้ายคล้ายគឺយើងចង់និយាយពីមនុស្សដែលសំពះយើងនៅចំពោះមុខហើយលៀនអន្តាដាក់យើងនៅពីក្រោយខ្នងវិញមនុស្សបែបនោះមិនសូវមានមិត្តច្រើនទេយើងក៏គួរតែគិតអំពីការឈឺចាប់របស់អ្នកដែលរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែការលែងលះគ្នាការនេះអាចជួយដាស់តឿនយើងឲ្យជ្រើសរើសយកភាពស្មោះត្រង់វិញបន្ទាប់មកជ្រើសរើសយកភាពស្មោះត្រង់មកអនុវត្តនៅថ្ងៃនេះនិងជារៀងរាល់ថ្ងៃខំពុះពៀតស៊ូនឹងភាពស្មោះត្រង់ហើយកុំបោះបង់ចោលឡើយចូលគិតដល់មិត្តរបស់អ្នកសមាជិកគ្រួសារមនុស្សនៅកន្លែងធ្វើការនិងអ្នកនៅក្នុងស្រុកភូមិជាមួយគ្នាឧបមាថាមានពេលខ្លះពួកគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាដោយមិនអាចជួយយើងបានពួកគេអាចធ្វើមិនល្អឬមិនស្មោះត្រង់ដល់យើងឡើយចូលបដិញ្ញាចិត្តថាយើងនៅតែស្មោះត្រង់ដើម្បីជួយដល់ពួកគេឲ្យឆ្លងកាត់នៅគ្រាលំបាកទាំងប៉ុន្មានរបស់ពួកគេយើងនឹងរកបានសេចក្តីសុខសាន្តតាមរយៈការធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទាំងអស់នេះច្បាស់ណាស់វាជាការពិតដែលថាដើម្បីស្វែងរកមិត្តល្អម្នាក់បានអ្នកត្រូវធ្វើខ្លួនឯងឲ្យក្លាយទៅជាមិត្តល្អម្នាក់ជាមុនសិនមិត្តពិតប្រកបទទួលបាននៅកិត្តិយសមនុស្សខ្លះបារម្ភថាអ្នកដទៃនឹងគិតថាខ្លួនជាមនុស្សទន់ខ្សោយហើយចាំយកតែផលប្រយោជន៍ពីពួកគេបើសិនជាពួកគេមានចិត្តមេត្តានិងមានការលះបង់នោះចូលគិតមួយផ្លែតអំពីសត្វដំរីធំធំគ្មានសត្វនៅលើដីណាដែលមានមាឌធំដូចជាសត្វនេះទេពួកវាមានកម្លាំងជន់និងបំផ្លាញប៉ុន្តែភាពធំនិងលក្ខណៈផ្សេងទៀតរបស់វាគឺពិសេសណាស់សម្រាប់យើងដោយសារតែពួកវាអាចបង្រៀនបានស្មោះត្រង់អាចពឹងពាក់បានហើយតែងតែចាំជួយបម្រើដល់យើងគ្រប់ពេលវេលាវាសមហេតុផលណាស់សម្រាប់មនុស្សដែលអស្ចារ្យនៅលើពិភពលោកនេះអ្នកម្ដាយធឺរីសាលោកមហាត្មាតហ្គាន់ឌីព្រះមហាក្សត្របូមីបុលនិងមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតត្រូវបានគេចងចាំទុកនៅក្នុងចិត្តហើយផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យព្រោះតែពួកគាត់មានគុណសម្បត្តិនៃការលះបង់និងភាពស្មោះត្រង់នេះឯងតើអ្នកមិនគិតទេថាយើងគួរតែខំតស៊ូព្យាយាមធ្វើឲ្យបានដោយពួកគាត់ដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារយើងស្រុកភូមិយើងនិងពិភពលោករបស់យើងคล้ายទៅជាកន្លែងមួយដ៏ប្រសើរដែរឬទេឥឡូវនេះអ្នកបានដឹងច្បាស់លាស់ហើយអំពីវិធីដើម្បីធ្វើខ្លួនឲ្យคล้ายទៅជាមិត្តល្អម្នាក់ហើយនឹងវិធីស្វែងរកមិត្តដ៏ល្អម្នាក់នោះបានតើអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមនុស្សភាគច្រើនបានលឺគំនិតល្អល្អហើយក៏ឆាប់ភ្លេចវាទៅវិញការអនុវត្តខ្លះៗនៅអ្វីដែលអ្នកបានលើគឺវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យចំណងមិត្តភាពបានប្រសើរឡើង
2: Chô kết bí chá ná đôi tỏ tờ. Chô kết tờ lọp tờ tây rưỡng nâng sụp hiê sật vinh. Chô kết bí mặt đáy, nẹ đất nóm, nâng nẹ thơ ca đầy nẹ bàn sọt. Vụ cót, vật chiến nẹ đầy lọ chà. Vụ cót, ruo nơ đòi lẹ bỏng, nâng miên phiếp sọ tròng nạ. Tờ nẹ mần trong bàn đôi vụ cót tê rử ấy.
4: Ấy lâu, nhóm bán đơn bì vị thi thơ chiếm mệt bệnh, đầy miên phiếp sọ tròng hơi.
0: Lo là hình chẳng, bắt bằng hai nghìn miên prayok lo lo chỉ trang sầm rạp dường. Ta có trăm prayok tình ổn nị đại rử tế.
4: Khi nhóm nói trăm bì prayok, prayok tìm mùi cư. Đầm bây xoay rô mệt lo mẹ bán, dường trâu thơ khu lùn ếng, ở khai từ chia mệt lo mẹ chi mùn sân. Prayok tìm bì cư, mệt xâm lành rô mê xâm lành khnia, cực về lìa. Ấy bóng ôn có cơ hết mô sầm rạp kìa lùng bạc đề.
3: Bất chỉ trong trăm bàn lo nè.
0: Mẹn hai, bất chỉ trăm bàn lo nè. Ta có năng ăn ở vật thua vầy khlác bằng tốt bị bàn mơ bọt bằng hai nì hai nú.
4: Sầm rạp khi nhóm mừng phơ rương lọ lọ chỉ môi mệt phía rồi bọt khi nhóm tiếng ọc. Khi nhóm nâng nơi sầm hoa tròn chỉ môi cổ xa rồi bọt khi nhóm chỉnh nịnh. Khi nhóm nâng lựa lên tốt đó nẹ, để bán thuê khó một lời khi nhóm. Khi nhóm nâng lẹ bóng vây vây cực dàng đâm bay chùi đó nẹ, chụp tục lòng bạc.
0: Quất trở rơi bắn trâm tới nè, khi nhóm có nâng thuê bạp nâng đài.
3: Nhóm có thuê anh chẳng đài.
0: Mên kia nỉ dây thả, chú vứt đại khám mệt bếp đồ chê chú vứt đại khám mệt bật lưu thằng ngày. Ê lời ní, dương chú bác chú mên mệt bật đà hời. Rồi dương đằng thả, đồng bây xoay rộ mệt lõ mà nẹ bán, dương trớ thuốc khôn ái nhớ khai chú mệt lõ mà nẹ chú môn sần. Đôi chú này cho dương nông bật lưu tất cả mọi người đến nơi chung vinh khuôn dương. Và thuốc ẩm bơ lõ nó không thay ní tưởng ọc nìa.
3: Mên hai.
0: Chẳng xóm dương cho rộ mặt thân chú mùi khỉa. Đồng bây áp ra con bè, để chú ý ở dương, ai thuốc chú mệt lõ nó khỉa tố mình từ một bàn. Con xóm áp với con bè ấn, để xa lãnh con tặng ọc nìa. Trong chẳng ai con chết xa lãnh nìa tập vinh tập mộc đài. Con xóm áp với con bè ấn chụp bố mất tập hiệp bật, để trông mang bắt đầu đầy con cực nìa. Xóm ai con mà chết hai rửa xa mất tập hiệp bật này chỉ riêng rõ hốt tỏ tờ. Con xóm áp với con trông khăn ông bè niêm, bè ấn mà chắc bè Giê-xu-cư.
7: Amen.

0: ហើយអ្វីបានជាមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវការសម្រាកមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងមកឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួរមួយនេះនៅពេលដែលព្រះបានបង្កើតមនុស្សយើងមកគឺទ្រង់មិនមែនបង្កើតយើងមកដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការដោយអត់មានការឈប់ឈរនោះទេគឺទ្រង់បានឲ្យយើងមានថ្ងៃសម្រាកមិនថាផ្នែករាងកាយមិនថាផ្នែកគំនិតឬក៏ផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងនោះទេគឺត្រូវការសម្រាកហើយការឈប់សម្រាកជារៀងរាល់សប្តាហ៍ក្នុងមួយថ្ងៃគឺពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងហើយនៅពេលដែលយើងឈប់សម្រាកគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនគឺវាអាចជួយទៅដល់សុខភាពរបស់យើងហើយនឹងជួយឲ្យយើងបានចំណាយពេលជាមួយព្រះនៅផងដែរការសម្រាកគឺតកតងជាមួយនឹងសុខភាពទីមួយនោះគឺរាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវការស្ដារឡើងវិញតែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថានៅពេលដែលយើងខិតខំធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺអរម៉ូន stress របស់យើងគឺកាន់តែកើនឡើងដែលវាគឺជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការលើសជំពាកឈាមបញ្ហាបេះដូងនិងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងចុះខ្សោយហើយនឹងមានការហត់នឿយទៅកាន់ខួរក្បាលរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេបើសិនជាយើងសម្រាកមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺរាងកាយរបស់យើងនឹងព្យាបាលដោយខ្លួនឯងខួរក្បាលរបស់យើងនឹងមានពេលសម្រាកការ stress ក៏អាចនឹងបាត់ទៅហើយយើងនឹងអាចនឹងមានកម្លាំងមកវិញនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលការសម្រាកគឺសំខាន់សម្រាប់សុខភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាមនុស្សសម័យនេះគឺពិតជាមានការរវល់មែនទែនដែលពួកគាត់គឺខ្វាយខ្វល់អំពីរឿងលុយរឿងការងារហើយនឹងរឿងគ្រួសារដែលពួកគាត់គឺភ្លេចនឹកឃើញអំពីការឈប់សម្រាកការចំណាយពេលជាមួយខ្លួនឯងការចំណាយពេលជាមួយព្រះដែលវាជាកត្តាដែលជំរុញមនុស្សធ្វើឲ្យមានការ stress ឬក៏ការបាក់ទឹកចិត្តគឺគ្មានការអត់ធ្មត់មួយវិញទៀតនោះបើសិនជាយើងអាចមានពេលវេលាសម្រាកគឺជួយធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តហើយទំនាក់ទំនងរបស់យើងមិនថាជាមួយគ្រួសារឬក៏ជាមួយមិត្តភ័ក្តិជាមួយព្រះគឺនឹងបានល្អប្រសើរជាងមុនក្នុងនាមយើងជា Seventh Day Adventist គឺយើងជឿថាការឈប់សម្រាកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺជាថ្ងៃដែលពិសេសមែនទែនហើយនៅក្នុងនាមយើងជា Seventh Day Adventist គឺយើងឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាថ្ងៃសប្បាសនេះគឺដោយសារតែមូលហេតុតែព្រះស្រឡាញ់យើងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺអាចជួយទាំងសុខភាពរបស់យើងទៀតផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺបាននិយាយថាចូលឲ្យយើងចងចាំនៅថ្ងៃសប្បាសជាថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយនឹងញែកវាចេញជាបរិសុទ្ធផងដែរការសម្រាកនៅថ្ងៃសប្បាហ៍គឺមានន័យថាយើងនឹងមិនធ្វើការងារដែលយើងតែងតែធ្វើជាប្រចាំនោះទេយើងថ្វាយបង្គំព្រះចំណាយពេលជាមួយក្រុមគ្រួសារជួយអ្នកដទៃបើសិនជាគេត្រូវការហើយនឹងចំណាយពេលជាមួយធម្មជាតិដែលព្រះបានបង្កើតមកបើសិនជាយើងឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺរាងកាយរបស់យើងនឹងคลายទៅជាមានសុខភាពល្អផ្នែកគំនិតរបស់យើងនឹងមានសេចក្តីសុខហើយជំនឿក៏កាន់តែខ្លាំងផងដែរយើងត្រូវតែចងចាំថាព្រះគឺជាអ្នកបង្កបង្កើតយើងមកហើយព្រះគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ជីវិតមនុស្សគឺមិនមែនសំដៅទៅលើគ្រាន់តែលុយឬក៏កិច្ចការងារនោះទេគឺការមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះដែលជាអ្នកបង្កបង្កើតយើងដែលជាម្ចាស់យើងគឺពិតជាសំខាន់ជាជាងដូច្នេះហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺត្រូវការមួយថ្ងៃសម្រាកក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
1: មនុស្សនៅទីនោះដាក់ឈ្មោះកោះនោះថាកោះកណ្ដុរដោយសារតែកោះនោះសម្បូរទៅដោយកណ្ដុររស់នៅកណ្ដុរទាំងនោះបានបំផ្លាញជំរុកស្រូវនិងស៊ីស្បៀងរបស់អ្នកភូមិអស់ហើយធ្វើឲ្យអ្នកភូមិអស់សង្ឃឹមជាខ្លាំងនាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំមានរឿងអប់រំខ្លីមួយចែកជូនដល់បងប្អូនអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមស្ដាប់ដូចតទៅមានកសិករក្រីក្រម្នាក់គាត់រស់នៅជាមួយប្រពន្ធនិងកូនៗរបស់គាត់កសិករនោះគាត់ក្រីក្រណាស់គាត់មិនមានដីស្រែផ្ទាល់ខ្លួនឡើយគាត់តែងតែទៅរកស៊ីឈ្នួលធ្វើស្រែឲ្យអ្នកជិតខាងរបស់គាត់ហើយគាត់ទទួលបានប្រាក់កម្រៃបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះពីការស៊ីឈ្នួលធ្វើស្រែឲ្យគេបុរសក្រីក្រនោះគាត់ចង់មានស្រែផ្ទាល់ខ្លួនណាស់ប៉ុន្តែគាត់គ្មានលុយដើម្បីទិញដីស្រែនោះឡើយក្រោយមកកសិករបានប្រាប់ប្រពន្ធថាគាត់ចង់ទៅធ្វើការកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីបានលុយកម្រៃច្រើនជាងនឹងបន្ទាប់មកកសិករក៏បានធ្វើដំណើរចាក់ចែងពីផ្ទះទាំងដែលខ្លួនគ្មានលុយបន្តិចសោះនៅតាមផ្លូវឆ្ពោះទៅកំពង់ផែកសិករក្រីក្រនោះក៏បានជួបនឹងស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ស្ត្រីចំណាស់នោះបាននិយាយទៅកាន់កសិករនោះថាសូមជួយខ្ញុំផងលោកខ្ញុំឃ្លានណាស់ហើយខ្ញុំគ្មានប្រាក់ទេសូមលោកជួយទិញឆ្មារបស់ខ្ញុំផងកសិករនោះក៏មិនមានលុយទិញឆ្មារបស់ស្ត្រីនោះទេប៉ុន្តែទោះបីជាកសិករមិនមានលុយក្នុងខ្លួនក៏ដោយក៏គាត់នៅតែចង់ជួយស្ត្រីចំណាស់នោះដែរក្រោយមកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តជួយទិញឆ្មាទាំង3របស់ស្ត្រីចំណាស់អ្នកនោះគិតហើយកសិករនោះក៏បានដកលុយបន្តិចបន្តួចទាំងអស់របស់គាត់ ដើម្បីទាញឆ្មាស្ត្រីចំណាស់នោះស្ត្រីចំណាស់នោះសប្បាយចិត្តណាស់គាត់អរគុណហើយព្រមទាំងឲ្យទ្រង់សម្រាប់ដាក់ឆ្មាដល់កសិករនោះផងដែរបន្ទាប់ពីបានទាញឆ្មារួចហើយបុរសនោះក៏បានធ្វើដំណើរតាមសំពៅការធ្វើដំណើរនោះមុនដំបូងល្អប្រសើរទេប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយមកភ្លាមៗនោះក៏មានចប់ជុះបោះបោយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យសំពៅមិនអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានហើយសំពៅក៏ចុះចតនៅកោះកណ្ដុលមនុស្សនៅទីនោះដាក់ឈ្មោះកោះនោះថាកោះកណ្ដុលដោយសារតែកោះនោះសម្បូរទៅដោយកណ្ដុលរស់នៅកណ្ដុលទាំងនោះបានបំផ្លាញជំរុកស្រូវនិងស៊ីស្បៀងរបស់អ្នកភូមិអស់ហើយធ្វើឲ្យអ្នកភូមិអស់សង្ឃឹមជាខ្លាំងកសិករបានដឹងពីរឿងនេះគាត់ក៏បាននឹកឃើញដល់ឆ្មាទាំង3របស់គាត់គាត់ចង់ជួយមនុស្សដែលនៅលើកោះនោះណាស់ហើយគាត់ក៏បានឲ្យឆ្មាទាំង3នោះទៅកាន់អ្នកភូមិទាំងនោះដើម្បីឲ្យឆ្មានោះជួយបំផ្លាញសត្វកណ្ដុលនៅពេលនោះអ្នកភូមិក៏បានដល់លែងឆ្មានៅលើកោះដើម្បីឲ្យទៅចាប់កណ្ដុលស៊ីដោយសារតែឆ្មាទាំងនោះអត់ឃ្លានមកជាយូរហើយក៏បានដេញចាប់កណ្ដុលទាំងនោះស៊ីអស់រលីងតែជាហេតុធ្វើឲ្យកោះនោះលែងមានកណ្ដុលទៀតអ្នកភូមិសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ក៏បានឲ្យប្រាក់កម្រៃជាច្រើនទៅកាន់បុរសដែលជាកសិករនោះកសិករនោះសប្បាយចិត្តណាស់គាត់ក៏បានយកលុយត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់គាត់វិញពេលទៅដល់ស្រុកកំណើតរបស់គាត់គាត់ក៏បាននិយាយរឿងនេះទៅប្រាប់ប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានយកលុយនោះទៅទិញដីមួយកន្លែងដើម្បីធ្វើស្រែចាប់ពីពេលនោះមកគ្រួសាររបស់កសិករបានរស់នៅយ៉ាងសប្បាយរីករាយនិងមានសុភមង្គលហើយដំណឹងនេះក៏បានលឺទៅដល់អ្នកជិតខាងហើយអ្នកជិតខាងនោះក៏បានច្រណែននឹងពួកគាត់ដោយសារតែភាពច្រណែនគាត់ក៏បានទៅសាកសួរអ្នកជិតខាងឯទៀតអំពីរឿងដែលកសិករបានលុយកម្រៃជាច្រើនមកទិញស្រែចម្ការនៅពេលនោះអ្នកជិតខាងដែលច្រណែននឹងកសិករក៏បានដឹងពីរឿងកោះកណ្ដុលនោះក៏បានចាប់ឆ្មារបស់ខ្លួនជាច្រើនយកទៅកោះកណ្ដុលនោះប៉ុន្តែនៅទីកន្លែងនោះគេបានប្ដូរឈ្មោះហើយដាក់ថាកោះឆ្មាវិញដោយមិនដឹងគាត់ក៏បានយកឆ្មាទៅឲ្យអ្នកភូមិនៅកោះនោះប៉ុន្តែអ្នកភូមិនៅទីនោះក៏មិនត្រូវការឆ្មាទៀតទេដោយសារតែឆ្មានៅទីនោះបានបង្កបង្កើតកូនបានជាច្រើនអ្នកភូមិនៅកោះនោះនាំគ្នាសើចព្រោះអីគាត់មានឆ្មាជាច្រើនហើយហេតុអ្វីបានជាគេយកមកឲ្យពួកគាត់ដូច្នោះអ្នកជិតខាងដែលច្រណែននឹងកសិករនោះខ្មាស់គេយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយរឿងរបស់នាងខ្ញុំក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងរឿងនេះដែរចង់អប់រំឲ្យយើងចេះជួយអ្នកដទៃនៅពេលដែលគេមានទុក្ខលំបាកឬមានអាសន្នអ្វីមួយមួយទៀតក៏ចង់អប់រំដល់ពួកយើងថាកុំឲ្យយើងច្រណែននឹងអ្នកដទៃទោះបីជាគេមានជាងយើងក៏ដោយសូមឲ្យយើងស្ដាប់ស្គាល់នឹងអ្វីដែលយើងមានហើយនៅក្នុងរឿងនេះដែរមានចំណងជើងថាកសិករចិត្តល្អដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា
2: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន Hello all beloved people តើពុកម៉ែបងប្អូនសុខគ្នានៅណាម្នាក់ធ្វើរឿងអស្ចារ្យដែរឬទេ
3: Have you ever seen anybody doing miracles
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនជឿថាព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើរឿងអស្ចារ្យគ្រប់យ៉ាងបានដែរឬទេ
3: Do you believe that Jesus can do all miracles
2: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ
3: About 2000 years ago when Jesus was on earth
2: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងធ្វើដំណើរ
3: When Jesus was walking,
2: នោះមានមនុស្សខ្វាក់ពីរនាក់តាមត្រង់ទាំងស្រែកថា
3: Two blind men followed him, crying out and saying,
2: អព្រះរាជបុត្រាលោកដាវីតអើយសូមទ្រង់ប្រោះមេត្តាដល់យើងខ្ញុំផង
3: Son of David, have mercy on us.
2: ការទ្រង់បានយាងចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះអ្នកខ្វាក់ទាំងពីរក៏មកឯត្រង
3: ់ And when he had come into the house, and the blind men came to him.
2: ហើយទ្រង់មានបន្ទូលសួរថា
3: And Jesus said to them,
2: តើអ្នកជឿថាខ្ញុំអាចនឹងធ្វើការនេះបានឬ
3: Do you believe that I am able to do this?
2: អ្នកទាំងពីរទូលថាជឿហើយព្រះអម្ចាស់អើយ
3: They said to him, Yes, Lord.
2: នោះទ្រង់ក៏ពោលភ្នែកគេដោយមានព្រះបន្ទូលថា
3: Then he touched their eyes, saying,
2: ចូលឲ្យបានដូចសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចុះ
3: According to your faith, let it be to you.
2: រួចភ្នែកគេក៏បានភ្លឺឡើង
3: And their eyes were opened.
2: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវសួរបុរសខ្វាក់ពីរនាក់ថា
3: When Jesus asked the two blind men
2: តើអ្នកជឿថាខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យភ្នែកខ្វាក់អាចមើលឃើញដែរឬទេ
3: Do you believe that I can make you see
2: ហើយនៅពេលដែលបុរសខ្វាក់ពីរនាក់ឆ្លើយថាជឿ
3: And when the two blind men answered that they believed
2: នៅភ្នែករបស់ពួកគេក៏ភ្លឺឡើងហើយអាចមើលឃើញមែន
3: And their eyes were opened and they can see
2: ដូច្នេះ សូមជឿជាក់លើព្រះយេស៊ូវដូចបរិខ្វាក់ពីអ្នកនោះចុះ
3: So believe in Jesus as the two blind men do
2: លោកត្រូវនឹងធ្វើរឿងអស្ចារ្យគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរគ្រប់យ៉ាងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូន
3: And he will do all great miracles to solve all your big problems
2: សូមអរគុណ
3: Thank you
4: ព្រះនៃខ្ញុំត្រង់នឹងបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នករល់គ្នាត្រូវការតាមភោគសម្បត្តិនៃទ្រង់ដ៏ឧត្តមក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគ្រប់ទាំងរបស់ដ៏ល្អដែលព្រះប្រទានមកនិងអស់ទាំងអំណោយទានដ៏គ្រប់លក្ខនោះសុទ្ធតែមកពីឋានលើគឺមកពីព្រះមោបិតានៃពន្លឺដែលទ្រង់មិនចេះប្រែប្រួលសូម្បីតែស្រមោលនៃសេចក្តីផ្លាស់ប្រែក៏គ្មានដែរចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងបើគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯកាល្អគ្រប់ជំពូកដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាសេចក្តីដែលភ្នែកមិនដែលឃើញត្រជាមិនដែលលឺហើយចិត្តនឹកមិនដែលដល់គឺសេចក្តីនោះឯងដែលព្រះបានរៀបចំទុកសម្រាប់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់អ្នកស្ងួនភ្ងាអើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកបានចម្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកហើយឲ្យបានសុខសប្បាយខាងរូបសាច់ដូចជាប្រលឹងអ្នកបានចម្រើនឡើងដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងបង្គាប់ឲ្យមានពោនៅលើជង្រុកឯងហើយលើគ្រប់ទាំងកាយអ្វីដែលឯងនឹងដាក់ដៃធ្វើទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់ឯងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានមកសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានប្រទានពរមកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងប្រលឹងវិញ្ញាណនៅឋានដ៏ខ្ពស់កុំអោយឯងខ្លាចសេចក្តីដែលឯងត្រូវរងទុក្ខនោះឡើយមើលអារិយវារៀបនឹងបោះពួកឯងខ្លះទៅក្នុងគុកហើយដើម្បីនឹងល្អងលោមើលឯងនោះឯងរល់គ្នានឹងត្រូវរងវេទនាអស់10ថ្ងៃដូច្នេះចូលនៅជាស្មោះត្រង់ដរាបដល់ស្លាប់ចុះនោះអញនឹងឲ្យមកតនៃជីវិតដល់ឯងពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ជាព្រះអាទិត្យហើយជាខែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងផ្ដល់ព្រះគុណព្រមទាំងកិត្តិយសទ្រង់នឹងមិនសំចៃទុករបស់ល្អអ្វីដល់ពួកអ្នកដែលដើរដោយទៀងត្រង់ឡើយសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនិងសេចក្តីរួបរួមគ្នានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាមែន
0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ទឹកឲ្យបានត្រឹមត្រូវការកំណត់ពេលវេលាដែលត្រឹមត្រូវក្នុងការពិសាទឹកគឺជារឿងសំខាន់មិនត្រឹមតែសម្រាប់បំពេញការក្នុងការស្រេកឃ្លាននោះទេតែជាការជួយទ្រទ្រង់ដល់សុខភាពផងដែរតាមការស្រាវជ្រាវមាន7ចំណុចក្នុងការពិសាទឹកឲ្យបានត្រឹមត្រូវ1ពិសាទឹកបន្ទាប់ពីអ្នកងើបពីគេងអ្នកជំនាញបានរកឃើញថាការពិសាទឹកច្រើននៅពេលដែលពោះអ្នកទៅទេបន្ទាប់ពីអ្នកងើបពីគេងធ្វើឲ្យអ្នកមិនសូវជាជួបបញ្ហាសុខភាពនោះទេគឺវាជួយទម្លាក់ជាតិពុលនិងជួយដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការទល់លាមកការរលាកក្រពះឬហើមពោះនិងជួយរំលាយអាហារស្រួលបន្ទាប់ពីអ្នកភ្ញាក់ពីដំណេកទី2មុនពេលបរិភោគអាហារពិសាទឹកមុនពេលបរិភោគអាហារគឺជាទម្លាប់ល្អមួយដោយការពិសាទឹកមុនពេលអាហារអំឡុងពេល30នាទីជួយឲ្យការរំលាយអាហារបានល្អពេលខ្លះទម្លាប់នេះអាចជួយឲ្យលោកអ្នកសម្រកទម្ងន់បានទៀតផងព្រោះថានៅពេលដែលអ្នកពិសាទឹកមុនពេលអាហារធ្វើឲ្យអ្នកឆាប់ឆ្អែតនិងជួយកាត់បន្ថយចំណង់អាហារបានផងដែរទី3មុនពេលអ្នកហាត់ប្រាណវាគឺជាការត្រឹមត្រូវដែលអ្នកគួរតែផឹកទឹក2ឬ3ម៉ោងមុនអ្នកហាត់ប្រាណទឹកជួយសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារ
5: ចលនាឈាមរត់នឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានជាតិទឹកនិងថែមទាំងជួយឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកមានតុល្យភាពកម្ដៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងផងដែរទី4ក្រោយពេលអ្នកហាត់ប្រាណនៅអំឡុងពេលហាត់ប្រាណអ្នកបានបាត់បង់នូវជាតិទឹកច្រើនហើយអាចបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់អាក្រក់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកនិងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំផងដែរដូច្នេះហើយអ្នកគួរតែផឹកទឹកក្រោយពេលដែលអ្នកហាត់ប្រាណរួចប៉ុន្តែអ្នកត្រូវរង់ចាំរហូតដល់30នាទីក្រោយចាំផឹក5នៅពេលដែលអ្នកនឿយហត់កង្វះជាតិទឹកក្នុងខ្លួនគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកអស់កម្លាំងដូច្នេះហើយវិធីពិសាទឹកគឺជាវិធីល្អបំផុតក្នុងការបំបត្តិភាពអស់កម្លាំងរបស់អ្នកសូម្បីតែរាងកាយរបស់អ្នកបាត់បង់ជាតិទឹក 1% ក៏ដោយក៏ធ្វើឲ្យធម្មពលរបស់អ្នកចុះខ្សោយបានផងដែរទី6នៅពេលដែលអ្នកស្រេកទឹកការស្រេកទឹកគឺជាសញ្ញាប្រាប់ថារាងកាយរបស់អ្នកកំពុងតែត្រូវការទឹកប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនបានយល់ច្រឡំថាការផឹកកាហ្វេឬតែទឹកសូដាដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកផឹកគ្រឿងទាំងអស់នោះអ្នកមិនបានបាត់ស្រេកទឹកនោះទេដូច្នេះហើយបើអ្នកស្រេកទឹកអ្នកគួរតែជ្រើសរើសផឹកទឹកទៅត្រឹមត្រូវទី7មុនចូលគេងមនុស្សភាគច្រើនគិតថាការផឹកទឹកមុនចូលគេងមិនមែនជាការល្អសម្រាប់សុខភាពនោះទេព្រោះថាវាអាចរំខានដល់ដំណេករបស់អ្នកវាត្រឹមត្រូវហើយដែលការផឹកទឹកនៅពេលយប់ឬក៏មុនចូលគេងអាចរំខានដល់ដំណេករបស់អ្នកប៉ុន្តែអ្នកគួរផឹកវាក្នុងកម្រិតសមល្មមដែលអ្នកអាចរับរងបានមុនចូលគេងការផឹកទឹកនៅពេលយប់ឬក៏មុនចូលគេងនេះអាចជួយកាត់បន្ថយពីជំងឺគាំងបេះដូងនៅពេលដែលអ្នកកំពុងគេងនៅពេលយប់បានចានៅពេលនេះការចែករំលែករបស់នាងខ្ញុំអំពីការប្រើប្រាស់ទឹកឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏បានបញ្ចប់ចាសូមអរគុណក្នុងការតាមដាននៅវីដេអូនេះជួបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
6: ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំចង់លើករឿងមួយដែលទាក់ទងជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់នារីម្នាក់មកចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនារីម្នាក់នោះគាត់មានឈ្មោះថាអាសាគាត់គឺជាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ហើយខ្សែជីវិតរបស់គាត់គឺពិតជាលំបាកខ្លាំងមែនទែនគាត់មានការជំទាស់ជាច្រើនជាពិសេសគឺការជំទាស់ពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់សាច់រឿងរបស់យើងគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅក្នុងគ្រួសាររបស់អាសាគឺមានបងប្រុសបងស្រីហើយអាសានាងគឺជាកូនស្រីពៅដូច្នេះហើយឪពុកម្ដាយតែងតែបារម្ភនិងខ្វល់ខ្វាយពីនាងខ្លាំងជាងគេហើយអាសានាងបានចូលរៀននៅក្នុងសាលាមួយដែលជាសាលានៅក្បែរផ្ទះរបស់នាងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ថ្នាក់ទី7នាងក៏បានឡើងទៅឯទីក្រុងដើម្បីរៀនតឪពុកម្ដាយរបស់នាងគឺពិតជាបារម្ភពីនាងខ្លាំងមែនទែនដូចនេះហើយគាត់តែងតែខលទៅសួរសុខទុក្ខកូនស្រីគាត់ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ហើយអាសានាងតែងតែនិយាយប្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់នាងអំពីរឿងដែលគេបានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនាងបានជួបនឹងលោកគ្រូកងវិលម្នាក់ដែលល្អខ្លាំងមែនទែនគាត់មានចិត្តល្អមានការរស់រាយរាក់ទាក់ជាមួយនឹងនាងនិងអ្នកផ្សេងទៀតគ្រូកងវិលម្នាក់នោះគាត់តែងតែនិយាយប្រាប់នាងអំពីព្រះយេស៊ូវដូចនេះហើយអាសានាងក៏បាននិយាយប្រាប់ដល់ឪពុកម្ដាយរបស់នាងដូចគ្នាពេលនោះឪពុកម្ដាយរបស់នាងគឺពិតជាមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងនាងខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាពួកគេបានមានព្រះដែលពួកគេត្រូវគោរពរួចហើយប៉ុន្តែអាសានាងបែរជាប្រែចិត្តទៅគោរពព្រះផ្សេងដែលជាព្រះរបស់សាសផ្សេងគឺឪពុករបស់នាងគឺពិតជាខឹងជាមួយនាងខ្លាំងមែនទែនហើយម្ដាយរបស់នាងក៏ខឹងជាមួយនាងដូចគ្នាប៉ុន្តែចិត្តជាម្ដាយមិនអាចខឹងកូនស្រីបានយូរនោះទេគឺគាត់បែរជាបានទៅលើកទឹកចិត្តកូនស្រីរបស់គាត់ថាអាសាកូនគួរតែគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងកូនធ្វើអ្វីមុននឹងកូនសម្រេចជឿដល់អ្នកណាម្នាក់ប៉ុន្តែចំណាយឪពុករបស់គាត់វិញគឺបានជំទាស់ជាមួយគាត់ខ្លាំងមែនទែនអាសានាងមានទុកលំបាកជាខ្លាំងជាមួយនឹងឪពុករបស់នាងហើយអាសានាងតែងតែអធិដ្ឋានជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ឪពុករបស់នាងប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងអធិដ្ឋានកាន់តែខ្លាំងឪពុករបស់នាងជំទាស់ជាមួយនាងកាន់តែខ្លាំងអាចនិយាយបានថាកាន់តែប្រកែកមិនអោយនាងជឿព្រះកាន់តែខ្លាំងមិនអោយនាងធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អគឺគាត់បាននិយាយថាគាត់ស្អប់អ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រោះថាគាត់មានអារម្មណ៍ថាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនេះគឺនិយាយអ្វីដែលមិនពិត ពីព្រោះថាឪពុករបស់អាសាគាត់តែងតែគិតថាអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អគឺជាអ្នកដែលនិយាយអ្វីតែប្រេះផ្ដាសនិយាយអ្វីដែលមិនពិតដែលមិនអាចនឹងកើតឡើងបានប៉ុន្តែអាសានាងនៅតែអធិដ្ឋានសម្រាប់ឪពុកនាងជានិច្ចគឺនាងខំប្រឹងព្យាយាមតស៊ូខ្លាំងមែនទែនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីអធិដ្ឋានសម្រាប់ឪពុករបស់នាងហើយនៅថ្ងៃមួយនាងបានទៅព្រះវិហារនៅថ្ងៃសៅរ៍គឺនាងបានទៅព្រះវិហារដូចជាមួយសប្តាហ៍ហើយនាងក៏បាននិយាយរឿងនេះជាមួយនឹងគ្រូគង្វាលដែលនាងបានជួបកាលពីលើកមុនដែលបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យនាងបានស្គាល់ព្រះនាងបាននិយាយថាលោកគ្រូខ្ញុំពិតជាមានទុក្ខលំបាកខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងឪពុករបស់ខ្ញុំពីព្រោះថាគាត់មិនពេញចិត្តឲ្យខ្ញុំទទួលជឿព្រះទេហើយគាត់រឹតតែមិនពេញចិត្តទៀតនៅពេលដែលដឹងថាខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អសូមលោកគ្រូជួយអធិដ្ឋានសម្រាប់ខ្ញុំផងសម្រាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់បានធ្វើការកែប្រែចិត្តជាមួយនឹងឪពុករបស់ខ្ញុំនឹងនិយាយហើយនាងក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីនាងបានញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃរបស់នាងរួចហើយនាងក៏បានត្រឡប់ទៅឯសាលារៀនរបស់នាងវិញប៉ុន្តែនាងមិនមែនទៅរៀននោះទេគឺនាងទៅផ្សព្វផ្សាយទៅប្រាប់អំពីព្រះយេស៊ូវដល់អ្នកផ្សេងទៀតដែលជាមិត្តភក្តិរបស់នាងនៅក្នុងសាលានឹងហើយនាងពិតជារីករាយខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលនាងបានប្រាប់ដល់អ្នកផ្សេងទៀតអំពីព្រះអស់រយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅដែលនាងបានអធិដ្ឋានសម្រាប់ឪពុករបស់នាងនិងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់នាងគឺបានល្អខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែទុកលំបាកដែលនាងតែងតែជួបគឺការស្ដីបន្ទោសការជេរប្រមាថពីអ្នកដទៃទៀតដែលនាងទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អប្រាប់ពួកគេហើយគេមិនព្រមជឿថែមទាំងស្ដីបន្ទោសនិងប្រមាថជេរស្ដីឲ្យនាងអាក្រក់អាក្រក់ថែមទៀតផងប៉ុន្តែនាងក៏នៅតែរីករាយក្នុងការធ្វើរឿងមួយនេះដូចគ្នាគឺនាងនៅតែបន្តការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់នាងដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃទៀតបានស្គាល់ព្រះហើយរឿងដែលនាងមិនដែលភ្លេចសោះគឺឪពុករបស់នាងគឺនាងតែងតែអធិដ្ឋានទៅរកព្រះដើម្បីឲ្យទ្រង់ជួយដល់ឪពុករបស់នាងដើម្បីឲ្យទ្រង់ជួយធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងចិត្តរបស់ឪពុករបស់នាងហើយឪពុករបស់នាងក៏មិនដែលខលមកនាងទៀតទេនៅពេលដែលម្ដាយរបស់អាសាខលមកអាសាគឺឪពុករបស់គាត់មិនដែលនិយាយជាមួយកូននោះទេគាត់ថាគាត់មិនចូលចិត្តគាត់មិននិយាយជាមួយកូនរបស់គាត់នោះទេបើសិនជាកូនស្រីរបស់គាត់នៅតែធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អម្ដាយរបស់គាត់បានលើកទឹកចិត្តគាត់ខ្លាំងមែនទែនលើកទឹកចិត្តដល់អាចារ្យថាកុំបោះបង់បើសិនជានេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការដែលកូនស្រឡាញ់ពិតប្រាកដគឺម្ដាយនឹងគ្រប់គ្រងបន្ទាប់ពីនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងម្ដាយអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងរួចហើយអាចារ្យនាងបានបិទទូរស័ព្ទក៏បានអធិដ្ឋានបន្តទៀតអធិដ្ឋានថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ជួយកូននៅជាមួយនឹងឪពុករបស់កូនសូមទ្រង់ជួយធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ឲ្យគាត់បានយល់អំពីអ្វីដែលកូនកំពុងតែធ្វើនេះផងដែរគាត់តែងតែអធិដ្ឋានបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃអស់រយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងផុតទៅអាចារ្យនាងនៅតែបន្តការអធិដ្ឋានហើយនៅថ្ងៃមួយអាចារ្យនាងមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាឪពុករបស់នាងគាត់ព្រមសួរសុខទុក្ខកូនស្រីរបស់គាត់ដែលគាត់មិនបាននិយាយជាមួយជាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយអាចារ្យនាងក៏បានដឹងនៅក្នុងចិត្តដូចគ្នាថានេះគឺជាការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើទៅលើឪពុករបស់នាងបន្ទាប់មកទៀតឪពុករបស់គាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងធ្វើពិធីបន់ជាមួយទឹកព្រមទទួលយកព្រះហើយក៏ព្រមស្ដាប់អ្វីដែលអាចារ្យនាងតែងតែប្រាប់អំពីព្រះគឺឪពុករបស់អាចារ្យគាត់បានខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលដូចជាមិនមែនមនុស្សពីមុនគឺមនុស្សពីរខុសគ្នាតែម្ដងដូចនេះហើយអាចារ្យនាងមានការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងនាងពិតជាអរគុណព្រះខ្លាំងមែនទែននាងបានយករឿងនេះទៅប្រាប់ដល់គ្រូគង្វាលរបស់នាងគាត់ក៏ជួយសប្បាយចិត្តដល់នាងគឺគាត់បានអធិដ្ឋានទ្រង់ព្រះអរគុណព្រះនៅសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ពួកគេទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះវិហារសម្រាប់ឪពុករបស់អាចារ្យដូចនេះហើយរឿងរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ដូចគ្នាហើយសាច់រឿងអប់រំនៅថ្ងៃនេះគឺចង់បង្រៀនយើងថាឲ្យយើងចេះអត់ធ្មត់ទោះបីជាការងារដែលយើងធ្វើនេះគឺមានអ្នកស្អប់មានអ្នកមិនចូលចិត្តជាច្រើនប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងខ្លួនឯងថាការងារមួយនេះគឺជាការងារដែលសុចរិតគឺការងារដែលល្អសម្រាប់ជួយដល់អ្នកដទៃទោះបីជាដឹងថាគេមិនពេញចិត្តនឹងការងារដែលយើងកំពុងតែធ្វើក៏ដោយហើយដូចជាព្រះដែរព្រះទ្រង់តែងតែស្រឡាញ់តែងតែនៅក្បែរយើងនឹងជួយលើកទឹកចិត្តយើងហើយព្រះទ្រង់សុខចិត្តចោះមកលើផែនដីដើម្បីនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សនៅក្នុងលោកីយ៍ទាំងអស់ឲ្យជៀសផុតពីអំពើបាបទាំងអស់ដែលពួកគេមានហើយទ្រង់ថែមទាំងសុខចិត្តសគត់នៅលើឈើឆ្កាងទៀតផងតើយើងដឹងទេថាការសគត់នៅលើឈើឆ្កាងរបស់ព្រះគឺទ្រង់មានការឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាចាគឺទ្រង់ពិតជាមានការឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់បានជាទ្រង់សុខចិត្តទ្រាំដើម្បីឲ្យកូនរបស់ទ្រង់បានសង្គ្រោះដូចជាអាសាគឺគាត់បានទ្រាំខ្លាំងមែនទែនគឺនាងបានទ្រាំនៅរឿងគ្រប់សពបែបយ៉ាង ទោះបីជាមានគេជេរប្រមាថស្ដីបន្ទោសនាងថានាងធ្វើនេះមើលទៅដូចជាអត់ប្រយោជន៍គ្មានអ្នកណាគេចូលចិត្តការងារមួយនេះទេពីព្រោះថាការងារមួយនេះគឺវាលំបាកហើយណាមួយនាងជាមនុស្សស្រីទៀតវាលំបាកខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់មនុស្សស្រីដែលធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អប៉ុន្តែអាចារ្យនាងនៅតែមិនបោះបង់ហើយថែមទាំងបានអធិដ្ឋានសម្រាប់ឪពុករបស់នាងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទៀតហើយចំណងជើងនៃរឿងនេះផងដែរមានចំណងជើងថាការអធិដ្ឋានរបស់អាចារ្យនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

ជានាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះជាថ្មីម្ដងទៀតហើយកម្មវិធីហាសុខភាពនឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពីរបៀបធ្វើបង្អែមនេះគឺជាបង្អែម

0: ានភាពនៅសាលារៀននោះហើយក្មេងស្រីអរ៉ាក៏បានឆ្លើយតបទៅកាន់ម្ដាយនាងថាកូនទៅក៏បានដែរក៏ព្រោះតែនាងគិតនៅក្នុងចិត្តថាគ្រាន់តែទៅមើលស្ថានភាពនៅឯសាលារៀននោះមានអ្វីពិបាកមិនមែនទៅរៀនឯណានៅពេលដែលទៅដល់សាលារៀននោះម្ដាយរបស់នាងក៏បានស្នើសុំនាងឲ្យនាងទៅធ្វើតេស្តជាមួយលោកគ្រូនាយកហើយនាងក៏យល់ព្រមម្ដងទៀតក៏ព្រោះតែមូលហេតុដដែលបន្ទាប់ពីបានធ្វើតេស្តរួចនាងក៏បានចេញមកក្រៅដើម្បីជជែកលេងជាមួយនឹងម្ដាយរបស់នាងហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយមកម្ដាយរបស់នាងក៏បានប្រាប់នាងថាកូនគឺត្រូវសិក្សានិងស្នាក់នៅរៀននៅទីនេះហើយអូរ៉ាគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងតក់ស្លុតជាខ្លាំងក៏ព្រោះតែនៅក្នុងចិត្តនាងគឺនាងគិតថាគ្រាន់តែមកមើលស្ថានភាពនៅសាលារៀននេះគឺនាងមិនចង់បដូរសាលាឬក៏ចង់រៀននៅទីនេះទេប៉ុន្តែនាងមិនដឹងទេថានេះគឺជាការឆ្លើយតបរបស់ព្រះគ្រីស្ទមកកាន់នាងចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកក្មេងស្រីអូរ៉ានាងគឺកាន់តែមានសេចក្តីជំនឿកាន់តែច្រើនជាងមុនហើយនាងគឺបានយល់ដឹងច្រើនពីព្រះគ្រីស្ទច្រើនជាងមុនផងដែរក្មេងស្រីអូរ៉ាក៏បានស្នាក់នៅនិងរៀននៅទីនោះហើយនៅពេលដែលនាងបានស្នាក់នៅនិងរៀននៅទីនោះយូរយូរទៅសេចក្តីជំនឿនិងរឿងល្អល្អក៏បានចូលមកក្នុងជីវិតរបស់នាងដូច្នេះរឿងនេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏ចង់អប់រំដល់យើងទាំងអស់គ្នាថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទគឺទ្រង់មិនដែលសាបសូន្យទេហើយទ្រង់ក៏តែងតែជួយយើងនិងឆ្លើយតបនឹងសំណើដែលយើងបានស្នើសុំទៅទ្រង់គ្រាន់តែការឆ្លើយតបរបស់ទ្រង់គឺមុននិងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះឯងហើយទ្រង់គឺតែងតែអត់អន់ទោសនិងទ្រង់មិនខឹងចំពោះយើងរាល់គ្នាទេហើយយើងគឺត្រូវតែបើកចិត្តទទួលទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏តែងតែចង់ចូលមកក្នុងចិត្តយើងនិងកែប្រែនៅកំហុសខុសឆ្គងនិងដឹកនាំចិត្តយើងទៅកាន់ផ្លូវល្អនិងបរិសុទ្ធហើយញាតិខ្ញុំក៏ចង់លើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសេចក្តីជំនឿទៅកាន់ព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងនិងកុំភ្លេចព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងមានទាំងទុក្ខនិងទាំងសប្បាយជាចុងក្រោយញាតិខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការទស្សនានិងសូមគោរពលា
1: មនុស្សឆោតល្ងង់គេជឿគ្រប់ពាក្យទាំងអស់តែមនុស្សមានគំនិតបៀងវៃរមែងមើលផ្លូវខ្លួនដោយប្រយ័ត្នមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញារមែងកោតខ្លាចហើយក៏ជិះចេញពីផ្លូវអាក្រក់តែមនុស្សល្ងីល្ងើគេមានចិត្តចាងម៉ើងហើយទុកចិត្តតែនឹងខ្លួនឯងវិញ
2: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី52ជំពូកទី24ចាប់ពីខ1ដល់ខ35ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់ឬក៏អានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
3: លុះដល់ថ្ងៃទី1ក្នុងអាទិត្យកាលភ្លឺស្រាងស្រាងនោះគេយកគ្រឿងក្រអូបដែលរៀបចំនោះនាំគ្នាទៅឯភ្នូមានអ្នកខ្លះទៀតទៅជាមួយដែរគេក៏ឃើញថ្មបានរមៀលចេញពីមាត់ភ្នូហើយតែកាលចូលទៅនោះមិនឃើញព្រះសពព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេកំពុងតែមានសេចក្តីងឿងឆ្ងល់អំពីការនោះស្រាប់តែឃើញពីអ្នកស្លៀកពាក់ភ្លឺប្រងព្រាតឈរជិតគេក៏ភ័យស្លុតហើយក្រាបកាប់មុខនឹងដីរុញអ្នកនោះនិយាយមកគេថាហេតុអ្វីបានជាមករកព្រះអង្គដែលមានព្រះជន្មរស់នៅក្នុងទីខ្មោចស្លាប់ដូច្នេះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយមិនគង់នៅទីនេះទេចូលនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងអ្នករាល់គ្នាក្នុងកាលដែលនៅស្រុកកាលីលេនៅឡើយថាកូនមនុស្សត្រូវគេបញ្ជូនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សមានបាបឲ្យគេឆ្កាងហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកនឹងរស់ឡើងវិញនោះគេក៏នឹកឃើញពីព្រះបន្ទូលត្រង់លុះវិលមកពីភ្នូវិញនោះក៏ប្រាប់ពីការទាំងនោះដល់ពួក11នាក់និងអ្នកឯទៀតទាំងប៉ុន្មានដែររីឯពួកស្រីដែលប្រាប់ពីការទាំងនោះដល់ពួកសាវកនោះគឺម៉ារាពីស្រុកម៉ាដាឡា1យ៉ូអាន1ម៉ារា ជាម្ដាយយ៉ាកបមួយហើយស្ត្រីឯទៀតដែលនៅជាមួយគ្នាផងពួកសាវកមិនបានជឿទេត្បិតពាក្យសម្ដីរបស់ស្រីស្រីនោះមើលទៅដូចជារឿងលេងសត្វតែពេត្រុសគាត់ក្រោកឡើងរត់ទៅឯភ្នូក៏អោនមើលទៅឃើញតែសំពត់ស្នប់ទៅទេរួចវិលទៅផ្ទះទាំងអស់ចាក្នុងចិត្តពីការដែលកើតមានមករីឯនៅថ្ងៃនោះឯងមានពួកសិស្ស2នាក់កំពុងតែដើរទៅឯភូមិអេម៉ូសចម្ងាយ11គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងយេរូសាឡឹមទៅគេកំពុងតែនិយាយគ្នាពីអស់ទាំងការដែលកើតមានមកនោះកាលគេកំពុងតែនិយាយគ្នាហើយរិះគិតដូច្នោះនោះព្រះយេស៊ូវក៏ចូលមកយាងជាមួយនឹងគេដែរតែភ្នែកគេត្រូវពិនមិនឲ្យស្គាល់ត្រង់ទេត្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាតើរឿងអ្វីដែលអ្នកនិយាយគ្នាកំពុងដែលដើរទៅដោយមានមុខស្រងោតដូច្នេះអាយម្នាក់ដែលឈ្មោះក្លេបាសគាត់ឆ្លើយថាតើអ្នកស្នាក់នៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡឹមតែម្នាក់ឯងទេឬអីបានជាមិនដឹងការដែលកើតមកនៅគ្រានេះត្រង់មានព្រះបន្ទូលថាតើការអ្វីនឹងនោះគេឆ្លើយថាគឺពីដំណើរលោកយេស៊ូវពីស្រុកណាសារ៉េតជាហោរាដែលការលោកធ្វើនឹងពាក្យសម្ដីរបស់លោកសុទ្ធតែមានឫទ្ធិនៅចំពោះព្រះនិងបណ្ដាជនទាំងឡាយផងហើយពីបែបយ៉ាងណាដែលពួកសង្គ្រីតនិងពួកនិមឺនយើងខ្ញុំបានបញ្ជូនលោកទៅឲ្យជាប់ទោសដល់ជីវិតហើយឆ្កាងលោកផងតែយើងខ្ញុំបានសង្ឃឹមថាគឺលោកនេះហើយជាព្រះដែលរៀបនឹងប្រលោះសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងប៉ុន្មានឥឡូវនេះក៏មានការនេះថែមទៀតត្បិតនេះគម្រប់3ថ្ងៃហើយតាំងពីការទាំងនោះកើតមកហើយមានស្ត្រីខ្លះក្នុងពួកយើងខ្ញុំបាននាំឲ្យឆ្ងល់ដែរដែលបានទៅឯភ្នោពីព្រលឹមតែរកសពលោកមិនឃើញសោះហើយគេមកប្រាប់យើងថាឃើញទេវតាលេចមកប្រាប់ថាលោករស់ឡើងវិញហើយមានពួកយើងខ្ញុំខ្លះបានទៅឯភ្នោដែរក៏ឃើញដូចជាពួកស្រីបានថាមែនតែមិនបានឃើញរូបលោកទេនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាអោមនុស្សឥតពិចារណាហើយក្រនឹងជឿអស់ទាំងសក្តីដែលពួកហោរាបានទីຕົកមកអើយតើមិនគួរឲ្យប្រកฤษរងຕົកទាំងនោះហើយចូលទៅក្នុងសេរីល្អនៃទ្រង់វិញទេឬអីរួចទ្រង់ក៏ស្រាយនៃសក្តីដែលតម្រូវដល់ទ្រង់ពីក្នុងគម្ពីរទាំងឡាយឲ្យគេស្ដាប់ចាប់តាំងពីគម្ពីរលោកម៉ូសេនិងគម្ពីរពួកហោរារៀងមកនោះក៏ចិត្តដល់ភូមិដែលគេគិតទៅហើយទ្រង់ធ្វើដូចជាចង់យាងបង្ហួរតែគេខត់ទ្រង់ដោយពាក្យថាសូមនៅជាមួយនឹងយើងខ្ញុំសិនពីព្រោះល្ងាចថ្ងៃទៀបណាស់ហើយដូច្នេះទ្រង់ក៏យាងចូលទៅគង់ជាមួយនឹងគេកាលគង់នៅតុជាមួយគ្នានោះទ្រង់យកនំប៉័ងមកប្រទានពររួចកាត់ប្រទានទៅឲ្យគេនោះភ្នែកគេបានបើកភ្លឺឡើងហើយគេបានស្គាល់ទ្រង់តែទ្រង់បាត់ពីមុខគេទៅភ្លាមនោះគេនិយាយគ្នាថាតើយើងមិនមានសេចក្តីខ្មួលខ្មាញ់នៅក្នុងចិត្តក្នុងពេលដែលទ្រង់កំពុងតែមានព្រះបន្ទូលនឹងយើងហើយសម្ដែងពីគម្ពីរតាមផ្លូវនោះទេឬអីនៅវេលានោះឯងគេក៏ក្រោកឡើងត្រឡប់ទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមវិញឃើញពួកសាវក11នាក់និងអស់អ្នកដែលនៅជាមួយបានប្រជុំគ្នាកំពុងតែនិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញមែនក៏បានលេចមកឲ្យស៊ីម៉ូនឃើញនោះគេក៏និយាយប្រាប់ពីការដែលកើតមានមកតាមផ្លូវហើយដែលគេបានស្គាល់ទ្រង់ជាដោយទ្រង់កាត់នំប៉័ងឲ្យវគ្គទី52ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី53នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
4: ខ្ញុំបានទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជនរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានព្រមសាយ
5: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon មណោះ
4: នៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅសិក្សានៅមេរៀនទី10ដែលមានចំណងជើងថាការឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកយូស្វេអញ្ចឹងមុននឹងទៅសិក្សាហើយនឹងវិភាគសានៅមេរៀនថ្ងៃនេះសូមសូមរំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
5: បាទសូមសូមរំចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់នៅពេលវេលាដ៏ពិសេសនេះដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរមកអាចមកវិភាគសាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយឲ្យគ្រប់គ្នាដែលអ្នកស្ដាប់បានទទួលហើយឮហើយបានយកព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះយកទៅប្រព្រឹត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់គេផ្ទាល់ខ្លួនបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្ធិទ្ធលើយើងទាំងអស់គ្នាគន់សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
4: អាមែន
5: ខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំព ুক 10 ខ 11 រីឯការទាំងនោះបានកើតមកដល់គេទុកជាគំរូហើយបានកត់ទុកសម្រាប់ជាសេចក្តីទូន្មានប្រដៅដល់យើងរាល់គ្នាដែលយើងនៅគ្រាចុងបំផុតនៃអស់ទាំងកល
4: អញ្ចឹងយើងបានសិក្សារួចទៅហើយនៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សាតកតងទៅនឹងរឿងរបស់លោក Caleb ហើយនឹងរបស់យុគ Yusuke តែម្ដងដោយដែលយើងបានលើកពីចំណងជើងថាយើងនឹងទៅសិក្សាតកតងទៅនឹងការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់លោក Yusuke ថាតើជីវិតរបស់លោក Yusuke បានឆ្លុះបញ្ចាំងអ្វីខ្លះឲ្យយើងឃើញអំពីរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដូចយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញរួចទៅហើយតកតងទៅនឹងលោក Yusuke លោក Yusuke គាត់គឺជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះគាត់គឺជាអ្នកដែលដឹកនាំក្នុងវ័យក្មេងជាងគេនៅក្នុងជួរអ្នកដឹកនាំរបស់ព្រះដូចជាបន្ទាប់ពីលោកម៉ូសេហើយគឺមានលោក Yusuke នេះឯងដែលជាអ្នកដឹកនាំដែលវ័យក្មេងដើម្បីដឹកនាំប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលហើយគាត់នេះឯងគឺដឹកនាំប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលឲ្យធ្វើតាមព្រះគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងបើសិនជាអ្នកណាដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអ្នកនោះគឺត្រូវតែជាប់មានទោសជាមិនខានដូច្នេះហើយបានជាយើងទាំងអស់គ្នានឹងដឹងហើយយើងនឹងរៀនថានៅពេលដែលចុងបញ្ចប់របស់លោក Yusuke គឺគាត់បានសម្រេចថានឹងឲ្យដីគ្រប់គ្នាហើយចែកឲ្យពួកវិជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលនៅបានគ្រប់គ្នាមិនឲ្យអ្នកណាតើតែងគ្នាឬក៏មិនអោយអ្នកណាទូជាងអ្នកណានោះដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងនឹងទៅរៀនថាតើហេតុអីបានជាមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះយើងយករឿងលោក Yusuke ថាដែលថា Yusuke នឹងឆ្លោះបញ្ចាំងជីវិតរបស់គាត់អំពីព្រះយេស៊ូវនោះ
5: នៅដើមព្រះគម្ពីរ Yusuke យើងឃើញអំពីហេតុការដំបូងដែលឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ Yusuke ចំពុក1ខ1ដល់ខ9យើងឃើញអំពីការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះចំពោះលោក Yusuke ដែលទ្រង់បានត្រាស់ហៅឲ្យលោក Yusuke ធ្វើអីគឺព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅលោក Yusuke ឲ្យដឹកនាំសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឲ្យធ្វើជាអ្នកដឹកនាំហើយទ្រង់បានផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តនិងភាពក្លាហានទៅដល់លោក Yusuke ដូចដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ Yusuke ចំពុក1ខ6ខ7ខ8ហើយនិងខ9ហើយខ្ញុំនឹងសូមអានជូនជួយមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចោះត្បិតឯងនឹងនាំឲ្យបណ្ដាជននេះបានក្រុងស្រុកដែលអញមិនស្វត្ថានឹងឲ្យដល់ពួកអាយកោគេឲ្យឯងគ្រាន់តែមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានប៉ុណ្ណោះដើម្បីនឹងកាន់ឲ្យប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យគ្រប់ជំពូកដែលម៉ូសេជាអ្នកបម្រើអញបានបង្គាប់មកកុំឲ្យងាកបែរចេញទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយប្រយោជន៍ឲ្យឯងបានកើតការនៅក្នុងកន្លែងណាដែលឯងទៅនោះកុំឲ្យព្រះគម្ពីរក្រឹត្យវិន័យនេះផ្លេចបាត់ពីមាត់ឯងឡើយគឺត្រូវឲ្យនឹកចិញ្ចឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវិញដើម្បីឲ្យបានកាន់ឲ្យប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលកត់ទុកនៅក្នុងគម្ពីរនេះឯងត្បិតគឺយ៉ាងនោះដែលឯងនឹងបានកើតការនៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងហើយនឹងបានចម្រើនឡើងផងតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះក៏កុំឲ្យស្រយុតចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់នៅជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានត្រាស់ហៅលោកយេស៊ូវជាការត្រាស់ហៅដែលមកពីព្រះតែម្ដងអ
4: ញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងក្លិចមើលចាប់ពីពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រសូតមកក្នុងផែនដីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានរៀបចំផែនការឲ្យព្រះអង្គទ្រង់រៀបចំពេលវេលាឲ្យសមស្របទៅនឹងបំណងប្រតិយរបស់ព្រះហើយឲ្យសមស្របទៅនឹងពេលវេលារបស់មនុស្សផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញចាប់ពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតមកក្នុងផែនដីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតនៅក្រសាត់នៅភូមិបេតលេហឹមហើយព្រះអង្គគឺព្រះអង្គប្រសូតក្នុងកូនជាភាពជាកូនរបស់អ្នកក្រហើយបន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គទ្រង់ធំពេញវ័យឡើងគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រូវទៅជួបហើយទៅបង្រៀនលោកសន្តិសងនៅឯស្លាប្រជុំក្នុងរយៈពេលនោះគឺព្រះអង្គមានវ័យ12ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងពេលដែលព្រះអង្គទៅបង្រៀនគេនៅស្លាប្រជុំហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធំពេញវ័យហើយគឺធំនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់បានទៅធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកនៅពេលដែលព្រះអង្គបន្ទាប់ពីព្រះអង្គធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកដោយលោកយូហានបាទីសនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានត្រូវការដឹកនាំដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីនឹងជួបសេចក្តីត្បូងហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ជួបនៅសេចក្តីត្បូងនោះគឺយើងឃើញថាអរិយសតាំងបានត្បូងលួងលោមព្រះហើយអរិយសតាំងបានធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺដើម្បីយកឈ្នះព្រះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានទទួលសេចក្តីត្បូងទាំងប៉ុន្មានព្រះយេស៊ូវបានប្រើពាក្យពេចចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបន្ទូលថាដោយមានសេចក្តីចែងទុកមកថាបាត់មនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារនំប៉័ងតែមួយមុខទេគឺរស់ដោយសារតែព្រះបន្ទូលដែលចេញពីព្រះអស់របស់ព្រះវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាជីវិតរបស់លោក Yusuke ព្រះទ្រង់បានបញ្ជូនឲ្យលោក Yusuke មកដឹកនាំប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់បានឃើញ មកទីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់មកដោយតែដោយសារតែព្រះបវរដាព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានមកដល់យើងព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជូនព្រះយុត្តរព្រះដើម្បីមកក្នុងផែនដីនេះគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានទទួលនៅការសង្គ្រោះពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេដែលបងបានអានខាងលើគឺជាខព្រះគម្ពីរមួយដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានយើងចាំបានពាក្យមួយដែលថាបិទព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឬសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ព្រះមិនដែលរំលងផុតឡើយគឺនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថាទោះបីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលជាកូនបុត្រារបស់ព្រះដែលព្រះបញ្ជូនមកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែកាន់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជានិច្ចព្រះអង្គគោរពតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរហូតទល់តែដោយលោកយូស្វេបានស្ដាប់នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក17ខ4បានសម្ដែងថាទូបង្គំបានដំកើងទ្រង់នៅផែនដីទូបង្គំបានបង្ហាយការដែលទ្រង់ប្រគល់មកឲ្យធ្វើអញ្ចឹងក្នុងខព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក17នេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានអធិដ្ឋានព្រះអង្គទ្រង់បានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះបិតាហើយព្រះអង្គបានប្រាប់ថាទូបង្គំបានធ្វើអ្វីតាមដែលព្រះទ្រង់បញ្ជូនទូបង្គំមកហើយទូបង្គំបានបំពេញនៅកិច្ចការរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជូននៅទូបង្គំធ្វើគឺទូបង្គំបានបំពេញចិត្តហើយអញ្ចឹងយើងក៏អាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក8ខ29ក៏បានសម្ដែងប្រាប់យើងដូចគ្នាផងថាព្រះអង្គនោះបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកក៏គង់ជាមួយនឹងខ្ញុំទ្រង់ទុកឲ្យខ្ញុំនៅតែឯងទេពីព្រោះខ្ញុំចេះតែធ្វើការដែលកាប់ដល់ព្រះហត្ថីទ្រង់ជាដរាបអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក8ខ29នេះគឺជាខដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យទូបង្គំធ្វើការនេះតែឯងដោយសារតែទូបង្គំចេះតែធ្វើអ្វីទៅតាមបំណងព្រះហត្ថីរបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលថាព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជូនខ្ញុំមកគឺដើម្បីឲ្យខ្ញុំមកនេះធ្វើការតែម្នាក់ឯងដោយសារតែខ្ញុំចេះតែធ្វើការអ្វីដោយគប់ព្រះហត្ថីរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញកន្លែងនេះគឺលោកយូស្វេគាត់បានបំពេញនៅអ្វីដែរព្រះទ្រង់ត្រាស់ហៅដល់លោកយូស្វេហើយនៅកន្លែងនេះក៏ដូចគ្នាដែរគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលថាព្រះអង្គទ្រង់ចេះតែធ្វើការងារអ្វីដែលគប់ដល់ព្រះហត្ថីរបស់ព្រះមានន័យថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់កំពុងតែធ្វើអ្វីដោយតាមបង្គាប់ដែលព្រះទ្រង់បានដាក់ឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើ
5: បាទចំណុចមួយទៀតដែលយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកយូស្វេដែលព្រៀបផ្ទឹមហើយឆ្លោះបញ្ចាំងទៅអ្វីៗដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើគឺជាការផ្ដល់នៅទីកន្លែងមួយជាមរតកជាកន្លែងមួយសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់យើងឃើញថាលោកយូស្វេគាត់បាននាំសាអ៊ីស្រាអែលចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាដែលជាមរតកដែលព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យហើយយើងឃើញនៅក្នុងការត្រាស់បង្គាប់របស់ព្រះយេហូវ៉ាទៅកាន់លោកយូស្វេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ6យើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់យូស្វេថាទុបិតឯងនឹងនាំទុបិតឯងនឹងនាំរាជអ៊ីស្រាអែលចូលទៅកាន់ទឹកដីសន្យាគឺនៅត្រង់កន្លែងនេះលោកយូស្វេគាត់បានទទួលភារកិច្ចដែលយើងឃើញពីដំបូងហើយការត្រាស់ហៅហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបញ្ជាក់ថាទុបិតគឺឯងនេះឯងគឺអ្នកដែលនឹងនាំរាជអ៊ីស្រាអែលចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាដូច្នេះហើយលោកយូស្វេបាននាំរាជរបស់ព្រះចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាដែលជាទឹកដីដែលមនុស្សអាចមើលឃើញអាចប៉ះពាល់បានជាទឹកដីដែលគេអាចទោះនៅបានហើយគេក៏ទទួលបានទឹកដីនោះជាមរតក
4: អញ្ចឹងយើងឃើញថាដោយសារតែលោកយូស្វេគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំដូចយើងបានឃើញអញ្ចឹងគឺការដឹកនាំដោយមកពីព្រះហើយការដឹកនាំរបស់គាត់គឺនៅក្នុងវ័យចំណាស់របស់គាត់គាត់មិនឲ្យជារាជអ៊ីស្រាអែលណាអត់មានដីទេគឺគាត់ចេះដីឲ្យជារាជអ៊ីស្រាអែលគ្រប់គ្រងបានទាំងអស់គ្រប់ភូមិគ្រប់ស្រុកហ្នឹងគឺឲ្យពួកគេរស់នៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ឲ្យពួកគេគឺសម្រាប់តែនៅក្នុងផែនដីនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងក៏លេចមើលនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវម្ដងអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកដែលផ្ដល់ឲ្យពជារាជអ៊ីស្រាអែលផ្ដល់ឲ្យអ្នកណាដែលមានជំនឿជឿលើព្រះអង្គហើយផ្ដល់ឲ្យអស់អ្នកណាដែលទទួលយកព្រះអង្គធ្វើជាព្រះរបស់ពួកគេគឺព្រះអង្គទ្រង់នឹងឲ្យពួកគេគ្រប់គ្រងនៅអាណាចក្រមួយដែលជាអាណាចក្រដែលនៅអកលជានិច្ចនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បន្ទាប់ពីព្រះអង្គទ្រង់បានយកឈ្នះសេចក្តីល្បួងហើយព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យដូចជាធ្វើឲ្យរលកសមុទ្របានស្ងប់ ហើយធ្វើឲ្យអ្នកខ្វិនបានដើរបានហើយអ្នកខ្វាក់បានមើលឃើញហើយមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញដូចជាលោកឡាសានឹងផងដែរអញ្ចឹងនេះទាំងអស់នេះគឺជារឿងការអស្ចារ្យដែលថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងមកឲ្យអស់អ្នកណាដែលទទួលដល់ព្រះនៅសិក្ការសម្រាប់ដល់សុខសាន្តហើយឲ្យមនគររបស់ព្រះគឺសម្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទុកធ្វើជាគេមរតកនោះគឺជានគរឋានសួគ៌គឺជាសេចក្តីសន្យាមួយដែលនៅអកលអញ្ចឹងយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក9ខ15បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាដោយហេតុនោះបានជាទ្រង់ជាអ្នកកណ្ដាលនៃសញ្ញាថ្មីដើម្បីឲ្យពួកអ្នកដែលហៅទ្រង់បានទទួលសេចក្តីសន្យាទុកជាមរតកដល់នៅអកលជានិច្ចដោយទ្រង់សុគតប្រយោជន៍នឹងប្រុសលោះគេឲ្យរួចពីការរំលងដែលគេប្រព្រឹត្តកាលនៅក្រមសញ្ញាចាស់នឹងឡើយនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រោសឲ្យពួកគេរួចដោយសារតែទ្រង់សុគតហើយប្រោសអំពើបាបចាស់ចាស់ដែលគេធ្វើអំពីសញ្ញាចាស់ព្រះអង្គបានឲ្យពួកគេរួចអំពីអំពើបាបរបស់ពួកគេហើយនាំនៅគេមរតកដល់នៅអកលជានិច្ចនោះគឺជានគរឋានសួគ៌នឹងឯងអញ្ចឹងយើងគាត់តែឃើញថាលោកយូស្វេគឺលោកយូស្វេគ្រាន់តែនាំប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលបានចូលទៅក្នុងទឹកដីសញ្ញាដែលជាទឹកដីដែលសម្បូរសបោសបាយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់នាំរាស្ត្ររបស់ព្រះអ្នកដែលជឿទាំងអស់ទៅកាន់នគរឋានសួគ៌ហើយនឹងទៅគ្រប់គ្រងមរតកដល់នៅអាកាសជានិច្ចនោះផងដែរ
5: ចំណុចមួយទៀតយើងឃើញនៅក្នុងខ្សែជីវិតរបស់លោកយូស្វេដែលឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីព្រះយេស៊ូវគឺចំណុចនេះខ្ញុំឃើញនៅចុងចប់នៃជីវិតរបស់គាត់តែយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក21ខ44ហើយនិងខ45រួចព្រះយេហូវ៉ាក៏ប្រោសឲ្យគេមានសេចក្តីស្រស់ស្រាននៅព័ទ្ធជុំវិញតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលទ្រង់បានសបថនឹងពួកអាយកោគេគ្មានពួកខ្មាំងសត្រូវណាមួយអាចឈរនៅមុខគេបានឡើយពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាបានប្រគល់ទាំងអស់មកក្នុងកណ្ដាប់ដៃគេហើយឯអស់ទាំងសេចក្តីល្អដែលព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលសន្យាដល់ពួកវង្សអ៊ីស្រាអែលនោះបានសម្រេចគ្រប់ជំពូកអត់មានខ្វះណាមួយឡើយបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបានរួចអស់មកហើយគឺយើងឃើញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានផ្ដល់នូវការស្រស់ស្រាន្តទៅកាន់ពួកអ៊ីស្រាអែលហើយដោយដៃរបស់លោកយូស្វេដោយភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ដោយការតស៊ូរបស់គាត់ដោយភាពក្លាហានដែលគាត់មានក្នុងការដឹកនាំសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគាត់បាននាំមកនៅឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទទួលបានមរតករបស់គេទទួលបានការកំសាន្តការស្រស់ស្រាននៅក្នុងចិត្តហើយគ្មានសត្រូវណាហ៊ានជាមួយពួកគេឡើយហើយយើងឃើញត្រង់មួយទៀតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានផ្ដល់សេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់គ្រប់ជំពូកទៅកាន់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដូចយើងឃើញនៅក្នុងខ45មិញហ្នឹងគេថាទ្រង់បានសម្រេចគ្រប់ការទាំងអស់ទៅកាន់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដូច្នេះហើយលោកយូស្វេគាត់នាំមកនៅការស្រស់ស្រានការកំសាន្តចិត្តហើយនឹងភាពសន្តិភាពនៅក្នុងស្រុកដោយសារគាត់មានភាពក្លាហានហើយដោយសារការដឹកនាំរបស់គាត់ប៉ុន្តែការសាស្រាននេះគឺមិនមែនស្ថិតស្ថេរអស់កលទេគឺយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលគឺគេបានជួបជាមួយនឹងទុក្ខលំបាកនិងវិបត្តិជាច្រើនថែមទៀត
4: នេះគឺជាពាក្យសន្យាដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់សន្យានឹងរាជរបស់ព្រះអង្គហើយក៏ដូចជាយើងរាល់គ្នានៅសម័យនេះផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ28រហូតដល់ខ30អស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាជប់សម្រាកចូលទទួលនឹងខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចុះត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករើគ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាកដល់ព្រលឹងពីព្រោះនឹងខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺយើងឃើញថាទោះបីជាលោកយូស្វេគាត់បានគ្រាន់តែជាអ្នកផ្ដល់ទឹកដីវាយយកទឹកដីឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលនៅបានតែមួយគ្រាប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាដំណឹងល្អនេះគឺជាពាក្យសន្យាដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់បានសន្យាជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាថាអ្នកណាដែលនួយព្រួយឲ្យយើងមករកការសម្រាកបិទការសម្រាករបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាការសម្រាកដែលនៅអកលគឺជាការសម្រាកខាងផ្នែកពលឹងវិញ្ញាណធ្វើឲ្យពលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងស្កប់ស្កល់មិនលោភមិនចង់បានរបស់ណាដែលមិនមែនជារបស់យើងនោះផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាព្រះទ្រង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទទួលនឹមរបស់ព្រះអង្គបិទព្រះអង្គត្រង់ស្រាលនឹងរបស់ព្រះអង្គត្រាងហើយឲ្យយើងរៀនអំពីព្រះអង្គដើម្បីយើងទទួលបានការសម្រាកដ៏ពិតប្រាកដនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងអាចឃើញមួយទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក4ខ9ដល់ខ10អញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញដូច្នេះមានសេចក្តីឈប់សម្រាកទុកសម្រាប់ព្រះរបស់ព្រះនៅខាងមុខត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅក្នុងសេចក្តីសម្រាករបស់ទ្រង់ហើយនោះក៏បានសម្រាក ពីការខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មានដូចជាព្រះបានឈប់ពីការដែលទ្រង់បានធ្វើដែរអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានឲ្យយើងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានផ្ដល់នូវការសម្រាកដល់ពិតប្រាកដព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់នឹងផ្ដល់នូវការសម្រាកដល់យើងទាំងអស់គ្នាដល់នៅអស់កលជានិច្ចនៅពេលយើងដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះហើយយើងធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់គឺជាអ្នកផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខសាន្តការសម្រាកដល់ពេញលេញដល់យើងទាំងអស់គ្នា
5: ចំណុចមួយទៀតយើងឃើញដែលជាចំណុចដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជីវិតរបស់លោកយេស៊ូវទៅដល់ជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើហើយក៏នឹងធ្វើសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់គឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេស៊ូវជំពូក10ខ25ហើយនឹងជំពូក12ដែលបង្ហាញយើងអំពីអំណាចអំពីការអស្ចារ្យហើយអំពីជ័យជំនះដែលមនុស្សអាចធ្វើបាននៅពេលដែលព្រះទ្រង់គង់ជាមួយនឹងពួកគេគឺយើងឃើញនៅត្រង់ខទាំងហើយនឹងជំពូកទាំងនេះគឺលោកយេស៊ូវគាត់ត្រូវតែលើកទឹកចិត្តទៅកាន់សាអ៊ីស្រាអែលម្ដងទៀតថាកុំឲ្យខ្លាចឡើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងច្បាំងជំនួសអ្នកហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេស៊ូវជំពូក10នេះគឺជារឿងដែលអស្ចារ្យបំផុតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសម័យសាអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងមិនមានពេលសម្រាប់បកស្រាយជាងសូមខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនឲ្យយកជំពូកនេះយកទៅអានសិក្សាហើយស្វែងយល់កាន់តែខ្លាំងអំពីអំណាចអស្ចារ្យរបស់ព្រះចំពោះរាជរបស់ទ្រង់ជាងយើងឃើញព្រះទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យទ្រង់បានកំចាត់នៅសត្រូវរបស់សាអ៊ីស្រាអែលចេញហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក12យើងឃើញមាន34អង្គស្ដេច34អង្គដែលត្រូវបាត់បង់នៅទាំងជីវិតបាត់បង់ទាំងកន្លែងរបស់ខ្លួនដោយសារគេបានប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះដូច្នេះហើយយើងឃើញថាលោកយូស្វេគាត់តំណាងមួយតំណាងនៃជ័យជំនះរបស់រាជរបស់ព្រះ
4: យើងឃើញថាជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺជាជីវិតមួយដែលសរសើរដំណើរព្រះហើយជីវិតមួយដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ព្រះប៉ុន្តែនៅក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ព្រះគឺតែងតែមានជួបឧបសគ្គជាច្រើនមានទាំងពួកផារីស៊ីតែងតែយាយីអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់កំពុងតែប្រឆាំងជាមួយនឹងសត្រូវខាងផ្នែកអសឈាមហើយព្រះអង្គកំពុងតែតយុទ្ធជាមួយនឹងសត្រូវខាងផ្នែកអព្រឹងវិញ្ញាណផងដែរគឺព្រះអង្គកំពុងតែតយុទ្ធជាមួយនឹងអំពើអាក្រក់ដែលកើតឡើងអំពីសតាំងអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកយូស្វេគឺគាត់ជាអ្នកដែលដឹកនាំមួយដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការដឹកនាំវ័យកំតិចទីក្រុងជាច្រើនដោយសារតែមានព្រះពរហើយនឹងព្រះគុណរបស់ព្រះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនយើងហើយព្រះអង្គទ្រង់បានជួយយើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថាជីវិតដែលយើងជាអ្នកជាព្រះជីវិតដែលយើងទាំងអស់គ្នាដើរតាមព្រះគឺយើងមានការសង្គ្រាមមួយកើតឡើងមួយទៀតគឺខាងផ្នែកអេភ្លឹងវិញ្ញាណនេះឯងដែលអារិយជាអ្នកធ្វើសង្គ្រាមច្បាំងជាមួយនឹងព្រះជាមួយនឹងយើងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាផ្ិនច្រឡំថាតើមួយណាជាសេចក្តីពិតហើយមួយណាគឺជាសេចក្តីមិនពិតឬក៏ការក្លែងក្លាយអញ្ចឹងដូច្នេះហើយគឺយើងសួរថាតើហេតុអីបានជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មកផែនដីនេះព្រះអង្គថាព្រះអង្គជាស្ដេចនៃសាសន៍យូដាព្រះអង្គធ្វើជាស្ដេចនៃសាសន៍យូដាតើហេតុអីបានជាព្រះអង្គមកបែរជាព្រះអង្គនៅក្រសាត់ទៅវិញអញ្ចឹងតើពេលណាព្រះអង្គទ្រង់គ្រប់គ្រងអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកយូស្វេគាត់គ្រប់គ្រងនៅទឹកដីកាណាបានគឺទាល់តែគាត់អាចវៃស្ដេចដើម្បីឲ្យគាត់អាចគ្រប់គ្រងទឹកដីនឹងបានព្រះយេស៊ូវក៏ដូចគ្នាដែរគឺថាទាល់តែខ្មាំងសត្រូវឬក៏ទ្រង់បានដាក់ខ្មាំងសត្រូវនៅក្រោមព្រះបាទទ្រង់រួចទើបទ្រង់អាចនឹងគ្រប់គ្រងបានជាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក15ខ25ដល់ខ26បានសម្ដែងថាត្បិតគួរឲ្យទ្រង់បានសូវរាជទាល់តែដាក់អស់ទាំងខ្មាំងសត្រូវនៅក្រោមព្រះបាទទ្រង់ឯខ្មាំងសត្រូវក្រោយបងអស់ដែលត្រូវបំផ្លាញគឺជាសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងនេះហើយគឺជារឿងដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ត្រូវធ្វើគឺទាល់តែព្រះអង្គទ្រង់បានដាក់ខ្មាំងសត្រូវរបស់ព្រះនៅក្រោមព្រះបាទហើយហើយព្រះអង្គទាល់តែព្រះអង្គបង្ក្រាបឬក៏ព្រះអង្គទ្រង់បំផ្លាញនៅសេចក្តីស្លាប់ចោលចេញពីផែនដីនេះទៅព្រះអង្គទ្រង់ដាក់បល្ល័ង្ករបស់ព្រះអង្គហើយនឹងនាំប្រជារាស្អាលហើយក៏ដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាដែលជារាសំណល់របស់ព្រះនេះទៅគង់នៅជាមួយនឹងព្រះផងដែរអញ្ចឹងយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ15បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាទ្រង់បានទាំងទម្លាក់ងារពីពួកគ្រប់គ្រងនិងពួកមានអំណាចទាំងដាក់ពួកទាំងនោះនៅកណ្ដាលជំនុំឲ្យគេមើលហើយដឹកនាំគេទៅដោយមានជ័យជំនះដោយសារជើងឆ្កាងនោះឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកយូស្វេគាត់គឺជាអ្នកដែលយកជ័យជំនះជូនប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលហើយប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយមកក៏ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះក៏ពួកគាត់ក៏ត្រូវរលីទៅបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែ ្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់យាងមកព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយតយុទ្ធជាមួយនឹងយើងខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណដើម្បីយកជ័យជំនះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានស្នាក់នៅក្នុងសេចក្តីសម្រាប់ដល់ពោពេញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស
5: ់ចំណុចមួយទៀតដែលយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកយេស៊ូវគឺជាការស្ដាប់បង្គាប់ការស្ដាប់បង្គាប់ឥតលក្ខខណ្ឌគឺជាការស្ដាប់បង្គាប់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺព្រះគម្ពីរបញ្ចាយអំពីលោកយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេស៊ូវជំពូក11ខ15ហើយខទាំងនេះបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាតើលោកយេស៊ូវគាត់ស្មោះត្រង់ប៉ុណ្ណាតែសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកលោកម៉ូសេជាអ្នកបម្រើទ្រង់នោះលោកម៉ូសេក៏បង្គាប់ដល់យេស៊ូវដែរហើយយេស៊ូវក៏ធ្វើតាមដូច្នោះលោកមិនបានវាវបងចំពោះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបង្គាប់ដល់លោកម៉ូសេឡើយដូច្នេះយើងឃើញថាលោកយេស៊ូវគាត់ស្មោះត្រង់គ្រប់ចំពោះយើងឃើញទោះបីជាពេលដែលគាត់ពីមុនគាត់ឆ្លងទន្លេយូដានមកក៏គាត់ធ្វើតាមការបង្គាប់របស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងលោកម៉ូសេនៅពេលដែលគាត់ចូលមកក្នុងទឹកដីក៏គាត់នៅតែធ្វើតាមការបង្គាប់របស់លោកម៉ូសេហើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានចុះមកជួបជាមួយនឹងលោកយូស្វេផ្ទាល់តែម្ដងនៅវាលស្រុកយេរីខូគឺលោកយូស្វេបានធ្វើការងាររបស់គាត់ស្មោះត្រង់ហើយស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះគ្រប់ជំពូកបើព្រះឲ្យដើរជុំវិញទីក្រុងយេរីខូ7ដងលោកយូស្វេនឹងធ្វើតាមបើព្រះឲ្យរៀបចំនៅក្រុមមួយដើម្បីពួននៅខាងក្រោយទីក្រុងអៃលោកយូស្វេបានធ្វើតាមបើព្រះបានផ្ដល់បង្គាប់ថាចូលទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងស្ដេច5អង្គនោះលោកយូស្វេក៏ធ្វើតាមយើងឃើញថាលោកយូស្វេគាត់ស្ដាប់បង្គាប់នៅព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់ជំពូកតែម្ដង
4: ព្រះយេស៊ូវក៏ស្រដៀងនឹងគ្នានឹងដែរគឺយើងឃើញថាពេលដែលយូស្វេព្រះឲ្យធ្វើអីក៏គាត់ធ្វើនឹងប៉ុន្តែនៅពេលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គក៏ធ្វើនឹងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ដឹងខ្លួនថានឹងមានគេមកចាប់ព្រះយេស៊ូវហើយព្រះអង្គដឹងខ្លួនថាពេលកំណត់របស់ទ្រង់មកដល់ហើយអញ្ចឹងព្រះទ្រង់កំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តហើយព្រះអង្គទ្រង់មិនបើចិត្តដល់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គអត់ចង់ទទួលអារម្មណ៍អានឹងទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ទៅអធិស្ឋាននៅសួនច្បារកេសេម៉ានីសិនអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់អធិស្ឋាននៅទីនោះគឺព្រះអង្គកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងហើយពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់អធិស្ឋានព្រះអង្គទ្រង់ថាបើនេះជាបំណងព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះបើនេះគឺជាបំណងព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គឲ្យពេលនេះរំលងទូបង្គំចុះប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យតាមចិត្តទូបង្គំឡើយគឺតាមចិត្តព្រះបូវេដាដែលជាអ្នកបញ្ជូនឲ្យទូបង្គំមកវិញអញ្ចឹងនេះគឺជាការអធិស្ឋានហើយនេះគឺជាពាក្យសន្ទនារវាងព្រះយេស៊ូវជាមួយនឹងព្រះបូវេដារបស់ព្រះអង្គទោះបីព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចក្នុងការប្រោសមនុស្សឲ្យរស់ឡើងវិញព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចប្រោសមនុស្សឲ្យពីខ្វាក់ឲ្យមើលឃើញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គអត់សម្រេចរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះដោយព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះអង្គទេគឺសម្រេចទៅលើព្រះបូវេដាដែលជាអ្នកបញ្ជូនមកនៅកន្លែងនេះហើយគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថាព្រះអង្គគឺជាព្រះនៃការស្ដាប់បង្គាប់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ជាឧទាហរណ៍ដល់យើងរាល់គ្នានោះផងដែរ
5: យើងឃើញចំណុចមួយទៀតដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីព្រះយេស៊ូវគឺជាចំណុចនៃការអង្វរករហើយយើងបានរៀនអំពីចំណុចនេះនៅក្នុងមេរៀនពីមុនមកហើយប៉ុន្តែនេះជាការរំលឹកយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក7ខ9ហើយនិងខ10នៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលបានបាក់ទ័ពនៅពីមុខទីក្រុងអាយគឺលោកយូស្វេបានហែកអាវរបស់ខ្លួនហើយដេកផ្កាប់មុខនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយអធិដ្ឋានអង្វរករទៅកាន់ទ្រង់ថាព្រះអង្គហើយសូមជួយទូបង្គំជួយកូនរបស់ទូបង្គំកុំចោលកូនចៅរបស់ទូបង្គំឡើយកុំឲ្យសត្រូវរបស់ទូបង្គំមកមើងងាយនៅព្រះនាមរបស់ព្រះយេហូវ៉ាលោកយូស្វេគាត់បង្ហាញអំពីការអង្វរករទៅកាន់ព្រះសម្រាប់អ្នកដទៃគាត់ជាឧទាហរណ៍សម្រាប់យើងជាការលើកទឹកចិត្តដល់យើងដែលឲ្យយើងក៏ឃើញថាយើងក៏គួរតែជាអ្នកអង្វរករសម្រាប់អ្នកដទៃដែរ
4: អញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាការងារមួយដែលមនុស្សអាចធ្វើបានគឺជួយអង្វរគ្នានៅពេលអ្នកណាដែលគេធ្វើខុសអញ្ចឹងយើងអាចជួយស្ទុះឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីព្រះជួយអត់អន់ទោសឲ្យយើងទាំងគ្នាផងដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមានម្នាក់ទៀតដែលជាមនុស្សដែលពិសេសហើយក៏មនុស្សនោះក៏អាចខ្លាចទៅជាព្រះរបស់យើងដែរម្នាក់នោះគឺជាព្រះយេស៊ូវនោះឯងអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺជាមិត្តសម្លាញ់ដ៏ស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងយើងហើយព្រះយេស៊ូវគឺជាប្រៀបដូចជាបងប្រុសបងស្រីស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងយើងដូចគ្នាផងដែរអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថា តើការអំបករបស់ព្រះមានឥទ្ធិពលប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរឿងនៅពេលដែលព្រះអង្គនៅលើឈើឆ្កាងគឺគេកំពុងតែវាយព្រះអង្គគេកំពុងតែស្ដោះដាក់ព្រះអង្គប៉ុន្តែនៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គទ្រង់បានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះវេដាមុនដែលព្រះទ្រង់ដាច់ដង្ហើមទៅគឺព្រះថារួចស្រេចហើយគប់ការទាំងអស់គឺព្រះអង្គបានសម្រេចហើយប៉ុន្តែព្រះវេដាសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជួយអត់អន់ទោសដល់មនុស្សទាំងនេះត្បិតពួកគេមិនដឹងថាពួកគេកំពុងតែធ្វើអ្វីទេអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គកំពុងតែអង្វរកចំពោះអ្នកដែលកំពុងតែមាក់ងាយកំពុងតែស្ដោះដាក់ដល់ព្រះអញ្ចឹងនេះគឺជាការអង្វរកមួយដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើដូចទៅនឹងអ្វីដែលលោកយូស្វេកំពុងតែទិដ្ឋានទៅព្រះដើម្បីឲ្យព្រះអងអត់អន់ទោសដល់ប្រជាអ៊ីស្រាអែលនឹងផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំព ুক 23ខ34បានសម្ដែងថាឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាអោព្រះវេដាអើយសូមអត់ទោសដល់អ្នកទាំងនេះផងត្បិតគេមិនដឹងជាគេធ្វើអ្វីទេគេក៏នាំគ្នាធ្វើឆ្នោតចាប់ព្រះពស់ទ្រង់ចែកគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាខព្រះគម្ពីរដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានអធិដ្ឋានទៅព្រះវេដាដូចអើអ្វីដែលយើងបានលើកខាងលើនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណឹងល្អហើយនេះគឺជាអ្វីមួយសម្រាប់លើកទឹកចិត្តយើងយើងរកគ្នាពីមួយថ្ងៃយើងមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាអ្នកអង្វរកដល់យើងជាអ្នកទូលសូមទៅអ្នកសូមអង្វរព្រះដើម្បីកុំឲ្យព្រះទ្រង់ដាក់ទោសយើងខ្លាំងគឺដាក់នៅអ្វីដែលយើងអាចធ្វើតាមទៅប៉ុណ្ណឹងគឺព្រះទ្រង់ស្លាញ់យើងខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយទើបទ្រង់ហ៊ានទៅបីទ្រង់ស្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទ្រង់នៅតែសូមព្រះជួយអភ័យទោសដល់យើងជានិច្ច
5: យើងឃើញថានៅមានចំណុចទៀតដែលតកតងអំពីលោកយូស្វេដែលឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីព្រះបន្ថែមកាន់តែច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងបានបង្រៀនតែប៉ុណ្្នេះឯងថ្ងៃនេះយើងឃើញអំពីការឆ្លោះបញ្ចាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកយូស្វេអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើហើយក៏ទ្រង់នឹងធ្វើសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់ហើយការទាំងនេះជួយលើកទឹកចិត្តយើងដោយបង្ហាញប្រាប់យើងថាមនុស្សក៏អាចឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីអ្វីដែលព្រះធ្វើបានដែរដូចយើងឃើញតកតងជុំអំពីការអង្វរកមនុស្សគួរតែធ្វើបែបនោះចឹងលោកយូស្វេគាត់ជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់យើងសម្រាប់ឲ្យយើងដើរតាមហើយគាត់ឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ជាស្ដេចនៃឧទាហរណ៍របស់យើងដែលយើងគួរតែធ្វើតាមត្រង់ដោយអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើនៅលើផែនដីរាជរបស់ទ្រង់ក៏ត្រូវធ្វើដូចទ្រង់ដែរការយកឈ្នះទៅលើអរិយដោយប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលជាដាវមុតស្រួចមុខពីរដែលជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមនុស្សក៏គួរតែយកដាវនោះកាន់នឹងដៃហើយប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអរិយហើយនឹងព្រះផងដែរយើងទាំងអស់គ្នាយើងមានភារកិច្ចយើងមានកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើដោយដែលយើងឃើញតកតងជាមួយនឹងលោកយូស្វេដែរព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅអ្នកទ្រង់ត្រាស់ហៅអ្នកឲ្យនាំអ្នកដទៃមកកាន់ទ្រង់ទ្រង់ត្រាស់ហៅអ្នកឲ្យចូលក្នុងជួរតបនៃតបរបស់ព្រះឲ្យកាន់ដាវរបស់ទ្រង់ហើយចេញដំណើរទៅដើម្បីនាំមនុស្សមកកាន់ទីជម្រករបស់ព្រះចឹងយើងឃើញនៅថ្ងៃនេះជីវិតរបស់លោកយូស្វេបានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីព្រះយើងក៏ដូចគ្នាយើងក៏គួរតែឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងផងដែរ
4: អញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាឲ្យខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាប្រចាំថ្ងៃដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាអាចមានសេចក្តីជំនឿដូចជាលោកយូស្វេនោះផងដែរអញ្ចឹងសូមសូមចិត្តឲ្យបានស្ថានបិទនៅកម្មវិធីនេះទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅក្នុងកោឋានសួគ៌ដល់ពួកប្អូនអើយព្រះថ្ងៃគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកសិក្សានៅព្រះទូរបស់ព្រះអង្គផងដែរសូមព្រះអង្គជួយគង់ជាមួយហើយសូមព្រះអង្គជួយដឹកនាំទូបង្គំបន្តទៀតដើម្បីទូបង្គំដើរទៅក្នុងផ្លូវត្រូវត្រឹមត្រូវនោះផងដែរសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូ
6: មួយទៀតបងប្អូនអើយឯសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬជាសេចក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះដែលអាចនឹងរំលាយអស់ទាំងគំនិតដែលគេរិះគន់និងគ្រប់ទាំងសេចក្តីយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ដែលលើកខ្លួនឡើង ទោះនឹងចំណេះនៃព្រះព្រមទាំងអស់ទាំងគំនិតឲ្យចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគ្រីស្ទវិញគឺត្រូវប្រដាប់ខ្លួនដោយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញហើយកុំឲ្យគត់គួងដើម្បីនឹងបំពេញសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាខាងឯសាច់ឈាមឡើយឯមនុស្សល្អគេក៏យកសេចក្តីល្អពីកំណប់ល្អដែលកប់ទុកក្នុងចិត្តគេហើយមនុស្សអាក្រក់ក៏យកសេចក្តីអាក្រក់ចេញពីកំណប់អាក្រក់ក្នុងចិត្តខ្លួនដែរត្បិតមុតគេពោលបញ្ចេញសេចក្តីបរិបូរណ៍ដែលនៅក្នុងចិត្តជានិច្ចចូលរក្សាចិត្តដោយអស់ពីព្យាយាមត្បិតអស់ទៀងផលនៃជីវិតសុទ្ធតែចេញពីក្នុងចិត្តមកត្បិតគេគិតក្នុងចិត្តយ៉ាងណាគេក៏យ៉ាងនោះដែរគេអញ្ជើញឯងថាពិសាចុះតែចិត្តគេមិនមូលនៅជាមួយនឹងឯងទេត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញដូច្នេះត្រូវចុះចូលចំពោះព្រះហើយតស៊ូនឹងអរិយវិញ្ញាណនោះវានឹងរត់ចេញពីអ្នករាល់គ្នាទៅពីព្រោះឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះរស់នៅហើយពូកែផងក៏មុតជាងដាវណាមានមុខពីរទាំងធ្លុះចូលទៅទល់តែកាត់ប្រលឹងនិងវិញ្ញាណហើយសន្លាក់និងខួចឆ្អឹងដាច់ពីគ្នាទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិតដែលចិត្តគិតហើយដែលសម្រេចដែរកុំអោយត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករួលគ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះរតីនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងពីព្រោះអស់អ្នកណាដែលតាមសាច់ឈាមនោះគិតតែខាងសាច់ឈាមតែអស់អ្នកណាដែលគិតតាមព្រះវិញ្ញាណនោះគិតតែខាងវិញ្ញាណវិញត្បិតគំនិតខាងសាច់ឈាមនោះជាសេចក្តីស្លាប់ទៅទេឯគំនិតនៃព្រះវិញ្ញាណនោះទើបជាជីវិតនិងសេចក្តីសុខសាន្តវិញតែចិត្តគេបានរឹងទៅទៅវិញត្បិតដរាបដល់ឥឡូវនេះកាលបើគេមើលក្នុងសញ្ញាចាស់នោះនៅតែមានស្បែកដដែលឥតបកចេញឡើយដែលស្បែកនោះត្រូវតែសូនបាត់ទៅក្នុងព្រះគ្រីតាមតែគេចុះគេជាមនុស្សខ្វាក់ដែលនាំមនុស្សខ្វាក់បើមនុស្សខ្វាក់នាំមនុស្សខ្វាក់ដូច្នេះនោះទាំងពីរនាក់នឹងធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅហើយគ្រានោះភ្នែករបស់មនុស្សខ្វាក់នឹងបានភ្លឺឡើងហើយត្រចៀករបស់មនុស្សថ្លង់នឹងលឺបានទ្រង់មានព្រះបន្ទូលពាក្យប្រៀបទៅគេថាតើមនុស្សខ្វាក់អាចនឹងដឹកមនុស្សខ្វាក់បានឬទេតើមិនធ្លាក់ទៅក្នុងរន្ធដៅទាំងពីរអ្នកតែឬអីគឺថាមនុស្សខ្វាក់បានភ្លឺមនុស្សខ្វែនបានដើររួចមនុស្សឃ្លួងបានជាស្អាតមនុស្សថ្លង់បានលឺមនុស្សស្លាប់បានរស់ឡើងវិញហើយមនុស្សទាល់ក្របានលឺដំណឹងល្អផងពួកសិស្សទូលសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូតើអ្នកណាបានធ្វើបាបមនុស្សនេះឬឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានជាគាត់កើតមកខ្វាក់ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាមិនមែនដោយព្រោះអ្នកនេះឬឪពុកម្ដាយគាត់បានធ្វើបាបទេគឺដើម្បីឲ្យការរបស់ព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងខ្លួនគាត់វិញដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យភ្នែកមនុស្សខ្វាក់បានភ្លឺឡើងនឹងនាំពួកត្រូវចាប់ចងចេញពីគុកងងឹតហើយឲ្យពួកអ្នកដែលអង្គុយនៅក្នុងដីងងឹតបានចេញរួចពីទីឃុំឃាំងអញនឹងនាំពួកមនុស្សខ្វាក់តាមផ្លូវមួយដែលគេមិនស្គាល់អញនឹងដឹកគេតាមផ្លូវច្រកដែលគេមិនធ្លាប់ដើរអញនឹងធ្វើឲ្យសេចក្តីងងឹតបានភ្លឺឡើងនៅមុខគេហើយផ្លូវក៏ងេចក៏ងក់ឲ្យទៅជាត្រង់វិញគឺការទាំងនេះដែលអញនឹងធ្វើហើយមិនបោះបង់ចោលគេឡើយគំនិតគេត្រូវបងអាប់ហើយគេដាច់ចេញពីព្រះជន្មព្រះដោយសារសេចក្តីខ្លៅល្ងងក្នុងខ្លួនគេព្រោះចិត្តគេរឹងទទឹងនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងលោកថាតើអ្នកណាបានបង្កើតមាត់មនុស្សតើអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យគោឬឲ្យថ្លង់ឲ្យភ្លឺឬឲ្យខ្វាក់នោះបើមិនមែនអញជាព្រះយេហូវ៉ាប៉ុណ្ណោះទេព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំបានមកក្នុងលោកីយ៍នេះដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះ ឲ្យពួកអ្នកដែលមើលមិនឃើញបានភ្លឺឡើងហើយឲ្យពួកអ្នកដែលមើលឃើញបានទៅជាខ្វាក់វិញតែដោយសារព្រះនោះអ្នករល់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលទ្រង់បានតាំងឡើងទុកជាប្រាជ្ញាដែលមកពីព្រះហើយជាសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីប្រលោះដល់យើងផង
7: ហើយយ៉ាគ្រប់ទឹកហើយខ្ញុំតែប៉ុណ្ណេះម៉ាក់កំពុងតែត្រូវការលុយផងអើយអាកដិនណាយហើយវិថីអែងបានមកដេកមកមើលមកមើលទាំងថ្ងៃអញ្ចឹងឡានអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អីបងតាថ្លៃសាលាខែនឹងឲ្យតាបានសិនទៅនៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សម្នាច្រើនកុះកមានទាំងអ្នកមាននិងអ្នកក្រធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកនៅទីនេះមានមន្ទីរពេទ្យសាលារៀននិងហាងលក់ទំនិញជាច្រើននៅក្នុងរដូវកាលនេះគឺជារដូវកាលគ្រីស្មាស់មនុស្សម្នាជាច្រើនបាននាំគ្នារៀបចំតុបតែងគ្រឿងលម្អនៅតាមទីសាធារណៈដើម្បីឲ្យបានមុនថ្ងៃនោះមកដល់នៅឯក្នុងផ្ទះចាស់មួយហ្វីដិនគឺជាក្មេងម្នាក់ដែលកំព្រាឪពុករស់នៅជាមួយម្ដាយដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយម្ដាយរបស់ហ្វីដិនបានបង្ហាត់បង្រៀនហ្វីដិនបានយ៉ាងល្អមួយសប្ដាហ៍មុនថ្ងៃណូអែលចូលមកដល់ម៉ាក់នៅតែមួយសប្ដាហ៍ទៀតទេថ្ងៃបុណ្យណូអែលនឹងមកដល់ហើយម៉ាក់ចាហ្វីដិនម៉ាក់ដឹងហើយកូនតែកូនចង់បានកាដូណាស់ម៉ាក់នៅឯសាលារៀនកូនបានលឺមិត្តភ័ក្តិរបស់កូននិយាយថាម៉ាក់តាគេបានរៀបកាដូធំធំណាស់សម្រាប់ពួកគេចាចាំម៉ាក់សន្សំលុយទុកទិញកាដូឲ្យកូនណាកូនឆាប់ចូលគេងសិនទៅប្រយ័ត្នស្អែកក្រោកទៅរៀនមិនទាន់គេបាទម៉ាក់តើឲ្យខ្ញុំទៅយកលុយពីណាមកដើម្បីនឹងទិញកាដូឲ្យហ្វីដិនទៅបាទថ្លៃសាលាក៏មិនទាន់មានបងផងណាស់ហើយចុះមានតែអធិដ្ឋានទូទៅព្រះទេសម្រាប់ឥឡូវនេះលុះព្រឹកឡើងហ្វីដិនបានរៀបចំខ្លួនទៅរៀនដូចជាសពមួយដងក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះម៉ាក់របស់ហ្វីដិនមិនបានធ្វើអាហារពេលព្រឹកឲ្យហ្វីដិននោះឡើយនៅឯសាលារបស់ហ្វីដិនអឺហ្វីដិនម៉ាក់សុំទោសផងណាដែលថ្ងៃនឹងម៉ាក់អត់បានធ្វើអាហារពេលព្រឹកឲ្យឯងទេចឹងអញកំភ្លេចយកលុយដែលមកឲ្យនឹងទៅទិញអីហូបទៅណាបាទម៉ាក់អញ្ចឹងម៉ាក់ទៅវិញហើយនៅតាមផ្លូវទៅកន្លែងអង្គុយលេងនៅក្នុងសាលារៀនតើថ្ងៃនេះខ្ញុំគួរញ៉ាំអីទៅណាហឹមសម្រាប់លុយទៅប៉ុណ្ណឹងគ្មានអីក្រៅពីសាន់វិចទេមកទៅពូខ្ញុំយកសាន់វិចមួយ
8: អូខេអកូនអញទៅអង្គុយចាំពូបន្តិចសិនទេចឹង
7: ពេលដែលហ្វីដិនបានទៅអង្គុយនៅឯតុក្បែរនោះគេក៏បានឃើញលុយមួយដុំបានធ្លាក់នៅក្បែរគុំផ្កានោះហៃយ៉ាគ្រប់ទឹកហើយខ្ញុំតែប៉ុណ្ណេះម៉ាក់កំពុងតែត្រូវការលុយផង
8: ហេអូននេះសាំងវិចរបស់ឯង
7: បាទពូនេះលុយពូបន្ទាប់ពីញ៉ាំសាន់វិចរួចហើយហ្វីដិនបានរើសលុយនោះដាក់ចូលក្នុងកាបូបរបស់គាត់ហើយបានដើរចូលទៅក្នុងថ្នាក់រៀនទាំងសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងគេមិនបានប្រាប់ឲ្យអ្នកណាដឹងពីរឿងទាំងអស់នេះឡើយហ្វីដិនរំភើបពេកក៏បានអង្គុយស្រមាស្រមៃតែម្នាក់ឯងឆ្នាំនេះមិនដូចឆ្នាំមុនទេខ្ញុំនឹងមានឡានមានតុក្កតាសម្រាប់លេងហើយនឹងអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នៅថ្ងៃគ្រីស្មាស់នេះជាក់ជាមិនខានអើយអាកដិនណាយហើយវិថីអែងបានមកដេកមកមើលមកមើលទាំងថ្ងៃអញ្ចឹងឡានអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អីបងតាថ្លៃសាលាខែនឹងឲ្យតាបានសិនទៅ
9: សំលៀងកណ្ដឹងទៅផ្ទះក៏បានបន្លឺឡើងដោយមិនបង្អង់យូរហ្វីដិនក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់រត់ទៅផ្ទះយ៉ាងលឿនដើម្បីយកលុយមួយដុំនោះឲ្យទៅម៉ាក់របស់គាត់នៅឯផ្ទះរបស់ហ្វីដិន
7: ម៉ាក់ម៉ាក
9: ់មានរឿងអីកូនបានជាត្រហិបត្រហបយ៉ាងនេះមើលនិយាយមួយមួយមកហ្វីដិន
7: អត់ទេម៉ាក់គឺថាកូនណារើបានលុយមួយដុំណាម៉ាក់ ម៉ាក់មិនជឿទេកូនចេះប្រាំងម៉ាក់ទៀតឥឡូវហ្នឹងអត់ទេម៉ាក់គឺកូនណារើសវាបាននៅក្រុមគុំផ្កានៅក្បែររទេះលក់នំប៉័ងនៅឯសាលារៀនមែនណាដល់ម៉ាក់មិនជឿនេះលុយដែលកូនរើសបានលុយច្រើនម្ល៉េះអូដឹងហើយហ្វីដេនណាកុំមកបោកម៉ាក់ជាមួយនឹងលុយសែននោះឯងស្មានតែម៉ាក់មិនដឹងមែនមិនដែលមានអ្នកណាទៅຕົកលុយច្រើនអញ្ចឹងចោលក្នុងគុំផ្កាទេហើយខ្ញុំតបោកម៉ាក់ធ្វើអីបាទអញ្ចឹងឲ្យម៉ាក់ពិនិត្យមើលតិចសិនមើលវ៉ាវហ្វីដេនលេងម៉ាក់ហើយនេះនេះជាលុយពិតទាំងអស់តែហើយមិនបានជាឯងមិនប្រគល់ឲ្យម្ចាស់គេវិញអញ្ចឹងអូយម៉ាក់អើយខ្ញុំមិនដឹងអ្នកណាជាម្ចាស់ទេបើមកកន្លែងហ្នឹងគឺមានតែពូលក់នំប៉័ងហើយនឹងកូនហ្នឹងណាមួយទៀតខ្ញុំអង្គុយចាំនៅកន្លែងនោះមួយរយៈដែរតែមិនឃើញមានអ្នកណាមករកទេបើអញ្ចឹងប្រហែលជាម្ចាស់គេរកស្លាប់ហើយមើលទៅតើគួរឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចម៉ាក់ឥឡូវនេះកូនត្រូវស្ដាប់ម៉ាក់ម៉ាក់ដឹងថាកូនពិតជាត្រូវការលុយណាស់លុយគឺជាអ្វីដែលគ្រប់គ្នាត្រូវការដូចនេះហើយម្ចាស់លុយនេះគាត់ក៏ត្រូវការនឹងស្ដាយដូចគ្នានៅពេលដែលបាត់ចូលកូនយកលុយនេះទៅដាក់ក្នុងកាបូបហើយទៅអង្គុយចាំនៅកន្លែងដែលកូនរើបានបន្ទាប់មកបើសិនជាកូនឃើញម្ចាស់គេដើរមករកនោះកូនត្រូវប្រគល់ឲ្យម្ចាស់គេវិញជាពុំខាន
10: បាទម៉ាក
7: ់តែបើមិនឃើញម្ចាស់គេមករកទេចូលកូនយកវាទៅប្រគល់ឲ្យប៉ូលីសចុះក្រែងលោម្ចាស់គេទៅសុំជំនួយពីប៉ូលីសក្នុងការស្វែងរកលុយរបស់គេនោះគេនឹងងាយរកឃើញ
10: បាទម៉ាក
7: ់ពេលនោះហ្វីដេនបានត្រឡប់ទៅកន្លែងដែលគេរើសលុយនោះបានម្ដងទៀតអស់រយៈពេលជាងកន្លះថ្ងៃហ្វីដេនក៏មិនបានជួបអ្នកណាមករកលុយនោះឡើយហ្វីដេនបានសម្រេចចិត្តថានឹងយកលុយមួយដុំនោះទៅឯប៉ោះប៉ូលីសវិញនៅឯប៉ោះប៉ូលីស
11: ហើយតើណាមុខណានឹងអាឡិត
10: បាទជំរាបសួរលោកពូ
11: បាទជំរាបសួរតើឯងមកទីនេះតាំងល្ងាចហ្នឹងមានការអ្វីដែរ
10: បាទលោកពូគឺថាការពិព្រឹកមិញហ្នឹងខ្ញុំបានរើបានលុយមួយដុំខ្ញុំបានអង្គុយចាំរហូតដល់ពេលល្ងាចនៅតែមិនឃើញម្ចាស់គេមករកវិញតើខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាយកមកប្រគល់ឲ្យខាងប៉ូលីសជាអ្នកដោះស្រាយណាមួយក្រែងលោម្ចាស់គេមករកវិញនៅឯប៉ោះប៉ូលីសនោះគាត់នឹងបានឃើញ
11: អូអញ្ចឹងសោះណោល្អណាស់ដែលឯងធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងចាំខាងមន្ត្រីប៉ូលីសជួយរក្សាលុយនេះទុកឲ្យម្ចាស់គេចុះតែក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍បើមិនឃើញម្ចាស់គេមករកទេនោះលុយនេះនឹងក្លាយជារបស់ក្មួយហើយណាអញ្ចឹងពូសុំឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានរបស់ក្មួយមួយមកអញ្ចឹងហ
10: ៎បាទលោកពូ
7: បន្ទាប់ពីបានបំពេញបែបបទរួចហើយហ្វីដេនក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលោកប៉ូលីសម្នាក់នេះមានការអស្ចារ្យនៅក្នុងចិត្តក៏និយាយតាមម្នាក់ឯងថា
11: ឈ្មោះហ្វីដេនណូក្មេងនេះពិតជាគួរចាប់អារម្មណ៍មែនមើលខ្ញុំសុំទៅឆែកមើលប្រវត្តិរបស់ក្មេងនេះបន្តិចសិនន
7: ៅឯផ្ទះរបស់ហ្វីដេនកូនមកវិញហើយយោតើបានជួបម្ចាស់គេទេកូនសំឡាញ
10: ់បាទម៉ាក់គឺមិនបានជួបទេហើយកូនក៏បានយកលុយនោះទៅប្រគល់ឲ្យខាងប៉ូលីសដោយដែលម៉ាក់បានប្រាប់កូនហើយ
7: ល្អហើយកូនប្រុសហើយចង់ប៉ូលីសបាននិយាយអ្វីខ្លះទេ
10: លោកពូប៉ូលីសបានប្រាប់កូនថាក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍បើមិនឃើញម្ចាស់គេមករកទេលុយនោះនឹងក្លាយជារបស់កូនហើយ
7: ម៉ាក់សង្ឃឹមថាម្ចាស់គេមកយកវិញចុះ
10: កូនក៏សង្ឃឹមអញ្ចឹងដែរម៉ាក
7: ់ល្អហើយអញ្ចឹងឥឡូវកូនឆាប់ទៅងូតទឹកសិនទៅនឹងអាងមកញ៉ាំបាយណាមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកថ្ងៃគ្រីស្មាស់ក៏បានមកដល់សំឡេងគូទ្វាក៏បានបន្លឺឡើងចាចាំមួយផ្លែត
11: សួស្តីបងស្រីតើទីនេះមែនទេដែលជាផ្ទះរបស់ហ្វីដេន
10: ចាចាលោកប៉ូលីសគឺទីនេះហើយតើលោកមានការអ្វីមែនទេ
11: បើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំខានបងស្រីបន្តិចហើយ
8: ព្រោះខ្ញុំមានអ្វីចង់ surprise Fiden
7: អូចាបាន

0: ហើយនេះក៏ជាលុយដែលឯងបានរើសបានកាលពីថ្ងៃមុនសូមឯងទទួលយកវាចុះវាខ្លាយទៅជារបស់ឯងហើយ
1: តើនេះឬជាចម្លើយនៃការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ហ្វីដិននិងម្ដាយរបស់គេមានការអរសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងភាពស្មោះត្រង់គឺជាតម្លៃមួយនៃជីវិតភាពស្មោះត្រង់គឺមាននៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូបមិនថាកូនម៉ាឬមនុស្សចាស់នោះទេចូលឲ្យយើងកាន់ខ្ជាប់នូវសេចក្តីពិតនិងរក្សាឲ្យជាប់ទុកនៅក្នុងចិត្តជានិច្ចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងថាកុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចាញ់ពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនេះនៅកឯងចោះហើយចារិតទុកនៅក្នុងដួងចិត្តឯងដែរយ៉ាងនោះឯងនឹងបានប្រកបដោយគុណនិងបំណងល្អចំពោះព្រះហើយនឹងមនុស្សផង

ក៏កុំអោយក្រាបសំពះនៅចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយត្បិតអញដែលជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏ទម្លាក់ការ

0: ុចរិតរបស់ឪពុកទៅលើកូនចៅរហូតដល់3ហើយ4ដំណរផងចំពោះអស់អ្នកណាដែលស្អប់អញតែអញផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់ទាំងពួនដំណរនៃពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានវិញត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ជាភ្លើងឆេះបន្សុះគឺជាព្រះប្រច័ណ្ឌគេបានធ្វើឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់ថ្នាំងថ្នាក់ដោយទីខ្ពស់របស់គេព្រមទាំងបណ្ដាលឲ្យទ្រង់ប្រច័ណ្ឌដោយរូបឆ្លាក់របស់គេផងកាលព្រះទ្រង់បានជ្រាបហើយនោះទ្រង់មានសេចក្តីក្រោធហើយបានស្អប់ខ្ពើមដល់សាសអ៊ីស្រាអែលជាខ្លាំងដល់ម្លេះបានជាទ្រង់លះបង់រងអបោសុតដែលនៅត្រង់ស៊ីឡូគឺជាត្រសាដែលទ្រង់បានតាំងឲ្យនៅកណ្ដាលពួកមនុស្សលោកសូមផ្ដិតខ្ញុំម្ចាស់និតនៅព្រះហឫទ័យទ្រង់ដូចជាត្រាគឺជាស្នាមត្រានៅលើព្រះពាហុទ្រង់ផងត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មានកម្លាំងដូចជាសេចក្តីស្លាប់ហើយសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏សាហាវដូចជាឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ហើយជំហួលនៃសេចក្តីនោះក៏ជាជំហួលនៃភ្លើងជាអណ្ដាតភ្លើងយ៉ាងសាហាវដែលមកពីព្រះទឹកជាច្រើនយ៉ាងណាក៏មិនអាចនឹងពន្លត់សេចក្តីស្រឡាញ់បានឡើយទឹកចំនួននឹងពន្លិចក៏មិនបានដែរទោះបើអ្នកណានឹងចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិនៅផ្ទះខ្លួនអស់រលីងឲ្យបានសេចក្តីស្រឡាញ់គង់តែអ្នកនោះនឹងត្រូវបានសេចក្តីមើលងាយទៅទេវិញដូច្នេះទេវតាដែលពោលមកនឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាចូលបន្លឺឡើងថាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌជាខ្លាំងចំពោះក្រុងយេរូសាឡឹមនិងភ្នំស៊ីយ៉ូនក៏មានសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ជាខ្លាំងចំពោះសះទាំងប៉ុន្មានដែលនៅដោយស្ងប់រំងាប់ដែរត្បិតពីដើមអញបានសេចក្តីអអន់តែបន្តិចទេតែគេបានបង្កើតការអាក្រក់នោះជាច្រើនឡើងហេតុនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញបានវិលមកឯក្រុងយេរូសាឡឹមទាំងមានសេចក្តីអាណិតមេត្តាវិហាររបស់អញនឹងបានសង់ឡើងវិញនៅទីនេះហើយនឹងមានខ្សែវោះសន្ធឹកនៅលើក្រុងយេរូសាឡឹមនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារអអស់អ្នកដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាអើយចូលមានកម្លាំងឡើងហើយអោយចិត្តអ្នករាល់គ្នាបានក្លាហានចុះត្បិតអព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាទីសង្ឃឹមនៃទូលបង្គំទ្រង់ជាទីទុកចិត្តដល់ទូលបង្គំតាំងតែពីក្មេងមកគឺទ្រង់ហើយថែរក្សាទូលបង្គំតាំងពីផ្ទៃម្ដាយមកទ្រង់បានគាំទូលបង្គំឲ្យចែងចាពីពោះម្ដាយទូលបង្គំនិងសរសើរពីទ្រង់ជានិច្ចទូលបង្គំជាទីអស្ចារ្យដល់មនុស្សជាច្រើនតែគឺទ្រង់ជាទីពឹងមួយមួនរបស់ទូលបង្គំទេមាត់ទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃសូមកុំបោះបង់ចោលទូលបង្គំក្នុងកាលដែលចាស់ជរាឡើយហើយកុំលះបង់ទូលបង្គំក្នុងកាលដែលមានកម្លាំងអន់ថយនោះដែរមនុស្សអាក្រក់ត្រូវធ្លាក់ចុះដោយអំពើខូចអាក្រក់របស់ខ្លួនតែមនុស្សសុចរិតមានទីពំនាក់ក្នុងកាលដែលស្លាប់វិញមានប្រាជ្ញាស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សដែលមានយោបល់តែសេចក្តីដែលនៅខាងក្នុងមនុស្សងីលងើនោះរមែងសំដែងចេញមកសេចក្តីសុចរិតរមែងលើកដំកើងនគរតែអំពើបាបជាទីគួរខ្មាស់ដល់សាសនាណាក៏ដោយមហាក្សត្រតែងផ្ដល់គុណដល់អ្នកបម្រើណាដែលប្រព្រឹត្តដោយអំពើតែសេចក្តីក្រោធរបស់ទ្រង់នឹងទោះចំពោះអ្នកណាដែលបង្កើតហេតុឲ្យខ្មាស់វិញមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងនៅតែអួតក្នុងកាលដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រាំទ្រសេចក្តីទ្រាំទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសំធ្នឹកសេចក្តីសំធ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមដូច្នេះសេចក្តីដែលយើងខ្ញុំបានឃើញហើយលឺនោះយើងខ្ញុំប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបនឹងយើងខ្ញុំដែររីឯសេចក្តីប្រកបរបស់យើងខ្ញុំនោះគឺប្រកបនឹងព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់យើងខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញឡើងនេះជាដំណឹងដែលយើងខ្ញុំបានលើពីទ្រង់ហើយក៏ប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាគឺថាព្រះទ្រង់ជាពន្លឺភ្លឺគ្មានសេចក្តីងងឹតណានៅក្នុងទ្រង់សោះមានពេលមួយមានក្មេងប្រុសម្នាក់ អបសុកពេលឃ្លាជាមនៅក្រោយភូមិក្បែរជើងភ្នំមួយដើម្បីកំសាន្តខ្លួនគាត់គាត់ស្រែកថាចចកចចកឆ្កែចចកកំពុងដេញជាមពេលអ្នកភូមិឬសម្រែកក៏រត់ឡើងលើភ្នំបណ្ដេញចចកចេញប៉ុន្តែពេលទៅដល់មិនឃើញចចកទេក្មេងនោះសប្បាយចិត្តពេលឃើញទឹកមុខខឹងអ្នកភូមិបានប្រមានគាត់ថាកុំស្រែកថាចចកបើមិនឃើញចចកពិតទេនោះពួកគេបានចុះទៅលើភ្នំវិញដោយកំហឹងក្រោយមកក្មេងកងវៀលបានស្រែកម្ដងទៀតថាចចកចចកឆ្កែចចកកំពុងដេញជៀមដើម្បីភាពសប្បាយរីករាយគាត់បានសម្លឹងមើលពេលដែលអ្នកភូមិរត់ឡើងលើភ្នំដើម្បីបន្លាយចចកឲ្យទៅឆ្ងាយពេលដែលអ្នកភូមិមកដល់លើភ្នំដូចដែលពួកគេឃើញមិនមានចចកទេពួកគេបាននិយាយយ៉ាងតឹងរឹងថាសុំកុំស្រែកកុហកបែបនេះទៀតអសោះពេលដែលមានចចកមែនប្រយ័ត្នគ្មានអ្នកណាគេមកជួយប៉ុន្តែក្មេងនោះញញឹមហើយមិនព្រមស្ដាប់ទាល់តែសោះខណៈពេលដែលគេដើររអ៊ូចុះពីលើភ្នំម្ដងទៀតក្មេងម្នាក់នេះពិតជាចចេះមែនក្រោយមកក្មេងប្រុសនោះបានឃើញចចកពិតមួយកំពុងលួចមើលវងជាមរបស់ខ្លួនដោយភ័យខ្លាចគាត់បានរត់ហើយស្រែកខ្លាំងខ្លាំងតាមដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានថាចចកចចកប៉ុន្តែអ្នកភូមិគិតថាគាត់កំពុងបោកពួកគេម្ដងទៀតពួកយើងមិនចាញ់បោកឯងជាលើកទី2ទេវើយដូច្នេះហើយអ្នកភូមិមិនបានមកជួយគាត់ទេពេលថ្ងៃលិចអ្នកភូមិដើររកក្មេងប្រុសដែលមិនបានត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងជាមពេលអ្នកភូមិឡើងលើភ្នំក៏បានឃើញគាត់កំពុងយំពិតជាមានចចកនៅទីនេះមែនវងជាមបាត់ខ្ញុំស្រែកថាចចកចចកប៉ុន្តែអ្នកមិនមកទេគាត់ខំនិយាយទាំងទឹកភ្នែកហូររហាមបុរសចំណាស់ម្នាក់បានតលួងលោមក្មេងប្រុសពេលគាត់ដាក់ដៃលើក្បាលធ្នមធ្នមហើយគាត់និយាយថាគ្មានអ្នកណាជឿលឿនអ្នកកុហកទេសំបីតែពេលគាត់និយាយការពិតក៏ដោយការកុហកបំផ្លាញការទុកចិត្តទោះជាអ្នកនិយាយការពិតក៏គ្មានអ្នកណាជឿអ្នកកុហកដែរដូច្នេះព្រះមិនចង់ឲ្យយើងនិយាយកុហកឡើយដោយដែលព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក12ខ122បានសម្ដែងថាបើបោមួតដែលពោលពាក្យភូតភោជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តដោយពិតត្រង់នោះជាទីគាប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញ
1: តើយើងអាចដឹងអំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅអនាគតយើងតើមានព្រះមួយជជែកនិយាយជាមួយយើងឬទេតើមានព្រះមួយចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីកើតឡើងនៅផែនដីនេះឬទេសូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឆ្លើយតបសំណួរនេះដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅដានីអែលប៉ុន្តែមុនខ្ញុំបើកសៀវភៅដានីអែលនិងយើងមើលចម្លើយសម្រាប់សំណួរនេះទាំងបីសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះអស្ចារ្យទ្រង់មានគ្រប់អំណាចគ្រប់ចេស្តាទ្រង់មានប្រាជ្ញាគ្រប់ទាំងអស់ឥឡូវនេះពេលយើងខ្ញុំបានបើកព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅមើលក្នុងសៀវភៅដានីអែលសូមទ្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយយើងយល់អំពីទ្រង់ជាព្រះអស្ចារ្យសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅក្នុងសៀវភៅដានីអែលយើងឃើញរឿងពិសេសមួយនៅ2614ឆ្នាំមុនមានស្ដេចមួយនៅប្រទេសបាប៊ីឡនគាត់មានយូសុបស្ដេចនោះឈ្មោះនេបូគនេសាពេលគាត់មានយូសុបហើយ គាត់ដឹងយូសុបរបស់គាត់ជាយូសុបសំខាន់សម្រាប់នគររបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចអស់ព្រឹកព្រលឹមគាត់ហៅអ្នកប្រាជ្ញានៅប្រទេសគាត់មកចូលរួមនឹងគាត់ប្រាប់គេគាត់ចង់ដឹងអំពីយូសុបរបស់គាត់នឹងណៃយូសុបនោះពួកប្រាជ្ញាទាំងអស់គេប្រាប់ស្ដេចគ្មានអ្នកណាអាចប្រាប់យូសុបរបស់គេរបស់អ្នកតន្ត្រីបើគេអត់ដាល់ឃើញអត់ដាល់ឮស្ដេចនៅប្រគុនេសគាត់ខឹងជាមួយគេគាត់ឲ្យទៅហ៊ានរបស់គាត់សម្លាប់គេអស់ក្នុងចំនួនមនុស្សជាអ្នកប្រាជ្ញនៅបាប៊ីឡនមាន4នាក់ខុសពីអ្នកផ្សេង4នាក់នោះមកពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអនងគេជឿមានព្រះទៅធំមានគ្រប់ចេស្តាមានគ្រប់អំណាចមានគ្រប់ចេះដឹងគ្រប់ប្រាជ្ញានឹងគេថ្វាយបង្គំព្រះនោះយើងហៅព្រះបិតាស្ងាត់នៅឋានសួគ៌ពេលគេពួកបួនអ្នកបានទទួលព័ត៌មានស្ដេចឲ្យអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់ស្លាប់គេទៅជួបស្ដេចនឹងសុំគាត់ឲ្យគេពេលវេលាអធិដ្ឋានទៅព្រះរបស់គេសម្រាប់យូលអំពីយូសុបរបស់ស្ដេចស្ដេចនេបូខាដនេសក៏យល់ព្រមនៅយប់នោះលោកដានីអែលឆាដ្រាក់មេសាក់និងលោកអាបេដនីកោគេអធិដ្ឋាននិងគេសុំព្រះជួយឲ្យយូលអំពីយូសុបព្រះបានឲ្យស្ដេចនេបូខាដនេសនៅយប់នោះព្រះឆ្លើយតបនឹងលោកដានីអែលឃើញយូសុបដូចយូសុបរបស់ស្ដេចនេបូខាដនេសានឹងគាត់បានយល់អំពីនៃយូសុបនោះពេលដានីអែលបានឃើញហើយព្រឹកព្រលឹមគាត់អធិដ្ឋាននឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបើកទៅដានីអែលចំពុក2និងយើងឃើញការអធិដ្ឋានរបស់គាត់យើងមើលនៅដានីអែលចំពុក2និងខ20ដល់23ហើយទូលថាសូមឲ្យព្រះនាមនៃព្រះបានប្រកបដោយព្រះពៅនៅអកលតរៀងទៅត្បិតប្រាជ្ញានឹងតែជានៅពីជារបស់ផងត្រង់នៅទីនេះដានីអែលបានសរសើរព្រះនិងសូមព្រះបានទទួលព្រះពរពីព្រោះព្រះរស់នៅអកលជានិច្ចដានីអែលបានដឹងមានតែព្រះមួយបានបង្កើតផែនដីនិងគ្រប់សព្វសារពើយើងឃើញនៅផែនដីនេះនិងនៅលើលើមេឃនឹងដានីអែលដឹងព្រះនោះយើងហៅព្រះបវិតាបានរស់នៅពីដើមនឹងមានជីវិតអកលបានដានីអែលសរសើរត្រង់ព្រោះគ្មានអ្នកណាដូចព្រះនៅឋានសួគ៌ទេព្រះឯណាទៀតអត់ដូចព្រះនៅឋានសួគ៌ទេអត់រស់នៅពីដើមអត់មានអំណាចបង្កើតនិងអត់ចេះជួយប្រាប់មនុស្សអំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅផែនដីនេះយើងបានឃើញដានីអែលថាព្រះនៅឋានសួគ៌មានប្រាជ្ញានិងមានអំណាចដ៏ធំអានេះត្រឹមត្រូវសម្រាប់ព្រះវរបិតានៅឋានសួគ៌ពេលយើងអានបន្តដានីអែលថាគឺត្រង់ដែលបំផ្លាស់បំប្រែពេលកំណត់និងរត់រដូវកាលត្រង់ដល់ស្ដេចជិងហើយក៏តាំងស្ដេចឡើងត្រង់ប្រទានប្រាជ្ញាទៅពួកអ្នកប្រាជ្ញា និងជំនះដល់អស់អ្នកដែលមានយបល់ Daniel បានឃើញព្រះបានសម្រេចអំពីរឿងផែនដីយើងទ្រង់បានគ្រប់គ្រងរឿងខាងធម្មជាតិព្រះបានគ្រប់គ្រងរឿងខាងនយោបាយដែរទ្រង់បានសម្រេចអំពីស្ដេចណាបានគ្រប់គ្រងនិងគេបានគ្រប់គ្រងប្រមាណឆ្នាំព្រះបានឲ្យយូបលអាយប្រាជ្ញាទៅអ្នកចេះតាគេចេះដោយសារអីគេចេះដោយសារគេគំស្វែងរកព្រះគេអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដានីអែលក៏ជាអ្នកប្រាជ្ញាក៏ជាអ្នកប្រាជ្ញាពីព្រោះគាត់គំដើរតាមព្រះអានឹងព្រះជួយគាត់បានចេះច្រើនជាងគេរហូតដល់ស្ដេចនៅបកនេសាថាដានីអែលចេះលើសគេដប់ដងពេលដានីអែលសរសើរព្រះដានីអែលសរសើរដោយសារគាត់បានទទួលបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងនឹងយើងអាចទទួលបទពិសោធន៍ដោយត្រង់បើយើងខំស្វែងរកព្រះយើងខំយល់អំពីព្រះដោយដានីអែលខំយល់ព្រះអាចជួយឲ្យយើងយល់ច្រើនទៅពេលយើងអានទៀតដានីអែលថាត្រង់ក៏សំដែងឲ្យឃើញអស់ទាំងសេចក្តីជ្រុលជ្រៅហើយលើកកំបាំងត្រង់ជ្រាបសេចក្តីដែលនៅទីងងឹតហើយមានពន្លឺនៅជាមួយនឹងទ្រង់ព្រះបានយល់អំពីខាងអនាគតយើងអាចស្មានអំពីអ្វីកើតឡើងស្អែកឬសប្តាហ៍ក្រោយយើងអាចមើលមេឃនឹងថាអស់ប្រហែលជាមានភ្លៀងស្អែកបន្តែយើងអត់ចេះមើល100ឆ្នាំទៅមុខឬ1000ឆ្នាំទៅមុខបន្តែព្រះនៅឋានសួគ៌ត្រង់ដឹងគ្រប់ទាំងអស់ពីដើមរហូតដល់ចុងនឹងត្រង់បានប្រាប់មនុស្សអំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅផែនដីនេះនឹងដានីអែលក៏បានឃើញពីគាត់ឃើញយូសបត្រង់ឲ្យស្ដេចនៅបកនេសាដានីអែលថាព្រះយល់អំពីអ្វីនៅក្នុងងងឹតពេលយើងនិយាយអំពីងងឹតក្នុងព្រះគម្ពីរយើងចង់និយាយអំពីអំពើបាបពេលយើងនិយាយអំពីពន្លឺយើងចង់និយាយអំពីអ្វីជាបរិសុទ្ធអ្វីសុចរិតនឹងដានីអែលថាព្រះបានយល់អំពីអ្វីនៅក្នុងងងឹតព្រះបានយល់អំពីបាបអំពីអ្វីមិនល្អសម្រាប់មនុស្សបន្តែត្រង់សម្រេចនៅក្នុងពន្លឺត្រង់សម្រេចនៅខាងសុចរិតខាងបរិសុទ្ធពីព្រោះខាងនោះជាកន្លែងគ្មានវេទនាព្រះរបស់នៅឋានសួគ៌ជាព្រះល្អមិនចង់ធ្វើបាបមនុស្សទេចង់ឲ្យមនុស្សមានជីវិតសប្បាយជីវិតល្អដានីអែលគាត់បានអរព្រគុណព្រះពីព្រោះព្រះបានជួយឲ្យគាត់មានប្រាជ្ញាជួយឲ្យគាត់មានអំណាចក្នុងនគរបាប៊ីឡូនដែលសម្រាប់ជួយមនុស្សទៅទេនឹងដានីអែលអរព្រគុណព្រះពីព្រោះព្រះឲ្យគាត់យល់អំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅអនាគតពេលដានីអែលអធិដ្ឋានហើយសរសើរព្រះគាត់ទៅជួបស្ដេចនេបូខនេសានឹងគាត់និយាយជាមួយស្ដេចនេបូខនេសានឹងប្រាប់ស្ដេចនេបូខនេសាព្រះរបស់ស្ដេចព្រះទតីព្រះគេមានច្រើនព្រះច្រើនមិនអាចជួយគាត់ទេប៉ុន្តែមានព្រះមួយនៅស្ថានសួគ៌ជាព្រះដ៏ពិតត្រង់អាចជួយឲ្យគាត់យល់អំពីត្រូវកាត់ឡើងនៅខាងអនាគតពិសេសនៅថ្ងៃចុងក្រោយសម្រាប់ផែនដីនេះកាលនោះ Daniel បានប្រាប់ស្ដេច Nebuchadnezzar អំពីយូសបស្ដេចមកឃើញស្ដេច Nebuchadnezzar គាត់ឃើញរូបចម្លាក់ដ៏ធំក្បាលរបស់រូបចម្លាក់នោះជាមាសដើមទ្រង់ជាប្រាក់ទៀតជាលង្ហិនជើងជាដែកនិងជើងមានមេរៀមជើងដប់មានដែកនិងដែកអត់លាយជាមួយគ្នាពេលដានីយ៉ែលបានប្រាប់ស្ដេច Nebuchadnezzar ស្ដេច Nebuchadnezzar មានអំណររីករាយពីព្រោះគាត់ឃើញយូសបវិញអនងគាត់ដឹងគ្រប់ទាំងអស់ដានីយ៉ែលប្រាប់គាត់ត្រូវតាមយូសបគាត់ឃើញពីបាយុបមុននឹងដានីយ៉ែលបានប្រាប់ស្ដេច Nebuchadnezzar នគររបស់គាត់ជានគរមាសជាក្បាលរបស់រូបចម្លាក់ប៉ុន្តែក្រោយមាននគរមួយទៀតឥឡូវយើងយល់នគរនោះជានគរមីដភឺស៊ីនឹងក្រោយទៀតមាននគរក្រេកនឹងក្រោយទៀតមាននគររ៉ូមអនុជាជើងធ្វើពីដែកប៉ុន្តែឥឡូវយើងអាចមើលទៅវិញពីព្រោះអនុកាលឡើង2614ឆ្នាំមុនអនឹងយើងបានឃើញបុណ្យនគរអាមៀប្រាក់លង្ហាងដែកគេបានគ្រប់គ្រងផែនដីនេះតើ944ឆ្នាំឥឡូវ1670ឆ្នាំទៀតយើងឃើញដូចក្នុងយូសបរ៉ូមនៅតែមានអំណាចប៉ុន្តែអត់ដូចមុនមាននគរច្រើនគ្មាននគរមួយមានគ្រប់អំណាចនៅផែនដីនេះដូចសម័យមុនត្រូវគ្រប់ទាំងអស់ដូចស្ដេច Nebuchadnezzar ឃើញនឹងដានីយ៉ែលប្រាប់គាត់ដានីយ៉ែលប្រាប់ស្ដេច Nebuchadnezzar អំពីអ្វីត្រូវកាត់ឡើងចុងក្រោយដានីយ៉ែលឃើញនឹងស្ដេច Nebuchadnezzar ឃើញមានថ្មមួយចេញពីភ្នំគ្មានដៃឆ្លាក់ថ្មនោះចេញទេថ្មនោះហោះមកនឹងវាយរូបចម្លាក់នៅលើជើងនឹងកាន់ជើងកាន់ជើងពីជើងដៃកាន់លង្ហាងកាន់ប្រាក់កាន់មាសដល់រូបចម្លាក់នោះកាត់ជាមិសានឹងចូលខ្លាំងបកមសាទៅថ្មនោះវាចាប់ដំរីកធំទៅធំទៅដល់វាបំពេញផែនដីយើងដានីយ៉ែលប្រាប់ស្ដេច Nebuchadnezzar ថ្មនោះជានគររបស់ព្រះនឹងព្រះបានបំផ្លាញនគរផ្សេងទាំងអស់នឹងអើយនគររបស់ព្រះកាត់ឡើងនៅផែនដីនេះថ្ងៃនោះចិត្តដល់ហើយយើងបានឃើញមីរៀមជើងទាំង10តៃអេតលីអេជាមួយដែកអនុនិយាយអំពីសម័យយើងនឹងនៅចង់បំផុតនៅសម័យយើងមានសម័យថ្មីសម័យរបស់ព្រះព្រះចង់គ្រប់គ្រងផែនដីនេះខ្លួនឯងទ្រង់មិនចង់ឲ្យអ្នកតន្ត្រីគ្រប់គ្រងទៀតទេពីព្រោះគេចេះតែធ្វើបាបមនុស្សរហូតព្រះចង់ឲ្យនគររបស់ទ្រង់ជានគរមានសុវត្ថិភាពល្អមានសន្តិភាពល្អមានសេចក្តីសុខគ្រប់កន្លែងពេលស្ដេច Nebuchadnezzar បានឮតំណែងនេះគាត់ធ្លាក់នៅលើមុខនិងគាត់សរសើរព្រះនៅឋានសួគ៌ ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលអ្វីស្ដេចនៅបុគ្គនេសនិយាយពេលគាត់សរសើរព្រះនៅឋានសួគ៌ពីព្រោះគាត់អាចដាល់ថ្វាយបង្គំព្រះនៅឋានសួគ៌ទៅគាត់បានថ្វាយបង្គំព្រះធ្វើពីថ្មធ្វើពីឈើធ្វើពីមាសបានយើងបានឃើញអ្វីស្ដេចនៅបុគ្គនេសនិយាយនៅដានីយ៉ែលឆំពុពីខ47សេចក្តីត្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងដានីយ៉ែលថាពិតប្រកបជាព្រះនៃអ្នកជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះហើយត្រង់ជាព្រះអម្ចាស់លើអស់ទាំងស្ដេចគឺជាព្រះដែលសម្ដែងឲ្យយល់សេចក្តីអត់កំបាំងពីព្រោះឃើញថាអ្នកឯកនឹងសម្ដែងឲ្យយល់សេចក្តីអត់កំបាំងនេះបានស្ដេចនេបូខាដ្នេសើរក៏អាចដើរថ្វាយបង្គំព្រះនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែពេលគាត់ឃើញព្រះនៅស្ថានសួគ៌បានចេះបញ្ញូលអំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅខាងអនាគតនិងមានកម្រងបានបង្កើតនគររបស់ទ្រង់នៅផែនដីនេះស្ដេចនេបូខាដ្នេសើរបានសរសើរព្រះនៅចំពោះ4ក្នុងសៀវភៅដានីយ៉ែលយើងឃើញស្ដេចនេបូខាដ្នេសើរសរសើរព្រះម្ដងទៀតអានេះចំពោះ4និងខ37ឥឡូវនេះនេបូខាដ្នេសើរយើងក៏សរសើរហើយលើកតម្កើងព្រមទាំងបញ្ញាគុណដ៏មហាក្សត្រនៃស្ថានសួគ៌ត្បិតអស់ទាំងការនៃត្រង់សត្វតៃត្រង់ហើយផ្លូវប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មានរបស់ត្រង់ក៏យុតិធរដែរត្រង់អាចនឹងបន្តអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដោយចិត្តធម៌ទៅស្ដេចនេបូខាដ្នេសើរបានទទួលព្រះនៅស្ថានសួគ៌ជាព្រះសំគ្រូរបស់គាត់គាត់បានលះបង់ព្រះតតៃរបស់គាត់ពីព្រោះគាត់ឃើញព្រះតតៃគ្មានអំណាចគ្មានការចេះតាំងគ្មានប្រាជ្ញាដោយព្រះនៅស្ថានសួគ៌សព្វថ្ងៃនៅផែនដីនេះយើងមានព្រះតតៃច្រើនដែរខ្លះធ្វើពីរូបចម្លាក់ខ្លះជាមនុស្សគេសរសើរដោយព្រះគេជាអ្នកល្បីមនុស្សខ្លះដាក់លុយជាព្រះរបស់គេប៉ុន្តែព្រះរបស់យើងជាលុយឬព្រះរបស់យើងជាថ្មឬព្រះរបស់យើងធ្វើពីមាសវាអត់មានអំណាចជួយអ្នកទេបើវាធ្វើពីថ្មធ្វើពីមាសធ្វើពីឈើវាអត់ចេះតែខ្លួនវាទេមានតែយើងលើកវាទៅកន្លែងថ្មីវាទៅបានប៉ុន្តែព្រះនៅស្ថានសួគ៌នេបូខាដ្នេសើរបានឃើញជាព្រះមានជីវិតនិងព្រះចេះផ្ដល់ជីវិតឲ្យយើងនិងនេបូខាដ្នេសើរបានទទួលស្គាល់ព្រះនោះជាព្រះរបស់គាត់យើងអាចធ្វើដូចស្ដេចនេបូខាដ្នេសើរបើយើងចង់មានអនាគតបើយើងចង់នៅក្នុងនគររបស់ព្រះជានគរដ៏ល្អនគរគ្មានបាបនគរគ្មានវេទនានគរជានគរអកលជានិចយើងត្រូវធ្វើដោយស្ដេចនៅបកនេសានិងលះបង់ព្រះតតីរបស់យើងនិងទទួលព្រះនៅស្ថានសួគ៌ជាព្រះរបស់យើងតើយើងត្រូវការធ្វើអីសម្រាប់ទទួលព្រះនៅស្ថានសួគ៌ជាព្រះរបស់យើងខ្ញុំចង់អានខមួយទៀតខនេះយើងឃើញក្នុងសៀវភៅយ៉ូហាននិងជំពូក3និងខ16សូមជួយអានជាមួយខ្ញុំត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយក៏ឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញព្រះបិតានៅឋានសួគ៌ជាព្រះស្ដេចនៃបុគ្គលទទួលស្គាល់ជាព្រះរបស់គាត់ព្រះនោះជាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ធំរហូតដល់ព្រះបិតាឲ្យព្រះរាជវត្រាយើងហៅព្រះយេស៊ូវបានចុះមកផែនដីនេះបើយើងអត់ទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងនិងព្រះបិតាជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងយើងត្រូវការវិញ្ញាអនុមិនតំណងល្អយើងត្រូវការសូមបាត់ប៉ុន្តែបើយើងទទួលស្គាល់ព្រះនៅឋានសួគ៌ជាព្រះរបស់យើងជាព្រះមានគ្រប់ចេស្តាគ្រប់អំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅពិតជាព្រះយុត្តិធម៌យើងអាចទទួលជីវិតអកលពីព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទទួលស្គាល់ព្រះបិតានិងព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់អ្នកនិងអ្នកអាចថ្វាយជីវិតទៅត្រង់ដោយសេចក្តីនៃព្រះគណេសថ្វាយជីវិតរបស់គាត់ទៅត្រង់និងអាចទទួលព្រះពរពីព្រះនិងអាចទទួលជីវិតអកលជាមួយត្រង់ដែរត្រង់ជាព្រះនៅក្នុងពន្លឺយើងជាមនុស្សបើយើងអត់ទាន់ទទួលស្គាល់ទទួលស្គាល់ព្រះយើងប្រហែលជានៅក្នុងងងឹតយើងនៅក្នុងអំពើបាបប៉ុន្តែពេលយើងទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងយើងអាចទទួលអំណាចពីព្រះសម្រាប់ឈ្នះគ្រប់អំពើបាបនៅនៅក្នុងពន្លឺជាមួយព្រះខ្ញុំអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទទួលស្គាល់ព្រះនៅឋានសួគ៌ជាព្រះរបស់អ្នកសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមចូលរួមជាមួយខ្ញុំពេលខ្ញុំអធិដ្ឋានអព្រះបិតានៅឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះយើងឃើញទ្រង់ជាព្រះដ៏ធំមានគ្រប់អំណាចគ្រប់ជាសិទ្ធានិងទ្រង់ដឹងអំពីអនាគតគ្រប់ទាំងអស់យើងបានទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតនិងចង់ជួយសង្គ្រោះយើងនឹងឲ្យយើងទទួលជីវិតអកលជាមួយទ្រង់សូមទ្រង់ជួយទទួលជីវិតយើងសូមទ្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងណៃណោមឲ្យយើងបានស្គាល់ទ្រង់ឲ្យយើងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់និងអំពីគ្រប់ទាំងអស់ទ្រង់ចង់ធ្វើក្នុងជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ឲ្យយើងបាននៅជាមួយទ្រង់អកលជានិច្ចសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណជួប

0: 1. តើរបស់គ្រប់យ៉ាងកើតឡើងដោយឯងឯងឬយ៉ាងណា?
1: 2. សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់សាជាថ្មីម្ដងទៀត សូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មី សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ នឹងមេរៀនទី3ដែលមានចំណងជើងថាតើពិភពលោកនេះកើតមកពីណា?រឿងចៅចាក់ស្មុគគឺជារឿងប្រជាប្រិយមួយដែលខ្មែរចេះចាំច្រើន ហើយតែតែយកមកនិយាយដាក់អ្នកដែលតែងតែមានគំនិតស្រមើស្រមៃទៅអនាគតច្រើនពេក រឿងនេះបានយកកំពូលត្នោតជាសម្ភារៈសំខាន់សម្រាប់ចាប់ដើមសាច់រឿង ដើមត្នោតគឺជារុក្ខជាតិយ៉ាងពិសេសមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចឃើញដើមត្នោតដុះនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅតាមខេត្តនានាព្រមទាំងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏មានផងដែរនៅខេត្តកដឹកដែលមានខ្យល់រងាបក់រំភើយរំភើយមកពីទិសឧត្តរនៅតាមដើមត្នោតទាំងឡាយយើងឃើញមានមនុស្សមានសាច់ដុំមមមស្ពាយបំពង់ឡើងចុះបញ្ចេញសំឡេងខ្លុងខ្លុងកាត់វាលស្រែដែលមានស្រូវពណ៌មាសយ៉ាងគ្រលួចដើម្បីយកទឹកត្នោតទៅផលិតជាស្ករដែលអាចយកទៅច្នៃធ្វើចំណីអាហារផ្សេងៗជាច្រើនមុខគំថាឡើយដើមដែលអាចយកទៅធ្វើទូកបានសូម្បីតែធាងនឹងក្បាប់មួយសរសៃតូចក៏មានប្រយោជន៍ដែរវាពិតមែនហើយដើមត្នោតគឺជាព្រះពរយ៉ាងអស្ចារ្យមួយដល់ជនជាតិខ្មែរយើងប៉ុន្តែតើរុក្ខជាតិដ៏ប្រណិតនេះកើតមកពីណាឬមួយក៏យើងដឹងថាត្នោតវាដុះតពីក្របវាមកកាលណាក្របវាធ្លាក់ទៅលើដីវាក៏ចេញពន្លកឡើងហើយបង្កើតបានជាដើមត្នោតថ្មីមួយទៀតចុះរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងមកនោះតើដើមត្នោតដំបូងបង្អស់ដុះមកពីណាតើវាកើតឡើងដោយខ្លួនឯងឬមានព្រះជាអ្នកបង្កើតវាមកចុះរបស់ផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាដើមចេកត្រីនិងស្រូវជាដើមឡាក់តើកើតមកពីណាដែរទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងបានចង្អុលបញ្ជាក់ថាផែនដីនិងរបស់សពសារពើពិតជាមានអ្នកបង្កើតយ៉ាងពិតប្រាកដមែនព្រោះពេលធ្វើដំណើរទៅទីណាក្តីឬមុនពេលធ្វើអ្វីអ្វីក្តីខ្មែរយើងតែងតែបន់ស្រន់សូមម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីជានិច្ចរឿងមួយទៀតដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺទោះបីគេមានលុយធ្វើផ្ទះហើយជួជាងមកធ្វើក៏ដោយឬធ្វើដោយខ្លួនគេផ្ទាល់ក៏ដោយមុននឹងឡើងនៅគេត្រូវសុំជំនាញផ្ទះសិនដែរព្រោះគេយល់ថាមិនមែនគេជាម្ចាស់ផ្ទះនេះទេគឺមានម្នាក់ដែលជាអ្នកកាន់កាប់ថែរក្សាផ្ទះនេះអោតើអ្នកណាទៅណោដែលជាម្ចាស់ទឹកដីឬដែលជាអ្នកថែរក្សារបស់សពសារពើនៅលើពិភពលោកនេះគឺជាព្រះដែលព្រះគម្ពីរសាសនាបានចែងថាព្រះបានបង្កើតពិភពលោកនិងរបស់សពសារពើនោះមែនឬមិនមែនប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលទំនាក់ទំនងនៃធម្មជាតិឬរូបរាងយើងផ្ទាល់យើងរឹតតែឃើញមានការអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ទៅទៀតធ្វើឲ្យយើងរឹតតែឆ្ងល់ថាតើធម្មជាតិទាំងនោះកើតឡើងដោយឯឯងឬយ៉ាងណាតើខ្លួនប្រាណយើងកើតឡើងដោយឯឯងឬយ៉ាងណាព្រោះត្រឹមតែម៉ាស៊ីនឡានមួយក៏ត្រូវមានជាងបង្កើតទៅហើយចុះទម្រាំដល់រូបរាងកាយមនុស្សយើងវិញនោះតើយ៉ាងណាដែរផ្នែករបស់អ្នកអស្ចារ្យជាងម៉ាស៊ីនថតរូបទៅទៀតតើផ្នែកអ្នកទាំងគូនេះកើតមកពីណាហើយតើរូបអ្នកទាំងមូលនេះកើតមកពីណាដែរវាជាការពិតណាស់ចម្លើយនេះមុខជានឹងឆ្លើយថាយើងកើតពីម្ដាយរបស់យើងមកហើយម្ដាយយើងកើតមកពីជីដូនជីតារបស់យើងមកចុះតើរាប់ពាន់ឆ្នាំមុននោះជីដូនជីតាដំបូងរបស់យើងកើតពីណាមកដែរមានរឿងមួយដំណាលថាមានបុរសអ្នកមានម្នាក់ហូបសម្លមីសួរគាត់ហូបបណ្ដើរថែមទាំងនឹករឿងប្អូនថ្លៃខ្លួនបរិភោគខ្ចងទាំងសម្បកនិងអំពើទាំងការបណ្ដើរ នោះក៏ផ្ទុះសំណើចខឹកខឹកចេញសរសៃមីសួរតាមរន្ធច្រមុះទាំងពីរដោយសារតែកំពុងបរិភោគបុរសនោះសើចបានបណ្ដាលឲ្យសរសៃមីសួរធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបំពង់ខ្យល់ហើយបើអាហារធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបំពង់ខ្យល់យើងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះហើយទើបបានជាមានសរីរាង្គមួយនៅចាំយាមត្រង់ផ្លូវបំបែករវាងបំពង់អាហារនិងបំពង់ខ្យល់សរីរាង្គនោះមិនដែលភ្លេចឡើយគ្មានវត្ថុណាក្រៅពីខ្យល់អាចចូលតាបំពង់ខ្យល់ទៅសួតបានឡើយតើបងប្អូនបានប្រាប់ឲ្យសរីរាង្គនោះប្រុងប្រយ័ត្នដែរឬទេតើហេតុអ្វីក៏ខ្លួនប្រានយើងអស្ចារ្យបែបនេះ
0: ពីវត្ថុធម្មជាតិចង្អុលបង្ហាញអំពីព្រះ
1: បើយោងតាមរបបកំហើញខាងលើពិតជាមានអ្នកណាម្នាក់ដ៏សែនឆ្លាតវាងវៃដែលបានរៀបចំឡើងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នហើយបង្កើតមនុស្សដ៏អស្ចារ្យនេះឡើងហេតុដូច្នេះបានជាមានមនុស្សជាច្រើនជឿថាមានព្រះមួយអង្គដែលធំជាងអ្វីដទៃទៀតទាំងអស់ហើយក៏កើតមានឡើងមុនអ្វីៗទាំងអស់ផងដែរអ្នកខ្លះគេមិនបានជឿថាព្រះជាអ្នកបង្កើតអ្វីៗនោះទេប៉ុន្តែគេជឿថាអ្វីៗទាំងអស់កើតឡើងដោយខ្លួនឯងដោយនិយាយថាកើតឡើងដោយធម្មជាតិអ្នកខ្លះទៀតយល់ថាមនុស្សកើតពីធាតុ4យ៉ាងគឺទឹកដីភ្លើងនិងខ្យល់ពាក្យនោះមានន័យសមរម្យមួយផ្នែកឯមួយផ្នែកទៀតហាក់បីដូចជាមិនសមហេតុផលទេបើសិនណាយើងពិនិត្យរូបរាងកាយយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថារាងកាយយើងពិតជាកើតពីធាតុទាំង4ខាងលើមែនព្រោះពេលយើងនៅរស់រូបកាយយើងក្តៅតែកាលណាស្លាប់ទៅខ្លួនប្រាណយើងទៅជាត្រជាក់កាលណាយើងខ្វះទឹកយើងហេវហត់អស់កម្លាំងកាលណាយើងស្លាប់ទៅទោះយកទៅកប់ឬបូជាក្តីរូបកាយយើងនឹងក្លាយជាដីកាលណាយើងអត់ដង្ហើមលើសពី10នាទីយើងនឹងស្លាប់ដូច្នេះខ្លួនប្រាណយើងពិតជាកើតឡើងដោយសារធាតុសំខាន់សំខាន់ទាំង4គឺទឹកដីភ្លើងនិងខ្យល់មែនប៉ុន្តែចូលយើងពិចារណាមើលថាតើធាតុទាំង4នេះមកផ្ដុំគ្នាដោយឯងបានដែរឬទេនោះពិតជាមិនសមហេតុផលសោះឡើយតើយើងអាចប្រមូលទឹកដីភ្លើងនិងខ្យល់មកបញ្ចូលគ្នាបង្កើតជាមនុស្សបានដែរឬទេពិតជាមិនបានឡើយសូម្បីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងឡាយនៅលើពិភពលោកនេះក៏មិនអាចធ្វើបានដែរគឺគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលមានប្រាជ្ញានិងអំណាចល្មមអាចបង្កើតរបស់ដ៏អស្ចារ្យនេះបានឡើយតើមនុស្សអាចកើតឡើងដោយឯងបានដែរឬទេតើផ្ទះឯណាដែលកើតឡើងដោយគ្មានអ្នកសង់ដែរឬទេវាមិនអាចកើតមានជាដាច់ខាតព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាពិតប្រាកដណាស់មានព្រះដ៏ឧត្តមជាអ្នកបង្កើតធាតុទាំងនេះជាមួយគ្នាឲ្យកើតជាមនុស្សដ៏ស្មុគស្មាញនិងស្រស់បំព្រងនិងរបស់សពសារពើនៅលើសកលលោកនេះឡើងបទគម្ពីរសាសនាគ្រឹះបានចែងថា
2: ត្បិតអវយវ័យរបស់ទ្រង់ដែលរោបើមិនឃើញតាំងពីកំណើតលោកីមកទូទាំងព្រះចេស្តាដ៏នៅអកលជនិតនិងនិស័យជាព្រះរបស់ទ្រង់នោះឃើញច្បាស់វិញដោយពិចារណាយល់របស់ទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បានមកកើតមក
1: គឺប្រៀបដូចជាខ្យល់ដែលយើងមិនអាចមើលឃើញវាទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាមានខ្យល់ដោយឃើញស្លឹកឈើរេចុះរេឡើងចំណែកឯព្រះវិញយើងក៏អាចឃើញទ្រង់ដោយសារស្នាព្រះហស្តរបស់ទ្រង់ដែរតើអ្នកណាអាចប្រាប់ដល់យើងពីការទាំងនោះបានបើយើងពុំបាននៅទីនោះនឹងឃើញព្រះបង្កើតដើមថ្នោតដំបូងឬមនុស្សដំបងផងតើមានប្រវត្តិអ្វីដែលបានកត់ត្រាសម្រាប់ប្រាប់យើងឬទេ ដោយដែលយើងបានដឹងពីអង្គរវត្តដែលមានកំពូល5ស្រួចស្រួចប្រកបដោយក្បាច់រចនាបានអណ្ដែតឡើងនៅលើអាកាសនោះដែរប្រសិនបើយើងសម្លឹងមើលទៅកំពូលទាំងនោះយើងឃើញមានមិនគ្រាន់តែក្បូរក្បាច់ចម្លាក់យ៉ាងស្អាតប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានប្រវែងពី1ទៅ1ស្មើគ្នានិងឆ្លុះគ្នាយ៉ាងត្រឹមត្រូវទៀតផងនេះបញ្ជាក់ថាពិតជាមានអ្នកគូប្លង់និងជាងយ៉ាងចំណានដែលបានរៀបចំនិងធ្វើឡើងព្រមទាំងមានអ្នកធ្វើពលកម្មជាច្រើនថែមទៀតផងប៉ុន្តែធ្វើម៉េចទើបយើងដឹងបានបើយើងមិនបានឃើញអ្នកសាងសង់កំពុងសងផងនោះយើងដឹងព្រោះយើងជឿលើភស្តុតាងដែលមនុស្សចំនួនដើមបានសាងហើយបានបន្សល់ទុកនៅប្រវត្តិសាស្ត្រការសាងសង់អង្គរវត្តនេះដល់យើងយើងដឹងថាអង្គរវត្តកសាងនៅគ្រិស្តសករាជ1113ក្នុងសម័យព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ភស្តុតាងទាំងនេះបានកើតមានឡើងដោយភ្នែករបស់យើងមិនបានឃើញដែរតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏យើងមានប្រវត្តិសាស្ត្របានកត់ត្រាទុកមកដែរយើងក៏មានកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបង្កើតលោកីនេះដែរទោះជាគ្មានអ្នកណាដែលនៅទីនោះបានឃើញពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះក៏ដោយប៉ុន្តែមានមនុស្សច្រើនជាតិសាសន៍នៃវប្បធម៌ផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនមានប្រពៃណីជាលាយលក្ខអក្សរឬនិយាយតៗគ្នាអំពីការបង្កើតលោកីនេះគេពិពណ៌នាអំពីពេលដែលគ្មានអ្វីនៅលើលោកីនេះគេបាននិយាយអំពីព្រះមួយអង្គដែលបានយាងមកហើយបង្កើតអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅលើលោកីនេះព្រមទាំងមនុស្សប្រុសស្រីដំបូងផងដែរ
0: 3ការអះអាងរបស់ព្រះគម្ពីរស្ដីពីកំណត់កំណត់លោកី
1: វប្បធម៌ជាច្រើនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របានបញ្ជាក់ថានេះជារឿងពិតកំណត់ត្រាដ៏ច្បាស់លាស់បំផុតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនេះត្រូវបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅដ៏ចំណាស់មួយដែលមានអាយុកាលប្រហែល3500ឆ្នាំមុនមកហើយសៀវភៅនោះបានប្រាប់ពីការបង្កើតលោកីយ៍យ៉ាងដូចនេះ
2: ការដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីឯផែនដីបានខូចហើយនៅទទេមានសត្វតែងងឹតនៅគ្របលើជម្រៅទឹកហើយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះក៏រេរានៅពីលើទឹកនោះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានពន្លឺឡើងដូច្នេះពន្លឺក៏មានឡើងព្រះទ្រង់ឃើញពន្លឺនោះក៏យល់ថាជាល្អហើយរួចទ្រង់ញែកពន្លឺពីងងឹតចេញទ្រង់ហៅពន្លឺថាជាថ្ងៃហើយហៅងងឹតថាជាយប់នោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី1
1: នេះគឺជារឿងដែលធាតុទាំងឡាយត្រូវបានបង្កើតឡើងរបស់ដំបូងដែលបានបង្កើតឡើងនោះគឺជាភ្លើងដែលជាប្រភពនៃពន្លឺព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាមានព្រះអង្គម្ចាស់មួយអង្គមុនពេលដែលរបស់សពសារពើកើតនៅលើលោកីនេះឡើងទ្រង់គឺជាព្រះអធិករដ៏ល្អឥតខ្ចោះព្រោះអ្វីៗដែលទ្រង់បង្កើតមកនោះសុទ្ធតែល្អឥតខ្ចោះដែរសូមតាមដានបន្តទៅទៀតនៅរឿងនេះដែលប្រាប់ពីរបៀបដែលព្រះបានបង្កើតលោកីនេះមួយផ្នែកម្ដងមួយផ្នែកម្ដងបន្ទាប់មកទ្រង់មានបន្ទូលថា
2: បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចុះឲ្យមានប្រឡោះនៅកណ្ដាលទឹកដើម្បីញែកទឹកចេញពីគ្នាទ្រង់ក៏ធ្វើប្រឡោះនោះទាំងញែកទឹកដែលនៅក្រោមប្រឡោះចេញពីទឹកដែលនៅលើប្រឡោះក៏មានដូច្នោះព្រះព្រះទ្រង់ហៅប្រឡោះនោះថាជាមេឃនោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី2
1: នោះហើយគឺខ្យល់និងទឹកដែលជាធាតុពីរសំខាន់ទៀតក្នុងចំណោមធាតុទាំង4ដែលត្រូវបានបង្កើតនៅថ្ងៃទី3ផែនដីធាតុដីដែលជាធាតុសំខាន់ទី4ត្រូវបានបង្កើតឡើងគឺព្រះបានញែកវាចេញពីទឹកដោយធ្វើឲ្យមានសមុទ្រនិងដីគោកឥឡូវនេះមូលដ្ឋានទាំងឡាយ មាននៅទីនេះអស់ហើយប្រវត្តិសាស្ត្រប្រាប់យើងទៀតថាដោយព្រះមានបន្ទូលផ្ទាល
2: ់រួចព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យដីដុះទឹងជាតិឡើងគឺជាពួកស្មៅដែលមានក្របនិងរុក្ខជាតិមានផ្លែតាមពូជដែលមានក្របក្នុងផ្លែនោះនៅផែនដីនោះក៏មានដូច្នោះ
1: រុក្ខជាតិនានាដូចជាដើមសណ្ដែកល្ងជាដើមឡាក់ក៏ដុះឡើងនោះគឺជាចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃទី3នៅថ្ងៃទី4ព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទនិងវងតារាទាំងឡាយក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងដែរនៅថ្ងៃទី5ទ្រង់បានបង្កើតសត្វស្លាបនិងសត្វរស់ក្នុងទឹកដោយទ្រង់មានបន្ទូលថា
2: បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានមច្ឆាជាតិរស់រវើកនៅក្នុងទឹកជាបរិបូរនិងបក្សីជាតិហើរលើដីនៅនីអាកាស
1: នោះសត្វស្លាបនានាមានដូចជាចាបលលកពពេចពពូលឡាក់និងមច្ឆជាតិនានាជាច្រើនទៀតដូចជាត្រីរស់ត្រីឆ្ដោបង្កងក្ដាមជាដើមក៏បានបង្កើតឡើងបន្ទាប់មកទៀតនៅថ្ងៃទី6
2: ទ្រង់ក៏ធ្វើសត្វព្រៃនៅផែនដីតាមពូជស្ថិតស្រុកតាមពូជហើយគ្រប់ទាំងសត្វដែលលូនវានៅដីគោកតាមពូជដែរ
1: នៅពេលនោះក៏មានជាសត្វគោក្របីដំរីសេះទុនសាយនិងទុនសងឡាក់ក៏កើតមានឡើងដែររឿងនោះបានបន្តទៅទៀតថាព្រះទ្រង់បានបង្កើតលោកីយ៍ដ៏ធំធេងនិងស្រស់បំព្រងដោយគ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលចេញពីព្រះអស់ទ្រង់ប៉ុណ្ណោះលោកីយ៍យើងនេះល្អឥតខ្ចោះដោយគ្មានការឈឺចាប់និងអំពើបាបឡើយប្រសិនបើរឿងនេះគឺជារឿងពិតដែលមនុស្សជាច្រើនបានជឿមែនតើព្រះទ្រង់អស្ចារ្យយ៉ាងណាទៅគឺទ្រង់ហើយជាម្ចាស់ពិភពលោកម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដែលមនុស្សជាច្រើនកំពុងស្វែងរកនិងសូមឲ្យទ្រង់ជួយដល់ពួកគេតើព្រះដ៏មានអំណាចនោះយកព្រះហឫទ័យទុកដាក់នឹងជួយយើងដែរឬទេតាមរឿងនេះព្រះបានជួយយើងរួចទៅហើយដោយបានប្រទានអ្វីៗដែលយើងត្រូវការក្នុងការរស់នៅលើលោកីយ៍នេះទ្រង់បានបង្កើតរបស់ទាំងអស់នេះក្នុងគោលបំណងយ៉ាងល្អមួយតើគោលបំណងនោះគឺជាអ្វីទៅទ្រង់បានបង្កើតលោកីយ៍នេះដោយយកព្រះទ័យទុកដាក់បំផុតជាកន្លែងយ៉ាងសុខសាន្តដ៏ល្អត្រកាលសម្រាប់មនុស្សរស់នៅហើយនៅថ្ងៃទី6បន្ទាប់ពីបង្កើតសត្វស្រុកនិងសត្វព្រៃរួចមកទ្រង់មានបន្ទូលទៀតថា
2: ទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថាចូលយើងធ្វើមនុស្សឲ្យដូចជារូបយើងឲ្យមានភាពដូចយើងហើយមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងសត្វជើងបួនដែលនៅលើផែនដីទាំងមូលព្រមទាំងសត្វលូនវាដែលវានៅផែនដីផង
1: ព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ផងដែរថា
2: ព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់យកធូលីដីមកសូនធ្វើជាមនុស្សទ្រង់ផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមជីវិតបញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធច្រមុះនោះក៏ត្រឡប់ជាមានព្រលឹងរស់ឡើង
1: មនុស្សត្រូវបានតាក់តៃឡើងនិងបញ្ចូលខ្យល់ដង្ហើមដោយព្រះបើយ៉ាងដូច្នោះមែនតើអ្នកយល់ថាព្រះអង្គអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាយោងតាមរឿងខាងលើព្រះធម្មដំនឹងមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់អាចនឹងបង្កើតលោកីនេះក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃដោយគ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គមិនគ្រាន់តែជាព្រះមានពោពេញដោយព្រះចេស្តាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាព្រះរបស់មនុស្សទៀតផងដែលទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សដោយសារព្រះហស្តទ្រង់ផ្ទាល់ទ្រង់បានបង្ហាញថាទ្រង់គឺជាព្រះដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយយកព្រះហឫទ័យទុកដាក់ដល់មនុស្សក្នុងនាមជាកូនរបស់ទ្រង់ទ្រង់បានរៀបចំពិភពលោកដ៏ល្វឹងល្វើយដែលមានអ្វីៗទាំងអស់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ចិញ្ចឹមជីវិត ទ្រង់បានដាក់បុរសម្នាក់គឺលោកអាដាមនិងស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះនាងអេវ៉ានៅត្រង់កន្លែងដ៏ល្អបំផុតមួយនៃផែនដីឈ្មោះថាសួនច្បារអេដែនព្រះទ្រង់បានឲ្យគេរីករាយជាមួយអ្វីៗទាំងឡាយដែលទ្រង់បានបង្កើតឡើងព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានមាត់ត្រចៀកដល់មនុស្សដែលអាចនឹងនិយាយទៅកាន់រោគទ្រង់និងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលទ្រង់បានរឿងនោះបានបន្ថែមទៀតថា
2: លុះដល់ថ្ងៃទី7ការដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនោះបានហើយជាស្រេចទ្រង់ក៏ឈប់ផ្អាកសម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់ធ្វើ
1: ការដែលទ្រង់ឈប់សម្រាកនោះមិនមែនដោយសារទ្រង់នឿយហត់នោះទេគឺទ្រង់ចង់ទុកធ្វើជាគំរូឲ្យមនុស្សចេះសម្រាកផងដែរគឺផ្អាករាល់ការងារនៅថ្ងៃទី7ពីគ្រប់ទាំងការដែលគេបានធ្វើដូច្នេះរឿងនេះបានបង្ហាញនូវរបៀបដែលពិភពលោកបានកើតឡើងនិងអំពីថ្ងៃទាំង7នៃសប្តាហ៍ផង

តើអ្នកធ្លាប់បានឃើញផ្ទះដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅដែរឬទេ?គ្រួសារមួយបានចាកចេញទៅប្រកបរបររកស៊ីនៅទីក្រុង។គេបានបិទទ្វារផ្ទះចោល។មិនយូរប៉ុន្មានផ្ទះក៏មានសភាពទ្រុឌទ្រោមស្រងេះស្រងោច។វាស្មៅនិងសួនច្បារក៏ស្វិតក្រៀមទៅរហូតងាប់អស់រលីង។ទីបំផុតទីនោះក៏ក្លាយជាកន្លែងដែលស្ងាត់ជ្រងំមិនគួរឲ្យរស់នៅទេ។ប៉ុន្តែលោកីយើងនេះមិនដូច្នោះទេ។គឺនៅតែស្រស់បំប្រងជានិច្ចគឺប្រហែលមកពីព្រះនៅតែថែរក្សាលោកីយើងនេះហើយទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅថែមទៀតផងនឹងមើលឃើញគ្រប់ទាំងទង្វើដែលយើងធ្វើដែរប្រសិនបើអ្នកជឿថាដូច្នោះមែនតើអ្នកនឹងសូមទ្រង់ឲ្យជួយអ្នកដើម្បីបង្ហាញថាទ្រង់ជាឪពុករបស់អ្នកឬទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅលើពិភពលោកយើងមានមនុស្សជាច្រើនជឿទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់ហើយអធិដ្ឋានដល់ទ្រង់ផងដែរពួកគេជឿថាបើទ្រង់ពិតជាព្រះបង្កើតលោកីនេះមែនយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាកូនទ្រង់ហើយប្រសិនបើយើងជាកូនទ្រង់នោះទ្រង់នៅតែយកព្រះហឫទ័យទុកដាក់ចំពោះយើងហើយចង់ជួយនិងថែរក្សាដល់យើងជានិច្ចនៅក្នុងមេរៀនមុនយើងនិយាយអំពីព្រះដែលអាចជួយគ្រួសារយើងឲ្យមានសុខភាពល្អប្រសិនបើយើងឈឺទ្រង់ពិតជាថែរក្សាយើងដូចជាពុកម្ដាយដែលថែរក្សាកូនដូច្នោះដែរទ្រង់បានប្រទានប្រាជ្ញាឲ្យយើងរស់នៅមានសុខភាពល្អហើយជួនកាលទ្រង់ថែមទាំងបានប្រើអំណាចរបស់ទ្រង់ដើម្បីព្យាបាលយើងថែមទៀតផងដោយពឹងផ្អែកលើភស្តុតាងទាំងឡាយខាងលើនេះតើបងប្អូនបានសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាដែរតើមានព្រះមែនឬទេហើយតើទ្រង់អាចជួយយើងបានដែរឬទេតាមការពិសោធន៍របស់ពួកគ្រីស្ទានគេជឿថាពិតជាមានព្រះមែនហើយទ្រង់ពិតជាមានអំណាចអាចជួយមនុស្សបានសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា

ឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយនឹកចាំជាដរាបពីការដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើដោយសេចក្តីជំនឿនិងពីការនឿយហត់ដែលធ្វើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយដែលអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុមមួនដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នានៅចំពោះព្រះដោយជាព្រះវរបិតានៃយើងផងអោបងប្អូនដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អើយយើងខ្ញុំដឹងថាទ្រង់បានរើសតាំងអ្នករាល់គ្នាហើយក៏គ្រប់បាំងទាំងអស់ជឿទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់ហើយទ្រាំទ្រទាំងអស់រីឯការអធិប្បាយនោះនឹងត្រូវបាត់ទៅការនិយាយភាសាដទៃនឹងត្រូវឈប់ហើយចំណេះក៏ត្រូវសាបសូន្យទៅដែរតែឯសេចក្តីស្រឡាញ់មិនដែលផុតឡើយឲ្យព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចាក់ឫសហើយតាំងមុំមួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យអាចនឹងយល់ជាមួយនឹងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាពីទៅទាំងបណ្ដោយជំរងនិងកំពស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះហើយឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទដល់រោគកើតមិនយល់ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានពេញដល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញរបស់ផងព្រះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមនោះទុកដូចជាយុទ្ធការនៃប្រលឹងដ៏ជាប់លាប់មួមួនដែលចូលទៅខាងក្នុងនៃវាំងនូនដោយបានលឺដំណាលពីសេចក្តីជំនឿ

0: ដែលអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវហើយពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលអ្នករាល់គ្នាមានដល់ពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គឺអរព្រះគុណដោយព្រោះសេចក្តីសង្ឃឹមដែលបំរុងទុកឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅឋានសួគ៌ជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលអ្នករាល់គ្នាបានលឺនិយាយក្នុងព្រះបន្ទូលដ៏ពិតនៃដំណឹងល្អឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដ៏ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចូលរក្សាបញ្ញារបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដើម្បីប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងផ្លូវរបស់ឯងព្រមទាំងកាន់តាមសេចក្តីបង្គាប់និងក្រិតក្រមហើយនឹងសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់តាមសេចក្តីដែលបានកត់ទុកហើយក្នុងក្រិតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេប្រយោជន៍ឲ្យឯងបានប្រព្រឹត្តដោយប្រាជ្ញាក្នុងគ្រប់ទាំងការដែលឯងធ្វើហើយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅដូច្នេះបើឯងរាល់គ្នានឹងស្ដាប់តាមអញឥឡូវហើយកាន់តាមសេចក្តីសញ្ញារបស់អញនោះឯងរាល់គ្នានឹងបានដាច់ជារបស់ផងអញលើសជាងអស់ទាំងសាបើផែនដីទាំងមូលជារបស់ផងអញឯងរាល់គ្នានឹងបានធ្វើជានគរដល់អញដែលសុទ្ធតែជាសង្ឃហើយជាសះបរិសុទ្ធអោយអញដែរគឺពាក្យទាំងនេះហើយដែលឯងត្រូវប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះត្រូវឲ្យប្រយ័ត្ននឹងធ្វើដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានបង្គាប់មកកុំឲ្យងាកបែរចេញទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយត្រូវឲ្យប្រព្រឹត្តសពគ្រប់តាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានបង្គាប់មកដើម្បីឲ្យបានរស់នៅហើយឲ្យបានសប្បាយព្រមទាំងមានអាយុជាយូរអង្វែងតទៅនៅក្នុងស្រុកដែលឯងរាល់គ្នានឹងទទួលយកនោះនៅថ្ងៃនោះឯងទាំងអស់គ្នាកំពុងឈរនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងគឺទាំងពួកមេទាំងពូជអំបូឯងទាំងប៉ុន្មាននិងពួកចាស់ទុំហើយនិងពួកនាយរបស់ឯងរាល់គ្នាជាបណ្ដាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចូលដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ពិតជាព្រះហើយគឺជាព្រះស្មោះត្រង់ដែលទ្រង់កាន់តាមសេចក្តីសញ្ញាហើយនឹងសេចក្តីសប្បុរសដរាបដល់ទាំងពួនដំណររបស់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ដូច្នេះឥឡូវនេះចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ដោយចិត្តស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដចុះចូលលះចោលអស់ទាំងព្រះដែលពួកអយ្យកោឯងបានគោរពប្រតិបត្តិនៅខាងនាយទន្លេហើយនៅស្រុកអេស៊ីបនោះចេញត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញអញនឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យឯងស្គាល់ផ្លូវដែលឯងត្រូវដើរអញនឹងទូមានឯងដោយភ្នែកអញមើលឯងជាប់អញបានបង្រៀនឯងក្នុងផ្លូវនៃប្រាជ្ញាអញបាននាំឯងទៅក្នុងអស់ទាំងផ្លូវច្រកនៃសេចក្តីទៀងត្រង់ហើយសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាបានរៀនបានទទួលបានឮហើយឃើញក្នុងខ្ញុំនោះចូលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទៀងនោះចុះដូច្នេះព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះចូលកំសាន្តហើយស្អាងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែធ្វើហើយនោះដែរសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះជាដើមចំនៃដំរីតែមនុស្សអេតបើកិនគេមើលងាយប្រាជ្ញានិងសេចក្តីព្រៀនប្រដៅវិញអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបង្ហាញអស់ទាំងផ្លូវរបស់ទ្រង់ដល់ទូលបង្គំសូមបង្រៀនទូលបង្គំក្នុងផ្លូវច្រករបស់ទ្រង់សូមបង្ហាត់បង្រៀនអោយទូលបង្គំបានប្រព្រឹត្តតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ត្បិតទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំពិតសូមអោយព្រះវិញ្ញាណដ៏ល្អរបស់ទ្រង់នាំទូលបង្គំចូលទៅក្នុងស្រុកដែលប្រកបដោយសេចក្តីទៀងត្រង់ចូលទទួលនាមខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចុះត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាប់ដល់ព្រលឹងពីព្រោះនាមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អហើយទៀងត្រង់ដូច្នេះទ្រង់នឹងបង្ហាត់មនុស្សមានបាបឲ្យតាមផ្លូវទ្រង់វិញទ្រង់នឹងនាំមនុស្សសុភាពក្នុងសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយនឹងបង្រៀនមនុស្សរៀបទៀបឲ្យស្គាល់ផ្លូវត្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបង្រៀនទូលបង្គំឲ្យស្គាល់ផ្លូវនៃត្រង់ទូលបង្គំនឹងដើរក្នុងសេចក្តីពិតរបស់ត្រង់សូមបំរួមចិត្តទូលបង្គំមកឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះនាមត្រង់ដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសះនៅគ្រប់ទាំងសះព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយបង្រៀន
1: ឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកាលអាមែនព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅនាងថាខ្ញុំជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំទោះបើបានស្លាប់ហើយគង់តែនឹងរស់ឡើងវិញដែរត្បិតបើយើងជឿថាព្រះយេស៊ូវបានសុគតព្រមទាំងរស់ឡើងវិញហើយនោះត្រូវជឿថាព្រះទ្រង់នឹងនាំអស់អ្នកដែលដេកលក់ទៅក្នុងព្រះយេស៊ូវឲ្យបានមកជាមួយនឹងទ្រង់ដែរសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានបង្កើតយើងឡើងជាថ្មីតាមសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏ធំរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញត្បិតមុនដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលដែរគឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសុគតដោយព្រោះបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតាមបទគម្ពីរហើយថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នូរួចដល់ថ្ងៃទី3នោះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញក៏តាមបទគម្ពីរមានពោហើយក៏បរិសុទ្ធផងអស់អ្នកណាដែលមានចំណែកក្នុងខណៈរស់ឡើងវិញជន្មមុនដំបូងនេះសេចក្តីស្លាប់ទី2គ្មានអំណាចលើអ្នកទាំងនោះឡើយអ្នកទាំងនោះនឹងធ្វើជាពួកសង្ឃនៃព្រះនិងព្រះគ្រីស្ទហើយនឹងសោយរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់អស់1000ឆ្នាំតែព្រះទ្រង់បានជួយទូលបង្គំដរាបមកដល់ថ្ងៃនេះបានជាទូលបង្គំឈរធ្វើបន្ទាល់ដល់អ្នកទូចធំដោយគ្មាននិយាយអ្វីឲ្យលើសពីសេចក្តីដែលពួកហូរ៉ានិងលោកម៉ូសេបានទាយថាត្រូវមកនោះឡើយគឺថាព្រះគ្រីស្ទត្រូវរងទុក្ខហើយថាដោយសារទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញមុនគេទាំងអស់នោះទ្រង់បានប្រកាសប្រាប់ពីពន្លឺដល់សាសនេះហើយដល់សាសដតីផងដូច្នេះចូលឲ្យយើងឈប់ខាងអេសេក្តីបាក់ធំសិក្សានៃព្រះបន្ទូលព្រះគ្រីស្ទហើយខំឲ្យបានជឿនទៅមុខដរាបដល់ពេញខ្នាតចុះមិនត្រូវតាំងសេចក្តីដើមនោះជាថ្មីឡើងវិញដូចជាសេចក្តីប្រចិតចេញពីការស្លាប់និងសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះសូមឲ្យព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តដែលទ្រង់ប្រោសព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាឲ្យត្រឡប់ពីពួកស្លាប់មកវិញគឺជាអ្នកគង់វាលដ៏ធំនៃវងជាមទ្រង់ប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខក្នុងការល្អគ្រប់ជំពូកដោយសារព្រះលោហិតនៃសញ្ញាដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ដោយទ្រង់ធ្វើការក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែលគប់ដល់ព្រះហឫទ័យនៃទ្រង់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅអស្ចារ្យជានិច្ចរៀងរាបតទៅអាមែនតែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាភ័យដល់ម្ល៉េះម្ដេចក៏គ្មានសេចក្តីជំនឿតែបើអ្នកណាបរិភោគទាំងសង្ស័យនោះមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានបរិភោគដោយសេចក្តីជំនឿបាត់ការទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើដោយអត់មានសេចក្តីជំនឿនោះសុទ្ធតែជាបាបទាំងអស់ហើយតែត្រូវឲ្យអ្នកនោះសូមដោយចិត្តជឿអត់សង្ស័យអ្វីសោះត្បិតអ្នកណាដែលសង្ស័យនោះប្រៀបដូចជារលកសមុទ្រដែលត្រូវផាត់ដោយខ្យល់ទាំងរំពើកចុះឡើងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអោពួកអ្នកមានជំនឿតិចអើយហេតុអ្វីបានជាភ័យដូច្នេះរួចទ្រង់ក្រោកឡើងកំហែងដល់ខ្យល់និងសមុទ្រនោះក៏ស្ងប់ឈឹងអស់ទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿអត់សង្ស័យសោះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងអាចធ្វើបានមិនត្រឹមតែការដែលកើតឡើងដល់ដើមល្វាប៉ុណ្ណោះទេគឺទោះបើអ្នកនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថា
2: ឲ្យឯងរើចាញ់ពីទីនេះតោងឃ្លាក្នុងសមុទ្រវិញនោះគង់តែនឹងបានក៏ដូច្នោះដែរត្បិតយើងបានសុចរិតដោយមានចិត្តជឿហើយក៏បានសង្គ្រោះដោយមុតទទួលថ្លែងប្រាប់ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនប្រាកដមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកអ្នកនោះមានជីវិតដ៏នោមអស់កលជានិច្ចហើយមិនដែលត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគឺបានកន្លងហួសពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតវិញបាទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
3: ចូលឲ្យប្រយ័ត្នចុះត្បិតនគរឋានសួគ៌ជិតដល់ហើយគឺពីអ្នកនេះហើយដែលហោរាអេសាយបានទាយថាមានសំឡេងនៃមនុស្សម្នាក់កំពុងតែស្រែកនៅទីរហោស្ថានថាចូលរៀបចំផ្លូវទទួលព្រះអង្គម្ចាស់ចូលតម្រង់ផ្លូវតូចថ្វាយទ្រង់ចុះសូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅឋានសួគ៌ដែរពេលវេលាបានសម្រេចហើយនគរព្រះជិតមកដល់ដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយជឿដំណឹងល្អចុះចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងដូច្នេះកុំអោយខ្វល់ខ្វាយនឹងថ្ងៃស្អែកឡើយពីព្រោះថ្ងៃស្អែកនឹងខ្វល់ខ្វាយចំពោះការរបស់ថ្ងៃនោះឯងសេចក្តីលំបាកនៅថ្ងៃណានោះគឺល្មមត្រឹមថ្ងៃនោះហើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថានគរខ្ញុំមិនមែនត្រូវខាងលោកីយ៍នេះទេបើសិនជានគរខ្ញុំត្រូវមានខាងលោកីយ៍នេះនោះពួកអ្នកបម្រើខ្ញុំគេនឹងបានតយយុទ្ធហើយដើម្បីមិនអោយខ្ញុំត្រូវបញ្ជូនទៅសាសយូដាឡើយតែឥឡូវនេះនគរខ្ញុំមិនមែនត្រូវខាងឋាននេះទេត្បិតនគរព្រះមិនសម្រេចនឹងការស៊ីឬផឹកនោះទេគឺស្រេចនឹងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីមេត្រីនិងសេចក្តីអំណរដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញទេតាពីព្រោះអ្នកណាដែលបម្រើព្រះគ្រីស្ទដោយសារសេចក្តីទាំងនោះអ្នកនោះជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះហើយព្រមទាំងមានមនុស្សរាប់អានដល់ខ្លួនដែរហេតុដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងដេញតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលនាំឲ្យមេត្រីគ្នានិងសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលជួយស្អាងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឯពួកផារីស៊ីគេទូលសួរទ្រង់ពីនគរព្រះដែលត្រូវមកដល់នៅវេលាណានោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថានគរព្រះមិនមែនមកបែបឲ្យមើលឃើញទេគ្មានអ្នកណានឹងថាមើលនៅទីនេះឬថាមើលនៅទីនោះបានឡើយត្បិតមើលនគរព្រះក៏នៅកណ្ដាលអ្នករាល់គ្នាហើយពួកចោពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មេះដៀលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយឯពួកអ្នករាល់គ្នាខ្លះពីដើមក៏ជាមនុស្សយ៉ាងដូច្នោះដែរតែបានលាងស្អាតហើយក៏បានញែកជាបរិសុទ្ធហើយរួបជាសុចរិតផងដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នា
2: មនុស្សដែលមានចិត្តមេត្តានោះតែងធ្វើល្អដល់ជីវិតខ្លួនតែអ្នកណាដែលសាហាវនោះធ្វើទុក្ខដល់សាច់ឈាមខ្លួនវិញអ្នកណាដែលចំអកឲ្យមនុស្សក្រនោះក៏មើងងាយដល់ព្រះដែលបង្កើតគេមកដែរឯអ្នកណាដែលត្រេកអរក្នុងការអន្តរាយរបស់គេនោះនឹងមិនរួចទោសឡើយចូលខំដកគ្រប់ទាំងសេចក្តីជួលវិញក្តៅក្រហាយកំហឹងលោឡាជេរប្រមាថនឹងគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ចាញ់ពីពួកអ្នករាល់គ្នាទៅចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរអ្នករាល់គ្នាបានលឺសេចក្តីដែលថ្លែងទុកមកថាចូលស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងឯងតែស្អប់ខ្មាំងសត្រូវឯងវិញប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ថាត្រូវស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវត្រូវអោយពោដល់អ្នកណាដែលប្រតិចផ្ដាសាត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនិងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាហើយត្រូវអធិដ្ឋានអោយអ្នកណាដែលធ្វើទុកបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាវិញ បើសត្រូវឯងឃ្លានចូលឲ្យវាស៊ីចុះបើវាស្រែកត្រូវឲ្យវាផឹកផងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដែលកំពុងស្ដាប់ថាចូលអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវហើយប្រព្រឹត្តល្អនឹងពួកអ្នកដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាវិញចូលឲ្យពោដល់អ្នកណាដែលគេប្រតិចផ្ដាសាអ្នកហើយអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើទុកអ្នកចូលសូមពោឲ្យដល់អ្នកណាដែលបៀតបៀនអ្នកចូលសូមពោចុះកុំឲ្យប្រតិចផ្ដាសាឡើយអ្នកណាដែលចុកត្រជាកមិនស្ដាប់ពាក្យអំពាវនាវរបស់មនុស្សទល់ក្រអ្នកនោះឯងនឹងត្រូវអំពាវនាវដែរតែមិនមានអ្នកណាស្ដាប់ឡើយដើម្បីឲ្យទ្រង់បានសំដែងឲ្យអស់ទាំងកាលខាងមុខបានឃើញព្រះគុណដ៏ធ្ងន់លើសលប់របស់ទ្រង់ដោយសេចក្តីសប្បុរសដែលទ្រង់ផ្ដល់មកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវបាត់អញគឺយេហូវ៉ាអញមិនប្រែប្រួលឡើយហេតុនោះអពួកកូនចៅយ៉ាកុបអើយឯងរល់គ្នាមិនបានត្រូវវិនិច្ឆ័យទេបើមនុស្សមានសន្តានជាយ៉ាងណាក្នុងការដែលព្រះទ្រង់ហៅនោះឲ្យប្រព្រឹត្តតាមសន្តាននោះចុះកូនអើយចូរកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយដល់ស្ដេចផងកុំអោយឯងសេពគប់នឹងមនុស្សដែលតែងតែសាវ៉ាឡើយរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយបើសិនជាយើងរល់គ្នាពិចារណាមើលក្នុងខ្លួនយើងនោះយើងមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះទេយើងខ្ញុំមិនបានប្រកាសប្រាប់ពីខ្លួនយើងខ្ញុំទេគឺពីព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់វិញហើយក៏រាប់ខ្លួនយើងខ្ញុំថាជាបាបបំរើរបស់អ្នករល់គ្នាដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវដែរព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកពីសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះកុំអោយត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលអោយអ្នករល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលអោយបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងចូលអោយប្រែចិត្តចុះត្បិតនគរឋានសួគ៌ចិត្តដល់ហើយសូមជម្រះទូលបង្គំដោយមេឃហេសុមនោះទូលបង្គំនឹងបានជ្រះស្អាតសូមដោះលាងទូលបង្គំនោះនឹងបានសជាងហេមៀនោះដោយព្រោះឯងមានចិត្តទួនហើយបានបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាក្នុងការដែលឯងបានលើសេចក្តីដែលអញបានទាយទោះនឹងទីនេះហើយទោះនឹងបណ្ដាជនដែលនៅក្នុងនេះថាគេនឹងត្រូវសាបសូន្យហើយត្រូវត្រឡប់ជាសេចក្តីបណ្ដាសាហើយដោយព្រោះឯងបានហែកសំលៀកបំពាក់ព្រមទាំងយំនៅមុខអញដូច្នេះនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញក៏បានឮហើយដូច្នេះបើអ្នកណាបានសម្អាតខ្លួនពីសេចក្តីទាំងនោះអ្នកនោះនឹងបានជាប្រដាប់សម្រាប់ការប្រសើរដោយបានញែកជាបរិសុទ្ធហើយក៏មានប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់ផងទុកជាប្រដាប់ដែលបានរៀបចំសម្រាប់ការល្អគ្រប់ជំពូកមិនត្រូវឲ្យឯងភ័យខ្លាចដោយព្រោះគេឡើយបាត់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងគឺជាព្រះដ៏ធំហើយគួរស្ញាញ់ខ្លាចទ្រង់គង់កណ្ដាលពួកឯងហើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះហើយជាព្រះអង្គម្ចាស់លើអស់ទាំងព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាព្រះដ៏ធំដែលមានព្រះចេស្តាហើយក៏គួរស្ញាញ់ខ្លាចទ្រង់មិនដែលយោគយល់ខាងអ្នកណាសោះក៏មិនដែលទទួលសំណូកផងទ្រង់សម្រេចសេចក្តីសុចរិតដល់ពួកកំព្រានិងពួកមេម៉ាយក៏ស្រឡាញ់អ្នកប្រទេសក្រៅទាំងប្រទានឲ្យមានអាហារនិងសំលៀកបំពាក់ផងដូច្នេះចូលឲ្យឯងរាល់គ្នាស្រឡាញ់អ្នកប្រទេសក្រៅចុះបើឯងរាល់គ្នាក៏ជាពួកអ្នកប្រទេសក្រៅអ្នកប្រទេសក្រៅពីកាលនៅស្រុកអេស៊ីបដែរត្រូវឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ព្រមទាំងនៅជាប់នឹងទ្រង់ហើយស្បត់ដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ដែរទ្រង់ជាទំនុកសរសើរហើយជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានធ្វើអស់ទាំងការដ៏ធំគួរស្ញាញ់ខ្លាចនេះឲ្យឯងជាការដែលភ្នែកឯងបានឃើញហើយដូច្នេះអព្រះនៃយើងខ្ញុំរាល់គ្នាជាព្រះដ៏ធំហើយមានអធិានុភាពដែលគួរស្ញាញ់ខ្លាចដល់ទ្រង់ជាព្រះដែលរក្សាសេចក្តីសញ្ញានិងសេចក្តីសប្បុរសអើយឯសេចក្តីវេទនាទាំងប៉ុន្មានដែលបានកើតដល់យើងខ្ញុំព្រមទាំងស្ដេចពួកមេពួកសង្ឃពួកហោរាពួកអេយកោយើងខ្ញុំនិងពួករាជរបស់ទ្រង់ចាប់តាំងពីគ្រាពួកស្ដេចនៃស្រុកអាសឺដល់រាប់ដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនោះសូមទ្រង់គំរាបថាជាការតែកទួចឡើយ
3: ប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលបានកើតដល់យើងខ្ញុំនោះទ្រង់សុចរិតទេត្បិតទ្រង់បានប្រព្រឹត្តដោយស្មោះត្រង់តែយើងខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តដោយលាមកអាក្រក់វិញត្បិតព្រះយេហូវ៉ាដ៏ខ្ពស់បំផុតទ្រង់គួរស្ញាញ់ខ្លាចទ្រង់ជាមហាក្សត្រយ៉ាងធំលើផែនដីទាំងមូលបើឯងមិនប្រប្រយ័ត្ននឹងធ្វើតាមអស់ទាំងពាក្យក្នុងក្រឹត្យវិន័យដែលបានកត់ទុកក្នុងគម្ពីរនេះដើម្បីឲ្យបានកត់ខ្លាចដល់ព្រះនាមដ៏មានសិរីល្អហើយគួរស្ញាញ់ខ្លាចនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯង
4: ស្រីស្រីយើងទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ថាអ្វីទៅដែលធ្វើមិនឲ្យមនុស្សស្រីយើងមានកូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកជូនដល់បងបងស្រីស្រីទាំងអស់គ្នានៅពេលអនាគតគឺយើងត្រូវការពីមែនទែនពីជំងឺមួយនេះគឺជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនបើសិនជាយើងកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនគឺយើងមិនអាចមានកូនបានទេហើយតើយើងគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបង្ការវាឥឡូវនេះតើយើងដឹងទេថាតើរោគសញ្ញានៃជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនមានដូចជាអ្វីខ្លះរោគសញ្ញានោះគឺមានដូចជាការធ្លាក់ទឹកលឿងលឿងមិនធម្មតាពីទ្វារមាសធ្លាក់ឈាមដោយឯងឯងនៅចន្លោះពេលមរដូវធ្លាក់ឈាមក្រោយពេលរំភេតឈឺចាប់ផ្នែកខាងក្រោមពោះហើយនៅពេលដែលកោសិកាមាត់ស្បូនចាប់ផ្ដើមវិវត្តទៅជាមហារីកគឺវានឹងចេញទៅជារោគសញ្ញាដូចជាធ្លាក់សោមិនប្រក្រតីឈឺចាប់ពេលរំភេតរដូវមិនទៀងទាត់ហូរឈាមតាមទ្វារមាសអាចហូរនៅចន្លោះពេលមរដូវឈឺចាប់ក្នុងត្រគាកឈឺជើងហើយនឹងឈឺចង្កេះមានហូរឈាមមកឬហូរទឹកនោមតាមទ្វារមាសមានភាពស្លេកស្លាំងដោយសារតែការហូរឈាមពីទ្វារមាសទាំងអស់នេះហើយគឺសុទ្ធតែជារោគសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាយើងគឺនឹងអាចកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនឥឡូវនេះយើងនឹងឈានទៅដល់ការបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនទី1ស្ត្រីអាចនឹងធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំង HPV ទី2ត្រូវទៅពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានទៀងទាត់ទី3សុវត្ថិភាពផ្លូវភេទទី4ជៀសវាងបារីនិងទី5រស់នៅដោយមានអនាម័យនិងមានសុខភាពល្អជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនអាចបង្ការបាននិងព្យាបាលបានបើរកឃើញឆាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងត្រូវត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតក្នុងការការពារឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់យើងដែលនិយាយអំពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីមិនអាចមានកូនបានក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងបងស្រីស្រីទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងជំងឺមួយនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
3: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅនាងថាខ្ញុំជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំទោះបើបានស្លាប់ហើយគង់តែនឹងរស់ឡើងវិញដែរបើយើងជឿថាព្រះយេស៊ូវបានសុគតព្រមទាំងរស់ឡើងវិញហើយនោះត្រូវជឿថាព្រះទ្រង់នឹងនាំអស់អ្នកដែលដេកលក់ទៅក្នុងព្រះយេស៊ូវឲ្យបានមកជាមួយនឹងទ្រង់ដែរសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានបង្កើតយើងឡើងជាថ្មីតាមសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏ធំរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញត្បិតមុនដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលដែរគឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសុគតដោយព្រោះបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតាមបទគម្ពីរហើយថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នូរួចដល់ថ្ងៃទី3នោះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញក៏តាមបទគម្ពីរមានពោហើយក៏បរិសុទ្ធផងអស់អ្នកណាដែលមានចំណែកក្នុងខណៈរស់ឡើងវិញជន់មុនដំបូងនេះសេចក្តីស្លាប់ទី2គ្មានអំណាចលើអ្នកទាំងនោះឡើយអ្នកទាំងនោះនឹងធ្វើជាពួកសង្ឃនៃព្រះនិងព្រះគ្រីស្ទហើយនឹងសោយរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់អស់1000ឆ្នាំតែព្រះទ្រង់បានជួយទូលបង្គំដល់រាប់មកដល់ថ្ងៃនេះបានជាទូលបង្គំឈរធ្វើបន្ទាល់ដល់អ្នកទូចធំដោយគ្មាននិយាយអ្វីឲ្យលើសពីសេចក្តីដែលពួកហូរ៉ានិងលោកម៉ូសេបានទាយថាត្រូវមកនោះឡើយគឺថាព្រះគ្រីស្ទត្រូវរងទុក្ខហើយថាដោយសារទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញមុនគេទាំងអស់នោះទ្រង់បានប្រកាសប្រាប់ពីពន្លឺដល់សាសនេះហើយដល់សាសដតីផងដូច្នេះចូលឲ្យយើងឈប់ខាងអេសេក្តីបាក់ធំសិក្សា
1: នៃព្រះបន្ទូលព្រះគ្រីស្ទហើយខំឲ្យបានជឿនទៅមុខដរាបដល់ពេញខ្នាតចុះមិនត្រូវតាំងសេចក្តីដើមនោះជាថ្មីឡើងវិញដូចជាសេចក្តីប្រជិតចេញពីការស្លាប់និងសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះសូមឲ្យព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តដែលទ្រង់ប្រោសព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាឲ្យត្រឡប់ពីពួកស្លាប់មកវិញគឺជាអ្នកគង់វាលដ៏ធំនៃវងជាមទ្រង់ប្រោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខក្នុងការល្អគ្រប់ជំពូកដោយសារព្រះលោហិតនៃសញ្ញាដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ដោយទ្រង់ធ្វើការក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែលគប់ដល់ព្រះហឫទ័យនៃទ្រង់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅអស្ចារ្យជានិច្ចរៀងរៀបតទៅអាមែន
2: គ្មានអ្នកណាអាចនឹងបំរើចៅហ្វាយពីអ្នកបានទេបាត់អ្នកនោះនឹងស្អប់មួយហើយស្រឡាញ់មួយឬស្មោះត្រង់នឹងមួយហើយមើលងាយមួយអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងគោរពដល់ព្រះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិផងបានទេដោយហេតុនេះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំអោយខ្វល់ខ្វាយនឹងជីវិតដែលនឹងបរិភោគអ្វីឬនឹងរូបកាយដែលនឹងស្លៀកពាក់អ្វីនោះឡើយឯជីវិតតើមិនវិសេសជាងចំណីអាហារហើយរូបកាយតើមិនវិសេសជាងសម្លៀកបំពាក់ទេឬអីចូលពិចារណាពីសត្វស្លាប់នៅលើអាកាសវាមិនសាបព្រោះមិនច្រូតកាត់ឬប្រមូលដាក់ក្នុងជង្រុកផងតែព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់ចិញ្ចឹមវាឯអ្នករាល់គ្នាតើគ្មានតម្លៃលើសជាងសត្វទាំងនោះទេឬអីគ្រានោះព្រះយេស៊ូវគង់ទល់មុខនឹងឃ្លៀងក៏ទតមើលទៅវងមនុស្សដែលគេដាក់ដងវាយក្នុងឃ្លៀងជាយ៉ាងដូចម្តេចមានអ្នកមានជាច្រើនគេដាក់ច្រើនតែមានស្ត្រីមេម៉ាយក្រម្នាក់មកដាក់តែ2ស្លឹងដែលត្រូវជាកន្លះសេនទ្រង់ហៅពួកសិស្សមកមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាស្ត្រីមេម៉ាយក្រនេះបានថ្វាយលើសជាងអ្នកទាំងអស់ដែលដាក់ក្នុងឃ្លៀងត្បិតគេសុទ្ធតែយកពីរបស់ជាសំណល់ខ្លួនមកថ្វាយតែស្ត្រីនេះបានយកពីសេចក្តីកំសត់ខ្លួនមកថ្វាយវិញគឺជារបស់ដែលនាងមានទាំងប៉ុន្មានសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនផងត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានឆោងតាមហើយត្រូវលួងលោមឲ្យឃ្លាតចេញពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទំលុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនចូលឲ្យកិរិយាដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបានអិតលោបឡើយឲ្យស្គប់ចិត្តនឹងរបស់ដែលមានហើយប៉ុណ្ណោះចុះបាត់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងមិនចាក់ចេញពីឯងក៏មិនបោះបង់ចូលឯងដែរព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវការតាមភោគសម្បត្តិនៃទ្រង់ដ៏ឧត្តមក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសូមឲ្យព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃយើងរាល់គ្នាបានសេរីល្អនៅអស់កាលរៀងតទៅអាមែន
3: ត្បិតអ្នកណាដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្រឡាញ់នោះទ្រង់ក៏ស្ដីប្រដៅផងគឺដូចជាឪពុកធ្វើចំពោះកូនដែលជាទីសំគាល់ចិត្តដល់ខ្លួនដែរតើចិត្តឯងនឹងធន់នៅបានហើយដៃឯងនឹងមានកម្លាំងនៅថ្ងៃដែលអញធ្វើទោសដល់ឯងបានឬអញគឺព្រះយេហូវ៉ានេះអញបានចាញ់វាចាហើយក៏នឹងសម្រេចបានផងអញនឹងឲ្យឯងមានចិត្តថ្មីហើយនឹងដាក់វិញ្ញាណថ្មីនៅក្នុងឯងដែរអញនឹងដកចិត្តដែលរឹងដូចថ្មពីរូបសាច់ឯងចេញរួចនឹងឲ្យមានចិត្តជាសាច់វិញដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលលើពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមខ្ញុំនឹងធៀបអ្នកនោះដូចជាមនុស្សពេញប្រយ័ត្នដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើថ្មក៏មិនដែលមានអ្នកណាដាក់ស្រាទំពាំងបាយជូរថ្មីក្នុងថង់ស្បែកចាស់ដែរបើធ្វើដូច្នោះថង់ស្បែកនឹងធ្លាយហូរស្រាទំពាំងបាយជូរចេញអស់ហើយទាំងថង់នោះក៏ត្រូវខូចខាតដែរគឺគេតែងដាក់ស្រាទំពាំងបាយជូរថ្មីក្នុងថង់ស្បែកថ្មីវិញនោះទៅទាំងពីរបានគង់នៅឯអ្នកណាដែលមិនបានស្គាល់តែបានប្រព្រឹត្តគួរនឹងត្រូវរំពាត់នោះនឹងត្រូវវាយតិចវិញឯអស់អ្នកណាដែលគេប្រគល់ទុកជាច្រើនអោយនោះគេនឹងទារជាច្រើនពីអ្នកនោះវិញគេនឹងសូមលើសទៅទៀតពីអ្នកណាដែលគេបានផ្ញើទុកជាច្រើនផងប្រាកដមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើគ្រប់ស្រូវដែលធ្លាក់ចុះទៅដីមិនងាប់ទេនោះក៏នៅតែមួយដដែលតែបើងាប់វិញនោះក៏បង្កើតផលជាច្រើនឡើងអស់ទាំងខ្នែងណាដោះចេញពីខ្ញុំដែលមិនបង្កើតផលផ្លែនោះទ្រង់កាត់ចោលតែអស់ទាំងខ្នែងណាដែលបង្កើតផលផ្លែនោះទ្រង់លួសខ្នែងនោះវិញដើម្បីឲ្យបានផលផ្លែជាច្រើនឡើងចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំ
2: ហើយខ្ញុំជួបនឹងអ្នករាល់គ្នាចុះប្រៀបដូចជាខ្នែងបើមិននៅជួបនឹងគល់នោះពុំអាចនឹងបង្កើតផលដោយឯកឯងបានទេដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាក៏ពុំបានដែរលើកតែនៅជួបនឹងខ្ញុំដូច្នេះយើងបានត្រូវកប់ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដោយទទួលជ្រមុជក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងបានដើរក្នុងជីវិតបែបថ្មីដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដោយសារសិរីល្អនៃព្រះវរបិតាដែរក៏គុំអោយប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងដូច្នេះត្រូវចោះចូលចំពោះព្រះហើយតស៊ូនឹងអរិយវិញ្ញាណនោះវានឹងរត់ចេញពីអ្នករាល់គ្នាទៅដូច្នេះអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួនឲ្យបានដូចកូនតូចនេះអ្នកនោះឯងឈ្មោះថាភូមិជាងគេក្នុងនគរឋានសួគ៌ហើយអ្នកណាដែលទទួលកូនតូចណាមួយដូចកូននេះដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះក៏ឈ្មោះថាទទួលខ្ញុំដែរត្បិតអស់អ្នកណាដែលដំកើងខ្លួននោះនឹងត្រូវបន្ទាបចុះតែអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួននោះនឹងបានដំកើងឡើងវិញកុំឲ្យធ្វើអ្វីដោយទាស់តែងគ្នាឬដោយសេចក្តីអំណួតឥតប្រយោជន៍ឡើយតែចូលរាប់អានគេឲ្យលើសជាងខ្លួនដោយចិត្តសុភាពវិញកុំឲ្យគ្រប់គ្នាស្វែងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយត្រូវស្វែងរកចំពោះអ្នកដទៃផងត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវិញដែលទោះបាត់ទ្រង់មានរូបអង្គជាព្រះក៏ដោយគង់តែមិនបានរាប់សេចក្តីស្មើនឹងព្រះនោះទុកជាសេចក្តីដែលគួរកាន់ខ្ជាប់ឡើយគឺទ្រង់បានលះបង់ព្រះអង្គទ្រង់មកយករូបភាពជាបាវបំរើវិញព្រមទាំងប្រសូតមកមានរូបជាមនុស្សផងហើយដែលឃើញទ្រង់មានភាពជាមនុស្សដូច្នោះនោះក៏បន្ទាបព្រះអង្គទ្រង់ទាំងចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់រហូតដល់ទីមរណៈគឺទ្រង់ទទួលសគត់ជាប់លើឈើឆ្កាងផងដោយហេតុនោះបានជាព្រះបានលើកទ្រង់ឡើងយ៉ាងខ្ពស់ហើយបានប្រទានឲ្យមាននាមដ៏ប្រសើរលើសជាងអស់ទាំងនាមផងដើម្បីកាលណាឮព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនោះឲ្យគ្រប់ទាំងជង្គង់នៅឋានសួគ៌នៅផែនដីហើយនៅក្រោមផែនដីត្រូវលុតចុះហើយឲ្យគ្រប់ទាំងអណ្ដាតបានថ្លែងប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់សម្រាប់ជាសិរីល្អដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាចូលបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់នោះទ្រង់នឹងដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងបងប្អូនអើយកុំអោយនិន្ទាគ្នាឡើយអ្នកណាដែលនិន្ទាហើយថ្កល់ទោសបងប្អូនខ្លួននោះក៏និន្ទាហើយថ្កល់ទោសចំពោះក្រឹត្យវិន័យដែរបើអ្នកថ្កល់ទោសក្រឹត្យវិន័យនោះអ្នកមិនមែនកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យទេគឺឈ្មោះថាជាអ្នកថ្កល់ទោសវិញផលនៃសេចក្តីសុភាពនិងសេចក្តីក៏ខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិស័ព្ទនិងជីវិត
5: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាពន្លឺហើយជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំនឹងត្រូវខ្លាចចំពោះអ្នកណាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាទីពឹងពំនាក់នៃជីវិតខ្ញុំតើត្រូវឲ្យខ្ញុំភ័យចំពោះអ្នកណាត្បិតនៅថ្ងៃអាក្រក់ទ្រង់នឹងថែរក្សាខ្ញុំដោយកំបាំងនៅក្នុងពន្លាទ្រង់ក៏នឹងបំពួនខ្ញុំនៅទីសម្ងាត់ក្នុងត្រសាលទ្រង់ហើយនឹងលើកខ្ញុំឡើងដាក់លើថ្មដាខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំក៏ប្រោះឲ្យខ្ញុំរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីភិតភ័យរបស់ខ្ញុំព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកក៏ជាកម្លាំងនៃយើងខ្ញុំជាជំនួយដែលនៅជាប់ជាមួយក្នុងគ្រាអាសន្នហេតុនោះយើងខ្ញុំនឹងមិនខ្លាចឡើយទោះបើផែនដីប្រែប្រួលទៅហើយភ្នំទាំងប៉ុន្មានត្រូវរើធ្លាក់ចុះនៅកណ្ដាលសមុទ្រក៏ដោយតែវេលាណាដែលទូលបង្គំភ័យនោះទូលបង្គំនឹងទុកចិត្តដល់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនឹងសរសើរព្រះបន្ទូលទ្រង់គឺសេចក្តីពឹងពាក់របស់ទូលបង្គំនោះបានទុកនៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនឹងមិនខ្លាចឡើយតើសាច់ឈាមនឹងអាចធ្វើអ្វីដល់ទូលបង្គំបានឯងនឹងមិនភ័យខ្លាចអ្វីឡើយទោះទាំងសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចនៅពេលយប់ឬព្រួញដែលហើរនៅពេលថ្ងៃឬសេចក្តីវេទនាដែលតែងមាននៅក្នុងទីងងឹត
2: ឬសេចក្តីហេនវិនាសដែលបំផ្លាញនៅពេលថ្ងៃត្រង់ផងតែអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមអញនោះនឹងនៅដោយសេចក្តីសុខពិតហើយនឹងមានសេចក្តីសម្រាកអត់ភ័យខ្លាចចំពោះការអាក្រក់ឡើយត្រូវឲ្យប្រាប់ដល់ពួកអ្នកដែលមានចិត្តភ័យខ្លាចថាចូលឲ្យមានកម្លាំងចុះកុំឲ្យខ្លាចឡើយមើលព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាទ្រង់នឹងយាងមកសងសឹកហើយនឹងយករង្វាន់របស់ព្រះមកទ្រង់នឹងយាងមកជួយសង្គ្រោះអ្នករាល់គ្នាគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដេញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជាប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងអែសេចក្តីស្រឡាញ់នៅឡើយទេ
6: ដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្ដួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំលូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនភ្នាដល់ព្រះចោះហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចោះដូចជាព្រះគ្រីបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាក៏ជំពប់ជាញយៗដែរបើអ្នកណាមិនបានជំពប់ដោយពាក្យសម្ដីនោះជាមនុស្សគ្រប់លក្ខហើយដែលអាចនឹងទប់រូបកាយទាំងមូលបានដែរមួយទៀតការដែលចិត្តឥតមានចំណេះនោះមិនគួរគប់បីទេហើយអ្នកណាដែលរហ័សឈានទៅនោះជ្រោះផ្លូវហើយអ្នករាល់គ្នាបានរត់យ៉ាងល្អហើយតើអ្នកណាបានខួតមិនអោយស្ដាប់តាមសេចក្តីពិតវិញកុំអោយងាកបែរទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយត្រូវអោយជើងអញជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់វិញពិតប្រាកដជាគ្មានមនុស្សសុចរិតណានៅផែនដីដែលប្រព្រឹត្តសុទ្ធតែល្អអត់ធ្វើបាបដែរនោះទេនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាអ្នករាល់គ្នាភន់ច្រឡំទេពីព្រោះមិនយល់គម្ពីរឬព្រះចេស្តានៃព្រះសោះអ្នកណាដែលនិយាយច្រើននោះមិនខាននឹងមានបាបឡើយតែអ្នកណាដែលខ្វាត់ទៅបបោមាត់វិញនោះជាមនុស្សប្រព្រឹត្តដោយប្រាជ្ញាត្បិតបើព្រះទ្រង់សព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នារងទុក្ខនោះសួររងដោយព្រោះការល្អជាជាងការអាក្រក់តែបើមិនព្រមធ្វើដូច្នោះទេនោះនឹងមានបាបចំពោះព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយត្រូវដឹងប្រកបថាបាបឯងរាល់គ្នានឹងតាមឯងទាន់កុំបើកឲ្យមាត់ឯងបណ្ដាលឲ្យរូបសាច់ឯងធ្វើបាបឡើយក៏កុំអោយពោលនៅមុខទេវតាថានេះជាការច្រឡំទេតើចង់ឲ្យព្រះមានសេចក្តីខ្ញាល់ដោយសំឡេងឯងហើយបំផ្លាញការណៃដៃឯងធ្វើអីសូមគំនិតចាំពីបាបដែលទូលបង្គំប្រព្រឹត្តកាលពីក្មេងឬអំពើរំលងរបស់ទូលបង្គំនោះឡើយអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់នឹកចាំពីទូលបង្គំដោយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់វិញដោយយល់ដល់ព្រះគុណរបស់ទ្រង់តែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមតម្រិះទ្រង់អ្នករាល់គ្នាបានកើតធ្វើអាក្រក់ដល់ខ្ញុំតែព្រះទ្រង់សម្រេចជាការល្អវិញដើម្បីនឹងសង្គ្រោះដល់ជីវិតនៃមនុស្សជាច្រើនដូចជាបានកើតមានសពថ្ងៃនេះទ្រង់នឹងសងសេចក្តីអាក្រក់របស់ពួកខ្មាំងសត្រូវទូលបង្គំទៅលើគេវិញសូមបំផ្លាញគេដោយនៅសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់មកនេះចូលមកមើលការទាំងប៉ុន្មានរបស់ព្រះទ្រង់គួរស្ញែងខ្លាចក្នុងការដែលទ្រង់ធ្វើដល់ពួកមនុស្សជាតិត្បិតសត្វទាំងអស់ដែលព្រះទ្រង់បង្កើតមកនោះសុទ្ធតែល្អហើយមិនត្រូវចោលមួយឡើយហើយគ្រាន់តែទទួលដោយអរព្រះគុណប៉ុណ្ណោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើគ្រប់របស់ទាំងអស់ឲ្យសមនឹងប្រយោជន៍នៃរបស់នោះឯងអើទោះទាំងមនុស្សអាក្រក់ក៏បានកើតមកសម្រាប់ថ្ងៃនៃសេចក្តីអាក្រក់ដែរនៅគ្រាដែលមានសេចក្តីចម្រើននោះចូលឲ្យមានចិត្តអសប្បាយចុះហើយនៅគ្រាក្រៃក្រនោះចូលពិចារណាវិញអើព្រះទ្រង់បានដាក់ទាំងពីរនោះនៅទន្ទឹមគ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមនុស្សស្វែងរកឲ្យយល់មិនបានចំពោះការដែលកើតមកខាងក្រោយវេទនាដល់ពួកអ្នក
7: ដែលរាប់សេចក្តីអាក្រក់ថាជាល្អហើយសេចក្តីល្អថាជាអាក្រក់វិញជាពួកអ្នកដែលយកសេចក្តីងងឹតជាពន្លឺហើយយកពន្លឺជាងងឹតក៏យកសេចក្តីជូរចត់ជាផ្អែមហើយយកផ្អែមជាជូរចត់វិញអ្នកស្ងួនភ្ងាអើយចូលត្រាប់តាមសេចក្តីល្អកុំអោយតាមសេចក្តីអាក្រក់ឲ្យសោះអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តល្អនោះមកពីព្រះតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះមិនបានឃើញព្រះឡើយត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតំណមុខទីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាបានទទួលតាមការដែលបានធ្វើពីកាលនៅក្នុងរូបកាយរៀងខ្លួនទោះល្អឬអាក្រក់ក្តីព្រះនេត្រនៃព្រះយេហូវ៉ានៅគ្រប់អន្លើក៏យាមមើលឃើញទាំងអស់ទោះទាំងអាក្រក់និងល្អផងពីព្រោះព្រះទ្រង់នឹងនាំគ្រប់ការទាំងអស់មកដើម្បីជំនុំជម្រះព្រមទាំងអ្វីៗដែលលាក់កំបាំងផងទោះល្អឬអាក្រក់ក្តី
8: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
9: Hello all beloved people
8: មានមនុស្សជាច្រើនតែនិយាយថាទាល់តែឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទើបជឿ
9: Many people say that they only believe if they see it with their own eyes
8: ចុះហេតុអ្វីបានជាពួកនាមឺននិងមនុស្សមួយចំនួនមិនជឿព្រះយេស៊ូវទោះពួកគេឃើញការអស្ចារ្យជាច្រើនរបស់ព្រះនៅនឹងមុខពួកគេក៏ដោយនោះ
9: Why some rulers and many other people did not believe in Jesus even though they saw many miracles before them
8: កាលជាង 2000 ឆ្នាំមុនព្រះគម្ពីរយូហានជំពូកទី12ខ42ដល់45បានចែងថា
9: Around 2000 years ago the Bibles of John 12:42-45 said
8: លោកព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះហើយនោះទ្រង់ក៏យាងចែងទៅហើយបានកំបាំងពីគេ
9: These things Jesus spoke and departed and was hidden from them
8: ប៉ុន្តែទោះបើទ្រង់បានធ្វើទីសម្គាល់នៅមុខពួកគេជាច្រើនទាំងម្លេះក៏ដោយគង់តែគេមិនបានជឿដល់ទ្រង់ដែរ
9: But although he had done so many signs before them they did not believe in him
8: ដើម្បីឲ្យពាក្យរបស់ហោរាអេសាយបានសម្រេចដែលនិយាយថា
9: That the word of Isaiah the prophet might be fulfilled which he spoke
8: ព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើអ្នកណាបានជឿសេចក្តីដែលយើងខ្ញុំប្រាប
9: ់ Lord who has believed our report
8: ហើយតើព្រះហួរព្រះអង្គម្ចាស់បានបើកសំដែងមុខឲ្យអ្នកណាឃើញ
9: and to whom has the arms of the Lord been revealed
8: គឺដោយហេតុនោះបានជាគេជឿពុំបានពីព្រោះលោកអេសាយក៏ទាយទៀតថា
9: Therefore they could not believe because Isaiah says again
8: ទ្រង់បានធ្វើឲ្យភ្នែកគេខ្វាក់ហើយឲ្យចិត្តគេរឹងក្រែងភ្នែកគេមើលឃើញ
9: He had blinded their eyes and hardened their hearts lest they should see with their eyes
8: ចិត្តគេយល់ហើយប្រែគំនិតដើម្បីឲ្យអញបានប្រោះឲ្យជា
9: lest they should understand with their heart and turned so that I should heal them
8: លោកអេសាយមានប្រសាសន៍សេចក្តីទាំងនេះពីព្រោះលោកបានឃើញសិរីល្អទ្រង់ហើយក៏ទាយពីទ្រង
9: ់ These things Isaiah said when he saw his glory and spoke of him
8: ប៉ុន្តែនៅក្នុងពួកនាមឺនក៏មានជាច្រើនអ្នកបានជឿដល់ទ្រង់ដែរ
9: Nevertheless even among the rulers many believed in him
8: តែគេមិនហ៊ានប្រាប់ដល់អ្នកណាសោះដោយព្រោះពួកផារីស៊ីក្រែងត្រូវកាត់ចែងពីពួកជំនុំគេតោង
9: But because of the Pharisees they did not confess him lest they should be put out of the synagogue
8: ពីព្រោះគេចូលចិត្តសេចក្តីសរសើររបស់មនុស្សជាជាងសេចក្តីសរសើររបស់ព្រះវិញ
9: For they love the praise of men more than the praise of God
8: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើឡើងថា
9: Then Jesus cried out and said
8: អ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះមិនមែនជឿដល់ខ្ញុំគឺជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកនោះវិញ
9: He who believes in me believes not in me but in him who sent me
8: ហើយអ្នកណាដែលឃើញខ្ញុំនោះក៏ឃើញព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដែរ
9: And who sees me see him who sent me
8: ដូច្នេះពួកនាមឺននិងមនុស្សជាច្រើនទៀតមិនជឿព្រះយេស៊ូវទេទោះពួកគេឃើញការអស្ចារ្យជាច្រើនរបស់ព្រះ ៅនឹងមុខពួកគេក៏ដោយ
9: So the rulers and many other people still did not believe in Jesus even though they saw many miracles before them
8: មូលហេតុនោះគឺពួកគេខ្លាចត្រូវកាត់ចែងពីក្រុមជំនុំដោយពួកផារីស៊ី
9: The reason is they did not want to be put out of the synagogue
8: ពួកគេចង់បានការសរសើរពីមនុស្សជាជាងបានការសរសើរពីព្រះ
9: They love the praise of men more than the praise of God
8: តែក៏មានមនុស្សជាច្រើនបានជឿលើព្រះយេស៊ូវដែរហើយគេនឹងមើលឃើញព្រះដែលចាត់បុត្រទ្រង់មកដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សលើផែនដីនេះ
9: But many believe in Jesus and they will see God who had sent his son to save people from the world
8: សូមអរគុណ
9: Thank you

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភុព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តវគ្គនេះនឹងរៀបរាប់ឲ្យដឹងអំពីអត្តន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅច្បាស់ច្បាស់រវាងព្រះសាតាំងនិងមនុស្សដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតាមរយៈលោកស៊ីមៀននៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាពាក្យរបស់លោកស៊ីមៀនបានពោលឡើងថាដើម្បីឲ្យគំនិតក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សជាច្រើនបានសម្ដែងចេញមកត្រង់នេះបានបង្ហាញថាពន្លឺដែលចេញពីជីវិតរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះបានបើកសម្ដែងឲ្យឃើញពីទឹកចិត្តរបស់ព្រះអតិកតនិងឲ្យឃើញពីទឹកចិត្តរបស់ស្ដេចនៃសេចក្តីងងឹតដែលហៅថាសាតាំងដែរសាតាំងបានចោទប្រកាន់ព្រះថាព្រះគឺអាត្មានិយមហើយគៀបសង្កត់ជីកជន់ដោយចេះតែទៀមទាតែមិនដែលផ្ដល់ឲ្យគេទេដើម្បីតែបង្ហាញសេរីរុងរឿងរបស់ទ្រង់តម្រូវឲ្យសត្វលោករបស់ទ្រង់បំរើទ្រង់ដោយមិនលះបង់អ្វីសម្រាប់ជាប្រយោជន៍របស់សត្វលោករបស់ទ្រង់នោះទេប៉ុន្តែការប្រទានព្រះគ្រីស្ទជាអំណោយនោះគឺជាការបើកសម្ដែងឲ្យឃើញពីព្រះហឫទ័យពិតប្រាកដរបស់ព្រះវរបិតាការនេះបានធ្វើជាទីបន្ទាល់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់ថាព្រះតម្រិះរបស់ព្រះមកកាន់មនុស្សយើងគឺមិនមែនគំនិតធ្វើរឿងអាក្រក់ទេប៉ុន្តែគំនិតធ្វើឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តវិញការប្រទានព្រះគ្រីស្ទមកឲ្យមនុស្សយើងបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាទ្រង់ស្អប់ខ្ពើមដល់អំពើបាបយ៉ាងខ្លាំងដូចស្អប់ខ្ពើមដល់សេចក្តីស្លាប់ដែរតែទ្រង់បានស្រឡាញ់អ្នកមានបាបខ្លាំងជាងសេចក្តីស្លាប់ទៅទៀតក្នុងការបដិញ្ញាសង្គ្រោះមនុស្សយើងព្រះមិនសំចៃទុកអ្វីឡើយទោះជាមានតម្លៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ទ្រង់ត្រូវតែសម្រេចកិច្ចការសង្គ្រោះមនុស្សរបស់ទ្រង់ឲ្យទាល់តែបានដែរក្នុងការសង្គ្រោះមនុស្សយើងគ្មានរបស់អ្វីដែលសំខាន់ជាងនឹងដល់ថ្នាក់មិនព្រមឲ្យលះបង់នោះទេគ្មានអភូតហេតុនៃសេចក្តីមេត្តាករុណាណាត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យកើតមាននោះទេគ្មានទេវតាពិឋានសួគ៌ណាត្រូវបានទុកឲ្យនៅទំនេរនោះទេជំនួយត្រូវបានដាក់កលើគ្នាយ៉ាងច្រើនអំណោយក៏ត្រូវបានដាក់កលើគ្នាយ៉ាងច្រើនដែរឃ្លាំងនៃនគរឋានសួគ៌ទាំងមូលគឺបានបើកចំហដល់អ្នកណាដែលព្រះកំពុងតែស្វែងរកជួយសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីបានប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ពីសកលលោកហើយហើយបន្ទាប់ពីបានបើកចំហនៅធនធានដែលបានមកពីអំណាចដ៏គ្មានទីបញ្ចប់រួចហើយព្រះវរបិតាបានប្រទានរបស់ទាំងអស់នោះទៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះគ្រីស្ទរួចមានបន្ទូលថាទាំងនេះគឺសម្រាប់មនុស្សលោកចូលប្រើអំណោយទាំងនេះដើម្បីធ្វើឲ្យគេជឿថាគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ណាដែលធំជាងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះឡើយទោះនៅលើផែនដីឬនៅស្ថានសួគ៌ក្តីសុភមង្គលដ៏ធំបំផុតរបស់មនុស្សនឹងត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងការស្រឡាញ់ខ្ញុំនៅឯឈើឆ្កាងនៅកាវរីព្រះដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងសាតាំងដែលពោពេញទៅដោយភាពអាត្មានិយមបានប្រឈមមុខគ្នាមុខទល់នឹងមុខត្រង់នេះគឺជាការបើកសម្ដែងឲ្យឃើញពីទឹកចិត្តយ៉ាងច្បាស់បំផុតរវាងព្រះហើយនិងសាតាំងព្រះគ្រីមានជីវិតរស់នៅគឺដើម្បីតែលើកទឹកចិត្តគេប្រទានពរដល់គេនិងប្រគល់ខ្លួនត្រង់ទៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯសាតាំងវិញវាបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការព្យាបាលទាស់ទៅនឹងព្រះដោយសារវាស្អប់ព្រះដូច្នេះសាតាំងបានបង្កើតភស្តុតាងឲ្យឃើញច្បាស់ថាគោលបំណងពិតប្រាកដរបស់វាដែលប្រឆាំងបះបោទាស់ជាមួយនឹងព្រះគឺដើម្បីតែទម្លាក់ព្រះចេញពីបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់និងដើម្បីកំទេចទ្រង់ចោលតាមរយៈអ្នកដែលនឹងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដល់អ្នកដទៃតែប៉ុណ្ណោះដោយសារជីវិតនិងការសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សក៏ត្រូវនឹងបើកសម្ដែងឲ្យបានឃើញយ៉ាងច្បាស់ផងដែរជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវចាប់តាំងពីនៅក្នុងស្នូកដាក់ចំណីសត្វរហូតដល់ជាប់ឈើឆ្កាងពេញមួយជីវិតរបស់ទ្រង់បានហៅមនុស្សឲ្យចោះចូលខ្លួននិងចេះជួយគ្នាឬប្រកបគ្នានៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខវេទនាការធ្វើដូច្នេះនឹងបើកសម្ដែងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីគោលបំណងរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ព្រះយេស៊ូវបានយាងមកទាំងនាំមកនៅសេចក្តីពិតពីឋានសួគ៌ហើយអស់អ្នកណាដែលស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលដែលឮចេញពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនឹងត្រូវបានទាញមកឯទ្រង់មនុស្សណាដែលគោរពថ្វាយបង្គំដល់ខ្លួនឯងគឺជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងនគររបស់សាតាំងហើយតាមរយៈអកប្បកិរិយារបស់មនុស្សម្នាក់ៗទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទនឹងបង្ហាញឲ្យពួកគេឃើញថាខ្លួនគេកំពុងតែឈរនៅខាងណាហើយខាងព្រះឬក៏ខាងសាតាំងដូច្នេះមនុស្សម្នាក់ៗនឹងអាចធ្វើការកាត់ក្តីដល់ខ្លួនឯងដោយផ្ទាល់ហើយ
ៅថ្ងៃជំនុំជម្រះចុងក្រោយមនុស្សទាំងអស់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតខាងប្រលឹងវិញ្ញាណនឹងបានយល់ច្បាស់អំពីមូលហេតុពិតប្រាកដដែលខ្លួនបានបដិសេធទៅនឹងសេចក្តីពិតរបស់ព្រះហើយឈើឆ្កាងនឹងត្រូវលើកយកមកបង្ហាញហើយផលផ្លែពិតប្រាកដរបស់ឈើឆ្កាងនឹងត្រូវបង្ហាញឲ្យគំនិតរបស់មនុស្សទាំងអស់បានឃើញដោយពីមុនមកគំនិតរបស់មនុស្សទាំងនោះធ្លាប់បានធ្វើឲ្យខ្វាក់ដោយសារការធ្វើល្មើសទាស់នឹងច្បាប់របស់ព្រះពួកអ្នកមានបាបនឹងត្រូវបានកាត់ទោសនៅចំពោះមុខទស្សនីយភាពដែលបង្ហាញពីព្រឹត្តិការណ៍នៅកាវារីនិងនៅចំពោះមុខព្រះយេស៊ូវដែលជាជនរងគ្រោះនៅលើឈើឆ្កាងផងដែរការមើលដឹងថាមនុស្សណាបានបាត់បង់ជំនឿទៅលើព្រះគឺមើលឃើញតាមរយៈមនុស្សណាដែលមានចិត្តគំនិតអាក្រក់នេះឯងគ្រប់ទាំងសំណួរពីសក្តីពិតហើយនឹងបញ្ហាខុសឆ្គងក្នុងវិវាទដ៏យូរលង់មកហើយនឹងត្រូវបានបើកសម្ដែងឲ្យយល់ច្បាស់នៅពេលនោះក្នុងការជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកព្រះទ្រង់បានរួចផុតពីការបន្ទោសទៅលើដើមកំណើតនៃអំពើអាក្រក់និងការបន្តឲ្យការអាក្រក់នៅតែកើតមានឡើងគេនឹងបានឃើញពីច្បាប់របស់ព្រះគឺមិនមែនជាផ្លូវនាំទៅកាន់អំពើបាបទេគ្មានការខ្វះចន្លោះក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះឡើយក៏គ្មានមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមិនសប្បាយចិត្តដែរនៅពេលដែលព្រះបានបើកសម្ដែងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សទាំងអស់ហើយនោះអ្នកស្មោះត្រង់និងអ្នកបះបោរនឹងប្រកាសឡើងដូចគ្នាថាផ្លូវរបស់ទ្រង់សុទ្ធតែសុចរិតហើយពិតត្រង់អោព្រះអម្ចាស់អើយតើមានអ្នកឯណាដែលមិនត្រូវកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ហើយសរសើររំកើងដល់ព្រះនាមទ្រង់ត្បិតការសុចរិតរបស់ទ្រង់បានសម្ដែងមកឲ្យឃើញហើយដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គនេះសូមចាប់តែនេះសិនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេហើយអ្វីបានជាបុត្រតូចយេស៊ូត្រូវបានសង្គ្រោះឯទារកតូចៗរបស់សាសជូត្រូវបានស្លាប់រង្គាលទៅវិញនៅក្នុងវគ្គនេះនឹងរៀបរាប់ឲ្យដឹងពីមូលហេតុទាំងនេះនៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាពួកហោរាគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកដែលទទួលស្វាគមន៍ព្រះអង្គសង្គ្រោះដំបូងគេបង្អស់ដង្វាយរបស់ពួកគេគឺជាដង្វាយទី1ដែលបានក្រាលនៅព្រះបាទរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះតាមរយៈអំណោយនោះពួកគេបានបំពេញកិច្ចការថ្វាយព្រះដ៏អស្ចារ្យមួយដង្វាយដែលចេញពីដួងចិត្តដោយក្តីស្រឡាញ់គឺព្រះសោភារតីនឹងផ្ដល់កិត្តិយសនឹងទុកធ្វើជាការបម្រើរបស់ទ្រង់ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតបើសិនជាយើងថ្វាយដួងចិត្តរបស់យើងដល់ព្រះយេស៊ូវដែរនោះយើងក៏គួរតែនាំដង្វាយដល់ទ្រង់ដែរមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅផែនដីដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់យើងគំនិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់យើងព្រលឹងវិញ្ញាណដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់យើងត្រូវតែផ្ដល់ទៅដល់ព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយលះបង់អង្គទ្រង់សម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាចំណែកឯស្ដេចហេរ៉ូតនៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមវិញទ្រង់បានរងចាំពួកហារ៉ាវិលត្រឡប់មកឯទ្រង់វិញទាំងអន្ទះសាលុះពេលវេលាជាយូរបានកន្លងផុតទៅហើយហើយពួកអារ៉ាពុំបានវិលត្រឡប់មកឯទ្រង់វិញនោះស្ដេចហេរ៉ូតក៏កាន់តែសង្ស័យខ្លាំងឡើង

ថ្មីឲ្យក្រុងរាជលើបាឡាំងនោះស្ដេចហេរ៉ូតបានបញ្ជូនកងទាហានទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមភ្លាមៗដោយមានបទបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ទារកទាំងអស់ចាប់ពីអាយុ2ឆ្នាំចុះក្រោមទីលំនៅដ៏ស្ងប់ស្ងាត់នៃទីក្រុងរបស់ស្ដេចដាវីតបានឃើញទស្សនីយភាពដ៏រន្ធត់ទាំងនោះដោយព្រឹត្តិការណ៍រន្ធត់នេះត្រូវបានបង្ហាញឲ្យហោរាឃើញជាមុនកាលពី600ឆ្នាំមុនដែលបានចែងថាដោយមានឮសូរសំឡេងនៅរ៉ាម៉ាជាសូរទំនួញនិងសូរយំយ៉ាងជូរចត់គឺនាងរ៉ាយំនឹងកូននាងហើយមិនព្រមកំសាន្តចិត្តពីដំណើរកូនវាវិនិច្ឆ័យបាត់ហើយពួកសាសជូបាននាំគ្រោះមហន្តរាយនេះដោយខ្លួនឯងបើសិនជាពួកគេបណ្ដាលតាមព្រះដោយស្មោះត្រង់និងដោយបន្ទាបខ្លួននោះព្រះមុខជាបញ្ចេញសញ្ញាណាមួយដើម្បីប្រាប់ពួកគេឲ្យបានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ពីការខឹងក្រោធរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតនេះហើយប៉ុន្តែពួកគេបែរជាញែកខ្លួនចេញពីព្រះដោយប្រព្រឹត្តតាមអំពើបាបរបស់ខ្លួននិងដោយបដិសេធមិនទទួលយកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលជាខែតែមួយគត់របស់ពួកគេពួកសាសជូពុំបានសិក្សាបទគម្ពីរដើម្បីធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះនោះទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេបានស្រាវជ្រាវរកតែបទគម្ពីរណាដែលអាចបកស្រាយទៅថាខ្លួនល្អលើសគេហើយថាព្រះគឺស្អប់ដល់សាសដតីទាំងអស់ទៅវិញពួកជូបានអួតក្អេងក្អាងថាព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងបានធ្វើជាស្ដេចហើយទ្រង់នឹងវាយកំទេចសត្រូវរបស់ទ្រង់ហើយដោយកំហឹងទ្រង់នឹងជាប់នឹងក្រាបជន់ជាតិដែលកាន់សាសនាដតីផ្សេងៗពួកសាសជូបានធ្វើឲ្យពួកមេរឹកនាំរបស់ខ្លួនកើតមានការស្អប់ដោយសារការយល់ខុសទៅលើបេសកកម្មរបស់ព្រះគ្រីស្ទសាតាំងក៏បានរៀបចំគម្រោងការដើម្បីសម្លាប់ជីវិតរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះប៉ុន្តែมันបានដូចបំណងបែរជាគម្រោងការដ៏អាក្រក់នេះធ្លាក់ចំលើក្បាលពួកសាសជូខ្លួនឯងទៅវិញអំពើខុសខើនេះគឺជាអំពើចុងក្រោយមួយដែលធ្វើឲ្យរាជរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតបានក្លាយទៅជាខ្មៅងងឹតមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីការសម្លាប់ទារកតូចៗដែលគ្មានកំហុសហើយស្ដេចហេរ៉ូតផ្ទាល់បានជំរុញខ្លួនឯងឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីវេទនាដែលមិនអាចកិច្ចខ្លួនបានឡើយស្ដេចហេរ៉ូតបានសោយទីបង្គត់ទាំងមានភាពលោកយូសែបដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនៅឡើយនោះឥឡូវនេះមានទេវតាមួយអង្គបានមកហៅគាត់ឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដីអ៊ីស្រាអែលវិញដោយព្រះព្រះយេស៊ូវជាអ្នកគ្រងមរតកនៃបលាំងរបស់ស្ដេចដាវីតលោកយូសែបក៏បានគិតចង់ធ្វើលំនៅនៅភូមិបេធលេហឹមប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានដឹងថាស្ដេចអឺខេឡោសបានសោយរាជនៅស្រុកយូដាជំនួសស្ដេចហេរ៉ូតដែលជាបិតារបស់ទ្រង់ហើយនោះលោកយូសែបបារម្ភខ្លាចថាគម្រោងការសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតនៅតែបន្តអនុវត្តដោយស្ដេចថ្មីដែលជាកូនរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតនេះដែរក្នុងអស់ទាំងបុត្ររបស់ស្ដេចហេរ៉ូតស្ដេចអឺខេឡោសមានអតច្ចរិតដោយបិតារបស់ទ្រង់ជាងគេការឡើងសោយរាជរបស់ទ្រង់កើតឡើងដោយសារការធ្វើឲ្យមានភាពវឹកវរនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡឹមហើយពួកសាសជូរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយពួកទាហានរ៉ូម៉ាំងលោកយូសែបក៏ត្រូវបានប្រាប់ឲ្យទៅកាន់ទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពម្ដងទៀតគាត់បានត្រឡប់ទៅភូមិណាសារ៉ែតជាគេហដ្ឋានពីមុនរបស់គាត់ហើយព្រះយេស៊ូវបានរស់នៅទីនោះអស់រយៈពេលជិត30ឆ្នាំដើម្បីឲ្យបានសម្រេចទៅតាមបទទំនាយរបស់ពួកហោរាដែលបានចែងទុកមកថាគេនឹងហៅទ្រង់ថាជាអ្នកស្រុកណាសារ៉ែតរីឯនៅភូមិកាលីលេវិញគឺស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់បុត្រមួយអង្គទៀតរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតប៉ុន្តែនៅក្នុងភូមិនេះមានលាយឡំទៅដោយពួកអ្នកដែលមកពីសាសន៍ដទៃផ្សេងទៀតជាច្រើនជាងពួកសាសន៍យូដាទៅទៀតម្ល៉ោះហើយបានជាមិនសូវមានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍អំពីដំណើររឿងដែលតាក់ទងទៅនឹងពួកសាសជូហើយការនិយាយអំពីព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏មិនមែនជាបញ្ហាធ្វើឲ្យអ្នកកាន់អំណាចនៅទីនោះមានការច្រណែននោះដែរនេះហើយគឺជារបៀបដែលមនុស្សទទួលស្វាគមន៍ព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅពេលដែលទ្រង់យាងមកកាន់ផែនដីនេះវាហាក់បីដូចជាពុំមានកន្លែងសម្រាប់ឬទីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ព្រះអង្គសង្គ្រោះដ៏តូចនេះសោះព្រះពុំអាចទុកចិត្តដោយបណ្ដោយទុកព្រះរាជបុត្រាដ៏ជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គនៅជាមួយនឹងមនុស្សបានឡើយទោះបីជាបុត្រតូចនេះកំពុងតែធ្វើកិច្ចការដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សទាំងនោះនៅថ្ងៃអនាគតក៏ដោយទ្រង់បានបញ្ជាពពួកទេវតាឲ្យមកហែហោមការពារព្រះយេស៊ូវរហូតដល់ទ្រង់បានសម្រេចបេសកកម្មរបស់ទ្រង់នៅផែនដីឲ្យអស់សិនទើបទ្រង់ត្រូវសុគតដោយដៃរបស់ពួកអ្នកដែលព្រះអង្គត្រូវយាងមកសង្គ្រោះនេះឯងដូច្នេះព្រះបុត្រតូចយេស៊ូវត្រូវបានសង្គ្រោះដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចធ្វើបេសកកម្មរបស់ទ្រង់នៅផែនដីឲ្យអស់សិនទើបទ្រង់ត្រូវសុគតដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សចេញពីបាប
ពួកសាសជូដែលស្អប់សាសដតីដោយមិនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យសា

តាំងរៀបគម្រោងការសម្លាប់ព្រះបុត្រតូចយេស៊ូតែបែរជាគម្រោងសម្លាប់នោះធ្លាក់មកលើទារកតូចៗរបស់ខ្លួនទៅវិញសូមអរគុណ។

0: ទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទឈិនមដុក
0: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនទី11នៅក្នុងមេរៀននេះដែលមានចំណងជើងថាការរស់នៅនៅក្នុងទឹកដីសន្យារបស់ព្រះអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅសិក្សានៅមេរៀនថ្ងៃនេះសូមស្រុំចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមស្រុំចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅក្នុងកថាសួរថ្ងៃនេះគុណអរគុណទ្រង់សម្រាប់ឱកាសដ៏ពិសេសនេះដើម្បីមកសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យកូនកូនអាចយល់អំពីរបៀបរស់នៅនៅក្នុងទឹកដីដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យបិតាសូមទ្រង់ជួយចម្រើនកម្លាំងសូមទ្រង់ជួយចម្រើនប្រាជ្ញាដល់អស់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់នៅវីដេអូនេះផងដែរបិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក15ខ1ពាក្យឆ្លើយតបដោយស្រទន់នោះរមែងរងាប់សេចក្តីក្រោតទៅតែពាក្យគំរោះគំរើយនោះបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីកំហឹងវិញ
0: អញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សាមេរៀននៅក្នុងមេរៀនទី10ដែលមានចំណងជើងថាការឆ្លប់បញ្ចាំងព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកយូស្វេអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅសិក្សាតកតងទៅនឹងការរស់នៅក្នុងទឹកដីសន្យារបស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់បានសន្យាអញ្ចឹងយើងអាចឃើញថានៅក្នុងសមាគមឬក៏នៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងនីមួយៗភាគច្រើនយើងតែងតែមានការទាស់ទែងគ្នាឬក៏ប្រកែកគ្នាហើយមិនយល់ព្រមជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នោះគឺដើម្បីឲ្យសង្គមឬក៏សហគមន៍មួយបានរីកចម្រើនតែប៉ុណ្ណោះយើងតែងតែមានគំនិតតែតែប្រចាំគ្នាជាងឯងអញ្ចឹងដូចគ្នានៅក្នុងសមាគមនៅក្នុងព្រះវិហារក៏យើងមានការទស្សទែងការប្រកែកគ្នាដើម្បីឲ្យរឿងមួយមានការរៀបលីរួតរស់គឺមានន័យថាមិនមែនទស្សទែងគ្នាមើលមុខគ្នាអត់ចំឬក៏មិនទេអានេះគឺជាការមិនយល់ស្របនឹងគំនិតមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវឬក៏យើងអាចពិភាក្សាគ្នាវែងញែកជាមួយគ្នាអំពីរឿងមួយដើម្បីរឿងមួយនោះគឺខ្លាចទៅជារឿងមួយដែលយើងអាចថាយកទៅប្រកាសបានអញ្ចឹងពេលដែលយើងនិយាយនៅក្នុងរឿងរបស់លោកយូស្វេគឺយើងឃើញមានពូជអម្បូររបស់កាត់មានពូជអម្បូររបស់ម៉ាណាសេគឺម៉ាណាសេនឹងនិយាយតែមួយចំហៀងទេហើយមួយទៀតគឺរូបែនអញ្ចឹងពូជអម្បូរ3ពូជអម្បូរនេះគឺយើងឃើញតកតងទៅក្នុងរឿងលោកម៉ូសេកាលលោកម៉ូសេគឺពួកគាត់ធ្វើការងារជាមួយនឹងលោកម៉ូសេដូចគ្នាហើយពេលដែលគាត់ធ្វើការងារហ្នឹងគឺគាត់សុំឲ្យលោកម៉ូសេចែកទឹកដីផងបាទចេះទៅដែរថាពូជអម្បូរមួយមួយនឹងប្រិយសាពួកគាត់ខំសាមគ្គីគ្នាធ្វើការងារជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងរហូតដល់សម័យលោកយូស្វេនេះយូស្វេគាត់ជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងដូច្នេះហើយលោកយូស្វេគាត់នឹងបំពេញបំណងឲ្យពូជអម្បូរទាំង3នេះគឺគាត់ថានឹងឲ្យចេះដីពួកគេនៅដើម្បីពួកគេមានសេចក្តីសុខសាន្តហើយពួកគេបានគ្រប់គ្រងដីដែលពួកគេចង់បាននោះផងដែរ
2: ដែលយើងឃើញថាលោកយូស្វេបានសរសើរឲ្យអរគុណដល់ពូជអម្បូរទាំង3ដែលសារភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីជួយដល់ពួកអម្បូរផ្សេងផ្សេងទទួលបានការសម្រាកនៅក្នុងស្រុកហើយនៅក្នុងខ4លោកយូស្វេបានបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានប្រទានឲ្យបងប្អូនឯងបានសេចក្តីស្រាក់ស្រានហើយដូចជាទ្រង់បានមានបន្ទូលនឹងគេដូច្នេះចូលវិលទៅឯត្រសាលរបស់ឯងរាល់គ្នានៅក្នុងស្រុកជាគេអកររបស់ឯងដែលលោកម៉ូសេជាអ្នកបម្រើនៃព្រះយេហូវ៉ាបានចែកឲ្យឯងខាងនីទន្លេយូដានចុះហើយនៅក្នុងខ5លោកយូស្វេក៏បញ្ជាក់ប្រាប់ទៅពុញអម្បូរទាំង3នេះកុំឲ្យភ្លេចនៅបញ្ញត្តិកុំឲ្យភ្លេចនៅមេរៀនកុំឲ្យភ្លេចនៅកាត់បទបញ្ជាដែលលោកម៉ូសេបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឡើយគឺត្រូវតែរក្សាដើរតាមគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ដែលម៉ូសេបានទទួលពីព្រះដើម្បីបង្ហាញទៅដល់រាជអ៊ីស្រាអែលហើយនៅក្នុងខ6យើងឃើញថាលោកយូស្វេក៏បានឲ្យពូទៅដល់ពូជអម្បូរទាំង3នេះហើយបញ្ជូនគេក្នុងការដើរដំណើរត្រឡប់ទៅគេអកររបស់គេនៅខាងនាយទន្លេយូដានវិញ
0: ដូចយើងបានឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក22ខ5បានសម្ដែងប្រាប់យើងឲ្យយើងឃើញថានេះគឺជាពាក្យផ្ដាំផ្ញើរបស់លោកម៉ូសេដែលលោកម៉ូសេបានផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលហើយក៏ដូចជាពួកអម្បូររបស់កាត់រូបែនហើយនិងម៉ាណាសេមួយចំហៀងនឹងគឺប្រាប់ថានៅពេលដែលបែងបាននៅក្នុងស្រុកនោះបានគ្រប់គ្រងក្នុងស្រុកនោះគឺត្រូវឲ្យឯងធ្វើតាមពាក្យសន្យាដែលឯងបានសន្យាជាមួយនឹងអញក៏ដូចសន្យាជាមួយនឹងព្រះដែរថាព្រះទ្រង់នឹងឲ្យពួកឯងធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះទ្រង់បង្គាប់គឺបញ្ញត្តិទាំងប្រមាណដែលព្រះឲ្យមកគឺពួកនឹងត្រូវតែគោរពតាមទាំងអស់អញ្ចឹងបាននេះថាពួកនឹងគឺត្រូវតែគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះមិនគោរពប្រតិបត្តិព្រះអតីតនោះទេបាទអញ្ចឹងហើយពួកនឹងគឺត្រូវតែ រៀនធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះដូចលោកយូស្វេបានបង្គាប់ដូចជាលោកយូស្វេបានធ្វើតាមចឹងគឺលោកយូស្វេបានបង្រៀនអំពីការប្របង្គាប់របស់ព្រះមួយគឺដើម្បីជាបង្ហាញគេគំរូមួយដើម្បីបង្ហាញដល់ពួកកាត់នឹងដើម្បីឲ្យគេធ្វើតាមទាំងអស់គ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវធ្វើទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានដីទទួលបានអ្វីពីព្រះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរធ្វើគឺត្រូវតែធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះទ្រង់សន្យានឹងឯង
2: ដូច្នេះកាលដែលពួកពូជអម្បោទាំង3នេះបានធ្វើដំណើររួមទាំងមានរបបហើយនឹងរបស់របរជាច្រើនដែលគេទទួលបានពីការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វអតីពេលគេទៅដល់ទន្លេយូដានហើយឆ្លងទៅទន្លេយូដានទៅមជ្ឈៀងដែលជាជំហៀងនៃមរតករបស់ពួកគេនោះពួកគេបានសាងនៅអាសនាមួយយ៉ាងធំហើយអាសនានោះនៅប្រទល់មុខទន្លេយូដានជាមួយនឹងអាសនាមួយទៀតនៅម្ខាងទន្លេនោះដែលជាអាសនានៃការរំលឹកដែលលោកយូស្វេបានសាងកាលពីគេឆ្លងទន្លេយូដានលើកដំបូងដូច្នេះបន្ទាប់ពីការនេះកើតឡើងពួកអម្បូរសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងប្រមាណទៀតនៅទន្លេនៅជាមួយនឹងលោកយូស្វេគេបានឮថាពួកអម្បូរ3នោះបានសាងអាសនាមួយជាអាសនាមួយយ៉ាងធំហើយដូច្នេះសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលក៏នាំគ្នាប្រមូលគ្នាត្រៀមនឹងការវាយកំទេចកំចាត់ពូជអម្បោទាំង3នោះចោលនៅពេលដែលគេបានរៀបចំដើម្បីទៅទាស់ជាមួយនឹងពូជអម្បោទាំង3នោះគេបានត្រៀមនៅអ្នកតំណាងរាសចំនួន11នាក់គឺភីណហាសដែលគាត់ជាសង់ហើយនឹងឲ្យពូជកំពូលលើពូជអម្បោ10នាក់ដើម្បីទៅជាតំណាងរាសដើម្បីទៅសួរចម្លើយសិនយើងឃើញត្រង់ចំណុចនេះទោះបីជាពួកសាសអ៊ីស្រាអែលក៏ចោតប្រកាន់ទៅលើពូជអម្បោទាំង3នោះក៏ដោយប៉ុន្តែដោយសារគេជាបងប្អូនដោយសារជាសាច់ញាតិគេផ្ដល់ឱកាសក្នុងការនិយាយដោះស្រាយគ្នាសិនពីមុនតែត្រូវតែទៅសម្លាប់ចោលតែម្ដងអញ្ចឹង11នាក់នោះក៏នាំគ្នាទៅខាងកើតនៃទន្លេជូតយូដានហើយទៅជួបជាមួយនឹងពួកអម្បូរទាំង3ក្នុងតំណាងនោះហើយអ្នកដែលទៅនោះក៏និយាយទៅកាន់ពួកអម្បូរទាំង3នោះថាហេតុអីបានធ្វើអញ្ចឹងគេបានយល់ច្រឡំថាពួកអម្បូរទាំង3នោះរៀបចំអាសនានោះឡើងដើម្បីថ្វាយដង្វាយដុតដើម្បីបះបោជាមួយនឹងការរៀបចំដង្វាយនៅរោងអបោសុតដែលនៅខាងលិចទន្លេយូដានអញ្ចឹងពួកសាសអ៊ីស្រាអែលក៏ត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហានោះហើយក្នុងការចោតប្រកាន់របស់សាសអ៊ីស្រាអែលនៅខាងទន្លេយូដាននោះខាងលិចនោះគឺគេចោតប្រកាន់ថាយើងធ្វើរបៀបនេះគឺរបៀបដែលយើងកំពុងតែចង់បោះបោជាមួយនឹងព្រះព្រះបានត្រៀមរៀបឲ្យយើងថ្វាយដង្វាយគ្រប់ដង្វាយនៅទៅរោងអបោសុតមិនមែននៅនឹងអាសនាណាមួយឡើយអញ្ចឹងលក្ខណៈរបៀបចប់ប្រកាន់ថាអ្នកឯងធ្វើនេះគឺខុសហើយអ្នកឯងកំពុងតែបោះបោជាមួយនឹងព្រះហើយអ្នកឯងមិនគួររៀបចំបែបហ្នឹងទេហើយនៅក្នុងការនេះគឺលក្ខណៈថាគេដាក់ទោសចោតប្រកាន់ទៅលើពុជអម្បោទាំង3នេះដោយមិនទាន់បានសួរចម្លើយពិតប្រាកដដូច្នេះយើងឃើញទៅមុខទៀតបានយើងដឹងអំពីហេតុផលពិតប្រាកដរបស់ពុជអម្បោទាំង3នេះ
0: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលពុជអម្បោរបស់កាត់រូបែនហើយនិងម៉ាណាសេមួយចំហៀងនោះបាននាំគ្នាទៅសាងសង់ទៅគ្រប់គ្រងទឹកដីនៅខាងកើតនៅទន្លេយូដានអញ្ចឹងមានន័យថាប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលពេលនេះគឺបានបែងចែកជា2មួយនៅខាងលិចទន្លេយូដានហើយមួយទៀតនៅខាងកើតទន្លេយូដានអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកអ្នកខាងកើតនឹងបានសាងអាសនាមួយធ្វើឲ្យអ្នកខាងលិចនឹងយល់ច្រឡំថាពួកអ្នកខាងកើតចង់សាងអាសនាមួយបំភ្លេចពីព្រះដោយមិនបានយោបល់សួរយោបល់ពីលោកយូស្វេឬក៏មិនបានសួរយោបល់ពីសម្ដេចសង់ណាមួយនៅក្នុងសម័យកាលនោះទេអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាពេលនោះពួកគេដូចបងខាងនិយាយថាពួកគេកុំព្យូទ័រប្រើពេលចំណាយពេលដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីមិនប្រើកម្លាំងបាយមិនប្រើសង្គ្រាមដើម្បីទៅច្បាំងឬក៏រំលាយចោលទេគឺពួកគេសុចិត្តសរសេរសម្បត្តិដោយសារថាការជាការយោគយល់ដល់បងប្អូនដែលធ្លាប់នៅជាមួយគ្នាដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នាគេសុចិត្តប្រើដោយសន្តិវិធីដោយច្បាប់សរសេរអក្សរតបតគ្នាទៅវិញទៅមកឬក៏ទៅជួបគ្នាដោយមុខទៅមុខដើម្បីនិយាយគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយដែលថាតើពួកអ្នកខាងកើតបានឆ្លើយតបមកពួកអ្នកខាងលិចថាម៉េចនៅពេលដែលអ្នកខាងលិចគិតថាពួកគេនឹងធ្វើទៅទឹះនឹងព្រះយេហូវ៉ាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកខាងកើតឆ្លើយថានេះ
1: ca để thôi asana mùi ní cứ mình mến đầm bay tức đầy tế đầm bay bàn chạy tức đầy tế cứ thôi bẹp ní cứ để xa tế bụ kế khai tha bụ kế nâng trâu bàn chạy chia xa đỏ tầy mình mến chia xa Israel chứ như chưa chúng mình kìm mùi đầy tha bụ này càng khát phơ nâng thôi sang asana nâng trong bàn này tha cứ bụ kế trong ruông chồng này mùi chia xa đỏ tầy đà mình mến bàn chạy gặp bàn chạy vì xa khẳng lệch hết thì khẳng lệch hết cột nâng bằng cách chết xa mùi thiết đi khi chồng anh em chia chồng này mùi nó khả năng xa y xa al đà nhưng nó bê đà mùi thiết cứ bê đà phụ quật sang asana nâng cứ đầm bấy oi phụ quật chui oi phụ quật nâng miên à rõm tha phụ quật nâng miên chồng này nó khả năng xa y xa al phóng hay có phụ quật trong bằng hành tha phép xa mọt trăng bỏ phụ quật chưa mùi nâng bê nu miền bắc bắc nà tháp quốc nơi smart trong chùa mùi nung bẹp bắc bắc nà hay những cái tham tụ bay chỉ dương tụ bay chỉ dương khơi phụ quốc trở lại đẹp như chẳng nào cả đói vấn đề sa Israel cứ phụ quốc rùm khnhiệp mình mến đầm bay tức đầy tì cứ phụ quốc rùm khnhiệp bài chế tư cho vĩnh phụ quốc rùm khnhiệp cứ đầm bay bằng hang phía smart trong là bắc phụ quốc trong po chết sa trong po bảy nhát là bắc bẹp hay nung thưa phụ quốc nung khai được chia sa Israel tụ bay quốc nơi khang tức hàng cát mùi tức hàng cát mùi tức hàng lệch này tại lý do năng cả đói có phụ quốc có chia chết xa này Israel tên mùi nó phong đài
3: hai nó không phải không bị dư xuê cho bụng một phái bì khó một phái bàm là hốt đó khó một phái bàm bấy nhưng khơi ông bì chùm lại rồi bà quân tệ tông chùm mùi nâng bụi ông bố và tò tiệt con cháu to to bà quân cứ gót khlai tha con cháu rồi bỏ xa Israel là thằng lệch kê nâng bài thầy chìa tha ánh miếng sách ấy anh miền một đội ấy chủ mới nó sai sai áng bờ anh miền khơi phát tang ấy nó khang nó tơ lê giọt tan nó được chứ nè bộ cốt bản sầm rạch chết rip chom ai miền asna này ca rầm lắc asna này ca rầm lắc ông pi ở vây để bẹt bàn thọp bàn thờ hơi nó bẹt để con trai rồi bỏ bây giờ bộ sai sai thằng song khang bỏ sân chỉ treo chuột kia rồi chẳng nà cứ kia nó khơi ha nè phát tang dương cứ chụp bụi ông bộ tại mồi dân cứ chia riêng rồi bỏ bẹ, hai nước không khom mà phải bồng bồn, bộ quát ban mình chia thà, dân khi nhom mình bả bảo nước bẹ lại, dân khi nhom mình mến thưa ca này đồng bay bả bảo thế, dân khi nhom thưa ca này lịch sai còn dày mình, cứ không niêm thà trong ban sầm pon mệt trai, trong riệp bài miên phết sọc sen, rồi viền bom ồn chụp mùi nước khnề, được chưa này, nước không khó sầm sập lốc phi nha, sóng phi nha quát sờ bài chật. Cột khơi nơi tức chất rồi bỏ bùi dụng bồ đồng bầy này. Hai, nẹp xên chơi mùi quạt cột khơi này hai bộ kê có miên ca sốc rùa hông chật. Kê có oi bồ tự cắn bùi dụng bồ đồng bầy nó xa tiệt. Rùi có trò lọc tứ tức đầy rồi bỏ kê bình. Hai, có bàn này dây tự cắn xa Israel rai rạp cụp chùm nội. Hai, dân khơi này xa Israel này có pinh chất cho mùi nâng ở vậy đại phu dòng bồ đồng bay bàn thờ, nếu bây đại kỳ yul ông pi hát phật bất bực cát, này ca sang asana nó, lúc kia có sờ bài chặt lang, hay vẫn khơi nà tức đây sanh nhà miên phết sọc sàn.
1: Chắc như hai cái chữ ca được biết mũi nên ca luôn nơi không tức đây sanh nhà, cứ ca và sai tiện tôn kia cứ sầm khăn. Chắc nhưng khi thật ní cứ chia đầm nơi ca mũi nơi ca được biết đọc sai bài há, nếu bây đại sanh mà công rồi có hạ công, dương đọc kia cầm phung để chụp bài há rồi có yul khó. Vì nó là tây nà mùi. Nhưng chẳng dừng khơi này cứ chia bạp khá khá để dừng khơi nó còn dập hờ thân ạ mê điên thay bỏ sập bỏ dưỡng cứ tì mùi nó bên nà để rương vây mùi đàm miên mình pro cả đầy rồi có rương nà mùi để mưa tứ vì mình xạ xóm rồi có mình xóm xóm chẳng ở vây đầy dừng tao thôi tì mùi nó cứ cao và xài tiện tôn khá nhìn tất cả tiện tôn khá đôi chia và chia rì sẽ thăng lách nên càng kết bụi quát tới chút khá nhìn miên ca chung nộp chút khá nhìn hay dương công bà nhập vị này cháy nẹ đòi tay bị chứ mấy ta công bà nhập vị này cháy nẹ đòi tay thắng kê khó kê ạ kê ấy chân tên dương dội chật bà xài tệ tôn khí hãy kích positive kích vị trí miên tâm rập bộ cổ xem kia đầy dương tha kê nâng nâng chân chân tí bấy cứ về phía xa khí âm bì bánh hà môn bê đà thôi sẽ cầm một hiệp cận là chấm nãy thì bốn cứ sợ chặt lẽ băng ở quầy muối đầm bầy ở miền dịch đầy sọc sàn trên cả rau xài bánh há cứ tất cả lẽ băng ở quầy muối rồi có lẽ băng ở bầy vườn lia đầm bầy khnhi tụi mình tụi mốt đầm bầy ở dưới ban hiệp sọc sàn tụi mình khnhi cũng ở dưới khoan đường khnhi ngay rồi chân dương khnhi chấm nãy thì bám cứ pê đầy dương ទៅអ្នកដែលយើងទៅទទួលបានការប្រកាន់ទោសគឺសូមឆ្លើយដោយភាពស្រទន់ដោយពាក្យស្រទន់ពាក្យទន់ភ្លន់ដូចជាពួកវិជារាអ៊ីស្រាអែលនៅខាងកើតពួកអំបូកាត់ពួកអំបូររូបែនហើយនិងម៉ាណាសេមួយចំហៀងហ្នឹងគឺពួកគាត់ឆ្លើយដោយស្រទន់ថាខ្ញុំធ្វើនេះពួកខ្ញុំធ្វើសាងអាសនានេះគឺដើម្បីយ៉ាងណាគឺដើម្បីបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំទៅលើបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយដើម្បីឲ្យមានចំណែកបង្ហាញថានេះគឺជាចំណែកមួយដែលយើងជាជាតិសាសន៍នៃសាសអ៊ីស្រាអែលតែមួយចំណែកឯទី6នោះគឺថាចូលឲ្យយើងត្រេកអរដូចជាសម្ដេចសង្ឃម្នាក់ដែលគាត់ត្រេកអរចំពោះរឿងរ៉ាវដែលពួកគាត់បានដោះស្រាយហើយគាត់ត្រេកអរហើយគាត់សរសើរដំណកាំងព្រះអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណោះស្រាយខ្លះៗដែលយើងឃើញអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាជីវិតមួយដែលយើងរស់នៅក្នុងទឹកដីសញ្ញារបស់ព្រះយោជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅបីជារឿងមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយមុននឹងយើងធ្វើសកម្មភាពយើងត្រូវការប្រើទំនាក់ទំនងជាមុនសិនសួរគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងគ្នាសិនទើបយើងនឹងមានសេចក្តីសុខសាន្តព្រោះនៅក្នុងទឹកដីតែមួយនេះផងដែរ
3: ដូច្នេះមេរៀនសំខាន់ដែលយើងបានរៀននៅថ្ងៃនេះគឺបង្ហាញយើងអំពីភាពតែមួយការធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពឲ្យមានការសុខសាន្តរវាងបងប្អូនរវាងសាច់ញាតិរវាងព្រះវិហាររវាងក្រុមគ្រួសារគឺរាជរបស់ព្រះត្រូវតែមានភាពតែមួយហើយយើងឃើញការនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យយើងមានការនេះដែរដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ20រហូតដល់ខ24យើងឃើញនៅក្នុងការទិដ្ឋានរបស់ទ្រង់គឺបង្ហាញថាទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានភាពស្និទ្ធស្នាលភាពតែមួយធ្វើការបំពេញភារកិច្ចដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យក្នុងនាមជាក្រុមតែមួយគត
1: ់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពួកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរជាប្រចាំថ្ងៃទោះបីយើងនៅទីណាឬក៏យើងពេលណាក្តីឲ្យតែយើងមានពេលទំនេរអាចសិក្សាអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបង្កើននូវសេចក្តីជំនឿនោះផងដែរអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមសរុបចិត្តដើម្បីទៅតាមជំនឿពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រងម្ចាស់គង់នៅក្នុងកោឋានសួគ៌ដល់គុំផុតអើយព្រះងៃក៏សូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានូវព្រមទូរបស់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គជួយព្រមទូរបស់ព្រះអង្គគង់ដាក់ជួបទៅក្នុងចិត្តទូបង្គំទាំងគ្នាបន្តដែរសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំមកទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាសូមជួបគ្នា
4: ព្រាបសួរចាពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទមួយថ្មីដែលនិយាយអំពីជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងនាងខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានឮហើយពីជំងឺមួយនេះវាគឺជាការខូចឬក៏ slow សាច់ដុំបេះដូងដែលបណ្ដាលមកពីសរសៃឈាមដែលតែងតែធ្វើដំណើរដើម្បីឲ្យបេះដូងរបស់យើងដំណើរការជំងឺមួយនេះក៏អាចមានផលប៉ះពាល់រហូតដល់អាយុជីវិតរបស់មនុស្សយើងផងដែរហើយត្រូវការព្យាបាលបន្ទាន់ដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពឥឡូវនេះយើងទៅដឹងទាំងអស់គ្នាថាតើមកពីមូលហេតុអ្វីបានជាក្លាយទៅជាជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងភាគច្រើនលើសពី 90% ដែលជំងឺនេះគឺកើតឡើងដោយសារតែការកកជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងសរសៃឈាមបេះដូងដូច្នេះហើយដែលធ្វើឲ្យបង្អាក់ការធ្វើដំណើររបស់ឈាមទៅកាន់បេះដូងក្រុមមនុស្សភាគច្រើនដែលងាយនឹងកើតជំងឺមួយនេះភាគច្រើនគឺជាមនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់សម្រាប់បុរសគឺមនុស្សចំណាស់ចាប់ពីអាយុ45ឆ្នាំឡើងទៅហើយសម្រាប់ស្ត្រីក៏ដូចគ្នាដែលភាគច្រើនជាបញ្ហាជាមួយនឹងការលើសទម្ងន់មានជំងឺលើសឈាមមានជំងឺលើសជាតិស្ករឬក៏ទឹកនោមផ្អែមមានជំងឺលើសជាតិខ្លាញ់ពិសាបារីពិសាស្រាច្រើននិងប្រវត្តិគ្រួសារដែលធ្លាប់មានការកើតជំងឺស្ទះសរសៃឈាមមានការឈឺទ្រូងផ្នែកខាងមុខក្នុងរយៈពេលយូរឥឡូវនេះយើងនឹងទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាតើមនុស្សយើងនឹងមានផលវិបាកអ្វីខ្លះបើសិនជាកើតជំងឺមួយប្រភេទនេះផលវិបាកនោះគឺវិបត្តិចង្វាក់បេះដូងធ្ងន់ធ្ងរខ្សោយចុះសម្ពាធឈាមធ្ងន់ធ្ងរនិងការគាំងបេះដូងដែលអាចធ្វើឲ្យអាយុជីវិតរបស់យើងបាត់បង់ចាឥឡូវនេះយើងឃើញថាជំងឺមួយនេះគឺជាជំងឺមួយដែលកាចសាហាវដែលអាចឆក់យកអាយុជីវិតរបស់យើងបាននឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងព្យាយាមការពារហើយនឹងព្យាយាមបរិភោគចំណីអាហារដែលល្អល្អដើម្បីធ្វើឲ្យឈាមរបស់យើងរត់បានល្អនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះនឹងប្រទានពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូយើងខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើបង្អែមមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាបង្អែមសណ្ដែកខ្មៅ
1: ស្រីមុំតើខ្ញុំអាចសួរបានទេថាបង្អែមសណ្ដែកខ្មៅមានគ្រឿងក្រៅអ្វីខ្លះ
0: គ្រឿងផ្សំមានដូចជាអំបិលស្ករត្នោតទឹកស្លឹកតើយខ្ទិះដូងនិងសណ្ដែកខ្មៅ
1: តើអ្នកអាចប្រាប់ពីរបៀបធ្វើបង្អែមសណ្ដែកខ្មៅដែលខ្ញុំបានឬទេ
0: ជាដំបូងយើងត្រូវយកសណ្ដែកខ្មៅទៅត្រាំទឹកចំនួន1យប់សិនដើម្បីឲ្យវាមានការងាយស្រួលក្នុងការចំអិនហើយនឹងវាអាចមានពេលយូរសម្រាប់នឹងរីកគ្រាប់សណ្ដែករួចហើយយើងអាចស្រង់វាយកទៅលាងទឹកបានបន្ទាប់មកយើងអាចយកវាទៅស្ងោរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំបានយកសណ្ដែកខ្មៅទៅស្ងោររួចរាល់ហើយដូច្នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើបង្អែមជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមុនដំបូងខ្ញុំធ្វើការបើកហ្គាសបន្ទាប់មកខ្ញុំចាក់ទឹកចំនួន1កូនចានហើយដាក់វាជាមួយនឹងស្លឹកតើយដែលខ្ញុំបានរុំវារួចហើយដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយដូច្នេះយើងអាចទុកវាឲ្យពុះបានបន្ទាប់ពីវាពុះហើយយើងអាចដាក់ខ្ទិះដូងចូលពេលនេះទឹករបស់ខ្ញុំដែលបានស្ងោរនេះបានពុះហើយដូច្នេះខ្ញុំធ្វើការចាក់ខ្ទិះដូងចូលបន្ទាប់មកយើងអាចកូរវាខ្ទិះដូងរបស់យើងបានពុះម្ដងទៀតហើយដូច្នេះខ្ញុំធ្វើការចាក់សណ្ដែកខ្មៅចូលបន្ទាប់ពីដាក់សណ្ដែកហើយខ្ញុំធ្វើការដាក់ស្ករត្នោតរបស់ខ្ញុំធ្វើការដាក់ចំនួន4ស្លាបព្រាបាយខ្ញុំដាក់វាទាំងអស់ហើយខ្ញុំធ្វើការកូរវាឲ្យវាសព្វជាចុងក្រោយខ្ញុំធ្វើការដាក់អំបិលព្រោះជាទូទៅបង្អែមគេតែងតែដាក់អំបិលបន្តិចចូលដើម្បីឲ្យបង្អែមយើងមានរសជាតិផ្អែមស្អិត
1: ស្រីមុំតើសណ្ដែកខ្មៅមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ
0: ចំពោះសណ្ដែកខ្មៅអត្ថប្រយោជន៍របស់វានោះវាមានផ្ទុកនៅវីតាមីនប្រូតេអ៊ីននិងមានជាតិសរសៃច្រើនដូច្នេះបង្អែមរបស់ខ្ញុំបានឆ្អិនជាការស្រេចហើយខ្ញុំធ្វើការបិទភ្លើងនិងដួសវាដាក់ចូលចានឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ខ្ទិះដូងដែលខ្ញុំបានទុកពីមុននេះបន្តិចដើម្បីស្រោចពីលើដូចនេះបង្អែមរបស់ខ្ញុំបានធ្វើរួចរាល់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប
2: ់សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello all beloved people
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដែរឬទេ
3: Do you know the wills of God
2: ជាង2000ឆ្នាំមុន
3: Around 2000 years ago
2: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំជានំប៉័ងជីវិត
3: One day Jesus said to the people I am the bread of life
2: អ្នកណាដែលមកឯខ្ញុំនោះនឹងមិនឃ្លាតទៀតឡើយហើយអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំក៏មិនត្រូវស្រេកដែរ
3: He who comes to me shall never hunger and he who believes in me shall never thirst
2: ប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករកគ្នាឲ្យថាអ្នករកគ្នាបានឃើញខ្ញុំតែមិនបានជឿទេ
3: But I said to you that you have seen me and yet do not believe.
2: អស់អ្នកណាដែលព្រះវរបិតាប្រទានមកខ្ញុំនោះនឹងមកឯខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលមកឯខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនចោលទៅក្រៅឡើយ
3: All that the Father gives me will come to me and the one who comes to me I will by no means cast out.
2: ពីព្រោះខ្ញុំបានចុះពីស្ថានសួគ៌មកមិនមែននឹងធ្វើតាមចិត្តខ្ញុំទេគឺតាមបំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះវិញដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យខ្ញុំមក
3: For I have come down from heaven not to do my own will but the will of him who sent me
2: ឯបំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះវរបិតាដែលចាត់ខ្ញុំឲ្យមក
3: This is the will of the Father who sent me
2: នោះគឺមិនចង់ឲ្យខ្ញុំបាត់អ្នកណាក្នុងក្របអស់ទាំងមនុស្សដែលទ្រង់ប្រទានមកខ្ញុំនោះឡើយគឺទ្រង់ចង់ឲ្យខ្ញុំប្រុសទាំងអស់ឲ្យរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃចុងបំផុតវិញ
3: That of all he has given me I shall lose nothing but should raise it up at the last day
2: នេះហើយជាបំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះបិតាខ្ញុំគឺឲ្យអស់អ្នកណាដែលឃើញព្រះជាបុត្រាហើយក៏ជឿដល់ត្រង់បានជីវិតនៅអស់កលជានិច្ច
3: And this is the will of him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life.
2: ហើយ ខ្ញុំ នឹង ឲ្យ អ្នក នោះ រស់ ឡើង វិញ នៅ ថ្ងៃ ចុង បំផុត.
3: And I will raise him up at the last day.
2: ដូច្នេះ បំណង ព្រះហឫទ័យ របស់ ព្រះ គឺ ចង់ ឲ្យ មនុស្ស ទាំង អស់ ឲ្យ រស់ ឡើង វិញ នៅ ថ្ងៃ ចុង បំផុត.
3: So it is God's will that he wants all the people rise up in the last day.
2: នេះ បង្ហាញ ថា ព្រះ ពិត ជា ស្រឡាញ់ មនុស្ស ខ្លាំង ណាស់ ទោះ ត្រង់ ឃើញ គេ ប្រព្រឹត្ត អំពើ បាប ឬ អំពើ អាក្រក់ គ្រប់ ខើ ក៏ ដោយ.
3: This shows that God really loves all people, even when he sees them committing sin and being cruel.
2: ព្រះយេស៊ូវ នឹង ធ្វើ តាម ព្រះហឫទ័យ របស់ ព្រះ ដោយ សង្គ្រោះ មនុស្ស ទាំង អស់ ដែល ជឿ ដល់ ត្រង់ រស់ ឡើង វិញ នៅ ថ្ងៃ ចុង បំផុត.
3: Jesus will follow God's will by saving those who believe in him in the last day.
2: សូម អរគុណ.
3: Thank you.
4: តោះអ្នកដែលចិត្តផឹកស្រាកុំអស់រំលងវីដេអូនេះពីព្រោះថាវីដេអូនេះនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការផឹកស្រាហើយមូលហេតុដែលមនុស្សភាគច្រើនពួកគាត់ទទួលទានស្រាគឺពួកគាត់តែងតែគិតថាស្រាគឺជួយបំបត្តិទុកកង្វល់នៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែមានបញ្ហាអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេគឺគេតែងតែទៅចូលហាងស្រាដើម្បីផឹកគេហៅថាផឹកបំបត្តិទុកនៅពេលដែលយើងគិតកាន់តែជ្រៅទៅយើងអាចនឹងគិតថាស្រាគឺល្អមែនទែនពីព្រោះថាស្រាគឺអាចជួយឲ្យអ្នកបំភ្លេចទុកកង្វល់ទាំងអស់ប៉ុន្តែតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ថាវិធីនេះគឺពិតជាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខ្លាំងមែនទែនគឺវានៅមានវិធីច្រើនណាស់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើជាជាងការផឹកស្រាហើយឥឡូវនេះកុំអោយខាត់ពេលយូរអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនឹងដឹងទាំងអស់គ្នាថាស្រានឹងបំផ្លាញយើងដោយរបៀបណានៅពេលដែលយើងផឹកស្រាច្រើនគឺវានឹងធ្វើឲ្យយើងស្រវឹងស្រាគឺអាក្រក់នៅពេលដែលយើងផឹកវាក្នុងចំនួនច្រើនពេកនៅពេលដែលយើងស្រវឹងយើងអាចនឹងធ្វើរឿងជាច្រើនដែលយើងមិនដឹងថាខ្លួនយើងនឹងធ្វើវាទេគឺយើងមិនអាចដឹងថាយើងនឹងនិយាយវាចេញមកបាននោះទេហើយវាក៏មិនមានជាការល្អដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើស្រាដើម្បីបំបាត់ការ stress ឬក៏ការសែតពិបាកចិត្តឬក៏បញ្ហាផ្សេងផ្សេងត្រង់ចំណុចនេះអ្នកគួរតែជ្រើសរើសវិធីផ្សេងក្រៅពីការផឹកស្រាទៅបានមួយវិញទៀតនោះបើសិនជាអ្នកនៅក្មេងហើយអ្នកទទួលទានស្រាគឺវាមិនល្អនោះទេវាគឺជាទម្លាប់មួយដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចបញ្ឈប់ការផឹកស្រាបានហើយអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងរួចមកហើយនោះគឺការផឹកស្រាគឺអាចមានភាគរួចច្រើនក្នុងការមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅពេលដែលអ្នកកំពុងតែបើកបរបញ្ហាអស់ទាំងនេះគឺមិនទាន់ចប់នោះទេគឺនៅមានបញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរាងកាយរបស់យើងផ្ទាល់ទីមួយនោះគឺថ្លើមរបស់យើងបើសិនជាអ្នកផឹកស្រាច្រើនថ្លើមរបស់អ្នកនឹងទៅជាក្រិនដែលយើងហៅថាជំងឺក្រិនថ្លើមដែលពិបាកក្នុងការព្យាបាលមែនទែនហើយនៅមួយទៀតគឺខ្លាញ់រុំថ្លើមទី2អ្នកនឹងអាចបាត់បង់ការចងចាំដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកមិនចង់ឆាប់ភ្លេចអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំប្រើប្រាស់ស្រាអីទី3នោះគឺជំងឺបេះដូងហើយនឹងលើសសម្ពាធឈាមគឺប្រជាជនខ្មែរយើងនៅពេលដែលពួកគាត់ចាស់បន្តិចជំងឺជាច្រើនបានកើតឡើងដោយសារតែការផឹកស្រាហើយចំណែកឯចំណុចទី4នោះគឺបញ្ហាក្រពះពោះវៀនទី5គឺអ្នកនឹងអាចមានភាគរយច្រើនក្នុងការកើតជំងឺមហារីកទី6គឺអ្នកនឹងមានការញៀនជាមួយនឹងស្រាគឺមិនអាចបញ្ឈប់បានដែលជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យបំផ្លាញសុខភាពរបស់អ្នកទី7គឺអ្នកនឹងអាចមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ការ stress គេងមិនគ្រប់គ្រាន់តាមធម្មតាមនុស្សអាចផឹកស្រាហើយនឹងអាចមានអារម្មណ៍ថាមិនអីនោះទេប៉ុន្តែតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាមនុស្សណាខ្លះដែលមិនអាចប៉ះស្រាបានទាល់តែសោះបើតាមក្បួនសុខភាពមនុស្សមិនគួរផឹកស្រាទេទីមួយនោះគឺស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទី2គឺប្រភេទមនុស្សដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំច្រើនគ្រប់មុខគឺមានន័យថាគាត់មានជំងឺច្រើនមុខហើយគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងបើសិនជាមនុស្សនោះទទួលទានស្រាហើយទី3នោះគឺអ្នកដែលមិនចង់ផឹកស្រាបើសិនជាអ្នកគឺជាមនុស្សដែលមិនដែលផឹកស្រាហើយស្រាប់តែមានមនុស្សម្នាក់បានមកនិយាយប្រាប់យើងថាសាកបន្តិចទៅគឺវាឆ្ងាញ់មែនទែនអញ្ចឹងសូមយើងកុំសាកឲ្យសោះអ្នកត្រូវតែចងចាំថាស្រាគឺមិនល្អទេហើយបើសិនជាអ្នកគឺជាអ្នកដែលធ្លាប់បានផឹកស្រាមកហើយអ្នកអាចនឹងចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយម្ដងបន្តិចបើសិនជាអ្នកមិនអាចឈប់វាផ្ដាច់ពត់តែម្ដងស្រាគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានចំនួនជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារបែកបាក់គ្រួសារបើសិនជាអ្នកពិបាកចិត្តគឺអ្នកមិនចាំបាច់ប្រើស្រាក្នុងការបំបត្តិវានោះទេអ្នកអាចនឹងទៅនិយាយបញ្ចេញប្រាប់មិត្តភ័ក្ដិឬក៏នរណាម្នាក់ដែលអ្នកទុកចិត្តហើយខ្ញុំក៏មានខកំពីដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រឺចិត្តឡើយពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
5: ចាសសូមជម្រាបសួរដល់យាយលោកតានិងអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះក៏ដូចជាបងប្អូនមកពីចិត្តពីឆ្ងាយក៏សាសនាសិស្សដែលបានចូលរួមនៅទីនេះថ្ងៃនេះគឺកម្មវិធីសុខភាពដែលខ្ញុំនឹងលើកមកនិយាយអំពីតើអ្នកណាអាចទាយថាក្នុងថង់ខ្ញុំមានអីគេអ្នកដឹងហើយកុំទាយមានកញ្ចប់មួយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែស្វាយទុំអញ្ចឹងថ្ងៃរាល់ថ្ងៃគឺយើងតែងតែញ៉ាំដោយសារខែនេះដែរគឺខែដែលសម្បូរទៅដោយផ្លែស្វាយស្វាយទុំគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់សុខភាពរបស់យើងហើយស្វាយទុំនេះគឺជាស្ដេចផ្លែឈើដោយសារអីដោយសារតែរសជាតិរបស់វាគឺឆ្ងាញ់ហើយវាមានជាតិផ្អែមហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺវាមានសមាសធាតុនិងអសារធាតុជាច្រើនដូចជាវាមានវីតាមីនអីគេខ្លះដែលយើងមាននៅក្នុងផ្លែស្វាយតើបងប្អូនណាអាចទាយដឹងថាទី1អាចដឹងថាវីតាមីន C ដែលប្រសាបរាំងគេហៅវីតាមីន C អញ្ចឹងអានេះវីតាមីន C អង់គ្លេសអញ្ចឹងវាអាចជួយអីគេខ្លះជួយដល់ភ្នែករបស់យើងនៅពេលយប់ឲ្យកាន់តែភ្លឺប្រសាយើងញ៉ាំនេះទៅវាជំនួយជួយឲ្យមានវីតាមីន A គឺវីតាមីន A ហ្នឹងឯងហើយវាមានដូចជាវីតាមីន E ដែរហើយមានជាតិសរសៃអីធ្វើឲ្យយើងអាចបន្តបងបានស្រួលហើយវាជួយការពារដំបៅពោះវៀនហើយមួយទៀតនោះគឺជួយកំអយជាតិ cholesterol របស់យើងឡើងខ្ពស់ពេលណាជាតិ cholesterol ឡើងខ្ពស់ធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺតម្រងនោមហើយនឹងជំងឺបេះដូងហើយជួយការពារយើងពីជំងឺផ្ដាសាសាយដែរហើយវាមានអាចបង្កើននៅភាពសាំនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងកំអយយើងមានជំងឺផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវាមានសារៈសំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងផ្លែស្វាយនេះអញ្ចឹងសូមទទួលទានវាជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាដល់សារយើងខែស្វាយអញ្ចឹងមានភាពធុញក្នុងការញ៉ាំពពួកផ្លែឈើដែលមានប៉ុន្តែនៅប្រទេសក្រៅបងប្អូនអាចរកបានស្រួលទេវាថ្លៃនៅប្រទេសដែលលោកគ្រូភៀមកហ្នឹងគឺគាត់ថាស្វាយទុំមួយតម្លៃវា3ដុល្លារទូចទេប៉ុន្តែគាត់ថាថ្លៃអញ្ចឹងនៅប្រទេសយើងគឺសម្បូរទៅដោយផ្លែស្វាយចាស់សូមអរ
6: ត្រង់សន្យាថាស្រឡាញ់យើងយូហានចំពុក14ខ21យូហានសរសេរ
7: ព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនដល់ពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ជាច្រើនអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងខ្លួនឲ្យដូចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដែរព្រះយេស៊ូវបានសន្យាដល់យើងថាអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំគឺអ្នកនោះហើយដែលស្រឡាញ់ព្រះបិតាខ្ញុំនៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយខ្ញុំនឹងសម្ដែងឲ្យពួកគេស្គាល់ដែរ
6: តើយើងបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេស៊ូវដោយរបៀបណាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា
7: អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំ
8: រួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលពាក្យព្រះប្រដូចនេះថាមានបុរសម្នាក់មានដើមល្វាដុះក្នុងចំការខ្លួនគាត់បានមករកផលផ្លែពីដើមនោះតែគ្មានសោះក៏និយាយទៅអ្នករក្សាចំការថាមើល3ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំមករកផលផ្លែពីដើមល្វានេះមិនដែលបានសោះដូច្នេះចូលកាប់ចោលទៅទុកឲ្យនៅបង្ខាត់ដៃធ្វើអីតែអ្នកនោះឆ្លើយថាសូមលោកទុកនៅមួយឆ្នាំទៀតសិនចាំខ្ញុំជួយដីហើយដាក់ជីលោមើលក្រែងកើតមានផលផ្លែឡើងបើគ្មានទេនោះសូមកាប់ចោលទៅចោះប៉ុន្តែចូលរៀនសេចក្តីព្រាបប្រដូចពីដើមល្វាកាលណាមេឃវាត្រឡប់ជាទួនហើយស្លឹកក៏បិចឡើងនោះអ្នករលគ្នាដឹងថារដូវក្តៅជិតដល់ហើយដំណើរនេះក៏បែបដូច្នោះដែរកាលណាឃើញការទាំងនេះកើតមកត្រូវដឹងថាលោកជិតមកដល់ហើយក៏នៅមុតទ្វារផងខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាមនុស្សដំណរនេះនឹងមិនទាន់កន្លងហួសបាត់ទៅទ ួលតែគ្រប់ការទាំងនេះបានកើតមកដល់ផ្ទៃមេឃហើយផែនដីនឹងកន្លងបាត់ទៅតែពាក្យខ្ញុំមិនដែលបាត់ឡើយកាលនោះនឹងមានទីសំគាល់នៅក្នុងព្រះអាទិត្យក្នុងព្រះច័ន្ទនិងក្នុងអស់ទាំងផ្កាយហើយនៅលើផែនដីនឹងមានសេចក្តីលំបាកនៅគ្រប់ទាំងសះនិងសេចក្តីទល់គំនិតដោយព្រោះសូរសន្ធឹករបស់សមុទ្រនិងរលកមនុស្សនឹងស្រយុតចិត្តហើយដោយទន់ទឹងចាំការដែលត្រូវមកលើផែនដីត្បិតអស់ទាំងអំណាចនៅលើមេឃនឹងត្រូវក៏ក្រើករំពើនោះគេនឹងឃើញកូនមនុស្សមកលើពពកមានទាំងព្រះចេស្តានិងស្រីល្អជាខ្លាំងកាលណាកាលទាំងនេះចាប់តាំងកើតមកនោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាងើបមើលទៅលើពីព្រោះសេចក្តីប្រលោះរបស់អ្នករាល់គ្នាជាដល់ហើយ

0: ខ្យល់បរិសុទ្ធនិងការសម្រាកសូមអត់ដង្ហើម
1: សូមជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាខ្លះៗដល់ខ្ញុំដើម្បីបន្តចែកចាយមេរៀនស្ដារសុខភាពជូនដល់អ្នករាល់គ្នាសូមទស្សនាដូចតទៅសូមសាកល្បងអត់ដង្ហើមឲ្យបានយូរតាមដែលអ្នកអាចធ្វើទៅបានហើយរាប់ដោយខ្លួនឯងអ្នកប្រហែលជាអាចអត់ដង្ហើមបានត្រឹមតែ20វិនាទី30វិនាទីប្រហែលជា1នាទីប៉ុន្តែនេះមិនសូវជាយូរប៉ុន្មានទេមែនទេយើងត្រូវការដកដង្ហើមគ្រប់ពេលវេលាជាចាំបាច់យើងអាចរស់នៅដោយគ្មានខ្យល់បានត្រឹមតែ5ទៅ6នាទីតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើដង្ហើមឈប់ដើរក្នុងរយៈពេល4នាទីខួរក្បាលនឹងចាប់ផ្ដើមខូចកោសិកាទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវការខ្យល់អុកស៊ីសែនដើម្បីរស់ខ្យល់មាននៅគ្រប់ទីកន្លែងវាគឺជាអំណោយដ៏អស្ចារ្យដែលឥតកាត់ថ្លៃយើងមិនចាំបាច់សំបីតែគិតពីការដកដង្ហើមដូច្នេះហេតុអ្វីក៏ត្រូវសិក្សាអំពីខ្យល់ដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អទៅវិញមានពេលខ្លះអ្នកមិនអាចទទួលបាននៅខ្យល់បរិសុទ្ធនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់វាបានទាំងស្រុងនោះទេតើអ្នកដឹងទេថាអ្នកកំពុងតែដកដង្ហើមស្រូបយកអ្វីនៅពេលនេះនៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលពោពេញទៅដោយផ្សែងពុលអ្នកអាចដកដង្ហើមស្រូបយកខ្យល់ចូលបានចំនួន8,500 លីត្រដែលផ្ទុកទៅដោយសារធាតុដែលមិនត្រូវការចំនួន200លានក្នុងមួយថ្ងៃដីល្អងធូលីហើយនឹងសារធាតុគីមីដែលចេញមកពីឡាននិងរោងចក្រអណ្ដែតតាមខ្យល់រួចហើយក៏ចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកស្ដាប់ទៅគួរឲ្យខ្លាចណាស់មែនទេផ្សែងពុលនៅក្នុងទីក្រុងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានប្រតិកម្មនិងមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមដូចជាជំងឺហឺតនិងជំងឺមហារីកសួតមនុស្សខ្លះបានជាសះស្បើយដោយគ្រាន់តែរើលំនៅឋានទៅរស់នៅឯជនបទជាកន្លែងដែលគេអាចដកដង្ហើមយកខ្យល់បរិសុទ្ធតើអ្នកឬក៏នរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្គាល់ត្រូវការរើលំនៅឋានដែរឬទេយើងមិនអាចរើលំនៅឋានចេញពីទីក្រុងទាំងអស់គ្នាបានទេតើយើងមិនពេញចិត្តចំពោះការអង្គុយធ្វើការក្នុងបន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់មែនទេតើផ្សែងពុលមិនត្រូវបានច្រោះចេញទេឬអីផ្សែងពុលខ្លះត្រូវបានច្រោះចេញមែនតែនៅមានបញ្ហាមួយទៀតនោះគឺខ្យល់ដែលវិលវល់ចុះឡើងការធ្វើឲ្យខ្យល់នៅខាងក្នុងត្រជាក់មានតម្លៃថោកជាងការធ្វើឲ្យខ្យល់នៅខាងក្រៅត្រជាក់ដូច្នេះម៉ាស៊ីនត្រជាក់ភាគច្រើនបញ្ចូលខ្យល់បរិសុទ្ធចំនួនបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះជាការពិតខ្យល់បាត់បង់ធម្មពលនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់វានៅពេលដែលវាប៉ះទង្គិចទៅនឹងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងគ្រឿងសង្ហារឹមខ្យល់ដែលវិលវល់ចុះឡើងក៏ធ្វើឲ្យសាយភាយនៅមេរោគជាច្រើនផងដែរបើសិនជាមិត្តរួមការងាររបស់អ្នកមានជំងឺផ្ដាសាយឬជំងឺផ្ដាសាយធំខ្យល់ដែលគេដកដង្ហើមចេញនឹងត្រូវហោះវិលវល់ចុះឡើងពេញបន្ទប់បន្ទាប់មកក៏ត្រឡប់មកឯអ្នកវិញគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យឆ្ងល់ទេដែលថាជំងឺឆ្លងតាមការដកដង្ហើមគឺជាជំងឺដែលកើតច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកយ៉ាងនេះតើអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីធ្វើឲ្យខ្យល់ដែលអ្នកដកដង្ហើមបានប្រសើរឡើងសូមឲ្យមិត្តរបស់អ្នកជក់បារីនៅក្រៅផ្ទះរបស់អ្នកសូមសម្អាតម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់អ្នកឲ្យបានទៀងទាត់ ហើយកំណត់ឲ្យវាស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធឲ្យបានច្រើនជាងមុនសូមដាក់រុក្ខជាតិតាំងនៅក្នុងផ្ទះឬក៏នៅក្នុងការិយាល័យរបស់អ្នកវាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ដែលរុក្ខជាតិស្រូបយកឧស្ម័នពុលនិងប្រើប្រាស់ខ្យល់អាក្រក់ដែលយើងដកដង្ហើមចេញហើយផ្ដល់មកវិញនៅខ្យល់អុកស៊ីសែនបរិសុទ្ធសូមព្យាយាមលើកទឹកចិត្តរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកឲ្យដាំដើមឈើនិងកាត់បន្ថយជាតិពុលនៅក្នុងទីក្រុងសូមទៅទីជនបទឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីឲ្យអ្នកបានសប្បាយនិងស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធនៅតំបន់ភ្នំឆ្នេរសមុទ្រនិងតំបន់ដែលមានទឹកធ្លាក់គឺជាកន្លែងដ៏ល្អបំផុតក្នុងការស្វែងរកខ្យល់បរិសុទ្ធនៅពេលដែលធ្វើដំណើរឬក៏នៅពេលដែលផ្សែងស្រអាប់ការពាក់ម៉ាស់ក៏អាចជួយអ្នកបានខ្លះដែរសូមកុំហាត់ប្រាណនៅខាងក្រៅនៅពេលដែលមានផ្សែងស្រអាប់បំផុត
0: គុណប្រយោជន៍នៃខ្យល់បរិសុទ្ធ
1: ខួរក្បាលអាចលូតលាស់បានល្អអាស្រ័យដោយខ្យល់បរិសុទ្ធដែលបានស្រូបចូលទៅក្មេងៗនិងអ្នកដែលមានបញ្ហាក្នុងការសិក្សាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាខួរក្បាលរបស់ពួកគេមានដំណើរការល្អឡើងវិញនៅពេលដែលពួកគេទទួលបានខ្យល់បរិសុទ្ធប្រហែលជាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងនិងមិនអាចផ្ចង់ស្មារតីបានបន្ទាប់ពីសិក្សាឬក៏ធ្វើការអស់រយៈពេលត្រឹមតែ30នាទីនេះប្រហែលជាមកពីខួរក្បាលរបស់អ្នកมันបានស្រូបយកខ្យល់អុកស៊ីសែនបានគ្រប់គ្រាន់ការដកដង្ហើមវែងៗក៏អាចជួយឲ្យអ្នកបង្ការជំងឺផ្សេងៗផងដែរដូចជាជំងឺរបេងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធ្ងន់និងជំងឺរលាកសួតហើយដោយការដកដង្ហើមវែងៗចូលទៅក្នុងសួតអាចជួយសម្អាតមេរោគដែលជាប់ជ្រៅនៅក្នុងសួតខ្យល់ដែលមានជាតិពុលអាចបណ្ដាលឲ្យមានការឈឺក្បាលការឈឺចុកចាប់ការថប់បារម្ភនិងការនឿយហត់អស់កម្លាំងសូមដកដង្ហើមឲ្យបានវែងៗឥឡូវនេះក្នុងពេលដែលអ្នកមើលពីអ្វីៗដែលខ្យល់បរិសុទ្ធអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នក
0: ការសាបព្រោះពូជល្អការដកដង្ហើមវែងវែង
1: ជួយដល់ការរំលាយអាហារនិងសម្រួលដំណើរឈាមរត់ជួយបង្ការជំងឺសួតជួយបង្ការជំងឺលើសឈាមនិងរោគដំបៅក្រពះបន្ថយល្បឿននៃចង្វាក់បេះដូងកាត់បន្ថយការឈឺសន្លាក់ដៃជើងធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អធ្វើឲ្យមនុស្សមានភាពរវះរវៃនិងរស់រវើក
0: តើខ្ញុំអាចស្រូបយកខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនបន្ថែមទៀតបានដោយរបៀបណា
1: មនុស្សភាគច្រើនមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីខ្យល់បរិសុទ្ធដោយសារតែពួកគេដកដង្ហើមខ្លីៗពេកសូមព្យាយាមដកដង្ហើមឲ្យបានវែងៗតើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្យល់ស្រូបចូលមានចំនួនច្រើនជាងធម្មតាដែរឬទេនេះគឺជាការហាត់ប្រាណមួយដែលអាចជួយឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកទទួលបានខ្យល់អុកស៊ីសែនគ្រប់គ្រាន់ចូលលើកដៃឡើងឲ្យខ្ពស់ហួសក្បាលរបស់អ្នកសូមដកដង្ហើមចូលយឺតៗហើយវែងៗដោយបិទមាត់របស់អ្នកសូមព្យាយាមស្រូបយកខ្យល់ឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដោយឲ្យពោះរបស់អ្នកប៉ោងដូចជាពេញប៉ោងតើអ្នកឃើញពោះរបស់អ្នកប៉ោងទេនៅពេលដែលអ្នកដកដង្ហើមចូលឥឡូវនេះសូមដកដង្ហើមចេញយឺតៗដោយចំហមាត់របស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្យល់ចេញអស់ហើយសូមព្យាយាមក្អកដើម្បីឲ្យខ្យល់ដែលនៅសេសសល់បន្តិចបន្តួចចេញឲ្យអស់សូមដកដង្ហើមចូលហើយចេញដូចនេះឲ្យបានពី5ទៅ10ដង Sốm thuê đôi này ở bàn bấy tàu bốn đoàn khăn mùi tháng ngày. Đang bấy tàu tùa bàn nấu phòng bởi dọa bằng thảm bí kỳ xô bỏ rửa sốt. Cá chỗ nâng cao ông cùi ở trong luôn ái chùi ở riêng cây rô bò nẹ đó đang hợm bàn vệ. Cũng sẽ lệp bia ở vậy để tăng nấu chung vệnh bạ rửa vệ. Bùa, bố vì ai thuê ở bị bá khăn cao đó đang hợm ở bàn vệ vệ. Cá chỉ riêng cứ chìa mặt sâu bài đó sắp bái mũi đem bấy sớp dọc xoal oxygen ở bàn tràn. Vì thế đó là ở bông phật khăn cao sớp dọc xoal oxygen ở bàn tràn nó cứ cả hạt bàn. Chia thòm đá nó bế đa nẹ xong ra xoal đã chlong cắt suốt rồi bỏ nẹ miễn bạ ra màn trâm tài buôn lịch bọn nó khăn mùi nề tì. Bọn tá nó bế đa nẹ hạt bàn xoal miễn bạ ra màn đó tớ hát sắp bí lịch đã bàn chôl nâng chênh bị khăn suốt rồi bỏ nẹ khăn mùi nề tì. Cá hạt bàn bốc rùm chìa mùi nâng xoal bỏ rì xuất ai chui thuở ở sâu cấp hiệp bỏ xa làng, bà nhá, phư thả, nâng miên ạc bà kệ rìa vết chìa miên. Xuân cho bà, cứ chìa còn lại đó là ô bông phốt, đâm bây xa chụp lệ khả nạ thằng này. Nào bế đơn nè, nì dưới tơ ca nà nà mà nè. Rưu chô nào chăm bố mục mà nô chìa chả án, nào khăn ông bà chùm. Ta nè thu lộp miên ả rộm tan tăng rưu phê khai đại rưu tế. Cá đó đang hâm vệnh, có ai chui ở nẹ, miễn á rộm thu sả, nâng sẵn ngọp phong đài. Bà sân chi nẹ khẩn, rứa có tôi chật, chỉ chiến ca nị dưới đòi cùng hẳn, sống chi dìm đó đang hâm vệnh, ở bàn tràn đòn. Muốn nâng nị dưới, sống đó đang hâm ở bàn vệnh. Cháu bò rì sụt, cứ chi ông nói, đó ớ cha mùi, đã bàn bắt đó mà ở nẹ, đối chứ nế, sống công lịch, xong rá, hoài miên cái đầy sọc cho.
0: Sang làng xong rắp ai thơ cả, xong bái đỏ trà.
1: Ní kì chìa bảo đạp ca bìa, đà mến chìa tật, đà liết sân thần, cốp đoàn đọc, riêng cái tiền mùi rô bỏ nẹ. Xong bái ca bìa, mến ai bạc tê rí chô, hơi rẽ xa xa rây riêng khăn khăn nông rô bỏ nẹ. Mình ơi chân cào. Sẽ bấy mùi đồng, tối, để miễn tùm hùng, bốn bạc cả. Ách miễn sơ sai chìm, rồi hốt đỏ, bảo vệ mùi mệt. Nâng sơ sai bảo sát, để miễn bảo vệ rồi hốt đỏ, buôn mệt. Sơ sai bảo sát, để sẽ thả, chư, nếu bế đầy dường bạc, chân cào cào đảo, chúi cùng ơi dường, miễn cổ thân nặng. Trong bước sơ sai bảo sát, sẽ tiết, thuế ở dân miền ở rộng, rí rì, nà bé đa dân tự tùl, bán ca thao, đo sở tùn, bì tìa ruộng. Ta nẹ mân trey ọ tê rư ấy, nà bé đa nẹ miền, sẽ bày đọ ọ chà bẹp ní. Ta nẹ mân chong thay rợi xa, sẽ bày hỏi bàn lọ tê rư ấy.
0: Ca thay lạnh ông nọ cùn, ca đọ đăng hàm dục xo bò rì sọt.
1: Ta nè, mình trầy ở tê rư ấy, để miễn kshol nơi chung vinh nè. Dân mình chăm bạch, spi thùng kshol oxygen tờ tam khuôn, đối đa dân cho tờ khăn xa một, rứa có lợn tờ lờ lùm hò à cả tê. Nơi cực tì còn lại tên ở nơi phán đầy, cứ miễn kshol để ai pra bàn, chia sạch nâng đòi xe rầy. Kshol đa dân đọ đang hợm, xóm lợn bi kshol, à dốt, chết sắp rộng buôn phê rồi, kshol oxygen mập hay phê rồi, nâng Usman carbonic mùi phê rồi. Nếu kì chìa bần xóm mùi, đó là o ít kshol, xâm rắp khuôn pran dường. Nếu vì chia sạc, bàn sáu triệu khnông lùm hò, đâm bày xoay rô con lại mùi tiết, đà miễn bà rìa cả, xâm rắp trô trông chì vật, đối phàn đầy đà, có bốn tay bộ kê rô mần khờn. Bà sân chìa thiệt xòm, này là bài, miễn phiếp khó khăn nè, ta bọn tích, nó chi vật rồi bỏ dưỡng, tiếng ớ, nâng trở xlạp. Giáng cua tay ớ cùn, xâm rắp ông nội, đọ ớ cha, nấy chi vật này. Vì chi ca nghĩa sửu nà, khăn ca rô ô rô tùm, អំពីផ្សែងពុលការស្ទះចរាចរណ៍ចៅហ្វាយរបស់យើងឬក៏អ្វីផ្សេងទៀតតើអ្នកនិយាយអំពីរឿងដែលអ្នកត្រូវដឹងគុណច្រើនប៉ុណ្ណាដែរមនុស្សជាច្រើនដែលរស់នៅលើផែនដីនេះពុំមានអាហារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីញ៉ាំទឹកស្អាតដើម្បីផឹកឬក៏លទ្ធភាពក្នុងការថែទាំសុខភាពផ្នែកពេទ្យឡើយបើសិនជាយើងមានរបស់ទាំងអស់នោះយើងអាចចាត់ទុកខ្លួនយើងថាជាអ្នកមានហើយវាជាការប្រសើរខ្លាំងណាស់នៅពេលឮមនុស្សបង្ហាញពីការពេញចិត្តនិងការដឹងគុណរបស់ពួកគេការនិយាយពាក្យថាអរគុណអាចបង្កើនគុណភាពនៃមិត្តភាពរបស់យើងឪពុកគ្រប់រូបតែងតែចង់ឮពាក្យអរគុណពីកូននៅពេលដែលខ្លួនឲ្យអំណោយដល់ពួកគេនៅពេលចូលឆ្នាំថ្មីម្ដងម្ដងម្ដាយគ្រប់រូបតែងតែចង់ឃើញកូនរបស់ពួកគេវិលទៅលេងស្រុកវិញដើម្បីសម្ដែងនៅការដឹងគុណរបស់ពួកគេយើងតែងតែនាំមកជាមួយនៅសំណើសុំនិងការរអ៊ូរទាំទៅចៅហ្វាយនិងមិត្តរួមការងារហើយយើងក៏សុំនៅអ្វីៗជាច្រើនពីក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដែរយើងមិនត្រូវភ្លេចនិយាយថាអរគុណចំពោះអ្វីៗដែលអ្នកបានជួយដល់យើងនោះទេខ្ញុំពិតជាអរគុណចំពោះការខំប្រឹងប្រែងនិងការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងល្អិតល្អន់របស់អ្នកណាស់ដើមឈើស្រូបយកខ្យល់អាក្រក់ដែលយើងបញ្ចេញហើយបញ្ចេញមកវិញនៅខ្យល់បរិសុទ្ធសូមព្យាយាមធ្វើឲ្យដូចជាវាដែរនៅពេលយើងឮរឿងដែលមិនល្អសូមព្យាយាមលើកយកអ្វីដែលល្អមកនិយាយជំនួសវិញយើងអាចខ្លាយទៅជាខ្យល់បរិសុទ្ធនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងនៅមានម្ដងនោះព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលថាត្រូវស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវត្រូវឲ្យពរដល់អ្នកណាដែលប្រតិចផ្ដាសាត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនឹងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាម៉ាថាយជំពូក5ខ44ការសប្បាយរីករាយនិងការដឹងគុណពិតជាអាចនាំឲ្យអ្នកមានសុខភាពដែលប្រសើរជាងមុន
0: មេចៅលួចអាហារ
1: នេះគឺជាចំណុចបន្ថែមទៀតអំពីអាហារដែលយើងពុំមានឱកាសនិយាយនៅក្នុងមេរៀនផ្នែកចំណីអាហារអ្នកប្រហែលជាបានព្យាយាមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីដែលអ្នកបរិភោគដើម្បីជៀសវាងពីជំងឺផ្សេងៗនៅមានអ្វីផ្សេងទៀតដែលអ្នកត្រូវដឹងដើម្បីកុំឲ្យចាញ់បោកគេដោយគិតថាអាហារដែលមានសុខភាពល្អគ្រាន់តែជាអាហារដែលត្រូវបានគេហៅថាវីតាមីនបន្ថែមក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានចម្រាញ់អាហារ

0: 30,000 riel តាមសម្បត្តិមកឲ្យអ្នកវិញតើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកទទួលបានអ្វីបន្ថែមដែរឬទេប្រកាសជាអត់ហើយនោះពិតជាអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងចំពោះរាងកាយរបស់យើងនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសញ៉ាំអាហារចម្រាញ់ដូចជានំប៉័ងដែលប្រើម្សៅសនំស្រួយនំដុតហើយនិងនំកញ្ចប់ផ្សេងទៀតរងចាក់បានចម្រាញ់ពោតដ៏មានជីវជាតិ12ផ្លែឲ្យទៅជាប្រេងឆាដែលมันអាចផ្ដល់សុខភាពល្អមួយស្លាបព្រាជាតិសរសៃដែលប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកត្រូវបានបាត់បង់អស់ក្រុមហ៊ុនមួយទៀតបានចម្រាញ់អំពៅ 3.5 ម៉ែត្រឲ្យទៅជាស្ករមួយស្លាបព្រានៅពេលដែលយើងផឹកសូដាអស់មួយកំប៉ុងវាប្រៀបបានទៅនឹងការញ៉ាំអំពៅអស់ប្រហែលជាប្រវែង16ម៉ែត្រក្នុងមួយពេលនេះមិនល្អទេសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងវាជាការប្រសើរជាងបើសិនជាយើងញ៉ាំផ្លែឈើបន្លែនិងធនជាតិជំនួសវិញអង្គរសម្រោគមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការប្រឆាំងនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺលើសឈាមអ្នកប្រហែលជាមិនចូលចិត្តអាហារទាំងនោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកបន្តជ្រើសរើសយកវានោះអ្នកនឹងចូលចិត្តវាជាមិនខានមនុស្សខ្លះបានគិតថាអង្គរសម្រូបហើយនឹងពោតគឺសម្រាប់តែសត្វជ្រូកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាយើងឲ្យចំណីដល់សត្វជ្រូកបានល្អប្រសើរជាងយើងទៅទៀតសូមបញ្ឈប់ចោលប្លន់អាហារទៅសូមញ៉ាំអាហារណាដែលបានមកពីធម្មជាតិដោយមិនមានការកែច្នៃវិញ
1: តើអ្នកត្រូវការសម្រាកទេ
0: ជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងប្រើប្រាស់ខ្យល់ជាច្រើនយើងដកដង្ហើម20,000ដងក្នុងមួយថ្ងៃបេះដូងលោត100,000ដងក្នុងមួយថ្ងៃសរុបទៅពួកវាបញ្ជូនខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនទៅគ្រប់ផ្នែកនៃរាងកាយតាមរយៈសរសៃឈាមដែលមានប្រវែងជាង95,000គីឡូម៉ែត្រដំណើរឈាមរត់នេះអាចជួយឲ្យរាងកាយធ្វើចលនាសាច់ដុំ2,000ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយធ្វើឲ្យកោសិកាខួរក្បាលចំនួនប្រហែលជា14លានមានដំណើរការបន្ទាប់ពីធ្វើការទាំងអស់នោះរួចរាងកាយរបស់យើងចាំបាច់ត្រូវការសម្រាកការហែលហត់អស់កម្លាំងគឺជាមូលហេតុមួយដ៏សាមញ្ញបំផុតដែលមនុស្សទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតតើអ្នកចង់បានកម្លាំងបន្ថែមទៀតទេសូមក្រឡេកមើលផ្នែកដ៏សំខាន់មួយទៀតដើម្បីទទួលបាននៅសុខភាពល្អការសម្រាកគឺជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៃកម្មវិធីស្តារសុខភាពដើម្បីឲ្យទទួលបាននៅសុខភាពល្អទាំងស្រុង
1: កែប្រែការយល់ឃើញ
0: ខ្ញុំរវល់ខ្លាំងណាស់រោគពេលដេកមិនបានទេនេះជាសម្ដីរបស់មនុស្សមួយចំនួនដែលធ្វើការដល់យប់ជ្រៅតើគេនិយាយត្រូវដែរឬទេมันយូរប៉ុន្មានរាងកាយរបស់ពួកគេចាប់ដើមធ្វើការរអ៊ូរទាំហើយខួរក្បាលរបស់គេមានការនឿយហត់ពេលវេលាដែលបានខ្ជះខ្ជាយទៅលើការធ្វើការងារឥតប្រយោជន៍ដដែលគួរតែយកមកចំណាយទៅលើការសម្រានឲ្យបានស្កប់ស្កល់វិញមនុស្សមួយចំនួននៅយប់ជ្រៅមើលទូរទស្សន៍ឬចូលរួមពិធីជប់លៀងនៅថ្ងៃបន្ទាប់ពួកគេតែងតែមានអារម្មណ៍ឆេវឆាវហើយឆាប់ខឹងការសម្រានមិនបានគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យកើតមានគ្រោះថ្នាក់ភ័យច្រើននៅក្នុងកំឡុងពេលធ្វើការងារផ្សេងៗការសិក្សាបានបង្ហាញថាមនុស្សដែលដេកលក់បានស្កប់ស្កល់អាចបំពេញការងារបានល្អជាងអ្នកដែលមិនបានដេកលក់ស្កប់ស្កល់ហើយងាយនឹងឡើងតំណែងបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស

0: ការសិក្សាទៅលើសិស្សសាលាបានបង្ហាញថាសិស្សដែលបានដេកគ្រប់គ្រាន់ទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់ជាងនិងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដទៃល្អជាងសិស្សដែលមិនបានដេកគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងអំឡុងពេលដេកចំណេះដឹងដែលយើងអាចចងចាំក្នុងរយៈពេលខ្លីប្រែក្លាយទៅជាចំណេះដឹងដែលយើងអាចចងចាំបានយូរការដេកអាចជួយឲ្យខួរក្បាលគិតបានច្បាស់លាស់នៅពេលថ្ងៃរាងកាយរបស់យើងធ្វើការធ្ងន់នៅពេលដេកវាមានពេលដើម្បីរៀបចំត្រៀមសម្រាប់ធ្វើការងារនៅថ្ងៃស្អែកទៀតនៅពេលដែលមនុស្សដេកលក់កោសិកាថ្មីត្រូវបានសាងឡើងនៅគ្រប់ផ្នែកនៃរាងកាយរបស់ពួកគេដូចជានៅក្នុងសាច់ដុំបេះដូងតម្រង់នោមខួរឆ្អឹងក្រពះនិងខួរក្បាលជាដើមនៅពេលយប់រាងកាយបានផលិតកោសិកាស្បែកទ្វេដងច្រើនជាងពេលថ្ងៃការសម្រាកជួយស្បែកឲ្យមានភាពស្រស់ស្អាតនៅពេលអ្នកមិនបានដេកគ្រប់គ្រាន់តើអ្នកមានអារម្មណ៍មួម៉ៅដែរឬទេការសិក្សាទៅលើអ្នកដែលមិនបានដេកគ្រប់គ្រាន់ដោយមានពេលដេកត្រឹមតែ6ម៉ោងឬក៏តិចជាងនេះក្នុងមួយយប់បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកគេមានបញ្ហាជាច្រើនដូចជាភាពតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍ការបាក់ទឹកចិត្តហើយនឹងកំហឹងការបាត់បង់ការដេករយៈពេល3ម៉ោងត្រឹមតែមួយយប់អាចកាត់បន្ថយសមត្ថភាពរបស់កោសិកាឈាមសក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្សេងៗអស់ពាក់កណ្ដាលការសម្រាកមិនបានគ្រប់គ្រាន់អាចបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែម
1: ការដាំស្រងាយការសម្រាកមិនបានគ្រប់គ្រាន
0: ់ធ្វើឲ្យការចងចាំមានការធ្លាក់ចុះធ្វើឲ្យកើនឡើងនៅគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗតែងតែធ្វើឲ្យកើតការបាក់ទឹកចិត្តនិងកំហឹងធ្វើឲ្យមនុស្សធ្វើការងារមិនសូវបានជោគជ័យបង្កើនឱកាសនៃការកើតជំងឺ
1: តើខ្ញុំត្រូវការគេងច្រើនប៉ុណ្ណា
0: មនុស្សពេញវ័យត្រូវការដេកចាប់ពី7ទៅ8ម៉ោងក្នុងមួយយប់ក្នុងការសិក្សាទៅលើប្រជាជនចំនួនច្រើនអំពីទម្លាប់ផ្នែកសុខភាពឃើញថាមនុស្សពេញវ័យដែលបានដេកពី7ទៅ8ម៉ោងក្នុងមួយយប់មួយយប់យ៉ាងទៀងទាត់មានអត្រាស្លាប់តិចជាងអ្នកដែលដេកតិចជាង7ឬច្រើនជាង8ម៉ោងក្នុងមួយយប់ផ្ទុយទៅវិញការដេកច្រើនជាង9ម៉ោងជារៀងរាល់យប់អាចជាសញ្ញានៃជំងឺថប់បារម្ភជាទូទៅមនុស្សអាចទទួលផលប្រយោជន៍បានយ៉ាងច្រើនពីការដេកនៅពេលព្រលប់នៅមុនពាក់កណ្ដាលយប់អរម៉ូនសម្រាប់ការលូតលាស់សារធាតុមេឡាតូនីននិងជាតិគីមីដែលចាំបាច់ផ្សេងទៀតត្រូវបានផលិតឡើងនៅពេលយើងដេកលក់ស្កប់ស្កល់ក្នុងពេលមុនពាក់កណ្ដាលយប់រឿងនេះគឺខុសពីរបៀបរស់នៅរបស់មនុស្សភាគច្រើនប៉ុន្តែវាអាចគ្រាន់តែជាអ្វីមួយដែលរាងកាយហើយនិងខួរក្បាលរបស់យើងត្រូវការដើម្បីបង្កើនកម្លាំងនិងភាពជោគជ័យឲ្យយើងតែប៉ុណ្ណោះសូមព្យាយាមចូលដេកនៅម៉ោង9កន្លះយប់ឬក៏មុននេះបន្តិចហើយដេករហូតដល់ម៉ោង5នៅពេលព្រឹកជាពិសេសក្មេងៗត្រូវការសម្រាកសម្រាប់ការលូតលាស់ខាងរាងកាយរបស់ពួកគេគ្រូពេទ្យផ្នែកសុខភាពកូនក្មេងបានឲ្យយោបល់ថាក្មេងៗត្រូវការដេករយៈពេលចាប់ពី9ទៅ12ម៉ោងជារៀងរាល់យប់ពួកគេទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាពិសេសពីការដេកនៅក្នុងអំឡុងពេលមុនពាក់កណ្ដាលយប់ដើម្បីជួយឲ្យពួកគេមានកម្លាំងផ្នែករាងកាយហើយនិងសតិបញ្ញាដ៏ល្អសម្រាប់ការសិក្សានៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតក Các đề căn tay chăm bạch nà, tờ tiết, xâm rắp nẹ, chung ngư.
1: Nhóm kênh mình lụ tề.
0: Mình ốc phẹt chẳng, ai kênh lụ dàng nghi, khốn ông rô viên, bàm bí nè tì. Mình ốc là, đề mình nghi lụ, bà mình đôi cho nó tề, có chế, bài khuôn, cho lần, bênh mùa dục. Mình ốc chê chẳng, bàn xa là bọn, lếp thăm, ngụy đề. Cú ở đài, thăm rô phẹt nô, bàn bà đôi ca kênh lụ, đề mình miễn phiếp sọt là, ai đó kì, hỏi thêm tiếng ai bằng cò ở miền bánh hà phần này sổ cập hiệp xên tiệt phòng. Ta mà nó đã để mình luộc của thờ bạp ná. Sốp xì diễm thờ tạm dục bỏ tiếng này đã bán mạo bì căm vị thị xa sổ cập hiệp hỏi chăm mơ thả ta nâng miền ở vầy cạt làng. Bác công bì bán xâm đánh thả cả ná anh đệ tử nó nâng khuyên phải khai sọ. À, anh nâng đếch, tao hơi lụa sổ rùa. Sự phía sách chẳng phục bấy, khó mà phải buồn. Chỉ với chiếc à hà đã bắt đầu nâng sổ cấp hiệp là ổ, mân châm rảnh, chúi bông càn, bổ sơ tập hiệp, nấy chiếc kì mì, đã chúi ở kênh lụa sổ rùa. Sốm nhằm à hà tịch tụi, nâng bê là nghịch, ở bàn, bấy mỏng, môn chỗ đếch. Đâm bấy công ở riêng cài rồi bỏ nè, chăm bách thơ ca thương ngôn, không ca rùm lì à hà. Riêng cài rồi bỏ nè, tiền mũ, nâng xâm ra bàn lõ chiêng môn, bà xin chiếc rộp bếp rồi bỏ nè, xâm ra đài nô. Cá nhằm à hà tràn, nợ bếp rực, nâng cá nhằm à hà tịch tụi nợ bếp là nghịch, bất chìa miên xa rạ xâm khăn khăn nà, xâm ra bà nô, cực rụp. Cá hát bàn, viết chui phí nhối, đó là ô môn để chúi mình ở đây lụa miễn đồng nào cả. Cá hát bản có chúi nè đó sài bánh hà cá hát nơi phần này sẽ tệ ả rộng. Đã bắn đà là một bì phiếp smoke smán. Cá đá lùm hai cái mùi mỏng rưu bì mỏng muốn bê chôl kênh bất chìa miễn xa rạp rời dọa khăn nà. Bốn tả xông công prân hát bản kia năng mỏng chôl kênh bê. Tật, xóm ngư tật cái đầu ôn ôn nâng môn bèl chỗ kênh. Bọn lưu bèa tật, vì ai rùng ngối, ô môn, mê lá tô nín, đẹp ai chúi ai nẹ kênh lụa sửa nâng bèl dục, miên đồng nào cả. Xóm kênh nâng khốn nông bận tục ngủ ngất, đẹp miên bọn lưu, bà sân chìa nẹ bà nhẹ, nâng bèl dục, xóm công bạc lượng, đẹp miên bọn lưu khẳng, tái xóm pra, bất tụi chùm nô vinh, bước lớn để miễn bốn lưu khẳng, ai bóng ác đồng nào cả, rồi bó ô môn, để chúi ở dường kênh lụa. Cá chết bỏ màn, xông bỏ giặt trong bước phê sử dụng, để miễn chết alcohol, nâng chết caffeine. Cá phở chết caffeine, chùm rũnh ở riêng cài, thơ cả, cánh tay khẳng lặng, nợ bế đời vỉa, trâu cả, xông ra chìa khẳng. Thầm nhiên, đã bóc bánh chào tiền pi này, mơ tờ hạ đôi chìa, chúi đôi nẹ. Bọn ta, bộ viết bất chìa, rung khăn, đôi cà cây lụa, đôi sọc sọc, tờ vinh. Kshol bò rì sọt. Thuế giang nà, ở miền kshol bò rì sọt, chanh chôl nơ khăn ông bẩn tục, rồi bó nẹ nơ bèl dục. Xóm đó đang hàm chanh chôl, ở bàn vinh, nơ bèl đà nẹ chôl kênh. Cá xâm ra, xóm công nọt bê về lìa, chạy lẹ mùi, xâm rắp cá chôl kênh. Xóm thơ sạc ca mập hiệp, đỏ đá, chế riêng rôl dục, nâng môn bê nẹ chôl kênh. Tùm lốp, bếch chi ai prap riêng cai rô bó nẹ, nâng bê về lìa, đại trâu chôl kênh hòi. Cá chưa tục chật bè, nâng bê đà nẹ đắc luôn kênh, ta nẹ dô thả. Công nất rồi bỏ nẹ, vớ chỉ muốn nâng công nất chia tràn. Cái đấy bà rộm, rư à rộm, mình lọ, đại rư tế. Mà nấu chia tràn, bàn rô khơi thả. Cá châm nai bê về lìa, án bê cùng bì, muốn bê chôl kênh. Ai chúi bộ kê, ở miên sẽ cái đấy sọc sàn. Mà nấu chia tràn tiệt, bàn tựa tùa nấu hiệp sọc xâm ràn. នៅពេលដែលគេអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះដោយសូមឲ្យទ្រង់ផ្ដល់នូវប្រាជ្ញានិងភាពអំណត់ដល់ពួកគេដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេង
1: ដោយមានតុល្យភាពអ្នកនឹងមិនបរាជ័យឡើយ
0: តើអ្នកធ្លាប់ឃើញអ្នករែកនំបញ្ចុកលៃលក់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជាលទាំងពីររបស់គាត់មានទម្ងន់ស្មើគ្នាដោយយកចិត្តទុកដាក់ដែរឬទេបើសិនជានៅចុងម្ខាងនៃដងរែកមាននំបញ្ចុកច្រើនពេកនោះគាត់មិនអាចដើរទៅមុខបានដោយស្រួលទេហើយយើងវិញក៏ដូច្នោះដែរយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតុល្យភាពរវាងផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៃជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចបន្តដំណើរជីវិតឆ្ពោះទៅមុខប្រកបដោយជោគជ័យបានជីវិតប្រកបទៅដោយការសិក្សាការងារមិត្តភាពសុខភាពប្រឡងវិញ្ញាណរួមទាំងផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលតម្រូវឲ្យមានតុល្យភាពគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលមកពីអតុល្យភាពតែងតែមាននៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងសិស្សដែលរៀនរហូតដល់យប់ជ្រៅបានផ្ដាច់ញាថានឹងយកឲ្យបានពិន្ទុល្អជាងគេគាត់អានសៀវភៅពេលកំពុងជិះរថយន្តក្រុងហើយនឹងនៅពេលគាត់ញ៉ាំចំណីគាត់គ្មានពេលសម្រាកឬក៏ពេលជជែកលេងជាមួយមិត្តភក្តិទេអ្នកដតីតែនិយាយថាគាត់ឧស្សាហ៍ព្យាយាមណាស់ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានឃើញនៅភាពស្មុគស្មាញក្តីបារម្ភនិងភាពឯការបស់គាត់ទេការខ្វះតុល្យភាពរបស់គាត់បានធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់គាត់ចុះខ្សោយហើយបន្ទុករបស់គាត់ក៏ធ្លាក់ចុះបារម្ភម្នាក់បានជំរុញខ្លួនឲ្យធ្វើការយ៉ាងលំបាកដើម្បីឲ្យបានខ្លាយទៅជាអ្នកមានហើយមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះគាត់ហាក់បីដូចជាទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ភាពមិនស្មោះត្រង់នឹងការរក្សាលុយកាក់របស់គាត់ត្រូវបានគេដឹងគាត់បរាជ័យក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសីលធម៌ហើយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពអាប់អោនតើយើងអាចចំណាយពេលគិតគូរពីផ្នែកដ៏សំខាន់នៃជីវិតរបស់យើងទាំងអស់នេះបានដោយរបៀបណាយើងអាចបង្កើតកាលវិភាគប្រចាំសប្តាហ៍ដែលផ្ដល់ពេលវេលាសម្រាប់គ្រួសារការហាត់ប្រាណការថ្វាយបង្គំព្រះការកំសាន្តរួមទាំងការងាររបស់យើងយើងអាចសូមឲ្យមិត្តភ័ក្តិឬក៏សមាជិកណាម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងតាមដានយើងក្នុងមួយខែម្ដងដើម្បីឲ្យប្រកាសថាយើងបានធ្វើតាមគ្រប់ផ្នែកយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដែរឬយ៉ាងណា
1: តើយើងត្រូវការការសម្រាកបែបណា
0: ការសម្រាកមិនមែនត្រឹមតែជាការដេកប៉ុណ្ណោះទេវាគឺជាការលំហែកាយការផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពការគេចចេញពីសម្ពាធការងារឬបញ្ហាផ្សេងៗវាអាចជាការដើរស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធការលេងកីឡាវាយកូនបាល់ឬក៏ធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់អ្នកមានភាពជ្រះស្រឡះឬធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកបានធូរស្រាលយើងត្រូវតែដឹងពីអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានភាពហត់នឿយហើយជ្រើសរើសការសម្រាកដែលត្រឹមត្រូវទាំងនេះគឺជាដំបូន្មានខ្លះៗហត់នឿយដោយសារការងារផ្នែកផ្លូវកាយសម្រាកឬក៏ដេកការដេកមួយស្របក់នៅពេលថ្ងៃពិតជាមានប្រយោជន៍ហត់នឿយផ្នែកខួរក្បាលដោយសារគិតច្រើនសូមធ្វើការហាត់ប្រាណការដេកមួយស្របក់នៅពេលព្រឹកអាចជួយអ្នកបានក្រៀមក្រំចិត្តដោយសារការខឹងឬក៏ការព្រួយបារម្ភសូមស្វែងរកសេចក្តីស្ងប់ចិត្តមកពីព្រះតាមរយៈការអធិដ្ឋាន ការហត់នឿយជាទូទៅសូមសម្រាកពីការងាររបស់អ្នកព្រះគម្ពីរបាននិយាយអំពីជីវិតដ៏មមាញឹករបស់ព្រះយេស៊ូវនិងសាវករបស់ទ្រង់មនុស្សរាប់ពាន់អ្នកបានមកស្ដាប់ការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយទទួលបានការសង្គ្រោះដោយសារអំណាចនៃការព្យាបាលរបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវនិងពួកសាវករបស់ទ្រង់តែងតែមានការហត់នឿយជាខ្លាំងដូចនេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវនិងពួកសាវករបស់ទ្រង់បានចេញទៅទីកន្លែងដែលគ្មានមនុស្សនៅដើម្បីទទួលបាននៅដំណេកភាពស្ងប់ចិត្តនិងពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើការភាវនាវនិងអធិដ្ឋានរាងកាយរបស់យើងក៏ប្រាប់យើងផងដែរអំពីពេលវេលាដែលយើងត្រូវការសម្រាកដូចនេះហើយយើងត្រូវតែស្ដាប់និងអនុវត្តតាមរាងកាយរបស់យើងដោយឆ្លាតវៃ
1: ខ្ញុំត្រូវការវិសមកាល
0: យើងទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តកិច្ចពីការងារហើយនឹងសាលាដើម្បីទៅកំសាន្តនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រឬតាមតំបន់ភ្នំផ្សេងៗមនុស្សមួយចំនួនសន្សំលុយរាប់ឆ្នាំដើម្បីធ្វើវិស្មកាលមួយដ៏ពិសេសដោយជិះទូកកំសាន្តឬក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតពិតជាមានអារម្មណ៍ល្អខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលបានចេញទៅទីឆ្ងាយប៉ុន្តែវិស្មកាលមិនសូវជាមានគ្រប់គ្រាន់នោះទេពេលខ្លះវិស្មកាលផ្ទាល់ក៏មានភាពស្មុគស្មាញដែរមនុស្សមួយចំនួនមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការសម្រាកលំហែកាយបន្ទាប់ពីបានខំប្រឹងប្រែងធ្វើការអស់ពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ចំណែកឯគូស្វាមីភរិយាវិញបានរអ៊ូរទាំដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកឬក៏មិនដឹងថានឹងត្រូវនិយាយអំពីអ្វីពីព្រោះពួកគេមមាញឹកខ្លាំងពេកគ្មានពេលសម្រាប់ពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេឡើយអ្វីដែលយើងត្រូវការនោះគឺជាការសម្រាករៀងរាល់សប្តាហ៍យើងត្រូវការពេលសម្រាកជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់យើងជាស្រួលបួលឡើងវិញនិងធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងបានសម្រាកហើយធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់យើងមានពេលវេលានៅជាមួយគ្នាតើអ្នកបានទុកពេលសម្រាកជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដែរឬទេយើងបានរកឃើញចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពដែលក្រុម7 Day Adventist បានរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរបានចែងពីបញ្ញត្តិដ៏សំខាន់10ប្រការដែលនៅក្នុងប្រការមួយនោះមានបញ្ចូលឃ្លាមួយដែលថាក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចុះតែឯថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យសោះអស្ចារ្យណាស់មែនទេដែលព្រះគម្ពីរបានបង្គាប់ឲ្យមានថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់រាងកាយដូច្នេះមនុស្សរាប់លានអ្នកបានអនុវត្តតាមគម្រោងនេះហើយពួកគេបានទទួលព្រះពរជាច្រើននយោជកជាច្រើនបានជំរុញកម្មកររបស់ខ្លួនឲ្យធ្វើការជាច្រើនម៉ោងហើយមានពេលសម្រាកតិចតួចបំផុតពួកគេខ្វល់ខ្វាយតែពីរឿងប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងខ្វល់ខ្វាយពីកម្មកររបស់ពួកគេទៅទៀតប៉ុន្តែពួកគេនឹងឃើញថាកម្មកររបស់ពួកគេធ្វើការមិនបានល្អហើយគ្មានការអត់ធ្មត់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេឡើយគ្មាននរណាម្នាក់នឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ឡើយសម្បីតែនយោជកក៏មិនបានផងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាមនុស្សអាចប្រកបការងារក្នុងជីវិតបានល្អប្រសើរបើសិនជាពួកគេមានពេលសម្រាកពេញមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ពួកគេបាននិយាយថារាងកាយរបស់យើងមាន circadian rhythm ដែលមានន័យថាមួយជុំនៃ7ការវិលជុំនោះអាចកើតមានឡើងចំពោះរាងកាយរបស់មនុស្សនិងសត្វអស្ចារ្យណាស់មែនទេ ដែលព្រះគម្ពីរបាននិយាយអំពីការវិលជុំនៃថ្ងៃទាំង7តាំងតែពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនមកហើយនោះនេះគឺជាគតិបណ្ឌិតដ៏អស្ចារ្យដែលមិនត្រឹមសម្រាប់តែរាងកាយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏សម្រាប់ខួរក្បាលនិងទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រួសារដ៏សប្បាយរីករាយផងដែរសូមចងចាំថាត្រូវសម្រាកហើយមានក្តីសុខចុះ
1: ទឹកស្អាតនិងពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលទ្រទ្រង់ជីវិត
0: ឥឡូវនេះអ្នកបានដឹងហើយអំពីសារៈសំខាន់នៃខ្យល់បរិសុទ្ធនិងការសម្រាកសម្រាប់សុខភាពហើយនិងកម្លាំងរបស់អ្នកតើអ្នកស្គាល់នរណាម្នាក់ដែលអ្នកគិតថាអាចទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍បើសិនជាអ្នកប្រាប់គេអំពីអ្វីដែលអ្នកបានរៀនកន្លងមកដែរឬទេអ្នកប្រហែលជាអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតនរណាម្នាក់បានមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារតែអ្នកបើកបរកេងលក់តើអ្នកស្គាល់នរណាម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារឬនៅកន្លែងការងារដែលអស់កម្លាំងជាខ្លាំងដែរឬទេលោកតាអ្នកម្ដាយដែលរវល់នឹងការងារចៅហ្វាយដែលធ្វើការច្រើនពេកតើអ្នកអាចធ្វើអ្វីដើម្បីជួយសម្រាលបន្ទុករបស់ពួកគេនិងលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យដេកលក់បានស្រួលនៅពេលយប់ឬធ្វើការសម្រាកបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យមានខ្យល់បរិសុទ្ធសូមផ្ដល់រុក្ខជាតិមួយដើមដល់មិត្តភ័ក្តិឬជួយនរណាម្នាក់ឲ្យផ្ដាច់បារី
1: ដើមឈើនៃសុខភាពពេញលេញ
0: បើយើងសម្លឹងមើលទៅដើមឈើដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនោះយើងមានភាពស្ងប់សុខខ្លាំងណាស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញថាអ្នកអាចកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញជាច្រើនបានដោយគ្រាន់តែអង្គុយសម្លឹងមើលដើមឈើមួយដើមក្នុងរយៈពេល15នាទីជីវិតរបស់យើងក៏ដូចជាដើមឈើដែរនៅពេលណាដែលយើងកាន់តែបានពេញលក្ខណៈនោះមនុស្សជាច្រើននឹងកាន់តែមានក្តីសុខនៅពេលដែលគេនៅក្បែរយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើតាមសេចក្តីជំនឿដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងនឹងអាចធ្វើឲ្យសុខភាពផ្នែករាងកាយសុខភាពផ្នែកគំនិតប្រាជ្ញានិងសុខភាពផ្នែកទំនាក់ទំនងមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងមេរៀននេះយើងបានឃើញពីសារៈសំខាន់នៃការសម្រាកនិងការមានក្តីសុខនៅពេលដែលយើងដកដង្ហើមវែងៗស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធនិងសម្រាកកាយនោះកម្លាំងរបស់យើងនឹងកើនឡើងនៅពេលដែលយើងកាត់បន្ថយនៅភាពមមាញឹកហើយទុកការងារនៅមួយឡែកដើម្បីគិតពីព្រះគម្ពីរនោះយើងនឹងទទួលបាននូវក្តីអំណរនិងភាពស្ងប់សុខវាក៏ជាការពិតដែលថាបើសិនជាយើងកុំគិតតែខំដើម្បីខ្លួនឯងហើយទុកពេលខ្លះដើម្បីគិតអំពីអ្នកដទៃនោះទំនាក់ទំនងរបស់យើងនឹងបានល្អប្រសើរឡើង
1: ស្រេចលើអ្នក
0: ការដកដង្ហើមហើយនឹងការដេកគឺជារឿងដ៏សាមញ្ញដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែធ្វើនៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកបានរៀនពីវិធីសាស្ត្រខ្លះៗដើម្បីឲ្យទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីផ្នែកនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពទាំងនេះសូមគំរងចាំរហូតដល់អ្នកគិតថាអ្នកមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្រាកអីសូមជ្រើសរើសធ្វើការសម្រាកលំហែកាយឲ្យមានក្តីសុខនិងជីវិតចុះដើម្បីទទួលបាននូវភាពរឹងមាំនិងកម្លាំងបន្ថែមទៀតសូមជ្រើសរើសផ្នែកដែលអ្នកចង់ធ្វើខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមដកដង្ហើមវែងៗឲ្យបាន3-4ដងក្នុងមួយថ្ងៃ
2: ចំណុចនេះល្អខ្ញុំនឹងធ្វើ
0: ខ្ញុំនឹងស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធនិងហាត់ប្រាណឲ្យបើសិនអាចទៅរួចខ្ញុំនឹងទៅធ្វើការ នេះនៅទីជនបទ
2: ខ្ញុំនឹងធ្វើវា
0: ខ្ញុំនឹងនិយាយពាក្យដឹងគុណហើយនឹងថ្លែងអំណរគុណឲ្យបានញឹកញាប
2: ់ចំណុចនេះល្អខ្ញុំនឹងធ្វើ
0: ខ្ញុំនឹងគេងឲ្យបានពី7ទៅ8ម៉ោងឲ្យបានជារៀងរាល់យប់
2: ចំណុចនេះល្អខ្ញុំនឹងធ្វើដែរ
0: ខ្ញុំនឹងសម្រាកមួយថ្ងៃជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដើម្បីធ្វើការសម្រាកលំហែកាយនិងលំហែខួរក្បាលឬក៏ចំណាយពេលវេលានៅជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ
2: ចំណុចនេះក៏ល្អដែរ
0: ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យមានភាពស្មើគ្នារវាងការងារគ្រួសារការសម្រាកនិងខាងប្រលឹងវិញ្ញាណ
2: ចំណុចមួយនេះក៏ល្អខ្ញុំនឹងធ្វើវា
0: ខ្ញុំនឹងចែកចាយមេរៀននេះទៅអ្នកផ្សេងទៀត
2: ខ្ញុំនឹងធ្វើវា
0: ខ្ញុំនឹងធ្វើតាមពាក្យសច្ចាដែលខ្ញុំបានធ្វើអំពីការចេះប្រមាណ
2: ខ្ញុំក៏ធ្វើតាមចំណុចមួយនេះដែរ
0: សូមឲ្យមានក្តីសុខជាមួយនឹងសុខភាពល្អចុះសូមចងចាំថាសម្រាប់ឲ្យមានក្តីសុខ
1: ចំណុចដែលគួរពិចារណាទន្ទិញនិងគិត
0: អាការនៃសេចក្តីសុចរិតនោះនឹងបានជាសន្តិសុខឲ្យផលនៃសេចក្តីសុចរិតនោះនឹងបានជាសេចក្តីស្រាកស្រាន្តនិងជាសេចក្តីទុកចិត្តជាដរាបទៅអេសាយចំពុក32ខ17តើខ្ញុំអាចរកពេលបន្ថែមដោយរបៀបណាដើម្បីឲ្យមានក្តីសុខក្នុងជីវិតហើយគិតទៅលើអ្វីដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិត
1: ចំណុចអធិដ្ឋានន
0: ៅពេលនេះខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានពិសេសសម្រាប់អ្នកទស្សនិកជនយើងទាំងអស់គ្នាសូមអធិដ្ឋានពេលនេះជាមួយនឹងខ្ញុំអោព្រះវរបិតានៃជីវិតអើយសូមអរគុណទ្រង់ចំពោះខ្យល់ជីវិតដែលដំណេកស្កប់ស្កល់ខ្ញុំសូមដាក់ទុកលំបាករបស់ខ្ញុំទៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់ហើយសូមទ្រង់ប្រទាននូវភាពសុខសាន្តរបស់ទ្រង់ដល់យើងខ្ញុំរាល់គ្នាសូមឲ្យដំណេករបស់ខ្ញុំបានស្កប់ស្កល់និងសូមឲ្យកម្លាំងរបស់ខ្ញុំកើតមានជាថ្មីអាមែនមេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណដែលបានទស្សនារឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាអ្នកនឹងបន្តទស្សនាមេរៀនស្ដារសុខភាពនេះជាបន្តទៅទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: មេរៀនបន្ទាប
2: ់ការពិតនៃមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកឈឺដោយមិនមានអ្វីខុសប្រក្រតីចំពោះរាងកាយឡើយវិធីល្អល្អដើម្បីកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញការរកឃើញគ្រូពេទ្យដ៏មានឫទ្ធិអាចកំបាំង

0: ចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះផងដែរចា៎កម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំគឺបាននាំមកជូននៅបង្អែមមួយមុខទៀតហើយចា៎ដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់គឺបបរត្រាវចា៎បបរត្រាវរបស់យើងគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាត្រាវខ្ទិះដូងចា៎ខ្ទិះដូងនឹងគឺយើងមានខ្ទិះដូងដើមនិងចុងចា៎ហើយម្សៅសាគូអំបិលស្ករត្នោតចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនឹងចូលរួមតាមដានទស្សនានៅការចម្អិនរបស់យើងខ្ញុំដូចតទៅចា៎ចា៎ដូច្នេះទឹករបស់នាងខ្ញុំនឹងគឺបានដាំរួចជាស្រេចហើយពីព្រោះថាដល់ពេលនេះគឺនេះហើយគេហៅថាខ្ទិះដូងដើមដែលនាងខ្ញុំបានដាំជាមួយនឹងខ្ទិះដូងចុងបន្តិចផងដែរចាគឺវាបានពុះរួចជាស្រេចហើយដូច្នេះមុនដំបូងគឺនាងខ្ញុំបង់អំបិលបន្តិចចូលដើម្បីឲ្យខ្ទិះដូងរបស់យើងគឺមានរសជាតិឈ្ងុយហើយបង្អែមរបស់យើងកាន់តែឆ្ងាញ់ហើយយើងបង់ត្រាវចូលចាត្រាវនឹងគឺយើងបានកាត់រួចជាស្រេចបន្តមកទៀតគឺយើងបង់ម្សៅសាគូចូលចាំម្សៅសាគូនឹងគឺទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបើពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគាត់ចូលចិត្តបង្អែមដូចជារៀងខាប់គឺយើងដាក់រៀងច្រើនប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះចូលចិត្តបបរត្រាវដាក់អង្ករដំណើបគឺយើងអាចដាក់បានដូចគ្នាបង្អែមរបស់យើងគឺបានពុះហើយត្រាវរបស់យើងហើយរួចជាស្អាតចាំដល់ពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងដាក់ខ្ទិះដើមចូលបន្តិចចាបន្តមកទៀតនាងខ្ញុំនឹងបង់ស្ករក្រហមចូលអញ្ចឹងយើងបង់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងតាមតិចតាមច្រើនដែលពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តចាយើងកូរដើម្បីឲ្យស្កររបស់យើងកុំឲ្យខ្លោចបានពីព្រោះពេលណាស្ករបោះចូលបង្អែមរបស់យើងចាប់ផ្ដើមស្អិតខាងក្រោមចាឥឡូវខ្ញុំដាក់ខ្ទិះដើមចូលបន្តិចទៀតចាយើងឃើញថាបង្អែមត្រាវរបស់យើងនៅពេលនេះគឺធ្វើរួចជាស្រេចចាអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអនុវត្តតាមកិច្ចការឋាននឹងទទួលបាននូវរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយនឹងសុខភាពល្អចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីអាហារសុខភាពយើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងសូមជម្រាបលា
1: ជម្រាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធអរគុណព្រះយើងមកដល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធមួយទៀតហើយនឹងយើងចូលខែ8ហើយនឹងអរគុណព្រះពីព្រោះពេលយើងឃើញបញ្ហានៅជំនាញផែនដីវាជួយឲ្យយើងនឹកឃើញព្រះយេស៊ូវជាមកហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងខ្ញុំមានសង្ឃឹមពេលយើងបានរំលឹកអំពីព្រះយេស៊ូវសកតនឹងអំពីរឿងកាលដើមមុនព្រះយេស៊ូវសកតអានេះជួយឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងសម្រាប់ព្រះបានរីកចម្រើនច្រើននិងឲ្យជំនឿក្នុងព្រះបានរីកចម្រើនដែរប៉ុន្តែពិសេសខ្ញុំមានសង្ឃឹមវាជួយឲ្យយើងចង់បានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវពីព្រោះសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវជាឯកជនសូមចូលជាមួយខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋាននឹងយើងអញ្ជើញវត្តមានរបស់ព្រះនៅជាមួយយើងអព្រះបិតាទូបង្គំមកចំពោះមុខត្រង់ជាមួយបងប្អូននឹងយើងមកសម្រាប់សូមឲ្យវត្តមានរបស់ព្រះនៅជាមួយយើងខ្ញុំនៅម៉ោងនេះ Som ai prev nim barasat mal thua ka knong ku kba roba yeung knong chet roba yeung samrap ai yeung yul ampi sekade sra lang roba trong ampi sekade sra lang roba trong thompana som trong chui ai yeung khoeng pe prisu sakot trong sok chet le bong thang ah samrap yeung khnyom som ao yeung min ri khnong chet pi pru mun so yu paman tiet te pri su yu ma wing samrap nam yeung tnai ji muay trong na tan so som ao thai no chap ma do ning som trong chui ao yeung khnyom ban rip chom ពីព្រោះយើងត្រូវការទទួលវេទនាដ៏ខ្លាំងសូមយើងព្រះយេស៊ូវទទួលមុនទ្រង់សកលសូមឲ្យយើងមានជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលថ្ងៃនោះមកដល់ទូបង្គំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅយប់ថ្ងៃព្រះហមុនព្រះយេស៊ូវសកលទ្រង់បានធ្វើបានរំលងជាមួយសាវកពេលគេធ្វើហើយប្រកបពីបានប្រាប់យើងព្រះយេស៊ូវបានជិងទៅសួននៅក្រៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមសម្រាប់អធិដ្ឋានប៉ុន្តែពេលសាវករបស់ទ្រង់មើលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ផ្លែកពីមុនផ្លែកពីពេលទ្រង់ហូបបាយជាមួយគេទ្រង់ដូចមាន stress ដ៏ខ្លាំងទ្រង់កសាយរហូតដល់ទ្រង់ដួលពីដងបានសាវកបានចាប់ទ្រង់មុនទ្រង់ធ្លាក់លើដីគេប្រហែលជាឈ្ងល់នឹងព្រះយេស៊ូវថាចិត្តឈឺដល់ចង្អប់ហើយព្រះយេស៊ូវឈឺដូចនេះយើងយល់ពីព្រះគម្ពីរនៅយប់នោះព្រះយេស៊ូវសម្រេចទទួលអំពើបាបរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពីសម័យអាដាមរហូតដល់សម័យចុងក្រោយទ្រង់ជាព្រះទ្រង់គ្មានបាបសោះខ្លួនឯងប៉ុន្តែទ្រង់មកផែនដីនេះសម្រាប់ទទួលបាបយើងពីព្រោះអ្នកណាមានបាបអ្នកនោះត្រូវការស្លាប់ព្រះយេស៊ូវមិនចង់ឲ្យយើងស្លាប់ទេសយប់នោះថ្ងៃព្រះហោះព្រះយេស៊ូវបានទទួលអំពើបាបរបស់យើងនឹងព្រះព្រះយេស៊ូវដូចមើលទៅមុខត្រង់ឃើញទាំងងើបដូចអស់សង្ឃឹមហើយសយប់នេះថ្ងៃនេះយើងចង់និយាយអំពីរឿងនេះបាទយើងចង់សង្គ្រោះព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងនៅយ៉ូហានជំពូក17យើងត្រូវការស្គាល់ព្រះនិងព្រះយេស៊ូវតើយើងអាចស្គាល់ព្រះពីកន្លែងណាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ពិសេសម៉ាថាយម៉ាកុសលូកានិងយ៉ូហាននឹងពេលយើងមើលជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងអាចឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយើងអាចស្គាល់ចរិតនិងអត្តចរិតរបស់ព្រះពិសេសពេលយើងមើល24ម៉ោងមុននឹងដល់ព្រះយេស៊ូវសកលនៅលូកាជំពូក19ខ10ព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់មកផែនដីនេះសម្រាប់ស្វែងរកនិងសង្គ្រោះអ្នកបាក់បងអ្នកបាក់បងជាអ្នកមានបាបជាអ្នកនឹងជាខ្ញុំព្រះមកផែនដីសម្រាប់ស្វែងរកនិងសង្គ្រោះយើងអ្នកបាក់បងថាដូចបាត់បង់ហើយដោយអត់មានតម្លៃទេប៉ុន្តែព្រះថាមានតម្លៃអានោះមានលហេតព្រះទៅស្វែងរកយើងត្រង់ថាអ្នកមានតម្លៃពិសេស ខ្ញុំមានតម្លៃពិសេសនឹងត្រង់មិនមកពីព្រោះយើងហៅត្រង់មកត្រង់មកសម្រាប់មកខ្លួនឯងមុនយើងបានស្គាល់ត្រង់ត្រង់បានមានកម្រងហើយសម្រាប់មកជួយសង្គ្រោះយើងហើយដូចត្រង់ចង់ធ្វើនេះពីព្រោះត្រង់ជាព្រះអធិការត្រង់បង្កើតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាត្រង់បង្កើតយើងសម្រាប់ឲ្យយើងទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់ប៉ុន្តែដោយសារអំពើបាបយើងមិនអាចទទួលដូចតាមកម្រងរបស់ត្រង់ត្រង់ចង់ឲ្យយើងមានបបិសាទនៅជាមួយព្រះប៉ុន្តែអ្នកណាមានបាបមិនអាចនៅជាមួយព្រះទេសត្រង់មកសម្រាប់ទទួលអំពើបាបរបស់យើងនិងឲ្យយើងទទួលសេចក្តីសុចរិតរបស់ត្រង់និងយើងអាចនៅជាមួយព្រះបានយើងអាចឃើញត្រង់យើងអាចយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់ប៉ុន្តែសម្រាប់ជួយយើងត្រង់ត្រូវការទទួលវេទនារបស់យើងដែរពេលព្រះយេស៊ូវទទួលអំពើបាបរបស់យើងវាទូកងឹតពីមុនត្រង់មានការដំណិតដំណងចិត្តស្និទ្ធជាមួយព្រះបិតាប៉ុន្តែដោយសារបាបយើងការដំណិតដំណងបដាក់ហើយលោកត្រង់មើលអត់ឃើញបេតារបស់ត្រង់ទេពេលនោះត្រង់មានអារម្មណ៍ខ្លាចខ្លាចត្រង់មិនឃើញព្រះបិតាទៀតដោយសារបាបរបស់យើងប៉ុន្តែខោអាចារ្យពេលត្រង់អង្គុយនឹងអតិថាននៅក្នុងសួនកេសេម៉ូនីត្រង់បានថាសូមយកពេងនេះពីខ្ញុំបើយើងរៀននៅក្នុងវិវរណៈវានិយាយអំពីពេងនោះវាជាពេងសេចក្តីកក្រើករបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវត្រូវការទទួលវេទនាព្រះត្រូវឲ្យយើងបីដងត្រង់មកអធិដ្ឋាននិងសូមព្រះជួយជួយរផ្លូវផ្សេងតាមមានប៉ុន្តែមានផ្លូវតែមួយអ្នកណាមានបាបត្រូវការស្លាប់អនុច្បាប់របស់ព្រះសម្រាប់ជួយការពារសន្តិសុខនិងសារភាពក្នុងនគររបស់ទ្រង់ពេលព្រះយេស៊ូវទទួលអំពើបាបរបស់យើងទ្រង់តានទ្រង់ទទួលឈ្នួលអំពើបាបរបស់យើងដែរនឹងត្រង់អត់ដឹងតើត្រង់ឫទៀតឬទេតើត្រង់បានឃើញព្រះបិតាទៀតឬទេប៉ុន្តែដែលឲ្យសារព្រះចង់ឲ្យយើងឃើញព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវសុខចិត្តតមុខនឹងទទួលសេចក្តីស្លាប់របស់យើងពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយព្រះបិតាបាទ្រង់បបងជីវិតនឹងមិនអាចរស់ទៀតទ្រង់សុខចិត្តតមុខពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយព្រះបវិតាអនុជាសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅខ្លាំងទៅយើងអត់យល់ច្បាស់ពេលព្រះយេស៊ូវកំពុងអធិដ្ឋានទ្រង់ចង់មានមនុស្សជួយលើកទឹកចិត្តត្រង់ សក្ចិតសកតសម្រាប់ជួយមនុស្សនឹងបៃដងត្រង់ក្រាបនឹងទៅជួបសាវេតទ្រង់បានសំគេជួយអាធិដ្ឋានហើយប៉ុន្តែពេលមកជួបគេគេដេកលួតគេដឹងព្រះមានវេទនាគេអត់យល់អំពីហេតុអ្វីប៉ុន្តែកាដេកលួតជាសំខាន់ជាងការជួយលើកទឹកចិត្តព្រះនឹងខ្ញុំគិតប្រហែលជាយើងស្តៀងគ្នាយើងអត់សូវចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីព្រះធ្វើសម្រាប់យើងនៅយប់នោះសាវែរបស់ត្រង់មិនមកជួយប៉ុន្តែពេលព្រះយេស៊ូវលះបង់ទាំងអស់បីដងក្នុងការអធិដ្ឋានព្រះបិតាអធិបតាមួយមកពីឋានសួគ៌ជួយលើកទុកចិត្តជួយឲ្យព្រះយេស៊ូវមានកម្លាំងសម្រាប់ទៅមុខបើយើងឆ្ងល់អំពីអារម្មណ៍របស់ព្រះបិតាពេលត្រង់ឃើញព្រះយេស៊ូវមានវេទនានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងបានឃើញនៅឋានសួគ៌វាស្ងាត់នៅពេលនោះហើយវាស្ងាត់យើងគិតមកពីទេវតាទាំងអស់គេឃើញមុខរបស់ព្រះបិតានឹងគេឃើញវេទនាព្រះបិតាមានតែសារត្រង់ត្រូវការឲ្យព្រះយេស៊ូវទទួលជំនួយអំពីបាបរបស់យើងនឹងពេលគេឃើញមុខរបស់ព្រះបិតាគេអត់ហ៊ាននិយាយទេ

0: ta nét chọn tự tu, ôi pre chọn ai. Pre sư ta ba nét chọn tự tu, som yo church kang rba nét nâng đa tham kinh. Và yung kết ông church kang rba trông. Vì thương ơn. Vì thương ai về thân nha. Bọn đại trông sọc chết đã thảm phơi nụ. Nâng phơi rồi bỏ hiên. Pì xếp nơi xâm mai trong kraui. Nâng yên đô xâm mai trong kraui ha. Phơi rồi bỏ hiên. Ai mi về thân nha khlăng đa. Yên trời miên bêl đôi bì sư yên ạc đăng ta vệ yên thua ca lẹp mong ca tự tu bì sư ta vệ cớp rửa ạc bàn thay đôi bì sư yên trời ca miên sẽ kể đề chìm nua press rửa lan yên nơi krong vi vỡ nát chung phúc đọc buôn nâng khô đọc bì. Lúc Johan sẽ xây ông bì nét nơi xa mai trong kỳ. Cô đọc bì ta ní hào chìa sẽ kê đê ọt thơ mốt rô bọc bụ bà rơ sọ. Đại ọ khăn tham bà nhát rô bọc bà rơ. Hào y miên sẽ kê đê chùm nua tô bà rơ sư. Anh ta tô bà rơ sư. Bạn tay chấp bác vì sẽ kể đây chúng nuôi rồi bỏ phải sư. Đã bọc ơn mình sẽ kể đây chúng nuôi rồi bỏ phải sư rồi. Đã bọc ơn ai tức chết nơi lời phải sư nâng phải bỏ bí đá. Bà bác bóng tên ơ. Mình về thân yên đồ khăn khăn ông chí vật. Đã nét nơi ta ai căn chúm nua kỳ nông prae kỳ bà nọ. Prae yu sư bàn bằng hành plơi. Tại prae yu sư thua mùi thiệt. Trông sắc chết ai sẽ kể chúm nua rồi bỏ trông đó yên. Yên ai ạ thị thàn nâng xong prae bò bì đà nâng prae yu sư nâng prae vinh yên bà sát. Ao yên thật tu sẽ kể đây chìm nua rồi bỏ prea. Xem ra biểu thức ngay nua. Mà đó. Sẽ kể đây chìm nua rồi bỏ yên. Chỉ rung mồm. Tức sẽ kể đây chìm nua rồi bỏ prea. Tại ba yên trong thật tu. Yên trở ca yếu chung ba hẳn thì sẽ kể đây rồi lăng rồi bỏ prea. Sự nhóm lợi thực chết bằng bọn thành ngọc kia. Xong an ông bị chi vết rồi bỏ bệ. Và yên chọn yu trời trời. Xong chui mơ sĩ bơ bệ này sẽ kết rồi lăng. Sự phơi này miền đuổi buồn về. Sự phơi này chui phần nhu yên time ông bì chí vết rồi bỏ phải sư. Đọt xong bì Mà Thái, Mà Có, Luca, Johan. Bọn tay ai yên yu chết rồi ông bì sẽ kể đây sở lăng rồi bỏ phải. Sự xong bọn ông chui an bệ công bì an sự phơi này. Và ở miền xếp bởi này, yên ạch xong bàn, tự tông cho mùi khí nhóm, nâng khí nhóm phía ai. Vì phụ bệ trong ai yên yêu lòng bì sẽ kể đây sở lăng rồi bỏ trông. Bệ trong ai yên tự tu sẽ kể đây chấm nưa rồi bỏ phí sư. Nâng yên ạch tục chết nơi lơ bệ vô bệ đà. Lý bệ sư tục chết nơi lơ bệ vô bệ đà đà. ពេលយើងមើល awake out loud នៅផែនដីយើងសម័យនេះសម័យ COVID 19 អានេះត្រូវជាមួយអ្វីយើងគិតត្រូវខាត់ឡើងមុនប្រយាងមកសម័យនេះមិនសម័យយើងត្រូវអនុត់ខ្លួនពីព្រោះយើងក្រពីព្រោះយើងបាក់ផងខាងងារអានេះមិនសម័យយើងត្រូវការលេងសប្បាយខាងលោកឯងអានេះសម័យយើងត្រូវការរៀបចំសម្រាប់ចូលក្នុងវេទនាដ៏ខ្លាំងជាងគេនៅផែនដីយើងមុនព្រះយេស៊ូវមកវិញនឹងរៀបចំសម្រាប់ទទួលព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់នេះមកសូមបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះយេស៊ូវធ្វើនឹងរៀបចំខ្លួនឯងសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាថ្ងៃនេះយើងបាននឹកឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់យើងដ៏ខ្លាំងមែនទែនធំមែនទែនរហូតដល់ទ្រង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវជាគ្រីស្ទព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ជាអ្នកគ្មានបាបសោះទ្រង់បានឲ្យព្រះយេស៊ូវទទួលអំពើបាបរបស់យើងនិងវេទនារហូតដល់ស្លាប់របស់យើងមកពីត្រង់ស្រឡាញ់យើងនឹងចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយត្រង់អរគុណតើពីព្រះព្រះយេស៊ូវពឹងលើត្រង់នឹងមានជោគជ័យនៅផែនដីនេះនឹងដោយសារត្រង់មានជោគជ័យយើងអាចមានជីវិតអកលជាមួយត្រង់យើងអាចទទួលសេចក្តីសុចរិតរបស់ត្រង់នឹងយើងអាចមានជោគជ័យដែរសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយនាំយើងតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់ជួយឲ្យយើងស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ច្បាស់ទៅសូមជួយឲ្យយើងឈប់មើលផែនដីនេះនិងមើលទៅលើវិញពីព្រោះថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយាងមកជិតមកដល់ហើយពេលថ្ងៃនោះមកដល់ខ្ញុំមានសង្ឃឹមទូបង្គំនិងបងប្អូនទាំងអស់ជាអ្នកស្ដាប់ការអធិប្បាយនេះបានរៀបចំទៅឋានសួគ៌នៅជាមួយទ្រង់អកោសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនសង្ឃឹមយើងបានជួបគ្នាទៀតនៅក្រោយសូមព្រះប្រទានពរឲ្យសុខភាពល្អនិងសេចក្តីជំនឿរមមនិងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: ខ្ញុំពីអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រេមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី7ដែលមានចំណងជើងថាភាពស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះនិងការថ្វាយបង្គំនៅក្នុងសមរភូមិបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅការសិក្សាហើយនឹងពិភាក្សានៅក្នុងមេរៀនថ្នាក់ថ្ងៃបោះសុបរបស់យើងនេះសូមស្រុំចិត្តដើម្បីទៅតាមជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមស្រុំចិត្តទៅតាមអព្រះបិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអព្រះគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីឲ្យកូនទាំងពីរហើយនឹងអ្នកដែលស្ដាប់ផងដែរមកសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាពិសេសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់បន្តចាក់ព្រះពរមកលើកូនទាំងអស់គ្នាកូនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងម៉ាថាយចំពុក6ខ33ចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផង
1: នៅសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងខ្មាំងសត្រូវឬក៏សត្រូវលាក់មុខបាទអញ្ចឹងដោយសារតែឯកានទើបធ្វើឲ្យប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលត្រូវបានស្មោកគ្រោកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែព្រះគុណរបស់ព្រះទើបឲ្យប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលអាចទៅវាយយកនៅទីក្រុងអៃបានមកវិញនឹងផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀននឹងសប្តាហ៍នេះគឺយើងឃើញថាប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលគឺពួកគាត់កំពុងតែជួបស្មារតីភូមិនៅខាងមុខទៀត បាទមិនមែនគាត់តែវាយបានទីក្រុងយេរីខូឬក៏បានទីក្រុងអៃហើយចាប់ទេអញ្ចឹងពួកគាត់កំពុងតែជួបនៅសមរភូមិអញ្ចឹងហើយនៅមេរៀនសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងឃើញភាពស្មោះត្រង់របស់ប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលហើយដែលដោយដឹកនាំដោយលោកយូស្វេនោះគឺយើងឃើញថាលោកយូស្វេគាត់មិនចូលទេបន្ទាប់ពីប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែនៅសមរភូមិនឹងអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានឲ្យប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលបានឃើញអំពីអំណាចរបស់ព្រះថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានឥទ្ធិពលព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានអំណាចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក5ខ1គឺព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាកាលដែលពួកស្ដេចអាមូរីទាំងប៉ុន្មានទាំងខាងលិចទន្លេយូដាននិងស្ដេចកាណានទាំងប៉ុន្មានដែលគេនៅក្បែរសមុទ្រហ្នឹងគឺបានឮថាព្រះយេហូវ៉ាគង់នៅបាទគង់នៅជាមួយនឹងប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលហើយបាននាំប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលឆ្លងទន្លេយូដានមកគឺព្រះបានធ្វើឲ្យពួកគេទាំងអស់នោះបាក់ស្បាតឬក៏បាក់ឬក៏រលត់ចិត្តនឹងគឺរលត់ចិត្តអស់ទៅទាំងដែលដូចថាពេលរាក់លឺតាលឺប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលឆ្លងទន្លេយូដានហើយគឺពួកគាត់អត់ហ៊ានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយទេអត់ហ៊ានច្បាំងជាមួយបាក់ទឹកចិត្តតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាយើងអាចនិយាយថាអំណាចរបស់ព្រះអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀននេះគឺបាននិយាយប្រាប់យើងថាភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះហើយចំណុចមួយទៀតគឺថាការអះអាងសាជាថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹងព្រះតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងព្រះដែលថារាជបជារាជអ៊ីស្រាអែលទាំងប៉ុន្មានគេតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងព្រះសាជាថ្មីកាលពីសម័យលោកអាប់រ៉ាហាំកាលពីសម័យលោកម៉ូសេគឺការដែលតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងព្រះដែលថាឲ្យតែបជារាជអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលធ្វើជារាជរបស់ព្រះហើយព្រះនឹងធ្វើជាព្រះរបស់ប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលនឹងគឺពួកគេត្រូវតែកាត់ស្បែកបាទតែកាត់ស្បែកដើម្បីបង្ហាញថានេះគឺជារាជរបស់ព្រះហើយជារាជសម្រាប់របស់ព្រះនឹងឯងអញ្ចឹងទីនេះឯងគឺជាទីកន្លែងដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាឈរនៅស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាធ្វើការតាំងសញ្ញាដើម្បីឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការទាំងអស់នេះគឺដើម្បីតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងព្រះសាជាថ្មីម្ដងទៀត
2: ហើយអ្វីបានលោកយូស្វេត្រូវកាត់ស្បែកសាអ៊ីស្រាអែលនៅបន្ទាប់ពីគេបានឆ្លងទន្លេយូដានមកយើងឃើញនៅក្នុងពីខ4រហូតដល់ខ9បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីហេតុផលនេះគឺដោយសារតែនៅពេលដែលសាអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបមកចាស់ចាស់តែធ្នឹកលំបាកចំបាំងលឹកមុនគេបានកាត់ស្បែកដើមតាមរយៈលោកម៉ូសេរួចហើយក៏ប៉ុន្តែចាស់ចាស់ទាំងនោះបែរទៅជាក្បត់ព្រះយេហូវ៉ាបែរទៅជាមិនស្ដាប់តាមបង្គាប់របស់ព្រះហើយតែហេតុនោះសាអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលត្រូវដើរកាត់វាលរហោស្ថានអស់រយៈពេល40ឆ្នាំហើយនៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំនោះយើងឃើញថាចាស់ចាស់ដែលបានក្បត់ព្រះយេហូវ៉ាគាត់បានដួលស្លាប់នៅទីវាលរហោស្ថានហើយកូនកូនរបស់គាត់ក៏បានឆ្លងទន្លេយូដានមកជាមួយយូស្វេនេះឯងប៉ុន្តែយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះម៉ូសេមិនបានធ្វើវិធីកាត់ស្បែកឲ្យក្មេងក្មេងដែលកើតនៅទីរហោស្ថានឡើយគឺបើយើងកំណត់នៅត្រង់ចំណុចនេះគឺដោយសារពួកសាសអ៊ីស្រាអែលជាប់សេចក្តីដំណាលមកពីសាសអេស៊ីបមកហើយពួកសាសអ៊ីស្រាអែលមិនបានបង្ហាញថាខ្លួនកំពុងតែប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដូច្នេះហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ត្រូវតែឲ្យគេដើរ40ឆ្នាំបន្ទាប់ពី40ឆ្នាំនោះមកនៅពេលដែលគេឆ្លងទន្លេយូដានមកនេះហើយគឺជាពេលដែលព្រះអាចតាំងសញ្ញារបស់ទ្រង់សារឡើងវិញហើយនៅត្រង់ពិធីកាត់ស្បែកនេះគឺជាពិធីអះអាងរបស់ព្រះហើយនិងរបស់យូស្វេនិងសាអ៊ីស្រាអែលអះអាងថាគេនឹងកំពុងតែតាំងសញ្ញាសារជាថ្មីជាមួយនឹងព្រះបន្ទាប់ពីគេបានកាត់ស្បែកហើយយើងឃើញថាគេបាននៅមួយកន្លែងនៅត្រង់វាលយេរីខូរហូតដល់តែជាបន្ទាប់ពីគេជាហើយគេបានចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីសាសនារបស់សាអ៊ីស្រាអែលគេធ្វើពិធីរំលងនៅថ្ងៃទី14ខែទី1ហើយគេក៏ធ្វើពិធីផ្សេងៗរួចបន្ទាប់ពីគេធ្វើពិធីរំលងនេះហើយយើងឃើញថានៅថ្ងៃបន្ទាប់នំម៉ាណាដែលបានធ្លាក់អស់រយៈពេល40ឆ្នាំនៅទីវាលហោស្ថានហើយរហូតមកដល់ស្រុកកាណានទៀតផងក៏បានឈប់ធ្លាក់ហើយពីពេលនោះទៅគេអាចហូបចុកនៅរបស់របរដែលមាននៅក្នុងទឹកដីកាណានវិញដូច្នេះហើយយើងឃើញថាវិធីធ្វើសង្គ្រាមរបស់យូស្វេហើយនឹងព្រះយេហូវ៉ាគឺផ្លៃខុសពីវិធីធ្វើសង្គ្រាមរបស់អ្នកដទៃពីមុនលោកយូស្វេទៅវាយលុកទីក្រុងយេរីខូគឺសាអ៊ីស្រាអែលបែរទៅជាកាត់ស្បែកវិធីកាត់ស្បែកនេះឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីកាត់ស្បែកហើយគឺបរិវរទាំងអស់មិនអាចងើបចំបាំងធ្វើ ្វើសង្គ្រាមបានឡើយអានេះយើងឃើញឧទាហរណ៍នៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទអំពីរឿងការកាត់ស្បែកបែបនេះយើងឃើញថាដល់ពេលអញ្ចឹងនេះគេហៅថាសង្គ្រាមហើយសាអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លងទន្លេយូដានបង្ហាញថាគេកំពុងតែត្រៀមវាលុកទឹកដីកាណាន់ក៏ប៉ុន្តែឆ្លងហើយបែរតែជាធ្វើពិធីកាត់ស្បែកហើយនឹងការថ្វាយបង្គំកម្មវិធីបន់រំលងទៀតផងការនេះបង្ហាញអំពីការអស្ចារ្យនៃការធ្វើសង្គ្រាមរបស់ព្រះយេហូវ៉ាគឺព្រះយេហូវ៉ាចង់ឲ្យយើងថ្វាយបង្គំត្រង់ឲ្យយើងអះអាងនៅសញ្ញាជាមួយនឹងត្រង់ដើម្បីឲ្យត្រង់អាចធ្វើការជំនួសយើងបានដើម្បីឲ្យអំណាចរបស់ត្រង់អាចឈ្នះនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះចឹងយើងឃើញអ្វីដែលលោកយូស្វេធ្វើគឺតែហេតុតែគាត់ធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែมันមានស្ដេចសាអាមេរីឬក៏ស្ដេចសាកាណានឬក៏អ្នកនៅទីក្រុងយេរីកូចេញមកប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសាអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលគេកំពុងតែឈឺចាប់ដោយសារកាត់ស្បែកនោះឡើយ
1: នៅពេលដែលលោកយូស្វេគាត់បានធ្វើទង្វើមួយនេះគឺយើងឃើញថាគាត់បានចាត់ទុកព្រះគឺជាទី1គាត់បានស្វែងរកព្រះជាទី1ក្នុងមុនពេលដែលគាត់ទៅចូលទៅក្នុងសមរភូមិឬក៏ក្នុងកន្លងពេលដែលគាត់នៅក្នុងសមរភូមិនឹងគឺគាត់មិនភ្លេចទេនៅពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហានៅពេលដែលគាត់ធ្វើអ្វីមួយគឺតែងតែមានការថ្វាយបង្គំព្រះមានការរំលឹកពីសញ្ញារបស់ព្រះអញ្ចឹងហើយក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿព្រះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងត្រូវតែនឹកឃើញចាំអំពីនគររបស់ព្រះនិងសេចក្តីជឿរបស់ទ្រង់មុនពេលដែលយើងធ្វើអ្វីទាំងអស់ត្បិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ33បានចែងប្រាប់យើងថាចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនតើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងទាំងអស់នេះហើយគឺជាទង្វើរបស់លោកយូស្វេគាត់បានធ្វើត្បិតនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដូចបងនិយាយខាងលើអញ្ចឹងនៅពេលដែលកំពុងតែធ្វើកម្មវិធីប្រពៃធីហើយនឹងការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអញ្ចឹងគ្មានសាសអាមូរីឬក៏សាសកាណានាហ៊ានធ្វើលោកទេដោយសារតែមានអំណាចរបស់ព្រះគង់នៅជាមួយនឹងពួកគេយើងពេលខ្លះអាចនឹងងាយភ្លេចនៅការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងឃើញថាលោកយូស្វេគាត់ប្រពៃធីនេះជាក្រមបាទយើងឃើញថាគាត់នាំប្រជាអ៊ីស្រាអែលពួកចាស់ទុំអីជាក្រមជាក្រមចំណែកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាយើងរាល់ថ្ងៃនេះគឺគេហៅថាបើអង់គ្លេសហៅ devotional យើងត្រូវការមានការចំណាយពេលជាមួយព្រះដោយផ្ទាល់ខ្លួនខ្លួនឯងមួយការសិក្សាព្រះគម្ពីរការអធិដ្ឋានហើយនិងការសរសើរដំណើងបដព្រះដោយនៅផ្ទះរៀងរាល់ពេលព្រឹកមុនចូលគេងបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជាការចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងនៅអានព្រះគម្ពីរសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីកុំឲ្យយើងភ្លេចព្រោះកាលណាតែយើងភ្លេចគឺអរិយអាចនឹងទាញយើងលឿនខ្លាំងមែនទែនដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយដែលខ្ញុំចាំត្បិតអរិយវាតែងតែដើរឆ្វាលហើយទាំងក្រហមសម្រាប់បីសម្លឹងមើលអ្នកណាដែលទន់ខ្សោយឬក៏វាអាចនឹងតបាក់លៀបបានវាអាចនឹងតបាក់លៀបអញ្ចឹងហើយគឺយើងឃើញថាការដែលយើងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះវាជារឿងមួយដែលយើងអស់គ្នាស្វែងរកនគរព្រះជាមុននោះហើយរាល់ពេលដែលលោកយូស្វេបានទទួលព្រះពរមកពីព្រះឬក៏ការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើចំពោះប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលគឺគាត់តែងតែធ្វើពិធីគេហៅថាដង្វាយមេត្រីហើយនឹងដង្វាយនឹកចាំដង្វាយរំលឹកចាំអញ្ចឹងណាបាទជាចាំពីព្រះពររបស់ព្រះហើយនឹងការអំណាចនៃការសង្គ្រោះរបស់ព្រះដែលព្រះបានសង្គ្រោះប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក4គឺយើងឃើញថានៅពេលដែលប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាឆ្លងទន្លេយូដានគឺពួកគាត់ធ្វើអាសនៈមួយដោយរើសដុំថ្មពីបាតទន្លេយូដាននឹងដើម្បីធ្វើជាអាសនៈដើម្បីថ្វាយជាដង្វាយអំពីការរំលឹកចាំអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងការអស្ចារ្យទាំងប្រមាណផងដែរហើយយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក8ផងដែរគឺបន្ទាប់ពីប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលហើយលោកយូស្វេបានដឹកនាំឲ្យទៅកាន់អវ័យលោកទីក្រុងឯនឹងគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលពួកគាត់បានយកឈ្នះលើទីក្រុងអៃហើយគឺពួកគាត់បានស្អាងអាសនាមួយទៀតគឺដើម្បីជាការរំលឹកគុណហើយនឹងដង្វាយដើម្បីជាសេចក្តីមេត្រីជាមួយនឹងព្រះនោះគឺជាការមួយដែលពួកគាត់អស់គ្នាតបស្នងសងគុណការដឹងគុណការអរគុណចំពោះព្រះដែលព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យចំពោះពួកគាត់ជួយពួកគាត់គង់នៅជាមួយនឹងប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យនោះផងដែរ
2: អាសនានោះដែលលោកយូស្វេបានស្អាងគឺនៅលើភ្នំអេបាលហើយអាសនាមួយនេះគឺជាអាសនាមួយដែលប្លែកចម្លែកខុសពីអាសនាផ្សេងផ្សេងគឺជាអាសនាមួយដែលលោកម៉ូសេបានបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទ្យកថាចំពោះ27ខ២ដល់ខ10 ថាអាសនានេះមួយត្រូវតែប្លែកអាសនានេះត្រូវយកថ្មធំធំយកមកកោធ្វើជាអាសនាហើយត្រូវលាបបាយអពីលើថ្មនោះរួចសរសេរនៅក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេដាក់ទាំងអស់នៅលើថ្មនោះហើយមួយជំហៀងសាអ៊ីស្រាអែលមួយជំហៀងត្រូវនៅលើភ្នំអេបាលមួយជំហៀងទៀតនៅលើភ្នំកេរីស៊ីមដើម្បីឲ្យពោទៅដល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយមួយខាងឲ្យពោមួយខាងដាក់ទំនាយតេតងជាមួយនឹងការដើរតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះយេហូវ៉ាបើសិនជាសាអ៊ីស្រាអែលនឹងដើរតាមព្រះយេហូវ៉ានោះគេនឹងទទួលបានក្រឹត្យវិន័យគេទទួលបានពោពីព្រះបើសិនជាគេមិនដើរតាមព្រះយេហូវ៉ានោះគេនឹងទទួលបានទំនាយដែលនឹងត្រូវបំផ្លាញនៅសាអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលចឹងសាអាសនានេះជាអាសនាមួយនៃការរំលឹកអំពីបញ្ញត្តិរបស់ព្រះរំលឹកអំពីការតាំងសញ្ញារវាងសាអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងព្រះយេហូវ៉ាហើយអាសនានេះបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាអ្វីដែលលោកយូស្វេធ្វើគឺគាត់មិនធ្វើខុសពីអ្វីដែលលោកម៉ូសេបានបង្គាប់ឬអ្វីដែលព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកគាត់ឡើយ
1: យើងឃើញថាប្រជាអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យមុនគឺពួកគាត់សាងអាសនាដើម្បីជាការបង្ហាញថាពួកគាត់នឹកចាំពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអញ្ចឹងតើយើងទាំងអស់គ្នាយើងរាល់ថ្ងៃតើយើងគួរតែសាងអាសនាបែបណាដើម្បីឲ្យយើងនឹកចាំដើម្បីជាការនឹកចាំអំពីព្រះពររបស់ព្រះដែលព្រះប្រទានឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំតែងតែនឹកចាំអំពីព្រះពររបស់ព្រះអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់ធ្វើគឺទី1គឺខ្ញុំអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយទី2គឺយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរមែនកូនតែអាននេះយើងមកយើងសិក្សាវាទៀតហើយនៅពេលដែលយើងសិក្សាហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមរៀបរាប់អំពីព្រះពរហើយសរសេរទុកព្រះពរដែលព្រះទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងនឹកចាំថាអូនេះគឺជាថ្ងៃនេះទីប្រមាណដែលព្រះនៅពេលដែលយើងទៅឋានទៅព្រះឆ្លើយតបនឹងការទៅឋាននេះគឺជាការដែលយើងអាចចាំបានហើយមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់អញ្ចឹងកត្តាច្រើនយ៉ាងដែលអាចជួយឲ្យយើងនឹកចាំកត្តាទី1គឺសម្ដៅទៅលើអ្នកដឹកនាំព្រះវិហារអាចជួយរំលឹកដល់ពជារាឬក៏ដល់ក្រុមជំនុំរបស់ខ្លួនហើយមួយទៀតគឺចាស់ទុំហើយអ្នកដឹកនាំតូចបន្តទៀតដូចលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្រៀនលោកគ្រូបៃបលអីបរិញ្ញាបត្រគឺអាចជួយរំលឹកដែរហើយមួយទៀតនោះគឺទៅលើគ្រូគ្រឹះសាបាទក្រុមគ្រូសាដូចជាឪពុកម្ដាយអាចរំលឹកកូនចៅដើម្បីឲ្យកូនចៅមើលឃើញអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះព្រះពររបស់ព្រះផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យយើងនឹកចាំអំពីព្រះពររបស់ព្រះយើងមើលថាសម័យពីមុនគេពួកគាត់នឹកចាំដល់ការធ្វើដុំថ្មការដាក់ដុំថ្មដាក់ដើម្បីសាងអាសនាប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាដើម្បីឲ្យយើងចាំគឺមានតែពាក្យអធិដ្ឋានហើយកត់ត្រាទុកនៅក្នុងសៀវភៅរបស់យើងទេដើម្បីឲ្យយើងអាចចាំបានបាទអានេះក៏ពេលដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តគឺសូមឲ្យពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាកត់ចំណាំរូបពីពរដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
2: យើងក៏អាចសាងអាសនានៃការរំលឹកនៅក្នុងការថ្វាយបង្គំជាប្រចាំថ្ងៃជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់យើងដែលការថ្វាយបង្គំនេះគឺយើងជាមេគ្រួសារឬក៏កូនគ្រួសារក៏ដោយអាចនាំគ្រួសារទាំងមូលមកកាន់ទីព្រះបាទរបស់ព្រះហើយថ្វាយបង្គំត្រង់សរសើរអានពីព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់នេះក៏ជាអាសនាមួយដែលរំលឹកយើងអំពីទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះអាសនាមួយទៀតដែលយើងអាចដំឡើងគឺជាអាសនានៃព្រះវិហារនៃក្រុមជំនុំការជួបជុំគ្នាជាក្រុមធំការមកជួបជុំគ្នាជារៀងរាល់សង្ឃក្នុងការថ្វាយបង្គំសរសើរដល់កាន់ព្រះហើយរកវិធីដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃការធ្វើបែបនេះគឺនាំឲ្យជីវិតរបស់យើងមានការរំលឹកអំពីអំណាចរបស់ព្រះរំលឹកអំពីអ្វីៗដែលព្រះធ្វើហើយវាបង្កើននៅទីបន្ទាល់របស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចមានទីបន្ទាល់ទៅកាន់អ្នកដទៃផងដែរជាងដូច្នេះហើយការស្អាងអាសនានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដើម្បីឲ្យយើងអាចឆ្លងកាត់នៅភាពវេទនាដែលនឹងត្រូវមកគឺយើងត្រូវតែមានអាសនាបែបនេះឯង
1: បាទអញ្ចឹងដូចជាលោកយូស្វេគាត់បានធ្វើចំពោះវិជារិយអេសអដូចគ្នាអញ្ចឹងទាំងមានទាំងក្រុមធំក្រុមតូចទាំងអស់អញ្ចឹងគឺពួកគាត់ស្អាងអាសនានៅផ្នែកអង្គសាសនាដើម្បីជាការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនគ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកម៉ែបងប្អូនគ្នានឹងនឹកចាំអំពីព្រះពររបស់ព្រះហើយមិនភ្លេចនោះទេនៅពេលរាល់ពេលថ្ងៃបោះសុតទៅព្រះវិហារដើម្បីជួបជុំគ្នាជាក្រុមធំដើម្បីនាំគ្នារិះរោក ដើម្បីឲ្យជួយឲ្យក្តីជំនឿរបស់យើងកាន់តែបង្កើនឡើងទៅមុខទៀតផងដែរអញ្ចឹងជាក្រឹងចុងក្រោយសូមសូមរំចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្ភវិដាបយុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់គុំផុតអើយព្រះថ្ងៃក៏សូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះអើយអរគុណទូបង្គំដល់គ្នាបានសិក្សានៅព្រឹងទូបងប្អូនផងដែរព្រះអើយក៏សូមឲ្យព្រះអង្គជួយយាងនៅពីញាណរបស់ស្រុកព្រះអង្គដើម្បីនឹងដាស់តឿនចិត្តកូនគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យកូនគ្រប់គ្នាបាននឹកចាំអំពីព្រះពររបស់ព្រះបាននឹកចាំអំពីអំណាចរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានធ្វើចំពោះប្រជាអ៊ីស្រាអែលហើយឲ្យធ្វើនៅក្នុងជីវិតទូបង្គំម្នាក់ម្នាក់នោះផងដែរព្រះអង្គឲ្យក៏សូមអរគុណទ្រង់ក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជូនរៀបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
3: ទូលបង្គំបានរាប់ទទួលអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំនៅចំពោះទ្រង់អត់លក្ខការទុច្ចរិតរបស់ទូលបង្គំទុកឡើយទូលបង្គំបាននិយាយថាទូលបង្គំនឹងលន់តួអស់ទាំងការរំលោភរបស់ទូលបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាអែទ្រង់ក៏បានអត់ទោសចំពោះអំពើបាបនៃទូលបង្គំទៅត្បិតទូលបង្គំទទួលស្គាល់អំពើរំលោភរបស់ទូលបង្គំហើយឯអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំនោះក៏នៅចំពោះមុខទូលបង្គំជានិច្ចអោយឯងគ្រាន់តែទទួលព្រមថាឯងមានសេចក្តីទុច្ចរិតមែនប៉ុណ្ណោះដោយបានរំលងនឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយបានចែកអំពើគោរពរបស់ឯងឲ្យសុសសាយទៅដល់ព្រះដតីទាំងប៉ុន្មាននៅក្រុមគ្រប់ទាំងដើមឈើខៀវខ្ចីផងតែព្រះយេហូវ៉ាព្រមមានព្រះបន្ទូលថាឯងរាល់គ្នាមិនបានស្ដាប់តាមអញសោះអព្រះយេហូវ៉ាអើយយើងខ្ញុំទទួលស្គាល់អំពើអាក្រក់របស់យើងខ្ញុំហើយព្រមទាំងសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ពួកអយកោយើងខ្ញុំផងត្បិតយើងខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងទ្រង់ពិតបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើសិនជាយើងរាល់គ្នាពិចារណាមើលក្នុងខ្លួនយើងនោះយើងមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះទេតែកាលណាយើងរាល់គ្នាត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់វាយផ្ចាល់យើងវិញដើម្បីកុំឲ្យយើងជាប់ទោសជាមួយនឹងលោកីយ៍ឡើយអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញទ្រង់បានដាក់អស់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងខ្ញុំនៅចំពោះទ្រង់ព្រមទាំងអំពើបាបដែលយើងខ្ញុំប្រព្រឹត្តដោយលាក់កំបាំងឲ្យនៅក្នុងពន្លឺនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ផងយើងខ្ញុំរាល់គ្នាបានធ្វើបាបដូចជាពួកអយកោយើងខ្ញុំដែរក៏បានប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតហើយធ្វើការអាក្រក់ផងសូមបាំងព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ចេញពីអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំហើយលុបគ្រប់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់ទូលបង្គំចេញឯមនុស្សសុចរិតគេអំពាវនាវហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ទទួលស្ដាប់ទ្រង់ក៏ប្រោះគេឲ្យរួចពីគ្រប់សេចក្តីលំបាករបស់គេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់ចិត្តបង្កើននិងអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងហើយទ្រង់ជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលមានវិញ្ញាណទន់ទាបកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអើអញនឹងជួយឯងអើអញនឹងទ្រឯងដោយដាច់ស្ដាមដល់សុចរិតរបស់អញហើយចូលផ្ទេគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញគិតពីដំណើរឯងរាល់គ្នាមិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចុងបំផុតឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ត្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះត្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមប្រញាប់នឹងឆ្លើយមកទូលបង្គំត បិទវិញ្ញាណទូលបង្គំអន់ថយហើយសូមកុំលាក់ព្រះភ័ក្រនឹងទូលបង្គំឡើយក្រែងទូលបង្គំនឹងត្រឡប់រត់ជាពួកអ្នកដែលចោះទៅក្នុងរណ្ដៅសូមឲ្យទូលបង្គំបានលឺសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់នៅពេលព្រឹកត្បិតទូលបង្គំទុកចិត្តនឹងទ្រង់សូមឲ្យទូលបង្គំបានស្គាល់ផ្លូវដែលគួរដើរពីព្រោះទូលបង្គំបានលើកប្រលឹងទៅរកទ្រង់ត្បិតសេចក្តីខ្មាស់របស់ទ្រង់នៅតែមួយភ្លែតទេតែព្រះគុណនៃទ្រង់នោះនៅអស់មួយជីវិតវិញទឹកភ្នែកនឹងមាននៅជាប់អស់មួយយប់ក៏បានតែព្រឹកឡើងគង់នឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដែរកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់អ្នកផងព្រះទ្រង់នឹងជួយអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចាញ់នឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ
4: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានរឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមានក្មេងស្រីម្នាក់នាងឈ្មោះថាមីរ៉ាមីរ៉ានាងមានចិត្តល្អខ្លាំងមែនទែននាងចេះជួយដល់អ្នកដទៃនាងគឺជាកុមារីម្នាក់ដែលមានចិត្តស្លូតបូតហើយស្នាមញញឹមរបស់នាងពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែននាងតែងតែលើកទឹកចិត្តដល់ពួកម៉ាក់របស់នាងនិងមិត្តរួមថ្នាក់របស់នាងអំពីបញ្ហាដែលពួកគេមានដូចជាការប្រឡងធ្លាក់ឬក៏ការធ្វើលំហាត់មិនបានល្អជាដើមមីរ៉ានាងមានមិត្តល្អម្នាក់ឈ្មោះថាម៉ាសាម៉ាសានាងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនសូវរស់រាយរាក់ទាក់ជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួននោះទេលើកលែងតែជាមួយនឹងមីរ៉ាដែលជាមិត្តភក្តិរបស់នាងប៉ុន្តែនៅពីក្រោយខ្នងរបស់មីរ៉ានាងតែងតែនិយាយមិនល្អពីមីរ៉ានៅថ្ងៃមួយមីរ៉ានាងបានឮពីពាក្យសម្ដីដែលមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្លួននិយាយពីខ្លួននាងពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនពាក្យសម្ដីរបស់ម៉ាសាដែលនិយាយអំពីមីរ៉ាគឺថាមីរ៉ាគ្រាន់តែជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្លួនឯងคล้ายទៅជាទេពអសរដែលល្អហើយនឹងមានរូបរាងស្អាតហើយនឹងស្នាមញញឹមតាក់ទាញដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតាមការពិតទៅនាងធ្វើបែបនេះក៏ដោយសារតែខ្លាចគ្មានអ្នកណាលេងជាមួយនឹងនាងហើយគ្មានអ្នកចូលចិត្តនាងតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលមីរ៉ានាងបានឮថាមិត្តសម្លាញ់របស់នាងនិយាយបែបនេះហើយនាងក៏បានคล้ายទៅជាមនុស្សម្នាក់ទៀតនាងមានអារម្មណ៍ថាអអន់ស្រពោនចិត្តជាមួយនឹងម៉ាសាជាខ្លាំងហើយនាងក៏លេងនិយាយជាមួយនឹងម៉ាសាទៀតពីព្រោះថាម៉ាសានាងតែងតែនិយាយអាក្រក់ពីនាងរហូតនៅថ្ងៃមួយមីរ៉ានាងបានដើរតាមផ្លូវដើម្បីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនាងមានអារម្មណ៍ថាកំពុងតែឈឺចាប់ជាខ្លាំងនៅក្នុងបេះដូងរបស់នាងនៅពេលដែលនាងបាត់បង់មិត្តភ័ក្តិជាទីស្រឡាញ់របស់នាងគឺម៉ាសានាងពិបាកក្នុងការទទួលយកខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលមីរ៉ាកំពុងតែអន្លង់អន្លោចនាងក៏បានឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់អង្គុយយំនាងស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទៅសួរហើយនឹងលួងលោមក្មេងប្រុសម្នាក់នោះប៉ុន្តែនាងក៏បានសម្រេចចិត្តថានាងនឹងទៅសួរក្មេងប្រុសម្នាក់នោះមីរ៉ានាងបានអង្អែលស្មារបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះហើយក៏បានសួរថាតើប្អូនឯងកើតអ្វីហេតុអីក៏ប្អូនយំបែបនេះក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគ្រាន់តែប្រាប់ថាពេតប៉ោងរបស់ខ្ញុំវាបានហោះបាត់ទៅហើយវាជាប់នៅលើមេឈើខ្ញុំមិនអាចយកវាបាននោះទេមីរ៉ានាងមានអារម្មណ៍ថាអាណិតក្មេងប្រុសខ្លាំងមែនទែននាងក៏បានជួយយកពេតប៉ងដែលជាប់នៅលើមេឈើឲ្យក្មេងប្រុសវិញហើយក្មេងប្រុសម្នាក់នោះបានញញឹមទៅកាន់នាងជាមួយនឹងស្នាមញញឹមដ៏ពិតមិនមែនស្នាមញញឹមដែលคล้ายคล้ายដែលនាងធ្លាប់ជួបពីមុនមកនោះទេនាងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយភាពឈឺចាប់ទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងចិត្តរបស់នាងក៏លែងមានទៀតដែរមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលហើយនឹងសប្បាយរីករាយជាងមុននៅពេលដែលនាងឃើញស្នាមញញឹមរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះនាងក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនាងបានញញឹមយ៉ាងស្រស់ទៅកាន់ឪពុកម្ដាយរបស់នាងឪពុកម្ដាយរបស់នាងគាត់ក៏សប្បាយចិត្តដែរនៅពេលដែលគាត់បានឃើញកូនស្រីរបស់គាត់សប្បាយចិត្តឡើងវិញចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកមីរ៉ានាងលែងខ្វល់ពីពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដតីនាងលែងខ្វល់ខ្វាយពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនដែលមិនចូលចិត្តនាងនាងតែងតែយកអាសាហើយនឹងជួយដល់អ្នកដតីអស់អំពីចិត្តរបស់នាងនាងពិតជាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលនាងបានជួយដល់អ្នកដតីដោយអស់អំពីចិត្តរបស់នាងហើយនាងមិនដែលខ្វល់ខ្វាយឬក៏គិតអំពីពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដតីនោះទេនាងគ្រាន់តែធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តតែប៉ុណ្ណោះហើយ សេចក្តីរឿងមួយនេះផងដែរក៏ចង់បង្រៀនយើងថាការដែលយើងជួយដល់អ្នកដទៃគឺជារឿងមួយដែលល្អពីព្រោះថាវាគឺជាសកម្មភាពមួយដែលអាចបង្រៀនដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតឲ្យគេចេះជួយដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាមីរ៉ាអញ្ចឹងនាងបានជួយដល់ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះដោយស្ម័គ្រពីចិត្តហើយនាងពិតជាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលនាងបានជួយដល់គេក៏ដូចជាពេលដែលនាងបានជួយដល់មិត្តរួមថ្នាក់របស់នាងលើកទឹកចិត្តគេអំពីបញ្ហាដែលពួកគេបានជួបដូចនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវចងចាំថាការដែលយើងជួយដល់អ្នកដទៃគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យអស់អំពីចិត្តមិនមែនធ្វើដើម្បីឲ្យគេចូលចិត្តយើងនោះទេគឺដូចជាព្រះយេស៊ូវដែរព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជួយដល់អ្នកដទៃដោយអស់អំពីចិត្តគឺព្រះយេស៊ូវបានជួយដល់អ្នកមានបញ្ហាជាច្រើននៅពេលដែលទ្រង់យាងមកនៅលើផែនដីដូចជាការអស្ចារ្យដែលបានមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវតែធ្វើដូចជាព្រះយេស៊ូវផងដែរពីព្រោះថាការដែលធ្វើដូចជាព្រះយេស៊ូវគឺជារឿងដ៏ល្អហើយសំខាន់ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងតែរឿងមួយនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាចិត្តល្អជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
3: ទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំហើយទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងដំកើងទ្រង់ឡើងហេតុដូច្នេះអរព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់នៅកណ្ដាលអស់ទៀងសះហើយនឹងច្រៀងទំនុកសរសើរថ្វាយដល់ព្រះនាមទ្រង់អរព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទូលបង្គំនឹងសរសើរទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តហើយនឹងលើកដំកើងព្រះនាមទ្រង់ជាដរាបតទៅចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាខ្ញុំនឹងអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយអស់ពីចិត្តនៅក្នុងចំណោមនៃមនុស្សទៀងត្រង់ហើយក្នុងពួកជំនុំជនសូមបើកទ្វារនៃសេចក្តីសុចរិតឲ្យខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងចូលទៅហើយនឹងអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាកាលណាទូលបង្គំបានរៀនអស់ទាំងខុសច្បាប់ដល់សុចរិតរបស់ទ្រង់នោះទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ដោយចិត្តទៀងត្រង់ទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់អស់ពីចិត្តទូលបង្គំនឹងច្រៀងសរសើរទ្រង់នៅចំពោះមុខនៃអស់ទៀងព្រះដើម្បីឲ្យចិត្តទូលបង្គំបានច្រៀងសរសើរដល់ទ្រង់ឥតនៅស្ងៀមឡើយអរព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ជាដរាបតោអរព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានគិតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដយ៉ាងនោះយើងខ្ញុំជារាជរបស់ទ្រង់ហើយជាវងជាមនៅទីគង់វាលទ្រង់យើងខ្ញុំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ជាដរាបតទៅយើងខ្ញុំនឹងសម្ដែងសេចក្តីសរសើររបស់ទ្រង់នៅអស់ទាំងដំណរតរៀងទៅ
2: ជំរាបសួរនិងរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងចង់សិក្សាទៀតពីក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់យល់អំពីបេសកកម្មរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាបេសកកម្មព្រះបកលឲ្យយើងប៉ុន្តែមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នានិងទ្រង់ជ្រើសរើសយើងសម្រាប់ធ្វើការងារពិសេសកាន់យើងផ្សាយដំណឹងទៅអ្នកជាខាងនិងអ្នកជាខាងសូមទ្រង់ផងនៅជាមួយយើងខ្ញុំពេលយើងសិក្សាអំពីរឿងនេះនៅថ្ងៃនេះសូមជួយឲ្យយើងឃើញកម្រងទ្រង់មានសម្រាប់ជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅពេលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីទ្រង់ចូលក្នុងព្រះវិហារមួយគេហៅ synagogue នៅ Israel និងគេឲ្យទ្រង់អានពីព្រះបន្ទូលទ្រង់បើកទៅ Isaiah ជំពូក61និងអានឲ្យគេស្ដាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបើកទៅ Luca ជំពូក4និងឃើញអ្វីកើតឡើងនៅថ្ងៃនោះពេលព្រះយេស៊ូវអានព្រះបន្ទូលឲ្យគេស្ដាប់ Luca ជំពូក4
5: ខ18និងយើងអានទៅខ21ព្រះវិញ្ញាណព្រះអម្ចាស់សន្តិទ្ធលើខ្ញុំពីព្រោះទ្រង់បានចាត់ប្រែងតាំងខ្ញុំឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សទូក្រទ្រង់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកដើម្បីនឹងប្រោះមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រេងហើយប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីប្រោះលួដល់ពួកឆ្លើយនិងសេចក្តីភ្លឺឡើងវិញដល់មនុស្សខ្វះហើយឲ្យដោះមនុស្សដែលត្រូវគេចោះជន់ឲ្យរួចព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់ពីឆ្នាំដែលព្រះអម្ចាស់កំណត់ទឹកកាលត្រង់បានបាត់គម្ពីប្រកលដល់អ្នករិទ្ធសាវិញហើយនោះត្រង់ក៏ខងចោះឲ្យពួកអ្នកដែលនៅក្នុងសាលាគេក៏សម្លាញ់មើលត្រង់ត្រង់ចាប់តាំងមានបន្ទូលទៅគេថានៅថ្ងៃនេះបទគម្ពីនេះបានសម្រេចនៅទ្រជាតអ្នករាល់គ្នាហើយព្រះសុតា away look as I so say បានកាត់ឡើងនៅថ្ងៃនោះពីព្រោះព្រះសុមកដល់ហើយព្រះសុបានទទួលបានជាមួយទឹកហើយត្រូវជាមួយចាប់ប្រេងតាំងអានឹងព្រះសុមកសម្រាប់ជួយឲ្យអ្នកខ្វះខើញជួយឲ្យពួកឆ្លើយជិងពីគុកអពបាទនឹងជួយឲ្យអ្នកឈឺជាអគុណព្រះព្រះសុមកនឹងយើងឲ្យអានសិពមថាយម៉ាកោលូកាយ៉ូហាននឹងឃើញខអចារព្រះយេស៊ូវធ្វើក្នុងអំណាចរបស់ព្រះបិតាប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទៅតាមសូវិញហើយតើអ្នកណាធ្វើសពថ្ងៃសម្រាប់បន្ទោខងារព្រះយេស៊ូវធ្វើចម្លើយសំណួរនោះយើងអាចឃើញច្បាស់នៅយ៉ូហានជំពូក17និងខ18យ៉ូហានជំពូក17ខ18ទូបង្គំបានចាត់គេឲ្យទៅក្នុងលោកីដោយជាត្រង់ចាត់ទូបង្គំឲ្យមកក្នុងលោកីដែរពីមុនយើងអានអំពីបេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវតែនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក17យើងឃើញព្រះយេស៊ូវកំពុងអធិដ្ឋានកំពុងនិយាយជាមួយព្រះបិតានឹងត្រង់ប្រាប់ព្រះបិតាដោយព្រះបិតាឲ្យព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះបេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះត្រង់ប្រកល់ទៅគេឥឡូវយើងត្រូវសួរគេជានិតណាបើយើងមើលជំពូកនេះទាំងមូលយើងឃើញគេជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវនៅទីនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកចូលជួព្រះហើយបន្តខាងងារព្រះយេស៊ូវធ្វើពេលត្រង់នៅផែនដីនេះបេសកកម្មរបស់យើងដូចបេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅម៉ាថាយជំពូក28យើងឃើញព្រះយេស៊ូវឲ្យសាវករបស់ទ្រង់ទៅបញ្ចុះសាវកកាបបញ្ចុះសាវកជាខាងងារព្រះយេស៊ូវធ្វើពេលទ្រង់នៅផែនដីនេះឥឡូវយើងមានបេសកកម្មដូចគ្នាអានេះជាខាងងារពិសេសនឹងថ្ងៃនេះយើងចង់សិក្សាអំពីតើយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ឲ្យកងាររបស់ព្រះបេសកកម្មរបស់ព្រះមានជោគជ័យសំបកទៅវិវរណជំពូក14អានេះក៏មួយញោមប្រោចច្រើន ពីព្រោះវាសំខាន់សម្រាប់យើងជាអ្នករស់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនៅសម័យចុងក្រោយវិវរណៈជំពូក14និងយើងអានខ12អានេះនិយាយអំពីពជារិះរបស់ព្រះសម័យចុងក្រោយនិងយើងអាចយល់អំពីចរិតរបស់គេអំពីគំនិតរបស់គេខ12នេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពួកបរិសុទ្ធដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវសិយើងឃើញអ្នកបន្តបេសកកម្មរបស់ព្រះជាអ្នកជាពួកបរិសុទ្ធនិងពួកបរិសុទ្ធជាអត់ធ្មត់គេគ្រប់គ្រប់វិន័យរបស់ព្រះចង់ថាគេរឿនៅជាមនុស្សបរិសុទ្ធពីព្រះប្រែគង់នៅជាមួយគេនឹងគេមានសេចក្តីជំនឿអានេះថាដល់ព្រះបន្តែយើងយល់អានេះសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះព្រះស៊ូពេលត្រង់នៅផែនដីត្រង់អត្តមតយើងឃើញពេលគេនាំត្រង់ទៅជាតើជាខានត្រង់អត់ប៉ារិសិតត្រង់នៅអត់ធ្មត់ជាមួយគេពីព្រោះខាងយាត្រង់ធ្វើមានតម្លៃពិសេសជាងជីវិតរបស់ព្រះនៅផែនដីនេះយើងឃើញព្រះស៊ូគមានអពបាបនឹងត្រង់ចង់ជួយយើងឈ្នះគ្រប់សេចក្តីល្បួងសម្រាប់យើងគ្មានអំពើបាបដែរនឹងយើងអាចធ្វើនេះទាំងអស់ដោយសារយើងមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវពឹងលើព្រះបិតាសម្រាប់គ្រប់ទាំងអស់ព្រះយេស៊ូវធ្វើបើយើងអាចព្រះយេស៊ូវមកគង់នៅក្នុងយើងយើងអាចធ្វើបេសកកម្មរបស់ព្រះពីព្រោះយើងជាពួកបរិសុទ្ធដែរនៅកិច្ចការចំពុក4ខ31យើងឃើញអ្វីយើងត្រូវធ្វើសម្រាប់មានជោគជ័យដោយព្រះយេស៊ូវកិច្ចការចំពុក4នឹងយើងអានខ31កាលបានអធិដ្ឋានរួចហើយនោះកន្លែងដែលគេប្រជុំគ្នាក៏រំជួយហើយគេបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នារួចក៏ផ្សាយព្រះបន្ទូលដែលជិតកលហានយន្តរអតិថានអតិថានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយយើងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវបើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើយើងអាចធ្វើដែរហើយដូចយើងចង់ផ្សាយដំណឹងទៅដល់គេយើងអាចឆ្លើយពីព្រះប្រែអើយយើងធ្វើការងារនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមូលហេតុមួយទៀតសូមមើលពេត្រុសទី2ពេត្រុសទី2ចំពោះ1និងខ2ដល់ខ4សូមឲ្យព្រះគុណនឹងសេចក្តីសុខសានបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាឲ្យបានស្គាល់ព្រះនិងព្រះយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងតបិតព្រះជាសដានៃព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងរាល់គ្នាមានគ្រប់របស់ទាំងអស់ខាងឯជីវិតនិងសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះដែលយើងបានស្គាល់ព្រះអង្គដល់ត្រង់ហើយយើងរកគ្នាមក ដោយសារសម្រេចសេរីល្អនិងសគុណរបស់ទ្រង់ដែលដោយសារសេចក្តីទាំងនោះទ្រង់បានប្រទានសេចក្តីសន្យាដូចធម្មបុត្រហើយវិសេសផងមកយើងរកគ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករកគ្នាបានចំណែកជានិស័យនៃព្រះដោយសារសេចក្តីសន្យានោះឯងដោយបានរួចពីសេចក្តីពុករលួយនៅក្នុងលោកនេះតើកើតអំពើសេចក្តីបងប្រាថ្នាន
6: ៅទីនេះយើងឃើញយើងចង់ឲ្យមនុស្សបានទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះយើងចង់ឲ្យមនុស្សបានទទួលសេចក្តីសុខសាន្តនិងសន្តិភាពរបស់ព្រះយើងចង់ឲ្យមនុស្សមានការទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះដូចព្រះយេស៊ូវមាននិងដូចខ្ញុំមានសង្ឃឹមយើងមានដែរនិងយើងចង់ឲ្យគេមានចិត្តបរិសុទ្ធដូចព្រះដែរនិងនៅក្នុងយ៉ូហានទី1ជំពូកបួអត់ជំពូក1ខ4យ៉ូហានបានថាយើងខ្ញុំក៏សរសើរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញឡើងមូលហេតុមួយទៀតយើងចង់ផ្សាយដំណឹងទៅគេឲ្យគេស្គាល់ព្រះពីព្រោះយើងចង់ឲ្យគេទទួលសេចក្តីអំណររបស់ព្រះដែរយើងមិនចង់ប្រមូលគេឲ្យគេធ្វើបងជួយទឹកពីព្រោះយើងចង់អួតខ្លួនយើងបានប្រណោប្រមោមនុស្សច្រើនសម្រាប់នគររបស់ព្រះយើងចង់ឲ្យគេទទួលគ្រប់ទាំងអស់ព្រះសន្យាឲ្យព្រះគុណសេចក្តីសុខនិងសន្តិភាពសេចក្តីអំណរយើងចង់ជួយឲ្យគេសប្បាយដូចខ្ញុំមានសង្ឃឹមយើងទាំងអស់គ្នាសបាយដែរ
5: ខាងនេះតើវាខាងនេះរបស់អ្នកណាវាខាងនេះរបស់ព្រះឬខាងនេះរបស់យើងលោកពលគាត់ប្រាប់យើងយើងទទួលមរតកជាមួយព្រះយេស៊ូវមរតកនោះជានគរស្ថានសួគ៌បាទព្រះយេស៊ូវទទួលនគរស្ថានសួគ៌ដែលសារអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើបន្តែយើងយើងអបបានទទួលយើងជាអ្នកបម្រើបន្តែបើយើងទទួលជាមួយព្រះយេស៊ូវយើងមិនជាអ្នកបម្រើយើងជាកូនស្ងួនពៀជាមួយព្រះយេស៊ូវមនុស្សច្រើនគេគិតបើខ្ញុំបំរើព្រះប្រើដាក់តាព្រះជួយខ្ញុំយ៉ាងម៉េចសំគិតខុសគ្នាពីនោះបើមកបាយើងមានក្រុមហ៊ុននឹងគេសំយើងជួយធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុននោះពីព្រោះយើងជាគ្រូសាធម្មតាយើងមិនគិតតាមបាឲ្យខ្ញុំប្រមាណក្រុមហ៊ុននោះវាជាក្រុមហ៊ុនរបស់គ្រូសាយើងវារបស់យើងវារបស់មកបាពីព្រោះយើងជាបងប្អូនសាច់នេះស្រីយើងបំរើនិងយើងអត់គិតអំពីតាមបាឲ្យខ្ញុំប្រមាណយើងធ្វើពីព្រោះក្រុមហ៊ុននោះវាជាមរតករបស់យើងបើយើងបើក្រុមហ៊ុននោះរីកចម្រើនយើងជាអ្នកបានទទួលពរក្រោយបើយើងគិតអំពីនគររបស់ព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងបម្រើមិនសម្រាប់ទទួលរង្វាន់ជាគ្រប់សម្បត្តិនៅផែនដីនេះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានរង្វាន់ប៉ុន្តែរង្វាន់នោះយើងទទួលជាមួយព្រះយេស៊ូវរង្វាន់នោះជានគរស្ថានសួគ៌
6: អានេះជារង្វាន់ធំសិយើងអត់បំរើយើងមិនផ្សាយដំណឹងល្អសម្រាប់រស់ស៊ីទេយើងធ្វើ

បើយើងចង់បានអំណរលោកីយើងមិនអាចទទួលសេចក្តីអំណររបស់ព្រះសេចក្តីអំណររបស់ព្រះមានតម្លៃពិសេសបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយលុយខ្ញុំថាសេចក្តីអំណររបស់ព្រះដូចលុយ100ដុល្លារសេចក្តីអំណរខាងលោកីដូចលុយ100រៀលកកនីឆ្កាយបបបអនអតនទទួលអំណរនោះបបអនត្រអតិថានឹងសូមព្រះមកគង់នៅក្នុងចិត្តនឹងសូមព្រះឲ្យអ្នកបានទទួលអំណររបស់ទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់នៅក្នុងពេលយើងទទួលអំណរនោះហើយយើងមិនចង់ទៅខាងលោកីវិញពីព្រោះអំណរខាងលោកីយើងថាអត់មានតម្លៃបើយើងបានមានបបសាក្នុងអំណររបស់ព្រះហើយស៊ីយើងចង់ធ្វើបេសកកម្មនេះពីព្រោះវាជាបេសកកម្មរបស់យើងព្រះបានហើយយើងព្រះបានជ្រើសរើសយើងសម្រាប់ចូលរួមខាងងាររបស់ទ្រង់សម្រាប់ជួយឲ្យមនុស្សមានសេចក្តីអំណរទៅពិតមានសេចក្តីសង្ឃឹមនិងមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ក្នុងចិត្តរបស់គេព្រះចង់ឲ្យអ្វីយើងធ្វើនៅផែនដីនេះមានការរីកចម្រើនមានផលផ្លែល្អសំមើលកូរិនថូសទី1ចំពុក15កូរិនថូសទី1និងចំពុក15និងយើងអានខ58បានជាបងប្អូនស្ងួនពីអើយចូលកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដោយអន្តរង្គទាំងធ្វើការព្រះអម្ចាស់ឲ្យបរិបូរជាដរាបចុះដោយដឹងថាការដែលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអម្ចាស់នោះមិនមែនអន្តប្រយោជន៍ទេបើយើងធ្វើការងារនេះក្នុងព្រះអម្ចាស់យើងមានជោគជ័យបើយើងធ្វើការងារនេះខ្លួនឯងអ្វីយើងធ្វើអត់ប្រយោជន៍ពីព្រោះវាអត់មានជោគជ័យលោកពលប្រាប់ជាងច្បាស់ពេសកកម្មរបស់ព្រះយើងត្រូវធ្វើពីក្នុងព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវសន្យាជាមួយយើងត្រង់ក្នុងនៅជាមួយយើងរហូតដល់ថ្ងៃចុងបំផុតព្រះយេស៊ូវចង់នៅជាមួយយើងត្រង់ចង់នៅក្នុងចិត្តយើងនិងចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវបើយើងចង់ចូលក្នុងបេសកកម្មរបស់ព្រះយើងត្រូវការចូលជាមួយព្រះធ្វើការជាមួយព្រះសម្រាប់មានជោគជ័យយើងត្រូវការពឹងលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងឃើញនេះនៅកូរិនថូសទី1និងចំពុក12កូរិនថូសទី1ចំពុក12និងយើងអានខ4ដល់ខ11នៅទីនេះយើងឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចង់ជួយយើងចង់ជួយយើងមានសមត្ថភាពធ្វើបេសកកម្មរបស់ទ្រង់របស់យើងយើងអានកូរិនថូសទី1ចំពុក12ខ4ដល់11រីឯអំណោយទាននោះមានផ្សេងផ្សេងពីគ្នាគេគឺជាព្រះវិញ្ញាណដ៏ដាល់ទេហើយក៏មានមុខងារផ្សេងផ្សេងពីគ្នាគេគឺជាព្រះអម្ចាស់ទោះដែលដែរព្រមទាំងមានរូប

0: ភាពធ្វើផ្សេងផ្សេងពីគ្នាទៀតគេគឺជាព្រះដដែលនោះឯងដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងមនុស្សទាំងអស់ហើយទ្រង់ប្រទានឲ្យព្រះវិញ្ញាណសំដែងមកក្នុងគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យបានកើតផលតបិតទ្រង់ប្រទានឲ្យម្នាក់មានពាក្យសំដីនៃប្រាថ្នាវៀងវៃដោយសារព្រះវិញ្ញាណឲ្យម្នាក់ទៀតមានពាក្យសំដីនៃចំណេះចោះស្ទាត់តាមព្រះវិញ្ញាណដដែលហើយឲ្យម្នាក់ផ្សេងទៀតមានសេចក្តីជំនឿដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដដែលឲ្យមួយទៀតបានអស់ទាំងអំណាចទាននិងឯកប្រោះឲ្យជាដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដដែលហើយមួយទៀតបានសំដែងការរិតបារមីនិងឲ្យមួយទៀតចេះអធិដ្ឋានអធិប្បាយឲ្យមួយទៀតសង្កេតស្គាល់អស់ទាំងវិញ្ញាណឲ្យមួយទៀតចេះនិយាយភាសាតតេផ្សេងផ្សេងហើយឲ្យមួយទៀតចេះបកប្រែភាសាតតេតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណតែមួយដដែលនោះឯងដែលធ្វើគ្រប់ការទាំងនោះទាំងចែកដល់គ្រប់គ្នាដែលមុខផងតាមដែលទ្រង់សព្រហរតិយើងឃើញព្រះវិញ្ញាណចង់ជួយយើងធ្វើបេសកកម្មនេះបេសកកម្មផ្សាយដំណឹងទៅអ្នកជិតនិងអ្នកឆ្ងាយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានអំណោយអំណោយទានសម្រាប់ជូនឲ្យយើងអំណោយទានព្រះឲ្យបងឬប្អូនឲ្យខុសពីអំណោយទានព្រះឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែពេលយើងចូលរួមជាមួយគ្នាក្នុងបេសកកម្មនេះបងប្រាអំណោយទានត្រង់ឲ្យប្អូនប្រាអំណោយទានព្រះអើយខ្ញុំប្រៃអំណោយទានព្រះអើយអំណោយទានជាគ្រប់លក្ខពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹងអំពីអ្វីយើងត្រូវការសម្រាប់អើយខាងងាររបស់ព្រះមានជោគជ័យបើយើងឃើញគេមានអំណោយទានប្រោះអើយអ្នកជាប៉ុន្តែយើងអត់យើងអត់ត្រូវការអនចិត្តទេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យអំណោយទានដល់យើងត្រូវសម្រាប់ចរិតរបស់យើងនិងជីវិតរបស់យើងបើយើងអត់ប្រើអំណោយទាននោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចដកចេញនិងឲ្យអ្នកផ្សេងបើយើងប្រើអស់ពីចិត្តយើងអាចឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យអំណោយទាន time ពីព្រោះត្រង់ឃើញយើងជាអ្នកកំប្រឹងធ្វើបេសកកម្មព្រះប្រកលតយើងបបិសាទរបស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្សាយដំណឹងល្អខ្ញុំអត់មានអំណោយទានច្រើនទេតែពេលខ្ញុំប្រើអំណោយទានព្រះអើយខ្ញុំឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអើយអំណោយទានថ្មីផ្សេងអរគុណព្រះព្រះចង់ធ្វើដូចគ្នាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះព្រះចង់អើយខាងងាររបស់ទ្រង់ខាងងារទ្រង់ប្រកលឲ្យយើងមានជោគជ័យទ្រង់ចង់ឃើញមនុស្សនៅផែនដីនេះទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងទៅនៅឋានសួគ៌ជាមួយព្រះនិងផែនដីថ្មីអកលជនិកបើយើងទៅមើលយ៉ូហានជំពូក9នឹងអានខ3ដល់ខ5យើងឃើញគំនិតរបស់ព្រះយេស៊ូវយ៉ូហានជំពូក9និងខ3ដល់ខ5លោកផូលប្រាប់យើងត្រូវការគិតដូចព្រះយេស៊ូវអានឹងបើយើងឃើញ away pre sukkot will all be yung to tam johan chum puk bon ko bai do ko pram pre sumi in bantu chlaita men men dai pru ne nu ru apuk madai got ban twa bap te ku tam bai ai kria robos prea ban sum daing mauk ក្នុង ខ្លួន គាត់ វិញ កំពុង ដើរ ថ្ងៃ នៅ ភ្លឺ នៅ ឡើយ នោះ ត្រូវ តែ ខ្ញុំ ធ្វើ ការ របស់ ព្រះ ដែល ចាត់ ឲ្យ ខ្ញុំ មក តបិត យប់ ដល់ មក នោះ គ្មាន អ្នក ណា ឯក នឹង ធ្វើ ការ បាន ទេ អង្គរ 5 កាល ខ្ញុំ កំពុង តែ នៅ ក្នុង លោកេ នោះ នៅ ឡើយ នោះ ខ្ញុំ ជា ពន្លឺ នៃ លោកេ ព្រះយេស៊ូ តា ពេល យើង នៅ តែ ឯ ធ្វើ យើង ត្រូវ ការ កំប្រឹង ធ្វើ ការងារ របស់ ព្រះ នៅ ផែន ដី នេះ ពីព្រោះ ថ្ងៃ ងងឹត ជិត ដល់ ហើយ នឹង ពេល ព្រះយេស៊ូ តា ពេល ត្រង់ ជា ពន្លឺ ពន្លឺ មាន ន័យ ថា យ៉ាង ម៉េច ត្រង់ ជួយ ឲ្យ អ្នក ទៅ អ្នក នៅ ខាង ក្នុង អំពើ បាប ជួយ ឲ្យ គេ ឃើញ សេចក្តី ស្រឡាញ់ របស់ ព្រះ ជួយ ឲ្យ គេ ទទួល ព្រះគុណ របស់ ព្រះ ជួយ ឲ្យ គេ យល់ ព្រះ ចង់ លើក លែង ទោស គេ ដោយ សារ ព្រះគុណ របស់ ត្រង់ ព្រះ ចង់ ឲ្យ គេ ទទួល សេចក្តី សច្ចរិត របស់ ព្រះ យេស៊ូវ ព្រះ យេស៊ូវ បកល ការងារ ទៅនោះ ទៅ យើង ដែរ យើង យល់ នៅ ថ្ងៃ ក្រោយ ពេល ច្បាប់ ថ្ងៃ អាទិត្យ មក ដល់ ហើយ ការ ជំនុំ ជម្រះ រួច អស់ នៅ ស្ថាន សួគ៌ ពេល ថ្ងៃ នោះ មក ដល់ វា ដូច ងងឹត ដល់ ហើយ ពីព្រោះ យើង មិន អាច ផ្សាយ ដំណឹង ទៀត ទៅគេ ព្រះ សម្រេច ហើយ សម្រាប់ ជីវិត យើង និង សម្រាប់ ជីវិត គេ ប៉ុន្តែ ថ្ងៃ នោះ អត់ ធន់ មក ដល់ សិ យើង ត្រូវ ការ ប្រា ពេល វេលា យើង មាន សម្រាប់ ធ្វើ បេសក កម្ម របស់ ព្រះ ឲ្យ បេសក កម្ម នោះ មាន ជោគជ័យ សូម យ៉ូហាន ជំពូក 10 នឹង ខុំ 25 យ៉ូហាន ជំពូក 10 នឹង ខុំ 25 ព្រះយេស៊ូវ ត្រង់ ឆ្លើយ ទៅ គេ ថា ខ្ញុំ បាន ប្រាប់ អ្នក រិល គ្នា ហើយ តែ អ្នក រិល គ្នា មិន ជឿ ឯ ការ ទាំង ប៉ុន្មាន ដែល ខ្ញុំ ធ្វើ ដោយ នៅ ព្រះ នាម ព្រះ បិតា ខ្ញុំ ការ ទាំង នោះ ឯ ធ្វើ បន្ទ ទូល ពី ខ្ញុំ ហើយ ព្រះ យេស៊ូវ មិន ធ្វើ ការ សម្រាប់ ឲ្យ គេ មើល ត្រង់ ព្រះ យេស៊ូវ ធ្វើ សម្រាប់ ឲ្យ គេ ធ្វើ បង្គំ ព្រះ បិតា នៅ ស្ថាន សួគ៌ អនោះ ជា បេសក កម្ម យើង ដែរ យើង អត់ បាន ផ្សាយ ដំណឹង ល្អ សម្រាប់ ឲ្យ គេ សរសើរ យើង យើង អត់ បាន ប្រើ អំណោយ ធាន ខាង ពលឹង ព្រះ វិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ពីព្រោះ យើង ចង់ អួត អំពី យើង ពូកែ ធ្វើ នេះ ឬ នោះ យើង ប្រា ពីព្រោះ យើង ចង់ ឲ្យ គេ ស្គាល់ ព្រះ ឲ្យ គេ ឃើញ ព្រះ ឲ្យ គេ ស្រឡាញ់ ព្រះ ខ្ញុំ ជជែក អ្វី លោក យ៉ូហាន បាប់ទីស្ត និយាយ ពេល សាវ៉េត របស់ God មក នឹង ថា អូ មនុស្ស ច្រើន គេ តាម ព្រះ យេស៊ូវ យ៉ូហាន ថា មិន អី ទេ បើ ខ្ញុំ ទូទៅ ព្រះ យេស៊ូវ ធំទៅ អនុ ល្អ ហើយ ពេល យើង បម្រើ ព្រះ យើង មិន បម្រើ សម្រាប់ ឲ្យ គេ មើល យើង យើង បម្រើ សម្រាប់ ឲ្យ គេ ឃើញ ព្រះ ព្រះ យេស៊ូវ ថា ខ្ញុំ ជា ពន្លឺ នៅ ផែន ដី នេះ ដែលដូចយើងនៅឃើញហើយព្រះយេស៊ូវប្រកបខាងងាររបស់ទ្រង់ទៅយើងព្រះយេស៊ូវថាយើងជាពន្លឺនៃផែនដីនេះដែរសូមមើលម៉ាថាយជំពូក5ម៉ាថាយជំពូក5ខ14និងខ16អ្នករកគ្នាជាពន្លឺនៃលោកេអាយទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះលោកមិនកំបាំងទេខ16ដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករកគ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកេយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញខាល្អដែលអ្នករកគ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរតម្កើងដល់ព្រះបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌យើងឃើញម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងធ្វើជាពន្លឺសម្រាប់លោកគេដោយព្រះយេស៊ូវធ្វើខ្លួនឯងមូលហេតុយើងធ្វើពីព្រោះយើងចង់ឲ្យគេបានសរសើរដល់ព្រះនៅស្ថានសួគ៌មិនសរសើរដល់យើងយើងចង់ឲ្យគេទទួលអំណរនិងរីករាយរបស់ព្រះយើងចង់ឲ្យគេទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ពេលខាងងាររបស់ព្រះមានជោគជ័យយើងចូលរួមជាមួយអំណររបស់ទេវតាលោកពូបានប្រាប់យើងពេលម្នាក់បានថ្វាយជីវិតរបស់គេទៅព្រះទេវតាគ្រប់ទាំងអស់នៅឋានសួគ៌មានអំណររីករាយក្នុងចិត្តពេលយើងបំរើព្រះពីព្រោះយើងចង់ឃើញនគររបស់ព្រះរីកចម្រើននិងមានម្នាក់ទទួលព្រះដោយសារពន្លឺយើងពន្លឺឲ្យយើងឲ្យគេឃើញយើងអាចទទួលរីករាយនឹងអំណររបស់ពួកទេវតាដែរសំតមើលម៉ាថាយជំពូក9ម៉ាថាយជំពូក9ខ35និង38ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏យាងទៅដល់គ្រប់ក្រុងគ្រប់ភូមិព្រមទាំងបង្រៀនអ្នកសាលាប្រជុំទាំងប្រមាណហើយប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អពីនគរទ្រង់ក៏ប្រោះអស់ទាំងជំងឺរាគានិងជរាពិការក្នុងពួកបណ្ដាជនឲ្យបានជាក៏36កាលទ្រង់ឃើញហួងមនុស្សហើយនោះត្រង់មានព្រះហរតេអណិតដល់គេតបិតគេលវើយហើយកជក់ខ្ចាយដោយវងជាមតែអត់អ្នកកងវាលបានជាត្រង់មានបន្ទូលទៅពួកសេះថាចំរួតធំណាស់តែមានអ្នកច្រត់គិតតែដូច្នេះចូលសុំអង្វរដល់ព្រះអម្ចាស់នៃជំរុញឲ្យទ្រង់ចាត់អ្នកត្រួតមកក្នុងជំរុញទ្រង់ព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីការជំរុញនិងព្រះយេស៊ូវថាយើងត្រូវអធិដ្ឋានសុំព្រះចាត់អ្នកជំរុញទៀតយើងមិនអាចអធិដ្ឋានបើយើងមិនជាអ្នកចម្រត់ពីព្រោះយើងបានឃើញខាងងារចម្រត់ធំយើងមិនអាចធ្វើខ្លួនឯងបេសកកម្មរបស់យើងជាបេសកកម្មរបស់អ្នកគេដែរនឹងយើងត្រូវសុំព្រះជួយធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់គេសម្រាប់គេចូលរួមជាមួយយើងយើងជាគ្រួសារ
1: របស់ព្រះ
0: យើងត្រូវការធ្វើការជាមួយគ្នាជាគ្រួសារជាសមាគមជាមួយគ្នាខចុងក្រោយនៅម៉ាថាយជំពូក10និងខ19និងខ20ប៉ុន្តែកាលណាគេចាប់បញ្ជូនអ្នករកគ្នាទៅនោះកុំអើយថាប្រួយពីបែបនិយាយឬពីពាក្យដែលត្រូវថាឡើយពីព្រោះសេចក្តីដែលត្រូវនិយាយនឹងបានប្រទានមកអ្នករកគ្នានៅវេលានោះឯងតបិតមិនមែនជាអ្នករកគ្នាដែលត្រូវនិយាយទេគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះបូបេដានៃអ្នកតេតាដែលទ្រង់មានបន្ទូលក្នុងខ្លួនអ្នកវិញបេសកកម្មរបស់ព្រះយមិនធ្វើខ្លួនឯងទេយន្ត្រអតិថានឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តខ្លាំងនៅក្នុងយើងនិងយើងបកលសិទ្ធជីវិតយើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងនឹងពេលគេចាប់យើងនឹងយើងត្រូវការនិយាយអំពីព្រះឬពេលយើងទៅផ្សាយដំណឹងអំពីព្រះបើយើងរៀបចំក្នុងចិត្តដូចព្រះសិស្សយើងបានទំនិតទៅណោះជាមួយព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃយើងបានអានព្រះបន្ទូលពេលយើងត្រូវនិយាយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយឲ្យយើងមានពាក្យត្រឹមត្រូវយើងអត់ត្រូវការព្រួយបារម្ភទេយើងអត់មិនត្រូវថាអូខ្ញុំនិយាយអបាខ្ញុំអត់ចេះបើយើងនឹកឃើញរឿងរបស់ម៉ូសេពេលព្រះឲ្យម៉ូសេមានបេសកកម្មទៅជួយយកពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបម៉ូសេបរិសុទ្ធថាខ្ញុំអត់ចេះនិយាយបន្តែព្រះសន្យាជាមួយគាត់ព្រះដាក់ពាក្យត្រូវក្នុងមាត់របស់គាត់ព្រះយេស៊ូវធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយយើងដែរបើយើងសម្រេចក្នុងចិត្តបេសកកម្មព្រះប្រកល់ឲ្យយើងយើងធ្វើដោយសារព្រះគង់នៅជាមួយយើងយើងអត់ត្រូវការភ័យពីព្រោះយើងមានកិច្ចសន្យារបស់ព្រះហើយព្រះបានប្រមោទរបស់យើងសម្រាប់ផ្សាយដំណឹងទៅគេនិងខាងងាររបស់ព្រះបេសកកម្មរបស់យើងមានជោគជ័យយើងបានឃើញហើយក្នុងម៉ាថាយជំពូក9ព្រះយេស៊ូវថាស្រាយវិទុំអស់ហើយប៉ុន្តែយើងខ្វះអ្នកជ្រៅបើបងប្អូនអត់តន់ចោលក្នុងខាងងារជ្រៅខ្ញុំសូមអង្វរបងប្អូនសូមអធិដ្ឋានទៅព្រះនិងសូមឲ្យព្រះប្រោនអ្នកសម្រាប់ខាងងារពង្រីកនគររបស់ព្រះជ្រោតស្រោតទុំព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងចូលរួមជាមួយព្រះយេស៊ូវនិងព្រះចង់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយប្រមូលមនុស្សទៀតសម្រាប់ជ្រោតផែនដីនេះអស់ហើយព្រោះពេលមនុស្សនៅផែនដីនេះបានទទួលតំណែងល្អពេលនោះព្រះយេស៊ូវអាចយាងមកវិញនឹងបេសកកម្មរបស់យើងនៅផែនដីនេះរួចហើយទ្រង់ចង់យាងមកវិញពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងជាអ្នកចូលរួមជាមួយព្រះនឹងឲ្យនគររបស់ព្រះរាជាចម្រើនព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើឋានសួគ៌ នឹងទទួលអំណររីករាយរបស់ទ្រង់ជាមួយទ្រង់ខ្ញុំមានសង្ឃឹមថ្ងៃនោះឆាប់ដល់បន្តែវាមិនមកដល់បើយើងអត់ចូលរួមជាមួយព្រះយេស៊ូវនឹងឲ្យខាងងាររបស់ទ្រង់នៅផែនដីនេះខាងងារផ្សាយដំណឹងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់អំពីការសង្គ្រោះរបស់ព្រះទ្រង់ដោយសារព្រះយេស៊ូវសកតលើឈើឆ្កាងនឹងរួចឡើងវិញបើខាងងារនោះអត់រួចយើងមិនអាចធ្វើឋានសួគ៌ទេនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក24ខ14ព្រះយេស៊ូវធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយយើងពេលដំណឹងល្អទៅគ្រប់កន្លែងហើយទ្រង់បានយាងមកវិញថ្ងៃនេះយើងត្រូវជ្រើសរើសតើយើងចង់នៅផែនដីនេះឬយើងចង់នៅឋានសួគ៌បើបងប្អូនសម្រេចថាចង់នៅឋានសួគ៌សូមប្រើជីវិតរបស់អ្នកសម្រាប់ឲ្យបេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវបេសកកម្មព្រះយេស៊ូវប្រកបឲ្យយើងឲ្យមានជោគជ័យនៅផែនដីនេះហើយបេសកកម្មនោះរួចសម្រាប់ព្រះអាយុមកវិញនឹងនាំយើងទៅណាជាមួយទ្រង់អរគុណព្រះទ្រង់ទុកចិត្តនៅលើយើងទ្រង់ដឹងយើងខ្សោយយើងជាមនុស្សស្រឡាញ់អំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់ចង់តចូលក្នុងយើងផ្លាប់ដោយជីវិតយើងសម្រាប់យើងជាមនុស្សឯកចោះវិញយើងជាមនុស្សបរិសុទ្ធវិញនិងយើងជាមនុស្សស្រឡាញ់ខាងងាររបស់ទ្រង់ដូចព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ខ្ញុំមានសង្ឃឹមពេលបងប្អូនចូលរួមក្នុងខាងងារនោះបងប្អូនមានរីករាយរបស់ព្រះដូចជាឃើញព្រះយេស៊ូវនេះដូចខ្ញុំមានដែរសូមអរគុណសូមព្រះអង្គទីពេលសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងទាំងអស់គ្នាបានអរគុណព្រះដែលឲ្យសារទ្រង់ឲ្យព្រះវិព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះនឹងជួយសង្គ្រោះមនុស្សនៅផែនដីនេះទ្រង់មកសម្រាប់ជួយឲ្យគេឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់អាគីស្គាល់ទ្រង់ច្បាស់អាគីឃើញទ្រង់ជាព្រះល្អអស្ចារ្យអគុណដែរដែលសារយើងឃើញព្រះយេស៊ូវមុនទៅឋានសួគ៌ប្រកបខាងងាររបស់ទ្រង់ទៅយើងសម្រាប់ឲ្យខាងងារនោះបន្តរហូតដល់ថ្ងៃចុងបំផុតយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយទ្រង់នឹងព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ខាងងាររបស់ទ្រង់សូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចូលសន្តិភាពនៅក្នុងយើងដូចគ្នាសូមឲ្យយើងស្រឡាញ់ខាងងាររបស់ព្រះដូចព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់សូមឲ្យយើងផ្សាយដំណឹងទៅគេពីព្រោះយើងចង់ឃើញគេទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះគេបានទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគេបានមានសង្ឃឹមពីព្រោះព្រះយេស៊ូវលៀងបាបរបស់គេអស់ហើយសូមឲ្យយើងធ្វើខាងនេះមានសម្រាប់រង្វាន់យើងអាចមានប៉ុន្តែសម្រាប់អរព្រគុណព្រះពីព្រោះទ្រង់ឲ្យយើងចូលក្នុងគ្រួសាររបស់ទ្រង់ទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសូមព្រះអម្ចាស់ទីពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងជួបគ្នាទៀតនឹងសិក្សាពីព្រះគម្ពីរ
1: ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងកុំឲ្យមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ទៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជួបប៉មមួន មនុស្សសុចរិតរត់ចូលទៅពឹងជ្រោកហើយមានសេចក្តីសុខកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងមើលអស់អ្នកដែលខឹងដាវក្រហាយនឹងឯងគេនឹងត្រូវខ្មាស់ហើយជ្រប់មុខនៅពួកអ្នកដែលតតាំងនឹងឯងគេនឹងបានដូចជាតទេសោះហើយនឹងត្រូវវិនាសសូន្យតោឯងនឹងរកគេគឺពួកអ្នកដែលតតាំងនឹងឯងនោះតែមិនប្រទះឃើញឡើយឯពួកអ្នកដែលច្បាំងនឹងឯងគេនឹងបានដូចជាតទេសោះហើយដូចជារបស់ដែលគ្មានផងត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯងខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដល់ខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកកៃឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយអ្នករាល់គ្នាបានឮពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំតោងហើយនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាវិញបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់ខ្ញុំនោះនឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដោយព្រោះខ្ញុំតោងឯព្រះវរបិតាត្បិតព្រះវរបិតាទ្រង់ធំលើសជាងខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីយ៍នេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងបាត់ខ្ញុំអានឈ្នះលោកីយ៍ហើយហើយចូលផ្ទៃគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាចូលឲ្យមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានចុះបាត់ឯងនឹងនួមឲ្យបណ្ដាជននេះបានក្រងស្រុកដែលអញបានស្បត់ថានឹងឲ្យដល់ពួកអេយកោគេឲ្យឯងគ្រាន់តែមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានប៉ុណ្ណោះដើម្បីនឹងកាន់ឲ្យប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យគ្រប់ជំពូកដែលម៉ូសេជាអ្នកបំរើអញបានបង្គាប់មកកុំឲ្យងាកបែរចេញទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយប្រយោជន៍ឲ្យឯងបានកើតការនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅនោះកុំឲ្យគំពីក្រឹតវិន័យនេះផ្លេចបាត់ពីមាត់ឯងឡើយគឺត្រូវឲ្យនឹកចញ្ចឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវិញដើម្បីឲ្យបានកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលកត់ទុកក្នុងព្រះគម្ពីរនេះឯងបាត់គឺយ៉ាងនោះដែលឯងនឹងបានកើតការនៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងហើយនឹងបានចម្រើនឡើងផងតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះកុំឲ្យខ្លាចឡើយក៏កុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តផងបាត់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាពន្លឺហើយជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំនឹងត្រូវខ្លាចចំពោះអ្នកណាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាទីពឹងពុំអ្នកនៃជីវិតខ្ញុំតើត្រូវឲ្យខ្ញុំភ័យចំពោះអ្នកណាទោះបើមានពួកពលមកបោះទួបច្បាំងនឹងខ្ញុំគង់តែចាត់ខ្ញុំមិនភ័យឡើយទោះបើកើតមានចំបាំងទោះនឹងខ្ញុំគង់តែខ្ញុំនឹងមានចិត្តសង្ឃឹមបានដែរបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងថាការទាំងប៉ុន្មានដែលកើតឡើងដល់ខ្ញុំនោះបានប្រែទៅជាចម្រើនដល់ដំណឹងល្អវិញដល់ម្លេះបានជានៅពេញក្នុងផ្ទៃវៀងនិងគ្រប់កន្លែងឯទៀតគេបានដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំជប់ចំណងនេះដោយព្រោះព្រះគ្រីស្ទហើយពួកបងប្អូនច្រើនគ្នាក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បានសង្ឃឹមឡើងដោយសារចំណងខ្ញុំហើយគេហ៊ានផ្សាយព្រះបន្ទូលកាន់តែច្រើនឡើងដោយឥតភ័យខ្លាចមានខ្លះសម្ដែងពីព្រះគ្រីស្ទដោយចិត្តឈ្នានីសហើយចង់ឆ្លោះប្រកែកមែនតែខ្លះដោយចិត្តស្មោះសរវិញហើយកាលណាអ្នកឈោះអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរត្បិតបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរបើយើងលន់ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងខណៈនោះពេត្រុសក៏មកឯទ្រង់ទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងខ្ញុំនោះត្រូវឲ្យខ្ញុំអត់ទោសឲ្យគេដល់ប៉ុន្មានដងតើដល់7ដងឬអី ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលតបថាខ្ញុំមិនថាឲ្យអ្នកអត់ទោសត្រឹមតែ7ដងទេគឺដល់770ដងទៅទៀតបាត់បើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្ដួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនភ្ញាក់ដល់ព្រះចុះហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់
2: មនុស្សចម្លែកមកពីទិសខាងកើតតើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលបានទៅឃើញពន្លឺដ៏អស្ចារ្យនៃផ្កាយនៅពេលដែលពួកទេវតាមកកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយធ្វើឲ្យសប្បាយរីករាយនៅការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្មានអ្នកណាដឹងឡើយប៉ុន្តែមើលទៅវាឆ្ងាយរាប់រយម៉ាយដោយគ្មានការសង្ស័យឡើយទៅខាងកើតដ៏ឆ្ងាយនៃតំបន់ប៉ាឡេស្ទីនប្រហែលជានៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីឬក៏ពើស្យាមានមនុស្សមួយក្រុមតូចបានឃើញមិនត្រឹមតែពន្លឺនោះទេគេថែមទាំងជឿថាវានឹងមានន័យសំខាន់ទៀតផងព្រះគម្ពីរមិនបានប្រាប់ថាគេទាំងនោះមានអាយុប៉ុន្មាននោះទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាគេជាអ្នកប្រាជ្ញហើយមានវិជ្ជាជ្រៅជ្រះគេចេះប្រកបណាស់នៅគម្ពីរភាសាហេប្រឺហើយគេដឹងច្បាស់ថាពេលវេលារបស់ស្ដេចអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានមកដល់ហើយពួកគេច្បាស់ជាបានសិក្សាពីបទទំនាយរបស់ដានីយ៉ែលម៉ូសេអេសាយនិងបទទំនាយផ្សេងៗទៀតមិនខានពួកគេបានគិតគូរពីបទទំនាយចំនួន72អាទិត្យបានប្រសាជាងមេដឹកនាំនៃពួកអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើទៅទៀតគេបានយកន័យនៃពាក្យសន្យាថានឹងមានផ្កាយមួយលេចចេញមកពីកន្លែងពួកយ៉ាកុបនៅពេលដែលគេឃើញនៅពន្លឺដ៏ចម្លែកគេបាននិយាយទៅកាន់គ្នាថា
3: កាលនេះហើយដែលយើងកំពុងតែរង់ចាំ
2: បន្ទាប់មកគេបានរៀបចំចេញដំណើរទៅមើលដើម្បីដឹងថាមានន័យយ៉ាងណាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគេបានធ្វើដំណើររហូតដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមចំពោះការភ្ញាក់ផ្អើលរបស់គេបានឃើញមនុស្សទាំងអស់ធ្វើដំណើរទៅធ្វើចំនួនឬលក់ដូរជាធម្មតាគ្មានអ្នកណានិយាយអំពីការយាងមករបស់ស្ដេចថ្មីនេះឡើយគេបានសួរមនុស្សខ្លះថាតើស្ដេចដែលនឹងប្រសូតមកជាស្ដេចសាសយូដានោះប្រសូតនៅកន្លែងណាបរិសម្នាក់ឆ្លើយតបដោយឆ្ងល់ថា
4: ស្ដេចនៃសាសយូដាហេរ៉ូតនោះឬ
3: ទេស្ដេចថ្មីជាស្ដេចរបស់អ្នកយើងបានឃើញផ្កាយរបស់ទ្រង់នៅទិសខាងកើតហើយបានធ្វើដំណើរមកថ្វាយបង្គំទ្រង
2: ់បរិសម្នាក់ឆ្លើយតបថា
4: គ្មានស្ដេចថ្មីណានៅជុំវិញទីនេះទេ
2: ពួកអ្នកប្រាជ្ញបានប្រាប់ថា
3: តែប្រកបជាមាន
2: ហេតុនេះបានជាគេខិតខំធ្វើដំណើរពីឆ្ងាយមកក្រោយមកទើបមនុស្សនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមចាប់ផ្ដើមជឿថាពួកគេប្រហែលជានិយាយត្រូវមែនមិនយូរប៉ុន្មានពួកមនុស្សនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមទាំងមូលបាននិយាយអំពីមនុស្សសម្លាយទាំងនេះដែលបានធ្វើដំណើររាប់រយម៉ាយដើម្បីស្វែងរកស្ដេចថ្មីនៃសាសយូដាឥឡូវនេះដំណឹងនៃរឿងរបស់ពួកអ្នកប្រាជ្ញបានលេចលឺដល់ស្ដេចហេរ៉ូតហើយវាហាក់ដូចជាអំពើក្បត់ជាតិទ្រង់ព្រួយប្រតីណាស់មើលទៅពួកសាសយូដាប្រហែលជាបះបោរទៀតជាមិនខានហើយនេះជារឿងប្រឌិតមួយដែលមិនគួរឲ្យជឿអំពីស្ដេចថ្មីគឺជាផ្នែកមួយនៃអំពើអាក្រក់ដូច្នេះទ្រង់ក៏បានហៅពួកនាយកបូជាចារ្យនិងពួកបណ្ឌិតខាងវិន័យដើម្បីសួរគេពីកន្លែងដែលព្រះគ្រីស្ទត្រូវប្រសូតគេបានទូលស្ដេចថាន
5: ៅភូមិបេតលេហឹមក្នុងស្រុកយូដាត្បិតមានពាក្យចែងទុកមកតាមរយៈពួកហោរាថាភូមិបេតលេហឹមជាដែនដីយូដាអើយក្នុងបណ្ដាក្រុងសំខាន់ៗនៃស្រុកយូដាអ្នកមិនមែនតូចជាងគេទេត្បិតនឹងមានមេដឹកនាំមួយរូបកើតចេញពីអ្នកលោកនឹងថែរក្សាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាប្រជារាស្ត្ររបស់យើង
2: មិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេត ាមរបៀបដែលពួកនាយកបូជាចារ្យនិងពួកបណ្ឌិតខាងវិន័យនិយាយគឺស្ដេចហេរ៉ូដដឹងច្បាស់ពួកគេមិនជឿថាមានស្ដេចថ្មីណាមកទេមកដល់ពេលនេះគេខ្វល់ខ្វាយពីចៅវាយប្រហែលជាមិនទំនងនឹងលេចមកអាភូមិបេតលេហឹមទេព្រោះគេរងចាំអស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែស្ដេចហេរ៉ូដមានការខ្វល់ខ្វាយជាខ្លាំងដែលឮពាក្យចចាមអារាមថាមានពួកអ្នកប្រាជ្ញបានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរពីទិសខាងកើតមានរឿងស្អីទេត្រង់នឹងដឹងស្ដេចហេរ៉ូដបានហៅពួកអ្នកប្រាជ្ញឲ្យមកគេនៅក្នុងខេត្តនៅឡើយគេបានមកដោយរីករាយស្ដេចហេរ៉ូដបានរាក់ទាក់គេប្រកបដោយភាពរួសរាយហើយបានសូមឲ្យគេប្រាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីរឿងដែលពួកអ្នកប្រាជ្ញបានប្រាប់ដល់មនុស្សជាច្រើនដល់ត្រង់គេក៏ប្រាប់ហើយស្ដេចហេរ៉ូដស្ដាប់ដោយចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងបន្ទាប់មកហេរ៉ូដបានសួរទៀតថា
4: តើពេលណាដែលអ្នកបានឃើញផ្កាយដំបូង
2: ពួកគេក៏បានប្រាប់ហេរ៉ូដដែរ
4: ហើយអ្នកធ្វើដំណើរប៉ុន្មានថ្ងៃឬប៉ុន្មានខែមកហើយ
2: ពួកគេក៏បានប្រាប់ត្រង់ដែរ
4: តើអ្នកគិតថាស្ដេចថ្មីនេះនឹងកើតនៅបេតលេហឹមដែរឬទេហើយចុះអ្នកជឿថាព្រមប្រសូតរួចហើយឬនៅ
2: ពួកហោរាបានឲ្យយោបល់ហេរ៉ូដនិយាយថា
4: អឺចាំខ្ញុំប្រាប់ដល់អ្នកសូមអស់លោកនាំគ្នាទៅចុះហើយស៊ើបសួរដំណឹងអំពីព្រះអរោះនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់កាលបើបានឃើញហើយចូលមកប្រាប់យើងវិញផងដើម្បីឲ្យយើងបានទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដែរ
2: ពួកអ្នកប្រាជ្ញបានអរគុណស្ដេចហេរ៉ូដហើយក៏ចាកចេញទៅនេះគឺជាហេតុការណ៍ដ៏ប្រសើរមួយបានកើតឡើងចាប់តាំងពីពេលដែលគេមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមឥឡូវនេះស្ដេចហេរ៉ូដក៏បានខិតខំជួយគេក្នុងការស្វែងរកនេះដែរហើយពួកគេបានរៀបចំចេញដំណើរទៅបេតលេហឹមពេលនេះគេបានឃើញនៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេពោពេញទៅដោយសេចក្តីអំណរយ៉ាងក្រៃលែងនៅទីនោះនៅលើមេឃពីលើភូមិដ៏តូចមួយគេបានឃើញផ្កាយម្ដងទៀតគឺផ្កាយដែលគេបានឃើញនៅទិសខាងកើតជាច្រើនអាទិត្យកន្លងមកហើយខ្ញុំស្ទើរតែឮគេនិយាយគ្នាថា
6: មើលណោនោះផ្កាយទៀតហើយ
2: ឥឡូវនេះពួកគេជំរុញឲ្យអូតរបស់គេឲ្យដើរឲ្យលឿនទៅមុខដោយព្រោះពួកគេចង់ឃើញខ្លាំងពេកហើយគេដឹងច្បាស់ថាការស្វែងរករបស់ពួកគេជិតដល់ពេលបញ្ចប់ហើយនៅពេលដែលគេធ្វើដំណើរតាមកំផែងនៃទីក្រុងរបស់ស្ដេចដាវីតមនុស្សនៅទីនោះមានការញញឹមឆ្ងល់ថាតើពួកមនុស្សចម្លែកទាំងនេះជានរណាទៅប៉ុន្តែការទារយកពន្ធបាននាំឲ្យមនុស្សមកកាន់តែច្រើននៅក្នុងភូមិទាំងពួកអ្នកក្រនិងពួកអ្នកមានគេមិនចាប់ផ្លឹកទៅលើពួកគេឡើយនៅទីបញ្ចប់អ្នកប្រាជ្ញទាំង3បានមកដល់ផ្ទះដែលយូសាបនិងម៉ារីកំពុងស្នាក់នៅឥឡូវនៅពេលដែលគេដើរចូលទៅគេបានឃើញព្រះអរស់គង់នៅជាមួយនឹងម៉ារីជាមេដាហើយពួកគេនាំគ្នាក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គវាពិតជាអស្ចារ្យមែនដែលបានឃើញអ្នកប្រាជ្ញ3នាក់ស្លៀកពាក់នៅសម្លៀកបំពាក់ដ៏មានតម្លៃអង្គក្រាបនៅចំពោះព្រះអរស់យេស៊ូវនៅក្នុងចិត្តថាតើម៉ារីគិតយ៉ាងណាតើអ្នកឃើញភ្នែកទាំងគូរបស់នាងបើកធំធំដល់ញឹកឆ្ងល់ទេនៅពេលដែលពួកមនុស្សចម្លែកបើកកាបូបនិងប្រអប់ដែលមានរបស់ផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយយកនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដែលនាងមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកដូចជាមាសគ្រឿងក្រអូបជ័រល្វីងទេសដែលជាអំណោយសម្រាប់ស្ដេចហើយនៅទីនេះគេបានចាក់នៅពីមុខកូនប្រុសដ៏តូចមួយរបស់នាងខ្ញុំគិតថានាងច្បាស់ជាយំដោយអំណរនិងប្រកបដោយការដឹងគុណខ្ញុំហាក់ដូចជាលឺនាងថា
7: អរគុណអរគុណអ្នកចិត្តល្អណាស់អ្នកបានធ្វើដំណើរមកពីឆ្ងាយហើយឲ្យរបស់របរមកយើងច្រើនទៀត
2: ក្រោយមកគេក៏ចាក់ចេញបាត់ទៅគ្មាននរណាដឹងថាគេនឹងទៅជាយ៉ាងណាទេតែគុណដែលគេបានធ្វើនឹងមានជីវិតជារៀងរហូត

0: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello our beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាព្រះយេស៊ូវជួយតែសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឬ
1: Do you think that Jesus only helps Israelites
0: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងទៅក្រុងទីរុសនិងក្រុងស៊ីដូន
1: When Jesus departed to the region of Tyre and Sidon
0: នោះឃើញមានស្ត្រីសាកានានម្នាក់នៅស្រុកនោះគាត់ចេញមកស្រែកទូលទ្រង់ថា
1: And behold a woman of Canaan came from that region and cried out to him saying
0: អោព្រះអង្គម្ចាស់ជាពូជលួងដាវីតអើយសូមមេត្តាប្រោសខ្ញុំម្ចាស់ផង
1: Have mercy on me O Lord son of David
0: ត្បិតកូនស្រីរបស់ខ្ញុំម្ចាស់មានអរិយចូលធ្វើຕົកជាខ្លាំងណាស
1: ់ My daughter is severely demon possessed
0: តែទ្រង់មិនបានឆ្លើយតបទៅស្ត្រីនោះមួយព្រះអោសោះ
1: But he answered her not a word
0: បានជាពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ចូលមកទូលថា
1: And his disciples came and urged him saying
0: សូមឲ្យស្ត្រីនេះទៅវិញទៅត្បិតគេចេះតែស្រែកតាមយើងខ្ញុំ
1: Send her away for she cries after us
0: តែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថា
1: But he answered and said
0: ខ្ញុំបានទទួលបង្គាប់នឹងមកឯពួកកូនជាមដែលបាត់បង់របស់ពូជពងអ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះទេ
1: I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel
0: ប៉ុន្តែស្ត្រីនោះមកក្រាបថ្វាយបង្គំទូលទ្រង់ថា
1: Then she came and worshiped him saying
0: អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមជួយខ្ញុំម្ចាស់ផង
1: Lord help me
0: ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថា
1: But he answered and said
0: ដែលយកនំប៉័ងរបស់កូនក្មេងបោះទៅឲ្យកូនឆ្កែនោះមិនល្អទេ
1: It is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs
0: តែស្ត្រីនោះទូលថាមែនហើយព្រះអង្គម្ចាស់
1: And she said Yes Lord
0: ប៉ុន្តែកូនឆ្កែវាស៊ីកំទេចដែលធ្លាក់ចុះពីតុករបស់ម្ចាស់វាដែរ
1: Yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table
0: នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាន ាងស្រីអើយនាងមានសេចក្តីជំនឿជាខ្លាំងមែន
1: Then Jesus answered and said to her O woman great is your faith
0: ចូលឲ្យនាងបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាចុះ
1: Let it be to you as you desire
0: ស្រាប់តែកូនស្រីរបស់នាងបានជាចាប់តាំងពីវេលានោះឯងទៅ
1: And her daughter was healed from that very hour
0: នៅពេលដែលស្ត្រីសាកានានសូមជំនួយពីព្រះយេស៊ូវដោយភាពជឿជាក់
1: When a woman of Canaan asked Jesus for help by faith,
0: ព្រះយេស៊ូវភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសេចក្តីជំនឿដ៏ខ្លាំងរបស់គាត
1: ់ Jesus was surprised by her strong faith.
0: ហើយកូនគាត់ក៏បានជាដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ទៅលើព្រះយេស៊ូវ
1: And her child was healed by her faith in Jesus.
0: ដូច្នេះមិនថាលោកអ្នកជាសាសនានោះទេ
1: So, no matter which race you are,
0: ឲ្យតែសុំជំនួយពីព្រះយេស៊ូវដោយភាពជឿជាក
1: ់ Only ask Jesus for help by faith
0: នោះព្រះយេស៊ូវនឹងជួយដល់លោកអ្នកដូចទ្រង់បានជួយដល់ស្ត្រីសាកានានេះដែរ
1: Jesus will help you as he healed a woman of Canaan
0: សុំជំនួយពីព្រះយេស៊ូវដោយភាពជឿជាក់ចុះ
1: Please ask Jesus for help by faith
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពបាទសូមស្វាគមន៍ជាមួយនឹងការលើកជូនជាមួយនឹងវិធីធ្វើបង្អែមថ្មីជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងដឹងថាគ្រឿងផ្សំនៃមុខម្ហូបមួយបង្អែមមួយនេះគឺមានអ្វីខ្លះបាទជាមួយបង្អែមថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកជូនបង្អែមមានឈ្មោះថាបបរចាដូវបាទបបរចាដូវយើងគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាសណ្តែកអង្ករដំណើបស្ករក្រហមខ្ទិះដូងរួមជាមួយនឹងម្សៅឆាដែលលាយទឹកហើយនឹងអំបិលបាទជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាពិតជាចង់ដឹងនឹងតាមដានជាមួយនឹងការលើកជូនពីរបៀបធ្វើនៃបង្អែមនេះបាទទីនេះគឺយើងមានឆ្នាំងសម្រាប់ធ្វើបង្អែមរបស់យើងបាទនៅជាមួយបង្អែមរបស់យើងយើងត្រូវការរំងាស់ខ្ទិះជាមួយនឹងទឹករបស់វាឲ្យឈ្ងុយយើងត្រូវការដាំទឹកឲ្យពុះជាដាំទឹកខ្ទិះ ាទខ្ទិះនេះគឺខ្ញុំទិញខ្ទិះកំប៉ុងយកមកលើកជូនពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាតែម្ដងសម្រាប់ជាការងាយស្រួលក្នុងការធ្វើឥឡូវនេះគឺទឹករបស់យើងគឺបានពុះហើយទឹកខ្ទិះរបស់យើងនៅពេលដែលទឹកខ្ទិះយើងពុះគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សណ្ដែកដើម្បីឲ្យវាផុយតែម្ដងបាទឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីសណ្ដែករបស់យើងគឺបានផុយល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងអស់គ្នានឹងចាប់ផ្ដើមដាក់ជាមួយនឹងអង្ករដំណើររបស់យើងតែម្ដងដើម្បីឲ្យវាផុយដំណើរគ្នាបាទជាមួយនឹងអង្ករដំណើរពុកម៉ែឲ្យទាំងអស់គ្នាអាចដាក់មិនចាំបាច់ច្រើនពេកទេគឺវាអាចធ្វើឲ្យបង្អែមរបស់យើងទៅជារីកខ្លាំងពេលរីកខ្លាំងគឺវាខាប់ក៏រត់ខ្លាំងដែរវាអត់សូវមានទឹកបាទឥឡូវនេះយើងត្រូវការចាំរហូតទៅដល់អង្គតំណរបស់យើងរីកតែម្ដងបាទឥឡូវនេះជាមួយនឹងអង្គតំណរបស់យើងដែលយើងបានចាក់ចូលអំបាញ់មិញនេះគឺបានរីកអស់ហើយគ្រប់គ្រាន់បាទបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ប្រើដាក់ស្ករស្ករនេះគឺស្ករត្នោតបងយើងដាក់ស្ករត្នោតគឺដើម្បីជួយសុខភាពរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ជួយកុំឲ្យដូចស្ករដែលប្រើប្រាស់ជាតិគីមីសម្រាប់ជាផ្នែកមួយសម្រាប់ជួយដល់សុខភាពរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពួកយើងពេលដែលយើងដាក់ស្ករហើយគឺយើងជប់ដាក់ជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ជាមួយនឹងរសជាតិស្ករមួយនឹងបង្អែមមួយនេះគឺយើងត្រូវការកូរវាបានច្រើនដល់បន្តិចដើម្បីកុំឲ្យអង្ករដំណើបវានៅបានឆ្នាំងគឺវាខ្លោចបាទអ្វីដែលយើងត្រូវដាក់បន្ទាប់នឹងក្រោយមកទៀតនោះគឺម្សៅឆាដែលយើងបានលីងទឹកម្សៅឆានេះគឺយើងដាក់សម្រាប់ធ្វើឲ្យតបចដៃរបស់យើងឡើងខាប់បាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវដាក់ក្រោយគេគឺជាម្សៅឆាដែលយើងត្រូវដាក់ក្រោយគេជាមួយនឹងបង្អែមមួយមុខនេះបាទបាទនេះគឺជាបង្អែមបបរចដៅរបស់យើងក៏បានរួចរួចរាល់សព្វគ្រប់អស់ហើយគឺជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាទទួលបានជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំជាមួយនឹងបង្អែមបបរចដៅនេះហើយនៅរបៀបធ្វើផងដែរជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងចូលចិត្តជាមួយនឹងបង្អែមមួយនេះសម្រាប់ធ្វើការទទួលទាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារឬក៏ថ្ងៃសប្បាហ៍អីផ្សេងផ្សេងបាទសូមអរគុណជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងក៏បានឈានចូលទៅដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមលោកអនកាយគោរពនឹងជម្រាបលាសូមអរគុណ
3: រីអេសិកដែលជំនឿនោះគឺជាចិត្តដែលដឹងជាថានឹងបានដូចសង្ឃឹមជាសម្គាល់ពីការដែលមើលមិនឃើញព្រះទ្រង់បានធ្វើបន្ទល់ពីមនុស្សចាស់បុរាណដោយព្រោះគេមានសេចក្តីជំនឿនោះឯងយើងរាល់គ្នាក៏យល់ដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះថាលោកីបានកើតមកដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះបានជារបស់ដែលមើលឃើញទាំងប៉ុន្មាននោះមិនមែនកើតអំពីរបស់ដែលមើលឃើញទេដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះអេបែលបានថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះដែលប្រសើរជាងដងវាយរបស់កាអ៊ីនហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីគាត់ដោយព្រោះយ៉ាញ់បូជានោះថាគាត់សុចរិតទាំងមានព្រះធ្វើបន្ទាល់ពីដងវាយគាត់ផងបានជាទោះបើគាត់ស្លាប់ក៏ដោយគង់តែនៅមាននិយាយទៅទៀតដោយសារដងវាយនោះឯងដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះហេណុកបានឡើងទៅលើមិនបានឃើញសេចក្តីស្លាប់ឡើយហើយគេរកគាត់មិនឃើញទៀតពីព្រោះព្រះបានយកគាត់ទៅបាត់កាលមុនដែលលើកយកគាត់ទៅនោះមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីគាត់ថាព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងគាត់ណាស់តែបើអេតមានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលជួលទៅអេព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះព្រះបានមានព្រះបន្ទូលពន្យល់លោកណូអេពីការដែលមើលមិនទាន់ឃើញនោះឡើយហើយដោយលោកមានសេចក្តីកោតខ្លាចបានជាលោកធ្វើទូកមួយយ៉ាងធំសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់ពួកគ្រួសាររបស់លោកហើយលោកបានកាត់ទោសលោកកៃដោយការនោះ ក៏ត្រឡប់ជាអ្នកគ្រងសេចក្តីសុចរិតដែលត្រូវខាងសេចក្តីជំនឿទុកជាមរតកដែរដោយសារសេចក្តីជំនឿកាលព្រះបានហៅលោកអាប់រ៉ាហាំនោះលោកបានស្ដាប់បង្គាប់លោកចេញទៅឯកន្លែងដែលត្រូវទទួលមរតកគឺចេញទៅឥតមានដឹងជាទៅឯណាទេដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះលោកបានស្នាក់នៅក្នុងស្រុកដែលទ្រង់បានសន្យាឲ្យដូចជានៅប្រទេសដទៃក៏នៅក្នុងត្រសាលជាមួយនឹងអ៊ីសាហើយនឹងយ៉ាកូបជាអ្នកគ្រងសេចក្តីសន្យាដដែលទុកជាមរតកជាមួយគ្នាឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលវិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់

0: ដាក់ត្រប់ត្រប់ខ្ញុំដាក់ក្នុងម្សៅឬ
1: យើងដាក់យើងមើលលោកលេខម្សៅរបស់យើងថាយើងអាចដាក់បានប្រមាណអញ្ចឹងយើងដាក់បន្តិចបន្តិចសិន
0: ដូច្នេះក្នុងម្សៅស្រួយកន្លះកញ្ចប់យើងអាចដាក់ត្រប់ចំនួនបានត្រឹមតែមួយតែប៉ុណ្្នឹងឬយមួយក៏យើងអាចដាក់ថែមទៀត
1: បើសិនជាធំប្រហែលជាមួយបើសិនជាធំ
0: ទូចយើងអាចថែមទៀត
1: ហ្នឹងហើយបើសិនជាទូចប្រហែលជាបាន2ឬទៅ3អញ្ចឹងយើងដាក់ជៀនទៅយើងដាក់នេះមកណែសិន
0: តើសំណងឯងបានរៀនមុខវិជ្ជាម្ហូបនេះបានមកពីណាមកឬក៏កាន់តែធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងឬមួយក៏មានម៉ែអោឬមួយក៏បងប្អូនមករៀនឬ
1: អូនេះជាការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថា
0: អូវ៉
1: ាវបើសិនជាយើងចេះច្នៃប្រឌិតម្ហូបអាហារនោះឲ្យមានសុខភាពល្អនោះពិតជាប្រសើរណាស់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាម្ហូបដែលខ្ញុំធ្វើនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយមានសុខភាពល្អទៀត
0: ដែលមានប្រើចិនបែលច្រើន
1: បាន
0: មើលតើគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនទេតែវាមិនទាន់ឆ្អិនសោះតាមពេលឆ្អិនតាមខ្ញុំនឹងចូលរួមបរិភោគមួយនឹងសំណាង
1: ມັນជាយូរប្រមាណទេ
0: ដាក់ទេត
1: យើងដាក់មកល្មមមិនដែរម្សៅយើងអាចសប់ជាមួយនឹងត្រប់នេះ

0: ខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ប្រទេសវិញខ្ញុំនឹងបានរៀនមុខវិជ្ជាអំពីរបៀបធ្វើម្ហូប3ដែលយើងមិនសោះប្រើចិត្តបែបច្រើនពីសំណាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងបានមេរៀននេះនឹងដើម្បីនឹងទៅប្រទេសវិញនឹងធ្វើម្ហូបសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំដូចគ្នាដែរ
1: ល្អហើយនេះជាមុខម្ហូបដែលអាចផ្ដល់នូវសុខភាពដូច្នេះខ្លួនឯងអាចធ្វើម្ហូបនេះជូនគ្រួសាររបស់ខ្លួនឯងឬក៏បងប្អូនឬក៏ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យគេបានហូបនៅហាដែលមានសុខភាពល្អឥឡូវត្រប់យើងចង់ចិនខ្លះខ្លះហើយ
0: យើងត្រូវទៅដាក់ចានឬមួយក
1: ៏ជួយរកចានមួយដើម្បីដាក់ត្រប់នេះសិនទៅ
0: ចានឯង
1: បានប៉ុណ្ណោះបាន
0: ក្ហមល្អមែនហើយយើងហៅថាអីគេជៀនជួនត្រប់ឬមួយក៏ខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះវាប
1: ាទគឺជាជៀនជួនបួស
0: អើជឿនជឿនបួស
1: ពេលយើងថាត្រប់ដូចមានអារម្មណ៍ថាដូចវាមិនគួរឆ្ងាញ់តែបើយើងថាជឿនជឿនបួសនោះចំពោះអ្នកដែលជាអ្នកដែលតមហាមិនចង់ទៅថាអ្នកបួសដែលមិនចង់ញ៉ាំសាច់ដូច្នេះគេត្រូវការគេចង់បានវាដូច្នេះយើងកាន់ខ្លះហើយយើងស្ងោរ

0: ដូច្នេះខ្ញ
1: ហើ
0: ុ
1: យ
0: ំ
1: ទឹកពេលក្រោយ
0: គ្រាន់តែធ្វើម្ហូបបន្តិចបន្តួចដែរម៉មសម្រាប់មកគ្រួសារហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនចេះធ្វើឆ្នៃបន្តទៀតបើសិនជាចង់បានច្រើនចំពោះគ្រួសារធំនេះ
1: គឺត្រូវឆ្អិនលឿនមែនណា
0: បាទត្រប់យើងបានឆ្អិនហើយអែត្រប់ដែលនៅសល់យើងទុកមួយឡែកសិនចុះ
1: ឈ្ងុយមែនទេ
0: គួរ
1: ចង់ញ៉ាំ
0: យើងប្រមូលត្រប់ងាយដាក់ក្នុងនេះ
1: ទុកធ្វើពេលក្រោយទេ
0: ទុកធ្វើពេលដែលយើងចប់កម្មវិធីរបស់យើងហើយយើងទុកខាងក្រោមសិន
1: ដូច្នេះខ្ញុំទុកខាងក្រោមទាំងអស់អញ្ចឹងមើលកោ
0: ហើយយើងទុកនៅនេះបន្ទាប់មកអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺយើងជីនយើងឆាខ្ទឹមនេះចូលគ្នាហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមឆារបៀបយើងធ្វើជីនជួនអញ្ចឹងឡើងឡើយយើងដាក់ខ្លាញ់ម៉មបើកយ៉ាងណាយើងដាក់ភ្លើងម៉ម
1: ចាក់ប្រេងទៅក្នុងខ្ទះ
0: ខ្ទះយើងប្រើខ្ទះដដែលហ្នឹងគឺអត់មានបញ្ហាអីទេហ្នឹងហើយ
1: គួរទៅគួរផ្លែកមែននៅផ្ទះខ្ញុំភ័យច្រើនពេលយើងធ្វើជឿនជួនក៏យើងតែងតែដាក់សាច់ហើយនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំជួបផ្ទះ
0: គឺយើងដាក់ខ្ទឹមខ្ញុំ

0: ហើយចាប់បន្លែដល់នេះយើងត្រូវការហាន់វាឬមួយក៏យ៉ាងម៉េច
1: អឺបន្លែទាំងនេះយើងត្រូវការពេលដែលយើងឆ្អិនរួចហើយយើងអាចដាក់ត្រប់ខាងអឺជុំវិញចានដែលយើង
0: តុបតែង
1: វាទៅតុបតែងវាទៅឲ្យវាសមរម្យឲ្យមើលទៅស្អាតអញ្ចឹងយើងដាក់ទឹកស៊ីអូអឺទឹកស៊ីអូនេះប្រហែលជា2ស្លា
0: បព្រា
1: បាយ
0: នឹងស្រែនឬ
1: យើងដាក់អញ្ចឹងទៅតែពិតខ្ញុំបានវាស់រួចហើយអានេះតែវាប្រហែលជា3ស្លាបព្រាប៉ុណ្ណោះឯង
0: អញ្ចឹងយើងដាក់3ស្លាបព្រាអញ្ចឹង
1: ប្រហែលជា3ស្លាបព្រាតាមចំណងចំណូលចិត្តដែលយើងចូលចិត្តទៅស្អៀវ

ដើម្បីកុំឲ្យវាសើប្រៃពេកយើងប្រើជាងនេះវាប្រៃល្មមហើយតែចំពោះអ្នកដែរដូចថាញ៉ាំទៅមិនទៅជាត្រូវមាត់គេអាចថែម

0: គិតទៅសំណាងពិតជាមេផ្ទះដ៏ចំណានមែនគឺជាមេផ្ទះបរោះដែលប្រកាសធ្វើមហោបច្រើនហើយអនាគតក៏បានប្រពន្ធទៅផែជាចេះធ្វើហោបច្រើនរាប់ឲ្យប្រពន្ធបានធ្វើឲ្យមើលទៅ
1: ប្រហែលដែរគឺខ្ញុំចូលចិត្តសំអនអាហារសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំព្រោះអីខ្ញុំគិតថាការចំអិនអាហារដោយខ្លួនឯងគឺសុខភាពល្អជាងការទិញអាហារពីខាងក្រៅឬក៏ពីផ្សារអញ្ចឹងវាឃើញថាវាល្មមអញ្ចឹង
0: ចាក់ត្រប់ហ
1: ្នឹងហើយឃើញថាខ្ចីវាល្មមទុនល្អអញ្ចឹងយើងចាក់ត្រប់ចូលទៅ
0: ហើយទៅយើង
1: លាគ្នាឲ្យយើងចូលសុខសាច់

0: ហើយចំពោះអានេះយើងឆ្នៃវាដាក់ចានសម្រាប់នេះតែយើងមានអាមុខម្ហូបដែលយើងធ្វើរួចហើយអំពីជៀនជួននេះទាំងយើងជួយយកខាងក្រោមនោះ
1: អូអាមើលមែនណាគួរចង់ញ៉ាំមែនតើអ
0: ញ្ចឹងយើងយកអានេះទុកសិនអានេះអ្វីដែលយើងបានធ្វើហើយ
1: ខ្ញុំសុំមើលបន្តិចឈ្ងុយកិនបើវាមិនសោចាញ់ជាអាហារសាច់បណ្ណាទេគឺជាជៀនជួនដែលគ្មានជាតិសាច់ហើយគ្មានជាតិអំបិលច្រើនតែគួរឈ្ងុយមែនមានដូចជាត្រសក់សាឡាត់ផ្លូវកង្កែបហើយនឹងបេងប៉ោះមើលទៅគួរឲ្យល្អមើលមែនតែន
0: បាទនេះគឺជាមុខម្ហូបដែលយើងបានធ្វើរួចហើយហើយវាជាលទ្ធផលចុងក្រោយដែលយើងនឹងឃើញយើងរួចយើងពេលយើងជៀនត្រប់អីរួចចឹងយើងឆ្នៃដាក់វាឆ្នៃធ្វើឲ្យស្អាតចឹងទៅមើលទៅគួរឲ្យឆ្ងាញ់តែម្ដងចឹងជៀនជួនបួសយើងបានចប់ហើយចឹងយើង
1: ទៅមួយទៀត
0: ម្ហូបមួយមុខទៀត
1: អូម្ហូបចានកិនបើហ្អី
0: ចឹងយើងទុកវាសិនជួយទុកវាហើយយើងຕົកក្រោមហ្នឹងណាហ្នឹងមកជួយធ្វើមួយទៀត
1: នេះគឺជាមុខម្ហូបបែបទេត
0: បាទមុខម្ហូបមួយនេះគឺមានឈ្មោះថាការីឡុកឡាក់តៅហ៊ូ
1: អូឡុកឡាក់ទេ
0: បាទគឺយើងប្រើគ្រឿងការីដើម្បីជួយឲ្យតៅហ៊ូមានរសជាតិអានេះយើងធ្វើនេះគឺជំនួសសាច់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញគឺមានគ្រឿងដូចជានេះជាគ្រឿងការី
1: គ្រឿងការី
0: ហ្នឹងហើយយើងអាចបុកឬក៏យើង
1: អាចទិញបាននៅតាមផ្សារ
0: បាទទិញជាកញ្ចប់នៅតាមផ្សារឬក៏គេមានបុកស្រាប់ស្រាប់នៅផ្សារបាទចំណែកនេះគឺជាខ្ទឹម
1: ខ្ទឹ
0: មក្រហមគឺជា
1: ខ្ទឹមបារាំង
0: ខ្ទឹមបារាំង
1: តៅហ៊ូ
0: តៅហ៊ូនឹងហើយជាគ្រឿងសម្រាប់យើងដាក់ដូចជា
1: ទឹកស៊ី
0: ទឹកស៊ីស្ករហើយនឹង
1: អំបិលបន្តិច
0: បន្តិចហើយយើងក៏ត្រូវការទឹកឯងសូមជួយយកទឹកឯងតិចបាទគឺយើងក៏ត្រូវការទឹកបន្តិចដែរដូច្នេះយើងចាប់ដើមធ្វើវាបាទខំថាទស្សនិកជនចាប់អារម្មណ៍មិនទុកនេះសិនទេទុកហ្នឹងនៅមុនដំបូងគឺយើង
1: កាត់តាហ៊ូមុនហ
0: ្នឹងហើយកាត់តាហ៊ូយើង
1: កាត់វាជ្រៅវិញទេមួយក៏យ៉ាងម៉េច
0: តាមចំណងចំណោចិត្តរបស់យើងដែលយើងចង់កាត់អញ្ចឹងយើងកាត់ជា
1: ជ្រុងតូចតូច
0: បាទជាជ្រុងតូចតូចមុំឬក៏យើងកាត់ធំធំតាមចំណងចំណោចិត្តរបស់យើងតែខ្ញុំចូលចិត្តតូចតូចជាងអញ្ចឹងយើងកាត់តូចតូចល្មម
1: ព្រោះងាយស្រួលក្នុងការបរិភោគ
0: បាទ
1: ពេលចានៅផ្ទះខ្ញុំគេតែងតែធ្វើឲ្យវិញមួយយើងតែងតែប្រើសាច់ច្រើនហើយពិសេសគេគឺឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តចិត្តប្រៃច្រើនហើយនេះលើកទី1ដែលខ្ញុំបានរៀនពីសំណាងហើយ maybe ប្រហែលជាខ្ញុំនឹងទៅអនុវត្តនៅផ្ទះផងដែរ
0: ល្អហើយអ្នកគួរប្រាប់ពីសារៈសំខាន់នៃម្ហូបហើយនឹងការប៉ះពាល់របស់វាផងដើម្បីឲ្យគាត់អាចមានសុខភាពល្អដូច្នេះការតាក់ទងទៅលើម្ហូបហ្នឹងគឺសំខាន់ណាបើសិនជាយើងមានសុខភាពល្អយើងបរិភោគស្អាតគឺយើងមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើការអ្វីក៏បានសម្រេចដែរហើយបើសិនជាយើងសុខភាពទន់ខ្សោយការរោស៊ីឬក៏យើងចង់ធ្វើអ្វីមួយក៏បញ្ហាដែរ chừng chừng đã về chỗ không cha này tới
1: tập máu dương đại tiết
0: tập máu dương đặt tiệt tiệt thay
1: tiệt tiệt
0: dương prak tiệt thay cứ dương prak ca chiên về tiệt hai cứ chào vậy bảy chục nè dương đặt lớn
1: đặt prak đặt tiêm tiệt ok à lá nhung rệp trăm tiêm
0: dương đặt lớn mồm chẳng tới dương đặt khánh đây ngay tập bông dương đặt tôm
1: tiêm dương đặt bao nhiêu mồm đấy sản phẩm nếp hai chia bốn mơ mười tàu
0: à bao hai cứ dương đạo là môn đại dương từ non thảo về cục cron sản phẩm
1: hộp
0: bao dương mà chưa dọc
1: về cha
0: dương đặt tâm chỗ tập bông lại đặt

0: ជាពិសេសគឺយើងអាចឆ្នៃដាក់បន្លែដាក់អីដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អចំពោះមុខម្ហូបនេះគឺយើងក៏មិនសូវដាក់អំបិលច្រើនដែរ
1: ប្រតិទុយ
0: បាទអញ្ចឹង
1: ទឹកស្អាត
0: ទឹកស្អាត

0: ដូចជាបន្លែខ្ទឹមក្រហមហើយនឹងខ្ទឹមបារាំងនេះគឺជួយសម្រាប់ពេលយើងមានខ្លាញ់នៅក្នុង
1: ស្អាតមែនទេ
0: ខ្លួនអញ្ចឹងវាជួយកាត
1: ់តើមកយើងត្រូវការដាក់អីទេ
0: យើងប្រើស្ករបន្តិចទៅ
1: ស្ករបន្តិច
0: តែដាក់ស្ករស្ករនេះ
1: ទៅកាន់វាសាប្រេដែរ
0: បាទយើងមិនទៅជាដាក់ច្រើនពួកអីអាហារនេះវាអាចផ្អែមហើយដោយសារតែធម្មជាតិនេះវាបន្លែដូចជាបន្លែនេះវាអាចចេញជាតិស្ករខ្លះអ
1: ញ្
0: ចឹងវាផ្អែមខ្លះហើយអញ្ចឹងយើងដាក់បន្តិចបានហើយហើយនឹងអំបិលក៏យើងប្រើបន្តិចដែរ
1: អាចដាក់ច្រើនទៅណោះ
0: បាទប្រើប្រហែលជាកន្លះស្លាបព្រា

0: តែប៉ុណ្ណឹងវារួចជាការស្រេច
1: បាទនេះ
0: ឈ្ងុយ
1: ព្រឹកបាទតែយើងបាត់ភ្លើងហ្នឹងឃើញថាទស្សនិកជនទស្សនាថាវាមើលទៅគួរឲ្យឆ្ងាញ
0: ់
1: បាទជាបន្ទាប់នោះគឺយើង
0: ដៃទ
1: ៀតបន្លែទៀត
0: ត្រូវការយកបន្លែទៀត
1: យកអាមហូបដែលយើងធ្វើរួចហើយបង្ហាញទស្សនិកជនតិច
0: អូឡាមីទៀតហើយមើល
1: នេះជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើរួចតែយើងធ្វើអាមហូបនេះយើងជៀនតៅហ៊ូហើយជាមួយគ្រឿងដាក់គ្រឿងអីរួចហើយយើងតុបតែងចានរបស់យើងជាមួយនឹងបន្លែខ្លះតាមចំណងចំណូលចិត្តតាមគំនិតរបស់យើងថាយើងតែងយ៉ាងម៉េចបានស្អាតហើយយើងដាក់អាហ្នឹងចូលហើយរួចទៅយើងអាចហូបវាជាមួយ
0: នឹងបាយ
1: បាទជាមួយនឹងបាយអញ្ចឹងទៅ
0: មើលទៅគួរចង់ញ៉ាំមែនមានដូចជាបន្លែគ្រប់មុខសាឡាត់តកួនប៉េងប៉ោះម្ទេសតសក់ជាដើមគួរចង់ញ៉ាំមែនទេ
1: បាទអញ្ចឹងយើងដាក់វាចុះក្រោមសិនហ្នឹងហើយយើងនឹងធ្វើម្ហូបមួយមុខទៀតជាម្ហូបចុងក្រោយហើយម្ហូបនោះគឺមានភាពងាយស្រួលទេហើយយើងក៏អាចញ៉ាំវាដោយមិនបាច់ញ៉ាំជាមួយបាយឬក៏យើងចង់ញ៉ាំវាជាមួយនឹងបាយតណើបឬក៏បាយធម្មតាក៏បានបើសិនជាបានបាយតណើបល្អអញ្ចឹងយើងដាក់ចុះក្រោមសិន
0: ឥឡូវនេះយើងត្រូវការដាក់នៅក្រោមដែរ
1: បាទលើកចុះក្រោមបាទដាក់ត្រង់នេះហ៎អញ្ចឹងនេះ
0: អូនេះជាអីទំលងឆ្វេង
1: អ៎បាទនេះជាប្រហុកចុងក្រោយរបស់យើងគឺងាយស្រួលមែនតើអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺយើងចិតដំឡូងដំបន្ទាប់មកយើងចិតពេលយើងចិតសបកដំឡូងរួចហើយយើងកាត់វាដុំដុំធំធំល្មមរួចទៅយើងយកវាទៅទៅស្ងោរ
0: ទៅទៀត
1: ហើយយើងស្ងោរកុំឲ្យវាបែកពេកយើងស្ងោរវាដុំដុំបែបដូចនេះអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកយើងស្រង់វាចឹងចេញពីទឹកយើងសម្រោះទឹកអស់ទៅការចុងក្រោយគឺងាយស្រួលទេគឺយើងគាត់ថាដាក់ខ្ទិះយើងកោទៅហើយយើងចាក់អំបិលបន្តិចទៅហើយយើងស្រោចវាតែយើងអាចដាក់
0: ព្រោះជាការស្រាច
1: ់បាទ
0: ខ្ទិះយើងត្រូវការដាំវាសិនមើលក៏យ៉ាងម៉េច
1: ហើយមុខម្ហូបមួយនេះគឺមានឈ្មោះថាដំឡូងខ្ទិះ
0: គឺយើងអូដំឡូងខ្ទិះ
1: គឺចំណុចសំខាន់គឺយើងប្រើខ្ទិះតែម្ដង
0: ខ្ទិះរហូត
1: បាទគឺខ្ទិះដាក់ទៅលើដំឡូងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានយើងហៅថាដំឡូងខ្ទិះអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើតែម្ដងយើងដាក់ខ្ទះ
0: ដំឡូងយើងអាចយកដំឡូងមីដំឡូងបារាំងយើងអាចយកធ្វើបានដូចគ្នាឬក៏ក៏តែដំឡូង
1: យើងអាចប្រើដំឡូងបារាំងបានបើសិនជាយើងមានថវិកាបើយើងមិនសូវជាមានថវិកាយើងអាចប្រើដំឡូងជ្វា
0: ថោកជាងដំឡូងបារាំង
1: បាទដំឡូងជ្វាមានតម្លៃថោកជាង
0: ដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់កាត់អីទេព្រោះទាំងអស់នេះគឺយើងរួចជាស្រេច
1: បាទ
0: ព្រោះយើងបានរៀបចំរួចអស់ហើយ
1: នេះយើងដាក់ភ្លើងយ៉ាងទៅ
0: យកត្រូវការទឹកទេឬមួយ
1: បាទ
0: អត្រកាទឹកទេ
1: គឺយើងនេះគឺជាខ្ទិះដូងស្រាប់ជាខ្ទិះដូងកំប៉ុងបើសិនជាយើងអាចមានសមត្ថភាពរកខ្ទិះដូងដែលយើងច្បាច់យើងរកដូងច្បាច់ខ្លួនយើងក៏បានដែរនេះប្រហែលជាកន្លះកំប៉ុងសម្រាប់ដំឡូង1គីឡូដូច្នេះយើង
0: ចាក់ខ្ទិះចូល
1: បាទចាក់ខ្ទិះចូលអញ្ចឹងទៅ
0: យើងអាចប្រើដងយើងកាប់ហើយយើងពុះហើយយើងកោសពុះយកខ្ទិះបានដូចគ្នាមើលក៏យើងត្រូវការទិញខ្ទិះដងប្រភេទនេះ
1: បាទយើងអាចកាប់ហើយកោសដងធម្មតាក៏បានដែរសូមជួយរោវែក
0: ទៅវិញឬ
1: រោវែកមួយទៀតអ

0: េចក្តីជំនឿដែលយើងមានគឺជាអំណោយអញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅរកសេចក្តីជំនឿនឹងចង់បានទៅទិញនៅលើទីផ្សារឬមួយក៏កំងអនឡាញអីទេអត់មានទេអញ្ចឹងគឺជាអំណោយដែលមកពីព្រះយេស៊ូវ
1: And not only is it a gift from Jesus but Jesus grows it helps it mature helps it grow to be beautiful our faith
0: ហើយសេចក្តីជំនឿនឹងមិនមែនព្រះយេស៊ូវផ្ដល់ឲ្យយើងហើយទុកប្រវត្តិចោលទេគឺទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យសេចក្តីជំនឿនឹងធំធាត់រីកចម្រើននៅក្នុងខ្លួនយើង
1: In World War 2 or after World War 2 was over there was found some writing on the wall of a prison cell
0: ចាំបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានចប់ហើយគឺមានកើរោឃើញអសរមួយដែលតសេទុកចោលនៅលើជញ្ជាំងគុកមួយ
1: And they believe that it was written by a Jewish prisoner
0: ហើយគេជឿជាក់ថាអសរដែលតសេទុកលើនោះគឺតសេដោយអ្នកជាប់ទោសជនជាតិហេប្រឺ
1: And it said I believe in the sun even when it is not shining
0: ហើយគាត់បានតសេថាខ្ញុំជឿលើព្រះអាទិត្យទោះបីតែព្រះអាទិត្យនឹងអត់បញ្ចេញពន្លឺក៏ដោយ
1: Do you believe that too even when the sun is shining you believe the sun is out there somewhere
0: ចឹងយើងជឿដូចបរោះម្នាក់នឹងដែលតសេនៅលើអញ្ចាំងនឹងអត់ជឿថាមានថ្ងៃរះទោះបីជាពពកបាំងចិត្តក៏ដោយប៉ុន្តែមិនមែនរះឬក៏ភ្លឺនៅកន្លែងយើងទេភ្លឺនៅកន្លែងផ្សេងតែយើងជឿថាមានព្រះអាទិត្យ
1: ជឿអត់មិនក៏អត់ជឿអត់ជឿថាមានព្រះអាទិត្យបើយើងអត់ឃើញOkay, and they went on to write, and I believe in love, even when there's no one there.
0: ហើយគាត់និយាយទៀតថាខ្ញុំជឿលើសេចក្តីស្រឡាញ់ទោះបីជាអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងគុកហ្នឹងក៏ដោយ
1: Even when no one's there to show love, he still believed in love. And I believe in God, even whenHe is silent.
0: ហើយគាត់បន្តទៀតថាខ្ញុំជឿលើព្រះខ្ញុំទុកចិត្តលើព្រះទោះបីជាត្រង់នៅស្ងៀមស្ងាត់ក៏ដោយ
1: So like this woman in our story, Jesus was silent, but she still believed.
0: ចឹងបើសិនជាត្រឡប់ទៅអ្វីដែលបរោះនឹងទៅសេហើយត្រឡប់ទៅក្នុងព្រះកម្ពីយើងចឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលមានកូនអរិយជននោះគាត់នៅតែជឿទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវទោះបីតែពេលគាត់សុំអង្វរព្រះយេស៊ូវហើយព្រះយេស៊ូវអត់ឆ្លើយតបជាមួយគាត
1: ់ And faith was the only thing that she was hanging on to
0: ហើយគាត់អត់ខ្វល់ពីស្អីទាំងអស់គាត់ខ្វល់តែមួយគឺគាត់មានជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគឺតោងជាប់នៅនឹងជំនឿនឹងរហូត
1: So the disciples said oh, just send her away God, get rid of her She's like an annoyingPest, like a fly, like a mosquito. Get her away.
0: ចង់ដល់ថ្នាក់និយាយរហូតហើយពួកសាវកទៅប្រាប់ព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គឯងបើសិនអត់ព្រមជួយទេដេញចេញផ្លង់ផ្លង់គាត់ដូចអារុយរោមឬក៏ដូចអាសំឡេងមូសនៅនឹងតិចយើងរហូតហ
1: ៎ And I'm sure she probably heard what they said.
0: ហើយគាត់ប្រហែលជាឮអ្វីដែលសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវនិយាយ
1: But she was still hanging on, waiting, hoping in faith.
0: តែគាត់អត់ខ្វល់អ្វីដែលសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវនិយាយទេព្រោះគាត់នៅតែមានសង្ឃឹមថាតិចទៀតព្រះយេស៊ូវបែរមកអីអាចនិយាយជាមួយគាត
1: ់ If we go back to Matthew chapter 15 and verse 24 we see that finally Jesus answers her but not how we would expect Jesus to answer her
0: ចង់បើសិនជាយើងត្រឡប់ទៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំព ুক 15វិញ
1: and verse
0: 24 ខ24
1: But he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel.
0: ហើយទីបញ្ចប់ទ្រង់ក៏បានឆ្លើយតបមកវិញតែទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាខ្ញុំបានទទួលបង្គាប់នឹងមកឯពួកកូនជាមដែលបាត់បង់របស់ពូជពងសាសអ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះទេ
1: Wow. Would you imagine Jesus saying that?It seems so unkind. How could Jesus say that to her?
0: ពេលចឹងពេលដែលព្រះយេស៊ូវនិយាយចឹងទៅកាន់គាត់ហើយតែយើងគិតថាព្រះយេស៊ូវអាយ យុត្តិធម៌មិនបានទៅនិយាយពាក្យហ្នឹងពាក្យហ្នឹងអត់ព្រោះស្ដាប់ទេ
1: That might be like us saying or like Jesus saying I was only sent to the Christians I was not sent to the Buddhist people
0: ចឹងបើសិនជាប្រៀបធៀបមកដោយព្រះយេស៊ូវនិយាយថាខ្ញុំមកនេះមកតរោអ្នកដែលជឿព្រះទេខ្ញុំបានតរោអ្នកដែលជឿសាសនាពុទ្ធឬក៏អីទេខ្ញុំមករោតអ្នកគ្រីស្ទានទេ
1: Or I was sent only to the white skin people not to the black skinned or brown skinned people
0: ឬក៏ត្រង់និយាយថាខ្ញុំមកនេះមករោតអ្នកដែលស្បែកសសទេមករោតបារាំងទេខ្មែរឬក៏អាហ្វ្រិកអីជនជាតិខ្មៅខ្មៅអត់ទេខ្ញុំបានមករោទេ
1: Or it could be like, I was sent only to the rich people, not to the poor people.
0: ឬក៏ខ្ញុំមកជួយតែអ្នកមានទេអ្នកក្រខ្ញុំអត់ជួយទេ
1: Or I was sent only to those who have a high education, university education. I was not sent to those who can't read or write or those with primary education.
0: ឬក៏ត្រង់និយាយថាខ្ញុំមកជួយតែអ្នកដែលរៀនបានខ្ពស់ខ្ពស់ទេអ្នកដែលរៀនអីអសអីអត់ចេះអានអីកោះខកោខងោហ្នឹងខ្ញុំអត់ជួយទេ
1: That's what it sounded like
0: តែអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះឆ្លើយតបទៅស្ត្រីហ្នឹងគឺមានន័យដូចចឹងឯង
1: But when Jesus said that he was trying to give a very special lesson to the disciples
0: តែពេលព្រះយេស៊ូវនិយាយចឹងមិនមែននិយាយឆ្លើយតបទៅស្ត្រីហ្នឹងទេគឺត្រង់ចង់ផ្ដល់មេរៀនហ្នឹងឲ្យទៅពួកសាវករបស់ត្រង់
1: He was trying to show them what it looked like the way that they treated people.
0: ពេលចង់ព្រះយេស៊ូវចង់បង្ហាញថាអាទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងដែលនិយាយប្រៀបធៀបខាងលើហ្នឹងគឺប្រៀបដូចជាទង្វើដែលសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវហ្នឹងធ្វើចំពោះអ្នកដែលចង់មកជួបព្រះយេស៊ូវឬក៏អ្នកដែលចង់ជឿព្រះយេស៊ូវ
1: Because that was exactly how the Jewish people thought.
0: ចឹងហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលពួកជនជាតិយូដាគិត
1: They said, "Oh, our religion is only for us. Those people out there, no, cannot."
0: ចឹងពួកយូដាតែងតែគិតថាសាសនាហ្នឹងគឺឬក៏ព្រះហ្នឹងគឺសម្រាប់តែជនជាតិយើងទេចឹងសាសដតីគឺអត់មានសិទ្ធិទេ
1: And it's only for those who can read and write and understand everything in the scriptures.
0: គឺសម្រាប់អ្នកដែលអាចអានអាចតែអាចអីនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរឬក៏នៅក្នុងសភៅរបស់ជនជាតិយូដាហ្នឹងទេ
1: The Jewish people at that time were not trying to reach out to the other nations. They were hiding everything, all God's word, they were hiding it for themselves.
0: ជនជាតិយូដាសម័យនោះអ្វីដែលគេចេះឬក៏ខព្រះគម្ពីរដែលមានទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេមិនបានចង់ចែកចាយទៅសាសន៍ដទៃទេគឺចង់ទៅទុកលាក់ទុកសម្រាប់សាសខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះឯង
1: But Jesus was helping them to understand and this woman was the reason that he was able to give the lesson
0: តែព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យពួកសាវកនឹងយល់ថាដោយសារតែស្ត្រីម្នាក់នេះឯងទើបធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវនឹងចង
1: ់ Jesus valued that woman he valued her daughter he valued her request and her prayer
0: ចាំព្រះយេស៊ូវត្រង់ផ្ដល់តម្លៃឲ្យស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងផ្ដល់តម្លៃឲ្យកូនស្រីរបស់ស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងហើយផ្ដល់តម្លៃឲ្យការទូលអង្វររបស់ស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹង
1: And he was ready and willing to answer
0: ហើយត្រង់បានរៀបចំខ្លួនរួចហើយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការអង្វរកររបស់ស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹង
1: But he was teaching lessons along the way
0: ហើយត្រង់ត្រូវតែផ្ដល់មេរៀនឲ្យកូនសិស្សរបស់ត្រង់នៅតាមផ្លូវបដាបដា
1: So she kept saying, "Lord, help me."
0: That's the three minute nung na ta mwal lohot prang ngai chuay tu bangkom phong.
1: In verse 25. Then she came and worshiped him saying, "Lord, help me." Worshiped him, she fell down at his feet.
0: Chang nok nong kh 25 na. Keu kwat ban mau ae preh su hai men mau hai chol smau mok te keu mau hai krap neu bat cheung robos preh su.ប៉ុន្តែស្ត្រីនោះមកក្រាបថ្វាយបង្គំទូលត្រង់ថាអោព្រះអម្ចាស់អើយសូមជួយខ្ញុំម្ចាស់ផង
1: She was not giving up
0: ចឹងគាត់តាំងពីដើមមកអត់ទាន់បោះបង់ចោលទេគឺនៅតែមានជំនឿរហូតថាព្រះយេស៊ូវនឹងជួយកូនគាត់
1: She didn't say all the reasons that Jesus should help her. She didn't say, for example, help me because I always pray 3 times a day.
0: ຕ້ອງກອດຕະດໍກອດລຸດຈະກົງໃຫ້ບານລາຍລັບທັງຊ່ວຍຂ້ອຍມະຈາມາໄວ້ຂ້ອຍມະຈານັ້ນຄົມອະຕິທານ3ថ្ងៃອ້າມມາថ្ងៃ3ດອງ
1: She didn't say you have to help me because I always give my tithe and my offerings every Sabbath.
0: ហើយគាត់ក៏មិនបាននិយាយថាជួយខ្ញុំម្ចាស់មកពីខ្ញុំម្ចាស់ហ្នឹងតែងតែដាក់ដង្វាយរហូតរាល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធ
1: She didn't say you have to help me because I brought so many people to Jesus and they got baptized.
0: ហើយគាត់ក៏មិនបាននិយាយថាជួយខ្ញុំម្ចាស់មកពីខ្ញុំម្ចាស់ហ្នឹងខំដឹកនាំមនុស្សជាច្រើនមកដើម្បីទទួលបុណ្យជាមួយទឹក
1: She didn't say, I've done all these good things, so you should help me.
0: ឯគាត់ក៏មិនបាននិយាយថាខ្ញុំធ្វើអំពើល្អច្រើនណាស់អញ្ចឹងត្រង់គួរតែជួយខ្ញុំ
1: And she didn't say, you have to help my child because my child is innocent and this is unfair.
0: ឯគាត់ក៏មិនបាននិយាយថាត្រង់ត្រូវតែជួយកូនខ្ញុំម្ចាស់កូនខ្ញុំម្ចាស់គាត់តែក្មេងណាស់អញ្ចឹងក្មេងអត់ដឹងអីទេអញ្ចឹងវាអយុត្តិធម៌មែនទែន
1: She didn't say any of those things.
0: ទាំងគាត់អត់បាននិយាយពាក្យនឹងទាំងអស់នឹងទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវទេ
1: She just stated her problem and trusted that Jesus had the answer and she never gave up
0: ទាំងគាត់គាត់តែទូសុំព្រះយេស៊ូវនៅរឿងដែលគាត់ចង់បាននឹងគឺឲ្យកូនស្រីគាត់ជាហើយគាត់មិនដែលបោះបង់ចោលការទូសុំរបស់គាត់ទេ
1: Verse 26 is where it gets really interesting. This is the thing I remember since I was a kid when I read this story.
0: ចឹងនៅក្នុងខ26ហ្នឹងគឺជារឿងដែលល្អមែនទែនចឹងខ្ញុំចាំរឿងហ្នឹងតាំងតពីខ្ញុំនៅក្មេងៗពេលដែលអានខហ្នឹង
1: Because again it seemed that Jesus is being very harsh and very rude to her.
0: ចឹងនេះបើសិនជាយើងអានមកដូចខខាងលើចឹងដូចជាត្រង់ហ្នឹងថាចិត្តអាក្រក់ចំពោះគាត
1: ់ But he answered and said it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs
0: ចឹងត្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងខ26ត្រង់មានបន្ទូលថាដែលយកនំប៉័ងរបស់កូនក្មេងបោះទៅឲ្យកូនឆ្កែនោះមិនល្អទេ
1: Is he saying that this lady is like a dog?
0: ចឹងពេលដែលអានខនឹងហើយតើយើងមានអារម្មណ៍ថាព្រះស៊ូនិយាយថាស្ត្រីនឹងដូចស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងដែលទទួលសូមត្រង់រហូតហ្នឹងដូចជាឆ្កែឬមួយក៏យ៉ាងម៉េច
1: He's already said he's only come to help the people of Israel
0: ចឹងនៅខាងលើខនៅខាងលើដែលយើងបានអានរួចហើយគឺប្រៀបដូចជាត្រង់នឹងមានបន្ទូថាត្រង់មកតែជួយពួកអ៊ីស្រាអែលទេ
1: What is Jesus trying to say
0: ចឹងតើព្រះស៊ូព្យាយាមនិយាយអំពីអ្វី
1: He is trying to help the disciples understand again.
0: ចឹងនៅក្នុងខនេះត្រង់មិនបានថាឲ្យស្ត្រីនោះទេគឺត្រង់ព្យាយាមបញ្យលឬក៏លើកហេតុផលជាមួយនឹងសាវករបស់ត្រង
1: ់ And he wanted to test the faith of this woman.
0: ហើយត្រង់ក៏ចង់សាកល្បងមើលលើសេចក្តីជំនឿរបស់ស្ត្រីម្នាក់នេះដែរ
1: He already knew how the story was going to end.
0: តែត្រង់ដឹងរួចហើយថារឿងនឹងនឹងបញ្ចប់ដោយរបៀបណា
1: But everybody there had to see it to understand
0: ប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅទីនោះទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមើលឃើញតរភ្នែករបស់គេដើម្បីឲ្យគេនៅចុងបញ្ចប
1: ់ So it sounds like Jesus is saying it's not right it's not fair if I take the mercy and the help that is for the Jewish peopleand I take it and I give it to the heathen like you
0: ទាំងនៅក្នុងខហ្នឹងបើប្រៀបធៀបទៅដូចជាព្រះយេស៊ូវហ្នឹងមានបន្ទូថាវាអត់យុត្តិធម៌ទេដែលខ្ញុំយកសេចក្តីជំនឿឬក៏ជំនួយទាំងអស់ដែលខ្ញុំមានហ្នឹងទៅជួយសាសដតីដែលមិនមែនជាសាសហេប្រឺឬក៏សាសយូដា
1: And in many parts of the world dogs are not treated nicely
0: ហើយបើយើងប្រៀបធៀបទៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកឆ្កែគឺមានណាគេដែលដូចថាឲ្យតម្លៃឬក៏ចំវាមកបែបល្អទាំងអស់ទេ
1: But in some places they are treated very very nicely even better than children better than people
0: តែកន្លែងខ្លះ ឬក៏ផ្ទះខ្លះម្ចាស់ខ្លះគឺស្រឡាញ់ឆ្កែអញ្ចឹងចិញ្ចឹមឆ្កែមកដូចកូនខ្លួនឯងអញ្ចឹង
1: But I do believe that everybody loves little puppies
0: តែខ្ញុំដឹងច្បាស់គឺយើងទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាស្រឡាញ់កូនឆ្កែមិនមែនឆ្កែធំទេអាកូនឆ្កែតិចតួច
1: Am I right? Put your hand up if you love little puppies.
0: ចាំខ្ញុំនិយាយត្រូវអត់សិនគឺខ្ញុំឡាញ់កូនឆ្កែ
1: Yeah, so helpless, so cute. I saw one at the front of the church this morning. I don't know where it's gone. So when Jesus used the word little dogs here, he is actually meaning the little puppies that come in the house and we play with them and we love them and we hug them.
0: ចាំកូនឆ្កែដែលព្រះយេស៊ូវនិយាយនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺដូចជាកូនឆ្កែដែលយើងចិញ្ចឹមហើយយើងឲ្យចូលក្នុងផ្ទះយើងយើងលើកបីវាឱបវាថើបវា
1: And so the woman she picked up on she understood the little dogs and so she didn't say oh that's not fair she said yes yes Jesus you are right
0: អញ្ចឹងពេលដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីកូនឆ្កែហ្នឹងស្ត្រីហ្នឹងគាត់យល់អ្វីដែលព្រះយេស៊ូវនិយាយអញ្ចឹងគាត់ថាត្រឹមត្រូវហើយព្រះអង្គត្រូវហើយ
1: Yes Yes Lord It's not right to take the bread from the children and give it to the dog even the little puppy អ
0: ញ្ចឹងគាត់យល់អ្វីដែលព្រះយេស៊ូវចង់និយាយគាត់ថាត្រឹមត្រូវគឺវាអត់យុត្តិធម៌ទេដែលយកអាប៉ាកូនខ្ញុំអីពឹងតែញ៉ាំនំប៉័ងអីចឹងយកអានំប៉័ងហ្នឹងពីថក់ពីដៃហើយយកទៅឲ្យកូនឆ្កែហ្នឹងបាត់
1: But when the children are eating, some little bits of bread, some crumbs, fall down onto the floor, and then the little puppies come and eat the little bits of crumbs off the floor. That's okay.
0: ទាំងអាកឆក់ពីដៃនឹងយកទៅឲ្យអានឹងអត់ត្រូវទេប៉ុន្តែពេលដែលយើងញ៉ាំនំប៉័ងហើយបើសិនណានំប៉័ងនឹងវាស្រួយស្រួយតែងតែមានកតិចជ្រុះនៅលើដីឬក៏លើការ៉ូអីហើយហើយបើសិនជាមានកតិចជ្រុះនៅលើដីហ្នឹងហើយកូនឆ្កែហ្នឹងរត់មកដល់ស៊ីអាកតិចដែលនៅលើដីហ្នឹងអាហ្នឹងអូខេអត់អីទេអត់ខុសទេ
1: Yes the children should eat first
0: ហេអញ្ចឹងអាកូនក្មេងហ្នឹងគួរតែញ៉ាំមុនឆ្កែអាហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយ
1: But even the little puppies who are loved by the children they get the little crumbs
0: កូនឆ្កែដែលជាទូទៅដែលយើងស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺមានចិត្តទៅស៊ីអាកតិចហ្នឹងដែរអញ្ចឹងអត់អីទេ
1: And that's in verse 27 I don't think we need to read it but yeah you can read it yourself in verse 27 how she responded to Jesus
0: អញ្ចឹងនៅក្នុងខ27ហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលគាត់ឆ្លើយតបទៅព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងយើងអាចអានខ្លួនឯងបាន
1: Our time is getting late what she was trying to say in her response was maybe I cannot claim you Jesus as my father I am not your child right because I am a heathen but I claim you as master she already called him lord she already called him son of david so she was claiming him as master

0: ដែលព្រះសូនិយាយពីរឿងឆ្កែហ្នឹងគឺគាត់ថាងគាត់មិនបាច់ទៅអីយកអានំប៉័ងមកដុំហ្នឹងក៏បានដែរគាត់ចុកចិត្តរើសតែអកតិចនៅនឹងដីហ្នឹងក៏បានដែរ
1: This woman had such faith, such a focus on God that she didn't see or hear the bad stuff or the hurt. She just stayed focused in faith.
0: ចឹងស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងមានជំនឿលើព្រះយេស៊ូវខ្លាំងមែនតើដល់ថ្នាក់ព្រះយេស៊ូវនិយាយបើសិនយើងអាននៅក្នុងខហ្នឹងយើងដឹងថ្ងៃនៃអាក្រក់អាក្រក់ប៉ុន្តែគាត់អត់ខ្វល់ទេគាត់គិតថាន័យហ្នឹងគឺជាន័យបង្កប់មានន័យល្អអញ្ចឹងគាត់ផ្ដោតឬក៏ជឿជាក់ព្រះយេស៊ូវទៅក្នុងអាន័យបង្កប់នៅក្នុងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលហ្នឹង
1: We can read verse 28 Then Jesus answered and said to her Oh woman great is your faith let it be to you as you desire and her daughter was healed from that very hour
0: ចឹងដោយសារតែសក្តីជំនឿរឹងមាំរបស់គាត់យើងអាចអាននៅក្នុងខ28ព្រះយេស៊ូវឆ្លើយតបទៅកាន់គាត់នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថានាងអើយនាងមានសក្តីជំនឿជាខ្លាំងមែនចូលឲ្យនាងបានដូចសក្តីប្រាថ្នាចោះត្រាប់តែកូនស្រីរបស់នាងបានជាចាប់តាំងពីវេលានោះឯងទៅ
1: So we have three lessons from this story There's probably more but we're going to look at three.
0: Okay, ចឹងនៅតាមរយៈខនេះឬក៏មេរៀននេះគឺយើងបានរៀន3ចំណុចធំធំ។អាចប្រហែលជាអាចមានផ្សេងប៉ុន្តែយើងលើកយកតែ3ចំណុចធំធំទេ
1: ។ The first one is faith.
0: Okay, ទី1គឺសេចក្តីជំនឿ
1: ។ Faith holds on even when there is silence, even when there seems to be rejection, faith is holding on.
0: ចឹងសេចក្តីជំនឿគឺផ្សារភ្ជាប់អ្វីទាំងអស់ទោះបីជាគ្មានការឆ្លើយតបឬក៏ពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាអ្នកដែលយើងសុំជំនួយហ្នឹងគេអត់អើពើជាមួយយើងប៉ុន្តែសេចក្តីជំនឿគឺជាអ្វីដែលខ្លាំងជាងគេដែលចងភ្ជាប់អ្វីអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ជាមួយគ្នា
1: Lesson number 2 persistence when we pray first we pray in faith but we also need to be persistent to keep on praying don't give up even when maybe somebody says something or does something or nobody talks to you or God doesn't seem to answer keep on praying persistently
0: hey ហើយមេរៀនទី2គឺការដែលយើងផ្ដោតលើអ្វីមួយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងអធិដ្ឋានយើងមានជំនឿលើអានេះមួយអញ្ចឹងទោះបីជាអ្នកដតីគេមកដល់និយាយអូអ្នកឯងកុំអធិដ្ឋានតែអធិដ្ឋានពីតែចេះយើងត្រូវអត់ទេអញ្ចឹងយើងផ្ដោតលើតែរឿងមួយយ៉ាងហ្នឹងទេ
1: The third one when we pray if we pray for someone else or even for ourselves we might have faith and persistence keep on praying but we also need to really believe that Jesus cares about that person
0: ហេហើយចំណុចទី3ហ្នឹងមិនមានចំណុចទី1ចំណុចទី2ហើយយើងគ្រប់គ្រាន់ទេគឺចំណុចទី3ហ្នឹងយើងត្រូវតែជឿជាក់ថាបើយើងអធិដ្ឋានឲ្យមនុស្សម្នាក់នេះយើងត្រូវជឿជាក់ថាព្រះយេស៊ូវប្រកាសជាអាចប្រោះដល់មនុស្សម្នាក់ហ្នឹងបាន
1: There's two stories in the Bible where people complained back to Jesus and said you don't even care okay do you know those stories
0: ចាំមានរឿងពីរនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរដែលហ្វូមនុស្សបានបន្ទោសទៅព្រះយេស៊ូវថាព្រះយេស៊ូវនឹងអត់ខ្វាយខ្វល់ពីរឿងដែលគេទូសុំព្រះយេស៊ូវឲ្យជួយទេតែយើងដឹងថារឿងអីគេអត់មានពីរ
1: The first one when they were in the boat the disciples were in the boat and the storm and the waves coming crashing over and the wind and the boat's just getting rocked around on the sea and they thought they're going to die And Jesus was fast asleep. And they woke him up.
0: រឿងទី1គឺរឿងព្រះស៊ូហើយនឹងសាវក12នាក់របស់ទ្រង់នៅលើទូកចឹងពេលដែលគេឆ្លងទូកដំបងបងអស់ហើយដំណើរទី1ជាមួយព្រះស៊ូហ្នឹងគឺមានខ្តល់ខ្ជុះនៅលើទូកហើយគេថាគេងាប់គ្រប់គ្នាព្រោះអីដាស់ព្រះស៊ូហើយព្រះស៊ូពងដល់ផ្ទំលក់ស្រួលមែនតើ
1: And when Jesus woke up what did they say Don't you even care about us we're about to drown and you're sleeping
0: ហើយពេលដែលគេដាស់ព្រះយេស៊ូវហើយព្រះយេស៊ូវក្រោកឡើងហើយទៅបន្ទោសព្រះយេស៊ូវថាត្រង់អត់ខ្វល់ហ្មងឯងខ្ចោះខ្ទុះឡើងទូកឡើងចិត្តលិចហើយ

0: ង់ឲ្យពួកយើងនឹងងាប់ទាំងអស់គ្នាមែន
1: The other story is where Jesus and the disciples went to the home of Mary and Martha and Martha was busy in the kitchen getting the food ready being good hospitality my students and Mary was just sitting listening to everything that Jesus talked about
0: ហើយរឿងទី2ហ្នឹងគឺរឿងម៉ាថានិងម៉ារ៉ាដែលពេលព្រះយេស៊ូវយាងទៅផ្ទះគាត់ហើយបងស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគេបានភ្ញៀវមកផ្ទះអញ្ចឹងយើងជាម្ចាស់ផ្ទះយើងត្រូវតែបញ្ចេញស្នាដៃអញ្ចឹងណាធ្វើម្ហូបធ្វើអីប៉ុន្តែប្អូនហ្នឹងអត់ខ្វល់ជួយបងទេគឺគិតតែពីអង្គុយស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវនិយាយរឿងអីអញ្ចឹងទៅ
1: And Martha came out of the kitchen and said Jesus don't you care about me I'm so busy in the kitchen and Mary's just sitting there doing nothing tell her to come and help me
0: Hi Martha ចេញមកត្រកកេះដាក់ពេលសួរយាយបងឲ្យត្រង់អត់ខ្វល់ពីខ្ញុំឯងខ្ញុំនៅក្នុងចក្រានធ្វើម្ហូបឲ្យត្រង់នៅសវៈត្រង់ហត់ចង្វល់ហើយមើលបងស្រីខ្ញុំថាប្រាប់គាត់ឲ្យទៅជួយខ្ញុំភ្លាមឲ្យខ្ញុំហត់ចង្វល់ហើយ
1: Did Jesus care about the disciples in the boat What do you think Yes Did Jesus care about Martha Yes
0: ចឹងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងតើព្រះយេស៊ូវខ្វល់សវៈនៅក្នុងទូកអត់ចឹងត្រង់ខ្វល់ហើយតើត្រង់ហ្នឹងខ្វល់អំពីម៉ារ៉ាអត់ចឹងត្រង់ខ្វល់ដូចគ្នា
1: Jesus always cares and Jesus always listens
0: ចឹងព្រះយេស៊ូវត្រង់តែងតែព្រួយបារម្ភអំពីកូនរបស់ត្រង់គ្រប់គ្នាហើយត្រង់តែងតែស្ដាប់នៅអ្វីដែលយើងទូលសូម
1: But sometimes Jesus is asking us to have more faith and we go through a testing time.
0: តែពេលខ្លះគឺព្រះយេស៊ូវចង់ទុកយើងសិនដើម្បីសាកល្បងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងទៅលើទ្រង់។តែពេលវេលាដែលមាននៅសល់នោះបើសិនមានអ្វីកើតឡើងតើយើងបោះបង់សេចក្តីជំនឿយើងដែលមានទៅលើទ្រង់ឬក៏អត
1: ់? So what can we learn from this story? We see how to pray, how to ask for mercy.
0: ទាំងរឿងដែលយើងឬក៏មេរៀនដែលយើងរៀនពីក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺរបៀបថាតើយើងអធិដ្ឋានរបៀបម៉េច
1: and how to ask for mercy
0: ហើយតើយើងទូលសុំនៅសេចក្តីប្រោះប្រណីរបស់ព្រះដោយរបៀបម៉េច
1: and not telling God how to answer
0: ហើយយើងក៏មិនមែនទៅប្រាប់ព្រះថាតើឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើងដោយរបៀបណាទេ
1: But just asking for mercy and holding on in faith.
0: ចង់សុំឲ្យត្រង់គឺយើងសុំឲ្យត្រង់នឹងប្រោះប្រណីដល់យើងហើយយើងនៅទៅតែមានជំនឿលើត្រង
1: ់. This woman had a prayer of faith that refused to be silent. She refused to be quiet.
0: ចង់ស្ត្រីនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរដែលយើងបានអាននឹងគឺគាត់មានសេចក្តីជំនឿខ្លាំងមែនទែនដល់ថ្នាក់មែនតដល់ខ្សឹបដាក់ព្រះយេស៊ូវឯងគឺស្រែកដាក់ព្រះយេស៊ូវតែម្ដង
1: She had a faith that did not claim self-righteousness but clung to Jesus with his righteousness
0: ទាំងគាត់មានសេចក្តីជំនឿខ្លាំងមែនទែនដល់ថ្នាក់គាត់មិនតោងអានោះជាប់នៅក្នុងខ្លួនគាត់ទេគឺតោងជាប់នៅនឹងព្រះយេស៊ូវ
1: This is the kind of faith that will be victorious
0: ចឹងនេះគឺជាសេចក្តីជំនឿដែលថ្ងៃអនាគតទៅយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យ
1: I want to end with going back to our scripture reading from Hebrews 4 verse 16 the last part of our scripture reading this morning
0: ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ចប់ជាមួយនឹងខព្រះគម្ពីរដែលយើងបានអានពីព្រឹកព្រះគម្ពីរហេប្រឺចំពុក4ខ16
1: Let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. I want to ask you, what is your response to this story and this promise in this verse?
0: ដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ង្គនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចុះទាំងនៅក្នុងរឿងដែលយើងបានរៀនអំពីស្ត្រីម្នាក់នេះតើយើងហេតើយើងរៀនបានមេរៀនអីគេអំពីរឿងនេះហើយយើងមានការឆ្លើយតបអ្វីទៅនឹងរឿងនៅក្នុងមេរៀននេះ
1: And what is your response to the promise in verse 16
0: ហើយតើយើងមានអ្វីដែលឆ្លើយតបឬក៏ជឿជាក់ទៅនឹងខ ព្រះគម្ពីរយើងនៅក្នុងហេព្រើរចំពោះ4ខ16នេះ
1: The promise says when we come boldly to God asking for mercy he has grace to help us in the time of our need
0: ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺនិយាយថានៅពេលដែលយើងមកឯព្រះយេស៊ូវហើយយើងរន្ទូលអស់ពីចិត្តរបស់យើងរន្ទូលចេញពីចិត្តរបស់យើងនេះត្រង់នឹងឆ្លើយតបនៅការអធិដ្ឋានរបស់យើងឬក៏សេចក្តីសំណូមពររបស់យើងនៅចំពេលវេលាដែលត្រង់បានរៀបចំ
1: What about you? Are you going to hold on to that promise? You're going to come boldly to God with your requests?
0: ចង់ចោះយើងវិញតើយើងនឹងរក្សានៅសេចក្តីជំនឿនឹងអត់គឺរត់មករកព្រះយេស៊ូវរត់មករកទាំងមានជំនឿមិនរត់មករកចេះតែរត់មករកទេគឺរត់មករកហើយជឿថាត្រង់នឹងធ្វើបាន
1: And find mercy
0: ហើយរកឃើញសេចក្តីសប្បុរសរបស់ត្រង់នៅក្នុងនោះ
1: Thank you for being patiently sitting but may God bless you all
0: សូមអរគុណចំពោះការជាយាមស្ដាប់របស់បងប្អូនអរគុណហើយសូមព្រះប្រទានពរ
2: គោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានប្រធានបទមួយទៀតហើយដែលតាក់ទងទៅនឹងការផ្លិចផ្លាំងចា៎នាងខ្ញុំដឹងថាការផ្លិចផ្លាំងនេះនៅណាណាក៏តែងតែមានការផ្លិចផ្លាំងដែរសូម្បីតែនាងខ្ញុំក៏នាងខ្ញុំមានការផ្លិចដែរប៉ុន្តែតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងដែរទេថាការផ្លិចផ្លាំងកើតឡើងដោយសារអ្វីអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងនឹងទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអំពីថាហេតុអ្វីបានជាយើងពូកែផ្លិចនាងខ្ញុំដឹងថានរណាគឺមិនចង់មានការផ្លិចផ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែវានៅតែកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃការផ្លិចផ្លាំងគឺមិនមែនជាទង្វើមួយដែលល្អនោះទេហើយវាក៏អាចធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាធ្វើឲ្យយើងខាត់បងរបស់ដែលយើងមានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានការផ្លិចផ្លាំងជាញឹកញាប់វាអាចនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងរស់នៅមិនសុខស្រួលឥឡូវនេះយើងមកស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអំពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមនុស្សពូកែផ្លិចចំណុចទី1គឺការកង្វះនៃការយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ផ្ដោតអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាសាកសម័យមើលទៅបើសិនជាយើងធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់យើងមិនបានផ្ដោតអារម្មណ៍ឧទាហរណ៍យើងមើលមេរៀនបើសិនជាយើងមើលមេរៀនប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់យើងមិនបានផ្ដោតទៅលើមេរៀនឬក៏យកចិត្តទុកដាក់នោះទេសួរថាវាអាចធ្វើឲ្យមេរៀននៅក្នុងគូក្បាលរបស់យើងវានៅតែចងចាំតទៅទៀតឬក៏យ៉ាងណាទី2ការកេងមិនគ្រប់គ្រាន់បើសិនជាយើងមិនបានគេងគ្រប់គ្រាន់គ្រប់ម៉ោងដែលយើងត្រូវគេងទេវាក៏អាចជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងប្រកែកផ្លេចផងដែរការគេងពិតជាសំខាន់សម្រាប់ការចងចាំនៅមេរៀនឬអ្វីដែលយើងធ្វើប្រចាំថ្ងៃបើសិនជាយើងជាមនុស្សដែលចូលចិត្តចូលគេងយប់ជ្រៅអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងមកហើយថាបើសិនជាយើងមិនបានគេងគ្រប់គ្រាន់យើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាវិលមុខធីងធឹងគឺយើងគិតអីអត់ចាញ់ទេពីព្រោះយើងកង្វះនៃការគេងទី3ភាពតានតឹងនិងការថប់បារម្ភនៅពេលដែលយើង stress យើងមានការព្រួយបារម្ភច្រើនអញ្ចឹងវាមិនអាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងរកវិធីគិតថាអូតើនឹងត្រូវធ្វើអ្វីឬក៏ការចងចាំរបស់យើងវាមិនបានល្អនោះទេការ stress ការថប់បារម្ភក៏អាចធ្វើឲ្យការចងចាំរបស់យើងមិនបានល្អដែរទី4កង្វះនៃការរំលឹកការរំលឹកនេះពិតជាសំខាន់មែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាយើងធ្វើអ្វីមួយដោយគ្មានអ្នករំលឹកវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងមានការភ្លេចការរំលឹកពិតជាក្នុងការធ្វើឲ្យយើងចងចាំបើសិនជាយើងមិនដែររំលឹកសោះយើងប្រកាសជាភ្លេចទី5ការមានវ័យចាស់ជរាវាគឺជាធម្មតាសម្រាប់មនុស្សទូទៅដែលនៅពេលដែលពួកគាត់ចាស់ទៅគឺពួកគាត់តែងតែមានការភ្លេចភ្លាំងភាគច្រើនគឺមនុស្សចាស់មានការភ្លេចភ្លាំងហើយការភ្លេចភ្លាំងនេះក៏គ្មាននរណាអាចគេចផុតដែរប៉ុន្តែលើកលែងតែមនុស្សខ្លះមានការភ្លេចភ្លាំងតិចហើយមានអ្នកខ្លះទៀតភ្លេចភ្លាំងច្រើនដងទី6ការដាក់បន្ទុកច្រើនពេកទៅក្នុងខួរក្បាលដែលធ្វើឲ្យលើសពីអ្វីដែលវាអាចនឹងទទួលបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងព្យាយាមដាក់រឿងជាច្រើនឬក៏មេរៀនទៅក្នុងគូក្បាលរបស់យើងក្នុងពេលតែមួយគឺប្រកាសជាធ្វើឲ្យយើងមានការច្បុកច្បល់ហើយគូក្បាលក៏អាចនឹងមានការភ្លេចភ្លាំង ដូច្នេះហើយយើងមិនត្រូវដាក់អ្វីៗក្នុងពេលតែមួយដែលជាបន្ទុកធ្វើឲ្យគូក្បាលរបស់យើងនឹងមានបញ្ហាទី7របបអាហារមិនល្អនិងការកង្វះនៃការហាត់ប្រាណសំបីតែម្ហូបចំណីអាហារដែលយើងបរិភោគទៅវាក៏អាចធ្វើឲ្យគូក្បាលរបស់យើងខូចហើយម្ហូបខ្លះក៏អាចធ្វើឲ្យគូក្បាលរបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើងដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងទទួលទានអាហារមិនត្រឹមត្រូវមិនល្អសម្រាប់គូក្បាលនោះវានឹងធ្វើឲ្យគូក្បាលរបស់យើងមានបញ្ហាឬក៏ដែលជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យគូក្បាលរបស់យើងប្រកែផ្លេចហើយការហាត់ប្រាណក៏ជារឿងមួយដែលសំខាន់សម្រាប់ធ្វើឲ្យគូក្បាលរបស់យើងបានធ្វើដំណើរការបានល្អដែលធ្វើឲ្យយើងមានការចងចាំល្អទី8មិនភ្ជាប់ព័ត៌មានគឺចង់សម្ដៅទៅលើនៅពេលដែលឧទាហរណ៍មានរឿងខ្លះគឺយើងដឹងរួចស្រាប់ទៅហើយប៉ុន្តែមានរឿងខ្លះទៀតវាថ្មីសម្រាប់គូក្បាលរបស់យើងអញ្ចឹងពេលខ្លះបើយើងមិនបានភ្ជាប់ព័ត៌មានចាស់ជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីអញ្ចឹងវានឹងអាចធ្វើឲ្យគូក្បាលរបស់យើងមានការភ្លេចភ្លាំងនៅពេលដែលជួបរឿងអស់ទាំងនោះនៅពេលថ្ងៃខាងមុខទី9มันមានការរៀបចំអញ្ចឹងមិនថាធ្វើអ្វីក៏ដោយបើសិនជាយើងមិនបានរៀបចំគម្រោងគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើវាយើងប្រកាសជាមានការភ្លេចភ្លាំងគឺមិនបានល្អ 100% ទេអញ្ចឹងមុនពេលដែលយើងធ្វើអ្វីគឺយើងត្រូវតែមានការរៀបចំដើម្បីកុំឲ្យយើងភ្លេចទី10ដែលជាចំណុចសំខាន់នោះគឺខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការធ្វើអ្វីមួយនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយដោយគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏មួយទៀតយើងហៅបានថាយើងធ្វើការដោយមិនបានគិតប្រើគូក្បាលគូក្បាលនៅពេលដែលយើងមិនបានប្រើវាក្នុងការគិតគឺវាប្រកាសជាមិនបានចងចាំនោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើដោយផ្ដោតអារម្មណ៍ផ្ចង់ចិត្តប្រើគូក្បាលក្នុងការធ្វើនោះគូក្បាលនឹងអាចចងចាំនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើឥឡូវនេះមូលហេតុនៃការធ្វើឲ្យយើងមានការភ្លេចភ្លាំងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនបានទទួលមេរៀនខ្លះៗអំពីថាមូលហេតុអ្វីបានជាយើងតែងតែប្រកែកភ្លេចដូច្នេះហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនព្យាយាមកុំធ្វើទង្វើទាំងអស់នេះពីព្រោះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គូក្បាលរបស់យើងហើយក៏ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមិនមានភាពជោគជ័យផងដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា។

ចាជម្រាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានកម្មវិធីអាហារសុខភាពចានៅពេលនេះនេះខ្ញុំនឹងលើកយកមុខម្ហូបមួយមុខទៀតមកបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកនោះគឺម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាប្រហិតត្រយ៉ូងចេកចាប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាឆ្ងល់ថាប្រហិតត្រយ៉ូងចេកនេះធ្វើដោយរបៀបណាចានេះខ្ញុំសូមបង្ហាញគ្រឿងផ្សំដូចតទៅគ្រឿងផ្សំរបស់វានោះគឺមានត្រយ៉ូងចេកចានេះគឺជាត្រយ៉ូងចេកដែលនេះខ្ញុំបានឈូសវារួចហើយហើយនឹងបានត្រាំវាជាមួយនឹងទឹកអំបិលហើយនេះខ្ញុំបានស្រង់វាដាក់ក្នុងចានយើងត្រាំវាជាមួយនឹងទឹកអំបិលដើម្បីឲ្យវាកុំឲ្យវាខ្មៅចាបន្តមកទៀតនោះគឺផ្សិតចាបើសិនជាអស់លោកអ្នកអត់ចង់ដាក់ផ្សិតយើងមិនចាំបាច់ដាក់ក៏បានប៉ុន្តែថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំចង់ដាក់ផ្សិតហើយបន្តមកទៀតនោះគឺតៅហ៊ូនេះគឺជាតៅហ៊ូដែលនេះខ្ញុំបានច្របាច់ឬក៏កិនវារួចហើយហើយនេះគឺជាម្សៅមីម្សៅស្រួយខ្ទឹមសហើយនឹងខ្ទឹមក្រហមល្ងអំបិលហើយនឹងប្រេងឆាចាចង់ដឹងថាវិធីធ្វើបែបណានោះសូមទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាមុនដំបូងនោះគឺយើងត្រូវមានចានក្រឡូមធំមួយហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងដាក់គ្រឿងរបស់យើងចូលទៅក្នុងចានរបស់យើងចាដំបូងនេះខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសហើយនឹងខ្ទឹមក្រហមចូលមុនគេអត់សូវឃើញខ្ទឹមសដូចសារតែខ្ញុំដាក់វាតិចចាហើយបន្តមកទៀតនោះគឺផ្សិតរបស់យើងចាហើយបន្តមកទៀតនោះគឺជាតៅហ៊ូតៅហ៊ូបុកហើយនឹងត្រយ៉ូងចេកចាត្រយ៉ូងចេកគឺងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់គ្រួសារខ្មែររបស់យើងអ្នកខ្លះគាត់មានដើមចេកនៅផ្ទះរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់អាចទទួលបានផ្លែត្រយ៉ូងចេកហើយគឺធ្វើម្ហូបនេះគឺមានដូចថាងាយស្រួលមានអត្ថប្រយោជន៍មែនទែនក្នុងការធ្វើប្រហិតត្រយ៉ូងចេកនេះចាបន្តមកទៀតគឺនេះខ្ញុំដាក់ម្សៅស្រួយចំនួន1ស្លាបព្រាកន្លះចាហើយបន្តទៀតគឺម្សៅមីយើងដាក់វាឲ្យរៀងច្រើនបន្តិចទៅចាហើយសូមថែមអំបិលបន្តិចផងដែរចាអំបិលយើងមិនបាច់ចាំដាក់វាច្រើនពេកទេព្រោះថានៅក្នុងត្រយ៉ូងចេកនោះយើងបានត្រាំវាជាមួយនឹងអំបិលរួចហើយហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលយើងទទួលទៀនវានោះគឺយើងអាចទទួលទៀនជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់បានផងដែរចាដូច្នេះបើសិនជាប្រៃពេកគឺពិបាកដែរពិបាកក្នុងការទទួលទៀនអញ្ចឹងសូមថែមទឹកវាបន្តិចដើម្បីឲ្យវារៀងពេកៗ

ចាគឺឃើញថាមើលទៅគឺទំនងដូចថាយើងអាចជៀនបានហើយនៅពេលដែលវាមានសភាពបែបនេះចារងចាំឲ្យវាក្តៅបន្តិចបន្ទាប់ពីវាក្តៅហើយនេះខ្ញុំសូមដាក់ប្រេងឆារបស់យើងចូលដាក់ទឹកមកតែម្ដងទៅចាគឺឃើញថាប្រេងរបស់យើងគឺក្តៅខ្លាំងហើយដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមដាក់ប្រហិតរបស់យើងចូលទៅក្នុងខ្ទះដែលមានប្រេងឆារបស់យើងអីណា

ចាយើងនឹងរងចាំរហូតដល់ប្រហិតរបស់យើងឡើងពណ៌ដូចថាពណ៌មាសហើយវាឆ្អិនមើលទៅវាឆ្អិននឹងយើងត្រឡប់វាមកម្ខាងទៀតចាឃើញថាប្រហែលជាយើងអាចត្រឡប់វាបានហើយចឹងយើងសុំមើលវាសិនថាវាអាចឡើងពណ៌

0: ាល់ហើយមុខម្ហូបដែលមានឈ្មោះថាប្រហិតត្រយ៉ូងចេករបស់យើងគឺពិតជាមានភាពងាយស្រួលមែនតើហើយមើលទៅគឺពិតជាឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនតើចាសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងទទួលបាននូវអ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយនឹងអនុវត្តនៅឯផ្ទះផងដែរចាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនានៅពេលនេះនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ជំរាបសួរនិងរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះខ្ញុំសប្បាយដោយសារយើងអាចជុំជុំគ្នាតាម Facebook និងយើងអាចស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អធិប្បាយអំពីតំណែងល្អរបស់ទេវតាបៃនិងខ្ញុំសង្ឃឹមបងប្អូនបានទទួលព្រះពរពីព្រះនិងយល់ច្បាស់ជាងអំពីអ្វីព្រះចង់ឲ្យយើងយល់អំពីសម័យយើងតែមុនយើងទៅទៀតសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះទ្រង់បានឲ្យយើងចូលថ្ងៃបរិសុទ្ធមួយទៀតហើយនិងទ្រង់បានឲ្យយើងមានរីករាយក្នុងចិត្តពីព្រោះយើងឃើញទ្រង់ជួយការពារយើងជួយប្រទានពរដល់យើងទាំងអស់គ្នារៀងរាល់ថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះយើងមានឱកាសបើកព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បន្ថែមសូមទ្រង់ជួយក្នុងនៅជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាជួយបញ្ញូយើងនិងឲ្យគ្រប់ទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយជាត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះទូបង្គំបានសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅក្នុងដានីអែលមានបទនីយមួយពីនិយាយអំពី1260ឆ្នាំសម័យនោះចាប់ផ្ដើមពីពេលស្ដេចផាបចាប់ផ្ដើមសោយរាជ្យនៅប្រទេសរ៉ូមរហូតដល់ស្ដេចផាបបាត់បង់អំណាចនៅរ៉ូមដែរឆ្នាំស្រ័យផាបាត់បង់អំណាចជា1898ពេលស្រ័យផាបាត់បង់អំណាចហើយព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យសម្រាប់ឲ្យដំណឹងល្អរបស់ទ្រង់ចាប់ផ្ដើមទៅគ្រប់កន្លែងនិងកន្លែងខ្លាំងជាងគេជាសរដ្ឋអាមេរិកមានបទតំណាយមួយទៀតនៅក្នុងដានីអែលបានឈប់នៅឆ្នាំ1849បទតំណាយនោះនិយាយអំពីឆ្នាំព្រះយេស៊ូវត្រូវការចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនុំជម្រះនៅឋានសួគ៌នៅក្រោយមកមានដំណឹងល្អទាំងបីនៅវិវរណៈជំពូក14 So អនុសម្រាប់សម័យយើងនឹងតំណែងល្អនោះត្រូវទៅរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញ So ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបើព្រះគម្ពីរទៅវិវរណៈជំពូក14និងយើងចាប់ផ្ដើមមើលខ6គញ្ញមកខឹងទេវតាមួយទៀតកំពុងហោះកាត់កណ្ដាលមេឃទាំងមានតំណាងល្អទៅនៅអស់កលជានិច្ចសម្រាប់នឹងថ្លែងប្រាប់ទៅមនុស្សនៅផែនដីគឺដល់គ្រប់អស់ទាំងសាសគ្រប់ពួកអំពើគ្រប់ភាសាហើយគ្រប់ទាំងគ្រួសារដែរអូខេ So អានេះនិយាយអំពីទេវតាយើងត្រូវការយល់វិវរណៈជាសិពើមិននិយាយច្បាស់ច្បាស់វាប្រាសញ្ញានឹងយើងត្រូវការស្រាវជ្រាវសម្រាប់យល់អំពីសញ្ញានីមួយនីមួយមានន័យអីដល់ក្នុងវិវរណៈពាក្យទេវតាមានន័យពីរមួយជាទេវតាមែនទែនទេវតារបស់ព្រះនិងមួយទៀតជាអ្នកផ្ញើតំណែងពីព្រះ ta lek ni yeung yul ta anim men tevada robos pre noi tan so ban dai jong ni ye on pi ne psai dam nang psai dam nang robos pre nang yeung keng ki ha no kanda meik dam nang ni men troi ka noi tu maklaing maklaing pu yeung keng tevada ni ha no kanda meik មានន័យថាមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ត្រូវការឮត្រូវការឃើញនឹងខនេះប្រាប់យើងអនុច្បាស់ដែរដំណឹងនេះត្រូវការទៅទៅដល់គ្រប់អស់ទាំងសាសគ្រប់ពួកអំបោគ្រប់ភាសាហើយគ្រប់ទាំងគ្រួសារដែរដំណឹងនេះសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់នៅផែនដីនេះពីព្រោះវាដំណឹងចុងក្រោយនឹងដំណឹងនេះជាតំណាងឲ្យមនុស្សរៀបចំជួបព្រះបើគេអត់រៀបចំពេលគេជួបព្រះគេមិនមានអំណរទេពីព្រោះព្រះត្រូវកាត់ទោសគេប៉ុន្តែបើតំណាងនេះទៅដល់ជ្រជាតគេនឹងគេស្ដាប់នឹងធ្វើតាមគេអាចរៀបចំជួបព្រះនឹងពេលគេឃើញព្រះនៅឋាននៅមេឃនៅលើពពកពេលត្រង់យាមមកវិញគេអាចសបាយឥតខ្ចោះ So តារឿងនេះរួចហើយនៅយើងដឹងពីម៉ាថាយជំពូក24និងខ14ព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញពីដំណឹងល្អរបស់ទ្រង់ទៅគ្រប់កន្លែងហើយគ្រប់សាសគ្រប់គ្រួសារប៉ុន្តែព្រះអត់តយើងមកសូយើងដឹងដំណឹងល្អអត់តទៅគ្រប់កន្លែងបាយយើងមើលក្នុងអ៊ីនធឺណិតយើងអាចរកឃើញប្រហែលជាមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកនៅផែនដីយើងអត់តលឺដំណឹងល្អអំពីព្រះនឹងច្បាស់វានៅច្រើននៅកម្ពុជាពួកគ្រីស្ទានជាមនុស្សតិចមនុស្សច្រើនជាអ្នកជឿខាងព្រះពុទ្ធឬខាងអ៊ីស្លាមស្រីយើងអត់តធ្វើខាងយារួចនៅកម្ពុជាអ្នកបាយមើលប្រទេសនៅជុំវិញយើងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេមានមនុស្សរាប់លាននាក់អត់តលឺដំណឹងអរអំពីព្រះយេស៊ូវនិងអំពីជំនុំជម្រះនិងអំពីព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនិងឲ្យជីវិតអស់កលសូមដំណឹងអរនេះវាខាងងាររបស់អ្នកផ្សាយអត់តនរួចទេពីព្រោះតំណាងអត់តនទៅគ្រប់កន្លែងឥឡូវយើងអមលកោប្រំពេលទេវតានោះពន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាចូលកាត់ខ្លាចដល់ព្រះហើយសរសើរសេរីល្អរបស់ទ្រង់ចុះតបិតពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដល់បង្កើតដើម្បីផែនដីសមត់និងរុនទុកទាំងប៉ុន្មានចោះអានេះច្បាស់តើយើងត្រូវការធ្វើអីនៅសម័យនេះគបំពេលថាយើងត្រូវការកាត់ខ្លាចដល់ព្រះ Hide away មួយពីព្រោះជំនុំជម្រះរបស់ព្រះបានចាប់ផ្ដើមហើយយើងយល់ពីអ្វីខ្ញុំនិយាយពីមុនយល់ពីសៀវភៅដានីអែលជំនុំជម្រះចាប់ផ្ដើម1849ឥឡូវយើងចូល2020ហើយជាង170ឆ្នាំហើយសៀងដាងជំនុំជម្រះរបស់ព្រះបហាជាជាតិរួចហើយយើងត្រូវការឆាប់រៀបចំតើយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់រៀបចំយើងត្រូវការកាត់ខ្លាចព្រះយើងត្រូវការទទួលព្រះជាព្រះសំគ្រូរបស់យើងទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះអធិការរបស់យើងទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចពិតនឹងព្រះជាព្រះអាចជួយកាយចរៈរបស់យើងសម្រាប់ ចរៈយើងខ្លាយទៅចរៈដូចរបស់ព្រះដែរនៅក្នុងកោប្រពលនេះវានិយាយអំពីត្រង់ជាអ្នកបង្កើតផែនដីប្តីមេឃសមុទ្រនិងរន្ទឹកទាំងប្រមាណពេលយើងមើលក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះយើងឃើញក្រឹត្យវិន័យទី4ក្រឹត្យវិន័យនិយាយអំពីថ្ងៃបរិសុទ្ធនិយាយអំពីរឿងព្រះបង្កើតផែនដីចូលអនុជាសំខាន់ពីព្រោះយើងឃើញព្រះចង់ឲ្យយើងនឹកឃើញត្រង់ជាព្រះអតិកោបាទត្រង់ជាព្រះអតិកោយើងត្រូវការគ្រប់ច្បាប់របស់ព្រះដែរនឹងច្បាប់របស់ព្រះមាន10ច្បាប់ទី4នេះយាយអំពីថ្ងៃបរិសុទ្ធចូលអានេះជាសំខាន់វាជាសំខាន់ទាំងអស់គ្នាមួយទៀតបើយើងបានយល់អំពីអ្វីកើតឡើងនៅឆ្នាំ1844និងក្រោយទៀតជំនុំជម្រះចាប់ផ្ដើមនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែនៅផែនដីនេះមនុស្សចាប់ផ្ដើមបដិសេធជាមួយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដល់សម័យនោះគេអានព្រះបន្ទូលនៅលោកបាទនិងគេយល់ថាព្រះជាព្រះអធិគរទ្រង់បង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ក្នុង6ថ្ងៃនិងសម្រាប់នៅថ្ងៃទី7ប៉ុន្តែក្រោយឆ្នាំ1844មនុស្សចាប់ផ្ដើមជឿរឿងផ្សេងគេបានចាប់ផ្ដើមជឿគ្មានព្រះទេគ្មានអ្នកណាបង្កើតយើងទេវាកើតតាមធម្មជាតិពេលយ៉ូហានសរសេរតំណែងល្អទី1នេះក៏អត់ដឹងអំពីសម័យយើងអំពីគេជឿស្អីនៅសម័យយើងក៏សរសេរ1800ឆ្នាំមុនរឿងនេះកើតឡើងអានេះជួយឲ្យយើងឃើញព្រះបានដឹងគ្រប់ទាំងអស់នឹងមកពីទ្រង់ស្រឡាញ់យើងព្រះបានប្រាប់យើងមុនសម្រាប់ពេលវាកើតឡើងយើងឃើញព្រះយូព្រះដឹងហើយយើងអត់ត្រូវការភ័យខ្លាចទេទុកចិត្តនៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់និងយើងអត់ដើរតាមផ្លូវខុសសម័យនេះបើយើងមើលកម្ពុជាបើយើងរងមនុស្សជឿព្រះបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់មនុស្សជឿនោះក្រមែនទេមនុស្សច្រើនជឿយើងកើតពីធម្មជាតិព្រោះពួកវិទ្យាសាស្ត្រប្រាប់គេរៀននៅសាលាសៀវភៅសាលាសៀវភៅពុំប្រាប់គេយើងកើតពីធម្មជាតិគ្មានអ្នកណាបង្កើតយើងទេសម័យនេះយើងត្រូវការជឿព្រះជាព្រះអតិកោកុំជឿអ្វីពួកវិទ្យាសាស្ត្រប្រាប់គេអត់ដឹងគេអត់នៅសម័យសត្វកាតគេទៅឃើញសត្វក្នុងថ្មនឹងគេស្មានបន្តែយើងបានដឹងព្រះបានបង្កើតខ8យើងជួបទេវតាមួយទៀតសូមអានជាមួយខ្ញុំមានទេវតាមួយទៀតមកតាមក្រោយប្រាប់ថាក្រុងបាប៊ីឡូនទួជាធំបានរលំហើយតបិតវាបានឲ្យគ្រប់ទាំងសាសផឹកស្រានៃសេចក្តីកោកោករបស់ការកំផខ្លួនបាប៊ីឡូនតើបងប្អូនដឹងទីក្រុងបាប៊ីឡូននៅណា សពថ្ងៃយើងអាចរើបើយើងទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់យើងអាចឃើញទីក្រុងបាប៊ីឡូនប៉ុន្តែពេលយើងមកដល់នោះយើងឃើញវារលំរួយឆ្នាំហើយច្បាស់ជាង2000ឆ្នាំហើយទីក្រុងបាប៊ីឡូនរលំសហេតុអ្វីក៏នេះចង់និយាយអំពីក្រោយឆ្នាំ1844បាប៊ីឡូនរលំមកពីអានេះមិននិយាយអំពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនពិតមែនទេអានេះជាសញ្ញានឹងក្នុងវិវរណៈទីក្រុងបាប៊ីឡូនជានិមិត្តសញ្ញាអំពីសាសនាខ្លាំងខ្លាយនឹងយើងអាចឃើញពីកោប្រប៉ៃនេះព្រះថាសាសនាខ្លាំងខ្លាយរលំហើយរលំហើយអាចមានវាដួលហើយវាធ្លាក់អស់ហើយឬវាអាចមានន័យថាជំនឿរបស់គេកាត់ជាខ្លាំងខ្លាយហើយនឹងខ្ញុំគិតវាត្រូវទី2ជាត្រូវសពថ្ងៃនេះបើយើងមើលនិកាយខាងកាតូលិកគេនាំមនុស្សដើរក្រោះខុសពីព្រះគម្ពីរគេឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ខុសគ្រឹះវិន័យគេឲ្យមនុស្សអតិថានតមនុស្សស្លាប់បាត់ហើយអនុខោះព្រះគម្ពីរគេឲ្យមនុស្សទៅជួបគ្រូគម្ពីរគេនឹងសុំគ្រូគម្ពីរគេលើកលែងទោសគេពេលគេធ្វើបាបខោះទៀតយើងត្រូវការទៅដល់ព្រះនឹងអតិថានសុំព្រះលើកលែងទោសយើងមិនសុំមនុស្សលើកលែងទោសយើងសូយើងឃើញនិកាយកាតូលិកគេជានិកាយឬសាសនាខ្លាំងខ្លាយហើយគេអត់ដើរតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនិកាយប្រូតេស្តង់គ្រប់មុខគេនិយាយតាមព្រះគម្ពីរត្រូវច្រើនប៉ុន្តែខុសខ្លះដែរខុសធំមួយរឿងថ្ងៃបរិសុទ្ធគេអត់គោរពថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃទី7ដូចព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងដូចព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងគេគោរពថ្ងៃអាទិត្យដូចពួកកាតូលិកអនុខហើយរឿងអំពី awake out loud ពេលយើងស្លាប់ដូចកាតូលិកគេជឿពេលយើងស្លាប់យើងទៅឋានសួគ៌ឬយើងទៅឋាននរកព្រះគម្ពីរអត់បង្រៀននៅនោះទេព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាអ្នកពេលស្លាប់យើងដេកលួតក្នុងដីដល់ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញបើព្រះធ្វើជំនុំជម្រះនៅឋានសួគ៌ចាប់ពី1844ដូចហួរហើយបើមនុស្សទៅឋានសួគ៌ហើយបើព្រះធ្វើជំនុំជម្រះនឹងឃើញអូអ្នកនេះឈ្មោះGo. គេនៅឋានសួគ៌ហើយប៉ុន្តែខុសខ្លាំងគេត្រូវកាត់ទៅឋាននរកវិញអនុមន្ត្រីទេព្រះអត់ធ្វើដូចនោះទេព្រះអត់តនឲ្យមនុស្សទៅឋានសួគ៌ទេទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ពីសម័យអាដាមរហូតដល់សម័យចុងក្រោយចង់ឲ្យគេទៅជាមួយគ្នាស្មើជាមួយគ្នានឹងអនុមូលហេតុព្រះទុកជំនុំជម្រះដល់សម័យចុងក្រោយដល់សម័យយើង So Babylon ជាសាសនាខ្លាំងខ្លាយទលេក្នុងសេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងហើយនឹងបើយើងជឿតាមគេយើងទៅតាមគេខ្ញុំគិតបងប្អូនមិនចង់ទទួលអ្វីគេត្រូវការទទួលយើងឃើញអ្វីគេត្រូវការទទួលឬគេត្រូវការទទួលពេលយើងមើល ដំណឹងល្អទាំងទី3របស់ទេវតាទី3សាមុលក9រួចមានទេវតាទី3មកតាមក្រោយទៀតទាំងពន្លឺដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាបើអ្នកណាក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះនឹងរូបវាហើយទទួលទីសំកល់វានៅលើថ្នាក់ឬនៅលើដៃអ្នកនោះនឹងត្រូវផឹកស្រាផងសិក្ដីកកៅរបស់ព្រះជាស្រាអិតលីដែលចាក់ទៅក្នុងពេញនៃសិក្ដីក្រៅរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងត្រូវរងទុក្ខវេទនានៅក្នុងភ្លើងនិងស្ពន្ធើចំពោះមុខនៃពួកទេវតាបរិសុទ្ធនិងកូនជាផងខ្ញុំបាត់ចង់ចូលជាមួយគេទេគេត្រូវទទួលគេត្រូវកាច់ឆេក្នុងភ្លើងនិងស្ពន្ធើនៅចំពោះពួកមុខព្រះនិងទេវតារបស់ព្រះបើយើងចង់ហៅថានរុតអនុថានរុតវាអត់ត້ອງខាត់ឡើងអានេះនៅមុខ Hideaway ពីព្រោះគេធុតគេទទួលស្នាមរបស់សត្វនោះនៅលើថ្នាក់គេនៅលើឬដៃរបស់គេហើយលេខយ៉ាងអំពីសត្វសត្វនោះមកពីណាព្រោះយើងអត់ឃើញក្នុងវិវរណៈ14បើយើងអានវិវរណៈ13វិញវានិយាយអំពីសត្វសាហាវ2អសត្វសាហាវទី1ជានិកាយខាងកាតូលិកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងស្ដេចផាបនឹងអ្នកនៅជាមួយគាត់មានសត្វសាហាវមួយទៀតយើងយល់ថាសត្វសាហាវនោះជាអមេរិកនឹងវិវរណៈចំពោះតបៃនិយាយអំពីសត្វសាហាវទី2ធ្វើរូបចម្លាក់របស់សត្វសាហាវទី1នឹងឲ្យមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់នោះវាស្ដៀងសម័យដានីអែលពីពួកមកបៃណេតរបស់គាត់ Shadrach, Meshach និង Abednego ត្រូវចូលបង្ភ្លើងពីព្រោះគេអត់បានថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ប៉ុន្តែលើកនេះមិនអ្នកស្មោះត្រង់ចូលបង្ភ្លើងអ្នកអត់ស្មោះត្រង់ជាអ្នកចូលបង្ភ្លើងនឹងលើកនេះគមានព្រះជួយគេទេដានីអែលនឹងពួកមករបស់គាត់គេនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះព្រះបានសង្គ្រោះគេរឿងនោះសំខាន់សម្រាប់យើងពីព្រោះសម័យយើងត្រូវការមានបបផ្សាដូចគេបើយើងថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់របស់សត្វឬថ្វាយបង្គំសត្វនោះយើងបានមានស្នាមឬថ្នាស់ឬថ្នាស់ឬដៃស្នាមអេបើយើងគិតអំពីវិវរណៈវាមិននិយាយអំពីយើងឃើញស្នាមមែនទេបន្តែវាចង់និយាយថ្នាស់ជាកន្លែងខាងក្នុងថ្នាស់ជាកន្លែងយើងគិតយើងសម្រែកអ្វីជាពិតឬនឹងអត់ពិតនៅខាងមុខនេះនឹងបើយើងមានស្នាមនៅលើថ្នាស់វាចង់ថាយើងជឿតាមស្ដេចផាបយើងជឿតាមក្រុមជំនុំប្រូតេស្តង់ទាំងអស់នឹងយើងឃើញរូបចម្លាក់យ៉ាងម៉េចវាមានរូបចម្លាក់ដូចនៅក្នុងដានីអែលរូបចម្លាក់នោះធ្វើពីមាសវាខ្ពស់វាប្រែខ្លាំងខ្លាយប៉ុន្តែរូបចម្លាក់នេះនិយាយអំពីថ្ងៃបរិសុទ្ធព្រោះព្រះវិហារខាងកាតូលិកគេបានថាគេមានអំណាចរបស់ព្រះនៅផែនដីនេះ នឹងគេឲ្យយើងឃើញគេមានអំណាចគេថាមើលយើងដូចថ្ងៃបរិសុទ្ធពីថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី1អនុជាផតាងរបស់គេគេមានអំណាចរបស់ព្រះប៉ុន្តែអំណាចគេមានមិនមកពីព្រះទេវាវរណៈចំពោះបាយដល់បាយថាមកពីអរសាតាំងសម្រាប់យើងសម្រាប់ថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃទី6អសុំទៅថ្ងៃទី1ជាមួយគេយើងបានទទួលស្នាមរសញ្ញារបស់គេនៅលើថ្នាបើយើងអត់យល់ព្រមថ្វាយបង្គំប៉ុន្តែសម្រាប់រួចខ្លួនពីច្បាប់របស់គេយើងធ្វើតាមយើងមានស្នាមនៅដែរពីព្រោះយើងធ្វើតាមយើងប្រាដែរសម្រាប់ធ្វើមិនថាយើងជឿប៉ុន្តែយើងនៅថាធ្វើព្រោះយើងអត់ចង់មានបញ្ហាសព្រះថាអ្នកណាធ្វើតាមគេពីព្រោះគេជឿគេជាផ្លូវពិតឬអ្នកណាធ្វើតាមគេពីព្រោះគេអត់ចង់មានបញ្ហាជាមួយច្បាប់គេអត់ចង់ចូលក្នុងគុកគេអត់ចង់បាត់បង់ជីវិតរបស់គេពីក្រុមនោះត្រូវចូលក្នុងបង់ភ្លើងរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយខ្ញុំមិនចង់ទៅជាមួយគេទេកូដ11ជាកូដមនុស្សច្រើនគេអាននិងគេច្រឡំអាយផ្សែងនៃសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់គេនឹងហើយឡើងអស់កលជានិច្ចរៀងរាប់តទៅគេនឹងអត់មានសេចក្តីស្រាស្រានឡើយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺពួកអ្នកដែលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះនឹងរូបវាឬអ្នកណាដែលទទួលទីសម្គាល់នៃឈ្នះឈ្មោះវាផងនោះហើយជាសុំទោសស្តុបយើងចប់នៅនោះអូខេអ្វីខ្ញុំចង់និយាយនៅទីនេះជារឿងផ្សែងវាថាផ្សែងនោះផ្សែងពីការបង់ភ្លើងឡើងអកលមនុស្សខ្លះមនុស្សច្រើនគេអាននោះគេស្មានមកពីផ្សែងឡើងអកលពួកទុច្ចរិតចេះអកលមិនស្លាប់ទេប៉ុន្តែគាត់នេះមិនថាគេចេះអកលទេមានតែថាផ្សែងឡើងអកលព្រះចង់ឲ្យយើងយល់អ្វីត្រង់សម្រេចត្រង់មិនដូរចិត្តទេត្រង់សម្រេចសម្រាប់អកលជានិច្ចបើយើងគិតអំពីខុសផ្សេងក្នុងព្រះគម្ពីរវាច្បាស់នៅអេសាយដែលនិយាយអំពីសម័យនេះពេលពួកទុច្ចរិតឆេះអេសាយថាគេឆេះដល់គេជាផេះផេះលែងរួចហើយនឹងរ៉ូមចំពុក6ខ23ថាឈ្នួលអំពើបាបជាសេចក្តីស្លាប់បាទយើងជឿដោយពួក Christian ច្រើនជឿរ៉ូមចំពុក6អត់ត្រូវទេពីព្រោះគេជឿបាទយើងជានិតទួតជ្រិតយើងចេះអកលជានិច្ចក្នុងបង់ភ្លើងអត់ស្លាប់យើងរស់អកលបន្តែមានវេទនាអកលបន្តែរងជំពូក6ថាអ្នកណាមានបាបត្រូវការស្លាប់មិនរស់អកលក្នុងភ្លើងស្លាប់ស្លាប់អកលសពេលយើងមើលIs away as I say, young Merle, away the Paul to say នឹងច្រើនកន្លែងទៀតក្រុមប្រែកំភីយើងឃើញពុទ្ធទុច្រិតមិនចេះហកលជានិកក្នុងភ្លើងទេគេចេះអស់គេទៅទទួលជំនួលអំពើបាបជាសេចក្តីស្លាប់ក្រុមប្រែវិវរណៈវិថាវាជាសេចក្តីស្លាប់ទី2លើកនេះយើងស្លាប់យើងសម្រាកក្នុងដីបន្តែសម្ណៃសម័យចុងក្រោយពេលព្រះធ្វើជំនុំជម្រះចុងក្រោយសម្រាប់ពួកទុច្ចរិតត្រង់បោះគេចូលក្នុងបឹងភ្លើងនឹងគេឆេះអស់ស្លាប់អកលអានេះមូលហេតុខូនេះថាគេអត់សម្រាប់យប់ឬថ្ងៃសម្រាប់យូលអានេះយើងត្រូវការទៅសិពហេបHebrew and then លោក Paul និយាយអំពីរឿងសម្រាកលោក Paul ប្រាប់យើងអ្នកសម្រាកជាអ្នកនៅឋានសួគ៌ជាមួយព្រះចុងនៃសម្រាកចុងមានតាគេលែងមានវេទនាហើយគេលែងនួយហត់ហើយគេលែងឈឺចាប់ហើយគេលែងស្លាប់ហើយគេសម្រាកពីគ្រប់អ្វីជាអាក្រក់គេសប្បាយអកលសប្បាយយើងឃើញពួកមិនសម្រាកគេជាអ្នកស្លាប់អកលនៅខតពីទេវតាទី3និយាយអំពីក្រុមបរិសុទ្ធសដលនេះយើងឃើញទេវតាទី1និយាយអំពីក្រុមបរិសុទ្ធជាអ្នកកាត់ខ្លាចព្រះជាអ្នកជឿព្រះជាព្រះអតិកោក្រុមទេវតាទី3និយាយអំពីបាប៊ីឡូនរលំហើយពួកបរិសុទ្ធជាអ្នករត់ចេញពីបាប៊ីឡូននឹងយើងអាចឃើញអនុនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក3នៅក្នុងវិវរណៈជំពូក3ព្រះបានស្រែកហៅឲ្យពួកបរិសុទ្ធបើគេនៅក្នុងបាប៊ីឡូនឆាប់ចេញទៅពីព្រោះព្រះជាបំផ្លាញទីក្រុងបាប៊ីឡូនហើយចង់ថាព្រះជិតបំផ្លាញពួកទុច្ចរិតហើយព្រះជិតបំផ្លាញអ្នកជឿតាមព្រះផ្លូវខ្លាំងខ្លាយទេវតាទី3និយាយអំពីចរិតរបស់ពួកបរិសុទ្ធនៅខ12នេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពួកបរិសុទ្ធដែលកាន់តាមបញ្ញារបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវយើងឃើញពួកបរិសុទ្ធគេអត់ធ្មត់ហើយអ្វីអត់ធ្មត់ព្រោះគេបានឃើញព្រះយេស៊ូវពេលគេចាប់ព្រះយេស៊ូវនឹងនាំព្រះយេស៊ូវទៅឆ្កាងគេឃើញពេលគេចាប់ព្រះយេស៊ូវអត់ធ្មត់ដែរត្រង់បានទទួលវេទនាដ៏ខ្លាំងសម្រាប់យើងនឹងសម័យចុងក្រោយពួកបរិសុទ្ធត្រូវទទួលវេទនាដូចនោះដែរសគីមានចរិតដូចចរិតរបស់ព្រះគេអត់ធ្មត់គេធ្វើដូចព្រះ slot boat គេអត់ខាងជាមួយមនុស្សធ្វើបាបគេអនុតពីព្រោះគេដឹងអ្នកណាធ្វើបាបគេត្រូវការចូលក្នុងបំភ្លើងនឹងស្លាប់អកលយើងឃើញចរិតរបស់ពួកបរិសុទ្ធជាចរិតល្អនឹងពួកគេគោរពក្រិតវិន័យដល់ប្រកាសរបស់ព្រះទាំង10គេអត់មានព្រះឯណាទៀតចំពោះមុខព្រះទេគេថ្វាយបង្គំទៅព្រះនៅឋានសួគ៌គេអត់ថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់គេ រិទ្ធសាឈ្មោះរបស់ព្រះល្អគេអត់ប្រើឲ្យឈ្មោះរបស់ព្រះខូចគេគោរពថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃពិសេសរបស់ព្រះនឹងទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះអតិគុណគេអត់កាប់ស្លាប់គេអត់ផាត់កំបត់គេគោរពម៉ៃអើគេអត់ពួតអត់កហកអត់លួចអត់លោកចំបានរបស់គេអានេះជាពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនឹងគេមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះមានតែគេជឿទុយព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះគេទុកចិត្តនៅលើព្រះបិតាសម្រាប់គ្រប់ទាំងអស់គេអត់ពឹងលើគំនិតរបស់គេប៉ុន្តែគេពឹងលើព្រះគេអត់ពឹងលើអំណាចរបស់គេគេពឹងលើអំណាចរបស់ព្រះចង់តាចរិតរបស់គេដូចចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះតំណែងនេះ

0: Serap cumui tengah barasan. Neng tentu sekte jemnur rubah perisi. Neng yang acne. Pantai bayang datam gay. Pilgi tua cebab al yang tua bengkumpere noi tengah ete. Ba jemnur yang menteri tam away yang keng kerong bivarana jompuk dapun. Yang jol cumui gay. Yang jol cua. Riêng châu tam khi ông ở trong khơi bom bòn tới tam kỳ nhưng ở trong khơi bom bòn từ tu các sức đề căng rồi bỏ prea các câu crowd rồi bỏ prea khi ông trong khơi bom bòn thành ngọc kia ban sờ bay bưu dừng khơi free su yu ma สบายปีพรูยังดังเปรียบานเลี้ยงบาปรบอยังอ่อหายนั่งยังไอตะตู้รงวอนรบตรงจีชีวิตออกก่อนั่งคารู้น้อยช่วยเปรียออกก่อนจริงตำนังละอ่อนนี่ยังตรอยกาสดับตามถั่วตามนั่งประกาศสำหรับอาอินแอบเซงบานดังพิพัวสมัยยังเนยสับทงไงในจงคราวยังเจ็ดเครื่องเวทเนียดวคลังสมัยโควิดจีสมัยเวทเนียบันไดเวอตังคลังด้วยเปรย์คุมพีสัญญาตรอยตะตูสมัยจงคราวเปรย์วีโควิดจีสมัยเอายังดังคลื่นวิ่งดังคลื่นยังตรอยการเรียบจอมเปรียบจิตมาหายเอาคนบำบัดอัตมุตจมุ่ยขย่มเปรียบขย่มอธิบายสมช่วยจับร้อมสมช่วยเรียนไทม์คลื่นไหนวิวรณะชมพุกดอกบุญว่ายังอ่านเป็นตัวยังจอลคอดอกบุญเรียนในเย่อมปีประยุมาสมบำบัดช่วยรักษาชีวิตระบาดเนี่ยขนมประคริช่วยคนน้อยขนมประคริสนั่งไอประคริสคนน้อยขนมเนี่ยช่วยอธิษฐานรูทไก่สมเพรียช่วยคลาปโดเจ็ดระบายยังจระระบายยังเอายังเมียนจระด้วยระบายเพรียยังมันไอทั่วคนนั่งใจปันใจใบยังสมเพรียช่วยทั่วตรงสบายมาจ่อขนมยังนั่งพลัดประตูเจ็ดยืนนั่งยังไอ้ดาขนมเปรี้ยครึ่งยังไอ้ดาขนมพลอยบาร์สอดปีพรูเปรี้ยของนายจมูกยืนสมเปรี้ยช่วยจูงไปตะบอมปองเทงอคเนียสมไอ้สกัดได้จมูกบอมปองเทงอคเนียร่องมอยังตรอยกามีจมูกร่องมอปีพรูสมัยยังจัดดอลเฮาอีจีสมัยว่ายังอดมีจำนวนรงมองฉบับยังทะเลขนองสักได้ละบุญดังจอจุมวิเกสมอากุลสมเพรียพิธีพอสมเอยยมอธิษฐานบานสมเพรียช่วยยังทั้งออกนี้อาเพรียบอบิดายังอดเป็นคนเพรียปีปรุทกายนี้ยังบางคืนตรงดังแต่งอ้อตรงดังเอาไว้ข่าวลานสมัยยังได้นั่งตรงจงพราบยังมุ่นสำหรับเอายังรีบจอมยังน้อยสมัยจงคราวยังจิตดอลไทยพระยังมาวิ่งหายปันไดมุนพระยังมาวิ่งภายในยังตรกามีนเวทนีคลังเวทนีเดลิซาปวดทุจริตปวดน้อยขนมศาสนาคลายคลายบานทั่วฉบับไอเนตนาอัดครุบทำฉบับเกมีเวทนีสมัยยังอัตมุตโดยพระเยซูเพื่อพระเยซูลิเชจการสมตรงเอายังบานนสมตรองจมวยเพียเพื่อกิบังคมเอายังทวายบังคมในทางเทิดสมเอายังมีเจ็ดคาลฮานนั้นนัตตะครบทวายบังคมตรงในทางที่ประเพลบาสัญยังตรากาเลบองชีวิตรูโจขนมกกสมเอายังมีจำนวนรงมองโดยแดเนียลนุ่มปุ่มมาอวบกอด nâng dâng đăng bì rừng bà bà kê bà dâng smá trọng chú mùi prê prê nơi smá trọng chú mùi dâng nâng chú ý ai dâng thư tù chí vật ọc con xóm chú ý ai bông bông tình ọc dù âm bì rừng nì nâng xóm ai ghê mình chùm nua rong mò xóm rạp bêl thay nông mạc đò kê ọt thê lệ thầy kê chơi chú mùi prê kê chú nê chú mùi prê nâng kê lang cho bà bọc chú mùi prê Som Akun, Knong Nim Praise, Amen. Akun, Som Li Hai, Prep Timpo, Chuk Knitit, Nai Thai Borsot Krai.
1: Dochne, Cho Kom San, Hai Sang Chet Knir, The Winter Mog, Dochene Roll Knir, Kompung Tet Fu Hai Nu Dai, Rung, Pit Mu Da Plap Doji Wood, Min Kmay Promenach Moor, Wichet Darin Munso Pukai, Got Tain Tekatha. ខ្លួនឯងគ្មានសមត្ថភាពហើយចង់ឈប់រៀនថ្ងៃមួយគ្រូរបស់គាត់បានហៅគាត់មកហើយនិយាយថាគ្រូជឿថាអ្នកអាចធ្វើបានកុំបោះបង់បើអ្នកខំប្រឹងរៀនរាល់ថ្ងៃអ្នកនឹងរីកចម្រើនជាមិនខានពាក្យខ្លីៗនោះបានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់វិចិត្រគាត់ចាប់ផ្ដើមខិតខំរៀនមិនបោះបង់ទៀតទេប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកគាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យហើយបានត្រឡប់មកជួបគ្រូវិញគាត់និយាយទាំងញញឹមថាបើថ្ងៃនោះ គ្រូមិនបានលើកទឹកចិត្តខ្ញុំទេខ្ញុំប្រហែលជាបោះបង់ក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំទៅហើយគ្រូបានឆ្លើយថាពាក្យល្អមួយម៉ាត់អាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតមនុស្សម្នាក់បានដូច្នេះចូរអ្នកក៏លើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃដែរនៅក្នុងជីវិតមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែជួបការលំបាកការបរាជ័យនិងពេលខ្លះអស់សង្ឃឹមពេលខ្លះពាក្យល្អមួយម៉ាត់ឬការលើកទឹកចិត្តតិចតួចអាចផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃអាក្រក់មួយឲ្យខ្លះជាថ្ងៃដ៏មានក្តីសង្ឃ កចិត្តនិងពង្រឹងជំនឿអ្នកដទៃផងដែរសុភាសិតជំពូក16ខ24ពាក្យសម្ដីពីរោះនោះធៀបដូចជាសំណុំឃ្មុំក៏ផ្អែមដល់ប្រលឹងហើយជាថ្នាំផ្សះដល់ឆ្អឹងផងពាក្យសម្ដីអាចលើកទឹកចិត្តផ្ដល់កម្លាំងចិត្តជាបាល់បេះដូងបង្កើតក្តីសង្ឃឹមប៉ុន្តែពាក្យអាក្រក់អាចធ្វើឲ្យអ្នកដទៃបាក់ទឹកចិត្តនិងបាត់បង់កម្លាំងសូមសួរខ្លួនឯងថាតើពាក្យរបស់ខ្ញុំសពថ្ងៃកំពុងលើកទឹកចិត្តឬបំបាក់ទឹកចិត្តអ្នកដទៃ2ព្រះយេស៊ូវជាគំរូនៃការលើកទឹកចិត្តព្រះយេស៊ូវតែងលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តទ្រង់លើកទឹកចិត្តសិស្សរបស់ទ្រង់ពេលពួកគេខ្លាចព្រះយេស៊ូវមិនទុកឲ្យមនុស្សរស់នៅក្នុងភាពអស់សង្ឃឹមទេប៉ុន្តែទ្រង់នាំមកនៅសេចក្តីសង្ឃឹម3យើងត្រូវលើកទឹកចិត្តគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃហេព្រើរជំពូក3ខ13ចូលលើកទឹកចិត្តគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃដរាបណាគេនៅហៅថាថ្ងៃនេះការលើកទឹកចិត្តមិនចំណាយប្រាក់ទេប៉ុន្តែអាចផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនិងក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកដទៃក្នុងនាមជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងត្រូវប្រើពាក្យសម្ដីនិងការប្រព្រឹត្តរបស់យើងដើម្បីស្អាងសង់និងលើកទឹកចិត្តគ្នាឲ្យរស់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះ
2: អព្រះអង្គទ្រង់គួរស្ញាញ់ខ្លាចនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទ្រង់ប្រទានកម្លាំងនិងអំណាចដល់រាជទ្រង់សូមឲ្យព្រះបានប្រកបដោយព្រះពរចុះតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់ត្បិតអ្នកណាដែលទ្រង់បានស្គាល់ជាមុននោះទ្រង់ក៏តម្រង់ទុកជាមុនឲ្យបានត្រឡប់ដូចជារូបអង្គនៃព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ដើម្បីឲ្យព្រះរាជបុត្រាបានធ្វើជាបងច្បងគេក្នុងពួកបងប្អូនជាច្រើនឯពួកអ្នកដែលទ្រង់បានតម្រង់ទុកជាមុននោះទ្រង់ក៏ហៅហើយពួកអ្នកដែលទ្រង់បានហៅនោះទ្រង់ក៏រាប់ទុកជាសុចរិតហើយពួកអ្នកដែលទ្រង់បានរាប់ជាសុចរិតនោះទ្រង់ក៏បានដំកើងឡើងដែរត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកក្នុងលោកីយ៍ដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះលោកីយ៍នោះទេគឺឲ្យលោកីយ៍បានសង្គ្រោះដោយសារទ្រង់វិញមួយទៀតបងប្អូនអើយឯសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណា ឬសេចក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះហើយសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាបានរៀនបានទទួលឬឮហើយឃើញក្នុងខ្ញុំនោះចូលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងនោះចុះដូច្នេះព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នា
3: ការចាប់ផ្ដើមប្រកាន់គ្នានោះប្រៀបដូចជាបើកទំនប់ទឹកដូច្នេះចូលលើកការទាស់គ្នាចេញមុនដែលកើតមានការប្រឈ្លោះគ្នាផង
4: អេសិកដីស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់ហើយក៏សប្បុរសសិកដីស្រឡាញ់មិនចេះឈ្នានីមិនចេះអួតខ្លួនក៏មិនដែលមានចិត្តធំផងមិនដែលប្រព្រឹត្តបែបមិនគួរសមមិនដែលរកប្រយោជន៍ទៅខ្លួនមិនរហ័សខឹងមិនប្រកាន់ទោសមិនដែលអស់សប្បាយចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតឡើយគឺអស់សប្បាយតែនឹងសេចក្តីស្មោះត្រង់វិញ
5: មនុស្សពិចារណាបានចំណាយពេលស្ទើរតែពេញមួយជីវិតដើម្បីតាមដានហើយស្គាល់នៅតារាល្បីល្បីតាមរយៈកញ្ចក់ទូរស័ព្ទប៉ុន្តែជីវិតអកលគឺមិនមែនគ្រាន់តែការតាមដានតែមុខទេគឺជាការមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងសន្សាលជាមួយនឹងព្រះត្បិតជីវិតរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកមានព្រះនោះអ្នកនឹងថ្វាយបង្គំអ្វីដែលអ្នកគិតថាអាចនឹងល្អសម្រាប់ខ្លួនអ្នកឬក៏អ្វីដែលមនុស្សបានបង្កើតអញ្ចឹងយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
6: ហើយខ្ញុំបាទឈិនមនុស្ស
5: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងដែលនៅក្នុងមេរៀនទី2គឺមានចំណងជើងថាដើម្បីស្គាល់ព្រះអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅសិក្សានៅថ្ងៃនេះសូមសូមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
6: បាទសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅតកោឋានសួគ៌អគុណត្រង់ដែលត្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសាជាថ្មីឲ្យទូបង្គំទាំងពីរអ្នកមកវិភាសាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបិតាសូមត្រង់គង់ជាមួយអ្នកដែលនឹងស្ដាប់សូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្ធិដ្ឋលើពួកគេហើយសូមឲ្យត្រង់បំភ្លឺនៅផ្លូវដែលពួកគេត្រូវដើរបិតាគុណអរព្រះគុណត្រង់ក៏សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ3នេះជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចគឺឲ្យគេបានស្គាល់ដល់ត្រង់ដល់ជាព្រះពិតតែមួយនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលត្រង់បានចាត់ឲ្យមកផង
5: នៅសប្តាហ៍មុនជាបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាខ្លាចទៅជាមនុស្សជាអ្នកបម្រើព្រះគឺយើងត្រូវតការតែមានសក្តីបន្ទាបខ្លួនហើយដើម្បីចូលមុខព្រះដើម្បីព្រះទ្រង់កែប្រែចិត្តយើងបិទព្រះរបស់បងចូលយើងទេអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅបន្តសិក្សាអំពីរឿងហេតុការជាច្រើនតកតងទៅនឹងដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ព្រះថាតើយើងគួរទៅធ្វើម៉េចខ្លះដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ព្រះថាព្រះជាអ្នកណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមសាកមើលគិតតកតងទៅនឹងហាងគុយទាវមួយកន្លែងហាងគុយទាវមួយកន្លែងគឺធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់លក់គុយទាវឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែដល់ពេលតែមួយសន្ទុះក្រោយមកឬក៏មួយម៉ោងពីរម៉ោងក្រោយមកស្រាប់តែមានគេផុស status តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាហាងគុយទាវមួយនោះគឺបោកប្រាស់ប្រជាជនយកថ្លៃពេកឬក៏ដាក់សាច់អីមិនល្អអីចឹងទៅអញ្ចឹងស្រាប់តែពេលនោះគឺមនុស្សជាច្រើនបានចូលជឿថាហាងនេះអញ្ចេះហាងនេះអញ្ចោយចឹងទៅប៉ុន្តែតាមពិតទៅម្ចាស់ហាងហ្នឹងគឺអត់បានធ្វើអីសោះគេបងខូចម្ចាស់ហាងហ្នឹងនៅក្នុងសួនច្បារអេដែនគឺយើងឃើញមានរឿងហេតុការមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងការបងខូចនឹងដែរអញ្ចឹងសតាំងបានប្រែខ្លួនធ្វើជាពស់ហើយសតាំងបានធ្វើឲ្យនាងអេវ៉ាបានគិតទៅលើព្រះថាព្រះគ្រប់គ្រងលើជីវិតរបស់ពួកគេព្រះមិនឲ្យសេរីភាពដល់ពួកគេគឺព្រះចង់ក្តោបក្តាប់ជួយពួកគេមិនឲ្យពួកគេមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើអ្វីនោះឡើយអញ្ចឹងនេះគឺជាការកុហកមួយឬក៏ការបងខូចមួយនៅក្នុងសួនច្បារអេដែនដែលយើងបានឃើញនោះដែរ
6: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក3ខ1ដល់ខ5យើងឃើញថាអរិយវាបានមូលបង្កាច់ព្រះវាបានបង្ហាញប្រាប់នាងអេវ៉ាថាព្រះគឺបានគ្រប់គ្រងនៅសេរីភាពរបស់នាងមិនមែនរៀបចំដើម្បីឲ្យនាងមានអំណរឡើយហើយអរិយបានបោកបញ្ឆោតអេវ៉ាដល់ថ្នាក់នាងបានបែរទៅជាគិតដូចការពិតចឹងអំពីព្រះទៅវិញយើងឃើញថាអរិយវាបាននិយាយទៅកាន់អេវ៉ានៅក្នុងខ5ថាត្បិតព្រះទ្រង់ជ្រាបថានៅថ្ងៃណាដែលអ្នកបរិភោគនោះភ្នែកអ្នកនឹងភ្លឺឡើងហើយអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះដែរព្រមទាំងដឹងការខុសត្រូវផងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងល្អនិងអាក្រក់អរិយវាមិនខ្វល់ថាអ្នកជឿថាមានព្រះឬក៏ជឿថាគ្មានព្រះឡើយវាមិនខ្វល់ថាអ្នកជឿថាព្រះបានបង្កើតផែនដីឬក៏ផែនដីកើតតែឯងឡើយអរិយវាចង់ធ្វើឲ្យរូបអង្គរបស់ព្រះបែរទៅជាខូចវិញវាចង់ឲ្យអ្នកគិតថា ព្រះគឺជាជនម្នាក់ដែលគ្រប់គ្រងលើសេរីភាពរបស់អ្នកដែលមិនផ្ដល់ឲ្យអ្នកមានការសប្បាយរីករាយដែលអ្នកគួរតែទទួលបានគឺវាចង់ឲ្យអ្នកគិតថាព្រះគឺប្រៀបដូចជាប៉ូលីសម្នាក់ដែលតាមសង្កេតអ្នកមើលគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ជំហានដែលអ្នកដើរដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្នកកំពុងតែធ្វើល្អឬក៏ធ្វើអាក្រក
5: ់ខ្ញុំឃើញថាអរិយសត្តាំងបានប្រើវិធីសាស្ត្រនេះគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដូចជានៅពេលដែលអរិយសត្តាំងបានប្រើទៅមួយនឹងអេវ៉ាគឺធ្វើឲ្យអេវ៉ាបានចាប់ផ្ដើមសង្ស័យព្រះថាព្រះពិតជាកុហកនាងមែនឬអត់អញ្ចឹងយើងឃើញដំណើររឿងហ្នឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាមុនដែលព្រះទ្រង់បានបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ាមកគឺព្រះទ្រង់រៀបចំផែនការរបស់ព្រះគឺសុទ្ធតែល្អឥតខ្ចោះទាំងអស់ហើយព្រះបានដាក់ដើមដឹងខុសត្រូវគឺហាមប្រាមមិនឲ្យបរិភពទេកាលណាពលឬក៏ប៉ះធ្វើឲ្យនាងនឹងត្រូវស្ដាប់ជាមិនខានប៉ុន្តែអរិយសត្តាំងវាអាចបានប្រាប់នៅកន្លែងនឹងទេគឺវាថាអ្នកពិតជាមិនស្លាប់ពិតមែនទេអ្នកនឹងបានភ្នែកភ្លឺអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺពាក្យថាអ្នកនឹងបានភ្នែកភ្លឺនឹងហើយធ្វើឲ្យនាងអេវ៉ាចាប់ផ្ដើមមានគំនិតថាព្រះប្រហែលជាកុហកនាងព្រះប្រហែលជាប្រឡប់ភ្នែកនាងព្រះហើយជាបន្លំនាងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានធ្វើឲ្យនាងអេវ៉ាចាប់ផ្ដើមគិតហើយគឺចាប់ផ្ដើមប្រព្រឹត្តតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះគឺជាព្រះនៃសេចក្ដីស្រឡាញ់ព្រះគឺជាព្រះនៃសេចក្ដីមេត្តាករុណាហើយព្រះទ្រង់មានប្រាជ្ញាហើយព្រះទ្រង់ជួយយើងគង់នៅជាមួយយើងទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្នកដែលសង្ស័យព្រះមុនគេបង្អស់គឺលូស៊ីហ្វើអញ្ចឹងយើងឃើញថាលូស៊ីហ្វើបានសង្ស័យព្រះតាំងពីនៅខាងទូម្នេះអញ្ចឹងដោយសារតែអំនួតដោយសារតែភាពចង់បានភាពចង់បានស្មើព្រះដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យសតាំងចាប់ផ្ដើមបងវក់ទេវតាមួយភាគ3ឲ្យគេចាប់ផ្ដើមសង្ស័យព្រះថាច្បាប់ព្រះតាំងតែព្រះចង់គ្រប់គ្រងផែនដីនេះម្នាក់ឯងព្រះគឺមិនឲ្យអ្នកមានអ្នកណាមានសេរីភាពទាំងអស់អញ្ចឹងនេះហើយគឺជាគំនិតនេះហើយគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលសតាំងព្យាយាមបណ្ដោះក្នុងគំនិតរបស់យើងពីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃសតាំងអត់ចង់ឲ្យយើងមានអំណរសតាំងអត់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅបានសុខស្រួលនោះទេសត្វពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើបាបពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើខុសសត្វតាំងគឺសบายចិត្តសត្វតាំងកំពុងតែដេកសើចចំអកទៅកាន់ព្រះសត្វតាំងវាព្យាយាមខ្លាំងមែនទែនដើម្បីធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសង្ស័យនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះ
6: ព្រះទ្រង់បរិសុទ្ធជាងគ្រប់អ្វីអ្វីទាំងអស់ហើយបន្ទាប់ពីសត្វតាំងបានលបងអេវ៉ាហើយអំពើបាបបានចូលមកក្នុងផែនដីគឺមនុស្សទាំងអស់គឺលែងបរិសុទ្ធរបស់របរដែលព្រះបានបង្កើតគឺលែងបរិសុទ្ធទាំងអស់វាធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការគិតថាតើភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះគឺមានន័យយ៉ាងណាបើសិនជាយើងក៏លែងគិតអំពីដងផ្លូវនៅព្រះសេនុបន្ទាប់ពីបនទានណាមួយហើយតើដងផ្លូវទាំងនោះស្អាតហើយមានអីហើយគ្មានសំរាមទេឬក៏ដងផ្លូវនឹងយើងមើលទៅសម្បូរទៅដោយថង់ផ្លាស្ទិកហើយនឹងសំរាមជាច្រើននេះហើយគឺប្រៀបដូចជាជីវិតរបស់យើងជីវិតរបស់យើងគឺពិបាកក្នុងការសម្អាតក្នុងការរៀបចំឲ្យបានស្អាតបាតល្អបរិសុទ្ធដូចព្រះណាស់ហេតុអ្វីដែលថាព្រះទ្រង់មិនមែនដូចយើងទេព្រះទ្រង់គឺល្អបរិសុទ្ធជាងយើងឆ្ងាយទាំងអស់ទ្រង់បានបង្កើតយើងមិនមែនមានន័យថាយើងប្រៀបដូចនឹងព្រះបានឡើយគឺព្រះទ្រង់បរិសុទ្ធហើយដែលហេតុនេះបានព្រះទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលទី1ចំពុក2ខ2ថាគ្មានព្រះណាបរិសុទ្ធដោយជាព្រះយេហូវ៉ាឡើយត្បិតក្រៅពីទ្រង់គ្មានព្រះឯណាទៀតសោះក៏គ្មានព្រះឯណាដែលទុកជាថ្មដាឲ្យដូចព្រះនៃយើងខ្ញុំដែរ
5: នៅពេលដែលយើងទាំងគ្នាឮពាក្យថាបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធនេះគឺយើងប្រហែលជាធ្លាប់បានឃើញរបស់អ្វីមួយដែលល្អហើយតែឃើញរបស់មួយរឿងនៅជុំវិញខ្លួនយើងដែលជារបស់ដែលបរិសុទ្ធអញ្ចឹងបបោសុទ្ធក្នុងភ្នែករបស់យើងអាចនឹងមានដូចជាកែវមុខដាឬក៏កញ្ចក់ឬក៏មាសឬក៏អីវាល្អវាថ្លាវាអីចឹងទៅឬក៏ទឹកដែលថ្លាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺយើងគិតថាព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធអញ្ចឹងដោយសារតែព្រះទ្រង់បរិសុទ្ធដូច្នេះហើយទើបសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺបរិសុទ្ធអញ្ចឹងពេលដែលទ្រង់បរិសុទ្ធហ្នឹងគឺពាក្យបរិសុទ្ធរបស់ព្រះគឺដូចជាមានអំណាចខ្លាំងមែនទែនព្រោះដោយសារយើងមើលអាយកោរបស់យើងដូចជាលោកម៉ូសេមុននឹងគាត់បានក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលគឺព្រះបានមកជួបគាត់ដើម្បីដាស់តឿនដើម្បីនឹងផ្ដល់នូវអាវ៉ាតនិងពរមានខ្លះខ្លះក្នុងការដឹកនាំប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែដល់ពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់មកគឺព្រះអង្គយាងមកក្នុងជាអណ្ដាតភ្លើងក្នុងកំពុតព្រៃដល់ពេលមុនដល់ក្នុងកំពុតព្រៃគឺនៅពេលដែលគ្រាន់តែម៉ូសេឮសំឡេងរបស់ព្រះហៅលោកម៉ូសេនៅពេលដែលលោកម៉ូសេបានឮសំឡេងរបស់ព្រះហៅលោកម៉ូសេហើយគឺព្រះបានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកម៉ូសេថាជ ូឯងដោះស្បែកជើងឯងត្បិតទីនេះគឺជាកន្លែងបរិសុទ្ធអញ្ចឹងពាក្យថាកន្លែងបរិសុទ្ធនេះគឺជាកន្លែងដែលព្រះទ្រង់គង់នៅត្បិតពាក្យថាបរិសុទ្ធគឺមនុស្សធម្មតាមិនអាចមើលចំព្រះភ័ក្ត្ររបស់ទ្រង់បានទេព្រោះព្រះគឺជាព្រះនៃស្រីល្អស្រីល្អរបស់ព្រះគឺចាំងខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងឃើញព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះយើងអាចនឹងស្លាប់អញ្ចឹងពាក្យថាបរិសុទ្ធព្រះបរិសុទ្ធនេះគឺពិតជាមានអំណាចសម្រាប់យើងមិនមែនគ្រាន់តែយើងគិតថានិយាយតាមគ្នាបានទេ
6: ដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បរិសុទ្ធនៅពេលដែលយើងត្រូវតែជួបជាមួយនឹងព្រះក្នុងជំនុំជម្រះដ៏ធំនៃចំបញ្ចប់នៃផែនដីនោះបើសិនជាយើងនៅមានអំពើបាបនឹងខ្លួននោះយើងនឹងត្រូវស្លាប់តែសារមនុស្សមានបាបมันអាចឃើញព្រះតបបរិសុទ្ធហើយនៅរស់បានឡើយប៉ុន្តែតែហេតុនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកធ្វើជាអ្នកអង្វរករជំនួសយើងដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក7ខ25អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាសម្ដេចសង្ឃរបស់យើងទ្រង់បានថ្វាយយ៉ាញ់បូជានៃជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីជួយឲ្យយើងអាចរួចពីទោសនៃសេចក្តីស្លាប់នៅពេលឃើញព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះដូច្នេះហើយយើងមានអ្នកអង្វរករក៏ប៉ុន្តែតើជីវិតរបស់យើងសប្តាហ៍នេះតើអ្នកកំពុងតែស្វែងរកព្រះហើយតើអ្នកកំពុងតែនិយាយថាព្រះយេស៊ូវជាមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែអ្នករស់នៅដោយរបៀបមិនខ្វល់ខ្វាយមិនខ្លាចអំណាចនៃព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះមែនឬតើអ្នកគួរតែកែប្រែជីវិតរបស់អ្នកតាមរបៀបណាដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់អ្នកបានស្របទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយឲ្យអ្នកបានពិតជាខ្លាចទៅជាមិត្តភក្តិដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ព្រះយេស៊ូវពិតមែន
5: មុនតើពីយើងបានដឹងតកតងទៅនឹងព្រះជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធឥឡូវនេះយើងនឹងមកដឹងថាព្រះគឺជាព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់ម្ដងមនុស្សពេកច្រើនបានលឺពាក្យច្រើនតកតងនឹងក្តីស្រឡាញ់ហើយបានយល់ពាក្យថាក្តីស្រឡាញ់ជាច្រើនសេចក្តីស្រឡាញ់គឺតែងតែមានទង្វើសេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែមានការប្រព្រឹត្តទៅគេហៅថាក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែយើងអាចហ៊ាននិយាយថាក្តីស្រឡាញ់តែមាត់ដែលមានទង្វើគឺគេមិនហៅថាក្តីស្រឡាញ់នោះទេអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាព្រះទ្រង់គឺជាព្រះនៃស្រឡាញ់ហើយព្រះទ្រង់ក៏ជាប្រភពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះផងដែរអញ្ចឹងយើងបានឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16ដែលជាខ13ដែលយើងអស់គ្នាតែងតែចាំថាបាទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្ល៉េះបានជាព្រះទ្រង់ប្រទានព្រះជីវត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះជីវត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញអញ្ចឹងខទាំងអស់នេះគឺសតេនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់បូករួមទាំងទង្វើដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនោះផងដែរ
6: នេះជាសារនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលយើងត្រូវជូនទៅកាន់ពិភពលោកគឺថាព្រះមួយអង្គដែលជាព្រះរបស់យើងទ្រង់សុខចិត្តមករស់នៅផែនដីទ្រង់សុខចិត្តបង្ហាញអំពីព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សនៅផែនដីអស់រយៈពេល33ឆ្នាំកន្លងហើយដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ខ្លាំងបំផុតទ្រង់មិនសុខចិត្តឡើងទៅនគរឋានសួគ៌វិញដោយមិនធ្វើអ្វីមួយជាដង្វាយយ៉ាញ់បូជាដ៏ធំបំផុតដើម្បីជួយឲ្យរះឲ្យមនុស្សលោកអាចរួចខ្លួនពីអំណាចនៃអំពើបាបគឺទ្រង់សុខចិត្តស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យយើងមានឱកាសមានជីវិតរស់ដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់នេះហើយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទ្រង់សុខចិត្តសុខគុណបើសិនជាយើងមិនបាននៅជាមួយនឹងទ្រង់ចឹងដូច្នេះហើយទ្រង់បានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងអាចក្លាយទៅជាអ្នកគ្រងរាជគ្រងមរតកជាមួយនឹងព្រះនៅឯនគរឋានសួគ៌
5: យើងនិយាយថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏សុចរិតហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងគឺនឹងនាំឲ្យយើងទាំងគ្នាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងព្រះបូវេដានោះផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់គឺយើងដឹងថាព្រះទ្រង់គឺជាអ្នកបង្កបង្កើតរបស់សពសារពើរបស់របរសពសារពើគឺបានបង្កើតឡើងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយរបស់របរសពសារពើនេះគឺកើតឡើងដោយមានគោលបំណងជាក់លាក់ហើយគោលបំណងនោះគឺជាគោលបំណងដ៏បរិសុទ្ធនោះផងដែរយើងសាកកលេកទៅមើលទន្លេសាបនៅខេត្តសៀមរាបយើងសពថ្ងៃយើងឃើញថាទន្លេសាបវាអាចជាបេះដូងនៃប្រទេសកម្ពុជាបញ្ជូនទឹកចេញបញ្ជូនទឹកចូលហើយចិញ្ចឹមត្រីហើយចិញ្ចឹមជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាស្នាដៃព្រះហួររបស់ព្រះយើងអាចឃើញថាព្រះហួររបស់ព្រះគឺជាព្រះហួរដ៏ពូកែជាព្រះហួរដ៏មានឥទ្ធិពលជាព្រះហួរដ៏មានឫទ្ធិពិសេសណាគ្រប់យ៉ាង ហើយព្រះអង្គយើងអាចនិយាយជាភាសាខ្មែរថាព្រះទ្រង់គឺជាវិស្វករដ៏ចំណានម្នាក់ដើម្បីតុបតែងឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាបានប្រើប្រាស់បានរស់នៅឲ្យសមស្របគ្នាទៅតាមអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានមានគោលបំណងផងដែរ
6: ការរចនាផែនដីយើងដែលព្រះទ្រង់បានបង្កើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបត្តិជំពូក1គឺជាការរចនាមួយដែលសម្បូរទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់សម្បូរទៅដោយការផ្ចិតផ្ចង់គំនិតផ្ចិតផ្ចង់នៅទង្វើដើម្បីឲ្យរបស់របរដែលបានកាត់ឡើងនោះគឺពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពោពេញទៅដោយភាពស្អាតបរិសុទ្ធគឺយើងឃើញនៅក្នុងការបង្កើតមនុស្សព្រះទ្រង់បានលូកព្រះខ័ត្រង់ចូលទៅក្នុងធូលីដីហើយទ្រង់បានសូនធ្វើរូបយើងឲ្យកើតទៅជាដោយរូបអង្គទ្រង់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់របស់ដែលទ្រង់បានបង្កើតហើយក្នុងនាមជាអតិកោរបស់យើងព្រះទ្រង់មិនមែនគ្រាន់តែរៀបមិនតិចហើយក៏បោះចោលហើយបង្កើតឲ្យរស់ទេគឺព្រះទ្រង់បានចំណាយពេលរៀបចំរចនាច្នៃយើងឲ្យយើងคล้ายទៅជាការបង្កើតមួយដែលដ៏អស្ចារ្យហើយជាការបង្កើតបង្កបង្កើតមួយដែលព្រះទ្រង់អាចប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយក្នុងការដំណើរនៃទង្វើសកម្មភាពរបស់ទ្រង
5: ់ព្រះទ្រង់បានបង្កបង្កើតផែនដីនេះគឺជាមួយនឹងគោលបំណងយ៉ាងល្អខ្ចោះគឺគោលបំណងនោះគឺព្រះបង្កើតមនុស្សហើយនឹងរបស់សព្វសារពើមកគឺដើម្បីបញ្ចេញបញ្ចាំងនៅចរិយលក្ខណៈហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីជាព្រះទ្រង់បានធ្វើទាំងអស់នេះហើយគឺយើងនៅមានទៀតគឺព្រះទ្រង់គឺជាអេម៉ានូអែលដែលយើងប្រែថាព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងដរាបរៀងតទៅអញ្ចឹងយើងឃើញឃ្លានៅកន្លែងនេះដែលថាព្រះទ្រង់ជាព្រះដែលគង់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នានោះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក1ខ23ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលទេវតាបានមកប្រាប់លោកយូសែបហើយនិងនាងម៉ារីដែលថាត្បិតនាងព្រហ្មចារីនឹងមានគូហើយប្រសូតបានបុត្រាមួយហើយបុត្រនោះនឹងត្រូវដាក់ឈ្មោះថាយេស៊ូឬក៏អេម៉ានូអែលដែលប្រែថាព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាទំនាយមួយដែលឲ្យយើងដឹងថាទោះបីជាយើងទៅជាមនុស្សអបឡាក់ទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សដែលមានពុបាបយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះគង់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នា
6: ចូលយើងមើលអំពីអតចរិតនៃព្រះដែលគង់នៅជាមួយនឹងយើងជាអេម៉ានូអែលបើសិនជាអ្នកធំម្នាក់មកកាន់ភូមិរបស់អ្នកតើគេនឹងមកដោយរបៀបណាតើគេនឹងមកពាក់បិជើងផ្ទាត់ហើយដើរនៅតាមផ្លូវដងផ្លូវមកជួបជាមួយនឹងមេភូមិរបស់អ្នកឬឬក៏គេនឹងមកដោយមានឡានមានម៉ូតូមានអ្នកអមមានតាំងពីអង្គរៈអ្នកការពារដើម្បីមកជួបជាមួយនឹងអ្នកភូមិយើងឃើញថាមនុស្សភាគច្រើននៅលើភពលោកីនេះគេនឹងមកដោយបង្ហាញអំពីអំណាចរបស់គេក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកកាន់ផែនដីនេះក្នុងនាមជាព្រះនៃយើងជាស្ដេចរបស់យើងទ្រង់បានយាងមកហើយផ្ទុំនៅក្នុងស្នូកទ្រង់បានរស់ឡើងធ្វើជាជាងឈើទ្រង់បានដើរជាមួយនឹងអ្នកដែលក្រជាងគេបំផុតស្ដេចរបស់យើងព្រះរបស់យើងទ្រង់បានបង្ហាញអំពីព្រះវរបិតាដោយទ្រង់ក្នុងនាមជាព្រះប៉ុន្តែទ្រង់បានរស់នៅស្មើភាពជាមួយនឹងមនុស្សដែលទ្រង់បានបង្កើតនេះហើយគឺជាអាវុធដ៏សំខាន់ជាងគេបំផុតរវាងសង្គ្រាមល្អនិងអាក្រក់គឺយើងឃើញអំណាចរបស់ល្អនិងអាក្រក់នេះគឺព្រះហើយនឹងសាតានព្រះទ្រង់បានយាងមកផែនដីក្នុងនាមជាមនុស្សដើម្បីជួយឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងរាជរបស់ទ្រង់រីឯអរិយវាប្រើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះវាធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបំបាក់ទឹកចិត្តរបស់រាជរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែព្រះឯងបែរទៅជាបង្ហាញនៃការលើកទឹកចិត្តហើយទ្រង់បានផ្ដល់នៅកាដូមួយដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដែលយើងឃើញថាអរិយវាធ្វើអីដើម្បីបំបាក់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់រាជរបស់ព្រះមិនបានឡើយ
5: អញ្ចឹងយើងឃើញថាអរិយព្យាយាមធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបង្ខូចឈ្មោះព្រះដើម្បីបង្ខូចព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់នៅតែបង្ហាញនៅភាពយុត្តិធម៌ហើយនិងភាពសច្ចៈធម៌តាមដែលទង្វើដែលព្រះទ្រង់ធ្វើមកកាន់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលដូចជាពួកអយ្យកោដូចលោកម៉ូសេគឺបង្ហាញថាព្រះអង្គទ្រង់គឺជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធព្រះអង្គគឺជាព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គគឺជាព្រះនៃការបង្កបង្កើតព្រះបានបង្កបង្កើតយើងឆ្នៃចិត្តយើងឲ្យយើងបានមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសក្នុងការទទួលយកអ្វីដែលពិតនិងអ្វីដែលមិនពិតហើយព្រះទ្រង់ក៏គង់នៅជាមួយនឹងយើងជារៀងរាល់ផងដែរ បើសិនជាពុកម៉ែអ្នកគ្នាចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមខមមិនថាចូលចិត្តហើយជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែអ្នកគ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សាព្រះគម្ពីររៀងរៀងខ្លួនទៅតាមផ្ទះតាមតែអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងសូមសូមចិត្តបណ្ដាឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអបអរបដាព្រឹទ្ធវត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមិចាស់គណនគរឋានសួគ៌របស់ពុទ្ធអីប្រងៃគុណសូមអរគុណត្រង់ស្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅពិនទូរបស់ព្រះផងដែរហើយសូមព្រះអង្គជួយគង់នៅជាមួយហើយសូមព្រះអង្គជួយផ្ដល់នូវប្រាជ្ញានៅពេលដែលគុណបងប្អូនអស់គ្នាបានទៅទីណាមកណាគឺឲ្យគុណអស់គ្នាបានគិតអំពីតែព្រះនាមរបស់ព្រះគិតតែអំពីរឿងរបស់ព្រះដើម្បីទូបង្គំដល់គ្នាអាចនឹងចែកចាយព្រះនាមរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបានទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅ

ចាសសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំក៏បានដល់ទៀតហើយពេលនេះហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកមុខម្ហូបមួយសាជាថ្មីដើម្បីនឹងបង្ហាញដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានឈ្មោះថាស្លម្ជូរខ្ទិះត្រប់នេះគឺជាម្ហូបមួយដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានធ្វើច្រើនហើយក៏បានដឹងអំពីមុខម្ហូបនេះដែរហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីគ្រឿងផ្សំរបស់វាដែលយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើគឺយើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាបន្លែគឺត្រប់ស្រួយខ្ញុំបានចិតវារួចជាស្រេចហើយតៅហ៊ូចៀនជីនាងវងផ្សិតទឹកដូងហើយនេះគឺជាម្ទេសក្រៀមដែលខ្ញុំបានចិញ្ច្រាំវាមានគ្រឿងបុកខ្ទឹមសទឹកស៊ីវប្រេងឆាអំបិលហើយស្ករអំពៅហើយជាពិសេសគឺម្ជូរអំពិលគឺខ្ញុំបានយកទៅទឹកទេព្រោះវាងាយស្រួលហើយស្លក៏មិនចំណាយពេលយូរដែរនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំហើយពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើស្លម្ជូរខ្ទិះត្រប់នេះវាងាយស្រួលហើយក៏វាចំណាយពេលតិចជាងមុនតំបងយើងត្រូវតែបើកភ្លើងដើម្បីឲ្យឆ្នាំងរបស់យើងក្តៅហើយយើងចាក់ប្រេងឆាចូលតើមកយើងកំពុងខ្ទិមមុនយើងដាក់ខ្ទិមដែលយើងបានច្រាំ

មកដាក់ត្រប់ចូលចាពុកម៉ែបងប្អូនការស្លម្ជូរខ្ទិះត្រប់នេះវាមានត្រប់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវាមានត្រប់គ្រប់ប្រភេទពុកម៉ែអាចរើសត្រប់ផ្សេងៗមកស្លបាន

ភាគច្រើនពួកម៉ែបងប្អូនដែលស្លមជូរខ្ទិះត្រប់គឺគាត់ចូលចិត្តដាក់ខ្ទិះតែម្ដងអត់ចូលចិត្តដាក់ខ្ទិះផ្សេងទេប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ទិះយើងមើលទៅអត់សូវសម្លាយយើងខាប់ខ្លាំងពេកឬមួយក៏ខ្ទិះយើងអត់ត្រូវសូវគ្រប់យើងអាចថែមទឹកបានគ្រប់វា

រយៈពេល5នាទីដើម្បីឲ្យបន្លែលូតត្រប់វាផុយនិងផ្សិតសិនចាពេលនេះបន្លែស្លោម្ជូរខ្ទិះត្រប់បានផុយហើយខ្ញុំនឹងបង់ជីចូល

0: ចាពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺសម្លម្ជូរខ្ទិះត្របរបស់យើងក៏បានឆ្អិនរួចជាស្រេចមើលទៅមានក្លិនឈ្ងុយចង់ទទួលទានខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងធ្វើម្ហូបមួយមុខនេះដើម្បីនឹងក្រុមគ្រួសារហើយទទួលទានជុំគ្នាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកទស្សនាកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំហើយកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: មនុស្សដែលមានចិត្តសទ្ធានឹងបានបរិបូរហើយអ្នកណាដែលស្រោចទឹកដល់គេនោះនឹងបានគេស្រោចទឹកដល់ខ្លួនដែរចូលឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើតាមដែលសម្រេចក្នុងចិត្តចុះមិនមែនដោយស្ដាយឬដោយបង្ខំឡើយត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយអំណរតែបើអ្នករល់គ្នាត្រូវរងទុក្ខដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតវិញនោះអ្នករល់គ្នាមានពរពិតមិនត្រូវឲ្យអ្នកខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្ញែងខ្លាចរបស់គេឡើយក៏កុំឲ្យថប់បារម្ភដែរចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀរនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេប៉ុន្តែកាលណាអ្នកធ្វើទៀននោះកុំឲ្យដៃឆ្វេងដឹងការដែលដៃស្ដាំធ្វើឡើយដើម្បីឲ្យអំពើទានរបស់អ្នកបានស្ងាត់កំបាំងនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់ទតឃើញក្នុងទីសម្ងាត់ទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកនៅទីប្រចាក់ច្បាស់ត្បិតបើសិនជាប្រងព្រៀបនឹងធ្វើហើយនោះព្រះទ្រង់ទទួលអ្នកតាមដែលមានមិនមែនតាមដែលគ្មាននោះទេអ្នកណាដែលមានចិត្តមេត្តាឲ្យគេខ្ចីនោះបានសប្បាយហើយអ្នកនោះនឹងរក្សាទុកនៅកិច្ចការខ្លួនតាមសេចក្តីយុត្តិធម៌រីឯព្រះដែលទ្រង់ផ្គត់ផ្គង់ពូជសម្រាប់អ្នកដែលព្រោះនិងអាហារសម្រាប់បរិភោគផងនោះទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់ហើយចម្រើនពូជដែលអ្នករល់គ្នាព្រោះនោះដែរព្រមទាំងចម្រើនផលពីការសុចរិតរបស់អ្នករល់គ្នាផងចូលឲ្យដល់អ្នកណាដែលសូមអ្នកហើយបើអ្នកណាយករបស់អ្វីផងអ្នកនោះកុំឲ្យទាវិញឡើយទ្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកដែលវើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះទ្រង់ក៏ប្រទានឲ្យតែបើអ្នករល់គ្នាណាមួយខ្វះប្រាជ្ញាមានតែសូមដល់ព្រះដែលទ្រង់ប្រទានដល់មនុស្សទាំងអស់ដោយសទ្ធាអត់បន្ទោសផងនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យបើអ្នករល់គ្នាដែលជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អទៅកូនយ៉ាងដូច្នេះនោះចំណងបើព្រះវរបិតាដែលគង់ឋានសួគ៌តើទ្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកអស់អ្នកដែលសូមជាជាងអំបាលមានទៅទៀតខ្ញុំចង់និយាយដូច្នេះគឺថាអ្នកណាដែលព្រោះដោយកំណាញ់នោះនឹងច្រូតបានតិចហើយអ្នកណាដែលព្រោះដោយសទ្ធានោះនឹងច្រូតបានច្រើនវិញ
2: អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមអាណិតមេត្តាដល់ទូលបង្គំតាមសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ហើយសូមលុបសេចក្តីរំលងរបស់ទូលបង្គំចេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏បរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ត្បិតអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ល្អទ្រង់បំរុងតែនឹងអត់ទោសក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរចំពោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ទ្រង់អញបានលុបអំពើរំលងរបស់ឯងចេញដូចជាពពកយ៉ាងក្រាស់និងអំពើបាបឯងដូចជាពពកផងចូលវេលមកអែអញវិញពីព្រោះអញបានលួសឯងហើយត្បិតដែលផ្ទៃមេឃខ្ពស់ជាងផែនដីច្រើនប៉ុណ្ណាសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ក៏ធំច្រើនប៉ុណ្ណោះចំពោះអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ឯទិសខាងកើតនៅឆ្ងាយពីទិសខាងលិចយ៉ាងណាទ្រង់បានដកយកអស់ទាំងការល្មើសនៃយើងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងយ៉ាងនោះដែរបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងត្បិតបើអ្នករល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករល់គ្នាដែរតែបើអ្នករល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេ នោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរចូលប្រយ័ត្នខ្លួនបើបងប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកត្រូវឲ្យអ្នកបន្ទោសដល់គាត់បើគាត់ប្រែចិត្តមកវិញនោះចូលអត់ទោសដល់គាត់ចុះអស់អ្នកណាដែលព្រះវរបិតាប្រទានមកខ្ញុំនោះនឹងមកឯខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលមកឯខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនដែលចោលទៅក្រៅឡើយឯអ្នករាល់គ្នាដែលបានស្លាប់ក្នុងការរំលងហើយក្នុងសន្តានមិនកាត់ស្បែកខាងសាច់ឈាមនោះទ្រង់បានប្រោះឲ្យរស់ជាមួយនឹងទ្រង់ដោយបានអត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការរំលងរបស់អ្នករាល់គ្នាចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរ
3: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
4: Hello all beloved people
3: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ទទួលរងនឹងការមើលងាយនៅពេលផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះដែរឬទេ
4: Have you ever been despised when you preach the gospel of God
3: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
4: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
3: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សដែលនៅជុំវិញទ្រង់ថា
4: Jesus told the crowd that
3: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថា
4: Assuredly I say to you
3: ក្នុងបណ្ដាមនុស្សដែលកើតចេញពីស្ត្រីមកនោះគ្មានអ្នកណាបានធំជាងយូហានបាបទីសទេ
4: Among those born of women there has not risen one greater than John the Baptist
3: ប៉ុន្តែអ្នកណាដែលតូចជាងគេក្នុងនគរស្ថានសួគ៌នោះធំជាងគាត់ហើយ
4: But he who is least in the kingdom of heaven is greater than him
3: តាំងតែពីគ្រាយូហានបាបទីសដល់រាប់ដល់គ្រាឥឡូវនេះនោះមានគេខំប្រឹងចាប់បាននគរស្ថានសួគ៌
4: And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffers violence
3: ហើយគឺជាពួកខំប្រឹងពិតដែលចាប់បានផង
4: And the violent take it by force
3: ពីព្រោះអស់ទាំងហោរានិងក្រឹតវិន័យបានទាយដល់រាប់មកដល់គ្រាលោកយូហាន
4: For all the prophets and the law of prophecy until John
3: ហើយបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាព្រមទទួលពាក្យនេះនោះគឺលោកនោះហើយគឺជាលោកអេលីយ៉ាដែលត្រូវមក
4: And if you are willing to receive it he is Elijah who is to come
3: អ្នកណាដែលមានត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះ
4: He who has ears to hear let him hear
3: តែត្រូវឲ្យខ្ញុំធៀបដំណំមនុស្សនេះជាអ្វី
4: But to what shall I liken this generation?
3: គឺធៀបដូចជាកូនក្មេងអង្គុយនៅទីផ្សារដែលស្រែកទៅគ្នាវាថា
4: It is like children sitting in the marketplaces and calling to their companions and saying
3: យើងបានផ្លុំខ្លួយឲ្យឯងតែឯងមិនបានរំយើងបានទួញទំនួញឲ្យឯងតែឯងមិនបានយំទេ
4: We played the flute for you and you did not dance We mourned to you and you did not lament.
3: ត្បិតយូហានបានមកមិនស៊ីមិនផឹកសោះតែគេថាគាត់មានអរិយចូល
4: For John came neither eating nor drinking and they say he has a demon.
3: ឯកូនមនុស្សបានមកទាំងស៊ីទាំងផឹកផងគង់តែគេថា
4: The son of man came eating and drinking and they say
3: មើលនេះជាអ្នកល្មោកស៊ីផឹកច្រើនជាមិត្តសម្លាញ់របស់ពួកយកពុននិងមនុស្សមានបាប
4: Look, a glutton and a wine bibber, a friend of tax collectors and sinners.
3: ប៉ុន្តែប្រាជ្ញាបានរាប់យាត្រូវដោយផលដែលបង្កើត
4: But wisdom is justified by her children.
3: ដូច្នេះសូម្បីតែលោកយូហានបាបទីនិងព្រះយេស៊ូវក៏ត្រូវបានគេមើលងាយដែរ
4: So, even the John Baptist and Jesus were despised.
3: តែព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងមើលទៅផលល្អដែលទ្រង់បានបង្កើតវិញ
4: But Jesus wants us to look at the good things he has created
3: ដូច្នេះចូលយើងកុំខូចចិត្តនៅពាក្យមើលងាយពីគេឡើយ
4: So let us not discouraged by any despise
3: ចូលយើងបង្កើតផលល្អដូចជាព្រះយេស៊ូវចុះ
4: Let us be a good fruit like Jesus did
3: សូមអរគុណ
4: Thank you

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកធ្វើនៅនំអង្កត់ស្ករហើយក៏អាចហៅឈ្មោះហំផ្សេងទៀតដែលអាចនិយាយថានំផ្លែអាយហើយនិងនំសម្រាប់ប្តី
1: តែយើងត្រូវការគ្រឿងផ្សំអ្វីខ្លះសម្រាប់ធ្វើនំអង្កត់ស្ករ
0: គ្រឿងផ្សំមានដូចជាស្ករត្នោតដូងចាស់ស្វាយទុំទឹកហើយនិងម្សៅអង្ករដំណើបយើងចាប់ដើមធ្វើឲ្យគ្នាជាមួយដំបូងត្រូវការយកទឹកដើម្បីលាយម្សៅយើងកុំចាក់វាទាំងអស់ស្រេចយើងចាក់វាម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចយើងចាក់វាមកហើយមកល្មមយើងអាចគិតថាយើងអាចលាយវាបានហើយយើងចាប់ដើមលាយយើងលាយវាឲ្យចូលគ្នាអាចយកថាឲ្យវារៀងស្អិតស្អិតល្មមមកយើងអាចនឹងពីបានទើបយើងឈប់ធ្វើចាក់ទឹកបន្តិចទៀតទៀតចាក់ទឹកបន្តិចចូលដល់ពេលដែលយើងច្បាច់វាយើងត្រូវការច្បាច់វាដល់ប្រើកម្លាំងបន្តិចដើម្បីឲ្យម្សៅរបស់យើងរៀងស្អិតនៅពេលដែលយើងធ្វើវាវានឹងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើវាអត់បែកហើយក៏វាមិនលេចម្សៅចេញក្រៅឬក៏លេចស្ករចេញក្រៅអញ្ចឹងនំអង្កត់ស្កររបស់យើងគឺងាយស្រួលក្នុងការធ្វើទេយើងគ្រាន់តែមានម្សៅហើយនឹងមាននៅជាស្វាយឬក៏ដូងគឺយើងត្រូវការមានស្ករដើម្បីដាក់ក្នុងម្សៅរបស់យើងឲ្យវាមានរសជាតិផ្អែម
1: តើហេតុអ្វីបានជាយើងមិនប្រើស្ករស
0: ដោយសារតែយើងមិនប្រើស្ករសមូលហេតុគឺវាអាចឲ្យនំរបស់យើងមានស្នូលឬក៏វាគេថាវាពិបាកក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើស្ករត្នោតវិញគឺវាល្អហើយមើលទៅនំរបស់យើងអាចនឹងមានជាតិស្នូលហើយក៏មានជាតិថាយើងអាចធ្វើនំទៅវាជាប់បានល្អអញ្ចឹងម្សៅរបស់ខ្ញុំលាយបន្តិចទៀតយើងអាចធ្វើកើតហើយអញ្ចឹងម្សៅរបស់យើងគឺវាសមល្មមយើងអាចធ្វើនំបានហើយ
1: តើយើងត្រូវធ្វើអ្វីបន្តទៀតអញ
0: ្ចឹងបន្ទាប់យើងយកម្សៅរបស់យើងបេះសមល្មមអាចថាយើងធ្វើបានហើយយើងលុញវាលុញទៅហើយយើងបំបែកវាឲ្យជាកំ plet បន្តិចហើយយើងដាក់ស្កររបស់យើងអញ្ចឹងយើងមានស្ករយើងដាក់ម្ដុំឬក៏ម្ដុំលើបន្តិចដើម្បីមានរសជាតិផ្អែមហើយយើងដាក់ពុតវាចូលគ្នាវិញហើយយើងលុញវាឲ្យមូល
1: តើខ្ញុំអាចជួយអ្នកធ្វើបានដែរឬអត
0: ់បាទអញ្ចឹងយើងបើកភ្លើងដើម្បីនឹងកម្ដៅទឹកឲ្យក្ដៅហើយយើងដាក់វាចូលអញ្ចឹងទុក1នាទីសិនភ្លើងរបស់យើងទឹករបស់យើងនៅជាក្ដៅហើយគេយើងបើកវាដើម្បីដាក់វាចូលដាក់វាចូលហើយយើងធ្វើដូចគ្នារហូតដល់តែអស់ម្សៅអញ្ចឹងនំនេះនៅតាមស្រុកភូមិគឺគេហៅឈ្មោះខុសប្លែកពីគ្នាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏ហៅនំសង្កត់ស្ករអ្នកខ្លះក៏ហៅនំសម្រាប់ប្តីអ្នកខ្លះក៏ហៅនំផ្លែអាយអញ្ចឹងគឺវាមានឈ្មោះច្រើនអញ្ចឹងយើងដាក់វាចូលក្នុងទឹកដែលបានពុះហើយធ្វើជាបន្តបន្តទៀតវិញវាឲ្យមូលឬក៏យើងចង់ធ្វើ style វាមិនតាមតែយើងបានហើយតែតាមចំណងចូលចិត្តពួកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានអញ្ចឹងនំអង្កត់ស្កររបស់យើងគឺវាបានឆ្អិនហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាឆ្អិនគឺវាផុសបែបនេះឯងអញ្ចឹងវាឆ្អិនហើយយើងដួសវាដាក់ចូលក្នុងទឹកត្រជាក់មកដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការញ៉ាំកុំឲ្យលាក់មាត់អញ្ចឹងនំកកករបស់យើងគឺវាបានឆ្អិនហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមយកដាក់វាដាក់ក្នុងទឡកដូងឬក៏យ៉ាងណាយកដាក់ជាចានឬតាមចំណងចូលចិត្តរបស់បងប្អូនដាក់បានអញ្ចឹងបងខ្ញុំចាប់ដូងវាដាក់ត្របាប់វាបន្តិចហើយយើងដួសនំយើងដាក់មកអញ្ចឹងនំរបស់យើងគឺឆ្អិនល្អមែនទែនតែពេលឆ្អិនល្អគឺយើងងាយស្រួលក្នុងការហូបដែរអញ្ចឹងបើសិនជាវាអត់ឆ្អិនគឺវានៅជាប់ជាតិម្សៅគឺអត់ឆ្ងាញ់ចឹងយើងដាក់ប៉ុណ្្នឹងហើយយើងលេខដូងដាក់ពីលើមកមើលទៅឲ្យវាស្អាតឬក៏ទុកសម្រាប់ញ៉ាំក៏បានហើយយើងដាក់ស្វាយបន្តិចមកយើងប្រៀបដូងមក
1: តែយើងអាចដាក់ជាផ្លែឈើផ្សេងបាន
0: បាទយើងដាក់បានផ្លែឈើអីក៏ដោយយើងអាចដាក់បានដូចគ្នាអត់តែយើងចូលចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តស្វាយខ្ញុំដាក់ស្វាយអញ្ចឹងយើងដាក់ស្វាយវាមើលទៅវាមានថានិយាយថាមានមើលទៅវាអាចតាក់ទាញឬក៏យើងអាចយកទៅញ៉ាំជាមួយនំឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់បានអញ្ចឹងនំរបស់យើងរៀបហើយយើងអាចដាក់ថែមផ្កាហើយមើលអាចទៅធ្វើស្អាតយើងអាចថែមនៅឈើដើម្បីចាក់ហូបអញ្ចឹងនំអង្កត់ស្កររបស់យើងពេលនេះបានរត់រាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើវានៅឯផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពជំរាបលា
2: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទឈិនអានម៉ាដុក
2: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅមេរៀនទី10ដែលមានចំណងជើងថាព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយឬក៏គ្រាចុងក្រោយបាទហើយមេរៀនសប្តាហ៍នេះថាតើមេរៀនសប្តាហ៍នេះនឹងមានដំណើរទៅដូចម្តេចនោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាទៅជាមួយនឹងពួកយើងប៉ុន្តែសូមពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបានស្រុងចិត្តដើម្បីនឹងឋានមួយយើងសិន
3: បាទសូមសូមរំជើបទីឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់សាជាថ្មីដែលយើងអាចមកជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាហើយសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែលយើងមានសម្រាប់មេរៀននឹងសប្តាហ៍នេះបេតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ផ្ដល់នៅចំណេះសម្រាប់ចំណុចណាដែលកូនកូនចាប់អត់ដល់ហើយសូមទ្រង់ជួយបញ្យលឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាអាចដើរ តាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ក្នុងការបំពេញបេសកកម្មដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យបិតាសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយនៅថ្ងៃនេះកូនសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក13ខ26ហើយនិង27នោះគេនឹងឃើញកូនមនុស្សមកក្នុងពពកមានទាំងប្រជេស្តាជាខ្លាំងនិងសេរីល្អផងពួកនឹងចាត់ពួកទេវតាឲ្យទៅប្រមូលពួកដែលបានរើសតាំងមកទាំង4តាំងពីទីបំផុតនៃផែនដីមកខាងរហូតដល់ទីបំផុតនៃផ្ទៃមេឃ
2: បាទហើយយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនៅសប្តាហ៍មុនគឺបានបញ្ចប់នៅក្នុងព្រឹកពីម៉ាកុស

0: ឃើញស្ត្រីដែលជាអ្នកក្រម្នាក់បានយកកាក់ពីរស្លឹងយកមកដាក់ក្នុងធុងដាក់ក្នុងវាយហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានហៅពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គឲ្យមកនិយាយបាទមកប្រាប់ពួកសិស្សថាយើងមើលស្ត្រីដែលជាស្ត្រីក្រីក្រនេះគាត់ហ៊ានថ្វាយរបស់ទាំងអស់ដែលគាត់មានគាត់ថាគឺព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលប្រាប់គាត់ថាទាំងដែលគាត់នឹងគ្មានអ្វីដែលបរិភពខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែគាត់យកប្រាក់នេះគឺមកថ្វាយដល់ព្រះតារឿងនេះបានបង្រៀនមេរៀនអ្វីគេខ្លះដល់យើងអ្នកគ្នា
1: បាទយើងឃើញថាក្នុងការថ្វាយពីកៈរបស់ស្ត្រីទៅកាន់កលែងឃ្លាំងគឺគាត់បានចាយចាយនៅគ្រប់អ្វីដែលគាត់មានទោះបីជាគាត់អត់មានអាហារសម្រាប់ហូបនៅល្ងាចនោះក៏ដោយក៏សេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ចំពោះព្រះគឺធំធេងខ្លាំងមែនតើដល់ថ្នាក់គាត់ហ៊ានយករបស់ដែលគាត់មានដែលនៅសល់តែពីកៈប៉ុណ្ណឹងយកទៅដាក់នៅក្នុងព្រះវិហារហើយយើងឃើញនៅក្នុងការបរិច្ចាគបែបនេះគឺជាតំណាងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែរដែលជារាជរបស់ព្រះគឺថាយើងក៏ត្រូវតែផ្ដល់នៅគ្រប់អ្វីៗដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងទៅកាន់ទ្រង់វិញនេះមិនមែនគ្រាន់តែនៅក្នុងថវិកាតែប៉ុណ្ណោះទេគឺយើងឃើញនៅក្នុងកម្លាំងនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងនៅក្នុងពេលវេលារបស់យើងហើយនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទៅផងដូចយើងឃើញនៅក្នុងខពីសប្តាហ៍មុនដែលបញ្ញត្តិតែសំខាន់ជាងគេគឺត្រូវតែស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងអស់ពីរូបកាយអស់ពីកម្លាំងខ្លួនឯងទៀតអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការបរិច្ចាគឲ្យផ្ដល់នៅគ្រប់អ្វីៗដែលយើងមានទៅកាន់ព្រះ
0: បាទហើយយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងនេះគឺយើងឃើញថាស្ត្រីដែលគាត់នៅក្នុងរឿងនេះគឺគាត់គឺជាអ្នកក្របាទគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលមានដូចពូផារ៉េស៊ីទេហើយគាត់មិនមែនជាអ្នកមានដូចគ្រូអាចារ្យទេក៏ប៉ុន្តែគាត់មានអ្វីដែលគាត់មានគឺគាត់ថ្វាយទៅព្រះទាំងអស់ខ្ញុំឃើញនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយដែលគេថាគ្រប់ទាំងអស់ខ្ញុំថ្វាយថ្វាយដាច់ដោយព្រះអង្គហ្នឹងបាទអញ្ចឹងជាងឃើញថាការដែលហ៊ានលះបង់ថ្វាយខ្លួនទៅព្រះឬក៏ហ៊ានលះបង់ថ្វាយអ្វីៗទៅកាន់ព្រះគឺជាកិច្ចដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះមកទីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានសន្យាយើងថាព្រះទ្រង់នឹងប្រទាននៅអំណោយទានមួយដែលល្អពិសេសអំណោយទាននោះគឺជាព្រះយេស៊ូវនេះឯងអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គគូចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ៊ានថ្វាយរបស់ដែលយើងមានដើម្បីបម្រើនៅពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះដូចគ្នាបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែរព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើបាទព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់ដល់រាជរបស់ព្រះអង្គឬក៏អ្នកដែលប្រងទំនំរៀនដូចយើងឃើញរៀនដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនវគ្គ1វគ្គ2ហ្នឹងគឺព្រះអង្គបង្រៀនថានៅពេលដែលយើងដើរតាមព្រះនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារជាមួយព្រះគឺត្រូវហ៊ានលះបង់ហើយមានសេចក្តីជំនឿជឿទៅព្រះហើយបន្តមកទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក13គឺបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គយើងចាញ់ពីព្រះវិហារទៅគឺព្រះអង្គបានដើរជាមួយនឹងពួកសិស្សហើយនៅពេលនោះពួកសិស្សទូលទ្រង់ថាលោកគ្រូមើលណោថ្មហើយនឹងមន្ទីរល្អណាស់ណោនៅពេលនោះតើព្រះយេស៊ូវបានទ្រង់ឆ្លើយថា
1: បាទព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឆ្លើយថានឹងមន្ទីរទៀតនឹងគ្មានថ្មនៅត្រួតលើថ្មដែលមិនត្រូវទម្លាក់ចោះនោះទេ
0: បាទយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺព្រះយេស៊ូវគឺជាសំណួរមួយដែលពួកសាស្ត្រទូលទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីសួរបាទឬក៏ដើម្បីប្រាប់អញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថានឹងគ្មានតែមើលតិចទៀតនឹងមិនមានថ្មណាដែលទូតលើគ្នាទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះពួកសិស្សរបស់ព្រះមានតែ4នាក់ទេនៅក្នុងនេះយើងឃើញថាលោកពេត្រុសអង់ដ្រេយ៉ាកុបហើយនិងយូហានអញ្ចឹងគឺពួកគាត់អត់ហ៊ានសួរព្រះយេស៊ូវពេលនឹងនៅជាមួយគ្នាគឺពួកគាត់ទៅដោយឡែកបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាទៅដោយឡែកហើយសួរទ្រង់បាទសួរថាសូមប្រាប់យើងខ្ញុំអំពីការទាំងអស់នោះផងប
1: ា
0: ទថាតើការទាំងអស់នោះកើតឡើងដោយរបៀបណាចឹងតើពេលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆាយនឹង
1: បាទចឹងទ្រង់ចាប់ផ្ដើមដោយនិយាយអំពីផលផ្លែនៃបេសកកម្មដែលរាជរបស់ព្រះនឹងត្រូវធ្វើផលផ្លែនោះគឺនឹងមានការរើបម្រាស់ជាខ្លាំងរបស់សាសផ្សេងដែលគេមិនទុកចិត្តទៅលើព្រះនឹងមានការបញ្ហាដែលកើតមកដល់ដូចយើងឃើញនៅក្នុងពីខ4រហូតមកដល់ខ
0: 11
1: ហើយ

0: រីស៊ូចង់លើកទឹកចិត្តជាពិសេសពួកសាវកនៅពេលនោះក៏ប៉ុន្តែមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នានៅគ្រាចំនួនក្រោយនេះដែរថាចូលគុំភ័យខ្លាចនៅពេលដែលគេនាំអ្នកទៅកាន់ស្ដេចនៅពេលដែលអ្នកត្រូវឆ្លើយតបចំពោះនៅមុខអាញាធិបតីរដ្ឋាភិបាលចូលគុំភ័យព្រួយឡើយដោយសារព្រះទ្រង់នឹងរៀបចំអ្វីដែលអ្នកត្រូវនិយាយអ្នកនឹងជួបនៅបញ្ហាបញ្ហានោះមកកាន់អ្នកដោយសារអ្នកធ្វើបំពេញកិច្ចការរបស់ព្រះចឹងគុំភ័យខ្លាចឡើយអ្នកដែលបានផ្ដល់កម្លាំងឲ្យយើងដែលជាព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់នៅអ្វីដែលយើងត្រូវការនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិឬក៏បញ្ហាបែបនេះ
1: បាទយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវប្រងទ្រង់និយាយទៅកាន់ពួកសាសន៍ដូចបងនិយាយមិញចឹងគឺនៅក្នុងគម្ពីរប្រាប់ថានៅពេលដែលពួកគាត់សួរគឺព្រះយេស៊ូវប្រងថានៅពេលនោះគេនឹងបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាឲ្យជួបនៅសេចក្តីវេទនាហើយព្រះអង្គបានប្រាប់ពួកគាត់ថាត្រូវឲ្យប្រយ័ត្នខ្លែងអ្នកណានាំឲ្យអ្នករាល់គ្នាវង្វេងបាទត្រូវឲ្យប្រយ័ត្នខ្លួនអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺពួកគេនឹងបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាទៅតាមសាលាប្រជុំហើយនៅពេលដែលគេបញ្ជូនរាល់គ្នាទៅគឺកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាភ័យខ្លាចឡើយគឺហើយក៏មិនភ័យចាំបាច់ថាតើអ្នករាល់គ្នាត្រូវនិយាយអីដែរបាទនៅក្នុងខនគឺនិយាយអញ្ចឹងហើយគឺបងថាគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលនិយាយទៅតើបាទនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថានៅក្នុងខ11គឺបាននិយាយថាគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទៅតើបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានេះគឺជាខដែលព្រះយេស៊ូវប្រងទ្រង់លើកទឹកចិត្តដល់ពួកសាវកហើយព្រះអង្គក៏ចង់លើកទឹកចិត្តដល់យើងនៅសម័យចុងក្រោយនេះផងដែរ
0: បាទហើយសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបានសួរទ្រង់ពីសំណួរតើកាលណាបានការទាំងនេះមកដល់តើមានទីសង្កលណាឲ្យដឹងក្នុងការដែលការចិត្តកើតមកអញ្ចឹងសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវសួរទី1តកតងជាមួយនឹងព្រះវិហារដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានថាបន្តិចទៀតនឹងលែងមានថ្មនៅលើថ្មផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែពួកសាវកក៏ចង់ដឹងអំពីថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃផែនដីផងដែរអញ្ចឹងចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវពីខ13រហូតមកដល់ខ27គឺនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រពីសម័យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលរហូតមកដល់ចុងបញ្ចប់នៃផែនដីហើយនៅពេលនេះយើងនឹងពិភាក្សាតកតងជាមួយនឹងខទាំងនេះនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក13ខ14ដល់ខ18យើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់លើកអំពីប្រវត្តិនៃការបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡិមតែទ្រង់បានលើកថានៅពេលដែលឃើញទីសពខ្ពើមដែលនឹងមកដល់ហើយឈរនៅកន្លែងដែលមិនគួរឈរនោះត្រូវដឹងថាទីក្រុងយេរូសាឡិមនឹងត្រូវបំផ្លាញហើយរាជរបស់ព្រះត្រូវតែរត់នៅពេលឃើញសញ្ញាសង្គ្រោះនឹងហើយយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺរឿងនឹងកើតពិតមែននៅពេលដែលសាសរ៉ូមានឡោមតបមករោមពណ៌មកឡោមពណ៌ទីក្រុងយេរូសាឡិមគឺមានពេលមួយដែលពួកសាសរ៉ូមបានបែចេញហើយថយចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡិមទៅបាត់ហើយពួកសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់បានចេញទៅតាមសម្លាប់ពួកសាសរ៉ូមក្នុងឱកាសនោះអ្នកដែលគ្រឹះជាគ្រីស្ទានដែលជឿលើព្រះគេមានឱកាសដើម្បីរត់ទៅហើយរត់ទៅខាងភ្នំហើយរត់ទៅកន្លែងទីក្រុងផ្សេងផ្សេងចឹងនៅពេលដែលសាសរ៉ូមបានហើយតបរ៉ូមបានមកវិញគឺអត់មានគ្រីស្ទានណានៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមទៀតទេគឺមានតែសាសអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកន្លែងនេះអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទ្រង់បានទីតុកដើម្បីឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលហើយគ្រីស្ទានដែលជឿទៅលើទ្រង់មានឱកាសដើម្បីរួចខ្លួននៅពេលដែលមានការវិបត្តិនឹងមកដល់នៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក19ដល់23យើងឃើញជាពេលវេលាមួយដែលសេចក្តីវេទនាបំផុតបានកើតឡើងគឺខនេះនិយាយឲ្យធ្វើឲ្យយើងគួរឲ្យភ័យខ្លាចយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមានពេលវេលាមួយដែលគ្រីស្ទានបានទទួលរងនៅវិបត្តិដ៏ធំធេងជាពេលយុគងងឹតដែលយើងឃើញនៅក្នុងទំនី1260ថ្ងៃហើយសាសបាបខាងបាបហើយនឹងកាតូលិកបានធ្វើគុតទៅដល់គ្រីស្ទាននៅសម័យនោះសម័យនោះគឺជាពេលមួយដែលវេទនាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខនឹង គឺលាក់ទុកនៅគ្រាវេទនាមួយទៀតជាគ្រាវេទនាដែលនឹងត្រូវមកដល់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីឆ្នាំ1798គ្រិស្តសករាជគឺយើងមានសេរីភាពយើងលែងមានការវិបត្តិដោយការធ្វើគុតហើយឬក៏សម្លាប់ឬក៏ធ្វើបាបដោយសារយើងជឿទៅលើព្រះក៏ប៉ុន្តែការទំនាយនេះគឺបែងចែកជា2ហើយមានការដកឃ្លាមួយដែលបង្ហាញអំពីសញ្ញាដែលនឹងត្រូវមកដល់ប៉ុន្តែនឹងមានគ្រានឹងមកដល់ដែលយើងជាអ្នកដែលជឿលើព្រះនឹងត្រូវរងទុក្ខវេទនាម្ដងទៀតហើយខទាំងនេះបង្ហាញយើងអំពីអ្វីដែលនឹងត្រូវមកហើយអ្វីដែលយើងគួរតែគិតហើយនឹងធ្វើដើម្បីការពារខ្លួនដោយការពារខ្លួននោះគឺមានតែពឹងអាងទៅលើព្រះតែមួយគត់នៅក្នុងខ21ហើយនៅ22យើងឃើញព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថានៅអាពេលចុងបញ្ចប់ពីមុនព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងឡើងមកវិញគឺនឹងមានហោរាខ្លាំងខ្លាយដែលតាំងខ្លួនជាព្រះគ្រិស្តហើយថានេះខ្ញុំមកហើយក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រាប់យើងហើយថាកុំអោយជឿឡើយកុំជឿលើគេឲ្យសោះនេះគ្រាន់តែគឺជាការបោកបញ្ឆោតរបស់អរិយដើម្បីនាំយើងចេញពីព្រះហើយនៅក្នុងខ20យើងឃើញថាព្រះទ្រង់នឹងរៀបចំពេលវេលាទ្រង់ថាទោះបើទ្រង់មិនកាត់បន្ថយថ្ងៃឲ្យរីខ្លីទេគឺនឹងលែងមានអ្នកបានសង្គ្រោះអញ្ចឹងព្រះទ្រង់នឹងយាងមកក្នុងពេលឆាប់ឆាប់បន្ទាប់ពីមានវិបត្តិធំនឹងកើតឡើងគឺព្រះទ្រង់នឹងបន្ថយពេលវេលាដើម្បីឲ្យរាជរបស់ទ្រង់នៅសល់ហើយអាចបានទៅកាន់ទ្រង់នៅនគរឋានសួគ៌យើងឃើញនៅក្នុងខ24ហើយនិង25យើងឃើញសញ្ញាដែលបានកាត់ឡើងមកហើយនៅក្នុងពីឆ្នាំ1798រហូតមកដល់1844មានសញ្ញា3ដែលកាត់ឡើងគឺផ្កាយបានធ្លាក់ហើយថ្ងៃប្រែទៅជាងងឹតព្រះច័ន្ទឡើងពណ៌ក្រហមហើយព្រះទ្រង់បានបញ្ជាក់ខទាំងនេះដើម្បីជាការរំលឹកឲ្យយើងហើយយើងដឹងថាពេលវេលាគឺជិតមកដល់ហើយហើយនៅក្នុងខបន្ទាប់ខ26ហើយនៅ27គឺយើងឃើញការលើកទឹកចិត្តថានេះព្រះទ្រង់នឹងយាងមកហើយ
1: ដូចយើងឃើញដែលបងបាននិយាយមិនអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលយើងជួបនៅវិបត្តិដែលកំពុងតែកើតឡើងដែរព្រៃផ្សៃដែលព្រះរបស់ព្រះមិនអាចទទួលយកបាននោះគឺព្រះមានការលើកទឹកចិត្តយើងជាខ្លាំងបាទយើងឃើញនៅក្នុងមុខខ20បងថាបើមិនបន្ថយថ្ងៃទេគឺមនុស្សគ្មានអ្នកណាបានសង្គ្រោះទេហើយនៅក្នុងខ26 27នេះក៏កាន់តែធ្វើឲ្យយើងនឹងគឺជាថ្ងៃដែលធ្វើយើងមានអំណរបាទធ្វើយើងមានអំណរគឺព្រះអង្គទ្រង់លេចមកក្នុងពពកទាំងមានអំណាចចេសាហើយនឹងស្រីល្អផងបាទនេះគឺជាខដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានលើកទឹកចិត្តយើងខដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់អត់ចង់ឲ្យយើងពេលយើងជួបវិបត្តិមួយនឹងអត់ឲ្យយើងរត់គេចទេគឺព្រះអង្គទ្រង់លើកទឹកចិត្តថាអ្នកដែលចូលមកមួនជាមួយនឹងព្រះគឺព្រះនឹងនាំទៅលើពពកអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្នុងខ27គឺបងថាព្រះអង្គនឹងចាត់ទេវតាឲ្យប្រមូលពួកដែលបានរើសតាំងមកពីទិសទាំង4តាំងពីទីបំផុតនៃផែនដីម្ខាងរហូតដល់ផែនដីម្ខាងទៀតបាទនេះគឺជាប្រពោហើយនេះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមមួយដែលព្រះអង្គចង់ប្រទានសេចក្តីសង្ឃឹមនេះដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា
0: បាទហើយមានតសាសនាខ្លះពង្រៀនថាព្រះគ្រឹះនឹងចោះមកផែនដីហើយដើរនៅផែនដីរយៈពេល1000ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងខនេះថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងចាត់ទេវតាមកនាំមនុស្សពីផែនដីទៅកាន់នគរឋានទៅកាន់ពពកអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនយើងច្បាស់លាស់ហើយនៅក្នុងចំណុចនេះ
1: ហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានបន្តជាសេចក្តីព្រាបប្រដូចមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងដើមល្វាបាទនៅសប្តាហ៍មុនយើងឃើញដើមល្វាមួយដែរបាទដើមល្វាគឺត្រូវបណ្ដាសាប៉ុន្តែពេលនេះគឺព្រះអង្គប្រើសេចក្តីបង្រៀនដែលតាក់ទងទៅនឹងព្រាបប្រដូចតាក់ទងទៅនឹងដើមល្វាបាទយើងឃើញថាព្រះអង្គបានប្រាប់ថាកាលណាដែលយើងឃើញដើមល្វា វាត្រឡប់ទៅជាទន់ហើយស្លឹកវាបិចឡើងនោះអ្នករើគ្នានឹងដឹងថាវាជិតដល់រដូវក្តៅហើយ
0: បាទ
1: ជិតដល់រដូវក្តៅហើយហើយក៏ការទាំងអស់នោះនឹងកាត់ឡើងហើយកូនមនុស្សជិតដល់ហើយនៅមិត្តភាពផងបាទយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់លើកព្រះបដូចទៅតងទៅនឹងមេឌូវាលក្ខលវាអញ្ចឹងអំពីនគររបស់ព្រះដែលនឹងត្រូវយាងមកវិញហើយព្រះអង្គថាបន្តទៀតនៅក្នុងខ30ថាបាទខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាជាប្រកាសថាមនុស្សដំណរនេះនឹងពុំទិនកន្លងហួបបាត់ទៅទល់តែគ្រប់ការទាំងនោះបានកើតមកផ្ទៃមេឃហើយផែនដីនឹងកន្លងបាត់ទៅតែពាក្យខ្ញុំនឹងមិនកន្លងបាត់ឡើយបាទយើងឃើញនៅក្នុងខនេះគឺព្រះយេស៊ូវបាននិយាយច្បាស់ថាបិទផ្ទៃមេឃផែនដីនឹងកន្លងបាត់ទៅប៉ុន្តែពាក្យរបស់ព្រះមិនបាត់ទៅឡើយចឹងយើងឃើញតែពេលដែលខ្ញុំអានខនេះគឺខ្ញុំនឹកឃើញខមួយដែលនិយាយចេញពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែលនិយាយថាផ្ទៃមេឃផែនដីរន្ធទឹកអីនឹងកន្លងបាត់ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមិនបាត់ឡើយបាទចឹងថាតើក្នុងរឿងនេះរឿងពីបដូចតើព្រះអង្គចង់បង្រៀនយើងអំពីអ្វី
0: បាទចឹងយើងឃើញព្រះបដូចនេះរឿងព្រះបដូចនេះតកតងជាមួយនឹងពេលវេលាហើយព្រះគ្រីស្ទចង់បញ្យល់ថាខ្ញុំបានផ្ដល់សញ្ញាទាំងប្រមាណឲ្យអ្នកហើយនៅក្នុងខពីមុនហ្នឹងចូលអានមើលហើយនៅពេលដែលពេលវេលានោះជិតមកដល់នោះអ្នកនឹងដឹងដូចអ្នកឃើញតាមលវីអញ្ចឹងទៅឃើញពេលវេលាបិចអញ្ចឹងពេលវេលាជិតមកដល់ហើយអញ្ចឹងទ្រង់ចង់រំលឹកដល់សាវករបស់ទ្រង់នៅសម័យនោះថាចូលចាំយាមត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយមើលសញ្ញានេះនេះការនេះនឹងកើតឡើងការនេះក៏នឹងកើតឡើងដែរក៏ទ្រង់ចង់បញ្យល់ប្រាប់យើងដូចគ្នាដែរថាពេលវេលាជុំបញ្ចប់ចិត្តមកដល់ហើយចូលមើលសញ្ញាទាំងប្រមាណបានកើតឡើងហើយនៅតែពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកចឹងយើងឃើញថាពេលវេលាចិត្តមកដល់ហើយក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនអោយយើងមកគិតថាហើយនឹងវេកញែករោគថ្ងៃណាមួយតែទ្រង់យាងមកទេ
1: ប
0: ាទតែសារនៅក្នុងខបន្តបន្តព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាគ្មានអ្នកណាដឹងអំពីថ្ងៃដែលទ្រង់ត្រូវយាងមកទេទោះបីជាទេវតាក៏ទៅអត់ដឹងផង
1: បាទ
0: មានតែព្រះពុទ្ធវេទនាតែប៉ុណ្ណោះ
1: បាទនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបរិញ្ញាបត្រកន្លែងហ្នឹងគឺព្រះអង្គបានបន្តនៅក្នុងខ34ហ្នឹងព្រះអង្គបាននិយាយថាដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលចាក់ចោលផ្ទះចេញពីស្រុកទៅស្រុកឆ្ងាយប្រគល់អំណាចវាឲ្យបាវព្រាវព្រមទាំងដាក់ការឲ្យធ្វើគ្រប់គ្នាដោយផ្ដាំអ្នកឆ្មាំជ្វាឲ្យនៅចាំយាមផងដូច្នេះចូលចាំយាមចោះត្បិតមិនដឹងជាពេលវេលាណាមកចាស់ផ្ទះនឹងមកវិញទេទោះបើល្ងាចកណ្ដាលអាត្រៀតពេលឬព្រឹកក្តីបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្រៀនយើងថានគររបស់ព្រះនឹងព្រះនឹងត្រូវយាងមកវិញនគររបស់ព្រះនឹងត្រូវដាក់នៅលើផែនដីក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាថ្ងៃណាទេដោយព្រះអង្គទ្រង់និយាយថាត្បិតគ្មានអ្នកណាដឹងពេលទេប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ប្រាប់កន្លែងហ្នឹងគឺមិនមែនមានន័យថាព្រះអង្គអត់ប្រាប់សោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រាប់ថាចូលកលេចមើលសញ្ញាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះអង្គតាំងពីដើមមកដែលយើងបានរៀនមកពីជំពូក13ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាព្រះអង្គបានបង្ហាញយើងអំពីសញ្ញាខ្លះខ្លះហើយមែនអត
0: ់
1: ថ្ងៃនឹងលែងភ្លឺបាទខែនឹងងឹតបាទថ្ងៃនឹងងឹតខែលែងភ្លឺបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាសត្វតែសញ្ញាដែលបញ្ជាក់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលមុននឹងព្រះអង្គយាងមកវិញ
0: ប
1: ាទអញ្ចឹងព្រះថាចូលឲ្យចាំយាមហើយអធិស្ឋានចុះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គចង់បង្រៀនយើងថាឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនបាទត្រៀមខ្លួនជាស្រេចបាទហើយដើម្បីយើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនោះគឺដើម្បីឲ្យយើងអធិស្ឋានព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងអធិស្ឋាន
0: បាទហើយខយើងសរុបហ្នឹងយើងឃើញនៅក្នុងខ33មិញតែថាចូលប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យចាំយាមហើយអធិស្ឋានផងយើងត្រូវតែបើកភ្នែកដូចអ្នកឆ្មាំទ្វារមិញអញ្ចឹងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនយាមហើយកលេចមើលថាតើម្ចាស់ខ្លួននឹងមកដល់ពេលណាអ្នកឆ្មាំទ្វារគឺប្រកែកណាស់គឺត្រង់ដឹងគាត់ថាលឺសរឹបជើងឬក៏សរឹបជើងសេះឬក៏រថយន្តសំលេងរថយន្តក៏គាត់ដឹងដែរគាត់អាចត្រៀមខ្លួនបានរួចជាស្រេចហើយយើងឃើញព្រះយេស៊ូវត្រង់ប្រាប់មួយទៀតនៅក្នុងខ37ថាខ្ញុំប្រាប់រឿងនេះមកអ្នករាល់គ្នានៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែ នោះខ្ញុំក៏ប្រាប់ដល់មនុស្សទាំងអស់ដែរគឺថាចូលចាំយាមចោះព្រះយេស៊ូវចង់រំលឹកយើងឲ្យចាំយាមដូចលោកណូអេអញ្ចឹងដែលព្រះថានឹងមានគ្រាមកដល់ដែលនឹងមានទឹកជន់ណូអេគាត់អាចថាអូខ្ញុំដឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដេកមើលចាំរហូតដល់ទឹកជន់នឹងមកខ្ញុំដឹងហើយមែនទេប
1: ាទ
0: ក៏ប៉ុន្តែមែនទេលោកណូអេគាត់ដឹងគាត់ដឹងព្រះប្រាប់គាត់ថាត្រូវធ្វើអីត្រូវធ្វើទូកអញ្ចឹងគាត់បានធ្វើកិច្ចការដើម្បីជួយសង្គ្រោះនៅជីវិតរបស់គាត់គាត់មិនអាចជួយសង្គ្រោះខ្លួនគាត់តែខ្លួនឯងបានទេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានឃើញកិច្ចការដែលគាត់ធ្វើទ្រង់បានប្រទានពរទៅលើកិច្ចការនោះហើយទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះនៅលោកណូអេដោយសារគាត់បានចាំយាមហើយនៅធ្វើកិច្ចការរបស់ព្រះ
1: ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលវេលាជិតមកដល់ហើយហើយសូមអធិស្ឋានហើយចាំយាមចុះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះបិតាពីវត្តានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់ក៏នៅខុសឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអើយប្រងៃកន្សូមអព្ភគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់លើថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានឲ្យកូនអស់គ្នាដើម្បីកូនអស់គ្នាសិក្សាពីព្រមទូរបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃសពអង្គជួបទិនពោហើយគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំគ្រប់គ្នាផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទសូមអគុណសូមព្រះប្រទានពោសូមជម្រាបលា
2: មានពេលមួយនោះកង្កែបមួយក្បាលក៏សម្រេចចិត្តឡើងដើមឈើកង្កែបផ្សេងទៀតបាននិយាយថាឈប់ឡើងទៅឯឡើងមិនរួចទេដើមឈើនេះខ្ពស់ពេកហើយតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងជាបន្តទៀតសូមចូលរួមស្ដាប់ដូចតទៅជ្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកសាស្ត្រទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាទៀតហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីរឿងសត្វកង្កែបថ្ងៃមួយនោះមានសត្វកង្កែបមួយក្បាលបានសម្រេចចិត្តថានឹងឡើងដើមឈើដ៏ខ្ពស់មួយចំណែកឯសត្វកង្កែបផ្សេងទៀតក៏បានឃើញដូច្នោះក៏ស្ដីបន្ទោសថាឲ្យកង្កែបនោះថាដើមឈើនេះខ្ពស់ពេកហើយឯឡើងមិនរួចទេឈប់ឡើងទៅប៉ុន្តែកង្កែបមួយនោះមិនខ្វល់ខ្វាយដល់កង្កែបផ្សេងទៀតដែលស្ដីបន្ទោសដល់ខ្លួននោះទេគឺសត្វកង្កែបនោះនៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងឡើងរហូតទាល់តែឡើងដល់លើដើមឈើបន្ទាប់មកទៀតសត្វកង្កែបផ្សេងៗក៏ឃើញដូច្នោះក៏សង្ហាចិត្តហើយក៏មិននឹកស្មានថាសត្វកង្កែបមួយនេះបានឡើងដើមឈើដល់ខ្ពស់ដល់ថ្នាក់នឹងនេះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សត្វកង្កែបនឹងតើយើងដឹងទេថាសត្វកង្កែបនឹងហេតុអ្វីបានជាគាត់នៅតែឡើងដើមឈើមិនខ្វល់ពីអ្នកដទៃគឺដោយសារតែសត្វកង្កែបមួយនោះគឺគាត់ថ្លង់គាត់ស្ដាប់អីមិនបានទេគាត់គិតថាកង្កែបដែលនៅខាងក្រោមនោះកំពុងតែលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ដូច្នេះហើយបានគាត់អត់ខ្វល់ខ្វាយពីពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដទៃដែលថាមកលើរូបគាត់នោះគាត់នៅតែបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងឡើងដើមឈើរហូតទៅតែបានសម្រេចរឿងកង្កែបមួយនេះក៏បានបង្រៀនយើងនៅមេរៀនជាច្រើនសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងក្នុងការរស់នៅនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាយើងចង់សម្រេចគោលដៅឬក៏គោលបំណងនៅក្នុងជីវិតសូមបិទត្រចៀកនៅរាល់ពាក្យអវិជ្ជមានដែលមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងបាននិយាយដាក់យើងឬក៏ស្ដីបន្ទោសយើងសូមសម្រេចឬក៏ធ្វើអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តក្នុងការធ្វើកិច្ចការនោះសូមកុំយកភាពភ័យខ្លាចភាពបរាជ័យទុនខ្សោយរបស់គេឬក៏ភាពមើងងាយរបស់គេមកដាក់ក្នុងចិត្តរបស់យើងសូមធ្វើអ្វីដែលធ្វើឲ្យជីវិតយើងរីករាយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយភាពរីករាយនេះឯងជួយដល់យើងក្នុងការសម្រេចនៅគោលដៅកិច្ចការដែលយើងធ្វើពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយសូមកុំឲ្យសំឡេងដែលបំបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ធ្វើឲ្យយើងពិបាកចិត្តនោះមករារាំងនៅគោលដៅរបស់យើងឬក៏ជីវិតរបស់យើងនោះឡើយសូមជឿជាក់លើខ្លួនឯងធ្វើអ្វីដែលជួយឲ្យជីវិតប្រសើរឡើងនិងឈានទៅមុខជានិច្ចរឿងជាច្រើនដែលមនុស្សជាច្រើនធ្វើមិនបានមិនប្រកាសថាយើងធ្វើមិនកើតនោះទេសូមជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិងឆ្ពោះទៅមុខជានិច្ចជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់
3: អ្នកណាដែលកាន់តាមក្រឹតវិន័យនោះឈ្មោះថារក្សាប្រលឹងខ្លួនតែអ្នកណាដែលមិនប្រយ័ត្ននឹងផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួននោះនឹងត្រូវស្លាប់វិញ

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមសិក្សាជាមួយនឹងអ្នកខ្ញុំនៅមេរៀនទី5ដែលមានចំណងជើងថាការទុកចិត្តព្រះនៅគ្រាមានអាសន្នពូចិត្តជាមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែសង្ស័យអំពីគ្រឹះសាសនាមិនចេះចប់មិនចេះហើយគាត់ជាកម្មករស៊ីក្លូដែលមានការរវល់ជាខ្លាំងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគ្មានពេលសិក្សាឬតាមដានអំពីគ្រឹះសាសនាឡើយតែគាត់អះអាងយ៉ាងមឹងមាត់ថាគ្រឹះសាសនាគឺជាសាសនាបរទេសគាត់ជាខ្មែរមិនអាចកាន់សាសនាដទៃក្រៅពីពុទ្ធសាសនាទេតែពេលនេះជីវភាពគ្រួសារគាត់យ៉ាប់យ៉ឺនណាស់មិនទាន់ដល់ពេលគាត់ធ្វើបុណ្យទាននោះទេចាំចាប់បន្តិចទៀតសិនគាត់មានមិត្តម្នាក់ឈ្មោះសុធូជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវហើយតែងតែនិយាយពីព្រះនេះប្រាប់គាត់ជារឿយៗពូចាត់បានឃើញថាសុធូជាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូដោយគាត់ទេតែពេលគាត់ទៅលេងផ្ទះសុធូម្ដងប្រពន្ធគាត់មិនសូវខ្វល់ខ្វាយពីប្តីលេងល្បែងស៊ីផឹកឬមានស្រីញីអ្វីឡើយទីបំផុតពូចាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តជឿព្រះយេស៊ូវជាមួយមិត្តគាត់ដែរដើម្បីឲ្យព្រះអង្គជួយបំផ្លាស់ប្រែចិត្តគាត់និងដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីទ្រង់និងក៏ដើម្បីឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់ទទួលសេចក្តីសុខសាន្តផងពី3ថ្ងៃក្រោយពីគាត់បានសម្រេចចិត្តជឿលើព្រះយេស៊ូវមកថ្ងៃមួយនៅពេលដែលគាត់កំពុងប្រកបរបរអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ស្រាប់តែមានឡានមួយបើកយ៉ាងលឿនសំដៅមករកគាត់ហើយបុកស៊ីក្លូគាត់ត្រឡប់ត្រឡិនទៅប៉ះនឹងសសរដងគោមួយហើយឡាននោះក៏បើកកិច្ចបាត់ទៅពូចិត្តស្រែកធ្ងោយ៉ាងខ្លាំងដោយការឈឺចាប់ព្រោះជើងឆ្វេងរបស់គាត់ត្រូវមានរបួសជាទម្ងន់ដោយសារកម្លាំងឡានគាត់ក្រោកឡើងទាំងឈឺចាប់លើកស៊ីក្លូដែលក្រពាតតែនៅវិលកង់នៅឡើយហើយដោតស៊ីក្លូទាំងជើងមួយសំដៅទៅផ្ទះដោយក្តីអស់សង្ឃឹមគាត់ស្រែកយំហើយនិយាយទាំងឈឺចាប់ថាហើយរវៃក៏ខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងនេះខ្ញុំបានជឿព្រះយេស៊ូវហើយអំពើបាបដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើខ្ញុំបានបោះបង់ចោលហើយចុះឥឡូវម្ដេចក៏ខ្ញុំបែរជាមានគ្រោះថ្នាក់បែបនេះទៅវិញតើបានអ្នកណាចិញ្ចឹមគ្រួសារខ្ញុំឬមួយគ្រឹះសាសនានោះមិនពិតទេឬមួយព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រះដែលមានព្រះជន្មរស់អាចជួយសង្គ្រោះមនុស្សបានទេជាការពិតណាស់គ្រីស្ទានជាច្រើនបានប្រឈមមុខដោះស្រាយនៅការលំបាកស្មុគស្មាញនិងបញ្ហាជាច្រើនយើងបានឮរឿងល្អៗជាច្រើនដែលស្ដីអំពីព្រះយេស៊ូវតែមានអ្នកខ្លះទៀតបានជួបប្រទះបញ្ហាមិនចេះចប់មិនចេះហើយហើយគេនៅតែមានជំនឿលើព្រះយេស៊ូវដដែលយើងទៅតែបាននិយាយក្នុងមេរៀនមុននេះថាព្រះទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ហួសប្រមាណចុះតាហើយរវៃក៏គ្រីស្ទានជាច្រើនតែងតែជួបប្រទះនៅការពិបាកនិងគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញ
1: 1មូលហេតុនៃការពិបាកកោការសាកល្បងរបស់ព្រះ
0: ជួនកាលយើងមើលទៅឃើញថាព្រះហាក់ដូចជាអ្នកឲ្យទានម្នាក់ដែលគ្រាន់តែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយឲ្យទានដោយឥតរើសមុខប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាទ្រង់ដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងដែលមិនគ្រាន់តែឲ្យអ្វីៗដល់យើងប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងបានធ្វើឲ្យយើងរឹងប៉ឹងនិងរីកចម្រើនជាមនុស្សពេញវ័យឡើងទាំងរូបរាងកាយនិងចិត្តគំនិតផងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក12ខ7ដល់ខ11បានសម្ដែងថាបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាត្រូវសេចក្តីចាញ់ផ្សាលនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រព្រឹត្តនឹងអ្នករាល់គ្នាដូចជាកូនហើយត្បិតតើមានកូនឯណាដែលឪពុកមិនវាយផ្ចាលនោះតែបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាមិនដែលត្រូវចាញ់ចាសោះជាសេចក្តីដែលគ្រប់គ្នាត្រូវរងទ្រាំនោះអ្នករាល់គ្នាជាកូនឥតខាន់ស្លាទេមិនមែនជាកូនពិតប្រាកដឡើយមួយទៀតយើងមានឪពុកខាងសាច់ឈាមដែលវាយផ្ចាលយើងហើយយើងក៏កោតខ្លាចដល់គាត់ដែរដូច្នេះតើមិនត្រូវឲ្យយើងចោះចូលចំពោះព្រះបិតាខាងវិញ្ញាណជាជាងទៅទៀតដើម្បីឲ្យបានរស់នៅទេឬអីត្បិតឪពុកយើងតែងវាយប្រដៅយើងតាមតែខណៈចិត្តរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះត តែមិនមែនជាយូរឆ្នាំទេចំណែកព្រះដែលទ្រង់វាយផ្ចាលនោះសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់យើងវិញដើម្បីឲ្យយើងបានសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់កាលណាយើងត្រូវសេចក្តីផ្ចាញ់ផ្ចាលនោះមើលទៅដូចជាព្រួយណាស់មិនមែនសប្បាយទេតែក្រោយមកនោះទៅបង្កើតផលដ៏សុខសាន្តនៃសេចក្តីសុចរិតដល់អស់អ្នកណាដែលត្រូវរងទ្រាំនោះវិញខនេះបានបញ្ជាក់ថាព្រះគឺជាឪពុករបស់យើងព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទើបទ្រង់ទុកឲ្យយើងជួបប្រទះនូវការពិបាកខ្លះខ្លះទុកជាការសាកល្បងដើម្បីជួយយើងឲ្យបានរឹងមាំឡើង
1: ខលទ្ធផលនៃការមិនធ្វើតាមព្រះ
0: ប្រសិនបើកូនយកលុយដែលឪពុកម្ដាយបំរុងទុកសម្រាប់ចិញ្ចឹមគ្រួសារទៅលេងល្បែងប្រហែលជាឪពុកបង្អត់បាយវាដើម្បីឲ្យវាដឹងថាប្រាក់ដែលវាយកទៅលេងល្បែងនោះជាប្រាក់សម្រាប់ទិញម្ហូបអាហារបើវាចាយលុយនោះអស់ហើយវាត្រូវតែអត់បាយដូចគ្នានេះដែរព្រះក៏បានបណ្ដោយឲ្យផលវិបាកដែលកើតឡើងដោយកំហុសនិងអំពើបាបរបស់យើងនោះធ្លាក់មកលើយើងវិញដើម្បីឲ្យយើងបោះបង់ចោលនិងឈប់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបនោះតទៅទៀតដូចជាព្រះមិនបានការពារអ្នកដែលពិសារបារីពីជំងឺមហារីកសួតព្រះមិនបានការពារអ្នកដែលប្រព្រឹត្តកំផិតជាមួយស្រីពេស្យាពីជំងឺអេតហើយទ្រង់ក៏មិនការពារអ្នកដែលកុហកឬលួចប្លន់ពីការចាប់ខ្លួនដែរព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យពួកគេទទួលនូវផលអាក្រក់ដែលកើតឡើងពីការអាក្រក់ទាំងនោះហើយបានផ្លាស់ប្ដូរដោយប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អសម្រាប់ជីវិតគេវិញ
1: គោការពិបាកកែលម្អបុគ្គលិកលក្ខណៈមនុស្ស
0: មេដាបៃដាល្អមិនដែលចង់ឲ្យកូនខ្លួនខ្លាចជាមនុស្សខ្ជិលច្រអូសឡើយគាត់នឹងបង្រៀនកូនស្រីឲ្យចេះដាំស្លដេប៉ាសម្អាតផ្ទះសម្បែងជាដើមព្រោះគាត់គិតថាបើកូនគាត់មិនចេះធ្វើការទាំងនេះទេនៅពេលធំឡើងកូននឹងមិនអាចខ្លាចជាមេផ្ទះល្អឡើយចំណែកព្រះទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យយើងមានការរីកចម្រើនខាងបុគ្គលិកលក្ខណៈនេះដើម្បីឲ្យខ្លាចជាមនុស្សល្អនិងអាចជួយដល់អ្នកដទៃទៀតដែលជាកូនទ្រង់នៅលើពិភពលោកនេះផងដែរព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ3និងខ4បានសម្ដែងថាមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងនៅតែអួតក្នុងការដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រាំទ្រសេចក្តីទ្រាំទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសាមថ្នឹកសេចក្តីសាមថ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមឧទាហរណ៍ចៅហ្វាយនាយបានប្រព្រឹត្តមិនល្អមកលើអ្នកដោយសេចក្តីល្បួងអ្នកក៏ស្អប់គាត់ហើយប្រព្រឹត្តអាក្រក់តបនឹងគាត់វិញតែបើអ្នកសុំឲ្យព្រះជួយឲ្យអ្នកអត់ទោសឲ្យគាត់ហើយស្រឡាញ់គាត់វិញនោះធ្វើឲ្យអ្នកមានបុគ្គលិកលក្ខណៈកាន់តែល្អដូចព្រះយេស៊ូវឡើងហេតុនោះហើយបានជាខគម្ពីរខាងលើអះអាងថាមានអំណរនៅគ្រាទុក្ខលំបាកយើងដឹងថានៅពេលយើងស្លាប់ទៅយើងមិនអាចយកទៅជាមួយបានទេនៅរបស់ផ្សេងផ្សេងដែលយើងមានមានតែបុគ្គលិកលក្ខណៈឬអត្តចរិតដែលយើងធ្លាប់ប្រព្រឹត្តប៉ុណ្ណោះដែលយើងអាចយកទៅឋានសួគ៌បានដូច្នេះហើយបានជាព្រះបណ្ដោយឲ្យយើងជួបការលំបាកដើម្បីឲ្យយើងមានចរិតរៀបសារកាន់តែល្អឡើងដោយពាក្យស្លោកខ្មែរមួយពោលថាបើចង់រឹងត្រូវឲ្យលូតដូច្នោះដែរសុធូដែលជាមិត្តរបស់ពូចិត្តបានបញ្ចូលសម្លាញ់ដែលមានរបួសដោយលើកទឹកចិត្តថាសម្លាញ់ឯងមានគ្រោះថ្នាក់នេះគឺមិនមែនមកពីកំហុសរបស់ឯងឬកំហុសរបស់ព្រះទេតាមពិតគឺជាការសាកល្បងរបស់ព្រះដើម្បីឯងកាន់តែមានបុគ្គលិកលក្ខណៈប្រសើរឡើងប៉ុណ្ណោះហើយប្រហែលជាព្រះបណ្ដោយឲ្យការនេះកើតឡើងដល់ឯងដើម្បីឲ្យឯងក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលកាន់តែរឹងមាំឡើងឥឡូវនេះឯងមិនទាន់អាចទៅរកស៊ីបានទេសូមឯងខំអានគម្ពីរហើយបង្រៀនគ្រួសារឯងពីព្រះយេស៊ូវចុះចាំដល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំនឹងមកយកឯងទៅព្រះវិហារពូចិត្តហាក់ដូចជាពុំទាន់ពេញចិត្តនឹងគំនិតរបស់សម្លាញ់ខ្លួនតតែសោះដោយឆ្លើយតបទៅវិញថាខ្ញុំចង់ក្លាយជាមនុស្សល្អតើខ្ញុំអាចក្លាយជាមនុស្សល្អម្ដេចកើត បើខ្ញុំមិនអាចទាំងចិញ្ចឹមគ្រួសារខ្ញុំបានផងនោះសុធូក៏បានបញ្យល់តទៅទៀតនៅគំនិតដូចតទៅនេះព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាកាលណាជីវិតយើងស្គាល់តែសេចក្តីសុខសាននោះយើងក៏មិនត្រូវការព្រះដែរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅសេចក្តីសង្គ្រោះជួនកាលមានអ្នកខ្លះបានអះអាងថាគេស្គាល់ស្ថានសួគ៌ដែលជាទីកក់ក្តៅរបស់គេហើយព្រោះគេមានលុយឬជួនកាលមនុស្សបានជឿព្រះហើយតែជីវិតគេពុំដែរជួបប្រទះបញ្ហាសោះនោះសេចក្តីជំនឿរបស់គេក៏កាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅដូចជានៅពេលដែលអ្នកឈឺធ្ងន់អ្នករត់តែទុកចិត្តលើគ្រូពេទ្យកាន់តែខ្លាំងតែបើលោកអ្នកមិនមានជំងឺទេគ្រូពេទ្យហាក់ដូចជាមិនមាននៃអ្វីសម្រាប់ជីវិតអ្នកឡើយហេតុនេះហើយបានជាព្រះបណ្ដោយឲ្យយើងជួបប្រទះបញ្ហាខ្លះដើម្បីដឹងពីអំណាចទ្រង់និងរត់តែស្រឡាញ់ទ្រង់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនិងស្រែករកទ្រង់ជួយតែផលប្រយោជន៍មិនមែនបានទៅទ្រង់ទេគឺយើងទេដែលត្រូវបានសង្គ្រោះពូចិត្តក៏យល់ស្របចំពោះការពន្យល់របស់សំឡាញ់ខ្លួនច្រើនថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅគ្រួសារពូចិត្តកាន់តែខ្វះខាតទៅខ្វះខាតទៅគាត់ក៏បានអង្វរទៅព្រះថាព្រះអង្គសូមឲ្យទូលបង្គំបានឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដោយប្រទានចំណីអាហារដល់គ្រួសារទូលបង្គំផងថ្ងៃមួយក្រុមជំនុំនៃព្រះវិហារបាននាំយកចំណីអាហារជាច្រើនមកឲ្យគ្រួសារគាត់មានទាំងអង្ករនិងលុយផងគាត់មានការអៀនខ្មាស់ជាខ្លាំងដោយគេនាំយកចំណីអាហារមកឲ្យគ្រួសារគាត់ដូច្នេះតែគាត់អរព្រះគុណព្រះជាខ្លាំងដែលបានបណ្ដាចិត្តឲ្យក្រុមជំនុំមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្រួសារគាត់បែបនេះស្អែកឡើងមានមិត្តរបស់សុធូម្នាក់បានយកក្រដាសពីរោងពុំមកឲ្យគាត់កាត់ធ្វើឲ្យគាត់អាចរកកម្រៃបានមិនតិចជាងការធាក់ស៊ីក្លូឡើយធ្វើបិទតែជើងគាត់នៅឈឺក៏ដោយក៏ពុចិត្តរត់តែទុកចិត្តព្រះជាងការគាត់មិនទាន់មានគ្រោះថ្នាក់ទៅទៀតពេត្រុសជាសិស្សម្នាក់របស់ព្រះយេស៊ូវដែលធ្លាប់ទទួលការឈឺចាប់ជាច្រើនដងក្នុងការបម្រើព្រះយេស៊ូវនោះបានសរសេរនៅក្នុងគម្ពីរពេត្រុសទី1ជំពូក1ខ6និង7ថាអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទោះបើសពថ្ងៃនេះត្រូវរងទុក្ខព្រួយជាយូរបន្តិចដោយកើតមានសេចក្តីល្បួងផ្សេងផ្សេងក៏ដោយដើម្បីឲ្យការសាកល្បងសេចក្តីជំនឿនៃអ្នករាល់គ្នាដ៏ពិសេសជាងមាសដែលតែងតែខូចទោះបីបានសាកនឹងភ្លើងក៏ដោយនោះបានឃើញសម្រាប់ជាសេចក្តីសរសើរគេឈ្មោះនិងសេរីល្អក្នុងការដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់លេចមកព្រះមិនចង់ឲ្យយើងបោះបង់ទ្រង់ទេតែទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំលើទ្រង់វិញសូមយើងសង្ចឹងគិតមើលអំពីបរិមាណម្នាក់ដែលកំពុងជិះទូកកាត់ព្យុះរលកយ៉ាងធំហើយបើគាត់ស្លន់ស្លោរត់ចុះរត់ឡើងនោះគាត់នឹងធ្លាក់ពីលើទូកឬលិចទាំងទូកមិនខានឡើយតែបើគាត់ទុកចិត្តលើទូកនោះហើយខំតម្រង់ចង្កូតឆ្ពោះទៅរកទិសដៅគាត់ពិតជាបានរួចពីគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងបានទៅរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តនៅត្រើយម្ខាងជាមិនខានមិនខុសពីគ្រីស្ទានខ្លះដែលកាលណាជួបប្រទះការពិបាកតែងតែផិតភ័យស្លន់ស្លោរហូតពេលខ្លះចង់បោះបង់ចោលព្រះដូចអ្នកដែលចង់លោតចោលទូកដូច្នោះដែរតែបើយើងនៅស្ងៀមដោយពឹងលើព្រះយេស៊ូវឲ្យជួយដោះស្រាយវិញនោះបញ្ហាទាំងឡាយនឹងរសាត់បាត់ទៅហើយយើងក៏មិនបាត់បង់សេចក្តីសង្គ្រោះឡើយ
1: 2ការឈឺចាប់មិនមែនមកពីព្រះទេ
0: ព្រះគម្ពីរយ៉ូបបាននិយាយអំពីបរិយម្នាក់ដែលមានជំនឿលើព្រះយ៉ាងខ្លាំងហើយព្រះបានប្រទានពរឲ្យគ្រួសារគាត់បានសេចក្តីសុខសាន្តយ៉ាងក្រៃលែងគាត់មានកូន11នាក់មានគោសេះអូតលៀរាប់ពាន់ក្បាលនិងមានដីរាប់រយហិកតាថ្ងៃមួយអារក្សបានទូលព្រះថាដែលយ៉ូបកោខ្លាចដល់ព្រះអង្គតើអត់មានប្រយោជន៍ទេឬតើទ្រង់មិនបានធ្វើរបងពាត់ជុំវិញព្រមទាំងគ្រួនិងរបស់ដែលគាត់មានទាំងប៉ុន្មានផងទេឬអីទ្រង់បានប្រទានពរដល់ការដែលដៃគាត់ធ្វើទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ ក៏បានរីកចម្រើនឡើងនៅលើផែនដីដូច្នេះចូលទ្រង់គ្រាន់តែលូកព្រះហស្តទៅពណ៌របស់ផងគាត់ទាំងប៉ុន្មានចុះនោះគាត់នឹងប្រមាថដល់ទ្រង់នៅចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះទ្រង់មិនបានប៉ះពាល់ដល់យោបទេតែទ្រង់គ្រាន់តែបណ្ដោយឲ្យអារក្សបំភ្លេចបំផ្លាញគាត់តែប៉ុណ្ណោះលើកទី1ទ្រង់បានបើកឲ្យអារក្សបៀតបៀនយោបដើម្បីសាកល្បងសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់តែទ្រង់មិនឲ្យអារក្សប៉ះពាល់ដល់រូបកាយគាត់ឡើយអារក្សបានបំផ្លាញអស់រលីងនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យោបរហូតស្លាប់កូនចៅអស់ទៀតតែយោបនៅតែមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំដដែលអារក្សក៏ទូលព្រះម្ដងទៀតថាការដែលយោបនៅតែជឿព្រះនោះមកពីខ្លួនប្រាណគាត់គ្មានការឈឺចាប់វាក៏សុំព្រះដើរបៀតបៀនដល់ខ្លួនប្រាណយោបព្រះក៏អនុញ្ញាតដោយមានបន្ទូលថាមើលអញប្រគល់គាត់ទៅក្នុងអំណាចឯងទៀតចូលប្រណីដល់តែជីវិតគាត់ប៉ុណ្ណោះអារក្សបានធ្វើឲ្យយោបមានដំបៅពេញខ្លួនទ្រព្យសម្បត្តិក៏អស់កងក៏ស្លាប់ឥឡូវធ្លាក់ខ្លួនជាមនុស្សមានដំបៅពេញខ្លួនទៀតតែយោបនៅតែមានជំនឿយ៉ាងមាំលើព្រះដដែលដល់និយាយយ៉ាងមឹងម៉ាត់ថាទោះបើត្រង់សម្លាប់ខ្ញុំក៏ដោយគង់តែខ្ញុំនឹងទុកចិត្តដល់ត្រង់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចេះតែជជែកពីសេចក្តីសុចរិតនៃផ្លូវខ្ញុំនៅចំពោះត្រង់ទីបំផុតអារក្សក៏អស់តម្រេះនឹងល្បួងយោបឲ្យបាយចេញពីព្រះហើយយោបបានបង្ហាញសេចក្តីជំនឿលើព្រះដោយសារការទុកលំបាកនេះព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាព្រះក៏បានប្រទានពរឲ្យយោបមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងលើកមុនទៅទៀតលោកក៏មានជា1400អូត6000គោ1000នឹមនិងលាញី1000លោកក៏បង្កើតបានកូនប្រុសកូនស្រី3នាក់ទៀតយោងតាមរឿងខាងលើនេះយើងឃើញថាព្រះអាចប្រើការពិបាកវេទនាដើម្បីបន្ទន់ចិត្តយើងឲ្យកាន់តែសុភាពព្រមទាំងពង្រឹងចិត្តយើងឲ្យកាន់តែមានជំនឿនិងទុកចិត្តលើទ្រង់ហើយក៏ជាឱកាសមួយដើម្បីវាស់សេចក្តីជំនឿរបស់យើងចំពោះទ្រង់ដែរជាពិសេសរឿងនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាការឈឺចាប់មិនមែនបណ្ដាលមកពីព្រះទេគឺមកពីអរិយសាតាំងវិញដោយព្រះបានធ្វើរបងការពារយោបហើយអរិយសាតាំងបានសុំឲ្យព្រះដកព្រះហស្តចេញដើម្បីទុកឱកាសឲ្យវាធ្វើទុកបុកម្នេញយោបទៅវិញលោកអ្នកបានឃើញហើយថាតើហេតុអ្វីបានជាពេលខ្លះយើងជួបប្រទះការពិបាកក្នុងជីវិតព្រោះពេលខ្លះយើងមិនបានឃើញកំហុសឬអំពើបាបដែលធ្វើឲ្យយើងរងការឈឺចាប់នោះផងហើយនៅពេលដែលយើងបានសុខសាន្តយើងក៏ហាក់ដូចជាមិនបានឃើញថាយើងបានប្រព្រឹត្តល្អល្មមនឹងព្រះពរនោះដែរហេតុនេះហើយបានជាអ្នកខ្លះយល់ថាផលនៃជីវិតគេសពថ្ងៃនេះកើតឡើងដោយសារការដែលគេបានកសាងមកពីជាតិមុនដោយនិយាយថាអ្នកដែលលំបាកវេទនាមកពីបានធ្វើបាបកាលពីជាតិមុនតែដោយសារការសិក្សាព្រះគម្ពីរបានឲ្យយើងដឹងថាមនុស្សមានជីវិតតែម្ដងប៉ុណ្ណោះគឺពុំមានជាតិមុនជាតិក្រោយឡើយនោះធ្វើឲ្យយើងដឹងថាសេចក្តីលំបាកវេទនារបស់យើងមិនមែនមកពីកម្មពៀពីជាតិមុនឡើយគឺមកតែពីកំហុសឬអំពើបាបរបស់យើងនិងបណ្ដាលមកពីការបៀតបៀនរបស់អរិយសាតាំងប៉ុណ្ណោះមានពេលមួយសាសព្រះយេស៊ូវបានឃើញមនុស្សម្នាក់ខ្វាក់ពីកំណើតពួកសិស្សទូលសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូតើអ្នកណាបានធ្វើបាបមនុស្សនេះឬមួយមកពីឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានជាគាត់កើតមកខ្វាក់ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាមិនមែនដោយព្រោះអ្នកនេះឬឪពុកម្ដាយគាត់បានធ្វើបាបទេគឺដើម្បីឲ្យការរបស់ព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងខ្លួនគាត់វិញបានសេចក្តីថាការអាក្រក់មិនមែនកើតឡើងដោយសារតែបាបរបស់យើងនោះទេតែដោយសារតែយើងរស់នៅក្នុងលោកីយ៍មួយដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបហើយការនេះកើតឡើងក៏ដើម្បីនឹងបង្កើតផ្លែផ្កានៃព្រះបន្ទូលព្រះនឹងចម្រើនសេរីល្អដល់ទ្រង់ដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងលោកយោបបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងគឺពិតជាកើតឡើងដោយសារយើងកំពុងរស់នៅក្នុងលោកីយ៍ដែលគ្រប់គ្រងដោយអំណាចរបស់អរិយសាតាំងដែលធ្វើឲ្យយើងត្រូវប្រឈមនឹងការសម្រេចចិត្ត២ គឺដើរតាមរិយសាតាំងឬដើរតាមព្រះទោះបីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការល្បងល្បងឬទុកលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយជួនកាលសាតាំងចោទប្រកាន់យើងថាយើងជឿព្រះដោយសារយើងបានទទួលរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងពីទ្រង់មានការការពារនិងទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនប្រសិនបើដូចជាការចោទប្រកាន់របស់អរិយសាតាំងមែននោះយើងមិនមែនជាគ្រីស្ទានពិតប្រាកដទេហេតុនេះហើយបានជាទ្រង់បណ្ដាលឲ្យមានពេលវេលានៃការលំបាកដើម្បីសាកល្បងនៅសេចក្តីជំនឿរបស់យើងមើលថាតើយើងជឿលើទ្រង់មែនតើឬជឿតែនៅពេលណាដែលទ្រង់ជួយនោះទេចំពោះលោកយ៉ូបយើងឃើញថាគាត់មានសេចក្តីជំនឿយ៉ាងរឹងមាំទាំងនៅគ្រាសប្បាយទាំងនៅគ្រាមានទុក្ខមិនមែនដោយខ្មែរយើងតែងតែនិយាយថាធូរប្រឹងតឹងប្រូចនោះឡើយចំណែកលោកអ្នកវិញតើកំពុងប្រឈមមុខនឹងការលំបាកអ្វីដែរតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានការពិបាកក្នុងការដើរតាមព្រះយេស៊ូវហើយតើលោកអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះសូមលោកអ្នកពិនិត្យមើលយោបល់ខាងក្រោមនេះកុំឲ្យផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាតែសូមសម្លឹងមើលផលប្រយោជន៍ដែលកើតចេញពីបញ្ហានេះហើយសួរខ្លួនអ្នកថាតើលោកអ្នកបានធ្វើអ្វីខុសដែលគួរកែប្រែឬទេខសូមកុំត្អូញត្អែតែសូមទូលដល់ព្រះហើយសូមឲ្យទ្រង់ប្រទានដល់អ្នកនូវការងារសេចក្តីសុខសាន្តនិងកម្លាំងដោយសារការលំបាកនោះដោយពុចិត្តដែលបោះបង់កំហឹងចោលហើយចំណាយពេលសិក្សាព្រះគម្ពីរនិងអធិដ្ឋានវិញកសូមគិតអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវបានទ្រាំទ្រដើម្បីលោកអ្នកដោយផ្ដោតអារម្មណ៍ថាទ្រង់មានជីវិតនឹងអាចជួយលោកអ្នកបានសពថ្ងៃនេះសូមទ្រាំទ្រជាមួយទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយពុចិត្តដែលបានគិតពីការទ្រាំទ្ររបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងធ្វើឲ្យគាត់មានសេចក្តីក្លាហាននិងទុកចិត្តលើទ្រង់កាន់តែខ្លាំងឡើងខកុំឲ្យគិតតែអំពីអ្វីដែលលោកអ្នកមិនអាចកែប្រែបានតែសូមគិតពីអ្វីដែលលោកអ្នកអាចធ្វើបានដោយជឿពុចិត្តបានដឹងថាជើងគាត់មិនអាចជាភ្លាមភ្លាមបានទេប៉ុន្តែគាត់អាចធ្វើការបានដោយដៃជាពិសេសគាត់អាចជ្រើសរើសវិធីថ្មីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរស់នៅដោយមិនចាំបាច់ប្រើជើងវិញងសូមចងចាំថាជីវិតនេះខ្លីណាស់តែរង្វាន់នឹងតនកម្មលោកអ្នកមិនទាន់អាចទទួលបានទេមុនពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនោះនៅពេលដែលពុចិត្តមានកំហឹងចំពោះបរោះដែលបាក់ឡានបុកគាត់គាត់បានថ្វាយការនោះទៅព្រះយេស៊ូវដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យគាត់ហើយសូមឲ្យទ្រង់ជួយឲ្យគាត់អាចអត់ទោសឲ្យបរោះនោះផងហើយគាត់ក៏បានដឹងផងដែរថារង្វាន់នៃអំពើល្អតែងតែកើតឡើងនៅពេលក្រោយ
1: 3ព្រះយេស៊ូវមិនខ្វល់ខ្វាយពីការឈឺចាប់
0: ព្រះគម្ពីរកិច្ចការបាននិយាយពីរឿងលោកប៉ូលថាថ្ងៃមួយគេបានចាប់លោកដាក់គុកដោយគេខឹងនឹងគាត់ផ្សាយដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវនៅពេលប្រហែលពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រគាត់និងមិត្តគាត់ម្នាក់ទៀតកំពុងអធិដ្ឋាននិងច្រៀងសរសើរដំកើងព្រះអ្នកទោសអាធ្រាត្រក៏បានស្ដាប់គាត់ដែររំពេចនោះស្រាប់តែមានការរញ្ជួយដីយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យអាគារគុកទាំងមូលញ័ររញ្ជួយវាគុកទាំងអស់ក៏របើកឡើងហើយអ្នកទោសដែលជាប់ច្រវាក់ក៏បានរបូតអស់ដែរឆ្មាំគុកក្រោកឡើងបានឃើញទ្វារគុកចំហដូច្នេះក៏បានទាញដាវមកបំរុងនឹងសម្លាប់ខ្លួនឯងដោយគាត់ដឹងច្បាស់ថាបើអ្នកទោសរត់រួចអស់ហើយខ្លួនក៏មិនរស់ដែរតែលោកពោស្រែកឡើងថាកុំឲ្យធ្វើបាបខ្លួនអ្នកឡើយយើងទាំងអស់គ្នានៅឯនេះទេឆ្មាំគុកស្រវារកភ្លើងមកបំភ្លឺហើយរត់ទៅលុតជង្គង់ក្រាបចំពោះពោលដោយសួរថាលោកម្ចាស់តើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបានសង្គ្រោះពោលឆ្លើយថាចូលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវចុះនោះអ្នកនឹងបានសង្គ្រោះទាំងគ្រួសារអ្នកផងក្រោយពីពោលបានបង្រៀនពួកគេពីព្រះយេស៊ូវមកពួកគេក៏បានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវដោយទទួលធ្វើបុណ្យលាងបាបទាំងគ្រួសារទៅ យើងហាក់ដូចជាមានការភ័ន្តច្រឡំបន្តិចពីមុនដោយគិតថាជីវិតសុខសាន្តគឺជាជីវិតដែលសប្បាយរីករាយដែលមានលុយកាក់ច្រើនឬគ្មានទុក្ខទោសតែក្នុងរឿងលោកពោជាប់គុកនេះទោះបីជាជាប់គុកក៏អាចមានជីវិតសុខសាន្តបានដោយសារព្រះយេស៊ូវគង់នៅជាមួយដែរដូច្នេះនៅពេលដែលលោកអ្នកទឺឋានឬទូសូមអ្វីពីទ្រង់នោះសូមលោកអ្នកជឿទុកចិត្តថាព្រះដែលស្រឡាញ់លោកអ្នកដូចជាឪពុកម្ដាយទ្រង់នឹងប្រទានដល់អ្នកបើស្របទៅនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ប្រសិនបើកូនតូចលោកអ្នកសូមកំបិតស្រួចយកទៅលេងលោកអ្នកពិតជាមិនឲ្យទៅវាឡើយឬមួយក៏លោកអ្នកដែលកំពុងរៀននៅសាលាឃើញមិត្តភក្តិគេធ្វើការបានលុយក៏សូមលោកអ្នកឈប់រៀនដើម្បីរកការងារធ្វើនោះលោកអ្នកក៏ពិតជាមិនបណ្ដោយទៅតាមគំនិតកូនដែរដោយនិយាយទៅកូនថាឥឡូវនេះកូនមិនបានយល់ទេប៉ុន្តែជាការល្អកូនត្រូវតែខំរៀនឲ្យបានចប់សិនទើបអាចរកការងារល្អបានពេលនោះកូននឹងមានអនាគតល្អមិនខានលោកអ្នកជាឪពុកម្ដាយអាចយល់ច្បាស់អំពីអនាគតកូនលោកអ្នកដែលគេមិនទាន់យល់ចោះទម្រាំព្រះតើត្រង់ជ្រាបសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកលើសពីលោកអ្នកយ៉ាងណាទៅហេតុនេះហើយបានជាមានពេលខ្លះយើងបានសុំរបស់ផ្សេងផ្សេងពីត្រង់តែត្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងទៅវិញសូមលោកអ្នកយកគំរូតាមលោកយកចោះទោះពេលអត់សប្បាយឬទុកលំបាកក្តីសូមនៅតែទុកចិត្តលើត្រង់ជានិច្ចសូមអរគុណចំពោះការតាមដានសិក្សាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសូមព្រះប្រទានពរ

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តនៅវគ្គទី11នៅក្នុងជំពូកទី3វគ្គទី11នេះនឹងរៀបរាប់អំពីនៅពេលកំណត់មកដល់សាតាំងបានរកវិធីបិទបាំងចំណេះដឹងអំពីព្រះដើម្បីឲ្យមនុស្សនិងព្រះដាច់ទំនាក់ទំនងចេញពីគ្នាដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានយល់ច្បាស់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់នៅការរៀបរាប់នៅក្នុងវគ្គទី11នេះដូចតទៅវគ្គទី11នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថានៅពេលកំណត់មកដល់មនុស្សជាតិដែលបានធ្លាក់ខ្លួនយ៉ាងដុនដាបទៅតាមសម័យកាលដែលពោពេញទៅដោយការល្មើសច្បាប់ពួកគេបានស្រែកហៅព្រះអង្គសង្គ្រោះឲ្យយាងមកអរិយសាតាំងបានខិតខំធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យផែនដីនិងស្ថានសួគ៌ឃ្លាតចេញឆ្ងាយពីគ្នាដោយមិនអាចតាក់ទងគ្នាបានវាបានពង្វក់មនុស្សឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបដោយសារការភូតកុហករបស់វាគោលបំណងរបស់សាតាំងគឺវាចង់កំទេចការអត់ធ្មត់របស់ព្រះនិងចង់បញ្ចប់ការស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះមនុស្សដើម្បីឲ្យព្រះបោះបង់ពិភពលោកនេះឲ្យស្ថិតនៅក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់វាវិញសាតាំងបានស្វះស្វែងបិទបាំងមិនឲ្យមនុស្សស្គាល់ព្រះដើម្បីឲ្យមនុស្សកុំឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅលើនគររបស់ព្រះដោយងាកមកចាប់អារម្មណ៍បង្កើតនគររបស់វាវិញការប្រឆាំងដើម្បីឧត្តមភាពរបស់វាមើលទៅហាក់បីដូចជាទទួលបានជោគជ័យទាំងស្រុងពិតណាស់ព្រះមានភ្នាក់ងាររបស់ទ្រង់នៅគ្រប់សម័យកាលពិតណាស់នៅក្នុងចំណោមពួកសាសនាដទៃគឺមានមនុស្សមួយចំនួនដែលព្រះប្រើដើម្បីស្រោចស្រង់មនុស្សចេញពីអំពើបាបនិងភាពថោកទាបរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការថ្វាយព្រះទាំងអស់នេះត្រូវមនុស្សជាច្រើនស្អប់ខ្ពើមពួកគេភាគច្រើនបានស្លាប់ដោយត្រូវធ្វើបាបយ៉ាងឃោរឃៅស្រមោលខ្មៅងងឹតដែលសាតាំងជះមកលើផែនដីកាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងជាលំដាប់តាមរយៈសាសនារតីសាតាំងបានបង្វែរមនុស្សចេញពីព្រះហើយតាមរយៈសាសនារតីនេះជ័យជំនះដ៏ធំបំផុតរបស់សាតាំងគឺវាអាចបង្ខូចជំនឿនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានសម្រេចពួកកាន់សាសនារតីបានបាត់បង់ចំណេះដឹងអំពីព្រះដោយសារការខំរិះគិតនិងការថ្វាយបង្គំដល់ការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនទៅវិញម្ល៉ោះហើយក៏មានភាពពុករលួយកាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងទៅសាសន៍អ៊ីស្រាអែលក៏ធ្វើទង្វើដូចគ្នានេះដែរគោលការណ៍ដែលថាមនុស្សអាចជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានដោយសារការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនគោលការណ៍នេះក៏បានក្លាយទៅជាគ្រឹះរបស់សាសនារតីទាំងអស់ឥឡូវនេះគោលការណ៍នេះបានក្លាយទៅជាគោលការណ៍របស់សាសនាជូនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែរសាតាំងបានបណ្ដោះគោលការណ៍នេះឡើងនៅទីណាមនុស្សកាន់តាមគោលការណ៍នេះនៅទីនោះមនុស្សគ្មានរបាំងមួយណាអាចរារាំងអំពើបាបបានឡើយដំណឹងអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដល់មនុស្សតាមរយៈភ្នាក់ងារជាមនុស្សប៉ុន្តែពួកអ៊ីស្រាអែលចង់ទុកសេចក្តីពិតដែលជាជីវិតអស់កលនេះសម្រាប់តែខ្លួនឯងពួកគេលាក់ទុកនំម៉ាណាដ៏រសហើយនំម៉ាណាដ៏រសនេះក៏បានក្លាយទៅជាពុករលួយទៅសាសនាដែលគេខំបិទបាំងទុកសម្រាប់ខ្លួនគេនោះបានក្លាយទៅជាអំពើល្មើសនឹងច្បាប់មួយពួកគេបានលួចយកសេរីល្អរបស់ព្រះហើយបានបោកបញ្ឆោតពិភពលោកដោយផ្សាយដំណឹងក្លែងក្លាយអំពីព្រះពួកគេមិនព្រមចោះចូលខ្លួននឹងព្រះដើម្បីសង្គ្រោះពិភពលោកទេម្ល៉ោះហើយពួកគេក៏បានคลายខ្លួនទៅជាភ្នាក់ងាររបស់សាតាំងដើម្បីធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញវិញបណ្ដាមនុស្សដែលព្រះបានហៅឲ្យមកធ្វើជាសសរនិងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសេចក្តីពិតត្រូវបានคลายខ្លួនទៅជាអ្នកតំណាងចែកចាយរបស់សាតាំងទៅវិញពួកគេបានធ្វើការដែលសាតាំងចង់ឲ្យពួកគេធ្វើដោយនិយាយបង្ខូចអំពីអត្តចរិតរបស់ព្រះហើយធ្វើឲ្យពិភពលោកមើលមកឲ្យព្រះថាជាអ្នកប្រើអំណាចផ្ដាច់ការពួកសង្ឃលែងខ្វល់ទៅលើអ្វីមួយដែលមានអត្ថន័យសំខាន់ដែលនៅពីក្រោយនិមិត្តរូបនៃវិធីយ៉ាញ់បូជានេះក្នុងការបង្ហាញដល់មនុស្សអំពីវិធីធ្វើវិធីយ៉ាញ់បូជានេះពួកគេបានធ្វើខ្លួនដូចជាអ្នកសម្ដែងល្ខោនទៅវិញពិធីទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះបានចាត់តាំងឡើងត្រូវបានពួកគេធ្វើឲ្យคล้ายទៅជាគ្រឿងបិទបាំងគំនិតនិងធ្វើឲ្យចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សរឹងរូសខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងព្រះមិនអាចធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតសម្រាប់មនុស្សលោកតាមរយៈពួកសង្ឃទាំងនេះទេប្រព័ន្ធទាំងមូលរបស់សង្ឃទាំងនេះត្រូវតែបំផ្លាញចោលដូច្នេះវគ្គទី11សូមចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយអំពីវិធីដែលសាតាំងបិទបាំងចំណេះដឹងអំពីព្រះដើម្បីឲ្យមនុស្សនិងព្រះដាច់ទំនាក់ទំនងពីគ្នានៅពេលកំណត់មកដល់នោះ
នៅវគ្គបន្តនឹងរៀបរាប់ជាបន្តទៀតនៅអ្វីដែលព្រះត្រូវធ្វើដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យរួចផុតពីការកុហកបោកប្រាស់របស់សាតាំងនិងកែប្រែអតចរិតដ៏រឹងទទឹងរបស់មនុស្សលោកសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ។

ធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាអ្នកត្រូវតែពិនិត្យទ្វារម្ដងហើយម្ដងទៀតទោះបីជាអ្នកដឹងថាអ្នកបានបិទវារួចហើយក៏ដោយឬក៏លាងដៃច្រើនដងព្រោះខ្លាចមេរោគបើសិនជាអ្នកតែងតែមានអារម្មណ៍បែបនេះជាញឹកញាប់វានឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកពិបាកដែលការមានអារម្មណ៍ប្រភេទនេះគឺអាចជារោគមួយដែលហៅថា OCD នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថា OCD គឺជាអ្វីតើវាមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះនិងមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យកើតមានហើយយើងនឹងទៅដឹងថាតើវាមានវិធីព្យាបាលដែរឬទេ OCD គឺជាជំងឺផ្លូវចិត្តមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានគំនិតដែលមិនចង់គិតប៉ុន្តែវាកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយមនុស្សនោះនឹងមានអាកប្បកិរិយាដែលត្រូវធ្វើឡើងជាញឹកញាប់ដើម្បីកាត់បន្ថយការព្រួយបារម្ភជំងឺ OCD គឺមាន2ផ្នែកសំខាន់ទី1គឺគំនិតរំខានដែលវាគឺជាគំនិតឬក៏ភាពភ័យខ្លាចដែលកើតឡើងជាញឹកញាប់ឧទាហរណ៍ខ្លាចមេរោគឬក៏ភាពកខ្វក់ខ្លាចទ្វារមិនទាន់បានបិទខ្លាចថាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃនិងត្រូវការធ្វើអ្វីឲ្យស្មើដោយមានភាពឥតខ្ចោះទី2អាកប្បកិរិយាដែលធ្វើឡើងជាញឹកញាប់ដែលវាគឺជាការធ្វើអ្វីដដែលដដែលដើម្បីបំបត្តិការព្រួយបារម្ភឧទាហរណ៍ការលាងដៃច្រើនដងពិនិត្យទ្វារសោម្ដងហើយម្ដងទៀតរាប់លេខ

0: ួយនៅក្នុងខួរក្បាលដែលហៅថា serotonin អាចមានតុល្យភាពមិនល្អមួយវិញទៀតនោះកត្តាពូជពង្សបើសិនជាសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹង OCD គឺអ្នកនឹងអាចមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការកើតមានជំងឺនេះដូចគ្នាការមានសម្ពាធក្នុងជីវិតឬក៏បទពិសោធន៍ឈឺចាប់ក៏អាចជាហេតុដែលធ្វើឲ្យមានជំងឺនេះកើតឡើងតើជំងឺនេះអាចព្យាបាលបានដែរឬទេដំណឹងល្អនោះគឺជំងឺនេះគឺអាចព្យាបាលបានវិធីព្យាបាលដែលគេតែងតែប្រើជាញឹកញាប់នោះគឺទី1ការព្យាបាលដោយអ្នកជំនាញផ្លូវចិត្តដែលជួយឲ្យមនុស្សរៀនគ្រប់គ្រងគំនិតនិងអាកប្បកិរិយាចំណុចទី2ថ្នាំព្យាបាលគ្រូពេទ្យអាចនឹងផ្ដល់ថ្នាំដើម្បីសម្រួលសារធាតុគីមីនៅក្នុងខួរក្បាលចំណុចទី3ការគ្រប់គ្រងពីគ្រួសារការយល់ដឹងនិងការគ្រប់គ្រងពីគ្រួសារគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជំងឺ OCD សរុបមកជំងឺ OCD គឺជាជំងឺផ្លូវចិត្តដែលធ្វើឲ្យមានគំនិតរំខាននិងការធ្វើអាកប្បកិរិយាជាញឹកញាប់ដដែលធ្វើឲ្យជីវិតមានការរំខានប៉ុន្តែការព្យាបាលនិងការយល់ដឹងគឺអាចធ្វើឲ្យមនុស្សរស់នៅដោយប្រសើរបើសិនជាអ្នកឬក៏បងប្អូនអ្នកធ្លាប់មានរោគសញ្ញាបែបនេះសូមគុំខ្មាសអៀនក្នុងការរកជំនួយពីគ្រូពេទ្យហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺអ្នកត្រូវតែទុកចិត្តទៅលើព្រះយើងនឹងអធិដ្ឋានទៅព្រះដើម្បីឲ្យព្រះជួយឲ្យយើងអាចធ្វើបានដូច្នេះបើសិនជាអ្នកចូលចិត្តវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងចុច Like និង Share ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
1: ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏អរព្រគុណព្រះសម្រាប់ឱកាសថ្ងៃនេះដើម្បីនឹងមានសុខភាពចែកចាយនឹងជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរមុននឹងចូលដល់ប្រធានបទរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សួរសំណួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅសំណួរមួយតើមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកបានចាំនៅអ្នកគ្រូគាត់បានលើកឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនតើមានចាំអត់ចឹងលោកគ្រូលួនគាត់ថាកវីក្បាលដោយសារតែគាត់អាចបានមកឯងក៏សប្តាហ៍មុនចឹងសប្តាហ៍មុនគាត់និយាយអំពីមិនមែនជាប្រធានបទប៉ុន្តែគឺជាសំណួរសំណួរមួយក៏គាត់សួរថាតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងនេះចង់បាននៅសុខភាពល្អចឹងគាត់លើកឡើងច្រើនមូលហេតុចឹងមូលហេតុដែលតាមខ្ញុំយល់ហើយក៏ខ្ញុំដឹងនឹងមូលហេតុទី1ហ្នឹងគឺយើងអត់ចង់មានការឈឺចាប់អត់ចង់ឲ្យអ្នកដតីមើលមកថាយើងនឹងជាមនុស្សមិនស្រស់មិនសង្ហាមិនស្អាតតែអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងមានសុខភាពល្អគឺយើងមើលមកស្រស់ថ្លាមានសុខសម្រស់វិញគឺស្អាតចាអញ្ចឹងមួយទៀតគឺតាកតងនឹងពេលវេលាបើសិនតែយើងឈឺយើងអាចមានពេលវេលាក្នុងការធ្វើការរលួយចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់យើងតែបើសិនតែយើងមានសុខភាពមិនល្អអញ្ចឹងមានច្រើនទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំលើកតែប៉ុណ្្នឹងទេថ្ងៃនេះក៏មិនខុសនៅអ្វីដែលអ្នកគ្រូបាននិយាយរៀងរាល់សប្តាហ៍ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអំពីសុខភាពដូចគ្នាអញ្ចឹងសុខភាពអញ្ចឹងឃើញការសិក្សាមកសុខភាពយើងចែកចែងជា4ចំណុចធំធំទី1គឺយើងនិយាយអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺសំខាន់ទី2សុខភាពរាងកាយរបស់យើងហើយទី3សុខភាពស្មារតីជំនឿដែលយើងជឿរាល់ថ្ងៃនេះជំនឿរបស់យើងគឺជឿទៅលើព្រះគ្រីស្ទហើយទី4នោះគឺសង្គមទំនាក់ទំនងណាសុខភាពខាងសង្គមអញ្ចឹងខ្ញុំយកចំណុច1គឺមិនដឹងតើអ្នកគ្រូធ្លាប់និយាយអត់ទេតាកតងនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយស្ដាប់តើសុខភាពផ្លូវចិត្តមើលតើដូចធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ដូចជាមិនធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែសុខភាពផ្លូវចិត្តតាមការសិក្សាមកគឺសំខាន់បំផុតជាជាងសុខភាពផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះគឺសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយនឹងសុខភាពរាងកាយគឺមានទំនាក់ទំនងគ្នាបើសិនជាយើងមានសុខភាពផ្លូវចិត្តមិនល្អអញ្ចឹងរាងកាយរបស់យើងក៏ទៅតាមនឹងហើយសុខភាពរាងកាយរបស់យើងមិនល្អអញ្ចឹងផ្លូវចិត្តរបស់យើងក៏ប៉ះពាល់ទៅតាមនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំ

នឹងលើកនិយាយអំពីមូលហេតុធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានសុខភាពល្អហើយមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តឬក៏អាគេហៅថាតានតាំងចិត្តហ្នឹងហើយទី2និយាយចំណុចរោគសញ្ញាហើយនឹងទី3និយាយពីដំណោះស្រាយអញ្ចឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើធ្វើម៉េចឲ្យយើងដឹងថាយើងមានសុខភាពល្អសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងល្អតើយើងដឹងទេហើយធ្វើម៉េចបានឲ្យអ្នកដតៃមើលមកយើងថាយើងមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អតើយើងដឹងអត់ចាទី1អ្វីដែលគេមើលមកយើងអ្វីដែលយើងគិតគឺគិតអ្វីដែលល្អល្អគិតអ្វីដែលវិជ្ជមានហើយមួយទៀតការរស់នៅឲ្យមានសុភមង្គលគេមើលមកអូគ្រួសារនេះមានសុភមង្គលមានខាងការរស់នៅខាងដូចថាទំនាក់ទំនងនឹងល្អអញ្ចឹងទៅទី2សុខភាពផ្លូវកាយរបស់យើងមួយទៀតគឺសុខភាពផ្លូវកាយរបស់យើងនឹងវាល្អរឹងមាំអាចធ្វើអ្វីបានដោយខ្លួនឯងហើយរស់នៅដោយសบายចិត្តចាអានឹងគឺចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវធ្វើឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីមូលហេតុអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានសុខភាពផ្លូវចិត្តមិនល្អដែលហៅថាភាពតានតឹងចិត្តតានចឹងចិត្តគេហៅថា stress ហ៎អញ្ចឹងមានរឿងអីផ្សេងច្រើនអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងគឺអត់ល្អទេណាអញ្ចឹងមូលហេតុខ្ញុំដឹងផែជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងថាមូលហេតុមកពីអីខ្លះហើយណាមូលហេតុអាចជាមកពីគ្រួសារការរស់នៅមិនចុះសម្រុងគ្នាវ័យព្រឹកវ័យល្ងាចអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងឬក៏អ្នកណាម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារមានអំពើហិង្សាធ្វើឲ្យគាត់នឹងពិបាកចិត្តធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តឬក៏តានតឹងចិត្តនឹងទៅអញ្ចឹងទៀតមួយទៀតគឺតាក់តងនឹងតាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងដូចជាស្នេហាអីទៅប្តីប្រពន្ធដូចខ្ញុំបានបកស្រាយមិញហ្នឹងហើយទៀតនោះការងារតាក់ទងនឹងការងារអត់រលូនរលុយមិនបានមិនអាចចិញ្ចឹមគ្រួសារអីចឹងទៅខ្វះខាតច្រើនអញ្ចឹងមួយទៀតក្នុងការគិតរបស់យើងហ្នឹងមួយទៀតគឺមិនពេញចិត្តអានឹងខាងក្នុងគំនិតរបស់យើងយើងមិនពេញចិត្តនៅរូបរាងរបស់យើងឬក៏មិនពេញចិត្តនៅអ្វីដែលយើងធ្វើនឹងថាយើងធ្វើមិនបានល្អដូចថាយើងរៀននៅសាលាអញ្ចឹងយើងខំណាស់យើងរៀនណាស់តែហេតុអីបានធ្វើអត់ល្អដូចគេអញ្ចឹងណាធ្វើអត់បានបន្ទុកល្អដូចគេអញ្ចឹងព្រួយបារម្ភច្រើនព្រួយបារម្ភថាអូបើសិនតែថ្ងៃស្អែកមានការប្រឡងអីចឹងទៅខ្ញុំធ្វើការងារទៅប្រឡងទៅធ្លាក់អីទៅមិនទៅអញ្ចឹងដូចថាបារម្ភជ្រុលអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមានគណិតអវិជ្ជមានមិនគិតអ្វីដែលវិជ្ជមានអញ្ចឹងណាគិតអ្វីដែលអវិជ្ជមានអញ្ចឹងខ្លួនរបស់យើងឬថាអោយអត់អោយតម្លៃខ្លួនឯងនឹងទៀតមិនមានតម្លៃដូចអ្នកដតីធ្វើមិនល្អធ្វើមិនបានល្អដូចអ្នកដតីអញ្ចឹងទៅហើយនឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជារូបសញ្ញាណារូបសញ្ញាយើងមានមកពីគ្រួសារមកពីការងារសង្គមអីអញ្ចឹងទៅហើយមកពីការគិតរបស់យើងអវិជ្ជមានអញ្ចឹងយើងអាចដឹងពីរូបសញ្ញារូបសញ្ញានៃការតានតឹងចិត្តនឹងគឺទី1អាការៈយើងគឺឈឺក្បាលចឹងយើងគិតច្រើនកាលណាដែលយើងគិតច្រើនយើងអាចបានធ្វើអីដែលបញ្ចេញសកម្មភាពបញ្ចេញយើងគួយតាគិតចឹងឈឺក្បាលវល់មុខឈឺចុករួយសាច់ដុំអីចឹងទៅលហាត់លហៃអូយអញមិនដឹងធ្វើអីទេអញ
ដឹងធ្វើមិនទេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអត់មានភាពរឹងមាំខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអារម្មណ៍ចំពោះអារម្មណ៍វិញគឺឆាវឆៅឆាប់ខឹងឃើញតែគេនិយាយតែបន្តិចក៏បះអារម្មណ៍ដែរអញ្ចឹងឆាប់ខឹងអត់ចេះទប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងដូចថាមានអារម្មណ៍ខ្លួនឯងនឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចនៅតែម្នាក់ឯងអត់មានអ្នកណាមកអត់ថាអត់មានអ្នកណាចូលចិត្តអត់មានអីអញ្ចឹងទៅអានឹងអារម្មណ៍អញ្ចឹងហើយខ្វល់ខ្វាយច្រើនអារម្មណ៍ភ្លេចភ្លាំងអារម្មណ៍ឆាប់ភ្លេចនៅអ្វីដែលយើងធ្វើឧទាហរណ៍យើងធ្វើអ្វីតែមួយផ្លេតហ្នឹងទៅចាប់ស្រាប់តែយើងភ្លេចអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអានឹងគឺជារូបសញ្ញាហើយអញ្ចឹងយើងឈានទៅដល់មួយទៀតនឹងសុំទោសរូបសញ្ញាមួយទៀតគឺចំពោះអាកប្បកិរិយានិយាយអំពីការប្រព្រឹត្តរបស់យើងនឹងកេងការកេងរបស់យើងនឹងតិចឬក៏កេងជ្រុលខ្ជិលគេហៅថាខ្ជិលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហូបតិចឬក៏ហូបច្រើនអត់មានចំណង់ក្នុងការបរិភោគឬក៏ហូបច្រើនជ្រុលហើយចូលចិត្តដូចថាដកខ្លួនពីអ្នកដតីអត់ចូលចិត្តចំណោមនុស្សច្រើនណាចឹងឃើញគេវែវែអញ្ចឹងអត់ចូលចិត្តតែចិត្តដើវៀងអីអញ្ចឹងទៅសង្អមនៅម្នាក់ឯងគិតម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងការប្រព្រឹត្តរបស់យើងអញ្ចឹងមួយទៀតចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលគិតតែខ្លួនឯងចង់មែនថាចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលឲ្យឈ្នះណាគិតថាអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើនឹងវាល្អអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងមួយទៀតបងយ៉ាត្រង់ទៅចូលចិត្តធ្វើអ្វីឲ្យតែឈ្នះយ៉ានេះឲ្យតែឈ្នះអត់គិតថាអានេះអត់ល្អអានោះអត់ល្អទេអញ្ចឹងយើងធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តតាមតែអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងចាអញ្ចឹងវិធីដោះស្រាយយើងវិធីដោះស្រាយដូចខ្ញុំនិយាយពីកាលពីដំបូងហ្នឹងចាវិធីដោះស្រាយទី1ដោយអ្នកគ្រូបានលើកឡើងអញ្ចឹងតាកតងណាអាហារចំណីអាហារតើយើងគួរបរិភោគចំណីអាហារដូចម្តេចដើម្បីឲ្យជួយរាងកាយដើម្បីឲ្យជួយផ្លោះអារម្មណ៍របស់យើងនឹងអញ្ចឹងទី1តាកតងនឹងអាហារដែលមានគុណភាពនោះនិយាយទៅលើអាហារដែលមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់ដូចជាបន្លែផ្លែឈើសាច់អីអញ្ចឹងទៅអាហារ3ក្រុមនឹងយើងមានដូចជាអីបន្លែផ្លែឈើអីទៀតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវហូបអាហារដែលមានគុណភាពជួយដល់រាងកាយរបស់យើងបើកាលណារាងកាយរបស់យើងមានសុខភាពល្អផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងក៏ល្អទៅតាមនឹងដូចគ្នាហើយមួយទៀតតទៅនឹងយើងសូមយើងព្យាយាមធ្វើលំហាត់ប្រាណដូចជាអានសភៅឬក៏លេងកីឡាលេងអីដែលបញ្ចេញញើសបញ្ចេញអាតុកស៊ីនណាអារម្មណ៍ដែលមិនល្អអញ្ចឹងទៅហើយឲ្យយើងមួយទៀតស្វែងរកអ្នកដែលយើងទុកចិត្តពេលខ្លះរឿងខ្លះយើងអាចប្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងបានទេប៉ុន្តែយើងអាចប្រាប់មិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងដែលយើងទុកចិត្តបំផុតហើយរឿងខ្លះយើងមិនអាចប្រាប់មិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងប៉ុន្តែយើងអាចប្រាប់ដល់ឪពុកម្ដាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់យើងបានអញ្ចឹងយើងសូមនិយាយចេញអស់កុំទុកណាកាលណាដែលយើងទុកចេះតែរឿងនេះមកទៅអាចផ្ទុះអញ្ចឹងផ្ទុះទៅវាអាចមានរឿងអាចឈានដល់ការសម្លាប់ខ្លួនឬឈានដល់ការធ្វើអីមួយទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវព្យាយាមទម្លាក់ចោះនៅអាការដែលធ្វើឲ្យយើងស្មុគស្មាញនឹងឲ្យផុតពីខ្លួនរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់អចកចាយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានដឹងហើយដើម្បីឲ្យមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អគឺយើងអត់មានអីច្រើនទេណាគ្រាន់តែទី1បំផុតគឺយើងគោរពស្រឡាញ់ដល់ព្រះទុកចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះកាលណាយើងគោរពស្រឡាញ់ដល់ព្រះទុកចិត្តដល់ព្រះនោះព្រះនឹងប្រទានពរដល់យើងមិនបាច់ឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយនៅរឿងផ្សេងផ្សេងទេអញ្ចឹងអញ្ចឹង
ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះទេហើយនៅក្នុងខកាពីខ្ញុំបានលើកមួយនៅក្នុងទំនប់ដង្កើងចំពុក4ចំពុក46ខ1ដល់2បើខ្ញុំអានតែមួយទេព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកដល់ជាកម្លាំងនៃយើងខ្ញុំជាជំនួយដែលនៅជាប់ជាមួយក្នុងគ្រាអាសន្នអញ្ចឹងមិនថាមានរឿងអីកើតឡើងទេព្រះនៅតែនៅក្បែរយើងព្រះនៅតែប្រទានអ្វីដែលយើងត្រូវការបើយើងចង់បានសុខភាពល្អយើងត្រូវធ្វើតាមនៅព្រះម្ណងព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះអង្គហើយព្យាយាមហូបព្យាយាមបរិភោគអាហារដែលមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមព្រះទានពរ

0: តែមានឯងត្រូវតែខំប្រឹងណាសក្តានៅតែបន្តលើកទឹកចិត្តដល់ប្អូនស្រីរបស់គេទោះបីជាការកន្លងមកនាងតែងតែនិយាយបន្ទាបបន្ថោកធ្វើបាបដល់ផ្លូវចិត្តរបស់គេយ៉ាងណាក៏គេនៅតែស្រឡាញ់ប្អូនស្រីរបស់គេដូចដើមហើយសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ទីរឿងមួយនេះផងដែរក៏បាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលស្រឡាញ់កូនមិនស្មើគ្នាការដែលស្រឡាញ់កូនមិនស្មើគ្នាពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់កូននៅពេលដែលឪពុកម្ដាយបានស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងកូនណាមួយម្នាក់ជាងកូនណាមួយទៀតគឺពិតជាធ្វើឲ្យកូនម្នាក់ទៀតដែរមិនត្រូវបានឪពុកម្ដាយយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយមានការអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យពួកគេឈានទៅដល់ការគិតខ្លីឬក៏មានភាពបរាជ័យនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គេផងដែរបើសិនជាយើងក្រឡេកមកមើលឯព្រះវិញព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនដែរស្រឡាញ់យើងលំអៀងឡើយទ្រង់តែងតែមានភាពយុត្តិធម៌ទ្រង់តែងតែស្រឡាញ់យើងស្មើស្មើគ្នាហើយត្រង់តែងតែផ្គត់ផ្គង់និងផ្ដល់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ឲ្យយើងស្មើស្មើគ្នាមិនមានអ្នកណាលើសអ្នកណានោះទេដូចនេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនក្មេងៗទាំងអស់យើងត្រូវដឹងថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះវរបិតាគឺជាព្រះបិតានៃសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រង់តែងតែស្រឡាញ់ត្រង់តែងតែមានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នារឿងមួយនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាភាពលំអៀងអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី29ជំពូកទី13ចាប់ពីខ18ដល់ខ35ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីនគរស្ថានសួគ៌និងពីការបដិសេធរបស់អ្នកក្រុងយេរូសាឡិមសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានគរព្រះធៀបដូចជាអ្វីតើត្រូវយកអ្វីមកផ្ទឹមនឹងនគរនោះគឺធៀបដូចជាក្របពូជម្យ៉ាងដែលមនុស្សម្នាក់យកទៅដាំក្នុងច្បារខ្លួនដុះឡើងទៅជាដើមឈើយ៉ាងធំហើយសัตว์ហើរលើមេឃក៏មកទុំបានទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៀតថាតើគួរឲ្យខ្ញុំធៀបនគរព្រះដូចជាអ្វីនោះត្រូវធៀបដូចជាដំបែស្ត្រីម្នាក់យកទៅលាយនឹងម្សៅ3រង្វាល់ទាំងសពទាំងអស់ទ្រង់ក៏យាងកាត់អស់ទាំងក្រុងអស់ទាំងភូមិទាំងបង្រៀនបណ្ដាលហើយចេះតែម្រងត្រង់ឆ្ពោះទៅក្រុងយេរូសាឡិមក៏មានបន្ទូលសួរថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយតាមមនុស្សដែលបានសង្គ្រោះមានគ្នាតែបន្តិចទេឬអីតែទ្រង់មានព្រះថាចូលខំប្រឹងយ៉ាងអស់ពីចិត្តឲ្យបានចូលទៀតត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានឹងមានប្រឹងរកចូលដែរតែចូលកាលណាម្ចាស់ផ្ទះបានក្រោកឡើងបិទទ្វារនោះអ្នករាល់គ្នានឹងចាប់តាំងចូលពីខាងក្រៅគោះទ្វារទូលថាអោព្រះអង្គម្ចាស់ថាអើយសូមបើកឲ្យយើងខ្ញុំផងនោះទ្រង់ឆ្លើយថាអញមិនស្គាល់ឯងរកគ្នាដែលមកពីណាទេអ្នករកគ្នានឹងតាំងទូលថាយើងខ្ញុំបានទទួលទានពោះទ្រង់ហើយទ្រង់បានបង្រៀនតាមដែរតែទ្រង់នឹងមានព្រះបន្ទូលថាអញប្រាប់ឯងរកគ្នាថាអញមិនឯងរកគ្នាដែលមកពីណាទេណែអស់សេចក្តីទុច្ចរិតអើយចូលថយចេញពីអញទៅដូច្នេះកាលណាឯងរកគ្នាត្រូវបោះទៅក្រៅនោះនឹងយំហើយសំនៅទីនោះដោយឃើញលោកអាប់រ៉ាហាំលោកអ៊ីសាក់និងលោកយ៉ាកហើយអស់ទាំងហារ៉ាព្រះបិទនឹងមានមនុស្សពីទិសខាងកើតខាងលិចខាងជើងហើយខាងត្បូងមកអង្គុយក្នុងនគរព្រះដែរហើយមើលនឹងមានមនុស្សក្រោយទៅជាមុននិងមនុស្សមុននៅថ្ងៃនោះឯងមានពួកផារីស៊ីខ្លះមកទូលទ្រង់ថាចូលថយចេញពីនេះទៅបិទស្ដេចហេរ៉ូតរកចង់សម្លាប់លោក

0: តែទ្រង់មានព្រះបាចូលអ្នករកគ្នាទៅប្រាប់សត្វកញ្ជ្រោងនោះថាមើលខ្ញុំដេញអរិយហើយប្រោសមនុស្សឲ្យជានៅថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃស្អែកលុះដល់ថ្ងៃទី3បច្ចការប៉ុន្តែត្រូវឲ្យខ្ញុំដើរតាមផ្លូវខ្ញុំទៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកខានស្អែកទៀតបិទគ្មានទំនងឲ្យហោរាណាវិនិច្ឆ័យក្រុងយេរូសាឡឹមទេឲ្យយេរូសាឡឹមក្រុងយេរូសាឡឹមជាក្រុងដែលសម្លាប់ពួកហោរាហើយចោលថ្មទៅអស់អ្នកដែលបានចាត់មកឯងអើយតើប៉ុន្មានដងហើយដែលអញចង់ប្រមូលកូនឯងរកនេះដូចជាមេមាន់ប្រមូលកូនក្រុងក្រោមស្លាប់តែអស់នោះមើលផ្ទះឯងរកគ្នាត្រូវចោលនៅស្ងាត់ឈឹងហើយឯងរកគ្នាថាមិនឃើញអញទៀតទាល់តែឯងនិយាយថាព្រះអង្គដែលនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ប្រកបដោយព្រះពរវគ្គទី29ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី30នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីនគរឋានសួគ៌និងពីការបដិសេធរបស់អ្នកក្រុងយេរូសាឡិមសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: 2អ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅមេរៀនទី6ដែលមានចំណងជើងថាការយល់ដឹងអំពីអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមសូមស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយទៅពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមស្រុំចិត្តអធិស្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅបលង់ឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសាជាថ្មីដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរមកបកស្រាយអំពីមេរៀនថ្នាក់ថ្ងៃបរិសុទ្ធសម្រាប់សប្តាហ៍នេះបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ស្ថិតទៅលើកូនទាំងពីរហើយនឹងអ្នកដែលនឹងស្ដាប់ផងដែរបិតាគន់សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក5ខ9ពួកទាំងនោះក៏ច្រៀងទំនុកមួយថ្មីថាទ្រង់គួរនឹងយកក្រាំងនេះហើយនឹងបកត្រាផងត្បិតទ្រង់បានត្រូវគេធ្វើគុតហើយទ្រង់បានលួសយើងរាល់គ្នាដោយព្រះលោហិតទ្រង់ចេញពីគ្រប់ទាំងពូជមនុស្សគ្រប់ភាសាគ្រប់នគរហើយពីគ្រប់ទាំងសាសថ្វាយដល់ព្រះ
1: នៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងត្រូវកលិចមើលសត្វដែលជាដង្វាយដែលសម្រាប់ថ្វាយទៅព្រះហើយអំពីអត្ថន័យនៃសត្វទាំងអស់នោះថាតើសត្វទាំងអស់នោះបានបង្ហាញអ្វីខ្លះអំពីរូបភាពនៃព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងយើងឃើញថាត្បិតព្រះទ្រង់គឺជាគុណជាតិរបស់ព្រះដែលត្រូវគេសម្លាប់ដោយសារតែបាបរបស់យើងរាល់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាសិក្សានឹងអំពីអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើសម្រាប់យើងនឹងគឺអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើសម្រាប់យើងនឹងគឺជាការថ្វាយខ្លួនរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងអញ្ចឹងការថ្វាយខ្លួនរបស់ព្រះអង្គគឺយើងនឹងទៅមើលអំពីសត្វដែលនឹងគេនឹងត្រូវថ្វាយដូចគ្នាបាទបើយើងនិយាយទៅគឺសត្វនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែលគេយកទៅថ្វាយដល់ព្រះនោះគឺជាកូនឈាមនេះឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយពីដង្វាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺយើងឃើញថាដង្វាយមិនមែនទៅតែកាត់ឡើងនៅសម័យលោកម៉ូសេដែលព្រះឲ្យលោកម៉ូសេធ្វើរងរបស់សត្វនោះទេអញ្ចឹងការថ្វាយដង្វាយដើម្បីឲ្យធូរនឹងបាបនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាដង្វាយគឺត្រូវបានថ្វាយពីមុនសម័យលោកម៉ូសេគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក4គឺបាននិយាយទាក់ទងទៅនឹងរឿងរបស់លោកកាអិននិងអេបលដែលពួកគាត់នាំគ្នាថ្វាយដង្វាយរបស់គាត់ជាលើកដំបូងទៅកាន់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់បានសព្វព្រះហឫទ័យនឹងការងារដែលពួកគាត់ធ្វើហើយនឹងដើម្បីការជាការលើកលែងទោសហើយនឹងការសុំទោសដែលអំពើបាបដែលពួកគាត់បានធ្វើផងដែរហើយយើងឃើញបន្តទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទដដែលជំពូក22ខ1ដល់ខ2ហ្នឹងគឺជាការដែលលោកអាប់រ៉ាហាំដែលព្រះទ្រង់បានឲ្យគាត់ថ្វាយដង្វាយទៅកាន់ព្រះនោះឯងហើយបន្តមកគឺលោកយ៉ូបក៏ដូច្នោះដែរបាទលោកយ៉ូបក៏បានថ្វាយដង្វាយទៅព្រះដែរអញ្ចឹងនៅកន្លែងខនេះគឺការថ្វាយដង្វាយគឺត្រូវការសត្វដើម្បីឲ្យធ្វើជារបស់ដែលធួននឹងបាបយើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងអាចដឹងថាព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យនឹងដង្វាយមនុស្សឬក៏អត
2: ់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក1ខ3យើងឃើញអំពីលក្ខណ្ឌនៃដង្វាយដែលយើងគួរតែថ្វាយទៅកាន់ព្រះបើសិនជាដង្វាយរបស់អ្នកនោះជាគោដែលត្រូវដុតថ្វាយនោះត្រូវយកឈ្មោលមួយដល់ល្អឥតខ្ចោះគេត្រូវនាំយកដង្វាយនោះទៅថ្វាយដល់មាត់ទ្វារត្រសាលជំនុំដូច្នេះហើយយើងឃើញដង្វាយដែលព្រះចង់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលថ្វាយទៅកាន់ទ្រង់ គឺជាដងវាយដែលត្រូវល្អឥតខ្ចោះគឺជាសัตว์ដែលឈ្មោលល្អឥតខ្ចោះហើយត្រូវយកពីសัตว์របស់ម្ចាស់ផ្ទាល់គឺមិនមែនជារបស់ណាមួយដែលគេឲ្យឬក៏របស់ដែលទិញពីគេឬក៏លួចពីគេឬក៏យ៉ាងណាឡើយគឺរបស់នេះត្រូវតែល្អឥតខ្ចោះហើយត្រូវតែយកពីរបស់ម្ចាស់ផ្ទាល់ហើយម្ចាស់ផ្ទាល់នោះត្រូវយកមកថ្វាយមកកាន់ព្រះដោយខ្លួនឯងយើងមានដង្វាយជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបញ្ជាក់អំពីអ្វីៗផ្សេងផ្សេងដែលពួកសាអ៊ីស្រាអែលបានត្រូវធ្វើចំពោះព្រះក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងលើកតែមួយទេគឺដង្វាយលុបបាបហើយនៅក្នុងដង្វាយលុបបាបហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែមានចិត្តចង់ធួននឹងបាបរបស់យើងចង់ឲ្យជ្រះឲ្យស្អាតពីបាបរបស់យើងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក6ខ19និងខ20គឺព្រះទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបើចិត្តរបស់អ្នករឹងរូសបើអ្នកមិនប្រែចិត្តគំនិតរបស់អ្នកបើអ្នកមិនមកធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ខ្ញុំហើយស្ដាប់តាមនៅក្រឹតវិន័យនោះអ្នកមិនអាចថ្វាយដង្វាយលុបបាបឲ្យព្រះទ្រង់នឹងសពព្រះហឫទ័យទទួលឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាការទៅថ្វាយដង្វាយទោះបីជាដង្វាយរបស់អ្នកល្អឥតខ្ចោះប៉ុណ្ណាក៏ដោយឬក៏ដង្វាយរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលល្អឥតខ្ចោះប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែបុជិតគំនិតរបស់គេមិនចង់កែប្រែមិនចង់ប្រែប្រួលនោះព្រះក៏មិនអាចទទួលយកដង្វាយនោះបានឡើយ
1: យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ1ដល់ខ4គឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងកិត្តវិន័យហើយនឹងការថ្វាយដង្វាយអញ្ចឹងការថ្វាយដង្វាយគឺជាមួយការមួយដែលល្អហើយគឺជាការមួយដែលយើងអាចបង្ហាញថាយើងថ្វាយដង្វាយសត្វទៅព្រះដើម្បីឲ្យព្រះលុបបាបយើងអញ្ចឹងនៅរាល់ឆ្នាំគឺមួយឆ្នាំម្ដងគឺពួកគាត់ត្រូវធ្វើគេហៅថាថ្ងៃឲ្យធូរនឹងបាបអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពិសេសហើយថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែលន់ទួបាបអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ត្រូវធ្វើរៀងរាល់ឆ្នាំធ្វើដដែលរៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងមួយឆ្នាំម្ដងនឹងឯងហើយនៅពេលនោះគឺខបន្ទប់បន្ទាប់ទៀតគឺបានប្រាប់យើងថាទោះបីជាពួកគេខំថ្វាយរាល់តែឆ្នាំមួយឆ្នាំម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនធ្វើឲ្យពួកគេនឹងដើម្បីតែម្ដងនឹងរួចអំពីបាបរបស់គេធ្វើមកជីវិតនឹងទេពួកគេត្រូវតែធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ4បានសម្ដែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាត្បិតឈាមគោឈ្មោលនិងពពែឈ្មោលនោះពុំអាចនឹងដោះបាបបានឡើយអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះទ្រង់ថាទោះបីជាអ្នកឯងខំថ្វាយដង្វាយយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែចិត្តអ្នករាល់គ្នាអត់កែប្រែចិត្តអ្នករាល់គ្នាអត់ចង់ស្អាតនោះក៏មិនអាចដោះបាបអ្នករាល់គ្នាបានដែរ
2: តើហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវតែថ្វាយដង្វាយដើម្បីលោកបាបហេតុផលគឺថាយើងមានបាបយើងត្រូវតែទទួលនៅការលោះពីបាបរបស់យើងហើយដង្វាយដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺបង្ហាញយើងអំពីដំណាងមួយនៃវិធីដើម្បីលោះបាបយើងឃើញកម្មវិធីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគឺជាថ្ងៃនៃបុណ្យរំលងដែលយើងឃើញថ្ងៃនៃបុណ្យរំលងនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបដែលយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ដែលព្រះទ្រង់បានបង្រៀនប្រាប់ដល់ម៉ូសេហើយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឲ្យគេធ្វើតាមគ្រប់បែបបទដែលទ្រង់បានមានបញ្ញត្តិមកហើយគេក៏បានធ្វើតាមទ្រង់ដោយគេយកឈាមមួយមកសម្លាប់ហើយយកឈាមរបស់វាមកប៉ាតលើគម្របទ្វារហើយនៅពេលនោះនៅពេលដែលគេបានបាត់ឈាមហើយគឺគេយកឈាមនោះទៅធ្វើជាអាហារហើយគេក៏ញ៉ាំនៅពេលាយប់នោះឯងឈាមនោះគឺដើម្បីការពារសាសន៍អ៊ីស្រាអែលពីទេវតាដែលនឹងត្រូវមកសម្លាប់កូនច្បងនៃប្រទេសអេស៊ីបទាំងមូលទាំងមនុស្សទាំងសត្វហើយឈាមនោះគឺតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ក៏ត្រូវមកដើម្បីស្លាប់ជំនួសអ្នកដែលមានអំពើបាបផងដែរយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរឈាមកូនឈាមហើយនឹងសត្វទាំងប្រមាណដែលយើងឃើញដែលជាដង្វាយគឺសុទ្ធតែបញ្ចាំងមុខយើងទៅមើលព្រះយេស៊ូវគឺបង្ហាញយើងអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវធ្វើនៅពេលដែលទ្រង់មកផែនដីហើយនៅពេលដែលទ្រង់ជាប់ឆ្កាង
1: ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកក្នុងផែនដីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើការងាររបស់ព្រះអង្គចុះបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គជាមួយនឹងពួកសាសដូចជាបង្រៀនព្យាបាលហើយនឹង ចែកចាយពីនគររបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សជុំវិញហើយនៅផែនដីនេះផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលមុនពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បាននឹងត្រូវគេរៀបនឹងបញ្ជូនទៅហើយគឺចំជាពេលវេលាមួយនោះគឺជាពេលវេលាមួយដែលនឹងចូលថ្ងៃបុណ្យរំលងបាទឈានចូលថ្ងៃបុណ្យរំលងហើយនៅបុណ្យនោះគេហៅថាពិធីបុណ្យនំប៉ាំងអេដំបែបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានជ្រើសយករើសយកថ្ងៃហ្នឹងគឺដើម្បីបរិភោគអាហារចុងក្រោយជាមួយនឹងសាវករបស់ព្រះអង្គហើយនឹងពួកសាវករបស់ព្រះអង្គនោះផងដែរអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ជ្រើសរើសថ្ងៃនោះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក26ខ17ដល់ខ25នោះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើហើយព្រះអង្គទ្រង់បានកាច់នំប៉ាំងអេដំបែនៅពេលនោះហើយនៅពេលនោះផងដែរគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានកាច់នំប៉ាំងដោយព្រះអង្គមានបន្ទូលថានេះគឺជាសាច់របស់ខ្ញុំអ្នកណាដែលបានហូបសាច់របស់ខ្ញុំបាទហើយយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់ក៏បន្តទៀតថានេះគឺជាស្រាស្រាទំពាំងបាយជូរប្រៀបដូចជាឈាមរបស់កូនរបស់មនុស្សនឹងត្រូវលះបាបដល់មនុស្សគ្រប់រូបនៅលើភពផែនដីនេះអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញថានេះគឺជាជីវិតរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រូវធ្វើចំពោះរាជរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គត្រូវតែរំលោះហើយនឹងព្រះអង្គត្រូវតែដោះបាបពួកគេឲ្យបានរួចពីបាប
2: យើងក៏ឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសុគតនៅចំថ្ងៃបុណ្យរំលងដូចឈាមដែលត្រូវស្លាប់នៅថ្ងៃបុណ្យរំលងដែរអញ្ចឹងគ្រាន់តែនៅចំណុចនេះគឺយើងឃើញមួយហើយថាឈាមនោះតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលយកនំប៉័ងដែលជាសាច់របស់ខ្ញុំទៅញ៉ាំគឺទ្រង់ក៏បង្ហាញថាអ្វីដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃបុណ្យរំលងដែលគេត្រូវហូបទាំងកូនជាមហើយនឹងអាហារផ្សេងនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺសុទ្ធតែតំណាងឲ្យទ្រង់ទាំងអស់អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបំពេញនៅពិធីបុណ្យរំលងហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺទ្រង់បានដាក់នៅពិធីថ្មីមួយដើម្បីឲ្យរាជរបស់ទ្រង់បានប្រព្រឹត្តតាមគឺជាការលៀងព្រះអង្គម្ចាស់ដែលរាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងបានប្រព្រឹត្តរៀងរាល់ឆ្នាំហើយយើងឃើញថាការនេះគឺរំលឹកយើងអំពីដងវាយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានថ្វាយគឺជាជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីជំនួសយើងយើងក៏ឃើញផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក5ខ7ថាលោកប៉ូលបានសរសេរថាព្រះគ្រីស្ទដ៏ជាយ៉ាញ់បូជានៃបុណ្យរំលងអញ្ចឹងលោកប៉ូលបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះគ្រីស្ទបានមកហើយទ្រង់នេះហើយគឺជាដងវាយជាយ៉ាញ់បូជានៃពិធីបុណ្យរំលងនេះឯង
1: នៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពីកូនឈាមដែលជាដំវាយសម្រាប់ថ្វាយឲ្យធូរនឹងបាបអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គក៏ដូចគ្នាដែរព្រះយេស៊ូវប្រៀបដូចទៅជាកូនឈាមដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ដើម្បីថ្វាយជាយ៉ាញ់បូជាតាំងពីដើមកំណត់លោកកៃមកម្ល៉េះអញ្ចឹងដោយសារយើងឃើញថានៅពេលដែលអាដាមនិងនាងអេវ៉ាពួកគាត់បានជ្រុលជ្រួសបានហ៊ានមិនស្ដាប់បង្គាប់ទៅបេះផ្លែឈើដឹងខុសត្រូវនៅពេលនោះព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យពីស្បែកសត្វសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់ដើម្បីបាំងបិទបាំងរាងកាយរបស់គាត់នោះគឺយើងឃើញថានៅកន្លែងនោះគឺប្រៀបដូចជាកន្លែងមួយដែលព្រះទ្រង់បានសម្លាប់សត្វដើម្បីយកស្បែកសត្វនោះដើម្បីគ្របបាំងអញ្ចឹងគឺជាកូនឈាមដែលត្រូវបានសម្លាប់អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានស្លាប់ជួសបាបមនុស្សតាំងពីដើមកំណត់លោកីដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ8បានសម្ដែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាឯអស់មនុស្សទាំងប៉ុន្មាននៅផែនដីដែលគ្មានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់កូនឈាមដែលត្រូវគេសម្លាប់តាំងពីកំណត់លោកីមកនោះនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសត្វនោះហើយបន្ថែមពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពុក1ខ19ខ20គឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាគឺបានលោះដោយសារព្រះលិខិតដ៏វិសេសរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញទុកដូចជាឈាមនៃកូនឈាមឥតខ្ចោះឥតស្លាកស្នាមដែលបានស្គាល់តាំងពីមុនកំណត់លោកីមកតែទៅនឹងលេចមកនៅជនក្រៅបងអស់នេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នា
2: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសគឺចែងដូចគ្នាអំពីកូនឈាមដែលត្រូវបានកក់ទុករៀបចំទុកនឹងខ្លួនជាស្រេចថាខ្លួននឹងត្រូវស្លាប់ដើម្បីជួយដល់ពិភពលោកហើយព្រះគម្ពីរវិវរណៈថាបានសម្លាប់តាំងពីដើមកំណើតពិភពលោកមកនេះគឺដូចយើងថាយើងបានត្រៀមទុកសត្វនឹងមួយដើម្បីសម្លាប់ចោល ចឹងសត្វហ្នឹងគឺដឹងខ្លួនថាជីវិតរបស់ខ្លួនគឺប្រៀបដូចនឹងស្លាប់ទៅហើយហើយយើងឃើញក្នុងពេត្រុសពីពេត្រុសក៏ប្រាប់យើងបញ្ជាក់ប្រាប់យើងត្រង់ចំណុចនេះផងដែរចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាកូនឈាមរបស់យើងទ្រង់គឺជាកូនឈាមនៃការលោះបាបរបស់យើងទ្រង់បានសុគតដើម្បីយើងហើយទ្រង់ដឹងតាំងពីដើមកំណើតផែនដីមកម្លេះថាទ្រង់នឹងត្រូវសុគតជំនួសបាបរបស់យើងហើយបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពោះ53យើងឃើញចំពោះនេះចែងអំពីព្រះយេស៊ូវហើយអ្វីដែលត្រូវកាត់ឡើងនៅពេលដែលទ្រង់មកលើផែនដីនៅពេលនេះយើងមើលក្រឡេកមើលទៅខ7ដែលបញ្យល់យើងថាទ្រង់ពិតជាកូនជាមែនទ្រង់ត្រូវគេសង្កត់សង្កិនហើយធ្វើទុកតែទ្រង់មិនបានហៅព្រះអសោះគឺដូចជាកូនជាមដែលគេដឹកទៅសម្លាប់ហើយដូចជាជាមដែលគេនៅចំពោះមុខអ្នកកាត់រោមយ៉ាងណាទ្រង់ក៏មិនបានហៅព្រះអសោះយ៉ាងនោះដែរ
1: អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានអានហើយបានស្ដាប់អំពីព្រះគម្ពីរអេសាយចំពោះ53ហើយគឺអំពីបទទំនីដែលលោកអរាអេសាយបានទីទុកអំពីព្រះយេស៊ូវនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកយូហានបាទីក៏គាត់បានសម្ដែងដែរនៅពេលដែលគាត់បានធ្វើការងារបម្រើព្រះគឺគាត់បានថាចូលការប្រែចិត្តចោះបិទព្រះអម្ចាស់មួយអង្គទ្រង់នឹងយាងមកនៅមុខអ្នករាល់គ្នាហើយព្រះអង្គនោះនឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដើរតាមផ្លូវដ៏សុចរិតហើយបន្តមកទៀតគឺនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែជំនួយទឹកឲ្យមនុស្សនៅឯទន្លេយូដាននោះគឺគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមកលិចមើលទៅឃើញព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកនៅពេលដែលគាត់បានកលិចទៅឃើញគឺគាត់បាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ36គឺថាគាត់មើលទៅព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់កំពុងតែយាងទៅកោពលថានោះណកូនជាមនៃព្រះបាទនេះហើយគឺជាខព្រះគម្ពីរដែលលោកយូហានបាទីសគាត់បានឃើញព្រះយេស៊ូវព្រះគឺគាត់បាននិយាយប្រកាសក្តែងក្តែងថានោះណគឺជាកូនជាមនៃព្រះដែលនឹងត្រូវលុបបាបមនុស្សលោកឲ្យរួចពីបាបរបស់ពួកគេនោះផងដែរ
2: ដូច្នេះហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់នៅផែនដីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់តាក់ទងជាមួយនឹងជាមគឺទំនីនៃកូនជាមគឺបង្ហាញអំពីព្រះយេស៊ូវហើយយើងឃើញនៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ក៏ដូចគ្នាផងដែរយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក5ខ6គឺបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាគឺមានកូនជាមមួយនៅកណ្ដាលបន្លំរបស់ព្រះហើយមើលទៅដូចកូនជាមនោះត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយនៅក្នុងខបន្តបន្តទៀតគឺយើងបានឃើញថាកូនជាមនេះគឺពិតជាព្រះយេស៊ូវពិតមែនហើយទ្រង់បានគ្រងរាជទ្រង់បានអាចបើកនៅក្រាំងដែលបើកមិនបានហើយក៏ទ្រង់បានទទួលយកនៅរបស់ទ្រពដែលព្រះទ្រង់បានទុកឲ្យទ្រង់ដោយសារតែនៅក្នុងខ9គឺអ្នកដែលបានច្រៀងនៅជុំវិញបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់បានច្រៀងថាពួកទាំងនោះក៏ច្រៀងទំនុកមួយថ្មីថាទ្រង់គួរនឹងយកក្រាំងនេះហើយនឹងបកត្រាផងត្បិតទ្រង់មិនត្រូវគេធ្វើគុតហើយទ្រង់បានលួសយើងរាល់គ្នាដោយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ចេញពីគ្រប់ទាំងពូជមនុស្សគ្រប់ភាសាគ្រប់នគរហើយគ្រប់ទាំងសាសន៍ថ្វាយដល់ព្រះហើយយើងឃើញថាគ្រប់គ្នានៅនគរឋានសួគ៌បានគោរពដល់កូនជាមនេះដែលយើងឃើញថាកូនជាមនេះពិតជាព្រះយេស៊ូវពិតមែនយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានអំណាចគ្រប់ព្រះចេស្តាយើងសមគួរនឹងគោរពដល់ទ្រង់ផងដែរពីព្រោះទ្រង់បានលួសបាបរបស់យើងទ្រង់បានចំណាយជីវិតរបស់ទ្រង់ចំណាយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងទ្រង់ពិតជាកូនជាមនៃដងវាយលោកបាបពិតមែនហើយយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់យ៉ាងណាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះទ្រង់ក៏ត្រូវយ៉ាងនោះដែរបើទ្រង់ហ៊ានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីយើងយើងក៏គួរតែហ៊ានលះបង់ជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ទ្រង់វិញផង
1: ដូច្នេះហើយយើងឃើញថាគ្រប់ទាំងទេវតាបានច្រៀងសរសើរហើយនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនៅជុំវិញបល្ល័ង្ករបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយយើងជាមួយដូចគ្នាព្រះអង្គទ្រង់គឺសំខាន់ហើយព្រះអង្គគឺមានតម្លៃខ្លាំងណាស់សម្រាប់ឲ្យយើងអស់គ្នាថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងរស់នៅក្នុងជីវិតថ្មីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានឲ្យយើងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសក្ដិជួសយើងហើយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងចេញពីយើងនោះយើងត្រូវតែថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គហើយកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើ ទង្វើដែលចាស់ដដែលៗគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដ៏ថ្មីផងដែរដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ1និងខ2បានចម្លែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាដូច្នេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូន្មានអ្នករាល់គ្នាដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានៃព្រះឲ្យបានថ្វាយរូបកាយទុកជាយ៉ាញ់បូជារស់ហើយបរិសុទ្ធដែលគប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះជាការគោរពនៃអ្នករាល់គ្នាដែលមានទំនោរកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគុណិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀននៅសប្តាហ៍នេះគឺរៀនអំពីអ្វីៗដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើសម្រាប់យើងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើសម្រាប់យើងគឺធំធេងមែនទែនគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញនូវសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះបិតាមានចំពោះយើងដោយសារតែព្រះបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាព្រះទ្រង់ប្រទានព្រះជីវត្រារបស់ទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះជីវត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញបើយើងទាំងអស់គ្នាជឿព្រះយេស៊ូវបើយើងទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវសូមឲ្យយើងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះហើយឲ្យយើងយល់នៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើសម្រាប់យើងនោះផងដែរគឺជាការដែលស្នាប់ជួបបាបយើងដូចគ្នាផងឯងចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាខិតខំសិក្សានៅព្រះគម្ពីរហើយស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវអស់មួយជីវិតបងប្អូនបងប្អូនផងដែរអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់សូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះវេដាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅក្នុងកោឋានសួគ៌ដល់គុំផាត់អើយព្រះអង្គគ្រប់សូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកសិក្សានៅព្រះទូរបស់ព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គជួយប្រោះបញ្ញាឲ្យគុណអគ្នាបានយល់ឲ្យគុណអគ្នាបានចងចាំអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គបានធ្វើចំពោះកូនអស់គ្នានោះគឺជាការស្រាប់ជួបបាបរបស់កូនអស់គ្នាផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
3: សុភាសិតកូនញាសុភាសិតជំពូក3ខ5ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តស្ដេចសាឡូមោនជាបុត្រារបស់ស្ដេចដាវីតបានសរសេរនៅសិភៅសុភាសិតដើម្បីជួយឲ្យជីវិតយើងបានស្គាល់និងយល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលត្រូវយល់ខាងយោបល់ប្រាជ្ញាគឺជាគន្លឹះពាក្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះការមានប្រាជ្ញាមានន័យថាការរស់នៅរបស់យើងប្រៀបបានដូចជាការរស់នៅរបស់ព្រះដែរប្រាជ្ញានៅរក្សាយើងឲ្យចេញពីទង្វើខុសឆ្គងនេះជាខខ្លះស្ដីអំពីប្រាជ្ញាក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិត
4: ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់គ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចោះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះជាដើមចមនៃតម្រេះគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយឈប់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់នឹងនាំឲ្យឯងមានសុខភាពល្អនិងសប្បាយឡើងបើសិនជាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ឯងនោះទ្រង់នឹងលបងឯងក៏កុំឲ្យឯងមានចិត្តខឹងចំពោះព្រះយេហូវ៉ាបើការនោះបង្កើដល់ឯងកូនដែលមានប្រាជ្ញាធ្វើឲ្យឪពុកសប្បាយចិត្តតែកូនគ្មានប្រាជ្ញាធ្វើឲ្យឪពុកព្រួយចិត្តវិញចូលបង្រៀនកូនឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវរបស់ព្រះយេហូវ៉ាចុះហើយបើការណាវាចាស់ហើយនោះវានឹងមិនលះបង់ផ្លូវនោះឡើយកុំឲ្យខាននឹងវាផ្ចាល់កូនឡើយបើសិនជាយើងអប់រំវានោះវានឹងមិនស្រាប់ឡើយត្រូវស្មោះត្រង់ចំពោះអ្នកដទៃប្រាប់គេពីសេចក្តីពិតកុំឲ្យគោះហក់ឡើយ
1: នៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះគឺពោពេញទៅដោយមនុស្សភាគច្រើនដើរតាម influencer របស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែលោកពលគឺគាត់បានមានចំណុចអះអាងមួយដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើគឺនោះគឺការដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺរស់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាតើអ្នកកំពុងតែដើរតាមអ្នកណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅសិក្សានៅមេរៀនទី7ដែលមានចំណងជើងថាពរវត្តនៃនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងមុននឹងយើងទៅសិក្សានៅមេរៀននៅថ្ងៃនេះសូមស្រុំចិត្តដើម្បីនៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរ
2: បាទសូមស្រុំចិត្តទីឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្តល់ពេលវេលាសារជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីរមកពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូម ហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់គង់ស្ថិតនៅលើអស់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់នៅវីដេអូនេះហើយពិភាក្សានេះដើម្បីឲ្យគេអាចយកទៅប្រើប្រាស់តាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គបេតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយកូនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: អាមែន
2: បាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ6កុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលលង្វរទាំងពោលពាក្យអរព្រះគុណផង
1: នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅសិក្សាតកតងទៅនឹងសេចក្តីបញ្ចប់នៅក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកពលដែលលោកពលកំពុងតែសរសេរមកមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងភីលីបហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅសិក្សាតកតងនឹងភីលីបជំពូក4ប៉ុន្តែយើងឃើញថាលោកពលក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកពលគឺយើងឃើញថាលោកពលបានសរសេររឿងច្រើនដែលតកតងទៅនឹងជីវិតជាគ្រីស្ទានជីវិតរស់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿហើយជីវិតរស់នៅក្នុងព្រះហើយយើងឃើញថាគាត់បានប្រើពាក្យស្លគាត់បានប្រើពាក្យព្រៀងប្រដៅទៅកាន់មនុស្សជាច្រើនដើម្បីឲ្យមនុស្សគេបានមានជំនឿជឿលើព្រះហើយឲ្យពួកគេបានមានអំណរក្នុងការដែលពួកគេរស់នៅក្នុងព្រះគិរិយាធម៌ដែរអញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងសិក្សាដើម្បីបញ្ចប់សម្បត្តិរបស់លោកប៉ុលដែលគាត់សរសេរក្នុងភីលីបអញ្ចឹងសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងទៅសិក្សាតទៅទៅនឹងព្រះគម្ពីរកូឡូសថែម្ដងមុននឹងយើងទាំងអស់គ្នាសិក្សានៅព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4គឺយើងត្រូវការយល់ដឹងអំពីរឿងខ្លះហើយនៅស្ដីទូមានខ្លះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ដែលលោកប៉ុលគាត់កំពុងតែសរសេរសម្បត្តិឲ្យយើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ17ដល់ខ19
2: បងប្អូនអើយចូលត្រាប់តាមខ្ញុំគ្រប់គ្នាហើយពិចារណាមើលឲ្យស្គាល់ពួកអ្នកដែលដើរដូចជាយើងខ្ញុំបានធ្វើក្បួនឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយត្បិតមានមនុស្សជាច្រើនដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាជាញយញយហើយឥឡូវនេះក៏ប្រាប់ទាំងស្រុកទឹកភ្នែកទៀតថាគេជាខ្មាំងសត្រូវនៃឈើឆ្កាងព្រះគ្រីស្ទទេចុងបំផុតរបស់គេជាសេចក្តីហិនវិនាសគេយកពោះគេទុកជាព្រះហើយយកសេចក្តីគួរខ្មាស់របស់គេទុកជាសេរីល្អវិញគេនឹកតែពីរបស់នៅផែនដីនេះ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺចាប់ពីខ19គឺលោកពលបានសម្ដែងប្រាប់យើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមគំរូរបស់លោកពលប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអាននៅក្នុងខ18ដល់ខ19គឺយើងឃើញថាលោកពលកន្លែងនេះគឺកំពុងតែប្រមានប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកុំបាច់ធ្វើដូចគេយើងឃើញថាក្នុងខ19គឺថាគេយកពោះរបស់គេទុកជាព្រះហើយសេចក្តីខ្មាស់របស់គេទុកជាស្រីល្អវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺវាមានអត្ថន័យជ្រៅវាមានអត្ថន័យដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនគួរធ្វើតាមពេលខ្លះយើងគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាឃើញគេខ្លះមានពួកដែលខ្លែងខ្លាយខ្លះគេគន់តែយកព្រះដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គេអញ្ចឹងឯងគិតថាយកព្រះទុកធ្វើជាពស់ដើម្បីគន់តែយកព្រះនាមរបស់ព្រះដើម្បីចិញ្ចឹមតែកាពះខ្លួនឯងបាទធ្វើការដោយមិនធ្វើការបម្រើព្រះដោយមិនស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការបម្រើព្រះក៏គ្រាន់តែបានប្រយោជន៍ពីព្រះអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលោកពលគាត់កំពុងតែប្រមានយើងកុំឲ្យយើងធ្វើដូចនេះហើយមួយទៀតនោះគឺថាយកសេចក្តីដែលគួរខ្មាស់ទុកជាស្រីល្អអញ្ចឹងយើងពេលខ្លះអ្នកជឿព្រះដូចគ្នាហើយលោកគ្រូកងវាខ្លះឬក៏មិនមែនថាយើងទាំងអស់គ្នាសម័យនេះយើងជួបទេប៉ុន្តែនៅស្លុកពលគឺមានដែរមិនមែនមានតែសម័យយើងទេអញ្ចឹងដូច្នេះបានលោកពលគាត់បង្រៀនយើងព្រឹងប្រដៅយើងទុកឲ្យហើយដើម្បីកុំឲ្យយើងធ្វើដូចពួកទាំងអស់នោះបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យវត្តមានរបស់ព្រះកុំឲ្យព្រះរបស់ព្រះគឺខូចខាតដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នា
2: ហើយអ្វីបានជាលោកពលគាត់ហ៊ាននិយាយថាចូលធ្វើតម្រាប់តាមខ្ញុំមិនមែនមានន័យថាគាត់ល្អឥតខ្ចោះ 100% ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់បានបង្ហាញអំពីគំរូនៃការដើរតាមព្រះវត្តមានរបស់ព្រះដើរតាមគំរូដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យដូច្នេះហើយបានគាត់ហ៊ានទៅប្រាប់ដល់ក្រុមជំនុំភីលីបថាចូលទៀនតម្រាប់តាមខ្ញុំហើយយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចខ18លោកពូលគាត់បានប្រមានប្រាប់ដល់រាជរបស់ព្រះច្រើនដងហើយទាំងប្រមានទាំងស្រកទឹកភ្នែកទៀតផងអញ្ចឹងគាត់នៅត្រង់ចំណុចនេះយើងអាចឃើញថាលោកពូលគាត់យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់តកតងអំពីការដើរត្រឹមត្រូវទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយដូច្នេះហើយយើងឃើញថាយើងមិនអាចដើរតាមបែបលោកីយ៍ហើយនៅអះអាងថាយើងជាកូនរបស់ព្រះបានឡើយកូនរបស់ព្រះត្រូវតែជាក្រុមមនុស្សមួយដែលរបៀបរស់នៅរបស់ខ្លួនគឺដាច់ដោយឡែកខុសពីអ្នកដទៃខុសពីលោកីយ៍គឺរបៀបរស់នៅរបស់គេគឺប្រៀបដូចជាការរស់នៅដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរស់នៅលើផែនដីនេះផងដែរ
5: ជាការរស់នៅដែលពោពេញដោយការបម្រើដូច្នេះហើយបាននៅក្នុងខ20យើងអានថាយើងរាល់គ្នាយើងជាសះឋានសួគ៌វិញក៏នៅចាំព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះទ្រង់យាងមកពីស្ថាននេះឯងដូច្នេះហើយលោកប៉ូលគាត់បានបង្ហាញថាយើងមិនមែនជាពលរដ្ឋនៃផែនដីនេះឡើយយើងគឺជាពលរដ្ឋនៃនគរឋានសួគ៌ដូច្នេះហើយនេះមិនមែនជាផ្ទះរបស់យើងឡើយយើងមានផ្ទះមួយដែលព្រះទ្រង់បានរៀបចំឲ្យយើងនៅនគរឋានសួគ៌ហើយយើងមិនមែនជាពលរដ្ឋនៃផែនដីដូច្នេះហើយតើពលរដ្ឋនៃនគរឋានសួគ៌គួររស់នៅរបៀបយ៉ាងណាតើពលរដ្ឋនៃនគរឋានសួគ៌គួររស់នៅរបៀបដូចជាលោកីដោយសង់វិឡារៀបចំអ្វីអ្វានលោកីរបស់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងឬក៏ពលរដ្ឋរបស់នគរឋានសួគ៌គួររស់នៅយ៉ាងណាដោយដើម្បីត្រៀមខ្លួនទៅទទួលយកមរតកដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យខ្លួនដូច្នេះហើយយើងឃើញថារបៀបរស់នៅរបស់យើងគឺសំខាន់ណាស់ការរស់នៅរបស់យើងបើសិនជាខុសពីអ្វីៗដែលយើងឃើញនៅលោកីនោះហើយមានន័យថាយើងកំពុងតែរស់នៅដែលត្រូវទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគឺយើងរស់នៅដែលដោយយកព្រះទ្រង់ធ្វើជាធំដែលយករបស់ទ្រព្យដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យទុកជារបស់ទ្រព្យរបស់យើងមិនមែនជារបស់ទ្រព្យដែលលោកីឬក៏អរិយមកបញ្ឆោតនៅមុខភ្នែករបស់យើងឡើយ
6: យើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ20គឺបានប្រាប់យើងតាក់ទងទៅនឹងសាសនៃនគរឋានសួគ៌ហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងធ្វើម៉េចខ្លះស្រាប់យើងហើយព្រះអង្គគឺជាដើមអ្នកដើមទូបែបណាគឺយើងឃើញនៅក្នុងខ20ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាសាសនៃនគរឋានសួគ៌យើងរស់នៅបែបជាអ្នកដែលជាព្រះគ្រីស្ទបែបព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅគឺឲ្យយើងស្រាប់អ្នកដតីឲ្យយើងចេះជួយយកអាសាគ្នាចេះចែករំលែកគ្នាជានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់យាងមកវិញជាលើកទី2គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់នឹងផ្លាស់ប្រែយើងពីខ្លួនប្រាណរបស់យើងបែបធ្លាប់តែមានដំបៅធ្លាប់តែមានកលែងណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាខ្វះខាតដូចជាពីការតជាពីការភ្នែកឬក៏ពីការដៃឬក៏យើងកោថ្លង់អីដែលយើងស្អាតបាននៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកវិញជាលើកទី2ព្រះអង្គទ្រង់នឹងផ្លាស់ប្ដូរសន្តានទាំងអស់នោះឲ្យយើងមានលក្ខណៈល្អដូចជាព្រះផងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ21បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាដែលទ្រង់នឹងបំផ្លាស់បំប្រែរូបកាយទៀបថោករបស់យើងឲ្យត្រឡប់ដូចជារូបអង្គដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់តាមដែលព្រះចេស្តាទ្រង់ពូកែនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលគ្រប់ទាំងអស់នៅក្រោមអំណាចទ្រង់ផង
5: សេចក្តីសន្យាដែលយើងឃើញនៅក្នុងខ21នេះគឺជាសេចក្តីសន្យាដែលពិតប្រាកដជាការបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់យើងមិនមែនគ្រាន់តែគំនិតឬក៏ស្មារតីរបស់យើងទេប៉ុន្តែទាំងរាងកាយរបស់យើងផងដែរដូច្នេះហើយលោកប៉ូលគាត់លើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំភីលីបឲ្យពួកគាត់បន្តឈរឲ្យរឹងមាំដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ1ដូច្នេះបងប្អូនជាពួកស្ងួនខ្ញាហើយជាទីរលឹកជាទីត្រេកអរហើយជាមកុដរបស់ខ្ញុំអើយចូលឈរឲ្យមាំមួនក្នុងព្រះអម្ចាស់ចុះអោពួកស្ងួនភីអើយហេតុអ្វីបានជាលោកប៉ូលគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមជំនុំភីលីបឈរឲ្យរងមាំដោយសារការភ័យព្រួយហើយនឹងការទុកសោកទាំងរួមទាំងការគិតអវិជ្ជមានវាคล้ายទៅជាសត្រូវមួយដែលមកវាយលុកគំនិតរបស់យើងហើយទម្លុះជញ្ជាំងនៃគំនិតរបស់យើងដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែការពារគុំឲ្យរបស់ណាដែលអាចធ្វើឲ្យបន្ទាបឬក៏បន្ថោកនៅសកម្មភាពជីវិតរបស់យើងឲ្យវាហ៊ានចូលមកចិត្តយើងចឹងយើងត្រូវតែការពារហើយការការពារដែលពិសេសជាងគេបំផុតគឺការរួមតែមួយដោយយើងបានសិក្សាជាច្រើនដងនៅក្នុងប្រមាណអាទិត្យមុននេះគឺការរួបរួមតែមួយគឺសំខាន់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងជីវិតជាគ្រីស្ទាន
6: ដូច្នេះលោកប៉ូលគាត់ក៏បានបន្តទៀតគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ2និងខ3គឺយើងឃើញរវាងវិវាទរវាងស្ត្រី2នាក់ដែលម្នាក់ឈ្មោះថាអឺរ៉ូឌៀហើយនិងនាងសុនតិចបាទអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំង2នាក់នេះគឺគាត់កំពុងតែមានចំនួនជាមួយនឹងគ្នាដែលគាត់អត់ត្រូវដល់គ្នាទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកប៉ូលគាត់ចង់ឲ្យគឺគាត់ចង់ឲ្យ2នាក់ហ្នឹងគឺបានមានគំនិតតែមួយហើយឲ្យអ្នកដែលនៅក្នុងទីក្រុងភីលីបហ្នឹងជួយពួកគាត់ទាំង2ឲ្យពួកគាត់ទាំង2ត្រូវរកគ្នាវិញដើម្បីឲ្យគាត់ទាំង2នាក់អាចមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីជីវិតដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជា សប្តាហ៍មុនឬក៏មេរៀនមុនដែលយើងបងប្អូនបានសិក្សាហើយដែលថាលោកពលថាត្រូវឲ្យយើងបងប្អូនមានគំនិតតែមួយដើម្បីឲ្យការងាររបស់ព្រះអាចបញ្ចេញទៅកាន់អតីតបានអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាការដែលយើងបងប្អូនអាចបែកបាក់សាមគ្គីនៅក្នុងក្រុមជំនុំអាចបែកបាក់សាមគ្គីនៅក្នុងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺដោយសារតែទំនាស់អញ្ចឹងគឺការទាស់ទែងគ្នាយល់ខុសពីគ្នាទៅធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចបែកបាក់សាមគ្គីមិនទុកចិត្តគ្នានឹងផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយអរិយវាខំព្យាយាមធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកូនរបស់ព្រះបែកបាក់សាមគ្គីនៅពេលណាដែលអរិយឃើញកូនរបស់ព្រះកំពុងតែរួមរំកំពុងតែមានចិត្តតែមួយមាន vision តែមួយគឺអរិយវាភ័យអរិយវាខ្លាចដូច្នេះហើយវាខំធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកូនរបស់ព្រះបែកបាក់គ្នា
5: ហើយលោកប៉ូលគាត់បន្ថែមជាការរំលឹកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ4ដូចយើងសិក្សាពីមុនដែរថាចូលអស់សប្បាយចូលមានអំណរអស់សប្បាយជានិច្ចទោះបីជាអ្នកជួបជាមួយនឹងបញ្ហាទុកលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាពិភពលោកនេះមើលទៅបែកបាក់រលាយនៅពីមុខអ្នកក៏ដោយទោះបីជាមើលទៅពេលខ្លះអ្នកឈរតែម្នាក់ឯងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកពូបានលើកទឹកចិត្តឲ្យថាចូលឈរឲ្យមាំមួនហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ4គឺថាចូលអស់សប្បាយជានិច្ចទោះបីជាអ្នកត្រូវជាប់គុកដោយលោកពូក៏ដោយចូលអស់សប្បាយជានិច្ចទោះបីជាអ្នកត្រូវបាត់បង់នៅគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់នៃលោកុយនេះក៏អ្នកត្រូវតែអស់សុបាយជានិច្ចដូច្នេះហើយបងប្អូនអើយនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តរបស់លោកប៉ូលឲ្យយើងអស់សុបាយនៅគ្រប់ពេលវេលា
6: អញ្ចឹងគេថានៅពេលដែលលោកប៉ូលគាត់រៀបនឹងសរសេរបញ្ចប់សេចក្តីនៃសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់របស់គាត់ហើយគឺយើងឃើញគាត់នៅតែមានការលើកទឹកចិត្តដល់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអស់សុបាយឡើងហើយគាត់មិនត្រឹមតែបញ្ឈប់ក៏ត្រឹមកលែងអសប្បាយឡើងទេគឺគាត់បន្ថែមថាចូលសំដែងទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់អំពីសេចក្តីសំឡូតដើម្បីឲ្យគេបានឃើញអំពីសេចក្តីសំឡូតរបស់អ្នករាល់គ្នាចោះព្រោះព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ចិត្តមកដល់ហើយអញ្ចឹងគឺគោលបំណងរបស់លោកពលដែលគាត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើគោលបំណងរបស់លោកពលហើយលោកពលគាត់មានគោលបំណងឲ្យយើងនេះគឺឲ្យយើងមានគំនិតតែមួយគឺដើម្បីឲ្យថ្ងៃរបស់ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ដែលទ្រង់ចិត្តយើងមកដល់គឺនឹងមកដល់ចាប់ចាប់អញ្ចឹងកាលណាតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានលឺសរសើរទៅកាន់ពិភពលោកនេះគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ឋានៈគ្រប់ភាសាគ្រប់មនុស្សទាំងអស់គ្រប់ឋានៈទាំងអស់អញ្ចឹងនោះមិនយូរទេព្រះគ្រីស្ទទ្រង់នឹងយាងមកវិញជាមិនខាន
5: ហើយខចង់ចាំរបស់យើងតែយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ6បានលើកទឹកចិត្តដូចគ្នាថាចូលគុំខ្វល់ខ្វាយពីអ្វីឡើយហេតុអ្វីបានជាយើងមិនត្រូវខ្វល់ខ្វាយក៏យើងមើលឧទាហរណ៍លោកយោបតើនៅពេលដែលគាត់បាត់បង់ទាំងអស់តើគាត់មានអីត្រូវខ្វល់ខ្វាយទៀតជីវិតរបស់គាត់ហើយនឹងព្រះគឺជាចំណុចសំខាន់ជាងគេបងអស់ទោះបីជាត្រូវបាត់បង់អ្វីទាំងអស់ក៏គាត់មិនខ្វល់ខ្វាយនេះហើយគឺជាកម្លាំងជាឈាមជាកម្លាំងកាយកម្លាំងជីវិតនៃជីវិតគ្រីស្ទានរបស់យើងនៅពេលដែលយើងទុកចិត្តលើព្រះដោយមិនខ្វល់ខ្វាយពីគ្រប់អ្វីទាំងអស់នៅពេលដែលយើងដើរជាមួយនឹងព្រះដោយសឹងតែគេថាដូចជាមនុស្សខ្វាក់នៃលោកីយ៍អញ្ចឹងនោះយើងនឹងអាចបានទទួលបាននៅគ្រប់អ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យហើយលោកពូលក៏បញ្ជាក់ថាចូលអធិដ្ឋានក្នុងគ្រប់ទាំងអស់នេះហើយគឺជាជីវិតរបស់យើងអ្នកដែលអធិដ្ឋានច្រើនអ្នកនោះទទួលបាននៅអំណាចច្រើនអ្នកដែលអធិដ្ឋានច្រើនព្រះទ្រង់ធ្វើការសម្រាប់អ្នកនោះកាន់តែច្រើនអ្នកដែលរៀនអំពីការទិដ្ឋានហើយមេរៀននេះយើងមិនអាចទាននៅក្នុងសាលាបានទេគឺតើតែយើងហើយនឹងព្រះរៀនជាមួយគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះទើបយើងអាចសម្រេចកិច្ចការនេះបានហើយមនុស្សណាដែលមានសេចក្តីទិដ្ឋានជាអំណាចខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនមនុស្សនោះមិនអាចមានអ្នកណាមកបំបាក់បំបែកអ្នកនោះបានឡើយ
6: អញ្ចឹងជាងគេថានៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានប្រពាក្យទិដ្ឋានប្រពាក្យទូលងវប្រពាក្យអរព្រះគុណទៅកាន់ព្រះនៅសេចក្តីសក្ការៈរបស់ព្រះនឹងសន្ធិដ្ឋលើក្នុងចិត្តយើងអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកខ្លះថាសុភមង្គលសេចក្តីសក្ការៈគឺអាស្រ័យទៅលើលុយនៅពេលដែលយើងក៏គ្នាមានលុយច្រើនយើងមានសុបាយចិត្តយើងសេចក្តីសក្ការៈនោះឯងគឺជាសក្ការៈរបស់គេប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះវិញគឺព្រះទ្រង់បានផ្ដល់សេចក្តីសក្ការៈដល់យើងទាំងអស់គ្នាគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសេចក្តីមានសេចក្តីសក្ការៈខាងផ្នែកកាយគំនិតហើយការពៀចិត្តរបស់យើងឲ្យយើងមានចិត្តស្កប់ស្កល់កុំឲ្យយើងចង់បានអ្វីទៀតលើសពីអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺឲ្យយើងមានស្ថិរភាពល្អគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានគំនិតដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នា បានរស់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាសម្បត្តិដែលលោកពលគាត់បានសរសេរឲ្យយើងហើយក៏បានលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នានោះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងរស់ដើម្បីដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទដូចជាលោកពលបានធ្វើដែរ
5: តើសេចក្តីសុខសាន្តដែលពិភពលោកមិនអាចរកបានសេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យដូចយើងឃើញនៅក្នុងខ7មិញនោះតើសេចក្តីសុខសាន្តនេះតើយើងបានវាមកពីណាគឺយើងបានមកពីការវខាត់យើងឃើញមានពាក្យស្លោកមួយជាភាសាអង់គ្លេសថា you are what you eat បើយើងបកជាខ្មែរជាទូទៅយើងថាអ្នកគឺជាអ្វីដែលអ្នកហូបបើសិនជាអ្នកហូបសាច់អ្នកគឺជាសាច់បើអ្នកហូបបន្លែអ្នកគឺជាបន្លែបើសិនជាអ្នកមើលរឿងប្រយុទ្ធមើលរឿងវាយតប់អ្នកកើតជាមនុស្សដែលប្រើការប្រយុទ្ធឬក៏វាយតប់បើសិនជាអ្នកមើលរឿងផឹកអ្នកនឹងផឹកបើសិនជាមើលអ្នកឲ្យមើលរឿងចោលគំនិតរបស់អ្នកនឹងទីអ្នកទៅរកអ្វីដូចគ្នាបើសិនជាអ្នកមើលរបស់ល្អល្អបើសិនជាអ្នកស្វែងយករកព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះអ្នកក៏នឹងកាន់តែរីកចម្រើនទៅកាន់ព្រះដូចគ្នាដូច្នេះហើយបានលោកប៉ុលគាត់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ8ថាមួយទៀតបងប្អូនអើយឯសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររកបានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬសេចក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះតែមិនមែនគ្រាន់តែជាការគិតឬក៏ផ្ចង់គំនិតនៅឡើយទេគឺយើងឃើញនៅក្នុងខ9គឺលោកប៉ូលបញ្ជាក់ឲ្យយើងចូលអ្នកធ្វើតាមអ្វីដែលអ្នកបានរៀនចូលអ្នកប្រព្រឹត្តនៃការរស់នៅនៃជីវិតរបស់អ្នកទៅតាមអ្វីដែលអ្នកបានរៀនពីព្រះហើយយើងឃើញថាសេចក្តីសុខសាន្តនេះគឺជាការរស់នៅតាមរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរស់នៅគឺជាការរស់នៅតាមអ្វីដែលទ្រង់បានបង្រៀនយើងហើយដូចយើងនិយាយពីដើមមិញអញ្ចឹងបើអ្នកអានព្រះគម្ពីរបើអ្នកផ្ចង់គំនិតរបស់អ្នកទៅលើព្រះបើអ្នកសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនមែនគ្រាន់តែអានថាថាប៉ុន្តែទិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកជួយសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកហើយពន្យល់អ្នកអំពីបទក្នុងគម្ពីរនេះនោះជីវិតរបស់អ្នកនឹងប្រែប្រួលហើយមិនមែនគ្រាន់តែផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណនៅឡើយទេគឺជីវិតរបស់អ្នកនឹងប្រែប្រួលខាងផ្នែកសុខភាពផងដែរខាងផ្នែករាងកាយរបស់អ្នកផងដែរហើយនៅពេលនោះពន្លឺរបស់អ្នកនឹងភ្លឺចែងចាំងទៅដល់លោកីយ៍ហើយអ្នកនឹងក្លាយជាស្មោះបន្ទាល់មួយដ៏អស្ចារ្យនៃអំណាចរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្ស
6: អញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកពលគាត់បានបន្តទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ10នេះគឺយើងឃើញថានៅពេលណាដែលលោកពលគាត់និយាយពាក្យនេះគាត់ថាខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងក្នុងព្រះម្ចាស់ដោយព្រោះឥឡូវនេះអ្នកដល់គ្នាបាននឹកដល់ខ្ញុំឡើងវិញអ្នកដល់គ្នាបាននឹកដល់ខ្ញុំជានិច្ចដែរតែរោគឱកាសគ្មានអញ្ចឹងនៅក្នុងកាលនេះគឺលោកពលគាត់ចង់បង្ហាញអារម្មណ៍គាត់ចង់ប្រាប់ឲ្យយើងដល់គ្នាឃើញអំពីសិទ្ធិភាពរបស់ប្រជាជននៅសម័យដែលគាត់កំពុងតែផ្សំនឹងទៅគាត់កំពុងតែសេសម្បត្តិទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថារឿងនេះយើងអាចមើលឃើញថាពេលមុនពេលដែលលោកពលគាត់សេសម្បត្តិមួយនេះជាតកថាទីក្រុងមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងភីលីបនេះគឺមនុស្សក្នុងទីក្រុងភីលីបនេះគឺគាត់អាចនឹងពីមុនគឺគាត់មានជំនឿជឿលើព្រះដែរប៉ុន្តែមិនទៅមកគឺចាប់ផ្ដើមក្រៀមស្វិតទៅរយទៅរយទៅចឹងទៅស្ទើរតែរស័តលលិតឬក៏ពួកគាត់អាចបាត់បង់សេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគាត់ចឹងទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីពួកគាត់ទទួលបានសម្បត្តិពីសំណាក់លោកប៉ុលលោកស៊ីឡាសឬលោកធីម៉ូថេបាទឬក៏សាវៈពេត្រុសផ្សេងៗដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានសរសេរសម្បត្តិដើម្បីលើកទឹកចិត្តហ្នឹងគឺពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញបានកែប្រែចិត្តគំនិតរបស់គាត់ដូចមានអ្នកដាស់គំនិតសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគាត់ឲ្យគាត់រស់ឡើងវិញហើយដូច្នេះហើយទៅលោកពលគាត់ថាដូច្នេះហើយពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាននឹកឃើញដល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរ
5: ប៉ុន្តែលោកពលក៏ប្រញាប់នឹងក្នុងការបន្ថែមនៅក្នុងខ11ហើយនិងខ12ដោយបញ្ជាក់ទៅកាន់ពួកភីលីបថាគាត់មិនមែនជារស់នៅដោយសារតែត្រូវការនៅការលើកទឹកចិត្តពីពួកក្រុងភីលីបទេគឺគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់បានរៀនរស់នៅក្នុងក្របសន្តានទាំងអស់គាត់មានអំណរគាត់មានសេចក្តីសុខសាន្តគាត់មានការទុកចិត្តទៅលើព្រះនៅក្របសន្តានទោះបីជាគាត់ត្រូវឃ្លានឬក៏ឆ្អែតត្រូវខ្វះឬក៏មានត្រូវអត់អ្វីស្លៀកពាក់ឬក៏មានរបស់ស្លៀកពាក់ជាច្រើនឬក៏ខ្វះកន្លែងស្នាក់នៅយ៉ាងណាក្តីឬក៏គេដេញសម្លាប់គេចាប់ដាក់គុកគេធ្វើបាបគ្រប់ប្របី ឺលោកប៉ូលគាត់បានរៀនមានសន្តានសុបាយចិត្តមានទំនុកចិត្តហើយសុខចិត្តហើយនឹងមានអំណរក្នុងគ្រប់អ្វីអ្វីទាំងអស់ហើយហេតុអ្វីហេតុអីបានលោកប៉ូលគាត់បានទទួលបានការអស្ចារ្យបែបនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងខបន្ទាប់តែខ្ញុំសូមអានជូនខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំនេះហើយជាអំណាចរបស់លោកប៉ូលនេះហើយគឺជាអ្វីដែលមនុស្សទាំងអស់លើផែនដីនេះមិនអាចដកចេញពីលោកប៉ូលបានគឺគាត់អាចធ្វើគ្រប់អ្វីអ្វីទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់គាត់ខនេះជាខលើកទឹកចិត្តដ៏ធំមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបើលោកប៉ូលគាត់អាចធ្វើគ្រប់អ្វីទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទចុះអ្នកវិញតើអ្នកអាចធ្វើយ៉ាងណាតើអ្វីអ្វីដែលអ្នកគិតថាសំខាន់ឬក៏ពិបាកធ្វើបំផុតនៅថ្ងៃនេះតើវាជាអ្វីបើសិនជាមានព្រះគ្រីស្ទគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកបើសិនជាព្រះគ្រីស្ទបានចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកតើភ្នំនៅពីមុខអ្នកតើវាអាចឈរនៅមុខអ្នកបានយូរប៉ុណ្ណាតើបញ្ហានៃឧបសគ្គឬក៏ឧបសគ្គជីវិតរបស់អ្នកតើវាជាអ្វីបើសិនជាមានព្រះគ្រីស្ទទ្រង់គង់ជាមួយនឹងអ្នកដូច្នេះហើយយើងក៏ដូចជាលោកប៉ូលដែរយើងត្រូវទទួលនៅសេចក្តីសន្យានេះដែលដោយប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំអាចធ្វើគ្រប់អ្វីអ្វីទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងមកដល់ខ្ញុំ
6: អញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺលោកប៉ូលគាត់បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ14ដល់ខ18គឺគាត់បាននិយាយបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់យើងឲ្យយើងឃើញថារបស់របរដែលកំពុងតែគាត់កំពុងតែផ្សាយនឹងល្អកំពុងតែធ្វើការងារបំពេញពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះគឺមានបងប្អូនជិតឆ្ងាយបានផ្ញើរបស់របរមានទាំងម្ហូបមានទាំងអាហារសំលៀកបំពាក់ឬក៏លុយកាក់អីចឹងទៅដើម្បីទ្រទ្រង់លោកប៉ុលប៉ុន្តែលោកប៉ុលគាត់បានយករបស់ទាំងអស់នោះប្រៀបធៀបរបស់ទាំងអស់នោះគឺប្រៀបដូចជាមនុស្សទាំងអស់ដែលកំពុងតែថ្វាយឲ្យគាត់យករបស់នោះប្រគល់ឲ្យគាត់គឺចតុថាអានោះគឺជាដង្វាយដើម្បីថ្វាយដល់ព្រះគឺជាដូចជាថ្វាយដង្វាយដែលក្លិនក្រអូបមានក្លិនក្រអូបដើម្បីថ្វាយទៅដល់ព្រះអញ្ចឹងយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ18បានសម្ដែងថាខ្ញុំមានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ហើយក៏បរិបូរណ៍ផងខ្ញុំបានពោពេញហើយដោយបានទទួលរបស់ទាំងប៉ុន្មានពីអេប៉ាប្រូឌីតដែលអ្នករើគ្នាផ្ញើទៅឲ្យខ្ញុំនោះគឺជាក្លិនឈ្ងុយជាគ្រឿងបូជាដែលព្រះទ្រង់ទទួលហើយសពព្រះហត្ថីផងដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលលោកប៉ូលគាត់បានប្រៀបធៀបរបស់ទាំងអស់នោះគឺដូចជារបស់ដែលមានក្លិនឈ្ងុយសម្រាប់ថ្វាយយ៉ាងបូជាទៅដល់ព្រះផងដែរ
5: ហើយលោកប៉ូលក៏លើកទឹកចិត្តទៅកាន់ក្រុមភីលីបថាព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យនៅគ្រប់អ្វីៗដែលអ្នកត្រូវការដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ19ព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នកទ្រល់គ្នាត្រូវការតាមភោគសម្បត្តិនៃទ្រង់ដ៏ឧត្តមក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវតើអ្វីៗដែលយើងត្រូវការតើបានមកពីណាបានមកពីលោកីនេះទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងខំសន្សំទុកនៅផែនដីឬក៏ការនឿយហត់នៃការងារដែលយើងខំប្រឹងប្រែងធ្វើឬក៏យ៉ាងណាគឺមិនមែនទេព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់នូវគ្រប់អ្វីៗដែលយើងត្រូវការហើយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺជាផុសតាងអំពីការរស់នៅដោយពឹងផ្អែកទៅលើព្រះព្រះទ្រង់បានបំពេញនូវគ្រប់អ្វីៗដែលពួកយើងត្រូវការអស់រយៈពេល30ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះហើយយើងឃើញថាការពឹងផ្អែកទៅលើព្រះដោយលោកប៉ូលបានធ្វើការពឹងផ្អែកហើយទុកចិត្តទៅលើព្រះគឺព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់នូវអ្វីដែលយើងត្រូវការមិនមែនអ្វីដែលយើងចង់បានទេគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវការតែប៉ុណ្ណោះ
6: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅចុងបញ្ចប់នៅសប្ដាហ៍នេះគឺយើងឃើញលោកប៉ូលគាត់បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងខ20គាត់ថាសូមឲ្យព្រះដ៏ជាព្រះបិតានៃយើងរាល់គ្នាបានសេចក្តីល្អនៅអស់កលរៀងទៅអាមែនអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការងារបម្រើព្រះនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងជីវិតនៃគ្រីស្ទានឬក៏ជីវិតដែលយើងទាំងអស់គ្នាដើរតាមព្រះគាគូនរបស់ព្រះអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅដោយបញ្ចេញបំពាក់នៅសេចក្តីល្អរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអ្នកដតីគេបានឃើញអំពីវត្តមានរបស់ព្រះនៅក្នុងយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទាំងអស់គ្នាថាតើយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែជ្រើសរើសដើរតាមផ្លូវណាយើងគួរតែដើរតាម ផ្លូវរបស់លោកពលដែលគាត់បានដើររួចទៅហើយឬក៏យើងគួរតែដើរទៅតាមអ្នកណាផ្សេងឬក៏យើងគួរតែដើរតាមព្រះគ្រីស្ទអញ្ចឹងចម្លើយនេះគឺទុកឆ្លើយក្នុងចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តថាសូមឲ្យពួកមែបងប្អូនអ្នកគ្នាខិតខំសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយទទួលយកសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលទៀងត្រង់សូមទទួលយកដាក់ក្នុងខ្លួនដូច្នេះហើយសូមសូមចិត្តដែលមានតែឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរអព្រះបិតាព្រះវត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់គុំផុតអីព្រះនឹងគិតសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រះទូបផងផងដែរហើយសូមព្រះអង្គជួយយាងនៅព្រះញាណរបស់ព្រះអង្គដើម្បីនឹងដឹកនាំចិត្តទូបង្គំហើយទូបង្គំទាំងគ្នាបានមានគំនិតតែមួយដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាអាចនឹងផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សទាំងដតីដោយអឡាភិបនៅផងដែរគឺសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត

0: ការហាត់ប្រាណដើម្បីធម្មពល
1: សូមជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ដារសុខភាពលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតយូដំស៊ីនស្រីសាំងណាមមានអាយុប្រមាណត្រឹមតែ28ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះកើតជំងឺគាំងបេះដូងដែលមិននឹកស្មានដល់ក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងតែចុះប្រតិបត្តិគាត់និយាយទាំងសោកសៅថាខ្ញុំមានកូនស្រីភ្លោះតូចតូច2នាក់ខ្ញុំចង់រស់នៅឲ្យបានយូររហូតដល់ពួកគេពេញវ័យហើយរៀបការគាត់ដឹងថាត្រូវតែមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់បានស្រាវជ្រាវពីអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើដើម្បីជៀសវាងពីជំងឺគាំងបេះដូងទៅថ្ងៃមុខការសម្រេចចិត្តដំបូងរបស់គាត់គឺធ្វើជាអ្នកហូបបួសបន្ទាប់មកគាត់បានបើកកម្មវិធីហាត់ប្រាណធម្មតាមួយគាត់បានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលស្ដីអំពីលំហាត់ប្រាណបែបអេរ៉ូប៊ីកថាគាត់ពេញចិត្តនឹងគុណប្រយោជន៍នៃកម្មវិធីនេះណាស់គាត់ខ្លាយជាជនល្បីឈ្មោះជាខ្លាំងនៅទូទាំងប្រទេសថៃហើយគាត់បានលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សជាច្រើនឲ្យធ្វើលំហាត់ប្រាណគាត់នៅតែបន្តហាត់ប្រាណហើយរស់នៅដោយមានក្តីសុខជាមួយនឹងកូនទាំងពីររបស់គាត់រោគសញ្ញានៃជំងឺបេះដូងរបស់គាត់ក៏បានជាទាំងស្រុង
2: លោកវេជ្ជបណ្ឌិតយូដំស៊ីនបានរកឃើញនៅសារៈប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលមកពីផ្នែកទី2នៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពនោះគឺការហាត់ប្រាណតើអ្នកចង់មានកម្លាំងពលុំពលាំងនិងជីវិតយូរអង្វែងដែរឬទេតើអ្នកកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺណាមួយតើអ្នកមានបញ្ហាស្មុគស្មាញដែរឬទេមិនថាអ្នកមានវ័យក្មេងឬវ័យចំណាស់នោះទេការហាត់ប្រាណនឹងជួយដល់អ្នក
0: កិច្ចផុតពីជំងឺគាំងបេះដូង
2: តើការហាត់ប្រាណអាចជួយអ្នកឲ្យជៀសផុតពីជំងឺធ្ងន់ធ្ងរបានដែរឬទេវេជ្ជបណ្ឌិតហែនឌៀលបាននិយាយថាអ្នកដែលដើរចាប់ពី2ទៅ4គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយថ្ងៃជាទៀងទាត់មានអត្រាការជំងឺបេះដូងជំងឺមហារីកជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺធាត់ជំងឺផ្ដាសាយមានកម្រិតតិចតួចនេះគឺជាដំណឹងដ៏អស្ចារ្យនៅពេលដែលអ្នកហាត់ប្រាណអ្នកមិនត្រឹមតែអាចបង្កើនភាពរឹងមាំដល់សាច់ដុំដៃនិងសាច់ដុំជើងរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអ្នកក៏អាចបង្កើនភាពរឹងមាំដល់សាច់ដុំបេះដូងនិងសួតរបស់អ្នកដែរទោះបីជាអ្នកមិនអាចមើលឃើញសាច់ដុំបេះដូងរបស់អ្នកដូចជាសាច់ដុំដៃនិងជើងរបស់អ្នកក្តីប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកហាត់

0: បានជាង 14,000 ចង្វាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនិងជាង 500,000 ចង្វាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ
1: កែប្រែការយល់ឃើញ
0: មនុស្សម្នាក់បាននិយាយថាខ្ញុំហត់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនអាចហាត់ប្រាណបានទេតើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបនេះដែរឬទេតើនេះជាការបំភាន់នៃជីវិតមួយទៀតហើយមែនទេឧបមាថាអ្នកបានធ្វើតាមលោកវេជ្ជបណ្ឌិតយូដមស៊ីនហាត់ប្រាណដោយការដើរឬក៏ហែលទឹកតើការធ្វើបែបនេះមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែរឬទេការហាត់ប្រាណមើលទៅហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែអស់កម្លាំងពេលដែលអ្នកខំប្រឹងរត់ខ្លាំងពេកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកដកដង្ហើមមិនចង់ដល់គ្នាហើយនៅពេលដែលអ្នកហែលទឹកឆ្ងាយពេកអ្នកមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងជាខ្លាំងតែតាមពិតការហាត់ប្រាណជួយធ្វើឲ្យមានកម្លាំងទៅវិញទេបន្ទាប់ពីអ្នកធ្វើការហាត់ប្រាណទៀងទាត់អស់រយៈពេល1ឬ2សប្តាហ៍រួចមកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាមានកម្លាំងពូលំពូលាំងជាងមុនខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកប្រៀបបីដូចជាកង់មួយគ្រឿងបើសិនជាអ្នកទុកវាចោលនៅមួយកន្លែងនោះវានឹងចាប់ឡើងច្រេះហើយដាច់ដោចអស់មិនខានវាត្រូវការការប្រើប្រាស់និងការថែទាំឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីឲ្យវានៅល្អស្អាតហើយសប្បាយចិត្តទៀតផងរាងកាយរបស់អ្នកក៏ដូច្នោះដែរប្រើវាបើមិនដូច្នោះទេវានឹងបាត់បង់ទៅនៅពេលដែលអ្នកហាត់ប្រាណគ្រប់សរីរាង្គរបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើការកាន់តែសកម្មបេះដូងច្របាច់ខ្លាំងជាងមុនសួតទាំងសងខាងស្រូបខ្យល់កាន់តែលឿនហើយស្រូបបានច្រើនជាងមុនឈាមរត់បានលឿនជាងមុនគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឲ្យមានភាពរឹងមាំខ្យល់ជីវិតត្រូវបានស្រូបចូលហើយកាកសំណល់ត្រូវបានសម្អាតចេញពីរាងកាយមនុស្សមួយចំនួនមិនចង់ហាត់ប្រាណដោយសារតែពួកគេមិនចូលចិត្តការបែកញើសប៉ុន្តែការបែកញើសជាការល្អសម្រាប់យើងព្រោះថាវាជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងកម្ចាត់ជាតិពុលចេញបានតាមពិតការបែកញើសអាចជួយឲ្យស្បែករបស់យើងកាន់តែមានភាពស្រស់ស្អាតផងដែរ
1: សាងឡើងសម្រាប់ឲ្យធ្វើការសាច់ដុំដ៏អស្ចារ្យ
0: នៅខាងក្រោមស្បែករបស់អ្នកមានសាច់ដុំដ៏ខ្លាំងចំនួន600ដែលធ្វើឲ្យគ្រប់ចលនារបស់អ្នកអាចប្រព្រឹត្តទៅបានបើគ្មានសាច់ដុំទាំងនោះទេអ្នកមិនអាចនិយាយសោចសរសេរឬរត់បានឡើយចូលសង្កេតមើលឲ្យជ្រៅទៅក្នុងកោសិកាសាច់ដុំរបស់អ្នកដោយប្រើមីក្រូទស្សន៍រាល់ចលនានីមួយៗដែលធ្វើឡើងគឺមានអ្វីពិសេសកើតឡើងកោសិកាសាច់ដុំធ្វើការបង្កើតមីតូកុងត្រីបន្ថែមទៀតវាគឺជាគ្រឿងសម្រាប់បំផ្លែងអាហារឲ្យទៅជាធម្មពលការហាត់ប្រាណធ្វើឲ្យមីតូកុងត្រីផលិតធម្មពលបានកាន់តែច្រើនតើអ្នកមិនត្រេកអរទេឬអីដែលអ្នកមានសាច់ដុំដ៏អស្ចារ្យយ៉ាងនេះតើអ្នកមិនចង់ថែរក្សាវាឲ្យបានល្អទេឬអី
1: ចំណាយពេលហាត់ប្រាណគឺសន្សំសំចៃពេលវេលា
0: ឈ្មួញដ៏មោមៀញឹកម្នាក់បានរអ៊ូថាខ្ញុំគ្មានពេលហាត់ប្រាណទេតើនេះជាការពិតទេការហាត់ប្រាណពិតជាអាចជួយសន្សំសំចៃ

0: ពលាបានតាមវិធីច្រើនយ៉ាងអ្នកដែលហាត់ប្រានញឹកញាប់ត្រូវការការសម្រានតិចជាងអ្នកដែលមិនហាត់ប្រានក្រោយពីបានហាត់ប្រាននៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យដល់ពេលយប់រាងកាយរបស់មនុស្សបង្កើតជាតិគីមីមេឡាតូនីនដែលអាចជួយឲ្យមនុស្សគេងលក់បានយ៉ាងស្កប់ស្កល់អ្នកទាំងឡាយណាដែលចំណាយពេលហាត់ប្រានឲ្យបានញឹកញាប់ឃើញថាអាចបំបត្តិលើភាពស្មុគស្មាញបានដោយងាយមនុស្សជាច្រើនដែលជាប់រវល់ខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាដោយសារតែគំនិតដ៏ស្មុគស្មាញរបស់គេมันអាចគិតបានច្បាស់លាស់ហើយអត្តចរិតឆាវឆាវរបស់ពួកគេធ្វើឲ្យមនុស្សមានបញ្ហាដែលត្រូវចំណាយពេលច្រើនក្នុងការដោះស្រាយការហាត់ប្រាណជំរុញឲ្យរាងកាយផលិតនូវសារធាតុប្រឆាំងនឹងការបាក់ទឹកចិត្តពីធម្មជាតិដែលហៅថាអិនដូហ្វីនសារធាតុទាំងនេះធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែមានភាពរីករាយតាមការស្រាវជ្រាវរយៈពេល4ឆ្នាំទៅលើពួកអ្នកគ្រប់គ្រងចំនួន278អ្នកមកពី12ក្រុមហ៊ុនបង្ហាញថាអ្នកទាំងឡាយណាដែលបានហាត់ប្រាណអាចគ្រប់គ្រងលើភាពស្មុគស្មាញក្នុងការងារបានល្អប្រសើរបើអ្នកមានអារម្មណ៍សោកសៅនោះការដើរក្នុងរយៈពេល10នាទីនឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍អ្នកប្រសើរឡើងវិញបានពេញមួយម៉ោងដែលនឹងជួយឲ្យអ្នកបំពេញការងារបានល្អអ្នកដែលអង្គុយច្រើននៅពេលធ្វើការគឺប្រើខួរក្បាលច្រើនការចំណាយពេលហាត់ប្រាណធ្វើឲ្យរាងកាយធ្វើការបានពេញលេញហើយនឹងជួយឲ្យខួរក្បាលបានសម្រាកដើម្បីឲ្យវាអាចត្រឡប់មកធ្វើការវិញដោយភាពស្រស់ថ្លាដូច្នេះតើវាមានតម្លៃសមល្មមក្នុងការចំណាយពេលហាត់ប្រាណទេសូមសាកហាត់ប្រាណលោកមើលនៅពេលអ្នកមានទុកព្រួយស្មុគស្មាញឬក៏ខឹងសូមដើរឲ្យលឿនលឿនឬក៏ទៅដកស្មៅនៅក្នុងសួនច្បារចាំមើលថាតើការធ្វើបែបនេះអាចជួយអ្វីដល់អ្នកបានខ្លះអ្នកប្រកាសជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដ៏ប្រសើរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហើយតើវាមិនអស្ចារ្យទេឬអីដែលថាការធ្វើផ្ទុយពីអារម្មណ៍របស់អ្នកអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅកម្លាំងហើយនឹងពេលទំនេរច្រើននោះយើងបានមើលដឹងលឹះពីអ្វីដែលយើងមើលឃើញហើយនេះគឺជាដំណឹងដ៏មានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់អត្ថពលិកអត្ថពលិកដែលធ្លាប់បានទទួលជោគជ័យភាកច្រើនតមអាហារសាច់សត្វនៅមុនព្រឹត្តិការណ៍កីឡាឬការប្រកួតកើតឡើងពួកគេដឹងថាការហាត់ប្រាណរួមជាមួយនឹងការញ៉ាំអាហារដែលពោពេញទៅដោយបន្លែផ្លែឈើនិងធនជាតិអាចជួយឲ្យពួកគេឈានទៅរកជ័យជំនះបាន
1: ការជៀសផុតពីភាពលើសទម្ងន
2: ់លោកគ្រូកំសានជាមនុស្សដែលធាត់ជ្រុលគាត់មានអាការៈដង្ហក់នៅពេលដែលគាត់ដើរឡើងទួលហើយបានជួបនឹងឧត្តមសេនីយ៍ថៃម្នាក់ដែលបាននិយាយទៅកាន់គាត់ថាលោកត្រូវការការចាប់ដើមជាថ្មីហើយ Headway ក៏លោកមិនទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសុខភាព 7-day Adventist ទៅលោកគ្រូកំសានក៏បានទៅសិក្សាពីកម្មវិធីស្ដារសុខភាពគាត់ចាប់ដើមធ្វើការកែប្រែខ្លះៗគាត់នៅតែមិនចូលចិត្តការដើរឬក៏ការឡើងទួលដដែលប៉ុន្តែគាត់បានរកឃើញនៅការហាត់ប្រាណមួយដែលគាត់អាចចូលចិត្តនិងធ្វើនោះគឺការជិះកង់គ ាត់បានទិញកង់បត់មួយហើយយកវាទៅតាមនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលគាត់ទៅវាត្រូវការពេលវេលាបន្តិចមែនប៉ុន្តែដោយសារការហាត់ប្រាណទម្ងន់របស់គាត់បានស្រកចុះពី97គីឡូក្រាមមកនៅត្រឹមតែ68គីឡូក្រាមតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏បានបញ្ចុះសម្ពាធឈាមរបស់គាត់ដែរគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ហាក់បីដូចជាបានคล้ายជាមនុស្សថ្មីដូច្នោះដែរ
0: តើអ្នកចង់សម្រកទម្ងន់ដែរឬទេតើអ្នកស្គាល់នៅណាដែលត្រូវសម្រកទម្ងន់ដែរឬទេបន្ថែមទៅលើរបបអាហារដែលល្អការហាត់ប្រាណពិតជាអាចជួយរំលាយជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបានតើអ្នកដែលឃើញកសិករណាដែលធាត់ជ្រុលក្នុងការនៅវាលស្រែដែរឬទេប្រហែលជាអត់ទេមើលទៅការហាត់ប្រាណជួយឲ្យកសិករមានរូបរាងសមល្មមបើសិនជាអ្នកពិតជាចង់សម្រកទម្ងន់មែនអ្នកអាចហាត់ប្រាណល្មមល្មមពី2ទៅ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃការហាត់ប្រាណនឹងជួយឲ្យអ្នកស្រកទម្ងន់ជាពិសេសតែម្ដងបើសិនជាអ្នករួមផ្សំវាជាមួយនឹងអាហារដែលមានជីវជាតិលោកគ្រូកុំសានធ្វើបានយ៉ាងល្អដោយសារតែគាត់ធ្វើតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាពដោយការញ៉ាំអាហារណាដែលផ្ដល់នូវសុខភាពល្អនៅក្នុងមេរៀនស្ដីពីអាហារដែលមានជីវជាតិយើងឃើញថា7 Day Adventist បានរកឃើញនៅក្នុងក្រាំងបុរាណនៅភាពសំខាន់នៃការកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់យើងបានឃើញថាជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងម្ហូបអាហារមិនយូរមិនឆាប់អាចនាំឲ្យសរសៃឈាមឡើងរឹងហើយកកស្ទះដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺគាំងបេះដូងនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមអាហារមួយចំនួនដូចជាសាច់ឆាដំឡូងបារាំងចៀននិងប្រេងឆាជាប្រភេទអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិខ្លាញ់នៅមានប្រភពផលិតជាតិខ្លាញ់ដ៏ធំមួយផ្សេងទៀតនោះគឺជាជាតិស្ករដែលមាននៅក្នុងការ៉េមសូដានិងបង្អែមដែលបំលែងទៅជាខ្លាញ់ភ្លាមនៅពេលដែលចូលទៅដល់ក្នុងរាងកាយអាហារទាំងនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយធ្វើឲ្យយើងចង់ញ៉ាំហើយញ៉ាំទៀតប៉ុន្តែអាហារទាំងនោះមិនបានផ្ដល់ឲ្យយើងនូវជីវជាតិល្អនោះទេការញ៉ាំអាហារបែបនេះប្រៀបបីដូចជាទទួលបាននូវកាដូដ៏ធំមួយដែលបានវេចខ្ចប់យ៉ាងស្អាតប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងមានតែទឹកអប់ថោកថោកមួយដបតូចប៉ុណ្ណោះតើអ្នកមិនខកចិត្តទេឬអីរាងកាយរបស់យើងក៏ខកចិត្តដែរនៅពេលដែលយើងញ៉ាំអាហារដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែមានបរិមាណជីវជាតិតិចតួច
1: ការសាបព្រោះពូជល្អការហាត់ប្រាណទៀងទាត
0: ់បង្កើនធម្មពលនាំឲ្យមានអារម្មណ៍កាន់តែស្ងប់សន្សំពេលវេលាដោយជួយធ្វើឲ្យគេងលក់ស្កប់ស្កល់បង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការទប់ទល់និងភាពស្មុគស្មាញផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅជីវិតដែលមានសុខភាពល្អយូរអង្វែង
1: ការធ្វើអំពើល្អ
0: បើសិនជាយើងជំនះហាត់ប្រាណនៅពេលដែលយើងមិនចង់ហាត់នោះយើងនឹងទទួលបាននៅធម្មពលភាពពិតអំពីការធ្វើលំហាត់ប្រាណជួយយើងបានគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់យើងចូលយើងលើកយកការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយមកធ្វើជាឧទាហរណ៍ បើសិនជាអ្នកធ្វើល្អនៅពេលដែលអ្នកមិនចង់ធ្វើនោះទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនឹងកាន់តែមានភាពជិតស្និទ្ធហើយប្រសើរជាងមុននៅមុនពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បុរសតែងតែទិញកាដូមានផ្កាហើយនឹងទឹកអប់ជូនគូដណ្ដឹងរបស់គេគេឧស្សាហ៍នាំនាងចេញទៅដើរលេងខាងក្រៅរីឯនារីវិញនឹងសរសេរសម្បត្តិអែមល្ហែមនឹងធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ឲ្យគេញ៉ាំក្រោយពេលរៀបការរួចពួកគេបានកាត់បន្ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់ធ្វើបរិសម្នាក់នោះបានប្រាប់មិត្តរបស់គាត់ថានាងមិនគួរឲ្យស្រឡាញ់ដូចមុនសោះរីឯនារីជាប្រពន្ធវិញបានត្អូញថាយើងកំរនឹងធ្វើអ្វីពិសេសណាស់ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំនៅស្រឡាញ់គាត់ឬក៏អត់ទេគាត់រវល់តែជាមួយនឹងការងារហើយនឹងមិត្តរបស់គាត់ខ្ញុំកំរនឹងជួបគាត់ណាស់ហើយអ្វីបានជាពួកគេមានអារម្មណ៍បែបនេះពួកគេមិនបានធ្វើល្អចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនោះទេគ្រប់ទំនាក់ទំនងនឹងធ្លាក់ចុះបើសិនជាវាមិនបានទទួលនៅការពង្រឹងជាប់លាប់នោះទេដូច្នេះយើងត្រូវតែថែរក្សាទំនាក់ទំនងរបស់យើងបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងបាត់បង់វាហើយលទ្ធផលរបស់វាគឺច្រើនតែជាការលែងលះដូច្នេះគូស្វាមីភរិយាត្រូវតែធ្វើល្អចំពោះគ្នាទោះបីជាខ្លួនមិនចង់ធ្វើក៏ដោយការធ្វើបែបនេះនឹងនាំមកនូវធម្មពលភាពចុះសម្រុងគ្នាហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់មកក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គេសាជាថ្មីគោលការណ៍នេះក៏ជួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតដែរព្រះគម្ពីរបុរាណដែលក្រុម 7-day Adventist បានរកឃើញកម្មវិធីស្ដារសុខភាពមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនស្ដីអំពីលោកគ្រូម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាយេស៊ូវគាត់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានចំណាយពេលក្នុងការជួយដល់អ្នកក្រនិងអ្នកជំងឺនានាការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ត្រូវបានគេបកប្រែទៅជាភាសាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនពាក្យស្លោកមួយនៃពាក្យស្លោកដល់៣ល្បាញរបស់គាត់សង្ខេបពីគំនិតនៃការធ្វើល្អហើយនឹងការទទួលផលប្រយោជន៍ពីការធ្វើល្អនោះទ្រង់បានមានបន្ទូលថាចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានឲ្យមកអ្នកដែរគេនឹងវាល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាក់ហើយដាក់ឲ្យហៀត្បិតគេនឹងវាល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វាល់ណាដែលអ្នកវាល់ឲ្យគេលូកាចំពុក6ខ38មនុស្សជាច្រើនបានធ្វើតាមដំបូន្មានដ៏ល្អនេះហើយពួកគេទទួលបាននៅអំណរនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេអ្នកប្រហែលជាចង់សរសេរពាក្យស្លោកនេះក្នុងបានមួយហើយយកវាតាមខ្លួនរងចាំឱកាសដើម្បីធ្វើល្អហើយធ្វើជាអ្នកមានចិត្តធម៌ទោះបីជាអ្នកមិនចង់ធ្វើក៏ដោយសូមកត់សម្គាល់ថាតើមានរឿងល្អអ្វីខ្លះកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកបើកចិត្តទូលាយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដទៃដូចជាប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នកកូនអ្នកជិតខាងអ្នករួមការងារហើយនិងអ្នកដែលអ្នកមិនស្គាល
1: ់តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបើសិនជាខ្ញុំមិនហាត់ប្រាណ
0: ប្រហែលជាអ្នកនៅក្មេងនៅឡើយអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អហើយសម្ពាធឈាមរបស់អ្នកស្ថិតក្នុងកម្រិតល្អគុំសម្រានៅលើកៅអីស្រួលពេកបើសិនជាអ្នកមិនហាត់ប្រាណទេនោះអ្នកនឹងមានគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតជំងឺគាំងបេះដូងច្រើនជាងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតយូដមស៊ីននិងអ្នកដទៃទៀតដែលបានធ្វើការហាត់ប្រាណទ្វេដង គ្រោះថ្នាក់នេះមានកម្រិតស្មើនិងកម្រិតគ្រោះថ្នាក់នៃអ្នកដែលជក់បារីអ្នកមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ឬក៏អ្នកដែលមានកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលខ្ពស់ដែរស្ដាប់ទៅការហាត់ប្រាណក៏មិនអត់ប្រយោជន៍ដែរមែនទេការហាត់ប្រាណអាចបង្កើនកម្លាំងដល់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់អ្នកឲ្យប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រប់ប្រភេទអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើស្ត្រី50នាក់25នាក់បានដើរ45នាទីក្នុងមួយថ្ងៃហើយ5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍រីឯ25ទៀតមិនបានដើរទេ15សប្តាហ៍ក្រោយមកអ្នកដែលមិនបានដើរចាប់ផ្ដើមមានជំងឺផ្ដាសាយនិងមានរោគសញ្ញានៃជំងឺផ្ដាសាយធំទ្វេដងនៃអ្នកដែលបានដើរបើសិនជាអ្នកមិនហាត់ប្រាណទេអ្នកងាយនឹងមានជំងឺពុកឆ្អឹងណាស់តើអ្នកធ្លាប់បាក់ឆ្អឹងហើយត្រូវអប់ព្រួលដែរឬទេនៅពេលដកព្រួលចេញតើដៃរបស់អ្នកមានសភាពខ្សោយជាងមុនមែនទេនៅពេលមនុស្សម្នាក់អសកម្មឆ្អឹងនិងសាច់ដុំរបស់គេมันអាចរក្សានៅទំហំដើមឡើយគឺវាស្វិតតូចហើយចុះខ្សោយជាងមុនរាងកាយត្រូវបានបង្កើតមកដើម្បីឲ្យមានចលនាជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយមានតែតាមរយៈការហាត់ប្រាណទៀងទាត់ទេដែលយើងអាចមានសុខភាពល្អដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រើវាបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងបាត់បង់វាតើដំណឹងនេះធ្វើឲ្យយើងកើតទុក្ខឬក៏ធ្វើឲ្យយើងរំភើបចិត្តសូមគិតបែបនេះគ្រាន់តែហាត់ប្រាណល្មមល្មមចាប់ពី30ទៅ60នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះអ្នកនឹងអាចបង្ការបាននៅជំងឺធំធំជាច្រើន
1: ការសាបព្រោះស្រងាយគុណវិបត្តិនៃភាពអសកម្ម
0: បង្កើនការប្រឈមមុខនឹងជំងឺមហារីកនិងជំងឺបេះដូងឱកាសនៃការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺមានច្រើនបង្កើនភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើឲ្យឆ្អឹងខ្សោយមានអតិពលទៅលើឱកាសនៃការកើតទុក្ខនិងការថប់បារម្ភបង្កើនការឈឺខ្នងនិងការឈឺចាប់ផ្សេងផ្សេងទៀត
1: ការហាត់ប្រាណដើម្បីខួរក្បាលរបស់អ្នក
0: ក្មេងៗដែលធ្វើលំហាត់ប្រាណច្រើនតែរៀនបានល្អនៅពេលដែលពួកគេហាត់ប្រាណតាមរយៈការលេងកំសាន្តនិងតាមរយៈការធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងឈាមដែលហូរទៅកាន់ខួរក្បាលមានការកើនឡើងហើយជួយដល់ការរិះគិតរបស់ពួកគេក្មេងៗដែលមានឈាមច្រើនចូលទៅកាន់ខួរក្បាលច្រើនតែទទួលបានជោគជ័យអ្នកដែលមានជំងឺខ្សោយខួរក្បាលអាចធ្វើឲ្យសមត្ថភាពផ្នែកទំនាក់ទំនងហើយនឹងដំណើរការខួរក្បាលរបស់គេមានភាពប្រសើរឡើងបានដោយធ្វើលំហាត់ប្រាណសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានមនុស្សជាច្រើនបារម្ភអំពីការបាត់បង់ការចងចាំនិងជំងឺផ្នែកខួរក្បាលនានាដូចជាជំងឺខ្សោយខួរក្បាលជាដើមដំណឹងល្អនោះគឺថាយើងអាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលរឹងមាំបានដោយការប្រើវាឲ្យបានច្រើននេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលនឹងជួយយើងឲ្យមានស្មារតីនិងសតិបញ្ញាវិធីសាស្ត្រមានដូចជាអានទន្ទិញខព្រះគម្ពីរតែងកំណាព្យផ្គុំរូបភាពលេងល្បែងល្បងប្រាជ្ញារៀនភាសាថ្មីឬក៏រោគអ្វីៗដែលថ្មីសម្រាប់កែអបសុខដូចជាការគូគំនូរលេងតន្ត្រីនិងធ្វើសួនជាដើម
1: របៀបចាប់ផ្ដើមនិងរបៀបដំណើរការបន្ត
0: យើងដឹងថាយើងត្រូវការធ្វើលំហាត់ប្រាណឥឡូវតើយើងគួរចាប់ផ្ដើមហាត់ប្រាណដោយរបៀបណាតើអ្នកមានទំនុកចិត្តដែរឬទេមានសុភាសិតមួយពោលថាមនុស្សគ្រប់រូបមានវេជ្ជបណ្ឌិត2គឺជើងស្ដាំហើយនិងជើងឆ្វេងយើងដឹងថាយើងត្រូវការធ្វើលំហាត់ប្រាណឥឡូវតើយើងគួរចាប់ផ្ដើមហាត់ប្រាណដោយរបៀបណាមានមនុស្សជាច្រើនបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហាត់ប្រាណប៉ុន្តែក្នុងរយៈតែ2-3 ថ្ងៃឬ2-3សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះភាពមមាញឹកនៃជីវិតបានរុញច្រានការហាត់ប្រាណចេញអ្នកខ្លះឈប់ហាត់ប្រាណដោយសារពួកគេមិនចូលចិត្តនេះគឺជាកន្លឺខ្លះៗដែលអ្នកអាចយកមកប្រើដើម្បីធ្វើឲ្យការហាត់ប្រាណคล้ายជាទម្លាប់ល្អមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកគន្លឹះទី1សូមភ្ជាប់ការហាត់ប្រាណទៅនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាអ្នកដែលចូលចិត្តការហាត់ប្រាណទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីការហាត់ប្រាណមនុស្សរស់រាយបើសិនជាអ្នកពិតជាចូលចិត្តមានគ្នាសូមធ្វើលំហាត់ប្រាណជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ចុះចូលចិត្តជជែកបណ្ដើរដើរបណ្ដើរសូមលេងកីឡាជាក្រុមដូចជាកីឡាបាល់ទាត់ជាដើមបើសិនជាអ្នកដឹងថាមិត្តរបស់អ្នកកំពុងតែរង់ចាំអ្នកនោះវានឹងជួយឲ្យអ្នកចេញទៅក្រៅហើយហាត់ប្រាណមនុស្សពូកែធ្វើការបើសិនជាអ្នកពិតជាចូលចិត្តបំពេញការងារឲ្យបានច្រើនហើយល្អប្រសើរចូលធ្វើការងារបណ្ដើរហាត់ប្រាណបណ្ដើរបើសិនជាអ្នកមានម៉ាស៊ីនហាត់ប្រាណសូមហាត់ប្រាណក្នុងពេលដែលអ្នកស្ដាប់កាសែតឬក៏មើលព័ត៌មានបើសិនជាអ្នកជាសិស្សវិញសូមដើរហាត់ប្រាណដោយយកក្រដាស់មេរៀនទៅជាមួយដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ការប្រឡងអ្នកខ្លះចូលចិត្តទន្ទិញខព្រះគម្ពីរបំពេញចិត្តគំនិតរបស់គេដោយនៅគំនិតវិជ្ជមាននៅពេលដែលគេហាត់ប្រាណខ្លាំងណាស់មនុស្សសម្បូរបែបមានមនុស្សខ្លះធុញទ្រាន់នឹងទម្លាប់ច្រំដាលច្រំដាលហើយត្រូវការហាត់ប្រាណខុសខុសគ្នាដើម្បីឲ្យពួកគេនៅមានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយមិនប្រែប្រួលមួយថ្ងៃហែលទឹកមួយថ្ងៃដើរហើយមួយថ្ងៃទៀតលើកទម្ងន់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាននិយាយថាការហាត់ប្រាណបែបនេះមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ក្នុងការរក្សាសុខភាពរាងកាយទាំងមូលគន្លឹះទី2សូមរៀបកាលវិភាគសម្រាប់ការហាត់ប្រាណសូមជ្រើសរើសយកពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយហើយចាត់ទុកវាដូចជាការណាត់ជួបជាមួយនឹងមនុស្សសំខាន់ម្នាក់បន្ទាប់មកទៀតសុខភាពរបស់អ្នកគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកអាចធ្វើអ្វីទៀតបានសូមរៀបកាលវិភាគនៃការហាត់ប្រាណសារជាថ្មីបើសិនជាមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើងពេលវេលាដែលមនុស្សភ័យច្រើនយល់ថាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើលំហាត់ប្រាណនោះគឺពេលព្រឹកហើយនឹងពេលល្ងាចគន្លឹះទី3ចាប់ផ្ដើមហាត់ដោយយឺតៗរួចទៅបង្កើនល្បឿនសូមកុំហាត់ប្រាណច្រើនពេកនៅថ្ងៃដំបូងបើសិនជាអ្នកមានការឈឺចាប់ខ្លាំងពេកអ្នកអាចនឹងចង់ឈប់ហាត់ប្រាណអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមការហាត់ប្រាណដោយចាប់ផ្ដើមដើររយៈពេល10នាទីក្នុងមួយថ្ងៃក្រោយមកទៅបន្ថែមរយៈវេលាហើយនឹងទម្ងន់នៃលំហាត់ប្រាណមួយកម្រិតទៀតដោយសន្សឹមសន្សឹមការដើរនិងការហែលទឹកគឺជាទម្រង់នៃការហាត់ប្រាណដ៏ល្អងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពបំផុតបើអាចហាត់ប្រាណចាប់ពី30ទៅ60នាទីក្នុងមួយថ្ងៃគឺជាការប្រសើរខ្លាំងណាស់ សូមចាប់ផ្ដើមហាត់ប្រាណដោយចំណាយពេល5នាទីក្នុងការកម្ដៅសាច់ដុំដោយលាតដៃលាតជើងហើយនឹងដើរយឺតយឺតជាដើមក្រោយមកទៅបន្ថែមល្បឿនដោយព្យាយាមធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់អ្នកលោតលឿនជាងធម្មតាយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន15នាទីទៅ20នាទីសូមដើរយឺតយឺតឲ្យបាន5នាទីដើម្បីបញ្ចុះកម្ដៅពីសាច់ដុំរបស់អ្នកនៅមុនពេលបញ្ចប់ការហាត់ប្រាណយោបល់នេះពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែការហាត់ប្រាណម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចគឺប្រសើរជាងការមិនហាត់ប្រាណសោះអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺជាភាពសប្បាយរីករាយក្នុងការធ្វើខ្លួនឲ្យមានភាពរស់រវើកឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
1: ការផ្ដល់ឲ្យនិងការទទួលបាន
0: អ្នកបានសិក្សារួចហើយអំពីចំណុចសំខាន់សំខាន់នៃការហាត់ប្រាណតើមានមនុស្សដែលអ្នកធ្លាប់ស្គាល់ដែលអាចទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ពីគំនិតទាំងនេះដែរឬទេហើយអ្វីបានជាអ្នកមិនចែករំលែកមេរៀននេះដល់ពួកគេទៅវាជាការប្រសើរជាងបើសិនជាអ្នកអញ្ជើញពួកគេទៅដើរកំសាន្តឬលេងវាយសីជាមួយនឹងអ្នកបើសិនជាអ្នកនាំមនុស្សចាស់ចាស់ដែលអ្នកស្រឡាញ់រាប់អានទៅដើរកំសាន្តឲ្យបានញឹកញាប់ពួកគេនឹងអាចមានអាយុវែងសូមទៅទីជនបទនៅចុងសប្តាហ៍ហើយជួយធ្វើការនរណាម្នាក់នៅសួនដំណាំឬនៅវាលស្រែដោយការធ្វើល្អចំពោះកូនកូនរបស់អ្នកមានន័យថាអ្នកកំពុងតែជួយពួកគេឲ្យរៀបចំខ្លួនដើម្បីជីវិតដែលមានសុខភាពល្អនិងអំណរអសប្បាយដោយគ្រាន់តែធ្វើជាគំរូដ៏ល្អដែលពួកគេនឹងយកតម្រាប់តាម
1: ដើមឈើនៃសុខភាពពេញលេញ
0: ជីវិតរបស់យើងប្រៀបបានដូចជាដើមឈើមួយដើមដែលអាចលូតលាស់បង្កើតផលផ្លែឬក៏អាចស្វិតស្រពោនហើយស្លាប់បានមេឃបីនៃដើមឈើរបស់យើងគឺសុខភាពរាងកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពផ្នែកទំនាក់ទំនងរីឯដើមនៃដើមឈើវិញគឺជាជំនឿនៃផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងតាមរយៈការសង្កេតទៅលើធម្មជាតិនិងការសិក្សាពីព្រះគម្ពីរយើងបានដឹងនូវសេចក្តីពិតមួយគឺត្រូវប្រើវាបើមិនដូច្នោះទេនឹងត្រូវបាត់បង់វាបើសិនជាយើងមិនហាត់ប្រាណទេយើងនឹងបាត់បង់សុខភាពរាងកាយនិងកម្លាំងកាយពលរបស់យើងបើសិនជាយើងមិនរៀនអ្វីថ្មីថ្មីទេនោះគំនិតប្រាជ្ញារបស់យើងនឹងអន់ថយបើសិនជាយើងមិនចំណាយពេលនៅជាមួយនឹងប្តីឬក៏ប្រពន្ធយើងទេនោះភាពស្មោះត្រង់និងភាពសប្បាយរីករាយនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងនឹងធ្លាក់ចុះតែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងជ្រើសរើសយកការហាត់ប្រាណការរៀនអ្វីដែលថ្មីថ្មីនិងសម្ដែងក្តីអាណិតអាសូរនោះជីវិតរបស់យើងនឹងបានពេញជាបរិបូរឥតខ្វះចន្លោះ
1: ស្រាច់លើអ្នក
0: ការហាត់ប្រាណអាចផ្ដល់ភាពសប្បាយរីករាយដល់យើងប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការងាយស្រួលទេក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីអ្វីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទេជួនកាលវាពិបាកក្នុងការលុតដំខ្លួនឯងឲ្យធ្វើលំហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍បែបនោះសូមចងចាំថាការធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនឹងនាំមកនូវរង្វាន់ដ៏ជាទីគាប់ចិត្តព្រះគម្ពីរបានចែងថាកុំឲ្យយើងណាយចិត្តនឹងធ្វើការល្អឡើយនោះដល់កំណត់យើងនឹងច្រូតបានហើយក Galatia ចំពុក6ខ9ដោយជ្រើសរើសយកការហាត់ប្រាណនៅថ្ងៃនេះអ្នកទំនងជាអាចជួយខ្លួនអ្នកឲ្យទទួលបាននៅធម្មពលសុភមង្គលមិនសូវមានជំងឺឈឺថ្កាត់និងអាយុយឺនយូរច្រើនជាងគ្រូពេទ្យឬថ្នាំពេទ្យអាចជួយអ្នកទៅទៀតសម្បីតែគំនិតរបស់អ្នកក៏កាន់តែភ្លឺថ្លាជាងមុនហើយអ្នកនឹងទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការជ្រើសរើសត្រូវក្នុងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៃជីវិតរបស់អ្នកដើម្បីចាប់ផ្ដើមធ្វើការហាត់ប្រាណសូមបំពេញចន្លោះដែលមានដូចតទៅហើយចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងហាត់ប្រាណតាមប្រភេទដូចតទៅនេះខ្ញុំនឹងបបួលមិត្តទាំងនេះចូលរួមហាត់ប្រាណជាមួយខ្ញុំពេលវេលាសម្រាប់ការហាត់ប្រាណរបស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺពីម៉ោង10ម៉ោងខ្ញុំនឹងធ្វើល្អទៅកាន់មនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្ញុំនៅតាមកន្លែងដូចតទៅខ្ញុំនឹងរក្សាការសច្ចាដែលខ្ញុំបានធ្វើអំពីចំណីអាហារដែលមានជីវជាតិសូមឲ្យមានក្តីសុខជាមួយនឹងសុខភាពដ៏ល្អសូមចងចាំថាប្រើវាបើមិនដូច្នោះទេនឹងត្រូវបាត់បង់វា
1: ចំណុចដែលគួរពិចារណាទន្ទិញហើយគិត
0: ចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានឲ្យមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាក់ហើយដាក់ឲ្យហៀត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេលូកាចំពុក6ខ38តើខ្ញុំចំណាយពេលនឹងលុយកាក់ទៅលើអ្វីដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះคล้ายទៅជាកន្លែងមួយដែលល្អប្រសើរជាងមុនមេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណដែលបានទស្សនារឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាអ្នកនឹងបន្តទស្សនាមេរៀនស្ដារសុខភាពនេះជាបន្តទៅទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: មេរៀនបន្ទាប
2: ់អ្វីដែលជួយឲ្យស្រូវលូតលាស់ហើយដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃការប្រារព្ធពិធីចូលឆ្នាំថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយសាងដល់ទៅ 70%នៃរាងកាយរបស់អ្នកពាក្យសម្ដីល្អល្អដែលពង្រឹងទំនាក់ទំនងចែកវីតាមីនដែលជួយឲ្យកុមារធំលូតលាស់ដោយអិតគិតថ្លៃថ្នាំដែលមិនអស់លុយកាក់ងាយរកហើយមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺទល់លាមកជំងឺឈឺក្បាលនិងភាពលហិតលហៃអស់កម្លាំង

0: ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងថ្មីមួយដើម្បីលើកយកមកនិយាយប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនោះគឺខ្ញុំបានដាក់ចំណងជើងថាការស្រែកហៅរកព្រះសាច់រឿងមួយយើងគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញបុរសម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាសានាថានគាត់គឺជាគ្រិស្តសាសនិកម្នាក់ដែលបានរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយគាត់ពិតជាស្រឡាញ់ព្រះខ្លាំងមែនទែនគាត់តែងតែធ្វើដំណើរទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងដើម្បីទៅប្រាប់មនុស្សឯទៀតអំពីព្រះហើយនៅថ្ងៃមួយគាត់និងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ម្នាក់បានសម្រេចចិត្តថានឹងទៅឯភូមិមួយដែលជាភូមិដែលដាច់ស្រយាលឆ្ងាយពីទីក្រុងរបស់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាទៅពួកគាត់បានរៀបចំអីវ៉ាន់រៀបចំម្ហូបអាហារសម្រាប់ញ៉ាំនៅតាមផ្លូវនៅពេលដែលពួកគាត់បានធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងពួកគាត់ក៏បានទៅដល់ទន្លេដ៏ធំមួយហើយនៅទន្លេនោះគឺគ្មានស្ពានសម្រាប់ឆ្លងទៅឯត្រើយម្ខាងទៀតដើម្បីទៅដល់ភូមិនោះទេអញ្ចឹងវិធីតែមួយគាត់គឺពួកគាត់ត្រូវការហែលទឹកនៅពេលដែលពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បាននាំគ្នាអធិដ្ឋានរួមគ្នារួចពួកគាត់ក៏បាននាំគ្នាលុយចូលទៅក្នុងទឹកដើម្បីហែលទឹកហើយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែហែលនឹងគឺមានរឿងមួយមិនប្រក្រតីទៅលើសានាថានគឺសាច់ដុំជើងរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមរមូលក្រពើគឺគាត់មានការពិបាកខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលសាច់ដុំរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមរមូលក្រពើគឺគាត់មិនអាចហែលទៅមុខតទៅទៀតបានទេព្រោះថាវាឈឺនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែព្យាយាមហែលទៅមុខបន្តទៀតនោះគឺគាត់បានធ្លាក់ចុះទៅក្នុងទឹកហើយគាត់ព្យាយាមស្រវាយ៉ាងពិបាកដើម្បីឡើងមកខាងលើផ្ទៃទឹកដើម្បីដកដង្ហើមចំនួន2ដងនៅពេលដែលគាត់ធ្លាក់ចុះទៅវិញនៅលើកទី3គាត់បានដឹងច្បាស់ថាគាត់នឹងលង់ទឹកជាមិនខានទេនៅពេលដែលគាត់គិតរួចហើយគាត់ក៏បានស្រែកហៅព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ថាអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមជួយសង្គ្រោះទូបង្គំផងត្បិតទូបង្គំគឺជាអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់បន្ទាប់ពីគាត់បានស្រែកឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះជាខ្លាំងថាព្រះទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះគាត់ហើយនឹងលើពីពាក្យដែលគាត់ទូអង្វរហើយនៅពេលដែលគាត់បានបញ្ចប់ការស្រីហៅនឹងគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាមានដៃដ៏ធំមួយបានលូកមកចាប់អាវរបស់គាត់ពីក្រោយហើយបានបោះគាត់ទៅឯត្រើយម្ខាងនៅពេលដែលមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ដែលបានឡើងទៅដល់ត្រើយម្ខាងទៀតហើយនោះគឺបានឃើញថាសានាថានគាត់នៅក្នុងទឹកមើលទៅដូចជាកំពុងតែលង់ទឹកអញ្ចឹងគាត់ក៏បានចុះមកវិញដើម្បីនឹងជួយសានាថានគឺសានាថាននៅពេលដែលមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់បានជួយសង្គ្រោះរួចហើយគាត់បាននិយាយរឿងដែលបានកាត់ឡើងមកលើគាត់បាញ់មិញប្រាប់ដល់មិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់នៅពេលនោះមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់បាននិយាយថាសានាថានឯងគួរតែនិយាយរឿងនេះប្រាប់ដល់អ្នកនៅក្នុងភូមិដាច់ស្រយាលមួយនោះអញ្ចឹងសានាថានគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាអូមែនហើយខ្ញុំគួរតែនិយាយរឿងមួយនេះប្រាប់ដល់អ្នកភូមិមួយនោះដើម្បីឲ្យពួកគេបានយល់កាន់តែច្បាស់អំពីព្រះបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅឯភូមិដាច់ស្រយាលមួយនោះហើយសានាថានគាត់បាននិយាយពីទីបន្ទាល់របស់គាត់នៅថ្ងៃនេះប្រាប់ដល់អ្នកនៅក្នុងភូមិនោះថាព្រះទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះគាត់ដោយសារតែគាត់បានអធិដ្ឋានទៅរកព្រះហើយមានការជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះនៅពេលដែលយើងមានការទុកចិត្តទៅលើព្រះគឺព្រះទ្រង់តែងតែនៅជិតយើងទ្រង់តែងតែនៅចាំជួយយើងគ្រប់ពេលវេលានេះគឺជាសម្ដីរបស់សានាថានហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះគឺចង់អប់រំយើងថាឲ្យយើងជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះទោះបីជាយើងមានបញ្ហាតូចបញ្ហាធំក៏ដោយក៏ព្រះទ្រង់តែងតែនៅជិតយើងនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានព្រះទ្រង់តែងតែស្ដាប់យើងទ្រង់តែងតែចាំផ្ទៀងព្រះការរបស់ទ្រង់ដើម្បីរង់ចាំស្ដាប់ពាក្យអធិដ្ឋានរបស់យើងដូចនេះរឿងរបស់នាងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងនាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: សូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅឋានសួគ៌ដែរសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់យើងខ្ញុំដូចជាយើងខ្ញុំបានអត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរសូមគំនុំយើងខ្ញុំទៅកាន់សេចក្តីល្បួងឡើយតែសូមប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញត្បិតរាជព្រះចេស្តានិងសិរីល្អជារបស់ផងទ្រង់នៅអស់កាលជានិច្ចអាមែនត្បិតបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរកាលទ្រង់បានយាងទៅម្ដងទៀតនោះក៏អធិដ្ឋានថាអោព្រះវរបិតានៃទូលបង្គំអើយបើសិនជាពេងនេះកន្លងហួសពីទូលបង្គំទៅពុំបានលើកតែទូលបង្គំទៅទូលនោះសូមតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ចុះតាមដែលទ្រង់បានរើសយើងរាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទតាំងពីកំណត់លោកីយ៍មកប្រយោជន៍ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបាននៅចំពោះទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ ពីព្រោះទ្រង់បានតម្រូវយើងរាល់គ្នាទុកជាមុនសម្រាប់ឲ្យទ្រង់បានទទួលយើងជាកូនចិញ្ចឹមដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់ដើម្បីនឹងសរសើរដល់ព្រះគុណដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាទៅទេក្នុងព្រះរាជបុត្រាស្ងួនភ្ងារបស់ទ្រង់ហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកយើងជាបរិបូរណ៍ដោយនូវប្រាជ្ញានិងដំរិះសពគ្រប
2: ់ពលឹកថ្ងៃមានអត្ថប្រយោជន៍ដូចជាផលិតវីតាមីន D សម្រាប់មេរោគជួយសម្រួលសម្ពាធឈាមឲ្យល្អជួយឲ្យចូលគេងកាន់តែលក់ស្រួលនិងជួយបំបាត់ការបាក់ទឹកចិត្ត
3: ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះសូមនៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃឲ្យបាន15នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃបើកឲ្យពន្លឺថ្ងៃចាំងជះទៅក្នុងបន្ទប់ឬផ្ទះរបស់អ្នកត្រូវហាត់ប្រាណនៅខាងក្រៅផ្ទះ
2: យើងក៏អាចការពារខ្លួនយើងពី COVID-19 បានដែរនៅពេលដែលយើងហាត់ប្រាណនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃដោយរក្សាគម្លាតពីគ្នាឲ្យបាន2ម៉ែត្រប
4: ើស្រឡាញ់សុខភាពសូមអនុវត្តជាមួយយើងខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃនេះ
1: ខ្ញុំជូនរឿងមិត្តភក្តិ2នាក់មានមិត្តភក្តិ2នាក់ដើរឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់នៅពេលធ្វើដំណើរពួកគេបានឆ្លោះគ្នាហើយម្នាក់បានទះកំភ្លៀងមិត្តរបស់ខ្លួនមិត្តដែលឈឺចាប់បានសរសេរនៅលើខ្សាច់ថា
5: ថ្ងៃនេះមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប
1: ់បន្ទាប់មកពួកគេទៅដល់ទន្លេហើយចាប់ផ្ដើមឆ្លងទន្លេមិត្តដែលត្រូវគេទះនោះបានលង់ទឹកប៉ុន្តែមិត្តរបស់គាត់បានជួយសង្គ្រោះទាន់ពេលក្រោយពេលបានសង្គ្រោះគាត់បានឆ្លាក់នៅលើថ្មថា
5: ថ្ងៃនេះមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំបានសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំ
1: មិត្តមកខាងសួរថា
5: ពេលខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់អ្នកសរសេរនៅលើខ្សាច់តែពេលខ្ញុំជួយអ្នកអ្នកឆ្លាក់លើថ្មហេតុអ្វី
1: មិត្តនោះឆ្លើយថា
5: ពេលនរណាម្នាក់ធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់យើងគួរសរសេរវានៅលើខ្សាច់ដើម្បីឲ្យខ្យល់នៃការអត់ទោសលុបវាចោលប៉ុន្តែពេលនរណាម្នាក់ធ្វើល្អចំពោះយើងយើងគួរឆ្លាក់វានៅលើថ្មដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចជារៀងរហូត
1: ការអត់ទោសមិនមានន័យថាអំពើខុសនោះត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែមានន័យថាយើងសម្រេចចិត្តលែងកាន់កំហឹងហើយទុកការឈឺចាប់នោះឲ្យព្រះជាអ្នកដោះស្រាយ1ព្រះបានអត់ទោសឲ្យយើងមុនមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានបាបនិងកំហុសនៅចំពោះព្រះប៉ុន្តែទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់និងអត់ទោសឲ្យយើងតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះយើងក៏គួរអត់ទោសឲ្យអ្នកដទៃដែរ2ការអត់ទោសនាំមកនូវសេចក្តីសុខការមិនអត់ទោសគឺដូចជាការយកថ្មធ្ងន់មួយដាក់ក្នុងចិត្តកំហឹងនិងភាពជូរចត់នឹងលួចយកសេចក្តីអំណរពីយើងប៉ុន្តែពេលយើងអត់ទោសព្រះនឹងប្រទានសន្តិភាពនិងសេរីភាពដល់យើង3ការអត់ទោសបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចស្អប់បានប៉ុន្តែការអត់ទោសត្រូវការកម្លាំងនិងជំនឿពេលយើងអត់ទោសយើងកំពុងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅកាន់ពិភពលោកថ្ងៃនេះប្រហែលជាមាននរណាម្នាក់បានធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងព្រះយេស៊ូវកំពុងតែហៅអ្នកឲ្យអត់ទោសវាអាចមិនងាយស្រួលប៉ុន្តែជាមួយព្រះអ្វីៗក៏អាចធ្វើបានការអត់ទោសនាំមកនូវការព្យាបាលចិត្តស្ដារទំនាក់ទំនងនិងនាំយើងឲ្យកាន់តែជិតព្រះចូរអត់ទោសឲ្យបានឆាប់ប៉ុន្តែចងចាំអំពើល្អជានិច្ច

សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំគឺអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនម្ហូបមួយមុខគឺឈ្មោះថាបន្លែគ្រប់មុខបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបន្លែគ្រប់មុខនេះគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាស្ពៃក្ដោបម្ទេសប្លោកតៅហ៊ូខ្ទឹមសស្ពៃបូកគោខ្ទឹមបារាំងហើយនឹងការ៉ុតប្រេងឆាខ្ទឹមក្រហមស្លឹកខ្ទឹមអំបិលហើយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវចាគឺគ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំគឺមិនសូវពិបាកណាស់ទេបន្តិចទៀតនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនរបៀបធ្វើឆាបន្លែគ្រប់មុខនេះចាសសូមទស្សនាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមុនដំបូងយើងបើកភ្លើងដើម្បីកម្ដៅឆ្នាំងកន្ទះជាមុនសិនយើងអាចបើកភ្លើងបន្តិចបន្តិចយើងដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្ដៅជាមុនសិននៅពេលដែលប្រេងឆាចាប់ផ្ដើមក្ដៅហើយគឺយើងបំពងខ្ទឹមសជាមុនសិនដើម្បីឲ្យធ្វើម្ហូបនេះមានអារម្មណ៍ថាកាន់តែ

ំនៅពីលើមហូបរបស់យើងឬមួយក៏យើងអាចកកឲ្យវាចូលគ្នាក៏បានដែរតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងដូច្នេះអាហារឆាបន្លែគ្រប់មុខរបស់នាងខ្ញុំក៏បានរួចរាល់ជាស្រេចចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអាចយកទៅអនុវត្តនៅតាមផ្ទះរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបានចានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណនិងខ្ញុំសូមជម្រាបលាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមព្រះប្រទានពរ

0: កុំអោយអ្នកណាបញ្ឆោតអ្នករាល់គ្នាដោយពាក្យសម្ដីអត់ប្រយោជន៍ឡើយត្បិតគឺដោយព្រោះសេចក្តីទាំងនោះបានជាសេចក្តីក្រត់របស់ព្រះបានមកលើមនុស្សរឹងចោចេះសេចក្តីសង្ឃឹមដែលចេះតែបន្ថយតោងនោះនាំអោយរអាចិតតែកាលណាបានដោយប្រាថ្នានោះប្រៀបដូចជាដើមឈើនៃជីវិតវិញចូលអស់សប្បាយដោយមានសង្ឃឹមចូលអត់ធន់ក្នុងសេចក្តីទុកលំបាកចូលឲ្យខ្ជបខ្ជួនក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចូលឲ្យតាំងព្រះគ្រីស្ទឡើងជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាទុកជាព្រះអង្គម្ចាស់ចុះហើយឲ្យប្រុងប្រៀបជានិច្ចដោយសុភាពហើយកោតខ្លាចដើម្បីនឹងតបឆ្លើយដល់អ្នកណាដែលសួរពីហេតុនៃសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នករាល់គ្នាត្បិតយើងបានសង្គ្រោះរួចដោយសេចក្តីសង្ឃឹមតែសេចក្តីសង្ឃឹមដែលមើលឃើញនោះមិនឈ្មោះថាជាសេចក្តីសង្ឃឹមទេត្បិតរបស់អ្វីដែលអ្នកណាមើលឃើញហើយនោះនឹងសង្ឃឹមចង់បានធ្វើអ្វីទៀតតែបើយើងសង្ឃឹមនឹងបានអ្វីដែលមើលមិនឃើញវិញនោះយើងនឹងរងចាំនៅដោយអំណត់ខ្ញុំបានត្រឡប់ជាអ្នកបំរើដល់ពួកជំនុំនោះតាមការខិនកម្មត្រួតត្រារបស់ព្រះដែលបានប្រគល់មកខ្ញុំសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីនឹងបំពេញព្រះបន្ទូលអេសេក្តីសង្ឃឹមក៏មិនដែលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីខ្មាស់ឡើយពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានផ្សាយមកសពក្នុងចិត្តយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានមកយើងហើយខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួនខ្លួនត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញកើតពីដំណើរឯងរាល់គ្នាមិនមែនកើតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺកើតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចុងបំផុតឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមត្បិតការជាក់ស្ដែងនេះទុកសម្រាប់ដល់វេលាកំណត់ក៏កំពុងស្រូតឲ្យដល់ពេលនោះហើយនៅគ្រានោះនឹងមិនកុហកទេបើសិនជាបងអង្គយូក៏ចូលរងចាំចុះត្បិតនឹងមកជាពិតអត់រេរងឡើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យជំនឿរបស់ទូលបង្គំបានពេញខ្នាតឡើងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបសូមទ្រង់កុំបោះបង់ចោលអស់ទាំងស្នាដៃនៃព្រះហស្តទ្រង់ឡើយតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់ខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីយ៍នេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំឈ្នះលោកីយ៍ហើយនោះពេលអញដែលចាញ់ពីមាត់អញតោងក៏មិនដែលវិលមកឯអញវិញដោយអេតកើតផលយ៉ាងដូច្នោះដែរគឺនឹងធ្វើសម្រេចតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានៅក្នុងចិត្តអញហើយនឹងចម្រើនកើនឡើងក្នុងការអ្វីដែលអញចាត់ទៅធ្វើនោះចូលទុកដាក់អស់ទាំងការឯងនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះអស់ទាំងគំនិតរបស់ឯងនឹងបានសម្រេចអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទងចិត្តអញល្បងលោថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេចូលស្ដាប់សេចក្តីដំបូន្មានហើយទទួលសេចក្តីព្រានប្រដៅចុះដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាទៅខាងមុខកុំអោយត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលអោយអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលួមើលអោយបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផង
1: បាត់អញគឺយេហូវ៉ាអញមិនប្រែប្រួលឡើយហេតុនោះអពួកកូនចៅយ៉ាកុបអើយឯងរាល់គ្នាមិនបានត្រូវវិនិច្ឆ័យទេបើមនុស្សមានសន្តានជាយ៉ាងណាក្នុងការដែលព្រះទ្រង់ហៅនោះឲ្យប្រព្រឹត្តតាមសន្តាននោះចុះកូនអើយចូរកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយដល់ស្ដេចផងកុំអោយឯងសេពគប់នឹងមនុស្សដែលតែងតែសាវ៉ាឡើយរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថា បើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយបើសិនជាយើងរាល់គ្នាពិចារណាមើលក្នុងខ្លួនយើងនោះយើងមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះទេយើងខ្ញុំមិនបានប្រកាសប្រាប់ពីខ្លួនយើងខ្ញុំទេគឺពីព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់វិញហើយក៏រាប់ខ្លួនយើងខ្ញុំថាជា

នោះនឹងបានសជាងហេមៀនោះដោយព្រោះឯងមានចិត្តទន់ហើយបានបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាក្នុងការដែលឯងបានលើសេចក្តីដែលអញបានទាយទោះនឹងទីនេះហើយទោះនឹងបណ្ដាជនដែលនៅក្នុងនេះថាគេនឹងត្រូវសាបសូន្យហើយត្រូវត្រឡប់ជាសេចក្តីបណ្ដាសាហើយដោយព្រោះឯងបានហែកសំលៀកបំពាក់ព្រមទាំងយំនៅមុខអញដូច្នេះនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញក៏បានឮហើយដូច្នេះបើអ្នកណាបានសម្អាតខ្លួនពីសេចក្តីទាំងនោះអ្នកនោះនឹងបានជាប្រណាប់សម្រាប់ការប្រសើរដោយបានញែជាបរិសុទ្ធហើយក៏មានប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់ផងទុកជាប្រដាប់ដែលបានរៀបចំសម្រាប់ការល្អគ្រប់ជំពូកហើយក្នុងគ្រប់ទាំងអស់ទោះបើការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើដោយពាក្យសម្ដីឬកិរិយាក៏ដោយចូលធ្វើទាំងអស់ដោយព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអស់ព្រះគុណដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដោយសារទ្រង់ផងហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេដោយដឹងថាអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលរង្វាន់ជាមរតកអំពីព្រះអង្គម្ចាស់មកបាត់អ្នករាល់គ្នាជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ឯអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនោះនឹងទទួលតាមការកំហុសរបស់ខ្លួនហើយទ្រង់មិនរើសមុខអ្នកណាឡើយដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងដោយបានគ្រប់ទាំងព្រះចេស្តាចម្រើនកម្លាំងតាមឫទ្ធិបារមីដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យបានចេះទ្រាំទ្រហើយអត់ធន់គ្រប់យ៉ាងដោយអំណរដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះចុះការអ្វីដែលដៃឯងអាចធ្វើបាននោះចូលធ្វើដោយអស់ពីកម្លាំងចុះត្បិតនៅក្នុងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ជាកន្លែងដែលឯងត្រូវនៅនោះគ្មានការធ្វើគ្មានការគិតគូរគ្មានដំរិះឬប្រាជ្ញាឡើយសូមបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យទូលបង្គំបានប្រព្រឹត្តតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ត្បិតទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំពិតសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏ល្អរបស់ទ្រង់នាំទូលបង្គំចូលទៅក្នុងស្រុកដែលប្រកបដោយសេចក្តីទៀងត្រង់ចូលខំប្រឹងនិងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទុកជាមនុស្សដែលបានលបងលោជប់ហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវត្បិតយ៉ាងនោះនឹងមានផ្លូវបើកចំហឲ្យអ្នករាល់គ្នាចូលទៅក្នុងនគរដ៏នៅអស់កលជានិច្ចរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នាចូលឲ្យកិរិយាដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបានឥតលោភឡើយឲ្យស្គប់ចិត្តនឹងរបស់ដែលមានហើយប៉ុណ្ណោះចុះត្បិតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងមិនចាក់ចែងពីឯងក៏មិនបោះបង់ចោលឯងឡើយគ្មានអ្នកណាអាចនឹងបំរើចៅហ្វាយពីអ្នកបានទេត្បិតអ្នកនោះនឹងស្អប់មួយហើយស្រឡាញ់មួយឬស្មោះត្រង់នឹងមួយហើយមើលងាយមួយអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងគោរពដល់ព្រះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិផងបានទេត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានឆោងតាមហើយត្រូវលួងលោមឲ្យឃ្លាតចេញពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទម្លុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនមនុស្សល្អគេតែងតែទុកមរតកដល់កូនចៅរបស់ខ្លួនតែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មនុស្សមានបាបនោះបានប្រមូលទុកសម្រាប់មនុស្សសុចរិតវិញបើមានអ្នកណាដែលមិនផ្គត់ផ្គង់ឲ្យពួកញាតិសន្តានខ្លួនគឺឲ្យពួកអ្នកផ្ទះខ្លួនជាដើមអ្នកនោះឈ្មោះថាបានបោះបង់ចោលសេចក្តីជំនឿហើយក៏អាក្រក់ជាងមនុស្សដែលមិនបានជឿទៅទៀតទ្រង់លើកមនុស្សក្រីក្រពីធូលីដីហើយស្រង់មនុស្សកំសត់ទុរគតពីលាមកឡើងឲ្យគេបានអង្គុយជាមួយនឹងពួកត្រកូលខ្ពស់ហើយឲ្យគេក្រុងមរតកជាបលាំងឧដុងឧដំត្បិតអស់ទៀងសសរនៃផែនដីជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់បានដាក់លោកីនៅលើសសរទាំងនោះខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នករាល់គ្នាដោយគ្រប់ការទាំងអស់ថាគួរឲ្យខំធ្វើការដូច្នោះដើម្បីឲ្យបានជួយដល់ពួកអ្នកខ្សោយហើយនឹងនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាដែលឲ្យនោះបានពោជាជាងទទួលត្រូវឲ្យនឹកពីព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញត្បិតគឺទ្រង់ហើយដែលប្រទាន

0: ឲ្យឯងមានអធិរិទ្ធឲ្យបានទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីនឹងបញ្ជាក់សេចក្តីសញ្ញាដែលទ្រង់បានស្បថនឹងពួកអេយ៉ាកោឯងដូចជាមានសពថ្ងៃនេះអ្នកណាដែលចម្រើនសម្បត្តិខ្លួនដោយយោការហើយដោយដាក់បុលនោះគឺប្រមូលទុកសម្រាប់មនុស្សដែលមានចិត្តមេត្តាដល់មនុស្សទាល់ក្រទេត្បិតឯងនឹងបរិភពផលនៃកម្លាំងដៃឯងឯងនឹងបានសប្បាយហើយនឹងមានសេចក្តីសុខផងចំណែកធនធាននិងទ្រព្យសម្បត្តិរមែងមាននៅក្នុងផ្ទះគេហើយសេចក្តីសុចរិតរបស់អ្នកនោះក៏គង់នៅជាដរាបចូលយកព្រះយេហូវ៉ាជាសេចក្តីអំណររបស់អ្នកនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យអ្នកបានដូចបំណងចិត្ត
1: បាទសូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីចំណងជើងមួយនៅពីមុនយើងនិយាយថាយើងបញ្ចប់មេរៀនជើងមុនដល់ការនិយាយអំពីផលផ្លែនៃសេចក្តីរស់ឡើងវិញព្រះគ្រីស្ទគឺជាបុគ្គលដំបូងដែលឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ហើយពេលព្រះគ្រីស្ទយាងមកវិញអ្នកដែលជឿលើព្រះអង្គគឺជាក្រុមដំបូងដែលរស់ឡើងវិញហើយនឹងទទួលទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយទ្រង់បាទថ្ងៃនេះចំណងជើងរបស់យើងគឺការសង្គ្រោះការសង្គ្រោះបាទចង់បញ្ជាក់ច្បាស់ថាតើព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងហើយនាំយើងទៅណាព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងដោយរបៀបណាអញ្ចឹងសូមយើងសរុបចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះយេហូវ៉ាដែលគង់នៅឋានសួគ៌សូមឲ្យទូងគុំរបស់គ្នាបានមានសង្ឃឹមនិងមានសេចក្តីជំនឿច្បាស់លាស់នៅពេលដែលទូងគុំរបស់គ្នាបានសិក្សាពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់សូមឲ្យទូងគុំបានទុកចិត្តលើគម្រោងការនៃសេចក្តីសង្គ្រោះនេះដើម្បីទូងគុំរបស់គ្នាអាចទៅឯទ្រង់សូមព្រះញាណរបស់សិររបស់ទ្រង់បង្រៀនទូងគុំរបស់គ្នាតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់កូនសូមថ្វាយពេលវេលានៃការសិក្សាព្រះបន្ទូលនេះដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពូក16ខ24ជាមេរៀនមុនមួយទៀតយើងបានរៀនហើយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលពីខ24ដល់ខ26ថារួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅពួកសិស្សទាំងអស់គ្នាថាបើអ្នកណាចង់មកតាមខ្ញុំនោះត្រូវលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលចេញហើយផ្ទុកឈើឆ្កាងមកតាមខ្ញុំចុះព្រោះអ្នកណាដែលចង់ឲ្យរួចជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបានជីវិតដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំនោះនឹងបានជីវិតត្បិតបើមនុស្សនឹងបានលោកីយ៍ទាំងមូលតែបាត់ព្រលឹងទៅនោះតើមានប្រយោជន៍អ្វីដល់អ្នកនោះតើមនុស្ស នឹងយកអ្វីទៅដូរឲ្យបានព្រលឹងខ្លួនមកវិញបាទសប្តាហ៍នេះអ្វីដែលយើងភ័យខ្លាចដូចខ្ញុំនិយាយពីមុនហើយ សេចក្តីស្លាប់បងប្អូនភាគច្រើននៅពេលដែលមានមិត្តភ័ក្តិញាតិសន្តានស្លាប់ក៏ថាជាពេលចុងក្រោយយើងនឹងគ្មានថ្ងៃជួបគ្នាទៀតទេបាទ ទោះជាអ្នកមានទោះជាស្ដេចអ្នកមើលមន្ត្រីរាជការឬអ្នកណាក៏ដោយសេចក្តីស្លាប់នឹងមកដល់មិនយូរមិនឆាប់យើងធ្លាប់ឮពាក្យខ្មែរមួយគេនិយាយលេងគេថាបើមានលុយទិញខ្មោចឲ្យកិនម្សៅធ្វើនំឲ្យហូបក៏បានប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាពិសេសសម័យនេះសម័យ COVID គ្រប់គ្នាកំពុងតែភ័យខ្លាចបាទខ្ញុំរស់នៅខេត្តសៀមរាបយើងឃើញខេត្តសៀមរាបគឺជាខេត្តមួយដែលពោពេញទៅដោយសេដ្ឋកិច្ចរុងរឿងបាទមនុស្សនៅខេត្តសៀមរាបគឺជាអ្នកមានធូរធារប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះយើងកំពុងតែឃើញផ្លាកយីហោដាក់ផ្ទះលក់វិឡាលក់ផ្ទះសំណាក់លក់សន្តាគារលក់ដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺ COVID បាទចុះបើសិនជា ក្រុមគ្នាមានលុយអាចទិញខ្មោចឲ្យមកកិនម្សៅបានហេតុអីក៏មិនជួលខ្មោចឲ្យមកកើត COVID ស្លាប់ចំនួនយើងទាំងអស់គ្នាទៅអ្នកមានច្រើនទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែសេចក្តីស្លាប់มันអាចគេចផុតពីយើងបានលុយมันអាចសង្គ្រោះយើងវិឡាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយมันអាចសង្គ្រោះយើងប៉ុន្តែសូមយើងក៏លេងមកមើលការសង្គ្រោះរបស់ព្រះ ថាតើព្រះចង់សង្គ្រោះយើងចេញពីអំពើបាបទៅឯណាវិញសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថៃសាឡូនីកទី1ជំពូក4ខ16ដល់ខ18ជាមួយខ្ញុំ ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកដោយស្រែកបង្គាប់មួយព្រះអស់ទាំងមានឮសំឡេងមហាទេវតានិងត្រែរបស់ព្រះផងនោះពួកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងរស់ឡើងវិញជាមុនបងអស់រួចយើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅក៏នឹងបានលើកឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជ ុំនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៅនីអាកាសយ៉ាងនោះយើងនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជាដរាបទៅដូច្នេះចូលកំសាន្តចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដោយដំណើរនេះចុះបាទព្រះគម្ពីរបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ការសង្គ្រោះរបស់ព្រះនៅពេលព្រះគម្ពីរម៉ាថាយបានប្រាប់ថាមុនពេលព្រះយាងមកនឹងមានសញ្ញាជាច្រើនសង្គ្រាមជំងឺអសន្នរោគជំងឺអ្វីៗកើតឡើងយើងឃើញហើយសម័យនេះជំងឺអសន្នរោគនិងសង្គ្រាមកើតឡើងច្រើនសម័យច្រើនឆ្នាំមកហើយសម័យនេះទៀតយើងឃើញជំងឺដែលកាចសាហាវដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចទូទាំងពិភពលោកគាំងស្ទះបាទប៉ុន្តែព្រះប្រាប់ថានៅពេលដែលយើងឃើញអ្វីៗទាំងអស់នោះកើតឡើងសូមកុំភ័យពីព្រោះនោះគឺជាសញ្ញាដែលប្រាប់ថាព្រះទ្រង់នឹងយាងមកវិញឆាប់ឆាប់ហើយក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថានៅពេលព្រះអង្គម្ចាស់ចុះពីនគរឋានសួគ៌មក ទ្រង់នឹងស្រាយបង្គាប់មួយព្រះអង្គហើយមានឮសំឡេងមហាទេវតានឹងត្រែផ្លុំឡើងត្រែរបស់ព្រះអង្គនោះពួកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រឹះនឹងរស់ឡើងវិញជាមុនបងអស់បាទដោយមេរៀនមុនខ្ញុំនិយាយហើយអ្នកស្លាប់ទាំងអស់ទាំងអ្នកជឿព្រះនិងអ្នកមិនជឿព្រះនឹងរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែរស់នៅពេលណាពេលខុសគ្នាអ្នកដែលជឿព្រះគ្រឹះទាំងអស់នឹងរស់ឡើងវិញមុនបាទមុនអ្នកដែលមិនជឿព្រះគ្រឹះអ្នកដែលមិនជឿព្រះគ្រឹះមិនទាន់រស់ឡើងវិញទេនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញជាលើកទី2ចំណែកឯអ្នកដែលជឿព្រះគ្រឹះដែលកំពុងរស់នៅព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថារួចយើងរាល់គ្នាដែលកំពុងរស់នៅក៏នឹងបានលើកឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជុំនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៅនីអាកាសយ៉ាងនោះយើងនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជារៀងដរាបទៅដូច្នេះចូលកំសាន្តចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យដំណើរនេះចុះនេះជាដំណឹងល្អ ព្រះបាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថៃសានិចថាចូលឲ្យយើងកំសាន្តចិត្តគ្នាពីដំណើរនេះថាព្រះនឹងយាងមកវិញអ្នកដែលស្លាប់ក្នុងព្រះនឹងរស់ឡើងវិញហើយអ្នកដែលរស់ក្នុងព្រះនឹងបានយកទៅឯនគរឋានសួគ៌ដោយមិនទទួលជួបនៅសេចក្តីស្លាប់សូមឲ្យយើងមានដំណោះបាទអញ្ចឹងការសង្គ្រោះរបស់ព្រះគឺជាជីវិតយើងដឹងហើយជីវិតហើយព្រះអង្គតើព្រះអង្គទ្រង់នឹងដាស់យើងឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់ឲ្យយើងរស់នៅមានជីវិតនៅក្នុងផែនដីដែលពោពេញទៅដោយអំពើពុករលួយពោពេញទៅដោយការពុករលួយនិងការស្លាប់ម្ដងទៀតការស្លាប់នៅជុំវិញយើងឬយ៉ាងណាសូមគលេចមើលជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ជាជំពូកចុងបញ្ចប់ទី2នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងដឹងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរបាននិយាយអំពីផែនដីដែលព្រះបានបង្កើតល្អឥតខ្ចោះតែដោយសារអំពើបាបសេចក្តីស្លាប់បានចូលមកផែនដីបើសិនយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរនឹងការសរសេររបស់អ្នកស្រីរិនជវាយបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់មុនអំពើបាបចូលមកផែនដីស្លឹកឈើមិនដែលស្លាប់ស្លឹកឈើមិនដែលជ្រុះការបង្ហូរឈាមមិនដែលមានប៉ុន្តែដោយសារអំពើបាបចូលមកការបង្ហូរឈាមស្លឹកឈើស្លាប់ដើមឈើស្លាប់មានមែកឈើស្លាប់សត្វស៊ីសត្វគ្នាឯងប៉ុន្តែគម្ពីរអេសាយបានប្រាប់ថានៅនគរឋានសួគ៌តោនិងគោស៊ីចំបើងជាមួយគ្នាកូនក្មេងលូកដៃចូលទៅរូងពស់ហនុមានប៉ុន្តែពស់មិនធ្វើអ្វីដល់កូនក្មេងនោះទេអញ្ចឹង រឿងនេះកើតឡើងនៅពេលណាសូមយើងមើលជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21 បើយើងមានគម្ពីរដូចខ្ញុំនៅទីនេះគេដាក់ថាផែនដីថ្មីនិងផែនដីថ្មីបាទអញ្ចឹងផែនដីដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនឹងតើជាយ៉ាងម៉េចសូមយើងអានហើយយើងដឹងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ1បាននិយាយថារួចខ្ញុំឃើញផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីត្បិតផ្ទៃមេឃមុននិងផែនដីមុនបានកន្លងបាត់ទៅហើយក៏គ្មានសមុទ្រទៀតឡើយដូចខ្ញុំនិយាយមិញសមុទ្រគឺជាពាក្យទំនាយតំណាងឲ្យជាតិសាសន៍តំណាងឲ្យមនុស្សអញ្ចឹងក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាផែនដីដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនិងផ្ទៃមេឃដែលមានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាផ្ទៃមេឃចាស់ផែនដីចាស់នឹងត្រូវកន្លងបាត់ទៅហើយយើងដឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានគឺព្រះគម្ពីរវិវរណៈសំទោសលោកសាវកយូហានជាអ្នកសរសេរដែលព្រះបានឲ្យគាត់សុបិននិមិត្តឃើញបានឲ្យគាត់ឃើញភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាទស្សនវិស័យភាសាអង់គ្លេសថា vision ឲ្យឃើញការជាក់ស្ដែងបាទហើយយូហានខ្ញុំក៏ឃើញទីក្រុងដ៏បរិសុទ្ធគឺជាក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីចុះពីស្ថានសួគ៌មកអំពីព្រះតាក់តែងដូចជាប្រពន្ធថ្មងថ្មីតែងខ្លួនទទួលប្តីខ្ញុំមានឮសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងចេញពីស្ថានសួគ៌មកថាមើលរោងអបោសុតរបស់ព្រះបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សហើយទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងគេគេនឹងធ្វើជារាជរបស់ទ្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏នឹងធ្វើជាព្រះដល់គេ បាទកន្លែងនេះនិយាយថារោងឧបោសថបាទរោងឧបោសថនៅក្នុងកពីសញ្ញាចាស់បើសពថ្ងៃយើងគិតថាជាកន្លែងដែលព្រះគង់នៅជាព្រះវិហារបាទអញ្ចឹងក្នុងកពីបានប្រាប់ថារោងឧបោសថរបស់ព្រះបាននៅជាមួយមនុស្សហើយព្រះគង់នៅជាមួយមនុស្សព្រះនឹងធ្វើជាស្ដេចរបស់មនុស្ស នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីដែលយើងហៅថាផ្ទៃមេឃថ្មីផែនដីថ្មីនោះខ4បាននិយាយថាព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយបងប្អូននេះជាសេចក្តីសង្ឃឹម បងប្អូនធ្លាប់យំឬទេបងប្អូនធ្លាប់បាក់ទឹកចិត្តបងប្អូនធ្លាប់ជួបការខកចិត្តដោយមិនថាស្នេហាមិនថាគ្រួសារបាក់បែកញាតិសន្តានស្លាប់បាក់បែកគ្នាប៉ុន្តែតើអ្នកណាជាអ្នកជូតទឹកភ្នែកឲ្យបងប្អូនក្នុងគម្ពីរនេះបាននិយាយថាព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកជូតទឹកភ្នែកដោយទុកកង្វល់ទាំងប៉ុន្មានដែលយើងមានពីមុននៅផែនដីនេះនៅពេលដែលយើងជួបព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកជូតទឹកភ្នែកឲ្យយើងព្រះអង្គជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះនៃជីវិតបានកំសាន្តចិត្តយើងតើយើងចង់បានអ្នកណាទៀតដែលមកជួយកំសាន្តចិត្តយើងដែលលើសពីព្រះដែលល្អជាងព្រះដែលអាចផ្ដល់ជីវិតឲ្យយើងដែលស្រឡាញ់យើងបាទខ5បាននិយាយថាឯព្រះអង្គដែលគង់លើបល្ល័ង្កទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមើលអញធ្វើទាំងអស់ឡើងជាថ្មីរួចទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាចូលសរសេរទុកចុះត្បិតពាក្យទាំងនេះពិតប្រាកដហើយគួរជឿទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាស្រេចហើយអញជាអាល់ហ្វាជាអូមេហ្គាជាដើមហើយជាចុងបើអ្នកណាស្រេកអញនឹងឲ្យអ្នកនោះផឹកទឹកផឹកពីរន្ធទឹកនៃជីវិតអត់យកថ្លៃបាទខ្ញុំសូម slash ត្រង់នេះសិននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបងប្អូនដឹងមេរៀនដំបូងរបស់ខ្ញុំចាប់ដើមដល់ស្អុយអសកកំណើតបាទពាក្យថា alpha និង omega គឺជាតួអសររបស់ភាសាក្រិក alpha គឺជាអសរដំបូងដូចជាអសក omega ដូចជាអសអអសចុងបញ្ចោះបាទអញ្ចឹងព្រះមានបន្ទូលថាព្រះអង្គគឺជាដើមហើយជាចុងព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលបង្កើតហើយព្រះអង្គទ្រង់រស់នៅចុងដល់ចុងប៉ុន្តែខ្មែរយើងអសអបានន័យថាម៉េចអកលព្រះអង្គទ្រង់រស់នៅអកលអញ្ចឹងព្រះប្រាប់ថាបើសិនជាអ្នកណាស្រេកឲ្យផឹកទឹកពីរុនជីវិតព្រះអង្គមិនយកថ្លៃពីយើងទេបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលឈឺអង្វរពេទ្យជួយពុកជួយពូមិញបងប្អូនខ្ញុំផងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ផុតពីជំងឺនេះប៉ុន្តែព្រះអង្គមានបន្ទូលថាមិនមែនគ្រាន់តែផុតពីជំងឺទេព្រះអង្គឲ្យយើងទទួលទានទឹកជីវិតដោយឥតគិតថ្លៃបាទខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនគិតយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំពិតជាចង់ទៅនគរឋានសួគ៌ខ្ញុំពិតជាចង់ទៅនៅជាមួយព្រះនិងផឹកទឹកជីវិតដែលព្រះអង្គមានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាខ 7 បាននិយាយថាឯអ្នកណាដែលឈ្នះនោះនឹងបានគ្រងសេចក្តីទាំងនេះទុកជាមរតកអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់អ្នកនោះហើយអ្នកនោះនឹងធ្វើជាកូនរបស់អញបាទយើងឃើញហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរដើមដំបូងមនុស្សព្រះបានបង្កើតក្នុងរូបដូចជារូបអង្គទ្រង់ជាកូនរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែមនុស្សចាញ់បោកការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងរបស់អរិយតាមរយៈសត្វពស់គេបានคลายខ្លួនជាក្មេងកំព្រាព្រាត់ប្រាសពីព្រះហើយធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់នៅការស៊ីឈ្នួលនៃអំពើបាបប៉ុន្តែព្រះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីមេរៀន2 3មុនថាបើយើងទទួលអំដងវាយនៃការលោបាបទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវថាការសង្គត់របស់ព្រះយេស៊ូវជួយឲ្យយើងឈ្នះនោះយើងនឹងមានជីវិតយើងនឹងបានជាកូនរបស់ព្រះយើងមានអំណាចជាកូនរបស់ព្រះវិញយើងឈ្នះសេចក្តីស្លាប់យើងឈ្នះសេចក្តីល្បួងខ 7 នេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកណាដែលឈ្នះនោះនឹងបានគ្រងសេចក្តីទាំងនេះទុកជាមរតកព្រះអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់អ្នកនោះហើយអ្នកនោះនឹងបានជាកូនរបស់អញកន្លែងនេះហើយព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងចេញពីឈ្នួលនៃអំពើបាបព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងចេញពីសេចក្តីស្លាប់ហើយព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងចេញពីទាសករនៃសាតាំងឲ្យយើងមានសិទ្ធិជាកូនរបស់ព្រះអង្គតែខ 8 បាននិយាយថាតែត្រង់ពួកខ្លាចពួកមិនជឿពួកគោះខ្ពើមពួកកាប់សម្លាប់គេពួកកំផិតពួកមុនអាគមពួកថ្វាយបង្គំរូបព្រះហើយគ្រប់ទាំងមនុស្សកំពូតគេនឹងមានចំណែកក្នុងបឹងភ្លើងដែលឆេះជាភ្លើងនិងស្ពាន់ធ្វះគឺជាសេចក្តីស្លាប់ទី2វិញបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ពីដើមដំបូងខ្ញុំនិយាយថាម៉េចព្រះគម្ពីរថៃសារនិកទី1ចំពោះ4ខ16ដល់18បាននិយាយថាពួកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រឹះនឹងរស់ឡើងវិញដំបូងប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនជឿព្រះមិនទាន់រស់ឡើងវិញទេប៉ុន្តែគេនឹងរស់ឡើងវិញ ក្នុងគម្ពីរវិញយើងសិក្សាទៀតនិយាយថា1000ឆ្នាំក្រោយមកគេនឹងរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែគេនឹងរស់ហើយគេនឹងមានចំណែកនៅក្នុងបឹងភ្លើងដែលឆេះជាភ្លើងនិងស្ពាន់ធ្វើដៅគឺជាសេចក្តីស្លាប់ទី2អញ្ចឹងគ្រីស្ទៀនបើយើងគ្រីស្ទៀនស្លាប់ថ្ងៃនេះមែនប៉ុន្តែយើងស្លាប់តែមួយថ្ងៃមួយដងទេព្រះយើងមកវិញយើងរស់យើងទៅនៅជាមួយព្រះអង្គប៉ុន្តែបើយើងមិនជឿព្រះអ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែរស់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យត្រូវស្លាប់ជាលើកទី2ម្ដងទៀតព្រះប្រាប់ថាម៉េចពួកអ្នកដែលខ្លាចពួកអ្នកដែលមិនជឿខ្លាចអីខ្ញុំខ្លាចបើខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវគេថាខ្ញុំក្បត់សាសនាខ្ញុំក្បត់គ្រួសារខ្ញុំក្បត់អ្វីណាខ្ញុំក្បត់ទំលៀមទម្លាប់ប្រពៃណីបុរាណអីចឹងប៉ុន្តែព្រះបាននិយាយថាពួកអ្នកដែលខ្លាចពួកអ្នកដែលកាប់សម្លាប់ពួកកំផិតគ្រូមន្តអាគមថ្វាយបង្គំរូបព្រះពួកនោះនឹងមានចំណែកពួកកំភូតនឹងមានចំណែកក្នុងបឹងភ្លើងខ្មែរយើងក៏ដឹងហើយខ្មែរយើងនិយាយក្នុងពុទ្ធសាសនាឬក្នុងការជឿជាក់របស់ខ្មែរថានឹងមានថ្ងៃមកដល់ដែលខ្មែរយើងហៅថាភ្លើងចេះកាលព្រះគម្ពីរនិយាយកន្លែងនេះភ្លើងដែលឆេះជាភ្លើងស្ពាន់ធ្ងន់និងជាសេចក្តីស្លាប់ទី2របស់មនុស្សទូទាំងសកលលោកដែលមិនទទួលជឿព្រះបាទសិបយឺមើលនៅក្នុងខ9ក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីក្នុងទេវតាទាំង7មានទេវតាមួយដែលកាន់ចានកន្ទោងពេញដោយសេចក្តីវេទនាទាំង7ក្រោយមកអស់ទេវតានោះបានមកនិយាយនឹងខ្ញុំថាចូលមកឯនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យអ្នកឃើញប្រពន្ធថ្មោងថ្មីជាភរិយារបស់កូនជាមនោះទេវតាក៏នាំវិញ្ញាណខ្ញុំទៅលើភ្នំធំឲ្យបង្ហាញឲ្យខ្ពស់បង្ហាញខ្ញុំឲ្យឃើញទីក្រុងបរិសុទ្ធគឺក្រុងយេរូសាឡិមដែលកំពុងតែចុះពីស្ថានសួគ៌មកអំពីព្រះទាំងមានសិរីល្អនៃព្រះហើយពន្លឺរស្មីរបស់ទីក្រុងនោះក៏ដូចជាត្បូងមានតម្លៃថ្លៃពិសេសគឺដូចជាត្បូងមូនីជូតហើយថ្លាដូចកែវចរណៃក្នុងនោះមានកំផែងខ្ពស់បាទកន្លែងនេះនិយាយអំពីកំផែងនិយាយពីកំពស់ប៉ុន្តែយើងមិនបាច់មើលកន្លែងនេះប្រហែលជាឲ្យយើងពិបាកយល់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាទីក្រុងថ្មោងថ្មីដូចជាប្រពន្ធថ្មោងថ្មីយើងធ្លាប់ឃើញមនុស្សរៀបការបាទខ្ញុំធ្លាប់ថ្មីថ្មីនេះមើលភ័ក្រប្រពន្ធខ្ញុំម្នាក់គាត់តែចិត្តដល់ការអញ្ចឹងគេថត pre wedding មែនទេហើយនៅពេលដែលគាត់ថត pre wedding គាត់តែងខ្លួនយើងមើលអត់ស្គាល់ថាគាត់ជានរណាអញ្ចឹងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីបាទយើងឮដឹងថាទីក្រុងយេរូសាឡិមសប្ដាហ៍នេះជាទីក្រុងរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីជាទីក្រុងដែលមកពីឋានសួគ៌គ្មានអ្នកណាធ្លាប់ស្គាល់គ្មានអ្នកណាធ្លាប់ឃើញវាអស្ចារ្យមែនទែនណាគម្ពីរបាននិយាយថាផ្លូវដែលយើងដើរក្រាលដោយមាសុទ្ធបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាជើងកំផែងបានតាក់តែងដោយត្បូងមានតម្លៃគ្រប់យ៉ាងជើងកំផែងបាទជើងកំផែងជើងសសរជើងទី1មានត្បូងមនីជូតទី2មានត្បូងកណ្ដៀងទី3មានត្បូងមរាទី4មានត្បូងមរកតទី5មានត្បូងសាមស៊ីទី6មានត្បូងពីទីទី7មានត្បូងបុតលឿងទី8មានត្បូងបេរីសនិងទី9មានត្បូងតូប៉ាត់បាទទី10មានត្បូងយុកទី11មានត្បូងណិលទី12មានត្បូងត្របែកទ្វាទាំង12ជាកែវមកដា12គឺទ្វាមួយធ្វើពីកែវមកដា1ហើយផ្លូវក្រុងក៏ធ្វើពីមាសសុទ្ធបាទឃើញទេព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាផ្លូវរបស់ក្រុងនោះធ្វើពីមាសសុទ្ធថ្លាដូចជាកែវបាទខ្ញុំអានមិញខ្ញុំអានពីត្បូងទាំងអស់នោះខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំក៏មិនស្គាល់អស់ផងអញ្ចឹងគម្ពីរបាននិយាយថាសសរទាំងអស់ហើយទីក្រុងនោះមានទ្វារ12ហើយផ្លូវនៃទីក្រុងដែលយើងនឹងដើរជាផ្លូវដែលមាសសុទ្ធដែលយើងមើលឆ្លុះឃើញដូចជាកញ្ចក់ថ្លាដូចជាកែវបាទអញ្ចឹងក្នុងខ22បាននិយាយថាខ្ញុំមិនឃើញមានវិហារណានៅក្នុងក្រុងនោះទេត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតព្រមទាំងកូនជាមដែរទ្រង់ជាព្រះវិហារនៃទីក្រុងនោះបាទអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងថ្វាយបង្គំព្រះនៅក្នុងព្រះវិហារប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺព្រះអង្គព្រះវរបិតាដែលជាអ្នកបង្កើតយើងព្រះគ្រីស្ទដែលជាកូនជាមដែលឈ្នះសេចក្តីស្លាប់គឺជាព្រះវិហាររបស់យើងហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងនៅជាមួយទ្រង់នៅទីនោះក្រុងនោះមិនត្រូវការនឹងព្រះអាទិត្យឬពន្លឺព្រះច័ន្ទសម្រាប់នឹងបំភ្លឺទេត្បិតសិរីល្អនៃព្រះបានបំភ្លឺហើយឯកូនជាមក៏ជាចង្គៀងនៃក្រុងដែរបាទអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលព្រះនៅក្នុងនេះបាននិយាយថា កូនជាមគឺជាចង្គៀងនៅក្នុងនោះព្រះយេស៊ូវគឺជាចង្គៀងដែលយើងនៅក្នុងទីក្រុងនោះបាទព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាពន្លឺបំភ្លឺជើងទូបង្គំអញ្ចឹងយើងដឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវនេះហើយគឺជាព្រះបន្ទូលព្រះគម្ពីរយូហានបាននិយាយថាកាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលនោះជាព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះបានក្លាយជាសាច់ឈាមហើយតាមរយៈព្រះបន្ទូលនោះជីវិតមានឡើងហើយព្រះបន្ទូលបានក្លាយជាសាច់ឈាមដើម្បីសុគតសង្គ្រោះយើងដូច្នេះ ព្រះយេស៊ូវគឺជាពន្លឺរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្នាសពថ្ងៃមិនថាគ្រីស្ទានមិនគ្រីស្ទានបើយើងមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងសេចក្តីងងឹតអស់ទាំងសះនឹងដើរក្នុងពន្លឺក្នុងក្រុងនោះអស់ទាំងស្ដាច់នៅផែនដីក៏យកសេរីល្អសេរីនៃខ្លួនមកទុកក្នុងក្រុងនោះដែរទ្វារក្រុងទាំងនោះប៉ុន្មានមិនដែលបិទនៅពេលថ្ងៃទេហើយនៅឯនោះគ្មានយប់ឡើយមនុស្សលោកនឹងយកសេរីល្អនឹងគេឈ្មោះរបស់សាសទាំងប៉ុន្មានមកទុកក្នុងក្រុងនោះក៏គ្មានអ្វីស្មោកគ្រោកឬអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តបែបគួរខ្ពើមឬសេចក្តីកំភូតណាចូលទៅក្នុងទីក្រុងនោះបានឡើយចូលបានតែអ្នកណាដែលមានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់កូនជាមប៉ុណ្ណោះបាទបងប្អូននៅក្នុងនេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំចង់ទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីនេះខ្ញុំចង់ជាបុគ្គលដែលរស់នៅក្នុងក្រុមដែលទទួលបានការសង្គ្រោះជាបុគ្គលដែលរស់ឡើងវិញនៅក្នុងក្រុមដំបូងនៅពេលព្រះយាងមកមិនមែនជាបុគ្គលដែលនៅក្នុងក្រុមទី2ដែលរស់ឡើងវិញហើយត្រូវទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2នោះទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាសារនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ21នេះជាការលើកទឹកចិត្តដល់យើងថាយើងនឹងចូលទៅឯទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីផ្ទៃមេឃនិងផែនដីថ្មី ហើយនៅក្នុងនេះព្រះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានៅក្នុងខ5បាននិយាយថាឯព្រះអង្គដែលគង់លើបល្ល័ង្កទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលអញធ្វើទាំងអស់ឡើងជាថ្មីរួចទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាចូលសរសេរទុកចុះត្បិតពាក្យទាំងនេះពិតប្រាកដហើយគួរជឿព្រះអង្គធ្វើទាំងអស់ជាថ្មីនៅពេលដែលយើងមានវត្តមាននៅជាមួយទ្រង់យើងបានសិក្សាហើយថាព្រះអង្គមានបន្ទូលអ្វីៗកើតឡើងមនុស្សទាំងអស់មិនគួរជឿយើងថាពិបាកជឿប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់អ្នកណាដែលមានជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងបានទៅនៅជាមួយព្រះអង្គហើយនឹងឃើញនៅពេលដែលព្រះអង្គបង្កើតផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីជាមួយគ្នាខ្ញុំចង់ឃើញគ្រាន់តែរឿងឡានបើខ្ញុំទិញឡានមក ខ្ញុំចង់ឃើញនៅក្រុមហ៊ុននឹងតើគេផលិតឡានយ៉ាងដូចម្តេចចោះទម្រាំផែនដីដែលពោពេញទៅដោយភាពស្រស់ស្អាតសប្តាហ៍យើងរស់នៅផែនដីដែលពោពេញទៅដោយភាពពុករលួយប៉ុន្តែយើងនៅសរសើរភាពស្រស់ស្អាតរបស់ផែនដីចោះទម្រាំសេចក្តីសន្យាផែនដីថ្មីផ្ទៃមេឃថ្មីដែលគ្មានសេចក្តីពុករលួយដែលសេចក្តីចាស់ទាំងប៉ុន្មានកន្លងផុតអស់គ្មានការយំសោកគ្មានសេចក្តីស្លាប់ពោពេញទៅដោយពន្លឺចែងចាំងនិងសេរីល្អរបស់ព្រះនិងជីវិតដ៏រស់នៅអកលខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ចិត្តចង់ទៅទីក្រុងនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ចិត្តចង់ទទួលបាននៅជីវិតអកលប៉ុន្តែយើងមិនអាចបានជីវិតអកលបានទេបើសិនជាយើងមិនទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ22ខ14ខ្ញុំសូមអានជាខចុងក្រោយមានពោហើយអស់អ្នកណាដែលលៀងអាវខ្លួនដើម្បីឲ្យបានច្បាប់ដល់ដើមជីវិតហើយឲ្យបានចូលទៅក្នុងក្រុងតាមទ្វារយើងដឹងហើយព្រះបានបង្កើតសួនច្បារដែនមានដើមជីវិតនិងដើមដឹងខុសត្រូវលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាទទួលទានដើមដឹងខុសត្រូវជាដើមនៃអំពើបាបមនុស្សទទួលសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះបានមានបន្ទូលថាមានពោហើយអស់អ្នកដែលលាងអាវខ្លួនលាងអាវខ្លួនបានន័យថាម៉េចអ្នកដែលសម្អាតអំពើបាបរបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអង់គ្លេសបានសរសេរថាអ្នកណា those who do his commandmentអញ្ចឹងអ្នកណាដែលរក្សាក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះដែលខ្ញុំបាននិយាយពីមុនមកហើយក្រឹតវិន័យទាំង10ប្រការនោះអញ្ចឹងយើងអាចសម្អាតអំពើបាបរបស់យើងបានដោយការទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះយើងអាចរក្សាក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះទាំង10បាន នោះហើយយើងនឹងអាចចូលទៅឯទីក្រុងចូលទៅឯដើមជីវិតនៅតាមទ្វារដែលព្រះអង្គបានមានសម្រាប់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងចូលទៅក្នុងទីក្រុងហើយទទួលទាន ផ្លែនិងស្លឹកឈើពីដើមជីវិតដើម្បីឲ្យយើងបានរស់អស់កលជានិច្ចដើម្បីឲ្យយើងឈ្នះអំពើបាបយើងរស់នៅជាមួយព្រះអស់កលជានិច្ចខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងសម្រេចចិត្តថាចង់ចូលទៅទីក្រុងនេះចង់ធ្វើជាសាក្សីនៃការបង្កបង្កើតផែនដីថ្មីនិងប្រទេសមេថ្មីរបស់ព្រះសូមព្រះប្រទានពរសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាសូមឲ្យទុំគុំទាំងគ្នាបានឈ្នះសេចក្តីល្បួងហើយសូមឲ្យទុំគុំទាំងគ្នាបានជឿជាក់ថាទុំគុំទាំងគ្នាអាចចូលនគរទ្រង់នៅក្នុងក្រុមដែលរស់ឡើងវិញជាលើកទី1ជាក្រុមអ្នកដែលទទួលជឿទ្រង់សូមកុំឲ្យទុំគុំទាំងគ្នាត្រូវបំផ្លាញនៅក្នុងភ្លើងស្ពាន់ធ្វើជាមួយនឹងក្រុមដែលរស់ឡើងវិញនៅក្រុមលើកទី2ហើយរស់ហើយត្រូវបំផ្លាញនោះឡើយសូមឲ្យទុំគុំទាំងគ្នាបានសម្អាតអាវរបស់ទុំគុំទាំងគ្នានៅក្នុងលោហិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យទុំគុំទាំងគ្នាបានកាន់តាមក្រិតវិន័យរបស់ទ្រង់ទាំងប៉ុន្មានដើម្បីឲ្យទុំគុំទាំងគ្នាបានគ្រប់លក្ខដូចជាព្រះគម្ពីរទំនើបរំកាំងជំពូក119ខ1បាននិយាយថាមានពរឲ្យអស់អ្នកដែលផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនបានគ្រប់លក្ខគឺជាអ្នកដែលកាន់តាមក្រិតវិន័យអ្នកដែលដើរតាមក្រិតវិន័យទ្រង់សូមឲ្យទុំគុំទាំងគ្នាបានដើរតាមក្រិតវិន័យទ្រង់ដើម្បីទុំគុំបានហើយជាមនុស្សគ្រប់លក្ខនៅផែនដីសម័យចុងក្រោយនេះដើម្បីទុំគុំទាំងគ្នាអាចចូលទៅទីក្រុងដែលព្រះអង្គបានរៀបចំសម្រាប់ទុំគុំទាំងគ្នានឹងទៅឯដើមជីវិតនិងទន្លេជីវិតផងដែរគុណសម្អគុណទ្រង់គុណដល់គ្នាជាមនុស្សមានបាបគុណមកធ្វើបានគុណសំទូលគ្រប់ការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអូខេសូមអរគុណព្រះប្រទានពរ

ជានាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះលើកនៅអ្វីដែលប្លែកប្លែកសម្រាប់ជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងឃើញថានៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំបានធ្វើតែខ្ញីអញ្ចឹងយើងឃើញថាតែខ្ញីរបស់យើងគឺមានគ្រឿងផ្សំតែមួយមុខទេគឺខ្ញីតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាតែខ្ញីនេះគឺមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់រាងកាយរបស់យើងដូចជាអ្នកមានជំងឺលើសឈាមអ្នកដែលមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញអ្នកដែលមានអារម្មណ៍ថាចុកពោះស្ពឹកស្រពន់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងពិសារទៅធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងយើងអាចប្រើម្ដងមួយកាលប៉ុន្តែបើសិនតែបងប្អូនចង់ប្រើរាល់ថ្ងៃក៏បានចាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើវាគឺធ្វើឲ្យយើងសុខភាពល្អដែរចាំដល់ពេលនេះគឺនាងខ្ញុំចាប់ដើមដាំទឹករួចជាស្រេចហើយអញ្ចឹងនឹងឃើញថាទឹកនឹងគឺបានក្តៅចាំនាងខ្ញុំបន្ថែមភ្លើងបន្តិចទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាខ្ញីដែលនាងខ្ញុំបានដាំហើយវាក៏បានពុះរយៈពេល10នាទីរួចជាស្រេចអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមគេហដ្ឋាននឹងទទួលបានទឹកខ្ញីដ៏ស្រស់ស្រាយសម្រាប់ទទួលទានចាឥឡូវយើងឃើញថាទឹកតែរបស់យើងនេះគឺតែខ្ញីគឺយើងដាក់វាដាំរងាស់រយៈពេល10នាទីប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះអាចយកខ្ញីនឹងទៅដាក់ហាលឲ្យស្ងួតរួចយើងធ្វើជាម្សៅយើងដាំទឹកឲ្យពុះរួចយើងយកដាក់ក្នុងកែវទុកវារយៈពេល5នាទីឬ10នាទីឲ្យចេញជាតិក៏បានដូចគ្នាដែរចាចាឥឡូវយើងឃើញថាទឹកតែខ្ញីរបស់យើងគឺបានរួចជាស្រេចមានអារម្មណ៍តែឈ្ងុយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចទទួលទានបាននៅពេលនេះចា៎អ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអនុវត្តតាមគេហដ្ឋានហើយនឹងទទួលបានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបលា

0: ឥទ្ធិពលនៃគំនិតដែលពោពេញទៅដោយការលើកទឹកចិត្ត
1: លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Bruno Klopfer បានព្យាបាលអ្នកជំងឺមហារីករបស់គាត់ម្នាក់ដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំ Trebizond ដែលគាត់និងអ្នកជំងឺរបស់គាត់មានទំនុកចិត្តថាថ្នាំនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពអាចជួយកម្ចាត់ជំងឺមហារីកបានសាច់ដុះនៃជំងឺមហារីកបានបាត់ទៅមែនក្រោយមកអ្នកជំងឺដែលទើបតែជាសះស្បើយនោះបានអានកសែតស្ដីអំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានផ្ដល់អំណះអំណាងថាថ្នាំ Crebiozin គ្មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលនោះទេបន្ទាប់ពីបានលើដំណឹងនេះហើយគាត់ក៏មានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងហើយមិនយូរប៉ុន្មានសាច់ដុះនៃជំងឺមហារីកបានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងលើរូបគាត់សារជាថ្មីលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Klopfer បានជឿជាក់ថាអតិពលនៃគំនិតវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានគឺជាអ្វីដែលបានធ្វើឲ្យសាច់ដុះនៃជំងឺមហារីករលាយបាត់ទៅហើយក្រោយមកក៏បានដុះមកវិញគាត់បានសម្រេចចិត្តប្រាប់អ្នកជំងឺដែលកើតមហារីករបស់គាត់ថាគាត់មានរូបមន្តថ្នាំ Crebiozin ថ្មីមួយទៀតដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងជាងមុនគាត់បានចាក់ថ្នាំ Crebiozin លាយជាមួយនឹងទឹកឲ្យអ្នកជំងឺរបស់គាត់ជំងឺមហារីកដែលមាននៅលើរាងកាយរបស់អ្នកជំងឺក៏បានរលាយបាត់ទៅមែនប៉ុន្តែម្ដងទៀតហើយដែលអ្នកជំងឺរូបនេះបានដឹងថាថ្នាំ Crebiozin មិនមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងជាក់ក្រោយមកគាត់ក៏ចាប់មានការថប់បារម្ភនិងការបាក់ទឹកចិត្តសារជាថ្មីមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺមហារីកទៅ
2: នេះគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏អស្ចារ្យស្ដីថាតើអារម្មណ៍និងគំនិតរបស់មនុស្សអាចជះឥទ្ធិពលមកលើខ្លួនឯងជាយ៉ាងណាមនុស្សមួយចំនួនបានព្យាយាមយកឈ្នះលើជំងឺមហារីកតាមរយៈសេចក្តីអំណរនិងសំណើចសប្បាយរីករាយតើអារម្មណ៍ល្អនិងគំនិតវិជ្ជមានពិតជាអាចជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អជាងមុនមែនឬតើអារម្មណ៍នៃការបាក់ទឹកចិត្តនិងការអស់សង្ឃឹមអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺបានដែរឬទេ
0: សេចក្តីអំណរគឺជាឱសថដ៏ល្អ
2: អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែសិក្សាឃើញថាអារម្មណ៍វិជ្ជមានមានឥទ្ធិពលមកលើយើងខ្លាំងណាស់ពួកគេបានរកឃើញថាចិត្តគំនិតដែលស្ងប់និងរីករាយអាចធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងផលិតនូវជាតិគីមីធម្មជាតិដែលល្អសម្រាប់យើងហេតុនេះហើយបានជាគំនិតដែលលើកទឹកចិត្តគឺជាផ្នែកបន្ថែមដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាពគំនិតដែលលើកទឹកចិត្តគឺជាគំនិតនិងជំនឿវិជ្ជមានដែលនាំមកនូវសុខភាពល្អនិងអំណរអស់សប្បាយដល់យើងសាកលវិទ្យាល័យនៃរដ្ឋ California Los Angeles បានសិក្សាទៅលើឈាមរបស់មនុស្សមុនដំបូងពួកគេជួសយកឈាមមួយចំនួនចេញពីដៃរបស់មនុស្សក្រោយមកពួកគេបានធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកផ្ដល់ឈាមទាំងនោះបានសប្បាយចិត្តភ្លាមនោះពួកគេក៏បានជួសយកឈាមមួយចំនួនទៀតពីអ្នកផ្ដល់ឈាមទាំងនោះពួកគេបានឃើញថាឈាមដែលគេជួសនៅលើកទី2បានបង្ហាញថាសមត្ថភាពនៃប្រព័ន្ធការពាររាងកាយមានភាពប្រសើរជាងមុន 53% អ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនទៀតបានសម្រេចចិត្តធ្វើការសិក្សាប្រៀបធៀបទៅលើមនុស្សពីរក្រុមដែលកំពុងតែមើលខ្សែភាពយន្តផ្សេងផ្សេងគ្នាមនុស្សមួយក្រុមមើលរឿងសង្គ្រាមវាយប្រហារមនុស្សមួយក្រុមទៀតមើលរឿងជនដែលមានចិត្តសប្បុរសជួយដល់ជនក្រីក្រអ្នកស្រាវជ្រាវបានពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់មនុស្សទាំងពីរក្រុមទាំងនៅមុនពេលពួកគេចាប់ផ្ដើមមើលរឿងនិងក្រោយពេលពួកគេមើលរឿងរួច ពួកគេបានរកឃើញថាអ្នកដែលបានមើលទស្សនីយភាពនៃសេចក្តីសប្បុរសមានកំណើននៃ immunoglobulin A ដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធការពាររាងកាយតើអ្នកបានឃើញឥទ្ធិពលនៃអារម្មណ៍ល្អរបស់អ្នកមានមកលើសុខភាពរបស់អ្នកដែរឬទេនៅពេលដែលអ្នកឈឺតើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាបានធូរស្បើយដែរឬទេក្រោយពេលដែលមានអ្នកណាម្នាក់មកសួរសុខទុក្ខអ្នកនៅពេលដែលអ្នកឈឺក្បាលបើមានអ្នកណាម្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកសោកតើអ្នកភ្លេចពីការឈឺក្បាលមួយភ្លែតដែរឬទេអារម្មណ៍ល្អពិតជាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សទ្រាំនឹងការឈឺចាប់បានដោយបង្កើតបាននៅសាធិធកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ពីធម្មជាតិនៅក្នុងរាងកាយរបស់ពួកគេការសើចសប្បាយធ្វើឲ្យសាច់ដុំនៃរាងកាយទាំងអស់ធ្វើចលនាមនុស្សមួយចំនួនបាននិយាយថាការធ្វើចលនារបស់សាច់ដុំបែបនេះប្រៀបបានដូចជាការហាត់ប្រាណនៅខាងក្នុងរាងកាយដូច្នោះដែរនេះមានន័យថាការសើចសប្បាយគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលមនុស្សចាស់និងមនុស្សដែលកំរើកមិនរួចផ្សេងទៀតអាចធ្វើការហាត់ប្រាណបាននៅពេលដែលយើងសើចសរសៃឈាមនឹងរីកធំឡើងហើយបេះដូងនឹងលោតលឿនជាងមុនដែលអាចជួយឲ្យសុខភាពបេះដូងរបស់យើងបានប្រសើរឡើងការសើចសប្បាយក៏អាចជួយព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានដែរព្រោះការសើចសប្បាយនេះអាចធ្វើឲ្យកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងរាងកាយមានស្ថិរភាពល្អព្រះគម្ពីរពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ចិត្តដែលសប្បាយជាថ្នាំយ៉ាងពិសេសតែវិញ្ញាណដែលបាក់បែករមែងឲ្យឆ្អឹងរីងស្ងួតទៅសុភាសិតចំពុក17ខ22សេចក្តីអំណរមិនត្រឹមតែជួយដល់សុខភាពរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ជួយឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងមានភាពសុខសាន្តហើយនាំមកនូវភាពជោគជ័យក្នុងការងារនិងការសិក្សារបស់យើងដែរ
0: សូមប្រយ័ត្នចំពោះភាពក្តៅក្រហាយ
2: ចោះចំពោះអារម្មណ៍កើតទុក្ខនិងគំនិតអវិជ្ជមានវិញតាមការសិក្សាបានបង្ហាញថាការបាក់ទឹកចិត្តនិងទុកក្រៀមក្រំបង្កើននៅអាកាសឲ្យមនុស្សកើតជំងឺពុកឆ្អឹងជំងឺហឺតនិងការឈឺក្បាលការបាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យមនុស្សមានគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ស្លាប់ដោយសារជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាល 50% ច្រើនជាងធម្មតាវាក៏អាចធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៅគ្រោះថ្នាក់នៃការស្លាប់របស់មនុស្សដោយជំងឺមហារីកជំងឺកាំងបេះដូងនិងជំងឺរលាកសួតបានដែរហេតុអ្វីបានជាដូច្នេះអារម្មណ៍នៃការកើតទុក្ខនិងការថប់បារម្ភបណ្ដាលឲ្យរាងកាយរបស់យើងបញ្ចេញនូវសារធាតុគីមីដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាផ្សេងៗចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងការបាក់ទឹកចិត្តពិតជាអាចធ្វើឲ្យសមត្ថភាពក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកោសិកាមហារីករបស់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយកាន់តែចុះខ្សោយទៅតាមការជាក់ស្ដែងមនុស្សដែលមានការបាក់ទឹកចិត្តអស់រយៈពេល6ឆ្នាំឬក៏ច្រើនជាងនេះមានឱកាសនៃការកើតជំងឺមហារីកច្រើនសម្បីតែការមិនស្កប់ចិត្តក៏ជាឥទ្ធិពលទៅលើសុខភាពរបស់យើងដែរក្រុមអ្នកធ្វើការស្រាវជ្រាវបានសិក្សាទៅលើទូរស័ព្ទការីចំនួន 1,000 នាក់ការងាររបស់ពួកគេអាចពិបាកហើយគួរឲ្យធុញទ្រាន់ខ្លាំងណាស់តាមការសិក្សាបានបង្ហាញថាអ្នកដែលមិនចូលចិត្តការងាររបស់ខ្លួនងាយនឹងមានជំងឺឈឺថ្កាត់ច្រើនជាងអ្នកដែលពេញចិត្ត និងការងាររបស់ខ្លួនស្ដេចសាឡូមោនបាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាវិញ្ញាណនៃមនុស្សនឹងទប់ទល់ខ្លួនក្នុងគ្រាមានធុរៈឈឺតើឯវិញ្ញាណបាក់បែកតើអ្នកណានឹងទ្រាំបានសុភាសិតចំពុះ18ខ14អារម្មណ៍មិនល្អមិនត្រឹមតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏អាចបំផ្លាញមិត្តភាពនិងការងាររបស់យើងបានដែរមនុស្សមួយចំនួនបានធ្វើអត្តឃាតដោយសារពួកគេមានទុកក្រៀមក្រំខ្លាំងពេក
0: ការសាប្រុសស្រងែគុណវិបត្តិនៃការផ្ដោតគំនិតទៅលើភាពអវិជ្ជមាន
2: បង្កើនគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតជំងឺផ្សេងផ្សេងកាត់បន្ថយភាពជោគជ័យក្នុងការងារនិងការសិក្សាអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងល្អរបស់យើងមានបញ្ហាអាចនាំឈានទៅរកការធ្វើអត្តឃាតដោយព្រោះតែអារម្មណ៍មានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើជីវិតហើយនិងសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការជួយដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញយើងដូចនេះវាជាការសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននូវភាពរីករាយនិងភាពស្ងប់សុខច្រើនជាងមុន
0: ជ្រើសរើសយកសេចក្តីអំណរ
2: មុនដំបូងយើងត្រូវដឹងពីប្រភពនៃអារម្មណ៍អវិជ្ជមានហើយនឹងវិធីកំចាត់វាមនុស្សមួយចំនួនតែងតែទម្លាក់កំហុសទៅលើអ្នកដទៃខ្ញុំអន់ចិត្តដោយសារតែអ្វីដែលចៅវាយរបស់ខ្ញុំបានធ្វើមកលើខ្ញុំខ្ញុំកើតទុក្ខដោយសារតែអ្វីដែលប្តីរបស់ខ្ញុំបាននិយាយកាលពីយប់មួយនោះបើសិនជាខ្ញុំខ្លាចទៅជាអ្នកមានដោយបរិសម្នាក់នោះខ្ញុំនឹងមានក្តីសុខតែអ្នកដតីនិងកាលៈទេសៈផ្សេងផ្សេងជាហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានទុក្ខក្រៀមក្រំឬតែសេចក្តីសុខគឺជាជម្រើសទុក្ខក្រៀមក្រំក៏ជាជម្រើសមួយដែរអ្នកដែលមានសេចក្តីសុខគឺជាអ្នកដែលធ្លាប់បានសិក្សាទៅលើអាតកំបាំងនៃការធ្វើខ្លួនឲ្យមានក្តីសុខមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងឬក៏មាននរណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមកលើខ្លួននោះទេមនុស្សមួយចំនួនដែលបានកើតក្នុងគ្រួសារដែលមានភាពក្រីក្រពុះពៀឆ្លងកាត់រាល់ទុក្ខលំបាកហើយធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេបានប្រសើរឡើងដោយរីករាយឯមនុស្សមួយចំនួនទៀតវិញបានព្យាយាមបំបត្តិទុក្ខព្រួយរបស់ពួកគេដោយការផឹកស្រាឬក៏ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនរហូតដល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅតាមដងផ្លូវមនុស្សដែលមានជំងឺគាំងបេះដូងមួយចំនួនបានស្វះស្វែងយ៉ាងអត់ធ្មត់ដើម្បីធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់ពួកគេបានប្រសើរឡើងឯមនុស្សខូចចិត្តមួយចំនួនទៀតវិញគិតតែពីអង្គុយហើយញ៉ាំអាហារចម្រាញ់កាន់តែច្រើនឡើងដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេមានជំងឺគាំងបេះដូងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងរហូតដល់ធ្វើឲ្យពួកគេស្លាប់យើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដទៃបានទាំងស្រុងនោះទេយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរកាលៈទេសៈបានរហូតនោះទេហើយយើងក៏មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីដែលបានកន្លងហួសទៅហើយនោះបានដែរអ្វីដែលយើងត្រូវការគ្រប់គ្រងជាចម្បងនោះគឺជាការដោះស្រាយបញ្ហាដែលមាននៅក្នុងជីវិតយើងអាចជ្រើសរើសឥរិយាបថរបស់យើងបានយើងអាចខូចចិត្តខឹងអត់ធ្មត់និងរីករាយយើងអាចជ្រើសរើសគិតពីគំនិតដែលលើកទឹកចិត្តការរអ៊ូរទាំពីអ្វីដែលយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យយើងកាន់តែធុញថប់និងបាក់ទឹកចិត្តប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាសេចក្តីអធិដ្ឋានដ៏ល្បីល្បាញមួយ ដែលអាចជួយឲ្យយើងប្រមូលកម្លាំងរបស់យើងសូមទ្រង់ប្រទានចិត្តស្ងប់ដល់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំចេះទទួលស្គាល់នូវអ្វីដែលខ្ញុំមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានសូមទ្រង់ប្រទានសេចក្តីក្លាហានដល់ខ្ញុំដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនូវអ្វីដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរបានហើយក៏សូមទ្រង់ប្រទានប្រាជ្ញាដល់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំដឹងពីភាពខុសគ្នាផងដែរឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅរឿងមួយដូចតទៅ
1: មាននារីម្នាក់ចិត្តរៀបការជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងរបស់គាត់នារីម្នាក់នោះបានកំណត់ថ្ងៃរៀបការបានអញ្ជើញមិត្តភ័ក្ដិនិងញាតិសន្តានរបស់គាត់ហើយបានផ្ដល់លុយកាក់ទៅឲ្យអ្នករៀបចំម្ហូបអាហារសម្រាប់ថ្ងៃរៀបការរួចរាល់អស់ហើយភ្លាមនោះគូដណ្ដឹងរបស់គាត់បានមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចហើយក៏បានផ្ដាច់ពាក្យពីគាត់ទៅបន្ទាប់ពីបានផ្ដាច់ពាក្យរួចហើយគាត់បានជម្រាបសុំទោសដល់ភ្ញៀវទាំងប៉ុន្មានដែលគាត់បានអញ្ជើញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នករៀបចំអាហារសម្រាប់ថ្ងៃរៀបការបានបដិសេធដោយមិនប្រគល់លុយកក់ទៅគាត់វិញដែរជាជាងការខឹងនិងការបាក់ទឹកចិត្តគាត់បានសម្រេចចិត្តធ្វើពិធីជប់លៀងមួយសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងគាត់បានរៀបចំឡានក្រុងសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនជនក្រីក្រតោកយ៉ាកទាំងប្រុសទាំងស្រីចំនួន150នាក់ឲ្យមកចូលរួមពិធីជប់លៀងនៅថ្ងៃដែលត្រូវនឹងថ្ងៃរៀបការរបស់គាត់គាត់បានទទួលភាពរីករាយជាច្រើនក្នុងការធ្វើល្អចំពោះអ្នកដទៃជាជាងការស្រណោះស្រណោកចំពោះខ្លួនឯង
2: ព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅសមត្ថភាពដ៏ពិសេសក្នុងការជ្រើសរើសនៅអារម្មណ៍ដែលយើងនឹងមាននិងការអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើនៅពេលដែលយើងជួបប្រទះនៅរឿងរ៉ាវក្រៀមក្រំផ្សេងៗចូលឈប់និយាយថាបើសិនជារឿងរ៉ាវទាំងឡាយមិនដូច្នេះនោះយើងនឹងមានក្តីសុខចូលស្វែងរកវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបានសប្បាយវិញ
0: ងាកចេញពីដំណឹងអាក្រក់បែរទៅរកដំណឹងល្អវិញ
2: កាសែតចុះផ្សាយពីដំណឹងអាក្រក់អាក្រក់ជាច្រើនទូរទស្សន៍ក៏ផ្សព្វផ្សាយពីដំណឹងអាក្រក់អាក្រក់ជាច្រើនដែរនៅពេលញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងក៏បានប្រាប់យើងអំពីដំណឹងអាក្រក់អាក្រក់របស់គេដែរតើឲ្យយើងបានសប្បាយយ៉ាងដូចម្ដេចបើយើងទទួលដំណឹងអាក្រក់ឥតឈប់ឈរបែបនេះព្រះគម្ពីរបានចែងថាអ្នកដែលចុកត្រជាកមិនស្ដាប់រឿងពីការកំចាយឈាមហើយដែលថ្មិចភ្នែកមិនព្រមមើលការអាក្រក់ផងអ្នកនោះនឹងបាននៅក្នុងទីខ្ពស់អេសាយចំពោះ33ខ15ដល់ខ16យើងត្រូវតែងាកចេញពីកន្លែងដែលផ្ទុកដំណឹងអាក្រក់ងាកទៅរកកន្លែងណាដែលមានដំណឹងល្អហើយមានប្រយោជន៍វិញតើយើងអាចទៅរកដំណឹងល្អដើម្បីធ្វើឲ្យយើងបានរីករាយឡើងនៅកន្លែងណាមនុស្សរាប់លានអ្នកបានទទួលនូវការលើកទឹកចិត្តជាច្រើននៅពេលដែលពួកគេអានដំណឹងល្អល្អនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរគឺជាកម្រងនៃអត្ថបទជាច្រើនដែលមានអាយុកាលចាប់ពី2000ទៅ3500ឆ្នាំព្រះគម្ពីរពិពណ៌នាអំពីកំណើតនៃផែនដីហើយមានពោពេញទៅដោយសុភាសិតចម្រៀងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងរឿងរ៉ាវជាច្រើននៃអ្នកដែលបានទទួលនៅសេចក្តីមេត្តាករុណានិងអំណាចចេស្តារបស់ព្រះព្រះគម្ពីរមានពេញទៅដោយសេចក្តីសន្យានិងពាក្យលើកទឹកចិត្តអត្ថបទទាំងនោះក៏ពិពណ៌នាអំពីលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការអាក្រក់ដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកនេះសម្បីតែដំណឹងអាក្រក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏មានដំណឹងល្អដែរមានសត្រូវមួយ ដែលចង់លួចយកភាពសប្បាយរីករាយចេញពីយើងព្រះយេស៊ូវបានប្រៀបធៀបអំណាចនៃវិញ្ញាណអាក្រក់ទៅនឹងចោរទ្រង់មានបន្ទូលថាឯចោរវាមកប្រយោជន៍តែនឹងលួចសម្លាប់ហើយបំផ្លាញប៉ុណ្ណោះតែឯខ្ញុំវិញខ្ញុំបានមកដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតហើយឲ្យមានជីវិតនោះពេញបរិបូរណ៍ផងយូហានចំពុក10ខ10
0: ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអាហារដែលមានផលប្រយោជន
2: ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សភាគច្រើនដែលចេញទៅក្រៅហើយបេះបន្លែស្លឹកពណ៌បៃតងពីច្បារដំណាំរបស់ពួកគេសម្រាប់យកមកធ្វើជាអាហារពេលល្ងាចបន្លែស្លឹកពណ៌បៃតងគឺជាប្រភពដ៏ល្អនៃជាតិដែកនិងវីតាមីន C បន្លែទាំងនោះក៏មានសារធាតុគីមីធម្មជាតិពិសេសម្យ៉ាងដែលពិតជាអាចជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺមហារីកបានផងដែរចំណែកឯសណ្តែកគួរវិញក៏មានវីតាមីន A និងជាតិប៉ូតាស្យូមដែរជីវជាតិក្នុងសណ្តែកគួរទាំងនេះអាចជួយឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះសម្រាលបានទារកដែលមានសុខភាពល្អនិងគ្រប់លក្ខណៈចូលបន្តព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមុខម្ហូបរបស់អ្នកមានពេញទៅដោយអាហារល្អៗឲ្យបានដូចជាការដែលអ្នកបំពេញចិត្តគំនិតរបស់អ្នកដោយគំនិតវិជ្ជមានដែរចូលងាកចេញពីការញ៉ាំសាច់សត្វឲ្យបានកាន់តែច្រើនតាមការសិក្សាបានបង្ហាញថាជំងឺគាំងបេះដូងមួយភាគច្រើនអាចបង្ការបានដោយការញ៉ាំអាហារបួសចូលកិច្ចចេញពីការឈឺចាប់ដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺផ្សេងៗដោយសុខចិត្តទទួលនូវការលំបាកបន្តិចបន្តួចនៅពេលដែលអ្នករៀនសម្របខ្លួនទៅនឹងរសជាតិអាហាររបស់អ្នកវាពិតជាមិនឥតប្រយោជន៍នោះទេ
0: ងាកចេញពីពាក្យទីទាន
2: ដំណឹងអាក្រក់ក៏លេចចេញក្នុងលក្ខណៈនៃពាក្យគំរោះគំរើយហើយនឹងពាក្យតិទានដែរព្រះគម្ពីរបានចែងថាពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សបេះបួយធៀបដូចជាម្ហូបយ៉ាងឆ្ងាញ់មួយម៉ាត់ដែលលេបចុះទៅក្នុងពោះសុភាសិតចំពុក18ខ8មានឪពុកម្នាក់បានតិទានកូនប្រុសរបស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងហើយកូនប្រុសរបស់គាត់ក៏បានបាក់ទឹកចិត្តហើយមិនបានคลายជាជនដែលមានជោគជ័យឡើយមានសិស្សម្នាក់ទៀតបាននិយាយរឿងឆ្លើយឆ្លើយបងអាប់មិត្តរួមថ្នាក់របស់គេម្នាក់នៅនឹងមុខមនុស្សជាច្រើនពាក្យអវិជ្ជមានការនិយាយដើមដែលធ្វើឲ្យអាម៉ាស់នឹងចុកចាប់ប្រៀបដូចជាថ្នាំពុលបំផ្លាញប្រលឹងរបស់យើងដូចឆ្នោះដែរតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះគំនិតរបស់អ្នកដតីចំពោះយើងបើសិនជាមានថ្នាំពុលធូលីនិងដែកគោលនៅលើតុក្បែរអាហាររបស់យើងតើយើងនឹងញ៉ាំរបស់ទាំងអស់នោះដោយសារតែពួកវានៅក្បែរអាហាររបស់យើងឬទេយើងមានសតិក្នុងការជ្រើសរើសនៅអាហារណាដែលល្អសម្រាប់យើងហើយច្រានចោលនៅអាហារណាដែលធ្វើទុក្ខទោសដល់យើងយើងត្រូវតែធ្វើដូចគ្នាដែរជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងឮយើងគួរតែនៅឲ្យឆ្ងាយពីប្រភេទមនុស្សដែលគិតអវិជ្ជមានតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅពេលដែលយើងឮពាក្យមិនល្អអំពីយើងយើងគួរតែសួរខ្លួនឯងថាតើមានចំណុចណាមួយក្នុងចំណោមពាក្យទាំងនោះពិតដែរឬទេបើសិនជាវាពិតយើងអាចរៀនពីវាហើយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះចំណុចណាដែលមិនពីរោះស្ដាប់និងមិនពិតយើងគួរតែក្រវែងចោលឲ្យឆ្ងាយហើយកុំខ្វល់ខ្វាយពីវាឲ្យសោះផ្ទុយពីនេះយើងអាចបែរទៅរកព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់ ការលើកទឹកចិត្តវិញព្រះយេស៊ូវគឺជាបុគ្គលដែលបានប្រទានក្តីសង្ឃឹមដល់អស់អ្នកណាដែលមានទុក្ខក្រៀមក្រំនិងអស់សង្ឃឹមគ្រួសារដទៃទៀតតែងតែទីទានព្រោះត្រង់បានចំណាយពេលនៅជាមួយនឹងមនុស្សដែលពួកគេបានចាត់ទុកថាជាមនុស្សអាក្រក់ល្ងង់ខ្លៅនិងគ្មានតម្លៃព្រះយេស៊ូវបានធ្វើល្អជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានទុក្ខក្រៀមក្រំទាំងនោះដោយបរិភោគអាហារជាមួយនឹងពួកគេហើយបង្ហាញគេតាមរយៈសេចក្តីមេត្តាករុណានិងព្រះចេស្តារបស់ព្រះគេនឹងអាចក្លាយជាមនុស្សបែបណាជីវិតរបស់មនុស្សជាច្រើនត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលពួកគេសុំជំនួយពីព្រះយើងក៏អាចធ្វើបែបនេះបានដែរយើងអាចផ្ដោតចិត្ត

0: សែនទៅឲ្យឈាមខ្យល់អុកស៊ីសែននឹងភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងកោសិកាឈាមក្រហមហើយធ្វើដំណើរទៅពាសពេញរាងកាយដោយនាំយកខ្យល់អុកស៊ីសែនទៅឲ្យគ្រប់ទាំងកោសិកានៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងកាកសំណល់ឧស្ម័នកាបូនិកនឹងត្រូវនាំទៅក្នុងសួតហើយបញ្ចេញមកក្រៅនៅពេលដែលអ្នកដកដង្ហើមចេញស្រូបយកនៅអ្វីដែលល្អហើយបញ្ចេញមកវិញនៅអ្វីដែលអាក្រក់ពិតជាគម្រោងដ៏អស្ចារ្យមែនតើអ្នកមិនត្រេកអរទេឬអីដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅសួតដ៏អស្ចារ្យយ៉ាងដូច្នេះតើអ្នកមិនចង់ថែទាំវាឲ្យល្អទេឬអី
1: ជ្រើសរើសទង្វើដែលត្រឹមត្រូវ
0: ទង្វើដែលត្រឹមត្រូវនាំទៅរកសុភមង្គលទង្វើដែលមិនត្រឹមត្រូវនាំទៅរកការឈឺចាប់ឧទាហរណ៍មេដឹកនាំម្នាក់ជ្រើសរើសធ្វើអំពើពុករលួយដោយគិតថាគាត់នឹងមានក្តីសុខនៅពេលដែលគាត់មានលុយច្រើនពេលវេលាកន្លងផុតទៅបន្ទាប់ពីភាពមិនស្មោះត្រង់របស់គាត់ត្រូវបានគេបើកកកាយមុខរបរនិងជីវិតរបស់គាត់ត្រូវបានបញ្ចប់ទៅដោយភាពអាម៉ាស់និងការខូចចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយដែលយើងដឹងថាមិនត្រឹមត្រូវយើងនឹងមានអារម្មណ៍ខ្មាស់និងមានអារម្មណ៍ថាខុសជាខ្លាំងយើងមានភាពអាម៉ាស់ចំពោះអ្វីដែលអ្នកដតីគិតមកលើយើងហើយចិត្តរបស់យើងនឹងប្រាប់យើងថាយើងនឹងទទួលបាននូវផលនៃការអាក្រក់ដែលយើងបានធ្វើការទាំងនេះនឹងបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់យើងយ៉ាងណាមិញនៅពេលណាដែលយើងកាន់តែរៀននឹងធ្វើតាមអ្វីដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់សុខភាពទំនាក់ទំនងនឹងផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៃជីវិតរបស់យើងបានកាន់តែច្រើននោះយើងនឹងទទួលបាននូវភាពរីករាយកាន់តែច្រើនឡើងដែរ
1: ឡើងចណ្ដាដែរត្រូវ
0: បញ្ហាគឺថាការផ្លាស់ប្ដូរទង្វើរបស់យើងមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេអ្វីដែលយើងគិតមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់មកលើយើងដែលធ្វើឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយភ្លាមៗទោះបីជាយើងមិនចង់ធ្វើក៏ដោយជួនកាលយើងទទួលបរាជ័យលើផ្នែកដដែលដដែលម្ដងហើយម្ដងទៀតដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺឡើងលើចំដើដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ភាពរីករាយនេះគឺជាចំដើមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ1កំណត់2អារម្មណ៍3ទង្វើ4អតចរិត5អនាគតអនាគតរបស់យើងពឹងផ្អែកទៅលើអតចរិតដែលយើងមានយើងឆ្នៃសូនអតចរិតរបស់យើងតាមរយៈកំណត់ដែលយើងគិតអារម្មណ៍រួមទាំងទង្វើដែលជាផលផ្លែរបស់វាផងចំដើប្រើការបានជាមួយនឹងគំនិតមិនត្រឹមត្រូវឧទាហរណ៍1មានមនុស្សម្នាក់បានគិតថាទាល់តែគាត់คล้ายទៅជាអ្នកមានសិនទើបគាត់អាចសប្បាយរីករាយបាន2គំនិតនេះធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍មិនសប្បាយរីករាយសោះព្រោះគាត់មិនទាន់คล้ายទៅជាអ្នកមាននៅឡើយទេ3អារម្មណ៍នេះធ្វើឲ្យគាត់មានទម្លាប់ខំប្រឹងធ្វើការខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដោយមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់លើក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទេ4ទង្វើនេះធ្វើឲ្យគាត់คล้ายជាមនុស្សគិតច្រើនហើយឆេវឆាវគួរសម5អតច្ចរិតនេះធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារមានសុខភាពមិនល្អ nâng khoa